0: zela etxe bizitzaren arazoaren ondorio batzuei pizkat aringarria jarri, baina bitartean arazoaren muinari elikatzen bazka ematea, ez, etxe bizitzaren negozio horri.
1: Pedro Sánchez, Espainiako gobernuburuak, asteburu honetan erabakiko du hauteskundeak aurreratuko dituen ala ez, etxe bizitza dekretuak bertan bera gelditu ostean. Kongresuak bertan bera utzi ditu bi dekretuak, proposatutako bi dekretuak, eta agerian gelditu da bazkideen arteko distantzia. Lehen dekretuak PP, Vox, UPN eta Juntzen gaitzespena jaso du, eta bigarrenak alokairuen luzapen automatikoari buruzkoak EAJ-aren eta Koalizion Kanariaren kontrako botoa ere izan du. Lab sindikatuak Maizterren sindikatuarekin koordinatuta etxe bizitza eskubidearen alde eta espekulazioaren aurkako mobilizazioak deitu ditu gaur eguardirako Donostian, Iruinean, Gasteizen eta igandean ordu berean Bilbon. Hendika Perez Laben ekintza sozialeko arduraduna da.
2: Ikusten ari gara eskumaren eta ultraeskuinaren jarrera zein izan den, eta baita ere EAJ eta Juntzen jarrera zein izan den, alegia errentisten aldeko politikak egiten jarraitu eta haiekin lerrokatzekoa, eta horregaitik ba Maizterren sindikatuekin, estatu mailan antolatzen diren sindikatuekin koordinatu gara, eta asteburura ekarri dugu ba Euskal Herrian ere ba aldaketa eta erroko aldaketak posible direla aldarrikatzeko.
1: Euskal Autonomia Erkidegoan 160.000 etxe bizitza eraikitzeko egitasmoa prestatzen ari dela adierazi du Denis Itxaso, Eusko Jaurlaritzaren etxe bizitza sailburuak, Austriako hiriburuan Bienan aste honetan egin duen bidaia ofizialaren azken egunean hain zuzen ere. Gai ez aldatuta, Bolotea hegazkin konpainia hartzeko duen aurre konkursoan sartu ondoren kontsumitzaile eta erabiltzaileen Espainiako erakundeak hegaldirik ez erosteko eskaria egin du, gomendio bera eman dute Euskadi Irratian. Ere izan ere, Bolotea hegazkin konpainia Loiuko aireportutik irtetekoa ziren hainbat hegaldi bertan bera uzten hasia da dagoeneko. Eta gainerakoan, segiren aurkako sarakara batean atxilotutako 30 lagunek agerraldia egingo dute Donostian giza eskubideen behatokiarekin batera, modu kolektiboan euren aurkako torturak ikertzeko ekimen judiziala abiatuko dute. 2009 urtearen amaieran atxilotu eta torturatu zituzten Espainiako poliziak eta guardia zibilak. Eguraldiari dagokionez berriz, larunbat honetan eguraldia nahasiagoa izango da, hodei ugari agertuko dira zeruan eta han-hemenka zaparrada txikiak botako ditu. Arratsaldetik aurrera zaparrada horiek trumoitsuak izan daitezke. Temperatura beroenek 24-25 graduren bueltan segituko dute, ekialdeko haizea ibiliko da, Ebro Baiaran hegoekialdekoa nagusituko da. Arratsaldean Kantauri isurialdean ipar-ekialdetik joko du haizeak. Goizeko ordubiak eta 4 minutu besterik ez, albiste gehiagorekin itzuliko gara. Goizaldeko 3:00 hementxe Euskadi Irratian. Informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Uda zein negu, kanpintzaleak dira faktoriara ekarri dituzten protagonistak. Unai Bujanda, karabanaren aldekoa da, eta Luken Agirre Burualde, autokarabana nahiago duena. Jofe artista musikala Ego Korean izan berri da. Handik bueltan etorri zaigu baipasara, eta kontatu erosketetarako paradisua dela Ego Korea, eta kontu egin bertzaiola Patrikako karterari xautze handia egin eta damurik nahi ezpadu. Irutxuloko hitzan Donostiako Mirakontxako Fedearen pasealekuari buruzko artikulua idatzi du Maitane Aldanondok. Han bazen La Fe izeneko kare fabrika. Eta handik gertu, Antigua auzoan, Lagarto Xaboi fabrika. Zuetako batzuek ezagutu, eta gogoan izango duzuen.
1: Atxelena eta batez ere rutina aldaketa bilatzen dugu porlekuan, eta azken urteotan, lau hormen arteko egonaldi erosuen ordez, gaientzen ari dira espazio libreko planak. Denok bihurtu gara kanpintzale bapatean, bueno, edo ia denok, eh? Horendik datuak ere ala diote, horendik Euskadi, Nafarra eta Ipar Euskal Herriko ortengo datu ofizialak ez dituzte argitaratu, baina Espainiako Kanpin Federazioaren arabera, azken bilabeteetan, kanpinen okupazioa, 80%-ekoa izan da, eta bungaloen erreserbak batez ere dira gore egin dutenak azken urteotan, eta azken bilabete hauetan ia 100%-era iritsi dira.
2: Ba hortxe, kanpintzale zenbait elkartu ditugu. Gora kanpin bizitza oihukatzeko aitzaki eman da. Unai Bujanda, kaixo egunon.
3: Egunon.
2: Aurretik aitortu izan duzu mikrofono hauetan zuk kanpintzalea zarela.
3: Ai oso.
2: Bai, bai. Kanpina edo glampina?
3: Kanpin, kanpin.
2: Kanpina.
3: Karabanakin noa.
2: Karabanakin noa.
3: Glampinen mierda hori ni ez dut ondo lertzen,
2: Ez duzu lertzen.
3: Yeah. Bai, bai, bai. Edo gabiltza bungaloan, edo karabana, baina erdien dauden gauza horiek.
2: Ez, ez. Ez ditugu bi kanpinekin gauzen dituzkezuk?
3: Bai, bai, bai, izke, glampinen mobide hori da denda bat, oso garestia, aire gokitu jarri behar dizuten abestela zintzara bizi hor barruan, eta gainera kobratzen dizute gehiago.
2: A, bai?
3: Beraz, edo joan bungalo batera, edo zi karabana bat, erdiko gauzak, mesedez.
2: Erdiko gauzarik ez. Txankletatan etorri zara?
3: Ez.
2: Ez.
3: Etorriko banintz krokoetan, kroketan.
2: Gauza bat eskatu nahi zut. Kendu oinetakoa favorez, eta eman buelta zure oinetakoari mai gainean. Ea ondarrik ateratzen den.
3: Seguro baietz.
2: Egizu?
3: Naiz sartzen, naiz
2: sartzen. Baina ez duzu eskutatzen agian aterako zela aletxoren bateo beste.
3: Seguro baietz. Seguro baietz.
2: Luken, Agirre Burualde, egunon zuri ere.
4: Bai, egunon.
2: Zu kanpina, glampina, edo ze...
4: Kanpina.
2: Kanpina, oialezkoa, tuseko
4: mobil, bat... Mobil joma.
2: Mobil joma, ze modalidadetakoa, nolakoa?
4: Ibigela, sukaldea, sala, da portxea, da jardina.
2: Portxea, buah, eharra da portxea. Bat ez ere itzala duelako, bai. Zena komon ditu zure mobil jomak?
4: Bat. Da nahikoa.
2: Bat eta nahikoa. Zen ota jarriko zeniokete, batetik amarrera zuen kanpin zaletasunari, Luken?
4: Amarra. Bai.
2: Tope.
4: Bai.
2: Unai Agirre Burualde, kanpin. Eta unai?
3: Bederatzi esango nuke.
2: Abai?
3: Bai. Amar, baina bai, bederatzi esango nuke. Bai, ze batzutan ere hoteletara soazenean, ba, bueno, bizitzak derrepente kolpe bat ematen dizu, ez? Tortazo bat ematen dizu, derrepente gelditzen da bizitzat, hori ere baloratu behar da, baina gero, ba, kanpina, ba, eide bazten du,
2: noz? Esaten duzu, ostras, hau ere ona da, ba.
3: Gauza batzuk ona ditu,
2: Bufet librea ez ona da, ba.
3: Hori da, baina zazpi egun bufet librean azkenean egun pare bat disfrutatzen dituzu, baina gero ja.
4: Hobe kanpina.
2: Bueno, abikote zuen perfile zehatzago osatu nahi dugu, horretarako azalduko dizkizugun bi aukeren artean bat aukeratzeko eskatuko dizugu, bai? Errazala.
1: Ea, hau uste dut, dagoeneko erantzun dugula, bungaloa la partzela.
3: Partzela, karabanakin.
4: Bai, ni bungaloa.
1: Bungaloa probatu izan duzu partzela, Luke?
4: Ez.
3: Ai, galtzen duzu.
4: Horreatik esaten dut.
1: Izango bazen dute, autokarabana ala karabana? Amesten hasita?
3: Karabana, ni karabana argita garbi.
4: Autokarabana. Segur.
1: Autokarabana zergatik?
4: Zagit. Gaiago nuke autokarabana.
2: Errazagoa delako, erosoagoa, karakola
4: bai,
2: bezala dena gainean
4: bai,
2: dara mazu?
4: Horreatik handu, bai.
2: Zezuk zegin behar duzu, unai gero, bolara kateatu zure karabana.
3: Hori da, askatasun gehiago dauka zu karabanakin. Hau da, ni ez naiz geldituko, ez dakit, nazional bian area deskantxu baten orlo egiten, eskaka egiten, ez dakit arbusto baten atzean dalako gauzak. Basik eta, bueno, nahiago beste leku batera joatea, Europar medio moduan, ba, asetzeko minimo hoiek igual, ez? Da hori kanpinak ematen dizu. Beraz, sueltzen zara karabanarekin, zen duzu karabana, eskatzen duzu, hartzen duzu kotxe, da joan zaitezke eroskida merkabana Carrefourera erostera. Zose, zituzu limitazio hoiek, zose bizitatu, kotxe erabildizak ez uzoa zen lekura.
2: Erantzun dia zaio zezu, eh? Edo komentzitu bazaitu, aitortu komentzitu
5: zaitu. Bai, bai,
3: erosi karabana.
2: Dena etxetik janaria, dena etxetik ala dena barne duten kanpinoiek?
4: Dena etxetik, dena etxetik.
2: Dena etxetik. Bai, hortarako ozkaio handia behar da, eh?
4: Beatik, bai, bai, dena etxetik,
2: hobeto.
4: Bai.
3: Bueno, emate dutenak dena etxetik nire, han erosan dugu dana eta sukalditzen dugu eta, baina baloratu behar da ere, ba, batzutan ondartzatik izatu zenean, da daukasunan txingito hor, daukasun mejilloi batzuk, marinera erara, garagardo batekin, ordu bitan, ba, gauzak baloratzeko dira. A ver...
2: Baize, dena etxetik era, bueno, dena etxetik era ematen duzunean, lehen da biziko biru egunetarako daukazu, gero hortik aurrera ja.
3: Ba, erosketak egitea horien batzela, dana bete, otzaiu bat baino gehiagukin. Hori da, kotxe bat daukazu.
2: Lotarako, lotarako, lozako ala maindire goxo, goxo, goxo.
3: Zer, lozakoa, lozakoa ez. Lozakoa, ja, jada, karabanan eta bungalowetan daukagu aire gokitua, klimatizadorea, edredoia, oda, kanpinaren imagen hori goazela ketxo baten, laro gaita meretzi eurokoa. Eta pasatzen dugula beroa eta hotza, astu, eh?
2: Badaude, badaude batzuk.
4: Ni lo berdin iten dut, ozak, eh?
2: Berdin, berdin.
4: Bai, berdin, berdin.
2: Luken. Venga, kanpinetan hauen beste zaugarri bat, eta alde edo kontra zaueten esan behar diguzu, eh?
3: Bai.
2: Animazioa, bai, ala ez.
4: Bai, bai, bai, bai.
3: Bi, ala da ditu txikiak, eraz, derrigorezko...
4: Ambientea zoemate izu horrek.
2: Ja. Guraso bezala ulertzen dut, baina guraso izango ez pazina?
3: Guraso izango ez banintz, ba, segurazki nahiko nuke isiltasun apur bat piztinan. Hori zapalte modu piztina, eh? Baina zapalduko banuke, segurazki...
2: Bai.
3: Isiltasuna.
2: Ba, eskerrek asko, eh? Apuntatu ditugu, orain hemen guruk adimen artifizialari zuen datu guztiak esartuko ditugu. Eta zuen... erretratu robota ingo digu, ikusi dugu, zer, bueno, unai da exigenteagoa, ba, ez?
1: Luken, unai exigenteagoa, bai.
2: Luken...
1: edo eskarmentu gehiago dauka igual, edo bai, Luken zu...
2: Bueno, eskarmentu aldetik ezakit, baina, agian errezago moldatzen zara dagoenera, ez?
4: Bai, hoi da, hoi da.
2: Baiz, egia da, zuk esan duzu, eta hoeneko kanpin denda bat izan, eta hori montatu eta horre esterila bota eta puzgarri bat jartzea, hori ja ez da. Oso urruti daude kanpin tradizionalak, ja gaur egun dauden kanpin horietatik.
3: Horain deitu diote itza resort itza, bai, kobratzen duzu eta burua gehiago, eta daukate, ba, bueno, ba... gauza gehiago, esperientzia gehiago bizitzeko dituzte.
2: Atrakzio parkeak diruditen.
3: Ai, bai, bai, bai. Batzuk badaukate, de hecho, akuapark barruan, eta, bueno, dependezea gustatzen zaizun, aukeratu zen zake gustu askotarako daude, beraz.
2: Luken, zuzen zunduzu, kanpin baten barruan ze gauza, ze zerbitzu xelebre eman izan dela, da ikusi izan dutela, ze kontatu dizute, eh?
4: Ze,
2: bai, kanpin batean ze gauza, ba, atrakzio parke baten itxurako ze gauza egon daiteken.
4: Ba, ez dakit zesango duken. Animazioare oso garrantzitsua da, baina celebre, ez dakit zesan.
2: Una, izuk ikusi duzu alako gauza erraldoiek?
3: Bai, bai, bueno, gu ni berrian aiz, bera, ez dakitzen bat urte daraman kanpinean, ni 2008 batean erabaki genuen erostea karabana, eta ez genuen ezagutzen ezer, beraz urtero aldatzen genuen udan, ba, sortzi kanpin edo, goaz aldatzen,
2: bai.
3: Da gero, bueno, ba, nojan gaude fijo beste partea, urtean beste partea, beraz, kanpin asko probatu ditugu. Eta gehien bat Tarragona aldean, eta zein ustez dira, bueno, top dira honenak.
2: Ah, bai,
3: Ba, argita garbi, bai, bai, bai. Klima igual zeizu asko gustatzen, bero asko egiten duelako, horretarako klima, ez? Jartzen diozu goi barragatukin, da, dagoten zara lasai. Baina hor, azkenean, ba, barruen ukitzea akuapark bat, ez dakizen bazonekin, alboan ondartza minutu batera, txiringituak alboan, miniklub, teensklub, kidsklub, eta lako... gauza hauek umeentzat, ba, bueno, ba, bizitza errezagoa da. Melian ondo zaude, baina egia da, etzen zarela ora, eta umeak desagertzen direla, zula, zela egon zen ezake itzaletan edo zozer hartzen, beraz.
2: Haizu, 2008 batean, zergatik erabaki zenuten kanpinaren mundu miragarrian murgiltzea?
3: Bueno, 2008 bateko uda, izan zen burruka bat ni eta nire bikotaren artean.
2: Pandemia osteko uda.
3: Bai.
2: Ola pixkat libre izan ginen aurreko.
3: Hori da, bai. Handik ona nik uste danak abiltzala burbegat topera, ez dugu galtzen plan bat euskeraz, genialean zen dut. Eta 2021 ni nahi nuen hotelak irabaztea, da bera kanpina. Zer niretzat kanpina zen, hori ketxo batekin joatea, zer duen, hostia, nola noa ni.
2: Tu sekontza askatzen badakizu, baina gero bildu egin, berda? Aste bete geroago. Hori,
3: bada, dan loite, lurrean, hotza, beroan, ez duen, ze mierda, dau, kanpin gaza. Bueno, ba, joan ginen bungalow batzuetara, ni aukeratu dituen hotel batzuk, no, oso onak, dana jarroben, arai guztia jarroben hor barbakoan, baina berak irabazi zuen, eta, ba, bueno, ba, argita garbi irabazi zuen, osea, argita garbi. Zer nire ideia edo nola ikusten ditu nik kanpinak, eta ze deskubritu nire noen, ba, ez dauke zer ikusirik. Beraz, urri horretan joan ginen Bartzelonara, feria bat dagoela, ikustera karabanak, ze, karo, ez que, esan bi marka karabanazkoa, ni idea. Osea, kotxeak bai edo, mobila.
2: Uda horretan probatu, eta ia, udazkenerako Bartzelonara joan zinetan, esan zenuen, bale, hau da nire kontua, hemen murgildu behar dut, eta
3: markak ikusteko,
2: profesionala izango naiz.
3: Hori da.
2: Euskai erratian bukatu behar dut, kanpinari buruzko apologia egiten.
3: Bosturte barru.
2: Hori.
3: Hau lortzeko eta. Ba, baian ikusi, eta ikutu genituen karabana asko, da, ja, aukeratu genuen modelo bat, ikusi, nola zen, erosi, da, 2022an eman ziguten, da, oinarte, da, topera ibili gara hondik. Hora, ja, gatxetak eta mierdak erosten, zebiteo de necesidade asko, baina, bai, bai.
2: Urtetik urtera gatxet berriak,
3: beti,
2: eskuratzen.
3: Beti,
2: hori bai.
3: Beti, ez que beti daude necesidade batzuk, zuk zenekiela zenituenak.
2: Luken eta zuzer, zuk gogoratzen alduzu, kanpin batean lehen da biziko pauso eman zenuen egunura, edo...
4: Batzen ez, baina esan diate.
2: Zenbat urte zenituen?
4: Bi hiru urte, hasi ginean aritzalekoa juten, aioseko kanpinea, da gero, ba, iritsi izan aukera iratxeko kanpinea juteko, da, ba, ez genuen ez, pentsatu, hasiera baten etxola batea junginan, da, ba, gero gurasoi iritsi zitzaien aukera, ba, mobil joan bat erosteko, da, esan denun, batzatik ez. Da, ba, orain arte.
2: Orain arte, zenbat urte dauzkazu?
4: Niko gehi. Da, bi urtetikan, hor iratxeko kanpinen.
2: Baina, Luken, izango dira hor urte batzuk, gurasoen iritziari kontra egiten zaienak, eta zuketan nahiak esango zenuten, guazen hotel batera?
4: Ez,
2: zergatik jendea joaten da oporretara eta gu hemen, mobil jomean?
4: Gu beti kanpinen
2: egon gara. Bai, eh?
4: Bai, askotan gurasoak esan digue, ze, jungo gara, ez dakit, Bartzelona eta Tarragona, da ez, gu kanpinen.
2: Eta beti iratxeko kanpinen.
4: Bai, hori da.
2: Hainbesteko izan da zuen nahia eta desio, eta hainbesteko maitasuna diozu kanpinari, orain Luken lanean ere bazabiltzen.
4: Bai, hori da. Uda guztia pasau detor, da. Azte burutan behar balin badao, ba, ni prest beti launtzeko.
2: Barraren atzean.
4: Bai, hori da. Da, baita horren, baita. Be aldetan.
2: Beraz, gure entzulen artean, orten gaudan, iratxiko kanpinean izan denik bada, badakiten hortzaren.
4: Bai, seguro. Bai.
2: Bueno, ba, badaukagu kanpinetan veterano bat, eta hasi berri bat. Eta ezagutu nahi dugu pixka bat kanpinetan ze dinamikak dauden. Ze horietako bat finkoak, kanpintzale finkoak eta ez finkoen arteko harremana edo lotura. Eta hori jakin nahi dugu eazueko hartuta zaudeten, begiratuta bakarrik nola ezberdindu daiteken norbaitan urtero juten dana finkoa edo ez finkoa. Adibidez, nolako partzelak dia finko batenak eta ez finko batenakin alderatuta?
3: Bueno, bereziko nuke kanpina izten duen da desmontatu behar duzun edo ez. Hau da, zuenan ikuste ez dala desmontatzen.
4: Ez da desmontatzen, ez.
3: Hori da, orduan bihurtzen dira txalet moduko batzuk. Bai. Ja, azten dira jartzen ladrioekin eta izten da regadio eta alako osa jartzen. Eta kanpinoiek izten dutenak, da utzi ustu behar duzu partzela, garbi geratu behar da, beraz, behartzen duzu jenderi, behartzen diezu, bazdaki garbi gunera joatera urtero. Bale, botatzera sozer, da erostera hausa berriak edo berrizteko. Eta behintzat nik ikusi dituenak da, partzela honenak edo handienak beraik dituzte.
2: Itzal gehien dutena.
3: Hau, tamaina, esango nuke. Itzala baino, euskadi misigaren ez, edo Kantabria, Nafarra, eta itzala, bueno, ondo dago, baina tamaina. Tamaina normalean, eta zinda hartu partzela handiak, ze dituzte ez dakin hor, dara malemen, basu bezala, ez dakit zenbat egundaka urte, da...
2: Lukenen gurasoi ezin zaie partzelak endur.
3: Ez dut uste.
2: Eta bungalo adibidez, bungaloak ere hor maia oso ezberdinak izaten dira, urte osoan daudenak, edo ez, zu bazoaz kanpinetik, komunera, eta ikusten duzu bungalo bat edo bestean, nola dakizu bat finkoa dan edo bestean?
4: Adibidez, gure kanpinen bi, oza, daude bungaloak, eta gero daude etxolak. Etxolak dira, ba, gela eta komuna bakarrikan. Da gero bungalo bendaukezue, bai sukaldea, bai dutxa, bai komunea, da ezberdin daude ba bungalow daude lengo bai. Piztinatik gertu esate baterako, ba gero besteek urrutixago.
1: Eta hoia ja finkoagoak dira, ez? Hor, adibidez, beste seinale bat izaten da bungaloen gainean antena asko ikusten dituzunean. Ez? Horrek esan nahi du ja urte osoa hor pasatzen duela, duelako telebista, duelako zure etxeko fibra baino bea.
3: Plastiko asko, jaima asko, avance sobre avance dalako.
2: Ipotxa, ipotxikiak partzelan.
3: Hori da, bai. Hori da, nerabeak dituztela.
2: Bai. Eta adibidez, zuetzko eskor bat landatu dezake norberak bere partzelan?
3: Ez. Ez ezin da, ezin da. Beste puntu bat ezberdintzeko zeintzu diren bai. Kanpinekoak eta zeintzu diren, ez dakit, autokarabana daukatea eta noiz behinka sartzen dire kanpinean, da ez dakizkitela arauak. Hau da, adibidez, ja. Arropa fregatzen duzun lekuan, hasten dira fregatzen gozariko tazak.
2: Ja.
3: Gozariko tazen lekuan garritzen dituzte hortzak. Potia usteko lekua, derrepente, egiten dira gauza nahiko arraroak. Eta batzutan ez dakitelako, da...
2: Ja.
3: Bueno, da, ez dakitelako.
2: Hori ez dagoen dozinalizatuta? Oso
3: garbi dago, baina, bueno, batzutan...
2: Ja.
3: Bai.
2: Nazten gara.
3: Kartel batzuk ez dira behar, nik uste, ez? Osa, komunean, eotxiz egiten un lekuan, ez da jarri bat kartel bat, ez garbitu hortzak, bai, ez dela garbitu da. Oda, pila bat badaukazula arropa garbitzeko, ez dakiz egiten zuror potiarekin aurrera eta atzera ibiltzen.
1: Eta gero ikusten da baita jendearen jarreran, ez? Igual kafetegian edo igere lekuan, edo eta animazioko ekintzetan, ze paper hartzen dute urtero joaten diren kanpintzaleak eta gainontzekoak luken?
4: Berdina, beti errespetuz. Gure kanpinen beti errespetuz tratatu izan da, ez? Azkenen, danak ezautzen geha eta danak laguna. Ja, bai kamarerok, zerbitzarik, eta bai nagusiekin baita beti errespetu zatetu izan gadanak.
1: Bai, baina ikusten da, ez?
4: Bai,
1: ikusten
4: bai.
1: Da, zu berria baldin bazara...
4: Gertutasuna ikusten da,
1: animazioko langilekin, edo zu berria baldin bazara batez ere, ez? Nola konportatzen dira? Igerileko batean, unai hola, begiratuta, gutxo gara bera jakingo zenuke zein dan finko eta zein ez?
3: Bai, baina ikuste finkoa pasatzen dutela, hau da, ja animazioan asko basaude, astero ibiltzen bazara leku berdina,
2: bai.
3: Ba, ja badakizu daukazula magia astelenetan, aste hartetan zinea, beti gamago berdina, beti dira, orduan ja finko direnak, ba, ikuste ez direla sartzen beste, eta berriak direnak daude hor minidiskoan topera, dantzatzen abeste guztia, Pepo bailaki, o bailasi, ez da gana dan fierno abesti hori, ba, oi, eta beste.
1: Luken, erreixa da... finko enkuadria batean sartzea?
4: Bai, nik esango nuke baietz. Bai, azkenen ez dakit nola esan. Zure oiturak da azken askotan igual egizaten die da asko, netzako oso erresa da finko baten, oza, finko kuadria finko baten sartzea.
1: Baina badakizu adibidez gauetan, bi aldiz edo joate malimazara kafete ingurura, ze maitan esertzen diren.
4: Bai. Eta
1: nun ezin zaren zu eseri.
4: Bai, da, gu beti mai igualetan esertzen gara adibidez.
1: Joan etorri asko egoten da, zuen finkoen arteko kuadria horretan?
4: Bai, askotan guk daukeu kuadria bat, non batzuk etxe fijoa daukeu erosita, da askok udan etortzen dien. Orduan bakizu ja... Dana, ja, to kontrolau.
2: Bueno, kanpinean hizkuntza asko entzuten da, hori ere bai, partzela edo bungalow artean hormarik ez dagoenez, ba, aste beteren ondoren, ia, alboko familiakoen kidere sentitzen zara, eta albokoen semealabak zaintzen bukatu dezakezu, eta hizkuntza ezberdin asko entzuten dira, osore mutxikian, ara, entzun hau olatz da, olatz elustondo, ea zuei alakorik sekula gertatu zaizuen.

0: habla inglés, no, no, yo inglés nada, yo euskera solo. Yo inglés no, ni francés, ni euskera bakarriken. Zate yo, que no entiendo yo nada.
1: Hori gertatzen zaizu askotan?
2: Bueno, nik uste ez berdintzen garela eta ez gara nahazten. Hau da, batzutan ez dakit, niretzat txarrenak dira holandesak, edo zein kamitan holandesak paudez joan, zuzenean, edo joan beste garai baten.
1: Zergatik,
2: ba, nahiko impresentableak direlako, generalean, seguro dela holandes oso jatorrak, baina generalean nahiko impresentableak direla, da, bueno, uste dute kanpina berea dela, kalea berea dela, kotxea utzi erdian berea delako, edo ez dakit, oso errespetu falta daukate, da, jende hori, ba, normalean, ba, ez diezu hitz egiten, da, punto, eta zira existitzen, zuretzat, eta jazta.
3: Azure bizitzaite dezuta listo.
2: Hori da, eta azkenean, ez dakit, beste euskaldunak nik uste kanpin guztietan gaudela, ez dakit ze PIB garen kanpinena, baina zibarazki oso altua garela, da, beraz, nire alaba bintzapetik doaz buelta bat eman bizikletakin da euskaren txuten dutenean, ba, horretzen dira, apa, kaixo,
1: kaixo, gure euskalduna gara, hori da. Zango gara lagunak, urrengo bihaztetan. BFF, olatze luztondo da, izketan ari dena, duela 50 urtetik da, bera, kanpinzalea, Orion dauka oiko etxe bizitza, baina aspaldia zitzen bera, ba, batetik bestera.
0: Gehuz dara, gute genien, peniskola, eta gute genien, amurai da, eta karabanakin da orduen,
1: Hortxe, fijo, Zarauzko kanpina zari da, olatz, etxean bertan baino demorali luzeagoak egiten ditu, Zarauzko kanpinean, itota sentitzen omen da laupareten artean, eta kanpinean, ba hori, aire fresko hartuz, asko zobeto dagoela.

0: Euskara eskatuko da.
1: Euskara eta gaztelania.
0: Euskara eta gaztelania. Olatz hizkuntzekin nola moldatzen den eta gainontzekoak laguntzen nola moldatzen ere kontatu digu,
2: Elektrik, aiten leiz elektrik esate jo bete. Elektrik, aiten bordoi eluzatze bete, elektrizizat izatzeko eta oiek, esate izko gauz, oiek. Batzu simpatiko dit, abertik ez, da jo opariak ekarri eskebe batzuek, opariak, eta hola esen. Pues, lego bat inkarritxe beno la monigote bat, argi jeiteune oso politxe, aingeru bat, argi jeiteuna, eta hola esen. Eta nik gol botetera zagarrotu bat emate jo bet, eta hola esen, lazen lazai.
0: Bueno, beraz, harreman honak ere sortzen dira, eh? Sortuko bai, dira.
3: Bai, bai. Azkenean sortzen dira, nik uste, bueno, batxotan, zemela bat ditugunak, ba, hori bihurtzen du edo lotura moduan arresten ditu gauza batxotan, ezagutzera besteen gurasoak, gainera besteen gurasoak, zehortzer baukazu hor lotzeko jazten zara. Eta gu azkenean, ez genuela egon finko inon, ba, erdi finko gaude, gaur egun, bueno, ordaintzen dugu denboraldi oso, baina gero joaten gara hortik udan, baina, bueno, alako gauza kontraktuala gertatzen dira batzutan bizitzan, eta, ba, bueno, ba, gu ere nahi dugu joan, ba, kuadria daukagulako, edo ja, ba, amaitzar daukagulako, gu behintzaten nojan denboraldia. Ba, bueno, ba, mailako barbakoak eta xoak daude, beraz.
0: Han egoten zareten.
3: Bai.
0: Zep, esan duzu, ia behartutako harremanak izaten direla, hori ere bada, kanpinen beste zaugarri bat, ez da, joaten zarenean, egon bertzara lagunak edo harreman berriak egiteko prest. Haien hotel batera ez bat zorrela, baina luken kanpinen ikusten da, ez da? Jende egon bertzara harremantzeko prest, kutxienez.
1: Bai.
0: Zuko oso harreman honak egin dituzu?
1: Ba, oso nak, azkenen. Gure kuadria betidan ikundane, bai, kampin, iratxeko kampina, eta azkenen batea ezi izan geha, eta azkenen, ba, kristoneko erlazioa eta konfientza azkenen.
0: Eta zure humezaloko lagunoik segitzen dute horrendik ere kampinera joan?
1: Bai.
0: Eta urtean zehar, ikusten ez dituzunetan, harremana mantentzen dezue?
1: Askotan gatzen geha, ba, azte bururen baten, ba, berriro, ba, edo kampiña juteko, edo ez dakit herri baten, ba, gehatzeko, bazkari bat iteko, da, bai, gehatzen, juten geha, gehatzen.
0: Beste puntu bat izaten da, unait, agian hau ikusi duzu zenbait kampin bisitatu dituzulako, da, norarte, harremana egin aldameneko kanpintzalearekin. Uh-huh. Nor arte gerturatu? Uh-huh. Beti agurtu behar duzu? Komunean, kafetegian, gerelekoan, topatzen duzu makoitzean?
3: Bai.
0: Nola dara mazu hori, edo batzutan gertatzen da, gainetik endu ezina?
3: Ni agurtu bai, baina normalean zei gustatzen hitz egiten inorekin. Agurtzen dut, baina ni ez natorona lagunak egitera. Natoria oporretan, beraz, zuk zurera, danik nirera, eta punto. Baina bai batzutan gertatzen da, jende hori, danik uste hau gertatzen dela ere hoteletan, kanbietan, leku guztietan, jende hori nahi duela lagunak egin oporretan doanean, eta dukazula gainean, eta ematen, esaten diosunean, ez dakit, guerdi baten zure semelabak, ba, minidisko da hori da akats gigante bat egitea bat zila ezin zara girten orti
0: ja,
3: ez nik orta induko du beste badigo, bale, eta gero arratxaldean ezer utzia zuak eta bihar, ikusten bazaitut ez dakit, ez daiz ogoratzen zutaz da momentua, hartu du gara gardotxo bat, tutximpun, amaitu eginda, bale, nik ez dut nahi izan zuen laguna, ez dut nahi zuen telefona, ez du goratzen horretzen zaren eta segurezki ez du goratuko nioen zure aurpegia eta jazta, ez da gertatzen ezer no. Bale, momentu hau bizitzen dugu, eta punto.
0: Baina ia da lausoa dela, ze azkenean egun osoa kanpoan zaude, begibistan dituzu, ez? Goizean txankletetan atera eta agian zure txekoa baino lehenago agurtu duzu aldameneko partzelako izon bibote duna eta...
3: Batzutan bai.
0: Bai, eta harremanak gainera hasten dira, luken batez ere eskuzabaltasun horretatik, ez? Agian ondoko partzelan edo ondoko bungaloan berriak iritsi direla ikusten duzu. Eta ze momentutan gerturatzen zara? Igual laguntza behar dute, edo...
1: Laguntza behar duenen, esaten dezunen, ba, ezagitzen ze falta zaizunen, ba, zu beti presteten zea laguntzeko. Guk, gure kalendak, ezagun asko, eta beti... Adibidez, gure bizilagunak, ba, belarra mozteko makinak ukusten dugu. Da, beti sartzen da gure txea hartu, eta hori ba, ezagutzen gehalako, eta beti prestioten gehalako, bai, gure aldetik eta bere aldetik ba, berdin iteko. Ja. Zase behar deunen, ba...
0: Baina barkatu, sartzen da, zuek bertan ez zaudetenean?
1: Ba, ez,
0: zuek antzaudetenean.
1: Bai, baina... Baina benetxea gure... Bai, konfiantza handia da.
0: Bai, karabana bultzatzen, inork laguntzen dizuzu egin nahi?
3: Ez. Nire ez dut laguntzen bez. Muberra daukagu bai.
0: Ah, badaukazu?
3: Bai, motorra dauka mugitzeko, eta nik uste ja hori ez dala lagun.

0: du behar.
1: Ja, ba horrela...
0: Ja, 2026 urtean daude gaude sentitzen dut, erosi muberra... Ez que lagunduko jasu berrogoi graduki mugitzera mazitoneladako mazitzeuntu dago, ba, txiko, ez. Ez, lagunduko.
1: Gero rasten harremana, garagardo bat ematen diozu, eskerrak emateko, eta...
0: Ez, nire ikin eskontatu eskerrak sentitzen dut.
2: Kampinetan gertatuko ziren, noski gazten arteko, bueno, ligeak ere, baina igual familiaren batera utxiko zen, kampinetan besta zerbait sortu delako.
0: Bueno, seguro, batzutan dutxetan eta komunetan entzuten dira gauza raroak. Ez dakit, igual esatzen bazara haueko ordu iruretan komunera joateko.
2: Ai, ama.
0: De repente entzuten dira gauza raroak.
2: Egia esan, kontu gehiagora ipatu nahi genituen, baina entzulea galdezka ditugu favorez kampinetako outfitari buruz zerbait esateko. Zein da zuen kampineko outfita?
3: Bañadora eta txankleta.
2: Listo.
3: Listo.
2: Kamiseta aldatzen duzu zenbatero?
3: Egunero.
2: Eta baino jantzia?
3: Ba, gutxio, bat, baina.
2: Gutxio, pare bat egun bizpein.
3: Bai, baina gara eta txankleta.
2: Unai?
0: Baina, esango nuke, bero egiten badu baino jantzia edo praka motzak, eta crocs oinetan.
2: Crocsak oinetan.
0: Bai.
2: Urtero crocs berriak?
0: Urtero crocs berriak, bai, desagastatzen dira pillo bat. Ja. Bai, bizke lotxagarria da. Mm. Bai, plastikozkoak dira, baina ez dakiz egertatzen den. Jaira, jira heltzen naiz, slicksekin.
2: Gero kanpinean badira perfil oso jakina duten lagunak ere, adibidez, bat izaten da oso abila ba trekimailuetan manitasa, ba berazunen elektrizitatekoa do, holako bat gertu izateko meni.
0: Bai.
2: Kotilla dena edo besteak zertan ari den zelatatzen egoten dena jakiten dituena. Eta hauek badoaz asteburuan baina astelenean badatoz berriro eta azkenean semea dator bere lagunekin.
0: Eta erlazio guztiak. Hau da, jabearen semea kanpinekoa eta orduan, kontatzen dizuelako historia batzuk. Bai, Wikipedia dira.
2: Bai. Gero badago jende bordea ere ez, Unai, pixka bat kanpainan inorekin sozializatu nahi izatea.
0: Ez, naiz bordea, ni oso... Bai, ez, asunto da, ez dut nahi izan zuen laguna, bakarri da hori, baina hori izan... Ez.
2: Luken, zu iratxeko kanpainan oso ezaguna izango zara, hainbeste urte eta gero, gogoratzen duzu horrela bereziki markatu zaizun anekdotarik?
3: Bueno, ba, adibidez, aurten kontzertu asko antolaudie txiringiton, justo, da, nik, ba, parezka, nagusiakin parezka aten ginen, ba, mozorro festa bat antolaudu genuen, da, nik izan nien, ez da mozorrotu jo jende asko, da, azkenen, ba, kanpein erdia mozorrotu, da, nik izan, bai, me equivoco.
2: Ya, orduan, agian, datorren urterako ere beste mozorro festa bat
3: egin dute,
2: eh?
3: Zeo antolatuko, dugu. Bai.
2: La kanpineko zure udako oroitzapena zein izango da? Negu honetan zen momenturekin akordatuko zara?
0: Ba, nik uste, ba, beroa, egin duen beroarekin, ondartzak, goizean, aurten aldaketatxo bat egin dugut, da esnatzen ginen goizeko sortzietan, bakarrik ondartzara joateko, alabak eratzen ziren bitartean lo, eta gu bakarrik gubiok, ja, ordu horretan Tarragonan alzara ibili, kaletik, eta ondartzatik, eta paseotxo bat ordu horretan goizetan, ba nahiko ondo. Bai, kondorrekin geratuko nintzatera.
2: Hau, asko dantzatu duzu,
0: Bai.
2: Hau dago, Tarragonako kanpinetan, Landetako kanpinetan.
0: Bai. Leku guztietan.
2: Bai, Zilatzen ere, bai.
3: Bai, animazioko akuaimen beti.
2: Ederki, ba, Luken Agirre Burualde eta Unai Bujanda gure kanpin zaleak gora kanpin bizitza,
0: Gora.
2: Itxuko diogu, beste amarri labetean, kanpini gabe.
0: Bai, noski.
2: Animo,
3: Bai.
2: Adio.
0: Bueno, berarte.
4: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
5: Erosketak egin nahi dituenarentzako internetet dio Seul, Ego Koreako hiriburua paradisua dela. Ez dakiguna da karteran zenbat diru euki behar den, Ego Korea zari gara ez naztu, Ipar Koreako giroa beste bat.
6: Hor beste filtro batzu daude.
5: Bai, beste batzu, bai. Jofe, arratsaldeon?
7: Bai, arratsaldeon.
5: Zer modu zibilizarete Seulen?
7: Pues oso ondo, zer esan, es que izugarria izan da, izugarrizko esperientzia, movida oso lokoa, justo komentatzen ari zineten mundu hori paraíso bat da, bai musikako movidak erosteko, bai arropa erosteko, bai ni kontrolatu berri izan dut pixka.
5: Bai, bai,
7: Bai.
5: Garestia izango zen, ez?
7: Ba, bai, pentsatzen genuna baino gehiago, egia esan. Nik pentsatzen nun, ze egia da, alojamiento eta dana super merke atera zitzaigula.
5: Bai.
7: Eta, bero, janarian aldetik ere bai, bueno, bazkaltzeko eta bueno, etxe kanpoan zerbait hartzeko bastante merke da, baina gero markei eta ropari dagokionez taulan, ez da inmerkea.
5: Hmm. Zu zuek jotzera joan zarete, baina orduan erosketak egiteko tarte bape hartu duzu orduan. Kontrolatu egin behar izan duzu zure burua, baina zeo zer erosi duzu.
7: Bai, bai, bai. Bueno, nik ez eta inbeste erosi, baina gira nirekidek, bueno, berezki baldak erosi zitula, ba, eramantzun ia 7-11 osoa etxera.
5: Ja.
7: Bai, bai, bai.
8: Bai, Eta, luxuzko kirole ropa teknikoa erosi aldo?
7: Ez, hori ez. Hori ez. Ez, Doritos, sabor, wasabi, bai, baina hori ez.
5: Ah, begira. Apura merketxua.
8: Apalagoa hori esan behar nuen.
5: Bai, bai.
8: Bueno,
7: bai.
8: Baina, bueno,
7: baina hori, sin más, aprovechatu deula hortik ibiltzeko, ze egia egin ditugula hiru data, baina egun batzuk pasa ditugu hor, bueno, guztira 8 egunez, ibili gara Seulen bakarrik, baina, bueno, denbora eukidegu pues, temploren bat bizitatzeko, auzo baten bat ere bizitatzeko, osake, oso guai.
5: 8 egunez egon zarete Seulen, eta kontzertuak eman dituzue, aukera nola sortu zitzaizuen ba?
7: Ba, justo jo genun apilien festival batean Gimara esen, Portugalen, West Wild Lab izeneko festival batean, eta, bueno, festival hauetan beti gertatzen da elkartzen direla hainbat musika esparru ezberdineko jendeak. Adibidez, managerrak, antolatzaileak, eta etorri zen tipo bat koreakoa zena.
5: Dei.
7: Eta Zandari Festa izeneko festivalan parte dena, eta bueno, etorri zen kontzertura. Esan zigun Mikelek, gure managerrak, rollo, ba, torriko da tipo bat Seulen festival festival oso guapo bat daukana, os imagináis de repente bukatzen dugula Seulen jotzen? Pues etorri zen kontzertura, gustatu zitzaion eta proposatu zigun mobia egitea.
8: Eta joan zineten.
7: Markatu?
8: Joan zinetela, segon zaretela hori, ego korean. Herrialde horren inguruan, asko altzenekien, joan aurretik?
7: Ez, errez.
8: Ja.
7: Entzunda neukan, bastante occidentalizatuta zegoen hiri bat zela, baina gero ailegatu beha eta txoke kulturala bastante lokoa izan da. Egia esan, baina oso guapo.
5: Zema kontzertu eman dituzu,
7: Hiru. Eman genun bat iraiak hiru, iraiak bost eta iraiak sei.
5: Eta lehenengo adibidez zela joan zan?
7: Oso ondo. De hecho, jende euskalduna zegoen.
5: Ah, bai,
7: kontzertura. Bai, 10 bat pertsona edo etorri ziren ikustera. Uh-huh. Osea que oso guapo.
5: Zerako tokia zen?
7: Bastante txikia. Tokiak Strange Fruit izena dauka.
5: Bai. Strange Fruit.
7: Bai, Strange Fruit. Eta badago Jondae auzoan, Mapogu zonaldean, dela pizkat zonalde universitarioa, eta badaude taberna de xente, diskoteka asko, musika garito asko ere bai, eta bueno, areto oso txikia da, rollo biltzen dira askoz jota, igual 80 pertsona edo, eta bo, egun horretan jo genun beste bost talderekin batera.
5: Ah, joder.
7: Danak horkoak zirenak,
5: Osa, ah, bai. Eta zen moduz bai. Beste musikariekin, hangoekin?
7: Oso guai, egia esan. Guk asako disfrutatu genun, ze oso gitarreroak ziren proiektuak eta gehien bat, bastante, bueno, distortxio eta zurra asko saltzen zituztenak, baina oso guai. Egia da, ez dutela inbeste ingeles ez egiten, eta molatu ginela, pizkat lenguaia unibertsalarekin, aseñas, eta bueno.
8: Uste no es musika, esan behar zenuela?
7: Bueno, musikarekin ere bai.
8: Yeah.
7: Baina flipatu genuen, espero genuen publikoa igual serioagoa izango zela, eta ba, ikusi genuen giroa de repente piztu zela, jendea saltoka, dantzan, eta oso guai.
8: Uh-huh. Eta ipatu duzu, bestelakoak gitarreroak zirela, Ez ziren K-popero batzuk?
7: Ez, eta pena, Ze gogoak nitun. Zerbait rollo K-poparekin zer ikusia zeukan zerbait ikusteko.
5: Bueno, claro, seguro que venes agutzen duguna gehien bat K-popa da, baina, claro, gero behin nara joan da, ba, noski gauza asko ongo dira, gauza asko entzungo dituango jendeak.
7: Bai, bai, gauza asko daude. Hori da, titularra hori da niretzat. Osa, behintzat, Seulen, eske, gertatzen dira gauzak segunduro. Bai, segundu bakoitzan, badaude milaka movida, milaka estimulo, milaka gauza egiteko, ikusteko, erosteko, bai, bai, dena argiztatuta gauez.
5: Lehenengo Strange Fruiten jo zenuten orduan, 80 personak abitze ziren eta dena eman zuten, beste postaldegaz, bigarrena non eman zenuten?
7: Bigarrena izan zen ja, Sandari Festa Festival honen, bueno, zikloaren barruan,
5: dai.
7: Eta izan zen Free Bird izeneko areto batean. Aretoa bazen asko zandiagoa, igual kabitzen ziren 300-350 pertsona, etziren hainbeste torri, baina, bueno, con un canto en los dientes, etorri zirela ia, pues, ia laurogei tabo, laurogei tamar lagun.
5: Bueno.
7: Eta oso guai.
8: Ez ziren Strange Fruitekoak izango, ala?
7: Batzuk, bai, batzuk errepikatu zuten.
8: Ah, bai.
7: Bai, bai, bai. Hori zeina leona.
8: Eta, bai. Eta hirugarren kontzertua non?
7: Hirugarrena izan zen, igandean, Mudaeruk izeneko areto batean.
8: Mudaeruk.
7: Nereza taletorik politena, ze jeisten zinen como basu batera, beko pisu batera, eta bazen, bueno, baziren almazen batzuk, oso txikiak zirenak. Eta hor, jovenun, Asian Spice House taldearekin batera, ni flipatu nula haiekin, ez dakit nongoak diren, badakit daudela hor asiatik biran, ez dakit Singapurrekoak diren, ustez baietz. Eta oso guapo, proiektua oso guaia, modularekin, sintetizadorekin, banda, soul banda baten antzera, baina elementu elektronikoekin. Eta hortaz aparte ere jo genuen, tipo batzuekin portugaldarrak zirenak, zortzi egun Gondomar izena dutena.
8: Tira ba, Seuletik etorri berritan, maleta wasabi zaporeko Doritos beteta, jofe, udazkenan nola dator zuentzako?
7: Pues potente, ya san, potente. Ba bueno, kontzertu batzuk eskainiko ditu, mendikara, adibidez aurreko igande, bueno, igandean jogen un Fuenlabradan, urrengo astean Biken jotzen dugu, gero Lisboa aragoaz jotzera, kontzertu pare batzuk emango ditugu Euskal Herrian, eta ja gero paro itxiki bat egingo dugu ja, pues, diska orkesteko, eta bueno, behar bezalako, eta behar diren lanak ere egiteko, eta deskantzateko ere bai, espero, mesede.
8: Jofe, eskerrik asko.
7: Zuei.
5: Agur.
7: Aio, aio.
4: Euskadi Irratian Bigarren Aukera.
2: Zeresana eman du aurtengo udan Donostian Kontxako Badiaren gainean zegoen gure baita etxe dotorea ere itxi izanak, abuztuaren 21ean bota zuten, entzungo zenuten orengoen ere, Ankore elkarteak salatu zuela ondare historikotzat duen beste etxe bat ere itxi izana. Udalak berriz ere izteko baimena bazela, etzela, bueno, tirazkenean behintzat lurrarekin berdindu zuten, 2019an, Fedearen pasearen lekuan ere ikitako etxe elegantea, 1919an. Eta zergatik hasi ote gara gu orain hiru aste pasa direnean kontu honekin, ba etxe horren aitzakian La Fe edo Fedearen pasaelekuari buruzko artikulu polita dotorea idatzi duelako Maitane Aldan Ondok Irutsuloko hitzan. Maitane, kaixo, egunon. Zer moduz, ongi?
9: Bai.
2: Azgintezke gu ere kale horrek Fedearekin zerikusirik baute duen ikertzen, baina zuk ja egin duzu lan hori eta aurreratu duzu lan hori. Eta eskatu behar izugu kontatzeko zergatik Fedearen pasaelekua edo jatorrezko izena La Fe izango zuen noski.
9: Hori da. Nik ez dakit Fedearekin bazuen harremanik edo ez, baina Mirakontxako zonalde horretan bazegoen fabrika bat La Fe izenekoa, ura bota zuten eta gelditu den arrasto bakarra kalearen izena da La Fe hori.
2: Gure baita etxea Alfredo Salegirena izan zela aipatzen duzu hor artikuluaren hasieran. Ikertu alduzu nortzen gizona, ze bizimo duzuen, ze...
9: Ez dut ikertu, badakit Fragata kapitain Galizia raztela eta berak sortu zuela Instituto Social de la Marina delakoa, hori zen itsas gizonak laguntzeko edo gizarte segurantzaren antzeko zerbait.
2: Eta esan duzu hor fabrika bat bazela. Kare fabrika zen, ez?
9: Bai, hori da.
2: Karea. Bitximini handi zituen, fabrika ikusten da gainera, garai hartako argazkietan, Lorete Upe Muñoaren ondoan, nola zegoen. 1849an zabaldu zuten lantegia, Donostiak orduan karea behartzuen, hiriaren zabalkunde garai izan baitzen 19. mendeko amaierako hori.
9: Bai, fabrika ireki eta lau urtetara 1863an bota zituzten hiriko harresiak, eta orduan pentsatzekoa da, beraik bazekitela zabalguna eraiki eta horretarako materiala beharko zutela.
2: Norena zen, kare fabrika?
9: Sorreran, Jose Maria Beitia eta konpainia enpresak irekizuen enpresa hori, baina gerora kudeaketa eraman zuen Antonio Cortázar familia, bere familiak, Cortázar familiak.
2: Antonio Cortázarrena zen?
9: Bereik eramaten zuten eguneroko kudeaketa.
2: Bai.
9: Eta Cortázar oso lotuta dago Donostiako hirigintzari, bere izan zen udal arkitektoa.
2: Bai. Gero hiri kuadrikulatua diseinatu zuen hori, ez?
9: Bai, zabalguneak bere izena darama horregatik berak bai. Diseinatu zuelako erdiguneko zabalgune hori. Uh-huh. Eta gerora bere seme Ramonek ere eraiki zituen hainbat etxe dotore erdialdean, ba Frantzia pasalekuan dauden etxeak edo gaur egun Banko Gipuzkoan den etxadi hori, askatasuna hiribidea Hernani, Hondarribia eta Getaria kaleen artean.
2: Hori, bere semeetako
9: seme
2: batek.
9: Seme Ramonek bai.
2: Ramonek, ze gero bazeukan ez, Antonio ere semea, eta aurre ere ibili zen arkitekturan eta bai, arkitekto bezala. Uh-huh. Karea ekoizten zuen orduan, Lafe fabrikak, ze gehiago edo badakigu?
9: Karea, zementua eta adreiluak egiten zituzten, eraikuntza materialak azken batean.
2: Eta nondik ateratzen zuten lehen gaia?
9: Ba, hori bitxia da, han bertan Kontxako itxasradarrean zeukaten arrobia, handik ateratzen zituzten materialak, eta dokumentatuta dago luiziak izan zirela, eta bai, eusteko horma batzuk egin behar izan zituztela, eta eroritako harri guzti horiek ba, egundaka gurditan jasot zituztela ondartzatik.
2: Beraz, hor bertatik hartzen bai, zuten karea, orain ondartza dagoen inguru horretatik.
9: Hori da, bai.
2: Eta hor lignitoa ere behar izaten zen, ez? Bai, beste material bat.
9: Hori da, egosteko behar zuten labeak pizteko lignitoa, hori zen ikatz mineral bat, eta hori ikartzen zuten Hernanitik, lalutz mehatzetik.
2: Trena ere, doministiku, ez eutxiko diot. Tren ere iritsi zen, 1864an.
9: Bai, tren iritsi zen, eta horrek lagundu zion ba bere salgaiak merkaturatzen, Laferi eta inguruan zoden bestelako industriei ere.
2: Eta gaur egun sinistea koste egiten den arren ez, toki horretatik Antigua aldera, horre enpresa indartsuak ziren garai hartan, ez?
9: Bai,
2: bestelako hiria imaginatu behar dugu.
9: Bai, lehenengo industria inguru hortan sortu zen, adibidez Brunetan haiek gaur egun Hondarretako lorategia den horretan beira fabrika bat zeukaten, eta Bentaberri ingururan bazegoen Kutz familiaren Cervezas el León, edo Sutxar, eta baita ere La Providencia.
2: Horiek denak zeuden, gaur egun Antigua inguruan, eta hortik atzera Lore aldera, eta Ibat aldera, eta inguru horretan. Eta 1883an ja kare fabrikaren alboan altxa zuten Miramar jauregia, eta horrek pixka bat aldatu egin zuen ja, ez? Ingurua eta baita fabrikaren akabera ere karri zuen hola bai.
9: Bai, fabrikak negozioa bazuen, saltzen zuen, baina garai horretan Donostia bilakatu zen Espainiako errege erreginen oporleku, horrek aristokrazia karri zuen ere, eta ondorioz ez zuen oso bideragarria fabrika bat eukitzea ondartza onduan, eta itxi behar zantzuten.
2: Bai. Beraz, tximiniak desagertu ziren.
9: Hori da, bai. Eliteek erabaki zuten turismoa zela bidea, eta ez industria.
2: Eraisketari buruz ez dakigu, ez daukagu informaziorik, ez?
9: Ez, egia esan ez.
2: Aukeratu beharra zegoen turismoa la fabrika, eta badakigu zerkire bazi zuen. 1886 eta 1946 urtean artean itxi zuten fabrika, eta bueno, geroztik badakigu ja ze itxura hartu duen inguru horrek, hainbat txalet egin ziren bertan.
9: Bai, erregistroan jasota dago bertan eskatu zutela Villa Parana, Gerra Enea eta Zonino izteneko etxeak eraikitzeko baimena, horiek ziren lorategi duen etxe batzuk badiara begira. Baina haiek ere hamarkadatzu geroago bota egin zituzten gure baitarekin gertatuen bezala eta egin zituzten luxuzko apartamentuak.
2: Hori, fedearen pasealekuaren izenari buruzkoak, Maitane, horrek amuari koizke egin dago bidatu baitza ditugu, baina Loreto Pepasat Antiguara ere egin nahi dugu, ze hor Lagarto Xaboi fabrika ere izan zen, eta enpresa horren eta Donostiaren arteko harremana azaltzeko eskatu nahi dizugu, behin ontara ezkero. Bueno, lehen fedea eta orain providentzia edo la providentzia izaneko lantik horretatik hasi behar dugu. Juan Lizarri Turrik eta Jose Antonio Rezolak ireki zuten. Eta garai berari buruzari gara? Zeurtetaz ari gara?
9: 1864an ireki zuten. Hauek ere ez dakit sinestunak ziren edo ez, izena ez dakit zerrati jarri zioten. Baina, bueno, zabaldu zuten gaur egun Bentare Berriko kirondegia dagoen tokian, zonalde horretan zegoen fabrika, eta bertan egiten zituzten kandelak eta eguneroko produktuak edo.
2: Kandelak eta eguneroko produktuak, eta zer erabiltzen zuten, nola egiten zituzten?
9: Bai, erabiltzen zuten olio, landaren olioa eta animalien gantza.
2: Aha. Beraz, xaboirik ez hasieran.
9: Hasieran ez, hasieran hori bakarrik egiten zuten. Kontua da, argindarra orokortu zenean, ba, bereien negozioa murriztu gintzela, eta arrautatu behar izan zuten, eta xaboia egitea erabaki zuten.
2: Bai, ze horre ez, pentsatzen dugu igarren mendean aurrera ginela, higiena bezalako kontzeptuek ere beste nagusitasun bat hartuko zutela, eta, bueno, ja argindarrarekin kandela gutxi behar, eta erabakiko zuten, ba, xaboiak egiten hastea.
9: Hori da, horretarako harremanetan jarri ziren asmatzai alemaniar batekin, Peter Kurtzekin, honek zukan saponifikazio teknika patentatu bat, saponifikazioa da gantza, eta base bat elkartuta xaboia edo glizerina lortzeko modu bat, eta gerora ere hitz egin zuten ingeniari frantses batekin, Lambertekin, eta hark ere ikizuen berien fabrika.
2: Orduan egin zuten xaboia punta-puntako teknologiarekin.
9: Hori da.
2: Hor sortu zen Lagarto Xaboia, gaur egun oraindik ere topatzen duguna, denetan eta. Bai. Izena nondik datorkion baldakigu.
9: Bai, hor gaina bitxikeria bada. Antza horren puntakoa zen fabrika, langileek utxe egiteko beldurra zeukatela, eta zoritxarra usatzeko edo lagarto esaten omen zuten. Eta pasadizo horri lotuta jarri zioten izena Xaboiari.
2: Beraz, fin egin behar izaten zuten lan.
9: Antza bai.
2: Bertako langilek. Garai hartan etxean ere egiten omen zen xaboia, ez? Beste etzen izango noski. Lagartok egiten zuen bezain fina, baina egin egiten zen.
9: Bai, irakurri dudan ez, erabiltzen zuten erabilitako, frigitzeko erabilitako olioa, eta horrekin egiten zuten xaboia. Orban, horren onduan, Lagarto Xaboia ba, puruagoa zen, eta beste erabilera batzuetarako aukera ematen zuen, ba, gorputza garbitzeko, ba, oial fina garbitzeko, orban zaiak entzeko, bueno, beste aukera batzuk ekarri zituen.
2: Eta Lagarto ia denok ezagutzen badugu, ein handi batean izango da, publizitatearekin ere asmatu zutelako.
9: Bai, antza, badago iragarki oso ezaguna, garaian 1924an edo uste dut izan zela, Pedro Antekerak egindakoa musker bat garbitzeko tabla gainean, eta hori izan zen ba, antza publizitate kanpaina oso ezaguna.
2: Asmatu zuten.
9: Bai.
2: Eta fabrika ere handia izan omen zen.
9: Bai, Antiguakoa zen fabrika nagusia, bertan 160 bat langilek lan egiten zuten, 60.000 metro karratu edo zituen, trenbidea ere bazeukan, tranbiarekin lotzeko, eta egunean 40.000 kandela eta 70.000 kilo xaboi egiten zuten.
2: Eta bisitatu zuten, lehen aipatu dituzu Espainiako erregeregina ja oporleku bezala erabiltzen zutela Donostia, bisitatu altzuten fabrika hori?
9: Bai, bialdiz, Isabel Bigarrenak bisitatu zuen lehenengo, eta gero balaude argazkiak Alfontso Amairugarrenak egindako bisitarenak.
2: Eta horre lehen mundu gerran hor gorakada bat izan zuen ez, baina gero Frankorekin etorri zen kolpea, ja materialak importatzea eta galera zita zegoelako?
9: Bai, gerra garaian, gerran zuen herrialdeetan ekoizpena noski bagelitu gintzen edo murriztu, eta horrek ikarri zuen bereien esportazioak handitzea, baina gero bueltan diktadurak ezarri zuenean lehen gaien importazioaren debekua, ba ezin izan zuten nahi bestela ekoizti, hori aldatu zen 60ko hamarkadan estatuetako koipeak hartzen hasi zirenean, ze kalitate hobea izateaz gain, ba merkeagoa bere bazen.
2: Eta azkenean ja 70ko hamarkadan nora mugitu zuten enpresa bera?
9: Zaragozan sortu zuten beste fabrika bat,
2: bai?
9: Eta han hasi zen hasieran, baina 15 urtera edo 1985ean ekoizpen guztiara eraman zuten eta hor bukatu zen Lagarto Xagoiak Donostiarekin daukan harremana.
1: Bukatu zen eta gero gainera uste dugu 80ko hamarkadan Eurokimika enpresak erosi zuela eta ja agur Lagarto era bat, eh.
9: Hori da era bat. Ay, ay.
1: Bueno, ba, begira, Aitor Urkola ibiltzen da hemen, prensa eta herri aldizkariak eta danak kuskusiatzen eta gustatzen zaizkigu, irutxulon atzera begirakoak nola planteatzen dituzuen, da nola lantzen dituzuen, eta igual aprobetsatuko dugu hau kasetari hona ronda egiteko, emaitan egor zuri tokatu zaizu, baina lankidei esan igual otxe ingo dizugu laberiro.
9: Pozik ongo diatartzen.
1: Maitan ealdan ondo, Gabilondo, kasetari eskerrik asko.
9: Zuri.
4: Euskadi Irratia.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, gaur manifestazioak egingo dira etxe bizitza eskubidearen alde eta espekulazioaren aurka Donostian, Iruinean eta Gasteizen, bihar Bilbon ere egingo da. Lab sindikatuak Maizterren sindikatuarekin koordinatuta egin ditu deialdi hauek. Ostirala honetan ere, manifestazio jendetsuak izan dira, Iruñekoa izan da jendetsuenetako bat.
2: Hartu ez diren erabakiak izan direla partzialak eta oso momentanioak eta momentuan partxe bezala erabiltzen diren eskubidetzat hartzen ditugunak, baina benetan partxe bakarrak direna.
3: Dekretuek orokorki egiten zuten azela etxe bizitzaren arazoaren ondorio batzuei pizkat aringarria jarri, baina bitartean arazoaren muinari elikatzen bazka ematea, ez, etxe bizitzaren negozio horri.
1: Santurtzin Justizia Anderrentzat plataforma manifestazioa deitu du gaur eguerdian Anderren atxiloketan parte hartu zuten agenteak behin-behinean kargugabetzeko eskatzeko, ala eskatu diote udalari, erantzunkizun politikoak argitzeko ere eskatu dute. Koldo Hernandez da plataformako kidea.
4: Plaza bat da, gu alde batean ginen, beraiek beste aldean konzentratu dire. Gure partez behintzat, zegoen jende asko, 150 persona gutxi gora bera. Beste aldean asko zere gutxi gotiren. Sin mas, ez dute zer zan, ez dute zer egin, ezer. Gure lema ziren, pues no es seguridad, es fascismo, eta gaut proiekte, eta gero, bakarren zat. Justizia eskatzeko, pues baitaren, noski. Ba, zegoen ertzaina pila bat, ez da mobilarikan egon, así que ongi, konten.
1: Gogoratu Ander 29 urteko gazteak buruko gaitza zuela eta krisi betean atxilotu zuela Santurtziko udalak taser pistola bat erabilita handik bi egunera hiltzen erietxean. Irunen bi manifestazio izan dira ostiral honetan, Kolaborazio Ciudadanak eta talde antifasistek antolatutakoak. Kolaborazio Ciudadana gobernuz kanpoko erakundeak azkenaldian hirian segurtasunaren izenean auzo patroliak sustatu dituenak, Irun garbi eta seguru baten alde lemapean konzentrazioa burutu du, arratsaldeko 6:00 zegoen deituta Alberto Anguera plazan. Ordura urden lehenago, toki berean, kolektibo antifasistek egina zuten itzordua, auzo patrullen aitzakipean Irunen, ultraeskuineko taldeek arrazakeria eta etorkinen kriminalizazioa zabaltzea helburu dutela esan dute. Besteak beste, Irungo Harrera Sareak Josune bertako kidea da eta ez nahastu Etsaiz leloa zuen elkarretaratzean parte hartu du.
5: Irudiak gogorrak eta kezkagarriak direla diote, baina oraindik ere ez dute onartzen Ander Polizia.
1: Eta gainerakoan eguraldiari dagokionez, larun bat honetan eguraldia nahasiagoa izango da, hodei ugari agertuko dira zeruan eta han hemenka zaparrada txikia botako ditu. Arratsaldetik aurrera zaparradak trumoitsuak eta mardulagoak bota ditzake. Temperatura beroenek 24-25 graduren bueltan segituko dute, ekialdeko haizea ibiliko da, Ebroio Bailaran hego ekialdekoa nagusituko da. Arratsaldean Kantauri isurialdean ipar ekialdetik joko du haizeak. Goizeko 3:04, besterik ez, albiste gehiagorekin itzuliko gara goizaldeko 4:00, hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

Gabonetongi etorri zidorrean zaudete. Prest, beste behin ere bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko, badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan ostiralero egin ohi dugun bezala, asmoa da astea errepasatzea, eta beraz azken egunotan jarri dizkizu egun kantu eta disko berri batzuk berrentzutea. Adibidez hau, This is the Kid, bueltan single berri honekin, Skim a Stone.

Kate Stables musikariak gidatzen du This is the Kid musika proiektua, eta datorren urteko hasierarako urtarrilaren 15erako iragarri dute Ghost Coat izaneko disko berri hau, lehen aurrerapena Schema Stone. Eta askoz ere lehenago, Ilonen estreinatu berri dugun urriaren 30erako iragarria du disko berria Queens of the Stone Age-ek.

Perfect izeneko disko berriarekin bueltatzear beraz Queens of the Stone Age ilonen amaierarako espero behar dugu eta hirugarren aurrerapena da aditu berri duzuen Where the God Girls At. Eta aurrerapen kantu asko aditzen ari zareten bezala, This is the Kid urtarrileako, ilonen bukaeran berriz aditu berri dugun Queens of the Stone Age, eta ilonen erdialdean amaseian iritsiko da Fontaines DC-ren disko berria, bertan egongo da Tongue.

Eta aurreko astetik aditzen ari garen disko eta talde berri bat guretzako behintzat aurkikuntza izan zena, Slow Pulp dira eta sartuko gara berriz euren Melody izeneko diskoan, hau da Better Men.

Slowpal taldea, gure azkenaldiko aurkikuntzetako bat, aditu berri duguna, eta jarraian, Inaut Elorrietaren berri hau da Erreka. Erreka.

kolaboratzaile ilustreak Kainaute Lorrietaren disko berrian Festina Lente izenarekin argitaratuko duen horretan, bat artean garrantzitsuena segurazki ekoizlea den Bryce Dessner, The National taldeko kidea, eta disko berri hori ekoizteaz gain, ba, gitarrak, teklatuak eta bestelakoak ere jo dituena. Kainaute Lorrietaren album berriko bigarren aurrerapena Erreka entzun berri duguna, eta hurrengo hauek dira Placebo. Talde ingelesak 30 urte beteko ditu eta hori ospatzeko bira zabala iragarri dute eta baita bilduma bat ere eta tartean izango da kantu hau. Berria dena nolabait, ze euren lehenengo diskoan dagoeneko bazegoen instrumentala zen kantu bat, izen honen edo antzekoa zuena eta bertako gauza batzuk hartu dituzte, melodia batzuk, doinu batzuk eta oraingoan beste era bateko kantua osatu aditzen ari zareten Helen Keller.

Plaisibo eta euren 30 urteak ospatzeko single berria Helen Keller. Eta askoz ere countryago jarriko gara, Raylan Baxter aditzera goaz gaurko ibilbidearen erdigunera iritsiko. Bere disko berria ilonen 23an iritsiko da, eta True Violet izeneko horrek aurrerapen ederrak dauzka, hau adibidez, Boli Plateau.

Zidorrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari leunekin diogu, Hermanos Gutierrez bikoaren musika instrumentalarekin, gitarretan oinarritua batez ere, naiz eta disko honetan bestelako musika tresnekin sortutako xehetasuntxoak topatuko dituzuen abestietan. Los Ojos del Cóndor du izan euren disko berriak, ba duela aste pare bat argitaratuak.

dirudienez Melbourne irian, Australian grabatua da disko berri hau, eta Puff baten gainean zegoen grabaketa estudioa, Puff Ark zuen izena The Gem, eta azkenean diskoak ere izen hori hartu du, Julia Jacqueline berria.

Eta hau da, aste honetan zehar aditzen ibili garen, Garriers Irlandarren bigarren diskoko kantua, Nobody's Coming to Save You zenekoarekin bueltatu ziren, eta gaurkoan Pins.

Eta bigarrena ez, hirugarrenarekin bueltatu da Rudiger. Love is a Muscle du izena disko berriak, kalean duzu ella da, eta eskuragai ere bai. Eta bertan dago kantu hau, euskaraz duen bakarra, diskoa isteko kantua, Anarik egindako hitzarekin, eta kolaboratzaile Miren Narbaiza. Hau da, Bi egun.

Fin nare gara ditzen, baina hau ez da berria zehatz esateko naiz eta argitara gabea den. 1978an grabatu zuten disko bat dirudienez, Cocoon izenekoa, eta erabaki zuten ura ez plazaratzea, eta iragarri dute abendu honetan, abendu hasieran da, argia ikusiko duela eta aditu izango dugula. Kantu honek ematen zion izena, eta hau aurreratu dute Cocoon izeneko abestia Morfin. Eta kantu hau etzuen aurten bertan argitaratu duen disko berrira gehitu Kevin Morbick, baina erabaki du plazaratzea orain single modura PBJ.

0: Besteak beste Bon Iver kolaborazioa du kantu honetan Kevin Morbik PBJ. Eta beste kolaborazio ilustre batekin utziko zaituztegu gaurkoan.
1: And I am unhappy.
0: Aditzen ari zareten ahots sakon hori Iggy Popena da eta kantua Mogwai irena.
1: But I want to make love.
0: Taldeak iragarri du bilduma bat plazaratuko duela urte bukaeran edo datorren urtearen hasieran eta bilduma horrek izango ditu nobedade batzuk tartean hauxe singletzat aukeratu duten abestia. Iggy Pop eta Mogwai elkarrekin Underground izeneko honetan. Eta honetxekin utzeko zaituztegu, baina badakizue astelenean hementxe aurkituko gaituzuela berriz gaudoko 10ak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan, eta musika asko entzun, agur!
2: Zidorrean, Euskadi Irratian.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, LAB sindikatuak maizterren sindikatuarekin koordinatuta etxe bizitza eskubidearen alde eta espekulazioaren aurkako mobilizazioa deitu ditu eguerdian, Donostian, Iruinean eta Gasteizen. Igandean bihar ordu berean izango dira mobilizazioak Bilbon. Eta gainerakoan Santurtzin Justizia Anderrentzat plataforma manifestazioa deitu du eguerdian. Anderren atxiloketan parte hartu zuten agenteak behin-behinean kargu gabetzeko eskatu diote udalari eta erantzukizun politikoak argitzeko ere eskatu dute. Gogoratu, Ander 29 urteko gaztea buruko gaitza zuela eta krisi betean atxilotu zuela Santurtziko udalak taser pistola erabilita bi egunera izen erietxean. Eta gainerakoan Irune manifestazio, bi manifestazio izan dira, ostiral honetan Kolaborazion Ciudadanak eta talde antifasistek antolatutakoak, Kolaborazion Ciudadanak gobernuz kanpoko erakundeak azkenaldian hirian segurtasunaren izenean auzo patrullak sustatu dituenak Irun garbi eta seguru baten alde lemapean konzentrazioa egin du ostiral honetan. Ordu laurden lehenago leku berean kolektibo antifasistek beste itzordu bat, beste manifestazio bat egin dute auzo patrullen aitzakipean Irunen ultraeskuineko taldeek arrazakeria eta etorkinen kriminalizazioa zabaltzea helburu dutela salatu dute. Eguraldiari dagokionez, larun bat honetan eguraldia nahasiagoa izango da, hodei ugari agertuko dira zeruan eta han hemenka zaparrada txikia botako ditu. Arratsaldetik aurrera zaparrada trumoitsuak eta mardulagoak bota ditzake, temperatura beroenek 24-25 graduren bueltan segituko dute. Goizeko laurak eta 5 minutu, albiste gehiago goizaldeko 5:00 hementxe Euskadi Irratian, informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Euskadi Irratian, Futboltegia, Iñaki Berastegi.
1: Entzule lagun futbolzale, Gabon eta ongi etorri Futboltegira. Saio berezia dugu gaurkoan, gure ohiko egiturarekin batera, amaitu berri den Euskal Herria txapelaren final osteko protagonistak ere entzungo ditugulako, edo bintzat entrenatzaileek esaten dutena bai. Ariz Gaiastegi eta Maitane Urbieta ditugu lan horiekin, Anoetako barrunbetan. Baina horrekin batera, Bizpeiru gai jorratze gasmoz, gatoz gaurkoan ere, gauk amarrak bitartean, gizonezkoen lehen mailako ligaren etenaldi horretan segitzen dugula aprobetxatuta, bazazpi jardunaldi hauetako bost euskal jokalari onenen zerrenda egiteko eskatu diegu gure adituei. Eta bestalde, Efe Ligari ere begiratuko diogu, Iñaki Goikoetxearen Eibar aztertzeko asmoz. Eta noski, Iago Barrasateren bigarren masterklasere izango dugu. Gai horiek aztertzeko gaurko deialdian, Keoma Fuentes, Nerea Bantzenz eta Aitor Mantero lasartu ditu. Gurekin bat egiteko bidea, badakizu zein den, bidali zuen mezua, galderak iritzia, gure WhatsApp zenbakira, 688-666-000. Teknikan eta realizazioan, Mirari Egurtza dugu gaurkoan ere agintari, gaueko bederatziak eta amalau minutu, asgaitzen.
0: Euskadi Irratian, Futboltegia.

0: Iaia gaueko 9:04, aste hontako gai nagusia esango dugu, joko baten antzekoa dela, izan ere gure adituei, garroburotan aipatu bezala, eskatu diegu, gizonezkoen, lehen maian jokatu diren 7 jardunaldiak kontuan hartuta, ba, maiarik onena eman duten, 5 euskal jokalari aukeratzea, eta noski arrazoitzea. Jokalari bat edo beste aukeratzeko, erabateko askatasuna izan duten, nolabait esatearen, eta pentsatzekoa da, zerrenda horietan desberdintasunak izango direla, izenei dagokionan, eta baita baukerak eta horiek arrazoitzerakoan ere. Amaieran ere, aurkezleak bere egingo du, eta alegin ginduko gara, denon artean futboltegiaren top bosta egiten, eh? Gure entzulek nahi badut ere, euren top bost hori, bidali dezakete, gure WhatsApp zenbakira, 688-666-000. Gaur gurekin dira, Keoma Fuentes, alde batetik, Keoma, Gabon.
1: Gabon guztioi.
0: Aitor Manterola ere gurekin da, Aitor, geixo Gabon.
2: Gabon, danoi.
0: Eta hemen txesegitzen du, Alboan, Nerea Abantzensek, Nerea, Gabon.
3: Gabon.
0: Ea, bueno, partida horren ostean, pixka bat gaua alaitzen dugun, ez, partida ez da beste munduko izan, ez da?
3: Hoi da, azkeneko minutu pixka luzin zaizkigu, eta behar, oaingoan bertizten gean.
0: Bueno, ba, esan dugu, joko bat daukagula, joko bat daukagula saioa azteko, eta suspentserik gabe, gero arrazoituko dugu, jokalari bakoitza zergatik, eta bar. Baina, bakoitzari eskatu behar izuet zuen top bosta, gogoratu, gizonezkoen lehen mailako, bazazpi jardunaldi eta hauetako, 5 jokalari onenak, eta erronda guztia egin eta gero, ba, arrazoituko dugu. Nerea, zuzeu.
3: Nia txeko naiz.
0: Bostak, jarraian.
3: Venga. Jon Guridi, Paul Ibáñez, Mikel Oyarzabal, Gerena Barrena, eta Moncayola.
0: Bere ala itzuliko gara, ze itzeske daukat Ariz Gaiaztegi anuetatik, baina paradosekin, Ariz?
4: Bai, entzun dugu Euskal Telebistako seinaleri esker, baina orain aia lasaiago bi hitz egiten dituen berarekin, baina Gabon eta Sorionak.
5: Apa, Gabon, eskerrik
4: asko. Bueno, biztan da ez, ez da partida ofizial bat, akaso tentxo apur bat falta zen, baina jokatzea beti da garrantzitsua eta irabaztea ere bai.
5: Bai, uste dute azkenean partida garrantzitsua zen, minutuak ez genaukan jokalariak jolastu dugu, uste dut partidu serioa egin dugula eta bueno, minutuak hanketan sartu ditugu, uste dut partidu oso serioa egin dugula eta bueno, garaipena lortu dugu eta oso pozik gaude.
4: Eta hobeak izan zen eta Atleti nagusi izan da eta merezita irabazi du.
5: Bai, uste dut baiet, lehen esan dudan moduan, uste dut partidu oso serioa egin dugula, okazioak uki ditugu, atzean ondo egon gara be bai eta bueno, uste dut merezita garaipena.
4: Garaipen honek ez ditu puntuak ematen, baina aurrera begira konfiantza eman lezake alegia. Talde irabazle bat bihurtzeko berriz ere Atletik, ba, horrelako garaipenak ere behar dira.
5: Bai, uste dute oso garrantzitsua dela, ez? Gainera lehen esan dudan moduan, ohikoak ez diren jokalari batzuk egon gara, nire kasuan adibidez uste dute urte bat eta erdi titular moduan jokatu barik, eta uste dute niretzat eta nire taldekidentzat oso garrantzitsua zen minutu hauek, konfidantza hartzeko, hanketan minutuak sartzeko, eta bueno, gainera garaipena lortu dugu, eta horregatik oso pozik gaude.
4: Belaneko lesioak beti ere larriak denbora asko eskatzen dute, baina zure kasuan, pentsatu baino asko zere gehiago luzatu da kontua edo luzatzen ari da kontua.
5: Bueno, jendea pentsatzen du azkenean erraza dela entrenatzen hasten edo partidoak jokatzen hasten, baina uste dute prozesu oso luzea da eta garrantzitsuena da ondo egotea. Nik orain oso ondo sentitzen naz, orduan falta zait pues kompetizio ritmo hori hartzea eta bueno, gutxinaka hartzen ari naiz eta oso pozik nago.
4: Eta ez erreza izango, ez? Hor Gerena Barne indatzu bueltatu da, Jauregi zar dago, Galarreta dago, Rego dago. Bueno, ez erreza, baina Beñat Pradosek ere erakutsi du Atletiken joka dezakela eta oso maila altuan.
5: Bai, eta hori be bai oso ondo hitz egiten du Atleti buruz, ez? Azkenean kompetentzia hori edukitzea guretzat erdilarientzat kasu honetan pues oso garrantzitsua da. Hobetzera eramaten zaitu eta bueno, entrenatzaileari konbentzitu behar dugu minutuak emateko eta horretan gaude.
4: Baina, eta azken biak etaldaren inguruan, liga hasi da, 7 jardunaldi gerat jokatu dira, Atletik gauza oso interesgarriak ikusi dizkiogu, beste batzutan, zailtasunekin ere bai, ze puntutan dago taldea?
5: Bueno, uste dut partidu oso onak egin ditugula, egia da azken biak San Mamesen geratu zaigula pizka bat ahi garaipena ez dugula lortu, baina uste dut taldea ondo dagoela, eta bueno, espero dugu urrengoan Madrilen Rayoren kontra pues garaipena lortzea.
4: Hori da, Rayo urrengo aurkaria, neuketa zaila izango da, denak diren moduan, etxetik kanpo, baina Baiekasek badauka xarma berezi bat, atletizale asko joaten dira, armaietan sekulako giroa goten da, bizaleak ere oso ondo uztartuta, orain falta dena da, garaipena eskuratzea eta gora behira jartzea.
5: Bai, azkeneko partioetan izan duzun moduan atletizale asko joaten dira, eta bueno, irrikaz gaude partio hori jolasteko eta hiru puntuak eramateko handik.
4: Baina, asko posten gara, zuzeleian ikusteaz eta horren maila honean ikusteaz, beraz, zorionak eta zailanean.
5: Eskerrik asko, zuei.
4: Bueno, bau etxek, baina, te prado zen esanak Iñaki, guztera, erdilari Zurigorria, izor, ba, horren beste denpora urte eta erdi aipatu du, hasierako Amerikakoan egon barik, erraz esaten da, baina pentsatzen dute gurutze bidea ere luzea eta gaurra izango zela, bueno, gaur ondo jokatu du, eta segurunik berari ere indarra emango diola, gaurra eman duen maiak.
0: Ba, seguro, baiet, baina, prados berriz ere zelaian ikusteaz posten gara. Ez dago gure top bostetan, ba, apenas jokatu duelako, baina etorkizun batean agian akaso egon liteke. Dita batean, errepikatuko diguzu Nerea, Zuria berriz ere gure entzulentzat eta guretzat.
3: Venga, Jon Guridi, Paul Ibáñez, Mikel Oiarzabal, Gerene Barrena eta Moncayola.
0: Keoma, dita batean?
1: Ba, Mikel Oiarzabal, Unai López, Barrenetxea, Unai Simón eta Jon Martín.
0: Eta Aitor?
2: Mikel Oiarzabal, Pablo Ibáñez, Oian Sanzet, Gerena Barrena eta Iker Muñoz.
0: Top bost horretan ere egon ziteken beste bat, Marrero, akaso, ba maitan horbeta dago Marrerorekin, maitan, aurrera?
6: Bai, Unai Marrerorekin gaude, Unai Kaixo Gabon.
7: Gabon, bai.
6: Bueno, bigarren zatia jokatzea egokitu zaizu, bi geldik eta eder egin dituzu lehen bost minutuetan, baina ez da posible txapela irabaztea.
7: Ez, bueno, txapela irabazten egin nun, bakin egin nun amistosoa zala, baina, bueno, zer jo hartu dugu gorko partidua, azkenin, ba, bueno, ritmo, gure ritmo hartzeko, ba, bali joan partidua da, eta, bueno, zori jo. Arrezgaldu indau, geldikako baloi baten, baina, bueno, gauz asko ondo inditeu baita ere, eta baja asko genitun baita ere, eta, bueno, balorazio, ba, bueno, ritmo hartzeko positibua.
6: Geldikako baloiak, aldekoak direnean etekin gutxi ateratzen zaie, eta aurka direnean asko sufritzen du Realak.
7: Ba, bueno, egile da urten, erasuen ez gehala asmatzen, baina, bueno, aukerak euk egiteu, eta, bueno, nik uste denbora kontu dala sartzeko, eta bueno, gaurkoen jasotzie ba, tokazegu, baina, bueno, nik uste oinarten ego, ba, bueno, zendo ongeala, partidu batzutan igual detaile batzuk euk egiteu, ba, gaizki ongeanak, baina, bueno, ez te deu gol asko jaso, eta, bueno, ba, bueno, hobetzen jarraitu behar deu, eta urtago balio gorko partiduk.
6: Hori da, ze ikusten da hobetzeko badagoela, ez da, zalantzak ere izan dira batez ere denboraldi hasieran, ez da gizuek barrutin nola ari zareten, bueno, ligan zazpi partida jokatu dira, Europako debuta Bournemouthen kontra porrotarekin, ez da giten nola ari zareten denboraldi hasiera bizitzen aldagelan?
7: Bueno, guk gure hartin, konfiantza eta lasaitasun hori da gehu, ez? Ikustea kanpo nervioso la jendie, baina, bueno, ni uste lasaitasun puntu bat eukiber dela, hau luzi dela, partidu asko hau da, maratoi bada, aurreko baten esan bezala, eta hori, konfiantza ukitzeko taldiekin, ni personalki talde honetaz oso garrona hau, eta aurreko urtin iragutzi genuen, eta bueno, aurten ba, denborakin hobetuko dugu, eta jarraituko dugu, ba, danu batea elkar.
6: Unaizu nolari zara, arlo pertsonalean demoraldi hasiera bizitzen bi partida jokatu dituzu orain arte, Eltxen aritu zinen, Europa Ligan ere hasieratik, Mataratzok berak esan zuen, bueno, ez daukagu atezain titularrik eta ordezkorik, biek neurketa asko jokatuko dituzte, momentuz balantza, Remiroren alde dago.
7: Ba, bueno, lasai, aspektu hortan lasai nao, ba, egit, ba, egunerko lanak ekarri nau, ba, nire estatus honta, eta horta garaitu erden, nire egunerko lan horrekin, eta bueno, zentra nire burukin, taldekidekin, ba, hobetu, astero, egunero, eta tokatzen zatenin, ba, beti indeten bezala, ni zen, eta disfruta kanpo futbolin, ze, bueno, disfruta dite dut dena batea.
6: Noiz tokatuko zaizun badakizu, esan nahi dute Mataratzo finkatuta duka Europa Liga Marreroren zat izango da eta ligan tarteka jokatuko du?
7: Nik Mataratzo esaten honin, kanpo futbolea, eta listo, eta gustoa. Konfiantzi bandit misterrak, taldekideak konfiantzi ba, nahalidet, eta oso gustoa nao danekin.
6: Liga bueltatuko da, bi asteko etenaren ostean, ja berriro ere puntu gozez eta etxean anoetan jokatzeko gogotxu pentsatzen dut Depor dator.
7: Bai, bai, Depor, ba, ondo hasian taldie, negaina aurre urtin, ba, bueno, segundatik iosin taldie, baina, baina ekipo potenti, de bez, aurten primerako, eta, eta bueno, aste hau dakeu preparatzeko, eta, eta gaina etxin jokatze deu, eta, eta bueno, oso egun politxe izeti espero deu, eta no, eta, ba, lan ona in, eta hiru puntuek atea.
6: Osondo, segi fuerte lanean, onai mila esker.
7: Kere asko maitane.
6: Hortxe, Unai Marreroren hitzak, Euskal Herria txapela galdu eta gero, utxeta bat gaur Atletiken kontra.
0: Osondo, ba, gero berriz ere bueltatuko gara anuetara, ba, dida baten entrenatzaileek ere esan dutena, ba, biltzeko. Bueno, gure adituek egin dute euren top bosta, bueno, badira, uste dut, irurek errepikatu duzen bakarra dagoela, Mikel Oiartzabal, ez da plenoa izango nik ez dudalako sartu. Nere boste jokalariak, eta bada, errepikatzen denik, Unai Simon, Jon Martín, Pablo Ibáñez, Unai López eta nik Iñigo Argibide sartu dut. Horrela berritasun gisa. Galdera erraza da, zergatik bai Mikel Oiartzabal, bueno, zuek hirurek esan duzu, Aitor, Oiartzabal bai, zergatik, zergaitik erabaki duzu zure top bost horretan sartzea?
2: Bueno, Oiartzabalen inguruan hitzak esan da daude, danak, ez? Baina ez dakit, nik usten diozu gain jokatzen eta ba ematen du, ba ez dakit, Griezmann bat Atletico Madriden suelto, zelaia nahi duen tokian azaldu, gorago, berago, eskerrago, eskubirago, lidergo hori ez, hor hartu du, eman dio entrenatzaileak edo, bueno, Griezmann esan eta adibide bezala ez, bat izan daiteke, estilo hortako, ez dakit, gehitu indiola esango nuke bere zehai, ez? Bere
0: ezaugarri
2: zoragarri hoiei, ba, beste hori gehiago, ez? Eta ahi da erakusten, ba, ba horretarako ere maila badaukala.
0: Eta nola ez zu iruditu, edo iruditzen pixkat, ez da gitarri no hartzea edo koste egin zaiola, minutu asko pilatuta, mundialetik dator, kioma, Nerea?
1: Ba, neretako, ez que oitu digu ja maila batera, ez? Deno, ja ematen dugu, pentsatzen dugu, eman behar duela kriston maila beti. Eta bere kasuan, ba, igual ez geha justuak izaten ari, ez? Azkenean, ate, golera begira, egia da igual ez dala ibili argitasun horrekin, baina ematen diguna, taldeari ematen diona, ez? Ba, pas, asko da. Bai, leherro artean mugimenduak, gero nola fijatzen dugun jendia, presioa, ez, bera eredu izaten da. Gero gauzak, jokalariak gainditzeko aukerak ez dutenean taldiak askotan berari begiratzen diote guztiak. Eta berak ulertzen du irakurketa, kriston irakurketa daka, non dago espazioa, nola egin dezakeen hirugarren gizona edo ze eman behar dion jokuari eta nundik beste batek aprobetsa dezan ba, egoera hori ez, eta hori askotan igual ez da ikusgarria.
0: Ez da enbirillantea izan Oiartzabal, golen aldetik eta, baina betiko bere beste lan hori, eta, bueno, lider izateetik, aratago doan beste lan, futbol lan hori ere egindu lako, ez, aukeratu
1: bai,
0: duzu.
1: Bai, beti garbitzen du jokaldia, beti egiten du hobeagoa.
0: Guridi bakarrik avantzenzek aipatu du. Bueno, Sevillaren hasiera onarekin ere lotuta egongo da. Zergatik, Jon, Guridi?
8: Bai, bueno, egia da Guridik realean ez zula hola aukera berezik uki, gero Alabesen denboraldi onak inditu, eta iruditzen zait, bueno, Sevillak ez, aipatu zunen Jon Guridi fitxatu hartzula. Ba, bueno, zalek ez zutela hartu hola jokalari, oza, fitxaje honba bezala, o fitxaje bereziba bezala, iruditzen zait, hasiera honetan, ba, jokalari importante izaten nahi dela, fizikoki lan handi egiten du hor zela hierdian ere ez, bueno, gol bat darama ere lehenengo partida hauetan, eta irutzen zait, atzetik ere lan ondik iten duen jokalaria dela, eta ez dela baloratu urte guzti hauetan, ez? Indako, bueno, bere ibilbidea, ez? Beti pixkat beste nitzalean, ez? Egia da, realean, ba, bueno, jokalari honekin kointzitula hor zela hierdian, ez zula bat ere, bueno, errexauki, bueno, hemendik atera bar izan zun, Alabesen lan bikaina egin zun, eta ikuste tortik etorri dela beraukera, eta irutzen zait, aprobetsatzen nahi dela, eta lan ondik egiten nahi dela lehenengo partida hauetan.
0: Gola sartzeko zailtasuna izan da ez, pixka bat, bai, Luz Garziak berak Alabesen garaian eskatzen zion zerbait, orain ere eskatzen diona, ze Jon Guridik egiari zor, aukerak beti dauzka, aukera mordoa, kostatzen zaio, pixka bat esartzea, baina gainontzeko guztia egiari zor egiten du. Beste gol bat daramana, eta lan arloan eta uste dut Alabesen aipatu behar dena, Aitor, Pablo Ibañez, nik neuk ere, Pablo Ibañez aukeratu dut, zalantzan ere uste dut keuma akortxe hortxe zeukala. Bueno, Pablo Ibañez ez, Alabesek sekulako demoralia hasiera egindu, zer iruditzen zaizu ematen diola Pablo Ibañezek, eta zer emandu berezikire demoraldi hasiera honetan ba, Nafarrak, zela jarri horretan.
2: Beti guztu duzien zanei hau ez, Pablo Ibañez, osasunan etzun asko jokatzen, baina atatzen bakoitzean ne iritsi ziten beti kumplitu baino gehiago itezula, ez? Bueno, kumplitu bai, beti, torir ez da erraxa. Tori baino gehiago ere iteko gaitasuna basekala, ez? Ta horren, bueno, ba, gola danez, futbolan, saltza eta danai brilua emate joan, ba, zaman bezan zartuzun golura kopako zehara, finaleako.
0: Semifinaletan.
2: Eta gero baina Alabesen, ba ikusten diot, ba berdin, baina galoi batzuk hartuta bezala edo ez da egit
0: jokalari
2: garrantzitua sentitzen da Kikek eman dio zea hori eta hori ba agian Osasunako jokalariarekin konparauta ba ez da asko aldatu baina beste zerbait behari antzemate zaio jokatzeakoan da taldi ez emate joan ba bueno ba lana nahi beste ba baloia galdu eta presilluan da beti hor dago ez eta
0: laguntza guzti horiek
2: laguntza gero jokalari bueno hanka sartu erdanean sartzen du eta bai langilea eta hola eta bueno da baloiak indare ba moldatzen da eta bai taldeko jokalari Eusen taldetan eukitzeko jokalari bat niretzako.
0: Kama, bi unai epatu dituzuzuk, nik neuk ere bi unai horiek dauzkat. Simon, egia da uste du Getafearen aurkako lehen partian akats bat egin zuela, baina gero Barsaren kontrako sekulako geliketak egin zituen, eta, bueno, Atletiken, ba, gero Navarrena, Sanzet eta base duen, baina zuk adibidez Simon aukeratu duzu.
1: Bai, nik uste dut atezain bat neurtzeko gauza garrantzitsua dela defentzaren azken lerroko bez, ba, konportamentua ikustia. Depende atezaina, ba, defentzaren konportamentua zeharo aldatzen da. Eta onairekin gertatzen dana da, ba, defentza lasaitu egiten dala. Onera hitz egin da, eh? Hau da, konfiantza dakate. Beak ondo egingo dula, geldituko dula, kontrola pian dakala egoera, eta aipatzeko bezala, ba, nik uste dut bere anketako jokua izan dala normalean, ba, urtetan zehar, ba, pixkat hobetzeko, ez, gauza bat. Eta horten nik hor pauso bat aurretik ikusten diot. Da, gero, ba, bueno, aire jokoan nagusi izaten da beti, kanpoko frontaleko jaurtiketatan kontrolpian izate ditu, defentza horrela juten da nian espazioa kondo kontrolatze ditu, osea, oso kompletua da. Baina niretzako, ba, urten ikusten diot, ba, egia da, ba, pausu bat aurrera egin dula.
0: Nik lehen esan dut, Oiarzabalek zituela soilik hiru puntu, baina Ibaino ezek ere bida hiru dauzka, zenereak eman dio boto bat, ez da? Aitorrek beste bat, eta nik beste bat. Argi dago gure bosteko egiten Oiarzabal eta Ibaino ez fijoak direla, hemendik aurrera beste hiru aukeratu behar dira. Errepikatu direnen artean, uste dut John Martin berare errepikatu dugula, egiari zorrealak ere atzean zeltasun ugari izan ditu, baina ez dakit, niri behintzat John Martin irutzen zait, ez dakit, zuen iritzia fidagarriena, edo ez dakit, nola ikusten duzuen.
3: Bai, bueno, nik ez eta aukeratu, baina egia da, zuei entzun da, esan dela babitu. Bazan, aukeratzeko beste jokalari bat, ez? Bueno, iaz oso maia ona eman zuen jokalaria izan zen. Iruditzen zait goiti, bueno, denak eramate itula, fisikoki, bueno, besten gaineti da biela, ez? Kontzentrazio maian ere badaki, ez? Noiz atera bardun aurrelariarekin, ez? Presoi egitea. Eta nik uste, aurtengo denboraldian, ba lidergotza horrekin ere atera dela, ez? Ba, iaz, ba, hendik, ez genuen ezautzen guztiz Jon Martínez, eta nik uste, bueno, oso

0: Martin, izan ziteken...
1: Nik hor bai aipatu nahi dut, eremua babesteko daukan inteligentzia, ez? Ez dala hain ikusgarria, baina beti intervaloen distantziak nola babeste ditun. Eta oso gaztea izan da, ostara, badirudi askotan esaten dezu, jode, ezke hartu duen erabakia, adin horrekin hartzia, uste dut ligan, bi baloi bakarrik galdu ditu dula jokatu partidu guztietan, eta hori ez da erraza.
0: Bueno, ados jarri behar dugu azken jokalaria aukeratzeko. Hor aukera asko daude, Unai López, Girena Barrena ere errepikatu duzu. Aitorek gaur esaten zian toposta pixkata aipatu denean, ea Girena Barrena gustatzen zitzaidan, berari baietz. Aitor, Girena Barrena. Bueno, Kasteiotik etorri da, bigarren maiatik, sekulako maia eman da. Bostakit, pitbull edo deitzen dioten, nola deitzen dioten, zelai herrian jokatzeko duen modua gati, baina... ez duten dena jokatu tertzitzen agindupean, baina egiari zor maila honean, ez? Bueno, eta gainera jauzi hori nozitu gabe momentuz.
2: Bai, hori nio joan esatea, ez? Bigarren mailan oso maila hona eman zun, baina greia lehenbiziko maila eta batez ere Atletik batea ba, saltua dago, ez? Eta hor leku hortan zela erdian daula. Eta nik Castellonen ba, pixkat ikusi nion daula eta esaten nuen, jode, hau une burren gortian Atletik neun berdu eta arriskua amaikakuan egoteko ere, ez? Eta banekan gogua, konfiantza ematezian ikustenun, basala gai, hor Atletiken leku bat izateko, eta, bueno, eta gero pozgarria baita ere, ba, bueno, pixkat, ba, jokalari berriak eta etxekuak azaltzen dianean, ba, hori pozgarria eta beak irudikatzen du hori.
0: Argi bidere, kasutzen da, ez? Bueno, gaur gainera 2008-10 arte berritu du, uarte harrak dena jokatu du, bazo den kasu gehiago, Paulo Ibañez ekeru ustot iaia dena jokatu duela, argi bide, bueno, eta txandatziak ere egon diren aste hauetan, aste bikoitzetan eta hori jendeak astearen ganeta, ba oso, oso garrantzitsua da, eta, bueno, nabarmentzeko moduka. Bueno, ba, futboltegiaren top bosta, beraz, nahi baduzue, Girena Barrena jarriko dugu bosgarrena bezala?
3: Ados.
0: Nik ere zalantzan nuen, base bueno horre, beste aukeraren bat, Moncayola, Iker Muñoz ere aipatu du adibidez, Aitorrek, Guridi, Unai López, nire ere Gierizor, Unai López ere raiorekin asko gustatu zaitez, beti euskarri fisiko bat, eta bera ondoan, badena mugitzeko ez, bineat San Joseren planetan. Bueno, ba, Oiarzabal eta Ibañez bai, iruna punturekin, eta horiekin batera, futboltegiaren top bosta, Oiarzabal, Ibañez, Paulo Ibañez, Unai Simón, Jon Martín, eta bineat Girena Barrena. Demoraldia maitutan, akaso egin genezaken beste bat, demoraldi osoarena, eta ea bat emat asmatzen dugun, zaila, edo nore ikusten duzu, Bueno, Unai Simón, asko jokatuko du, Paulo Ibañez,
3: zeberak ere,
0: Jon Martín, bueno, Oiarzabalena, kasi esango nuke, gauzak normal,
3: Egon godela,
0: ez? Bueno, ba, horixe, futboltegiaren top bosta, eta top entrenatzaile baten gana, jo behar dugu orain, azteko lezioa jasotzera.
4: Jagobaren masterclassa.
0: Aste ontako Jagoba Arrasateren masterclassean oso bestelako gai bat jorratuko dugu eta entrenatzaile eta analisten lanera gehiago gerturatuko gara kamera taktikoa ezagutzeko. Baina zer da kamera taktikoa? Ea gure entrenatzaileak hori argitzen digun. Jagoba Arrasate, Jagoba Gabon.
5: Gabon, Iñaki.
0: Bueno, xinpliki azalduta zer da kamera taktiko hori?
5: Bueno, kamera taktiko da... Ba, bueno, gu daukagun aukera bat, ba, ikuspegi orokorra eukitzeko partidoena, taldiena, ez? Normalin, futbol profesionalin mediako atxizeneko plataforma irabiltzen dugu danak, eta mediako atxek, ba, bueno, daukez bi aukera, ez? Partidu ikusteko bat, da plano telebizi guzan daigun, ba, telebiztan guk ikusten dugune, eta nik normalin horrik ustetxo azbai partiduk azte burutan, eta gero, ba, bueno, aztin ziarri aztertzeko orduan, ba, kamera taktiko irabiltzen dugu, ze hor daukego, ba, bueno. Ikuspegi orokorra bat, eta batez be taldean kokapena ikusteko ba asko zaudi da.
0: Bereziki horretarako da ona, ez? Kokapena, lerron arteko distantziak, baloi aurrun dagoenean jokalari bat non dagoen eta ikusteko horretarako bereziki da ona zuentzat, ez da informazio hori da benetan ematen duenen artean ona, ez da?
5: Ba, ize plano telebizibuko bakarrik baloi jarraitzen dago edo baloian gertu gertatzen dan hori, eta kamera taktikoaz ikusi aldozu ba, ba dana, ez? Zure taldean portaeri, jokalari desberdinen portaeri, baloietik baloitxik urrinen dauzenak zer reitzen da ben, eta esan dozu mohon, nik bat ezbe kaso reitzetat, ez? Lerroen arteko distantzi hori, eta lerro beherin be, ze distantzi dauzen, eta ustot hori gaur egun oso garrantzitu dela.
0: beste zerbaitetarako ere baliagarria izan daiteke, kokapen eta distantzien edo lerron arteko distantzietatik haratago beste zerbaitetarako ere erabilgarria izan daiteke kamera.

0: praktikoa edo bereziki horretarako?
1: Bai, mila gauz, egin aldozuz jostailu bada gaur egun, eta gero hori editetako aukeria dukezu, eta editetuzun momentun, ba, mila gauz, egin aldozuz ez, marrazkisek egin aldozuz, fletxak, fokuk, mila gauz, gero moten dozko aukeria bai kamera taktikuk abiadura desberdinetan ikusteko partiduk. Zuk, ni normalin esan daiguna, abiadura errealin ikusteot, ba, baina dukezu 0,5 ikusteko aukeri, askoz geldixau, eta dukezu 1,5 edo bixen ikusteko aukeri bai, ba, bueno, WhatsAppeko audizik modun ez, baina bueno, ez da gini eskapa hutsa, batzuk hor bixenet ikusten dabe, baina ez niri uste date abiadura errealin ikusti.
0: Entrenamenduetara ere aplika daiteke, aplikatzen duzue, teknologia hori izaten da normalean ba, kirol instalazioetan, edo gehien bat hori partietarako mugatzen da, oro har.
1: Ez, balen partietako gauza bat zan, baina entrenamentuetan gero eta talde gehiak erabiltzen dabe, ba, plataforma desberdinek, ez? Ba, adibidez, bi pro eta olakuk, ez? Orduan, gaur egun kamera horrek be badaukie kamera taktiku, eta guk aztertzen dugun dana, isi dana, izeten da kamera taktiko bidez, eta hain dronekin hasi dit talde asko lana itzen, eta dronak be ikuspegi hori motetzu. Batez, egun nahi dugune da ikuspegirik onena eta orokorrena, eta askotan hor goitxik hartzen dana, eta kamera taktiko horrek erakusten dotzune, ba, zuk bankeliotik ezin dozu ikusi, edo telebistako imagenetan hori ezin dozu ikusi, eta orduan hor diferentzia hundixe da.
0: Partidoa batean egongo bagina, atxeen aldian, normalean, analista datorkizu kortekin, kamera taktikoaren kortekin, edo ez dira kamera taktikoaren kortek izaten.
1: Bai, ez guke bueno, azkenengo osasunan behar, Mallorcan batez behar analisti egoten da goixen, eta guri ja guk behin daukegu ja iPada, eta analisti iritsi orduko, deskansun, guk ja iPad horretan daukegu 4-5 irudi ja kamera taktikun, bale, lehengo zatikuk, ez? Ba, bueno, zuke motetazu garrantzik gauza batei edo bestia, baina adibidez, ba, ez dakit, ba, presiñoko lan horretan igual arazuk badaukezuz, ba, horren hiru laue imagine heltzen di deskantzun, edo baloi irteran arazun bat badaukezu, edo zozorrondoin basu, edo argazkiren bat igual, bat aldi igual luze dauelako, zabal dauelako, orduan, horrek 4-5 imaginak eukitzen dugu zatzen aldi zen, eta oso baliagarri sediz. Azko maten, jokalarizia explikiti ondo da, baina jokalarizia deskantzun be da, ba, bueno, buru hor dauk ez, zepaz edo nenean zatzen, zeizengo abigarren, eta askotan errez hau da, imagen bat askoz grafiku hau da, eta guk badaztaldik atzen aldi osu erabiltzen dabenak, eta bideo bat itzen dabenak horraz. Megun normalin imaginakin funtzionetan dugu, eta 4-5 imagen adierazgarri, ba, bueno, azaltzeko pixkatu edo zatiko gauza honak txarrak, digarzat izan zetorreleiken, bai, erabiltzen dugu gaur egun.
0: Beraz, dena bezala neurrian, ez? Kamera taktikoaren erabilia eta korte horiek ere neurrian, ez? Berezik atxen aldietan, ez?
1: Bai, pasau jate, torri analisti eta ba, 8 imaginakin, eta nik lehen zatu izan oso zarreta, egual izan, ba, boitxo. Hemen imaginik zuzo erakutzu, hemen beste gauza bat izan biakue, zota kabalio rei izaten dana, eta, bai, entrenatzaile duk, beti azkenengo berribi, eta horrek bat zan ondo datoz, baina atzen aldi zen be, momentu batzutan, ba, ez dakit, beste gauza batzuk igual garrantzitzu hau edi, eta, bueno, horre, analistien lana hori da, baina entrenatzaile erabakitzen dau, ba, ze garrantzi emon horre irudisei edo nondi jo piskatatzen aldiko denbola horretan, ez?
0: Eta galdera orain da, eta zergatik ez entrenatzaia egon armaietan, errugbian entrenatzaia nagusia egoten den moduan, Luis Enrique Galdi baten egin duen moduan?
1: Bai, bitxo, hori azkenengo Madrilen elkartu ginen entrenatzaileok lehen guaztin, urte ban tema horrek, entrenatzaile batzuk zate behen joe goitxik asko zobet ikusten dela, eta futbola pixka torretz doiela, eta beste askok, eta tartin nibe bai, ez dugu holan ikusten. Ze azken baten, futbola ikusti garrantzitzu da, noski dela garrantzitzu, baina gaur egun beti dukuzu goixen bat, ematen analisti edo asistenten bat, edo analaku, ez da feedback hori heltze jatzu. Eta ustot entrenatzaile batzuk eulertzen dugu entrenatzailean figuri hor behien be, garrantzitzu dala tensin hori mantentzi jokalarixei, animeti, zuzenketak eitzi, eta nik ustot hori garrantzitzu dala, ez bakarrik goitxik ze irudi ikusten dan. Orduan, horre gontzan gure hartin beholan, entrantzanean hartin olako debate bat, eta esan duzu modu Luis Enriquek hori egin dau, eta igual horretzun lehike futbola, baina nik neuk ez dakit behien ikustot entrantzatik garrantzitzu dela goitxin baino.
0: Eta ulertzen dudanagatik, entrenatzaile batek noski kontuan hartu behar du hor kamera taktikotik eta datorkion irudia, baina entrenatzaile batek naiz eta berdegunetik izan non gutxi ikusten den, arazoa ikusten ez balin badu, ba malo ez da?
1: Bai, ez, bakiz bat nahi, nahi, ez dakit oinein beste datu dukeguz, dain beste gente estafin, eta bai, baina garrantzitzuena entrenatzaile da, eta berdeko, berdegunin daukesun zentzazin hori edo, niri pasete jate bai, entrenamentu amaitzen nahi, zentzazin bat eskuten amarrur, eta gero pasete ez diz datu guztik, GPS-ianak, eta kamera taktikoanak, eta horiena, eta batzun horrek itxen dau, zan daigun, ba, indartu zure zentzazin hori edo, beste batuan pentsatu, oste, igual konfundiutena, baina nitzako garrantzitzuena berdegunin pasetzen dana da, eta askotan horre bai ikusten duzu jokalarixen arteko interakzin hori, jokalarixen arteko elkarrizketa hori, esentzazin hori, bat kantzauteo bada espada, animauteo bada espada, askotan goitxik hori dana ez tozu ondo ikusten, orduan goikun ikustot soporte oso ona dala, baina ni betiko futbolaz eta beko futbolaz eta berdeguneko bizitasun horraz gelditzen da bai.
0: Amaitzeko, edo nola, Jagoba, esan daiteke bereziki analisten lana eta baita entrenatzaileona ere aldatu duen aurrerakuntza teknologia izan dela, kamera taktikoaren
1: bai.
0: Aurrera pausa hundi
1: bai,
0: izan
1: bai,
0: da.
1: Bai, bai. Bai, gaur egun guk partiduko plana edo zan daigun, izisa beti geixenok analistia zitzen dugu. Zera itxik, zeberak ja aurkarizan kortik eta oso filtreute monten dozkuz, norben bai, kamera taktikotik, kortik dana ikusi aldi, lerruk aldi, neurtu distantzisak, metruk, oza, dana, ikusileke bai nun dugu zen espazizuk, gaur egun oso garrantzitzu anitzako, detekteti nun dugu zen espazizuk, eta talde bakotxak espazizuk emoten dutuz, leko baten edo bestin, emoten dutuz bizkarrera, emoten dutuz aurretik, emoten dutuz zentral eta lateral artin, edo euskarrizen albora, edo, eta hori dana goitxik ikustit, analistik hori zuri dana pasetik ikustu hori oso garrantzitzu da, orduan gaur egun, analistiaz batera itxen dugu guk lana, gero egize da, ba, bueno, analista batzu dugu zela zelaire torten dizenak, beste batzuk ez, baina ikustu teknologizik emondoskun aukera bat dala, eta hori ustot gaur egun danok aprotxeten dugun sozer dala bai.
0: Oso, ondo, ba, Jagoba Arrasateke, mila esker zure bazalpen honegatik. Mila esker eta urrengo ostiralera arte, Jagoba.
1: Bale, agurrineki.
2: Futboltegia.
0: Bueno, ma, iaia amalau minutu, gaboka marrak izateko, eta azken gaiari heldu aurretik, beste hartueman bat, azken hartueman egin behar dugu anoetarekin, entrenatzaileek esan dutena, laburbiltzeko asmoz, az gaitezen talde txapeldunetik, Ariz Gaiaztegi, tartzitxek zer esan dugu?
3: Bueno, ba, posik agertu da, teknikari alemaniarra, lortutako garaipenarekin, ala ere, ba, azken egun eta asteotan egin duten lanarekin geratzen da, eta prozesu batean enbolgelduta daudela aipatu du, eta gero, ba, izen propioak Iñakia izan ere, ba, gaurko neurketak batez ere, ba, jokalari batzuen egoera, ba, baloratzeko erabili baitute, Bibianen inguruan esan du, bueno, minutu gutxi jokatu dituela, baina, luzaroan jokatu barik, eta, bueno, ba, jokatu duena ondo jokatu duela, eta gainera, ba, duelo guztiak irabazi dituela, eta posik zentzu horretan maroanen golarekin ere bai, ba horrek konfiantza ematen duela eta animatu egin die beste batzui ere ba, dinamika horretan sartzera eta bueno, Alejandro Regoren inguruan ere egin du berba aipatu du gaur, ez, Euskarri postuan hasi du neurketa eta gero zentral moduan eta bukatu eta bietan ondo moldatu da eta berak esan du ba, bi postuetan ikusten duela, jokalari hibrido moduan definitu du eta esan dakoa, bueno ba, batzutan erabiliko duela postu batean eta beste batzuetan beste batean eta izango duela bere aukera. Azken finean, ba, hori, bueno, ba, gaurko parteari aparteko garrantziarik eman gabe, ba, posik gertatu denarekin, eta batez ere, ba, jokalarien errendimenduan jarri du azpimarra.
0: Eta, beste aldetik, Maitanea, Reino Matarazok ze nabarmendu du partidu ostean?
4: Bueno, ba, onartu du partida zaila izan dela txuri urdinentzat, baloi erraz asko galdu dituztela, baina normaltzat jo du, ba, jende asko edo jokalari asko estreineko ze jokatu dutelako elkarrekin, eta horren ondorio, bueno, ba, konexio asko ke utxe egin dutela, edo nola ere, gaurko neurketa garrantzitsua izan dela aipatu du, ba, orain arte minutu gutxi pilatu dituzten jokalarientzat, ba, Zaharian, Patxeko, Ruperez edo eta Pablo Marin aipatu ditu. Etenaldiaren inguruan ere galdetu zaio, ea bi aste hauek zertarako baliatu ote dituen, bueno, aste bete hau, eta lan taktiko egin dutela, gai ezberdinak edo arlo ezberdinak lantzen aritu dutela esan du, eta orain bai, bateporren kontrakoa prestatzen hasiko direla, eta eskatu du, bueno, gaurko honetan bajasko izan dituztela, bai jokalari asko selekzioekin daudela, eta bueno, ba, guztiak inolako arazori gabe bueltatzea eskatu du, gero Realak hilabeteko epean 8 neurketa jokatu beharko ditu, eta Liga eta Europa kontuan hartuta.
0: Bueno, ba, esan dagoa, gaur Euskal Herria txapela jokatu da, eta Atletik garai, eta datorren astetik aurrera, ba, Liga kontuak berriz ere. Maitane Urbieta, Ariz Gaiaztegi, mila esker, Gabon.
4: Iñaki. Gabon pasa.

0: hortxe aritze zerbait ez nahi izatekotan geratu da aritz.
1: Ba, Iñaki, garrotik horiek sobratzen zaizu.
0: Sobratzen da,
1: eh? Ez da niretzat, da maitan edar gozatzen dela purbazik, gaur, garratxa malibili da.
0: Badago baten bat, baina hemen aitorren txat eta keomaren txat ere gorde behar dugu baten bat. Aritz, eskerrik asko, gerorte.
1: Venga, gabon!
0: Bueno, ba, azken gaiari heldu behar diogu, Eibar modan dago, pasaden astean Eibarri buruz hitz egin genuen gizonezkoetan, sortea apur bat eman genioen Eibarri, ez daki sortea, eh? Gero gila da, Sanseri buruz ere hitz egin genuela eta Sansegi galdu egin zuela. Baina gaur, ba, Efelikako Eibarri buruz hitz egin behar dugu, pasaden astean esan genuen gizonezkoen taldeak sekulako bolada hartu duela, olatu ikaragarria, sei partida irabazi ditu elkarren segidan, ez da horrelako olada, olatua edo bolada Eibar emakumezkoen edo Iñaki Goikoetxearen Eibarrena, baina esango nuke hasiera ere sekulakoa da. 10 punturekin kokatu dira armaginak, 5 jardunaldi jokatuta, 5. postuan Athleticekin berdinduta, 10 punturekin, eh? Bide bat zaipatu, Athleticen sasoi hasiera ere aparta izaten ari dira, iaz gertatutakoaren kontrara, baina esango dugu proiektu ezberdinak direla eta beste zerbaitetarako sortutako proiektuak direla. Eibarrek mailari usteko proiektua eta Athletic Jon Uriartek esan zuen ez, ba, aurreneko postetan amaitzeko. Abantzez, nondako bekuntza Eibar honetan? Iaz ikusi genuen Eibarrek arazo ugari zituela erasoan gehiago sortzeko, defentsan batzutan sufritu egiten zuen, baina defentsaren eta erasoaren artean agian egitura hobeaztuen defentsan, non ikusten duzuzuk ezberdintasuna, bereziki emaitzetan hain ezberdin ez, ikusteko Eibar?
2: Bueno, gia da, Eibarrek urtero bere proiektua berritu enbardula, ez? Aldaketa asko ukitzeitula, jokalari asko utzita jokatzen dutelako taldean, eta bueno, ba, jokalari asko jundia, batzuk Athleticka, baten Barrealea, eta aldaketak eondia, eta irutzen zaita urtengo taldean ez dagoela izar berezirik, ez? Esate, osea, modu baten esateko, ba, jokalari honek diferentzia markatzitu, baina badagoela talde sendo bat, ez? 5-3-2 sistema hartan, ba gola jasotzea, bueno, kostatzen aizaio, beste egez aurkariak golak itia, ez? Eta hori irutzen zait bi jokalari daudela oaintxe bertan, ba, bueno, bere maila honean eta taldeari asko maten diotena, eta alde batetik dela Bayerrek utzitako atezaina, Huelmanek, bueno, partida oso onak egin ditu, maila izugarria erakutsi du, ez? Egia iaz Eunate baziola eta Eunatenen maila dakigu ere ona dela, baina Huelmanek, bueno, erakutsi du hori, ba, irutzen zaitez, beste maila baten dagoela, eta bestetik gero atzekaldean Alimata, ez? Hor jokatzen nahi da. Edo zeinek akatsiten bali madu, Alimata beti hortxe do.
0: Zuzentzeko, ez?
2: Zuzentzeko, izinezkoa da, Alimata gaientzea, eta Alimatatik urruntzea eta goleitea. Eta momentu enten iruditzen zait, bueno, Eibarren ezakit izarra esango genuke, baina ezinbestekoa dela taldearen zat. Eta kontuan hartu barreko jokalaria da, Gabonetan, neguko merkatuan badolako estatu batuta, eta baja oso esanguratsua izango dalako taldean zat.
0: Zuk erasuan, hobekuntzari nabaritzen diozu edo ez?
2: Lau gol inditu taldeak, Carmen eta Angeles bereziki aidea hor aurrekaldean jokatzen, Sara Martin tarteka, baina bueno, esango duke behatzi bezala Carmen eta Angeles. Carmen ematen du pixkanaka edela oen dela urte batzutako maila berreskuratzen, belauna puskatu ondoren kostatu zitzaion bueltatzea, eta Angelesek azkeneko bi denboralditan ez ditu minutu asko euki ez Espainoen ez Granadan, baina ematu ba, Eibarren ondo moldatzen nahi dela, eta horrekoan bueno, buruzko laintzun, eta bueno.
0: Ea zer dion Iñaki Goikoetxeak, entrenatzailea entzun behar dugu, bueno, galdetzen zioten, erasoan dago baikuntza, defentsan sendo ari zarete, ea Iñaki Goikoetxeak Sevillari irabazi ostean zer aipatzen zuen gai honen inguruan.
3: Bai, nahi baino gutxiago, oraindik nik uste gauza, gauza pila bat ditugula hobetzeko erasoa, baina egia, bueno, baloi jabetza, eta bueno, partiaren kontrol hori, askotan aurten ba, hobeagoa dugula, ez, baloiarekin ere. Baina, bueno, falta zaigu, ez, azkenengo metro erietan, ba, bueno, beti esaten da, ez, golak arean barruan gertatzen diren gauzetan sartzen direla, ba, hor falta zaigu, ez, area inguruko situazioiek, momentu horiek, ba, bueno, aprobetxatea.
0: Beraz, Goikoetxearen ustez, Aitor, keoma, Aitor, gehiago da, partidaren, edo partida hobeto kontrolatzea, irakurtzea, nahi baduzue, erasoan gauza gehiago eta hobeto egitea, baino, ze horrein nik ere esaten du, alderdi horretan falta zaigula taldeari.
4: Ez da gutxi, eh? Partidua kontrolatzeko gaitasuna edukitzia, ez? Eta bai, beak esan duen bezala, urrengo pauso horiek edo ze hori, ez, jauzi hori, ba, erasuan gauta gauza gehiago itia, netzako horrekin batea lotuta egongo da taldiak hor jarraitu nahi baldin badu edo bueno hor pixka berago edo bentat erraz ibili nahi baldin badu arazoi gabe maila gehiusteko erazoa juteakoan edo gauza desberdinak sartzeakoan edo buelta hori edo guaindakan sendotasun hori ez galtzia, ez?
0: Mantaren teoria.
4: Bai, a ber, ba, goiko ezagututa eta zea, ba, hori bermatuta dengo da bere aldetik ganez, baina izaten da, ez? Ba, pixat gehiago, emango diego atzakea, brilio pixat gehiago, abiedura gehiago, ritmo gehiago, ez dakize, oza, ez da, baina gero igual, bueltan, ez? Min gehiago nozitzen hazi, ez? Hor pixat, horre ongo da nere ustez igual, Eibarre...
0: Horeka, famoso hori, ez?
4: Bai, hoi da, netza bai.
5: Bai, Adela Rico da, izan daiteke horrez, pieza garrantzitsua, ez? Ba, tipo, pixkat, bigarren baloia gordet, eta atake hori sortzeko momentuan. Mm. Taldea oso eroso ikuste zaio atzian, ez? Pixkat,
0: Eibarrekin bezala, ikusten ekzuta bezala,
5: bai,
0: ez?
5: Bai, justu berdina, ez? Azkenian erdia itxi, eta kanpotik bideratzen dute, usten dute atakatzen, txaia, eta... Aria kargatzen dute pila bat, ez? Aria kargatzen dute, eta Eibarrek gizoneskotan igual hobeto egiten dutena da bigarren jokaldi hori defendatu. Eta hor zaila izaten da, ba. Hainbeste jende dakasunean baloiaren atzetik, gero batzuk aurretik jartzea hori, transizio hori zaila izaten.
0: Ia segia da, zenbaki begiratuta eta 18 gol bakarrik sartu zituela Eibarrek, iaz, astez-astea aipatzen genuen gauza bat zen, abantzenz, asko kostatzen zitzaiola Eibarri, eraginkortasuna handia aterazien eraberean gol gutxi horiei, eta gol asko jaso zituela kontra, 47, baina zailkapenen erdikaldean, zegoela, neri egiera izor, iazko Eibar, defentsan, 47 gol jasoaren, ba, gustatzen zitzaien, egitura hori uste dut, ondo landuta zeukatela, bosteko lerroarekin, alimata berriz ere dena zuzentzen, baina uste dut, agian akaso urrats txiki bat ere mandutela egitura hori finkatzean.
2: Bai, Eibarren beti, ez, gako importante bat izan da, ez, atzeko hiru, bueno, bosteko lerro hortan hiru zentralek ba lan handia egin izan dute beti, ez, erdiraketetan ba nagusi izan dira alturako zentralak dira eta iruditzen zait, ba bueno, ba urten ere erdian indien fitxajeak bigarren baloi hoiek ere hartzen, ba bueno, garrantzia dakatela, ez? Lehenengo urtia da Noe Fernandez entzat, bigarren maiati dator, jokalari gaztea da, eta, bueno, leheno goiko kaipatu duen hortan, irutzen zait, badela jokalari bat, taldeari oreka mandiona, taldeari baloiaren kontrola mandiona, eta hortik ere erasoari, ez, erasoi begira, ba, bueno, aurrerapen ona, ez, atzekoa mantendu da, antzekoa inkluso betu inda, eta gero erdilariko, bueno, erdiko jokalari horiek jabetza handiago mandiote, kontrol gehiago, eta bueno, hor nagusi itena idea, baina alare, zuk esan zu, lau gol jaso ditut, baina lau gol horiek partida bakarrean, Levante badalunen kontra.
0: Ez que lau beste lau partidetan atea gutxian utzi dute.
2: Hoi da, eta gol gutxi sartituzte, baina errenta gutxiakin, esanet, gol bakarrakin hiru puntuak eraman ditu ere, ordu, bueno, gol gutxi jaso ditu, eta gol horiek partida bakarrean, ez? Egia da, kontran markagoia dakanen, ez? Eibarri gero kostatzen zaio, ez? Beak eraman behar dunen partiaren pixua eta markagoien atzeti doanean, Eibarri kostatzen zaio, ez? Bueno, aurrera pausoi ematea eta partiaren kontrolera ematea. Baina, bueno, berdinketa horren aurrean edo partida oraindik ez baldin bada ireki, hor eroso ikusten da.
0: Aregia, itxura batean, Eibarren kasu honetan, izango dela talde bat, bueno, bat, abantaiak ondo kudeatuko dituena, ez? Itxura hori dauka behintzat, gero nereak esaten zuen moduan, pixka gehiago kostatzen zaio, iniziatiba askotan ere oso atzean dagoelako, edo bere egitura normalean oso atzean dagoelako, ez? Lerroak eta bar.
4: Bai, Eibar, betiko Eibar bat, ez? Gizonezkoen taldean referentzia hartuta, emakumezkoena pasata, ez? Ba, betiko Eibar historiko hori, ez? Ba, talde sendua, goli jaso ez, bat zartu eta irabazi, eta espadeu zartzen, ba, 0-0 eta puntua bello, ez? Hori bizka demakonena pasata, ez? Eta gizonezkoetan ere, atzo nintzen ikusten gabian Eibar Las Palmas lemiziko zatila, eta, joe, ikusten un, mendilibarren Eibar. Estilo, zea bat, kutzu bat egin, baloia egaleta erdiratu, rematia area kargau, bigarren baloiak, zea horiek ez? Horren, Eibar izan dan hori hor dago.
0: Hor trasladatu.
4: Hor dago, ez? Eta, bueno, polita da horire.
0: Bueno, minutu eta erdi gaueko amarretarako, gaur galdetu dizu egunez hasieran zuen top bostorren gatik, pasaren azten galdetzen genizuen partiken gatik, dira batean galdetu gara dizuet, ez da giraz txontan, horrendik ere selekzioneten aldea dukagulako, baina Felika eta Bigarra maia da badauzkagu, ze jokalari ikusi nahi duzuen, ez ze partida, ze jokalari ikusi nahi duzuen azte buruan, dira batean.
4: Ba, parian tokatzen dena, ez? Telebistako mandu hartu, eta, ba, bueno, ba, bai, geure taldiak ikusi goitegu, aldan neurria meintzat, eta, ba, bueno, ba, beste gainontzian, ba, parion tokatzen dena.
0: Avances?
2: Bueno, omakumezkoen euskal taldeen lau partiak albaldin bada.
0: Jokalari bat?
2: Jokalari bat, azte unontakoa, Clara Pinedo.
5: Ni Gurutze eta Aibar.
0: Eman diote gainero okerrezpanez gaur hilabeteko jokalari onenaren saria. Bueno, ba, nire Avances, Aitor Mantero eta Keoma Fontes, mi esker.
4: Zuri. Zuri, eskarrik asko.
0: Eta gaur ere gurekin izan zareten guzti, irugarren saio honetan gurekin izan zareten guztioi, eskarrik asko, eta datorren ostiralera arte. Gaur zortzi, berez ere zuekin izango garelako, goratu, guau gure audio aplikazioan ere, ba, futboltik entzungai duzula. Mila esker, gurekin izan zareten guztioi, Gabon.
2: Gabon.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, LAB sindikatuak maizterren sindikatuarekin koordinatuta etxe bizitza eskubidearen alde eta espekulazioaren aurkako mobilizazioa deitu ditu eguerdian, Donostian, Iruinean eta Gasteizen igandean ere, bihar igandean ere, ordu berean Bilbon egingo dute. Ernai Gazte antolakundeak bat egindu LAB sindikatua deitutako mobilizazioekin. Ostiral honetan ere manifestazio jendetsuak egin dira Bilbon, Gasteizen, Donostian eta Iruinean, etxe bizitzaren sindikatu sozialistak eta Euskal Herriko etxe bizitza sindikatuen sariak deituta.
2: Hartu ez diren erabakiak izan direla partzialak eta oso momentanioak eta momentuan partxe bezala erabiltzen diren eskubidetzat hartzen ditugunak, baina benetan partxe bakarrak direna.
3: Dekretuek orokorki egiten zuten azela etxe bizitzaren arazoaren ondorio batzuei pizkat aringarria jarri, baina bitartean arazoaren muinari elikatzen bazka ematea, ez, etxe bizitzaren negozio horri.
1: Pedro Sánchezek kongresuan aurkeztutako bi dekretua bertan bera geratu ostean, baliteke Sánchezek hauteskundeak aurreratzeko erabakia hartzea, asteburu honetan erabakiko du hori egingo duen ala ez, zenbait edabidetan bozak azaroaren 29an izan daitezkeela ere aipatzen da. Kongresuak bertan bera utzi ditu bi dekretuak, agirian geratu da bazkideen arteko distantzia, lehen dekretuak PP, Vox, UPN eta Juntzen gaitzespena jaso du eta bigarrenak alokairuen luzapen automatikoari buruzkoak alegia EAJ-aren eta Koalizion Kanariaren kontrako botoa ere izan du. Gogor mintzatu da Pedro Sánchez.
4: La historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
1: Eta Frantzian ia 1000 lizio itxirik izan dira ostiral honetan, ikasleen protesten arira sortu diren istiluen ondorioz, ia 3000 gazte atxilotu dituzte egunotan, eta protestekin aurrera egiteko asmoa azaldu du ikasleen sindikatuak, Arrasaldean hezkuntza ministroarekin batzartu eta gero. Ipar Euskal Herrian Donibane Loizuneko eta Donibane Loizuneko Maurice Rabel eta Angeluko Kantaun ikastetxeetan istiluak izan dira ostiral honetan, protestarekin bat egin duten ikasleen eta poliziaren artean 7 ikasle atxiki dituzte eta etzaie bidezkoa iruditzen. Amaiur Aizpurua ikasle asanbladako kidearekin hitz egin du Euskadi Irratiak, bai pasa saioan izan da, etzaio bidezkoa iruditzen Frantziako Justizia Ministroaren asmoa protestetan eragindako kalte ekonomikoen erantzule zibil adin txikiko ikasleen gurasoak egitea alegia.
5: Hori oso injustua da. Gurasoi ematea Frantziar estatuak eragindako gauza baten ardura. Jende ikasleen azterrea Frantziar estatuak eragindu, ez baituzelako entzuten.
1: Azkenik, Euskal Herriko bertsolari txapelketaren barruan, asteburu honetan, Ipar Euskal Herrira itzuliko da txapelketa, gaur Donapaleun izango da lehen faseko beste saio bat. Eguraldiari dagokionez, larun bat honetan, eguraldia nahasiagoa izango da, odei ugari agertuko dira zeruan eta hanemenka zaparrada txikiak botako ditu. Arratsaldetik aurrera zaparrada trumoitsuak izan daitezke. Temperatura beroenek 24-25 graduren bueltan segituko dute. Ekialdeko haizea ibiliko da, Ebro bailaran egeo ekialdekoa nagusituko da. Arratsaldean Kantauri isuri aldean iparaki aldetik joko du haizeak. Goizeko bostak eta lau minutu, besterik ez albiste gehiagorik itzuliko gara goizaldeko seietan, hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: 1685 zantzuoneko urtea izan zen musika barrokoaren zat. Hiru musikari handienetakoak jaio ziren, Bach, Händel eta Scarlatti. Euren garairako urte asko bizi izan ziren hirurak, Bach 65ekin hiltzen, beste biak 70 urte pasata, eta obra ikaragarria utzi ziguten, kalitate naiz kantitate aldetik. Eta historian hain gutxitan gertatzen diren olako kointzidentziekin jarraituz, Händel eta Scarlatti nazioarteko musikariak izan ziren, eta maiz bidaiatu zuten Europa barruan, euren bizitza atzerrian amaituz. Händel Alemanian sortu zen, baina Ingalaterrako nazionalitatea lortu zuen eta Londresen hiltzen. Scarlatti berriz napolitarra zen, baina Espainian bizi izan zen urte askoan eta Madriden hiltzen. Bach etzen sekula Alemaniatik atera. Friedrich Händel kompositorearen musika akuatikoa gogoratu dugu gaur, The English Baroque Solisten 1980ko grabazio entzutetsu horretan.
1: Klasikoak EITB-n.
0: 1685 urte borobila izan zen duari gabe. Eta urte batzuk lehenago jaio zen barroko garaiko musikaren beste izarretako bat, Antonio Vivaldi. Berak idatzitako motete ezin ederrago bat entzungo dugu orain. Nulla in mundo, pax sincera.

0: Simone Kermes, soprano alemanaren ahotsean entzun dugu Vivaldiren Nulla in mundo pax sincera, motete zoragarria. Leipzigeko abeslaria, barrokoan da espezialista, Vivaldi da gainera bere indargunetako bat, eta klasikako etxerik ezagunenekin grabatu ditu diskoak. Hainbat irrati eta telebista emanaldietan parte hartu izan du eta izen handiko sariak eskuratu ditu bakarlari modura. Bere konpositore Kutxunaren Elizako abesti sakon bezain ederrean entzun dugu oraingoan. Mundu honetan ez dago benetako pakerik.
1: Klasikoak EITB.
0: Aita Donostia kompositore gisa egindako ekoizpena ez da folklorista gisa egin zuen bezain ezaguna, naiz eta Maurice Ravelek esan zuen bezala musikarako sensibilitate oso delikatua erakutsi zuen. Eta bere jatorria euskal folkloretik datorrela argi badago ere, oso irekia izan zen, eta Europatik hartu zituen eragin nagusiak. Impresionismotik batez ere. Piano laniko honenak estudiatu zituen, eta bere ereduetako bat Chopin. Izan zen are gehiago, noiz agertuko da Chopin euskalduna, esaten omen zuen. Hau da, bertako gaietaz hitz eginez eta gure beti-betiko abestien erreferentziak jasoz, musikaren mundu modernoan toki bat izango zuen euskal kompositorearekin amesten zuen, Aita Donostiak.

Euskadiko Orkestraren emanaldiaren ondoren Bournemouth-eko sinfonikoko musikariak izango ditugu. Jennifer Mikalev eta Glenn Inanga pianistei babes ematen. Charles Camilleri, kompositorearen obra bat joko dute bi pianotara. Summer Night in Malta.

0: Maltako herriak eman dituen musikari nazioartekoenetako bat eta emankorrenetakoa dugu Charles Camilleri. 2009an zendu zen, 65 urtetan zehar idatzitako 300 obra baino gehiagoko ekarria utzita. Aipatzekoa gainera, aurrez hitz egin dugu neuren herrietako folklorea indarberritzen alegindu izan diren konpositoretako badugula, konkretuki entzun berri duguna, Udako gaua Maltan izeneko obraren zati bat genuen. Bi pianoetarako idatzi zuen kontzertua, hain zuzen ere. Ingalaterrako orkestrarik maitenetako bateko musikariak izan ditugu, Jennifer McAuliffe eta Glenn Inanga pianistekin batera jotzen.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta jarraian, musika abestuari tartegin ez berriro ere, duen ahots gardenaren gatik eta duen kantatzeko modu atseginaren gatik oraipatzen duten sopranoa izango dugu bera, Kathleen Battle, opera abeslari estatu batuarra da, eta bere ahotsari buruz esaten da gutxi bezalako timbre ederra duela. Entzun dezagun, Rue Samt, Mein Holdes Leben, hartu atseden goxo, esanez, azten den Mozarten aria honetan.

Zoragarria, Chopinen aire poloniarretan oinarritutako fantasia pieza txiki hori Jan Liszewski pianista gaztearen interpretazioan. Ender, Hamburgoko orkestra ospetsuaren laguntzaz aritu da. Ila bederatziun da laurogeita amabosteko martxoaren hogeita iruan jaiozen Liszewski Calgaryn, Kanadan, eta ibilbide meteorikoa darama. Bederatzi urterekin, jozuen orkestra batekin lehen aldiz, amair urterekin Varsovian egiten den Chopin jaialdiko izar bihurtu zen, eta amabostekin hasi zen Deutsche Grammophonekin grabatzen, atera kontu.

0: Oso ezagunak diren musika doinuak daude eta gutxitan interpretatu edo grabatuak izan direnak. Eta badaude Alexandre Glazunoven antzera, erabat ahaztuak eta gutxiestuak izan diren musikagileak ere. 1936an Parisen erbestean hiltzenean denek galdetzen zuten. Baina nola, bizi zen oraindik, San Petersburgoko kompositore honen baltz doinu bat entzun dugu Magiele Norman Harp Trio taldearen bertsio paregabean. Gauzak asko aldatu dira eta egun Glazunov Bienatik kanpo izandako baltz egilerik honen aiotzen da Tchaikovskiren ondoren.
1: Klasikoak EITB.
0: Musika klasikoaren genioetako bat entzungo dugu orain, munduko orkestrarik onenetako baten eskutik, Le Musicien du Louvre, Marc Minkowskiren batutapean.

0: Bachekin batera Europako barrokoan eman zen kompositorea aipagarriena eta musika unibertsalaren eraginkorrenetakoa izan zen Georg Friedrich Händel. 18. mendeko bigarren hamarkadatik aurrera Ingalaterran garatu zuen bere ibilbidea. Hilabete batzuetarako joan zen, baina ia bosta markada eman zituen bertan. 1749ko apirilean hil zen Londresen, eta Westminsterreko abadian ehortzi zuten erresuma batuko hainbat pertsonaia garrantzitsuen aldamenean. Zein ederra izan den, Mark Minkowskik zuzenduriko Le Musicien du Louvre taldearen interpretazioan kompositore alemaniararen lan hori entzutea. Il delirio amorosoren zarrera.
1: Klasikoak EITB.

0: Guillen Mungia, tenor donostiararen Lexia izeneko estreneko diskotik Andere Gaia entzun dugu. Felix Lavilla, kompositore nafarrarena. Josu Okinena izan du pianoan lagun. Abestionen egilea Felix Lavilla, iruindarra, oso estimatutako pianista laguntzailea izan zen. Victoria de Los Angeles, Jesse Norman, edota Teresa Berganza moduko abeslari izarrentzat jotzen zuen, eta Teresa Berganzarekin ezkonduta egon zen 20 urtez.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Titanikeko orkestrak jo zuen azken pieza, izan omen zen Nearer My God to Thee, untzia gero eta azkarrago ondoratzen hasi zenean. Guk Ilka Kuusisto finlandiarrak eginiko konponketekin entzun dugu Latzi Symphony Orkestraren eskutik Nearer My God to Thee, suediarrez zure ondoan, jauna.
1: Klasikoak EITB.
0: Jarraian Mozarten piano laukote bat eta musika abestuari tarteginez Rossiniren tarantela bat izango ditugu urrenez urren. Asteko, erreferentziazko pianista bat entzungo dugu, Paul Lewis ingelesa, Leopold String Trioarekin batera arituko da eta ondoren Lawrence Brownlee tenoraren ahotsean tarantela sonatu bat, La Danza, Rossinirena.

Gioachino Rossiniren La Danza genuen kompositore italiararen Le Soirée Musicale bildumatik. Dozena bat abesti eta duorekin osatu zuen eta Tarantela izenez ezagutzen den hori da famatuena. Tenor ospetsuene Caruso, Pavarotti, Kraus, euren errepertorioan sartu zuten. Juan Diego Floresek ere bai. Edota entzun berri dugun Ohioko Lawrence Brownlee abeslaria. Kustu haundiz interpretatu du Martin Katz zuzendariaren aginduetara. Eta ez galdu orain Lorina Gore sopranoa australiararen ahotsean entzungo dugun aria ederrau. Rimsky-Korsakovek Zadko operarako idatzi zuen. Song of the Indian Guest.

0: Goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, etxe bizitza eskubidearen alde eta espekulazioaren kontra manifestazioak egingo dira gaur ere. Eguerdian abiatuko da Madrilgo manifestazioa, gurean mobilizazioak deitu ditu LAB sindikatuak, Maizterren sindikatuarekin koordinatuta. Eguerdian, Donostian, Iruñean eta Gasteizen egingo dira, bihar berriz Bilbon. Ostiral honetan ere manifestazio jendetsuak egin dira Bilbon, Gasteizen, Donostian eta Iruñean, etxe bizitzaren sindikatu sozialistak eta Euskal Herriko etxe bizitza sindikatuen sareak deituta.
2: Hartu ez diren erabakiak izan direla partzialak eta oso momentaneoak eta momentuan partxe bezala erabiltzen diren eskubidetzat hartzen ditugunak, baina benetan partxe bakarrak direna.
3: Dekretuek orokorki egiten zuten azela etxe bizitzaren arazoaren ondorio batzuei pizkat aringarria jarri, baina bitartean arazoaren muinari elikatzen bazka ematea, ez, etxe bizitzaren negozio horri.
1: Pedro Sánchezek kongresuan aurkeztutako bi dekretuak bertan bera geratu ostean, baliteke Sánchezek hauteskundeak aurreratzeko erabakia hartzea. Asteburu honetan erabakiko du hori egin ala ez. Zenbait edabidetan bozak azaroaren 29an izan daitezkeela ere aipatu da. Kongresuak bertan bera utzi ditu bi dekretuak eta agerian gelditu da bazkideen arteko distantzia. Lehen dekretuak PP, Vox, UPN eta Juntzen gaitzespena jaso du, bigarrenak berriz, alokairuen luzapen automatikoari buruzkoak, EAJ-aren eta Koalizion Kanariaren kontrako botoa ere izan du. Gogor mintzatu da Pedro Sánchez gobernuburua.
4: La historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
1: Eta egunari begira jarrita, segiren aurkako sarekada batean atxilotutako 30 lagunek agerraldia egingo dute gaur Donostian, giza eskubideen behatokiarekin batera, modu kolektiboan euren aurkako torturak ikertzeko ekimen judiziala abiatuko dute. 2009 urtearen amaieran atxilotu eta torturatu zituzten Espainiako poliziak eta Guardia Zibilak. Euskal Herriko Bertsolari Txapelketak aurrera segitzen du. Gaur lehen faseko 4. saioa jokatuko da Donapaleun, honako bertsolari hauek arituko dira kantuan: Eneko Lazkoz, Iñaki Binaspre, Maider Arregi, Oiana Iguaran, Saioa Alkaiza eta Sarai Robles. Saioa Donapaleuko Airetik gelan izango da arratsaldeko 5:00 hasita. Eguraldiari dagokionez berriz, larun batean eguraldia nahasiagoa izango da, hodei ugari agertuko dira zeruan eta hemenka zaparrada txikia bota ditzake, arratsaldetik aurrera zaparrada horiek tromoitsuak izango dira. Temperatura beroenek 24-25 graduren bueltan segituko dute. Ekialdeko haizea ibiliko da, Ebro Bailaran hego ekialdekoa nagusituko da. Arratsaldean Kantauri isurialdean ipar ekialdetik joko du haizeak. Goizeko 6:03 minutu dira, albiste hauek eta beste batzuk zabalago kontatuko dizkizuegu goizeko 7:00 aurrera Euskadi Irratiko Goiz Kronikan Eider Bilbauk gidatuta. Informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

minutuetan. Argi ibili irratsaioko asteko momenturik onenak entzuko dituzue. Gogoratu, astelenetik ostiralera. Goizeko bostetatik zazpietara entzun dezakezula Argi ibili. Euskadi Irratian.

0: Josema, Azpeitia, egunon.
1: Egunon, Oina, eta egunon, entzuleok.
0: Egunon, Josema, konta eguzu, lehenik eta behin zer behar du, eguneko menu batek, menu on bat izateko.
1: Bueno, geroz eta zailagoa da, eguneko menu bat topatzean ikortik hasiko nintzake, eta, bueno, gorko eguretako bat da, berre, bueno, madruga zailoiek, ez da zaharen aguri entzuten, aber gomendio batzuk ematen izkibuten, ean un topaturaiken gaur egun menu bat, bueno, prezio txukunean, kompleto, barietua, ze nik uste dut azken aldi honetan, eguneko menua galdu dola neurri batean, bere garaien, figurau sortzeak eskatu zuna, ez? Hau da, palangilek toki bat eukitzea, merke jateko, egunero jateko, eta nola ezin zuten denboran gatik edo bueno, distantzian gatik etxera jun, ba, egunero txukun jateko moduko toki bat eukitzea. Gaur egun menuaren figura nik ez dakize punturaino mantentzen non filosofia hura. Gero aldatu da baita menuaren kontzeptua, lehen lanak egorra uzien, ez? Fabrikan, hemendian, behartzan elenengo bat, bigarren bat menuak indartsuak zien igoratzen naiz. Hasi nintzanen pixka bat mundu honetan, oraindik ezain sartuta gastronomian, baina kazetaritzan eta muitzen nintzen zala Euskal Herrian zehar, Iruñan bat zeudela eguneko menuak hiru platerretakoak. Ematen zutela sopa bat, gero ematen zutela aukeran babarazki bat, edo entxalada bat, edo potaje bat, edo bueno, ba, normalean lehenengo platerra izaten zana, eta gero bigarrena. Hau da, hiru plater eta postrea. Eta gainea prezioa izaten zan, ba, egunero soportatu ziteken kantitate bat, ez? Eguneko menuaren beste funtzio bat zan, ba, gutxi gora bera, ez dut esango etxean bezain merke jatea, baina langile batek alzezaken egunero ordaindu eguneko menua, eta bere ekonomian ez zion supusatzen prezio bat oso handia. Gaur egun zaila izatena topatzea menuak 20 eurotik jaisten dienak, eta jazten bani mazera pentsatzen, ja 20 euro gastatzen bani mazu egunero menu batean, lareun euro gastatu erdezu hilabetean, lareun napiko euro, eta hori soldata, gaur egungo soldata bati, soldata normal bati, sekulako horzkada da. Eta nik ez dakize punturaino, ja eguneko menua, ja galtzen ari da langilekiko behar hori eta bihurtzen ari da, jatetxetan aukera merkea, ez? Egunen batean bali magoaz kanpora, edo medikura eta herriren batean bazkaldu garra bali madegu, eta hori menu batean ongo da, eta eta egun horretan, hogei horongatik, hogei eta boste horongatik, aukera okiko dugu jateko. Eta ni pixka bultzatu nahi dut, osnarketa hau ostalaritzan eta gizartean eta ea eguneko menua gaur egun beharrezkoa dan aldatu behar diogun izena egin behar dan pixka bat pentsatu zer egin figura honekin, ze ikusten ez gero eta gehiago zemai sektore galduta darela asuntu honetan, ja jende gero eta jende gehien bate pandemian ondaren hasi da lan erajuten bere etape errakin edo janaria eango lantokitan egoten dien mikrondasetan berotzen eta jaten da horrela. Eta azken finen hau da, esaten da bezala, la serpiente que se morde la cola, que se morde la cola, ez, azkenean, jendea jaten balin bado fabrikatan, gutxigo juten die jatetxetan, jatetxetan ezin dute aguantatu zenbait preziok, eta bueno, ea pixka bat zebentsatzen duten entzulek, eta ni bestela, oendik zenbait tokitan ikusten ez mantentzen diela prezionaiko txukunak, eta sortu dugu gure aldizkarian ondojan.comen atal bat hilabeteko menua deitzen diogula, eta zaiatzen aia poliki-poliki zenbait toki seinalatzen pixka filosofia hori mantentzen lotenak. Gaur precisamente bisita bat egin behar diogu Lasarteko Aierru zerbitzu estazioari, ez, Lasarteko gasolindegian, Aierru izeneko jatetxe bat dago,
2: Bueno, nire lagun batek hartu do, Jon Pabon, lasartearra, eta mutil bate beti ostalaritzan ibili dala, koktelero bezala fama hondi hartu zon, baina guain sartu daia bete-betean ostalaritza, betik ostalaritzan, eta berak komentatu zidan, eguneko menua kendu dola, eta eguneko platerra jarri do. Hau da, ba,
0: bakarra.
2: Hori da, lehen amabi, amairu horongatik menu bat zegoen toki horretan, eta hain berak egiten nola da, prezio horretan, amabost eurotara iristen ezan prezio batean, ba, gaur igual, garbantzua dozke, ba, txoixokin, edo bere zeakin, bihar igual lenteja batzuk egiko ditu, edo porru patata bat, edola, ba, jartzen dizu kazuela, ematen dizu plater bat ederra, bueno, ba ondo betetzeko modukoa, postre bat hartu dezakezu, edaria sartzen da, eta, bueno, ba, esaten dugu, horrela lortu dezakela, batetik prezio bat ez da nahi izten amabost eurotara, eta jendeak egunero jan dezakela, eta bestetik, ba, ematen dugu janari bat sanoa dana, bere ustetan gaur egun langile batekin
0: bortzeko,
2: nahiko adokena, hori da, etxean indakoa, goiarakin jateko modukoa, eta hori da pixka bat, planteatura inun debatea, ea jendeak ze pentsatzen non, aber jendeak jarraitzen non, badaki langilek entzuten gaituztena tailerretan egoten dienak ordu honetan, eta nik ez dakit jarraitzen dute eguneko menua jaten posible alda, behar dute beste, ez dakit beste formula batzuk egunerokoa egiteko, ba, hori da pixka bat planteatura inuna edo nire zalantza edo kezka gaur egun dauketena.
0: Begira, aritzek idatzi digu, usten lanerako bidean dela eta esan digu, oraindaingo ostatuak etxeko otordu bikaina ematen du. Ez diguna baritzek zehaztu, otordu hori, oraindaingo ostatuan otordu hori den menua, ala plater bakarra. Eta Aitorrek, badaki, gure teknikariak, eta esan digu, menua ematen dutela eta oso ongi.
2: Bai, oraindaingo ostatua, bueno, erreferentzi bada, eta gaina ondo oso, no ezagutzen eta Paulo Garaialde, hango arduraduna. Paulo da, adibidez, helen komentatzen dizun filosofia hori mantentzen hon horietako bat, ez? Bueno, Paulok ez daki noiztik eramaten don oraindaingo ostatua, baina uste badiela, 25 urte baino gehiago.
0: Enkarnirekin batera, txibatu digute, enkarnirekin batera, eh?
2: Bai, enkarni bere Andrearekin. Eta hor bai, hor lehenengoa, bigarrena, gainea aukeran, postrea, edaria. Eta betu, gauza oso importantea ipatu dezue, ostatuk. Ostatuk bai jarraitzen dute izaten toki bat eguneko menua mantentzen nara. Mm. Bueno, kontutan hartu behar da, ostatuk azken finean udaletxen eskuetan daren jatetxeak diela, ez? Orduan, ostatuk hartzen dutena, bueno, ja, hasieratik badokete, bentaja handi bat, beste ostalari batzuk, ez dauketenak, alokairu, merke bat, edo bueno, bai, merke bat, esan dezakegu dauketela. Zazken finean, ostatuak sortzen diez, baita herri txikitan beharra dagola, taberna bat, jatetxe bat, eukitzeko, eta orduan, behar dute nola edo ala, pertsona bat egotea, horren kargu. Eta toki batzutan, suerte eukidutez, horren dainera dibidez, ba, Paulo Garaialdek eramaten do, ostatuen filosofia, bete-betean, egunero irekitzen do, bertan egoten da azken ordurarte, goizean, nahi ezula salatxo bat hartu salda dokezu, nahi zu bazkal ondoren elkartu, etxea juna horretik, afaltzera juna horretik azkeneko tragotxo eman, eta hortxe egoten da gainea, bera egoten da ordu guztitan bertan, eta ze prezio nauken menua gaur egun ezakit, baina badakit oso prezio, bueno, txukuna izaten dela. Ostatu asko dare Euskal Herrin egeien bate Gipuzkun da figura bat hainbeste herri txiki dare Baiara huetan, Tolosaldean, Goierrin da ingurutan nahiko urrundutata Larraulen dago ostatu bat zoragarria, Altzon daukeo ere ostatu bat eguneko menu bat oso ona ematen dona, Altzokoa gainea, bueno, oain dala hiru bat urte horrela aldatu zone sukaldariz, Altzoko ostatua, oain mingainaren puntan daukete Altzoko ostatuaren ardura duen izena, baina oain ez dakiteko detorriko zaiten. Jokin Zabala, mm-hmm. oso sukaldari. Eta bihurtzen ari dio ostatu gainea zenbait sukaldarintzako azkeneko babesa bezala, nola baitzateko, ba, Jokin Zabala, hau altzon adibidez, egon da jatetxe pila batean bere ibilbidean zehar, eta ja altzoko udaletxearekin iritsi zan tratu batea, bueno, ba, nila jubilatu arte, zaila dozke bere urtego batzu dozke humezala, baina hemen lituko naiz, larralgo ostatuan ere Iker Uranga sukaldaria, ba, sekulako ibilbidea okidona bere bizitzan, baina baita asmoa dauke bertan gelditzeko, ba, bueno, baina jubilatzeko ordua iristenan arte, eta hori herri hoientzako niretzako suerte handia da, bintzate, ba, bukatu dute ostatuk, sortu ziela, bueno, ba, zerbitzu bat izateko, ba, ba, oso jatetxe honak izaten, eta gainea premisa hori mantentzen utenak, ez? Ba, herriko entzat zerbitzu bat izatea, menu bat mantentzea, ordutegi zabal bat ukitzea, eta prezio pixkaten eurtuak ukitzea. Mm-hmm. Eta bai, bai, eguneko menu hon bat bilatu nahi badin badugu, lehenengo aukera edo errezenetako bat da, jakitxea berustatu bat daukagun gauden herrian edo ingurutan.
0: Begira, ostatua ez, baina ipatu dikuentzule batek Donostiako Amara kaleko jubilatutan 12,50 € on ere, eta goxo eta merke. Beraz, ostatuak bezala jubilatuak ere badira oso referentzezko puntu bat, eh?
2: Ze kalean komentatu duzu?
0: Amara kaleko jubilatutan.
2: Amara kalean, bai, behitu, ostatuak ipatu ditugu eta hoi jubilatuak, ez? Azken filen, hoi, ostalaitza, betik ostalaitza baino gehiago, dio horako zerbitzu batzuk sortzen diela, ze jubilatuen etxetan ere, ba, beti sartzen da taberna bat, ba, jubilatuak beraien pentsioarekin, bueno, ba, zerbitzu hori ere ukitzeko, ez? Baina ostalaritza normalean, ba, sortzen da arazorik handiena, da alokairuarena. Ba, zu pentsa Donostin, taberna bat hartzen duzu, eta zenbat ordaindu behar duzu alokairuan, 2.000 €, 3.000 €, ja, soldata bat guten zaizu hortik, eta hortik hasita, ba, gero etortzen dien gainontzeko gastu guztiak, gero zeta figura zailagoa bihurtzen nahi die, eta nik uste, eta gaur aztertu behar degun formula berri hau, eguneko platerrarena, ba, izan daitekela igual batzuk planteatu ez duten aukera bat, ez, agian bezeroentzat arraroa izan daiteke hasiera batean menua mugatzea plater bakar batea, baina bueno, plater bat ateratzen bali badizute bere guarnizioarekin, ederra, generosoa, eta gero aukera bali badokezu postre bat hartzeko, eta edari bat kafe batekin, ba bueno, ba agian alternatiba politia izan ziteken, ez?
0: Entzungo ditugu audioak, ez? Ari gara jasotzen gutxinaka, begira, Antoniak aipatu dugu, lehen izketan asistaren asiera-asieran, zenionean nor joaten zen asiera-asieran menu horiek jatera, apopiluek zirela.
3: Zea, oina nik Josema esan nahi duna leno, ba, tabernatan da, egotezian ja egun nure etorzezinak langilik eta ba, igual bazkaltza ezin zen, mea txen egun urdize guelako oainen beteko erreztasun izan kotxikin da gara, eta ba, egotezin egun nero hile etxeko ez da, eta ba, antxe, egun nure nero ba, bazkaltzea eta asko gafaldure bai, eta oie, apopeilu horretzen zioen guk gara jartan etzet, nik egun nuen. Taberna, maika, mabi urtien da, apopeio, jodo zin. Hale, egun nero, torzen zin, falio, lanetik edatzen, ba, azkaldu, eta zer zanea, da, asko, iluntzin, apaltzea, bai. Eta gu, beti, hale, apopeioek, esaten jenun, oen klientik esaten bezala, guk, apopeioek. Ja, etxeko bat zuen bezala, zuen zanea.
0: Horixe, Antoniok bidali diguna, eta Bitorrak beste audio bat bidali gu, ea?
4: Ara, egunon, Bitor, naiz. Menu ona, merke, bera bidazoko zalain jatetxea. Emateute oso merke, eta bariez jaundia. Hoi bizarra gatogi ez da inguru gontan. Ezkerrik asko gerarte. Bera bidazoko zalain jatetxea.
0: Zalain jatetxea?
2: Zalain jatetxea.
0: Bai.
2: Baloko referentziak di hartu ardienak.
0: Beran,
2: bai, Antonio, haipatu do apopillon figura, eta hori apopillok, langilek, bueno, menuaren jatorriaren inguruan badare historia asko, eta horrela goratzen aiz bere garaien aipatzen zala ere diktaduran zehar fraga, bueno, ministro famatura, inbeste polemikatan eta inbeste horretzapen txarrak ikartzen dituna, bere garaien turismo eta zarduratzen zala eta menu turistikoa sortu omentzon estatu guztian, ez? Jatetxe gaina behartuta. Ze bere garaien, ba, bueno, badena ikentzan dekretu bitu kolpez eta behartu zitun jatetxeak menu turistiko izendatu zen formula bat ukitzea, eta garai hartan polemika handiak egon ziren, ze inkluso lujuzko jatetxeak garai hartan oraindik izarrik eta ez zeuden, baina bat zeuden jatetxe garestik eta horrela, eta behartu ziren jatetxe guztiei menu izatea, baina bueno, bakizu legea eginda, trampa eginda, jatetxe horiek jartzen zuten menu bat, da, bueno, oso simplea eta ez zeukala zer ikusirik gaur egun eguneko menua bezala ezagutzen duguna. Egon zan gari bat laroi eta margarren amarkadan menuak ziela gozada bat, aukera undiak egin gogoratzen aiz Zizorkilgo Olentzo jatetxean adibidez, ez zeukala agian 15 plater aukeran lehenengoa, beste 15 edo 20 bigarren bat, ikaragarrizko aukera zan, eta olako toki asko zeudenez, eta gaur egun berriz, ba junda mugatzen daukezu, hiru aukera, lau aukera, desagertzen nahi da menua, eta nik hor ikusten dut beste arrisko handi bat, ustaritza ez baldin bada ados jartzen, eta ez baldin bada hau nola baite, hausnarketa bat egiten denon artean, ba, superfizio handik eta horrela, jandezaketela aukera hau, eta kalte gehiago egin ustaritzari, ze jakingo ez uia zenbait supermerkatu handitan, eta zentro komertzialetan, hasi diolako tokitan merkaurantek deitzen dienak azaltzen, ez? Supermerkatuan bertan, badaukezu zenbait tokitan mikronas batzuk, mai batzuk jateko, aurrez egindako janaria daukezu, prezio oso txukura da, ze hauek kantitate honditan eta egin ditzakete, eta gerozta jende gehiago hasi da olako zerbitzuak eskaintzen, eta gainean superfizio hondik eta distribuzio hondia beti dago bestei begira, beti dago begiratzen zer egiten Donostiaritzak, zer egiten duten beste sektoreak, beraiek bideoiek jorratzeko eta hondiagok egiteko.
0: Baina horregi da, Josema, ezin duela ostalari batek lehiatu sekula alako merkataritza zentro edo supermerkatu handi batek dituen prezioekin, baina supermerkatu handi horrek ere ez du sekula lehiatuko ostalari horrek eskainik dezaken kalitatearekin, ez du galderatuko 2 euroan 8 kroketa eskuratu itezkezun denda horretan, ba nolako kroketa izango den, edo nolako nolako bexamela, edo begira, orentxe aitarrak esaten zigun gabiriko ostatuan ere 12 bat plater eskintzen dituztela lehenengo plater gisa eta bigarrenerako, horri ezin dio aurre egin merkataritza handiak ere ez.
2: Bai, hori ez dago aukera oso ondia da, gaur egun ez da ikusten onako aukerarik.
0: Begira, ari zaik hortik Manoli sartzen, ez dakit, gurekin hitz egiteko goz dago, baina lehenago agurtu behar dugu, ze gurekin da Julen eta aurretik dago, hemen gure ez da, Julen egunon?
5: Aixo, egunon, Aloña, egunon, Josema, Manoli matu gaztelan da, kazuela.
0: Espero handugula.
5: Hori da.
0: Hitz egiteko goz dugu, Manoli, baina zure bai. Zuk zer diozu, menu txukumat jateko gomendiorik baduzu?
5: Gu normalian, leheno bere garaian Hernanin lanian aitzen ginean, otxura genuen ustegunetan egunean ereko menua jatea jutia, eta hemen asteazun honen atorri ginean lanea, otxura berri jartu genuen, eta guantxe urritza, adunan dagoen urritza taberna jatetxean bazkatzen dugu ustegunetan, eta gira esan ondo, baina propaganda egin bielgao banuke, esango nuke Hernaniko tripontzin, ederki jaten dana eguneroko menua. Eta prezioa garestitu dala pila bat, atzo esatezuen, soldata uneko goita amarra jo dala azkeneko amarr urtetan, etxe bizitzak jo dira uneko iruro gehia, baina uneko goita amarra soldatana bota ezagun 1500 eta etxe bizitzana 200 diferentzia asko dagoela. Eta normala dala garestitzea, Josema esan duen bezala, lokalak ere norberanak didanean, pues igual prezioz erreixago da mantentzea, baina alokaioan dianean, erokeri ontan sartu ganez, dirutza hoben du, bihar da.
0: Alokairua, ardia, gaza,
5: ura. Dara jo dain beste, azkenia, kostaike ala egunero komenu batea jatea jutea, eta kostatzen nahi dia baitale gauzasko, ez? Orduan, pues bueno. Bai.
0: Eta tripontzi jatetxera aipatu duzu Hernanin, eguneko menua ematen dute, zenbat plater ditu?
5: Bai, Ba, zenbate gotxu, ba, zortzi lendabizikoa eta beste zortzi bigarrengoa, bai, aukera desente dago. Bai. Eta oso ondo jaten da. Normalian oso ondo jaten da, karta eta hoi oso ondo jaten da, baina eguneroko menuan baita ederki jaten da. Igor zukaldari hona dakau. Bai, Josemak ezagutzen dula uste.
2: Igor eta Maia, zemendik aste batzutara, Hernanin izango da, Bakaio garen astea.
5: Hoi da.
2: Hori, fetxak ez dizketu haindik hemen, baina jendeak bilatu dezala, ze Bakaio garen astea da aukera bat oso politia Hernaniko tabernak ezagutzeko. Parte hartzen dute Hernaniko taberna pila bat, ez dakitea, ma bosto gehi tabernek. Parte hartzen dute, sortzen dute urtero Bakaio garekin egindako pintxo bat. Eta, bueno, astea zana, gaur egun luzatu da bi astetara, arratsaldeko seietan horrela asten dieta bernak pintxo horiek eskaintzen, eta ematen du jaiak diela. Baina, aste horan zehar, egoten da jendeta kalean, eta nazta berna pintxo guztia probatzen, gaina lehiaketa da, beraz, bi aste pasatzen dienen taberna batek irabazten du urteroko Bakaio astearen saria, eta bueno, ba, ezagut zen ez dona, gomendatzen diot, zer niretzako sorpresa handia izan zan lehenengo aldiz jutea, oindala urte pare bat, eta ez non espero.
0: Ostiral honetan hasiko da, eta gero astelenetik, urriaren bostetik amaseira bitartan egongo da aukera dastatzeko, hogeita sei taberna izango dira, parte hartzen.
2: Beitu,
0: eta pintxo bakoitza, 250 €. Hori irakurri duguna.
2: Bai. Aurtengo dizeria. Presioan, ba, jendek ulertu ezake alegin handia dela tabernen aldetik. Eta trepontzi zantzan iaz, hirugarren saria irabazizona. Beraz, ba, bueno, ba, hori aukeratu dugu aurten, ba, bibazueken aste horretako pintxoari buruz hitz egiteko.
0: Ba, Julen, gozatuzuk ere Bakaio asteaz, eta eskerrik asko, Hori da, eskerrik asko ditzagatik.
5: Berdin.
0: Begira, beste metzu bat dugu, Lui Ja ondoko oleta jatetxean 13 € larun batak barne, goxoa eta narkea.
2: Oleta eta nun esan dezu?
0: Luia ondoko oleta jatetxea. Entzun behar dugu beste audio bat, Aitor, posible dugu? Bai.
6: Egunon, hauen diatak usema, zahar naiz. Nik egunon, askitiko joza jatetxin. Hai, aldri, lan etxo balda, hansi jatez. Menu hon bat, zer da, netzago, ba, aurretik bintzat azinan, potakio, sopa bero behar bat, o berezkona, aurretik gen. Bi harro nahia, ba, ez jo lau importazien bate, baina, oize, menu ehar bat iziteo. Ondo pasak egune, ehar ator, da pose bizi.
0: Eta entzungo dugu gorkak bidali eguna,
7: eh? Eguno, naroina, eta eguno, jo, xena. Eguno, komendua, gerroz eta gutxiago, nik ustetik ustan dela, baina, bueno, begira, nahi udan egon nahi zandaluzi aldean, eta bai, hor eguneko menua mantentzen da, eta oso, no, baina, bueno. Dego, metruko nuke, ostatu bat, gabiriko ostatua, oso ondo jaten da, eta oso ondo ematen dute, eta honi gomendatuko nuke. Benga ba, mi jazke, aio...
0: Gabiriko ostatua, honek ere bat egiten du Aitorrek esan dugu dekin.
2: Bai, gorkak komentatu duen gabiriko ostatua, ekarri burura beste ostatu baten kasua, eske gauza subitxia gertatzen nahi dien gaur egun asunto hauekin, menuekin eta reservakin, eta da, zeren gostatuan komentatzen zidan bertako arduradunak, desoreka ikaragarria dauketela astean zehar edo aste burutako eskaerarekin, ez? Zerain azken finean, ba hori da, erritxiki bat, segura ingurun galdu xamarra gelditzen dana, eta astean zehar, ba, komedorea ez da betetzen, bete beharko zan bezala, eta aste burutan batzuetan utzi behar dute telefonoa, ezin dute, ja, beteta daukete aspalditik komedorea, eta jendea deika, bueno, zubi batean hasi ziela zenbat dei ukitzen zuten, eta zenbat jenderi ezetz eman zietera, eta 1000 lagun baino gehiagori esan behar izan ziela, etzego hola tokirik, 1000 lagun baino gehiago hori. Eta hori erabakizotelako telefono hartzea eta behiratzea, baina bestela ezin dutela telefono dei guztiei erantzun. Orduan ze formula bilatu dute, ba, ja menua jartzen dute, eguneko menua, 20 €, eta azken finean juten lan jendea, ez dira langilek, da, edo astean zehar mendira

0: guzti hauek komentatzen die, baina ez die, ba ez dakit, bere garaien kongresu gastronomikoak sortu ziren bezala, ba ez dakit, frankismoaren ondoren sukaldarien artean sortzena izan kreatibitate berri hori, ba nolabait bideratzeko eta ordenatzeko eta ideiak pasatzeko, bat abesteai, agian nork esango, igual inberko litzake antolatu kongresu bat eguneko menuaren inguruan eta arazo hauen inguruan benetan mai gainean jartzeko ostalaritzak dauzken arazoak eta denon artean ideiak ukitzeko, zematen gaur egun kongresoia bihurtu diela izarren paseotxoak zinemaldia bezala
1: elitista,
0: eta ez horia eta ez ideiak elkartrukatzeko eta okia eta gaur egun agian ostalaritza sormena baino ba hausnartu beharko luke nola eraman aurrea olako gauzak, nola bideratu eskaintza bat superfizia hundiei aurreiteko, nola lortu eskaintza moderatu bat ukitzea langileentzako, ba, nor daki?
1: Manoli, egunon?
2: Baita, zuri, eta loina, eta zema, eta entzule guztiari de.
0: Egunon, Manoli, espaliko.
1: Manoli, ez dakitzuk, bueno, kontatu.
2: Nezako da, ona ematen duena, jotxera samairu. Zeratik, izan du binean dengo, azten, egizena nortu betezetzen, da, oso ongi ematen du, bai, menu, eta dago, lekumarriko mugan, mugiron, lekumarriko kontsipitatzen du, bai, da, zuedide, agur bedo bat.
1: Eskerrik asko, Manoli, aio.
2: Agur, eta bila lepepa, aio, txabona, kisema. Agur.
0: Non esan du?
1: Kotxera amairu.
0: Kotxera, mairu.
1: Kotxera, bai, karekin, mugiron. Eta zerainen beste bate omen dago mantentzen duena, menuaren kontu hau, mandio.
0: Mandio, behar zet menua ez nagozi hor zerainen.
1: Bai. Aitorrek burorekin baietz dio.
0: Bai, eh?
1: Beraz, fiatu, aitorrek esatama du, egia da. Eta Zumaiako jubilatuak aipatu dizkigute, Josema.
0: Baita, Zumaian batzokian ere oso menu ona ematen dute. Bikote batek dauke neska kolombiar bat eta sukaldari kanariar bat, bitu ze bueno, elkartzea izan zuten bere garaien eta lortu dute bertako batzokia ere izatea toki bat erreferentziala jatetxe bezala, oso sukaldari ona egiten produktuarena eta parrilla eta arrainak eta olako gozak, eta menu bat nahiko txukuna ere ematen dute astean zehaz.
1: Osongi, Josema, ba, astearekin animo eta onegin gaur, guardian, ez dakit menua jango duzun ala ez, baina onegin.
0: Ba, gaur tokatzen zaidan da, telebistan egotea guardin, beraz, dieta tokatzen da.
1: Bueno, mira mongo menua orduan jango duzu.
0: Ba, bueno, zerbait jango da.
1: Osongi, Josema, aio.

irratzaioko asteko momenturik onenak entzuten ari zara. Gogoratu, astelenetik ostiralera, goizeko 5:00-7:00 entzun dezakezula Argibili, Euskadi Irratian.

0: Eta gaur, tokiko komunikabideen sarean, gaur Leioa Arabako albistei zabaldu berdiegu, eta horretarako gure gaurko bidelaguna agurtuko dugu. Jon Hidalgo, Aleako kaztaria, egunon?
1: Egunon, Nalaina.
0: Zer moduz, Jon, ongi?
1: Ondo, ondo. Ba, biltzaia kurtsoi martxa hartuta.
0: Bai, ez da, udazkenean sartuta, urria ere estrenatu dugu, ja ritmoa normalduta esango dugu, ez? Oporrak aspaldi aztuta.
1: Bai, bai. Urruti gelitzen da uda, baina oraindik euriaren zain edo.
0: Aigia da, aigia da hori. Jon, eguneroko ogia dugu gure egonkoari azalei begira, prezioen igoera, batez ere, nola ez, erregaiaren prezioarena, energiarena, deskontuak aipatzen dira, baina egia da, gure poltsikoetan deskontu horiek zaket impactu handirik edo ez dute izan. Gaur kontsumo ohituretan, trantsizio energetikoan, aldaketa bat suposatu dezaken bideo horri bat azaretu behar dugu, ez da?
1: Bai, beti itzaiten da trantsizio energetikoaren beharraz, eta askotan haundiegia bezala ematen du, ez? Eta kosta egiten da lurreratzea zein izan beharko lirateken neurriak edo ze aldaketa ekarriko lituzken horrek gure bizitzan, eta horren zirriborrotxo bat edo ekarriko dugu gaurkoan.
0: Uh-huh. Gaur ikerketa bati heldu nahi diogu, kontaiguzu?
1: Begira, ba, gaurkoan, ekarriko dugu ikerlari bat, enaiz ni izango hau azalduko duena, fundamentuz azalduko du beste pertsona batek lasai, baina, bueno, gainetik azaltzeko edo, ba, ikerlari talde batek, alde batetik Euskal Herriko Unibertsitateko Life Cycle Thinking Group deitzen den ikerketa talde batek, eta Basque Center for Climate Change-eko kideek ere, lab sindikatuarekin batera egin dute, eszenatoki posible bat marraztu, ez? Egin dute, hemendik eta 25 urtera, non egon gintezkeen, teknikoki posible diren aukera guztiak aztertuta, eta orduan egin dute trantsizio energetiko posible bat 2050erako. Justua, publikoa eta berriztagarria izango dena haiek ala ditu diote, ezaugarri horiek izango dituela, eta esaten dute 2050erako posible litzateke teknikoki Euskal Herrian petroliorik eta gasik gabe bizitzea. Mm-hmm. Gero, horretarako neurriak, ba, nola kontsumoa murriztu, nola jarri berriztagarriak, aztertu dute, ba, mundu mailako beste hainbat ikerketetan eta oinarrituta, eta gainera bereizgarria da Euskal Herri oso hartu dutela kontutan, ba, estatu bat baliz edo marko geografiko honetan zein izango lirateken beharko genituzken aldaketak.
0: Mm-hmm. Ongi esan duzun bezala gaur ez gaude gugiok bakarrik, kaztari ez gain ikerlari bat ere badugulako, ikerketa honetan zer esan handia duen ikerlari bat, eta agurtuko dugu gure gaurko gonbidatua. Hortzi Akizu, ikerlaria, hortzi, egunon?
2: Bai, kaixo Alaina, kaixo Jon, plazerra.
0: Berdin, segituen galdetuko dizugu ikerketaren gaina, baina hasteko, nora goazen edo nora heldu jakiteko, nondik abiatzen garen jakitezen bestekoa, zein da Euskal Herriaren egoera gaur egon?
2: Bai, hori da larriena. Bueno, egoera Euskal Herriko energia egoera eta argi esan da oso larria da, ez? Europa mailako hirugarren estaturik txarrena gea, Txipre eta Maltaren atzetik. Eta esan dezagun, erregai fosiletarako daukegun dependentzia 1969koa da. 1980koa, erregai fosilekiko kontestu global honetan, ez? Eta kontuan izan, erregai fosilen 1943a odolez estalita daudela. Alegia, Euskal Herriak erosten duen energia nagusia odolez estalia dago.
1: Hori, estatu batuetatik jasotzen dugu energia asko, hori ere aipatzen zenuten, eta orokorrean kolonialismo energetikoa egiten dugula ere salatu duzu ezuek ikerketan hortzi.
2: Bai, hori da. Nolabait ere, erosten dugun energia ez dugu guk sortzen, ez? Eta kanpotik ekartzen dugu, eta oso baldintza kaskarretan. Badakigu oligopolioaren existentzia dagoela. Euskal Herrian ere, bueno, badaukagu horre hilparraldean petroleoaren zarrera handi bat, Petronor enpresak 400 petrolio untzi sartzen ditu urtean eta 70 gas untzi, eta geuk kontsumitzen dugu, esan dezakegu begiak itxita, ez? Euskaldunok oso kontzientzia handiko pertsonak orokorrean eta mundu mailarekiko eta beste gizarte batzuekiko errespetua daukagu, baina energiaren gaia oso iluna denez edo ezin dugunez ikusi beste kaldean zer dagoen, ez? Dutxa bat hartzen dugun momentuan, beste kaldean zerk berotzen duen ur hori edo argiak zerk sortzen duen, ba ironia hau sortzen da, ez? Kolonialak gea eta ez gea konturatzen.
0: Ez duzu bakarrik kontuan hartu zuzenean kontsumitzen dugun energia, ez da?
2: Hori da, bueno, energiaren gaia alde batetik opakoa da zuzeneko energia horretan, argindarra, beroa, garraioa, baina gero dago zeharkako kontsumo oso larri bat, ez? Orokorrean lehen mailako estatuak edo herrialde garatuak edo lapurtzen dugun herrialdeok nolabait ere desindustrializatu egin degea. Eta prozesu horretan beste estatu batzuk, nagusiena China, India edo tekstilaren ekoizle dien Banglades eta beste hainbat estatuetan, euskaldunok energia kontsumitzen dugu eta gainera beraien kontu nazionaletan sartzen dugu energia hori. Alegia, guk ematen dugu estatu bezala, ez dugula inbeste energia kontsumitzen eta beste industria, externalizaturiko industria horietan kontsumitzen dugu energia. Orduan, ikerketa honetan egin duguna da kontuan hartu zenbat diru xautzen dugu euskaldun bakoitzok sektore bakoitzean, bai elektronikan, bai eraikuntzan, importazioetan, eta horratzean dagoen energia guzti hori kontutan hartu dugu.
1: Eta hortzi, gero hori berriztagarriz ordezkatu beharko litzatekeela, gure konsumoa ere berrikusi, baina zuek planteatu duzuen eszenatoki posible honetan, 2050 urterako eszenatoki horretan, planteatzen duzuek kapazak garela, kapazak izan gintezkeela, autosufizientzia netoa, lortzeko energian asko esatea ematen du.
2: Bai, a ber, kontuak ateratzen dira, txarna da, ba, nolabaiteko geure energia sorkuntza bat sustatu beharko genukeela eta energia murrizketa sakon bat egin beharko genukeela, ez? Bi ardatz horiek kontutan hartu ditugu eta ikusi dugu beste ikerlari batzuek murrizketetan eskaini dizkiguten datuak, ez? Ba, zenbat murriztu daitekeen garraioan, industrian, etxe bizitzetan, sektore ezberdinetan, kontsumo ohituretan, adibidez, eta orduan murrizketa guzti horiek 51% ematen digute. Eta orduan, bueno, pues Euskal Herri mailan 40 megawatio kontsumitu beharrean pertsonako, ba, pasatuko ginateke 19ra, ez? Eta 19 megawatio horiek era eoliko edo solar batean kontutan izan Euskal Herriak errekurtso asko dituela, ez? Eguzki asko eta haize asko daukagu eta lurra ere oparoa da. Orduan, nolabait ere egin beharko genukeena da kolonializatetik, alegia petrolea beste estatu batzuei lapurtu edo gezki ordaintzetik, ba nolabait ere sorkuntza propio bat sortu. Noski horrek inpaktu batzuk izango ditu, baino behintzet geuregan hartuko ditugu inpaktu horiek, ez? Arduradun izango ginateke.
1: Aipatu duzu hortzi, konsumoa jaitsi daitekeela 51%, asko erdira jaitsi genezakeela konsumoa, aski ezaguna da, ez? Gaur egungo konsumoa gehiegi dela nolabait esatearren, nazioarteko erakunde asko ere esaten dute, ez? Berriztagarriak ezartzeaz gain, egungo konsumoa gutxitu daitekeela, nola jaitsi daiteke erdira gure konsumoa? Hori sektoreka ere aztertu dituzuen neurriak, ez da?
2: Bai, hori da. Aber, gaur egungo petrolio ereduak ematen diguna da oso erregai bortitza eta ikaragarrezko potentziarekin. Baina sortzen dituen inpaktu sozialak eta inguru girokoak ikaragarrezkoak dira. Beste eredu berri honetan, murrizketak egiten ditugu momentuan, ardatz nagusi izango litzateke elektrifikazioa. Elektrifikazioak noski eta arrazoi handiz gizarte eta ikerlari askok beldurra daukagu, noski bateriek, sistema berriek, kobre, beharriko dan kobre berriak inpaktuak izango dituela. Baina bai dagoela elektrifikazioarekin inpaktuen 60% jaisteko aukera. Alegia, geldituko lirateke inpaktuak, baina gaur egun daukagun sistemaren inpaktuak oso handiak dira. Horregatik 160 jaisteko elektrifikazio masibo bat aukera oso jasangarria da. Naiz da kontutan izan inpaktu berriak. Osea, guk egiten duguna, zuk ingelesez esan duzu gure ikerketa taldearen izena, baino da bizitza zikloaren analisia egiten dugu, ez? Bizitza ziklo guztian, hor sartzen dian material guztiek, bai baterietatik panel solarrak sortzera eta petroleoarekin berdina, estrakzio puntutik kontsumo punturaino sortzen dian inpaktu guztiak. Orduan, elektrifikazioak hori lortzen du murrizketa handi bat. Garraioaren murrizketa radikala izan beharko litzateke, gaur egun Euskal Herrian eta batez ere Nafarroan daukan geografiagatik, mugikortasunak ematen dugu nolabaiteko independentzia mental bat, ez? Baina, karo, ikaragarrezko dependentzia fizikoa erregaiekiko. Orduan, garraioan aldaketa radikal bat egin beharko litzateke, zer esanik ez, lanpostuetarako erabiltzen degun, oza, lanera joateko erabiltzen degun garraioa, ez? Horrek guztiz ez du inolako balorerik aportatzen, ez norbanakoan, ez enpresan, ez erregaian, noski, oza, galera guztizkoa da. Eta hor, antolaketa nazional bat egin beharko litzateke, ez norbanakoaren gan utzita, ez nora joan nahi degun lan egitera, baizik eta, bueno, planifikazio bat sartuta. Industriaren 130 murriztea erresa izango litzateke, bueno, erresa, inbertsioekin, baina Euskal Industriak badauka inbertsioiek egiteko indarra. Eta momentu honetan ez da aiburutzen. Eta gero, bai etxeetan, bai zerbitzuetan, aldaketa termikoa batez ere, bero gaiuetan, gaur egun guztiz gazean oinarrituriko sistema bat daukagu, eta hori aldatu beharko litzateke makinaria guztia. Eta, bueno, gero meloik haundiena izango litzateke gure kontsumo ohiturak importazioetan. Produktu industrial eta elikagaiekiko nazionalak kontsumitzen hasi behar gea, Euskal Herrikoak, kilometro, 0 kilometrokoak, eta denok dakizkigun plataforma internazional hauek, batez ere txinati datorzenak, ez kontsumitu, azkenean kontsumoa balore baten baitan daukogu sartuta, ez, eta ongizate baten baten diguna.
0: Aipatu dituzu murrezketa horiek garraioa industria jefita gure erosketak ere aipatu dituzu. Nola ekoiztu baina energia hori? Teknologia berriztagarria beharko genuke, nola ekoiztu?
2: Bueno, hemen berri on bat dago, ez? Gaur egun energia eolikoa eta eguzki energia oso garatuta daude eta oso errentagarriak dira inguru giro aldetik eta alde ekonomikotik, ez? Sortzen dituzten inpaktuak oso murritzak dira eta sortu dezaketen potentziala oso handia da, ez? Gaur egun daukagun eredu fosilaren edo eredu nuklear baten aurrean ez dauko inolako konparaziorik, ez? Bi eredu oso kontaminagarri ditugu, fosila eta nuklearra, eta eredu berriztagarria, ba, bere izaera teknologikoa oso ona da. Orduan, egin beharko genukena da, lehenik eta behin, Euskal Herriko teilatu guztiak panel fotovoltaikoz estali, eta hor sorkuntza impactu gutxiko izango litzateke, bakarrik materialena, eta gero antropizaturiko lur guztiak, autopista ertzak eta abar guztiak, ba, baita ere, bai eolikoz, bai panel fotovoltaikoz ezarri. Era publiko batean eta planifikatua.
1: Zer aipatu duzu hortzi zuen ikerketan, eolikoa ere beharko litzatekeela, bestelako ba marea energia, biomasa alakoak ere aipatu dituzu, baina gehien bat, gehien komeniko litzaigukeena, energia fotovoltaikoa litzatekeela diozue.
2: Ba, hori da, eta hori ikus dezakegu merkatuan bertan, ez? Ikusten ditugunean, bai enpresa handiak Euskal Herriko lurretan panel fotovoltaikoak instalatzeko gogoekin, edo aizarrotak instalatzeko gogoekin, hor oso garbi ikus dezakegu teknologia hori errentagarria dela, eta geuk ere aztertuta ikus dezakegu teknologia hori oso errentagarria dela. Noski, ezin dugu enpresa pribatuen gain utzi, eta hor mugimendu sozialak aurre egin diez, bai Araban egin dituzten instalazio hauei, zetik hor lukroa eta gainera planifikazioa enpresa pribatuen esku ongo litzateke, eta energia eskubide bat danez, eta ezin dugunez eskubide bat privatizatu, nola baitere aurre egin beharko litzaioke, eta, Eusko Jaurlaritzatik, eta eskalatuz, udalerri ikusi beharko genuke teknologia hau, aizearena eta eguzkiarena, ba gure lurretan nola instalatu, era duin baten, nekazaritzarekin dialogo egoki bat edukiz, eta inolako sarraskirik egin gabe gure, mendietan, eh?
1: Aipatu duzu zuk ere hortzi nolako arrabotsa edo zenbat arazo sozial edo kontrakotasuna ere sortu dutela alako neurriek, eta salatu izan da berriztagarriak ba pixkat enpresen interesetara ari zirela sortzen edo alako proiektuak, eta batez ere planifikazio bat eskatzen zuela jendeak, ez? Plangintza argi bat edukitzea, zein ziren gure beharrak, eta non jakiteko non kokatu beharko lirateken, eta zenbat. Zuek ere, aztertu duzue gutxi gora bera, zenbat lur erabili beharko litzatekeen honetarako?
2: Ba, hori da. Bueno, hemen gu ere posizionatu nahi dugu, ez? Bai ikerlari bezala, eta bai ikerketa hau sustatu duen... Bueno, el lab sindikatua izan da nolabait ere aurre egin diona arazo sozial honi eta hau ikusi eta gainera ikerketa bezala planteatzen, ez? Gaur egun ezker mugimendua eta inguru giroaren alde gauden guztiok orokorrean enpresa guzti hauen kontra gaude. Zaitik enpresa guzti hauek ari dia guztiz planifikatu gabe nekaza lurretan panel fotovoltaikoak ezarri nahian. Eta hori larria da. Teknologia bezala bueno, oso soluzio ona izan daitekeena, era praktiko baten guztiz kontrakoa izan daiteke, ez? Orduan, oso argi ibili behar geha, nola galderari erantzuten, ez? Eta hor, energiaren euskal erakundeak lan bat dauka egiteko, lan hori ez du egin, gizartean lan hori egin behar dugu, udalerri lan hori egin behar dugu, eta zure galderari erantzunez, lurraren 1.6 eta lurrar eguzki energiari eman barko diogu, 1.6 eguzki energiari, eta 0.5 aize energiari. Ez da zifra handia, baina udalerrietan aterrizatuta, bai izango lituzkeela dialogo eta prozesu sakonak hori nun ezarri erabakitzeko.
0: Hortzi, etorkizunerako estenatoki posibilitatea marraztu duzue 7 lurraldeak energia berriztagarriz hornitzeko, bistakoa da zonalde bakoitzak egoera desberdin bate izango duela, Euskal Autonomia Erkidegoan, Nafarroa edo Ipar Euskal Herria esaterako. Agertoki posible honen aurrean, orain honekin zein da bidea?
2: Bueno, pues nik uste dut 2050 urtean diseinatu dugun agertoki honetan, lehenik eta behin kontutan hartu beharko genuke kontsumitzen denegun energiaren zati handi bat ez doala etxe bizitzetara, ez? Eta hor arduratsu izan beharko ginateke biztanle guztiok ikusi eta nolabait ere kontabilizatu gure produktu eta zerbitzuetan eta garraioan egiten dugun kontsumo energetiko horrek sortzen dituen inpaktuak, ez? Orduan, bueno, hortik abiatu beharko gineteke, bueno, hortik abiatu gara gubentzat estenari hori diseinatu dugunean. Diseinu hori guk ez dugu itxita utzi, alegia, guk egin dugun proposamena guzti zirekia da, eta bueno, egin dugun ikerketa horretan ere argi aipatu dugu prozesu bat martxan jartzeko abia puntu izango litzatekeela, ez? Prozesu parte hartzaile bat eta nolabait ere osagarria den eredu bat bueno, parte hartzaile den eredu bat osatzeko puntu bezala.
0: Ba, ez dakit azken galdera bat egin egizun, Jon?
1: Ez, epetunen bizkatxo bat egin berak izan dakoaren arira ere honek erakusten duela haien hitzetan zer den posible, ez? Noraino heldu gaitezken eta nola posible den petrolio eta gasik ez erabiltzea, baina noski, hau dira teknikoki zein diren aukera posibleak, orain hortzik esan bezala eztabaida sozial eta politikoa faltako litzateke, ze pauso eman nahi ditugun, noraino heldu nahi dugun, zein erritmotan, eta horrek ba, pixkatxe bat zientzialarien proposamenetik ateratzen den beste eztabaida bat ere eskatzen du eztabaida.
2: Bai, hori da, eta horre baitere, ezin dugu aztu, interes oso potente bat daukala oligopolioak, ez? Eta noski guk gure energiaren 80% petroleotik datorren momentu honetan, petroleo eta gazetik datorren momentu honetan, aldaketa bat ez da etorriko eredu hori egin duten instituzioetatik, ez? Orduan, noski ba, guk mugimendu bezala egin behar duguna da gure lurretan saiatu aldaketa hori burutzen, gure etxean, gure eguneroko bizitzan eta geuk sortz erosten ditugun produktuetan.
0: Ba, hortziak izu. Eskerrik asko gaur azalpen hauek guztiak emategatik, zuen ikerketaren berri gurean emategatik, eta segiko dugu, honi gertutik jarraituko diogu. Eskerrik asko.
2: Eskerrik asko zuei, eta, bueno, este buruan.
0: Horixe, Bertin, gozatu. Aio, aio.

0: Jon, elkarrezketa hauxe bera ere irakurri dugu zuen atarian, nolako aste izan da, ze duki nabarmenduko zenuke ontaz gain?
1: Bueno, kontu asko izan ditugu astenetan ere Araban, baina gu lantalde bezala zentratu gara kasuretan lautadan, aitzaki gisa hartu dugu aste buronetan izango dela Aguraingo azoka urtero egiten dene, azoka famatua, eta horren aitzakian edo, aitzaki askorik ez dugu, baina horren aitzakian lautadari begira, Arabako lautadari begira jarri gara, eta egin dugu aldizkari monografiko estiloko bat, bertan Paco San Miguel eskultorea elkarrezketatu dugu, bertan dagoena, Ajuria enpresaren bilakaeraz ere erreportaje bat badago, Aguraingo azokari buruzko edukiak, otarregile bat, Unai Lekuona gaztagilea ere, duela bizpairu aste irabazi zuen Ordiziako gazta txapelketa, horrela jarri gara pixkatxo bat, lautadako aldizkari berezia egiten da.
0: Beraz, galdetu gabe doa, ez? Asteburura begira zeit ordu nabarmendu beharko genuken.
1: Bai, asteburu honetarako Aguraingo azokara hurbiltzera gonbidatzen zaituztegu, bertan dabe baban naturarekin, bertako kulturarekin eta lotutako hainbat ekimen, eta nola ez dugun hitz egingo zuekin ere hemendik eta denbora batera arte, esan nahiko nuke ere datorren asteburuan Gasteizen izango dela Gasteiz Euskararen Hiria ekimenaren hirugarren edizioa jadanik, urtero hartzen du Euskarak Gasteizko plaza publikora ateratzen da denen ikusgarri, eta hori ere prestatzen aritu gara, datorren astebururako, datorren asterako ere alean ba Euskararen Hiriaren bueltako aldizkari berezia izango dugu, bertaz, beraz gonbidatzen dut jendea ere horria diegotera.
0: Ba, datorren ostiralen ere, gaur zortzi oroituko dugu hori, ekarreko dugu gora, bien bitartean Jon, eskerrik asko gozatu asteburuaz, eta esandakoa, segiko dugu harremanetan,
1: Mila esker baita zuire.
0: Aio.
1: Agur.

0: Egun ondezuela, etxe bizitzaren inguruko auziak kolokan jarri du Pedro Sánchezen legegintzaldia, batez ere honek bultzatutako bi dekretuek porrot egin eta gero PP, Vox, UPN eta Junts alderdiek kontra bozkatu dute eta Moncloak asteburu hartuko du egoera aztertzeko zurrumurruek auspotutako data bat ere mai gainean dela datozen hauteskundeetarako, azaroaren 29a. Diputatuen kongresuko eztabaida horretan eskuineko alderdien jarrera kritikatu du Euskal Herria Bilduk, presaka dekretuen formula hori erabili izana berriz Eusko Alderdi Jeltzaleak Oskar Matute eta Maribel Bakero urrenez urren.
1: Honen kontra egitea, Euskal Jendartearen kontra egitea delako.
2: Presa ezin da aitzakia izan.
0: Oposiziotik berriz aurrera begira, hauteskundeak lehenbailen egiteko eskaria Alberto Núñez Feijo popularren buruak.
3: Estamos preparados. Por mí, que convoque cuando quiera. Por España, que convoque cuanto antes.
0: Eta kalean bien bitartean protestak nagusi, Ego Euskal Herrian, Euskal Herriko Etxe Bizitza Sindikatuen sareak eta Etxe Bizitza Sindikatu Sozialistak gogor kritikatu dituzte, eskuineko alderdi politikoen jarrera eta baita kongresuak atzera botatako bi dekretuen edukia bera ere, neurri eraginkorrak eskatu dituzte. Ane Salvador bozeramailea.
4: Espekulatzaileen desjabetzea, espropiazioa, espekulazioa debekatzea, reforma guztietan eta baliabide guztiak gizarte premien zerbitzura jartzea.
0: Gaur protesta gehiago espero dira gurean, besteak beste lab sindikatuak deituta, Madrilgo Sol plazatik greba orokorrerako pausuak iragarri dituzten honetan. Bestelakoan G7 osatzen duten munduko 7 herrialde aberatsenek hartutako erabaki albiste erreserbetako 100 milioi upel merkaturatuko dituzte berehala petroleoaren edota batez ere dieselaren prezioak merkatzeko helburuarekin. Akordioak Ameriketako Estatu Batuek egindako presiori aurre egiteko balioko luke, naiz eta azkenean Washingtonek ere onartu duen ez duela diesel esportaziorik debekatuko. Gurean adegi Gipuzkoako enpresarien elkarteak egoera ekonomikoari buruz egindako inkestan hain zuzen ere kostuen energiaren garestitzea eta laneko absentismoa azaldu dituzte kezka nagusi gisa. Gipuzkoako industriako enpresen erena atzeraldian dagoela eta horrek ezegonkortasuna eragin duela ere ohartarazi du Jose Miguel Aiertza idazkari nagusiak.
5: Enpresen konfiantza pesimismo handiko mailetan finkatu da, batez ere industrian. Datu hauek 2021-ko apiril eta urtarriletik izandako emaitzarik okerrenetako bat da.
0: Edo nola ere, zerbitzuei esker batez ere Gipuzkoako ekonomia aurten 2 edo 2/3 artean hasi daitekeela uste du adegik. Kiroletan zer dugu lerroburu nagusi Xabier Murua egunon.
6: Egunon iritsi da Baskoniaren lehenengo garaipena Euroligan, Milanen aurka Gasteizen 87 eta 76 debuteko partidu ona. Egindu Marcio Santos pivote brasildarrak. Athleticentzat laugarren aldiz Euskal Herria txapela Zurigorriak bat eta huts irabazle Realaren aurkako finalean atzotonon Nostian anoetan. Alabesek garaipenaren bidera itzulen edu Efeligan, Espainoli etxetik kanpo irabazita Athletic Madriden zelaian nariko da. Bigarren maila, Ibarren erronka Albazeten, Armaginek 7. Partidua jarraian irabazi nahi dute. CaixaBank Masteresa, Ezkurdi Albizu eta Elordi Mariazkorena zeukatu dira biharko finalerako Nafarro Arenan. Gaur bezireko finala, Zailan, Jaka eta Eskuza Pello Etxeberria eta Landaren kontra eta Erremontea. Buruzuruko finala, azkenekoa, Alarreta Pilotalekuan, Endika Barnetxea eta Xabi Azpidoz finalaren bila.
0: Errepide zaren agusira begiratuta ordu honetan ez dagoela aparteko gora berarik, hori segurtasun sailean esan berri digutena, eta eguraldiari dagokionez egunaren hasieran zerua odeitsu egongo da, be odeiekin goizak aurrera egin ahal aldiz ostarteak zabaldu daitezke, baina arratsaldetik aurrera atzera berriz ere bero odeiak ugaritu egingo dira, eta hemen kazaparra da trumoitsuak egin ditzake, ekialdeko haize ibiliko da gaur, eta temperatura maksimoak nabarmen igoko dira, 23 eta 25 graduren artekoak izango dira. Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lezeari dira teknikan eta errealizazioan goizeko 7:05 dira.
7: Euskadi Irratian, Goiz Kronika. Eider Bilbao.
0: Aste osoko kontua izan da etxe bizitza dekretuena, ministroen kontseiluak aste artean bi dekretu onartu zituenetik hori babesa eman edo ez erabakitzen aritu baitira bateko eta besteko alderdiak. Junsek ezezkoa iragarri ostean, hain zuzen ere taldeko kideak izan ziren atzo kongresuko eztabaidaren protagonistak Madrilo Jane Perez.
8: Itxaropenarekin eta erreguekin hasi eta amaitu zen atzo kongresuko saioa.
9: No solamente les pido, les ruego que sean valientes y que sean coherentes.
8: Erreguka Sánchez eta etxebizitza ministroa Junsi gogoraraziz etxebizitza dekretuak euren eskarien 180 biltzen dituela, ez zuela zentzurik beraz euren kontrako botoak.
10: Se han incluido sus peticiones, señorías. Es cierto que no todas, como todos. Se ha llegado a un equilibrio.
8: Baina Junts ez du ezerkeko okildu eta mezu aldatu gabe jarraitu du amaierar arte dekretu honek putre funtsak babesten dituela.
11: Aquest reial decret permet que els fons segueixin comprant, segueixin especulant.
8: Gauza korrela Juntsen aurka egin dute gobernu bazkideek, kalea ez dutela geratuko esan diete EH Bildu eta Podemosek eta lotxa falta leporatu eskerrak jeltzaleek gobernuaren moduak ere kritikatu dituzte Rufián, Matute eta Bakero.
12: Salgan a la calle a descojonarse de esto, ¿eh? Pero sin escolta, ¿eh?
3: Hoy no acaba nada. El avance es ineludible.
2: Presa ezin da aitzakia izan. Legebiltzarraren eztabaida mugatzeko.
8: Junts beraz inoiz baino gehiago gobernuaren babes taldetik kanpo eta kaleak piztuta, Sánchezek zehazten duen norabidearen zain geratu dira gobernu bazkideak.
0: Bi dekretuek ezezkoa jasota, izpide nagusien artean da esan dugu sarreran ere Pedro Sánchezek hauteskundeak aurreratuko ote dituen Moncloak asteburu hartuko omen du egoera aztertzeko naiz eta zurrumurru eta zurrumurru artean data bat ere baden lerroburuetan, azaroaren 29 hoian,
8: Egunon legealdian inflexio puntua izan daiteke bai atzoko bozketa eta emaitza jendeak ausnartzeko garaia zabaldu dela zioen Isabel Rodríguez etxebizitza ministroak.
13: Ahora es el momento de que la gente vea y reflexione. Desde luego, este gobierno siempre mira hacia adelante.
8: Eta horretan ariko litzateke Moncloa jauregian Espainiako gobernu presidentea asteburu hartuko du kaleak nola erantzuten duen ikusteko ausnartzeko une hau ote den egokiena hauteskundeak deitzeko. Motorrak berotzen aste ko bide batez kongresuko eztabaidan eskuinari utzi dion mezua herriak epaituko dituela uste baino lehenago.
9: La historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
8: Hauteskunde deia izan daitekelakoan bilera deitu du beraz Sumarrek biharko eta Feijok prest dagoela esanaz erantzun du.
3: Estamos preparados. Por mí que convoque cuando quiera. Por España, que convoque cuanto antes.
8: Eta data bat bolo-bolo, azaroaren 29 orduan deiditzake hauteskundeak Sánchezek, baina aste artea aurretik egin beharko luke. Asteburua pasata, iragarpenarekin, astaiteke beraz datorren astea, edo ez.
0: Kalean berriz protestak izan dira nagusi greba orokorraren aukera baztertu gabe data zehatzik ez dute jarri, baina azken egunetan Sol plazan ikusi ditugun protestak auzoetara zabaltzea erabaki dute hain zuzen ere lanketa hori egiteko azken orduetako ez gain, gaur ere deitu dituzte manifestazioak hain izebega.
4: Ordu gutxi barru eguerdiko 12 abiatuko da etxe bizitzaren aldeko manifestazioa Madrilgo zenbait puntutatik baita estatuko beste toki batzuetatik ere. Azken orduetan Began berak bi dekretuak atzera bota ditu hau kongresu parean manifestazioan zeudenen erreakzioa. Borrokatzeko gogo handiagoz bueltatu dira gero eta handiagoa den Soleko kanpalekura 1200 kanpindenda inguru daude dagoeneko bertan eta ez dira mugituko.
14: Ganas de luchar y seguir luchando y seguir construyendo una alternativa viable, ¿no?
15: Yo no tengo intención de ponerme. Creo que no solo tiene que estar en Sol, tiene que estar en todas las ciudades.
4: Maizterren sindikatutik Solen geratzeko asmoa berretsi dute eta datarik finkatu ez badute ere greba orokorrera joko dutela adierazi dute. Alicia del Río, bozera maia.
16: Lo que hay en Sol nos ha trascendido al sindicato. Es un poder popular imparable. La acampada seguirá.
7: seguirá y seguirá y será uno de los mecanismos.
4: Sindikatutik haratago doan herri mugimendu bat piztu dela nabarmendu du Del Riok eta behetik sindikatuen gandik datorren ziklo politiko berri bat ireki dela goraipatu du.
0: Gurean ere milaka lagun atera dira kalera etxebizitza eskubideren alde eta espekulazioaren kontra protesta egiteko Hego Euskal Herriko lau hiriburuetan bildu ziren atzo eta gaur berriz babeste hitzordua lab sindikatuak jarritakoa hiru hiriburuetan Iruñan, Donostian eta Gasteizen. Iker Mojon, egunon.
17: Egunon, eguerdian bilduko dira Bulebarrean, Andramari Zuriaren plazan eta Merindadean plazan. Bihar Bilbon plaza liptikoan ordu berean izango dute hitzordua eguerdian. Atzo bezala etxebizitza eskubidea dela aldarrikatuko dute gaur eta espekulazioa eta rentismoa izango dituzte jomuga. Milaka lagun bildu ziren iluntzean Hego Euskal Herriko hiriburuetan. Behin-behineko irtenbide partzialak baino zirela proposatu salatzeko.
18: Hartu ez diren erabakiak izan direla partzialak eta oso momentanioak eta momentuan partxe bezala erabiltzen diren eskubidetzat hartzen ditugunak, baina benetan partxe bakarrak direna.
19: Etxebizitzaren arazoaren ondorio batzuei pizkat aringarria jarri, baina bitartean arazoaren muinari elikatzen.
17: Eta eskuineko alderdiak EAJ barne gogor kritikatzeko bi dekretuak atzera botatzeagatik. Euren ustez, interes espekulatzaileen alde jarduten dute. Ane Salvador, etxebizitza sindikatu sozialista eta etxebizitza sindikatuen sareko bozeramaileak, etxegabetzeak eten eta espekulatzaileen aurkako neurriak maigaineratu ditu.
20: Espekulatzaileen desjabetzea, espropiazioa, espekulazioa debekatzea bere forma guztietan eta baliabide guztiak gizarte premien zerbitzura jartzea.
17: Beste irtenbiderik ezean, etxebizitza eskubide unibertsal gisa defendatzeko mobilizatzen jarraitzeko deia egin diete herritarrei.
0: Gurean testuinguru honetan Gasteizko etxebizitza sindikatuak salatu du Espainiako Kongresuan etxebizitza dekretu hoiek eztabaidatzen ari ziren bitartean beste familia bat bi adin txikiko barne dituen beste familia bat etxegabetu egin dutela Gasteiz erdialdean Zerkabarren kalean hain zuzen ere. Frantzian bien bitartean ia 1000 liceo itxita izan dira ikasleen protesten testuinguruan sortutako istiluen ondorioz. Ia 3000 gazte atxilotu dituzte egunotan eta protestekin aurrera egiteko asmoa azaldu du ikasleen sindikatuak. Ipar Euskal Herrian besteak beste Donibane Loitzuneko Mogoiz Gabel eta Angeluko Kanton ikastetxeetan istiluak izan dira beste 7 ikasle atxiki dituzte protesten bigarren egunean ostiral honetan. Etxepare Lizeoko Amaiur Aizpurua ikasle asamladako kidearekin hitz egin dugu azken ordotan Euskaderatiko bai pasasaioan, etzaio bidezkoa iruditu Frantziako Justizia Ministroaren asmoa, alegia protestetan eragindako kalte ekonomikoen erantzule zibil adin txikiko ikasleen gurasoak egitea.
21: Hori oso injustua da. Guraso ematea Frantziar estatuak eragindako gauza baten ardura. Jende ikasion azerrea Frantziar estatuak eragin du, ez gaituzelako entzuten.
0: Goizeko 7:13 dira, G7ko herrialdeek eta kideek adostu dute erreserbatako 100 milioi upel merkaturatuko dituztela berehala modu honetan petrolioaren eta batez ere dieselaren prezioak jeitsi arazi nahi dituzte. Akordio heldu da Estatu Batuek Europarrei presioa publikoeki egin eta gero, baina Washingtonek ere azkenean onartu du ez duela diesel esportaziorik debekatuko hasiera batean mehatxua egin bazuen ere Brusela. Aitor Sagasazu, egunon.
22: Egunon, bai, G7ko agintariek neurriak koordinatzea adostu dute, energia hornidura orekatu eta prezien gorakada kontrolatzeko asmoz. Erabakirik esanguratsuena da, 100 milioi upel merkaturatzea, bere alasi eta lau hilabetez, nazioarteko energia agentziaren koordinaziopean. Aipamen berezi egin diote dieselari, lehen 20 egunetan merkaturatuko dute G7ko partaide eta sozioek, eta beharko balitz eztabaida izango dute are gehiago askatzeko. Findegien arteko koordinazioa ere areagotuko dute, eta alden kasuetan gehiago ekoizteko ere eskatuko diete. Energia agentziak neurri horien eraginkortasuna neurtuko du eta 20 egunen buruan gomendioak eta etorkizuneko erabakiak proposatuko ditu. Halere, Europarrek arreta handiago jarri diote beste konpromiso bati. Denek, Estatu Batuek barne onartu dute energia esportazioak ez dituztela mugatuko kideen artean. Beraz, Trumpen administrazioak ez du hasiera baten egindako mehatxua beteko. Eta Bruselan ongi etorri egin diote erabakiari. Ursula von der Leyen batzordeko presidenteak kideen arteko elkartasunaz azpimarratu dugu, eta Antonio Costa kontseilukoak iragarri du 27etako agintariek eztabaidari berrekingo diotela, hemendik bi astera egingo duten goibileran.
0: Hain zuzen ere, energiaren garestitzeak bultzatuta euroguneko inflazioa 104% igo da irailean eta 2023ko irailetik mailarik altuenean kokatu. Energiaren garestitzea izan da nabarmenena, esan dugu 118,8%ko inflazioan hartu baitu aldagaiak urte betean, eta gora egin dute alaber elikagai freskoen prezioek 104% eta zerbitzuek 103% pasatxo. Estatuei erreparatuta, Espainiak du ekonomia handien artean inflaziorik altuena 105%, Frantziak aldiz 103,4%koa neurtu du joan den hilabetean. Gipuzkoan industria arloko hiru enpresatik bat atzeraldian dago, eta enpresen artean ezkortasuna gaientzen ari da, ala jaso du Adegik egoera ekonomikoari buruz egindako azken inkestak. Edonola ere, lurraldeko egoera ekonomikoa oroar ona dela nabarmendu du Gipuzkoako enpresarien elkarteak, eta zerbitzuen ekarpenari esker aurten barne produktu gordinaren 102%ko hazkundea aurreikusi du Xabier Urteaga.
1: Gipuzkoako enpresen ia laurdenak uste dute bere merkatua atzeraldian dagoela, azken zazpi urtetako emaitzarik okerrenetakoa da, Jose Miguel Aierza, Adegiko zuzendari nagusia.
5: Enpresen konfiantza pesimismo handiko mailetan finkatu da, batez ere industrian. Gipuzkoako enpresen 103%k uste du bere merkatua atzeraldian dagoela.
1: Industria sektorean ardura handiagoa da, hiru enpresatik bat dago atzeraldian, eta eskaera zorro ahula dute erdiek. Enpresek dituzten kezken artean,
5: lankostuak eta soldata igoerak batetik, eta lan absentismoa bestetik dira gaur egun 10-4 enpresentzat kezka nagusia. Absentismoa da gainera gehien hasi den kezka, apriletik 9 puntu.
1: Industria ahuldu egin den arren, Gipuzkoako ekonomiaren egoera ona da, barne produktu gordinaren 2.5 puntu arteko hazkundea eta 2000 lanpostu sortzea aurreikusten du Adegik. Zerbitzu sektoreari esker izango da. Testu inguru honetan, industriak dituen arazoi aurre egiteko unea dela uste du Adegik.
0: Goizeko 7:17 nazioartean Brasilgo presidentetzarako hautagaiek gaur egingo dituzte hauteskunde aurreko azken ekitaldiak. Bi favoritoek, Lula da Silva presidenteak eta Flavio Bolsonarok, Sao Paulo bilduko dituzte euren jarraitzaileak. Bertan da, Eneko Zuberogoitia, EITB-ren bidali berezia, egunon.
6: Egunon bai, bi hautagaiek zalantzan dauden hautesleak konbentzitzeko azken alegin egingo dute, emaitza oso estua izatea espero baita. Brasilek hainbat erronkaria egin beharko die aurre urrengo legealdian. Segurtasun falta da herritarren kezka nagusietako bat.
23: Tenemos problema con aquí hasta para hablar en teléfono y con violencia.
6: Herritarren 10-8 dio, segurtasun falta kostu gehigarriak eragiten dituela. Lan eskaintzei uko egin behar izaten diete, edo establezimendu jakin batzuetara joatea saiesten dute.
24: Ten muita violencia, ne?
6: Hilketa eta lapurreta kopurua gutxitu bada ere, arazoa izaten jarraitzen dute. Sao Paulon bakarrik egunean 400 telefono baino gehiago lapurtzen dituzte.
25: Ekonomia tamen, bastante, porque os juros está aumentando en todo relacionado.
6: Ekonomia da beste erronka nagusietako bat.
26: Energia, agua.
6: Eta hilaren amaierara iristea gero eta zailagoa da. Hilero oinarrizko zerbitzuen kostua handitu egiten da emakume honen kasuan. Brasilgo familien 180%k zorren bat dauka, eta kreditu txartela da sortetzeko bide nagusia. Gainera, interestasa altuenak dituzten herrialdetako bat dau.
0: Ekialde hurbilean gutxienez 5 pertsona hil dira, horien artean adin txikiko bat, eta hainbat pertsona zauritu dira larun bat honetan. Israelek Gaza mendebaldeko etxe bizitza baten kontra egindako erasoa hiriko auzorik jendetsuenetako batean izan da. Araitzuri, egunon.
27: Egunon, Israel Gaza mendebaldeko etxe bizitza baten kontra egindako eraso baten ondorioz gutxienez 5 pertsona hil eta beste 6 larri zauritu dira, Al-Shifa ospitaleak jakinarazi duenez. Erasoa aldez aurretik jakinarazi gabe gertatu da gauerdian Gaza hiriko auzorik jendetsuenetako batean, izan ere auzo horretan zehar banatutako kanpalekuak milaka lagunen babesleku dira. Baurriaren 7ko urte mugaren atarian Hamasek Israeli eraso egin eta Israelek Gazako sarraskia abiatu zuela 3 urte betetze ardiren honetan, gurean gaur arratsaldean hainbat mobilizazio egingo dira. Palestinarekin elkartasuna taldeak manifestazioa deitu du Bilbon, eta Iruñean jala Palestinak deituta egingo da. Urren azurren Inigo Rodriguez Palestinarekin elkartasuna plataformako kidea, eta Eduardo Ibero jala Palestina Nafarroako kidea.
2: Maigaren du nahi dugu, hemen Euskal Herrian badaudela 11 alderdi, enpresa eta entitate Israelgoekin harremanak dituztela.
3: Kezka handiz ikusten dugu nola Israelek hedatzen du genozidioa beste lurraldetan. Adibidez, Libanoko hegoaldean orain gertatzen ari dena da Palestinan 1988an gertatu zen gauza berbera.
27: Bilbon arratsaldeko 5:30etan hasiko da agerraldia erresistentzia aurrera Israel desegin lelopean eta Iruñan aldiz eustea garaitzea da lelopean arratsaldeko 6:00etan abiatuko da. Kometak eramateko eskatu dute antolatzaileek, horiek erresistentziaren ikur bihurtu baitira Palestinan.
0: Goizeko 7:20 eta Joyes erail zuenetik 40 urte bete diren honetan Gogora Institutuak Joyes izenburua duen erakusketaren aurkezpen ekitaldia egin du Ordizian Aita Barandiaran plazan kokatu dute erakusketa hori Joyes tiros hil zuten plaza berean hain zuzen ere Maidere Hues.
9: Garaiko erreportari grafikoen argazkiekin, prentsako azal eta titularrekin, eta Dolores González Katarain Joyesek idatzi zuen egunerokoaren pasarteekin osatuta dago erakusketa, 11 paneletan antolatuta. Aurkezpen ekitaldian, Alberto Alonso, Gogorako zuzendariak, Maria Jesús San José, Justizia eta Giza Eskubideetako sailburuak, eta Adur Ezenarro Ordiziako alkateak parte hartu dute. Ezenarrok Ordiziako sufrimenduaren mapa osatzeko ikerketa abian duela udalak eta Gogora Institutuaren erakusketak bide hori ehuntzen lagunduko diela adierazi zuen.
10: Bildu gara Joyesen senideekin eta nik hemendik publikoki eskertu nahi diet euren jarrera eta eskuzabaltasuna. Eta aitortu dezaket bilera hark eta bide hontan biktimekin izan ditugun beste bilerak guztiz eraldatu gaituztela. Bide hontan eskertu nahiko nuke Gogorak erakusketa honekin urrats bat gehiago ematen lagundu digulako.
9: Erakusketak Joyesen bilakaera politikoa eta etikoa ezagutzeko aukera ematen du. Eta Maria Jesús San José, Justizia eta Giza Eskubideetako sailburuak bilakaera pertsonal hori eten zutenengan jarri zuen fokua.
11: Gaur badakigu hilketa hura planifikatu, aurrera eraman eta txalotu zutenek Joyesi lapurtu zioten orain beraiek egiten ari diren bidea egiteko aukera.
9: Erakusketa urriaren 16ra bitartean egongo da ikusgai.
0: Bestelako gaiei helduta Donostian datorren ostegunean urriaren 8an irekia topoaren anoetako sarrera berria Susana García Txueka mugikortasun sailburuak iragarri duenez azarorako lurpeko 3 geltokiak zabalik izatea aurre ikusten du Eusko Jaurlaritzak.
12: Hemen erabiltzaileen erosotasuna eta segurtasuna hobetu dugu. Eta bidaiariek beraiek urriaren 8tik aurrera konprobatuko dute zuzenean sarrera berria bidaiariei irekiko baitiegu lehenengo aldiz.
0: Urriaren 13tik aurrera atari zaharra 3 hilabetez itxiko da goitik bera berritzeko salbuespen gisa Realaren partidak edo jende asko erakartzen duten ekitaldiak daudenean soilik irekiko da. Ekitaldia baino 2 ordu lehenago zabalduko da mugikortasuna errazteko behin lanak amaituta bi sarrerak izango dira erabilgarri ekitaldi haundien egunetan. Bolote Hegazkin konpainia hartzeko dunen aurre konkursoan sartu izanak eragin ditu lehendabiziko ondorioak kontsumitzaileen eta erabiltzaileen Espainiako erakundeak deia zabaldu du hegaldirik ez erosteko gomendio bera egin du gurean Jon Ortiz erreklamatu elkarteko abokatuak Hego Euskal Herriko aireportu guztietan operatzen du Asturiasen sortutako boloteak baina gehien Bizkaiko Loiu aireportuan anein zosti.
13: Boloteak bertan bera utzi dituen hegaldiak besteak beste Bartzelonara eta Bilbotik Veneziara azaroan iragarrita zeudenak dira. Horietan bidaia erosi zutenek aukera dute dirua rekuperatu eta beste konpainia batekin bidaiatzeko. Bolotearekin epe motzera hegaldia dutenek aldiz adi egon beharko dutela esan du gurean Jon Ortiz erreklamatu elkarteko abokatuak.
26: Eta ja ikusten ari garela nola emetik eta azte batzuetara programatuta zen hegaldiak bertan bera geratzen ari direla, ba, gian, bolotearekin oin momentuan hegaldi bate hartzea litzateke konbenigarriena izango, ezta.
13: Konpainiak esan du kerosenoaren garestitzeak eraginduela krisia 2000 gora langile ditu eta plantilla birmoldatu eta zordunekin negoziatzeko asmoa azaldu du konkursoa ekidin ahal izateko. Boloteak egun 22 joan etorri egiten ditu Loioko aireportotik, 5 Hondarribitik eta 3 Gasteiztik eta oraingo zeutzi egiten dio noaindik Sevillara urtea bukatu baino lehen hegaldia jartzeko asmoari.
0: Goizeko 7:25 kulturaren alorrean abian da musikagileak elkartearen musika garaikideko zikloa. 13 kontzertu izango dira Donostian, Bilbon, Iruñan eta Gasteizen, eta otsailera bitarte iraungo duen zikloan joko dute besteak beste Kea, ahotxe taldeak, La Pamplonesak eta Ensemble Kuraiak. Gaur arratsaldean esaterako Vicente Morontaue jotzaileak kontzertua emango du Donostiako Santelmo Museoan. Konta iguzu, Aino Agirre.
4: Sorkuntzan garaikidearekiko konpromisoa eta euskal kompozitoren obren zabalkundea, bi horiek ditu helburu musikagileak elkarteak antolatzen duen ziklo honek. Jon Esnaola, zuzendaritza batzordeko kide da.
7: Euskal Herriko talde esanguratsuak ere izango ditugu, batetik La Pamplonesa Iruñeko musika banda, bestetik BOS, Bilboko Orkesta Sinfonikoa, Kea Hots taldea, Ensemble Kuraia eta Sigma proiektu ere izango dugu.
4: Santelmo Museoak hartuko du ziklo honetako urrengo kontzertua, Vicente Moronta oboe jotzaileak arratsaldeko 7:30 hasita kontzertua emango du, eta bertan Gabriel Erkoreka, Zurine Fernandez, Gera Navarrena eta Elga Ariasen obra joko ditu besteak beste. Hain zuzen ere, kontzertuan estrenatuko du Morontak Elga Ariasen Jaiak musikalana.
7: 20 estrenaldi izango direla, eta hortik azpimarran jarri azpian obra Pedro Gonzalezena. Obra honek Donostiako 1813ko suteari buruz hitz egingo du, eta hau abenduaren 12an estreinatuko da Santelmo Museo eta musikagileen proiektu tematikoaren barruan.
4: Eta estreinaldi ez ari garela nabarmentzekoa da Ensemble Kuraiak urriaren 17an emango duen kontzertua. Elena Mendoza konpositoreak gidatu duen egonaldian sortutako piezak estreinatuko ditu musikeneko kontzertuan Ensemble Kuraiak, eta Bilbon eta Gasteizen ere emango ditu azaroaren 2an eta 7an urren ez urren.
0: Goizeko 7:27 dira.

0: Jende moderno Aberto Larrietaren eta Elena Azkarraga Urizarren komikia aurkeztu dute. Komikiaren abia puntua metroa hiriaren azpian, hiriaren itzala, tunelez betetako laberintoa, Aineri Zaulestia.
1: Historia baino lehenago, pertsonaiak sortu zituela azaldu du Berto Larrieta idazleak. Alde batetik Satur, aita, agure alargun erretiratua, bizitza osoa trenak eraikitzen pasaduena fabrikan. Ezkertiarra, ateoa, sindikalista, palestinaren aldekoa, baina aldi berean homofoboa. Eta bere semea Mikel, homosexuala, Idiazabaltik Bartzelonara bizitzera joan dena, herri txikitik iesi. Satur, semeari bisitan joan zaio asteburu pasa Bartzelonara. Berto Larrieta.
2: Nola, bere aita larguna, inoiz, ba bere herritik atea estana, jungo da, ba bere seme homosexuala bistatzea, eta bere aita goreindik ez daki, ba bere semea homosexuala dela. Aita semeen harremana, ba, asteburu hortan, ba, lurrikara txiki edo esain txiki bat jasateko zorian egon daiteke, ez da?
1: Eta testuari irudia jartzen, Elena Azkarraga Urizar eta haren trazu espresiboa, koloretsua. Marrazki guztiak eskuz eta arkatzekin egindakoak direla azaldu du marrazkilariak.
3: Keinuei, gestuei, emundotziet garrantzia handia eta marrazkiak planteatzerakoan, ba, nik be, ba, teatralizatu ditut pertsonaiak. Irudi guztiak landu ditut arkatzekin, lan dana eskuz egindakoa da, lan dana izan da analogikoa. Inginun storyboarda elkarrekin, maia handi baten, papel dana jarrita jarraian.
1: Metroaren labirintoan ibiliko dira Satur eta Mikel. Jende modernoa, elkar argitaletxaren eskutik, Berto Larrieta eta Elena Azkarraga Urizarren komikia.

0: Nafarroako Gobernua eta Nafarroako Kutxa Fundazioa.
1: Euskadi Irratia.
2: Goizeko 7:30 orain lerroburuak Euskadi Irratian. Hauteskunde orokorrak aurreratzea aztertzen ari da Pedro Sánchez Etxebizitzaren inguruko bi dekretuek kongresuan porret egin eta gero Unai Urreaga.
3: Etxegabetzen aurkako dekretua alde batetik eta alokairuak automatikoki luzatzen zituen abestetik biak atzera bota zituen atzo Espainiako kongresuak Junsen ezezkoa erabakigarria izan zen, horren ondotik Pedro Sánchezek gogoetarako tarte hartu du bere ingurukoen esanetan.
4: La historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
3: Oposiziotik hauteskundeak lehenbailehen deitzeko eskatu dio Alberto Núñez Feijóo Popularren buruak.
5: Estamos preparados. Por mí, que convoque cuando quiera. Por España, que convoque cuanto antes.
3: EH Bilduk eskuineko alderdien jarrera salatu du, EAJ-ak berriz Sánchezen gobernuak dekretuen formula erabili izana kritikatu du. Oskar Matute eta Maribel Bakero entzungo ditugu urren ezurren.
6: Honen kontra egitea, euskal jendartearen kontra egitea delako.
7: Presa ezin da aitzakia izan.
3: Azaroaren 29 aipatzen da hauteskundeak egiteko balizko egun gisa.
2: Testuinguru horretan milaka lagun atera dira kalera, Hego Euskal Herriko 4 hiriburuetan etxebizitza sindikatuek deituta.
3: Espekulazioaren aurka eta etxegabetze denak etetearen alde jendetza elkartu da.
8: Partu ez diren erabakiak izan direla partzialak eta oso momentanioak eta momentuan partxe bezala erabiltzen diren eskubidetzat hartzen ditugunak, baina benetan partxe bakarrak direna.
9: Dekretuek orokorki egiten zuten azela etxe bizitzaren arazoaren ondorio batzuei pizkat aringarria jarri, baina bitartean arazoaren muinari elikatzen bazka ematea, ez, etxe bizitzaren negozio horri.
3: Gaur mobilizazio gehiago izango dira, eguerdirako lab sindikatuak manifestazio bana antolatu du Donostian, Gasteizen eta Iruñean, borroka da giltza etxe bizitzaren negoziari bez goiburupean.
2: G7 osatzen duten herrialdeek 1 000 000 petrolio eta diesel upel merkaturatzea erabaki dute.
3: Munduko herrialde aberatsenek petrolioaren eta dieselaren prezioa jaistea lortu nahi dute, beren erreserbetako 1 000 000 upel merkaturatuta. Erabakia dator Trumpen gobernuak presio egin ondotik Europari. Eta ala azkenean, etxe zuriak ez du diesel esportaziorik debekatuko. Nazioarteko Energia Agentziaren koordinaziopean arituko dira.
2: Lankostuek eta absentismoak Gipuzkoako industria sektorearen egoera are gehiago zailtzen dutela ohartarazi du adegi patronalak.
3: Datuen, duten eskaera maila aulari, bi errealitate horiek gehituta, enpresarien artean ezkortasuna areagotzen ari dela adierazi du Jose Miguel Aiertza idazkari nagusiak.
10: Industriaren kasuan, ia 3 enpresatik bat dago atzeraldian, hain zuzen ere 1.35, iaz baino 7.5 gehiago.
3: Nola nahi ere, zerbitzuei esker batez ere, Gipuzkoako ekonomia urten 1.2 eta 1.25 artean haziko dela aurreikusten du adegik.
1: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
2: Euskalmet, Miriam Ruiz, egunon.
11: Kaixo, egunon.
2: Zer diote termometroek?
11: Ba, une honetan temperatura baxuena Gasteizen dakago 12 gradurekin, 16 gradu daude Donostian, 17 gradu Iruñean eta Baionan eta 18 gradu ditugu Bilbon.
2: Eta datozen orduetarako zer dio iragarpenak?
11: Ba, gaur ez egon kortzera egingo du, Goizean giro lasai samarra izango dugu, bateria utxiko dio, eta kostaldetik gertu ostarte batzuk irekiko dira. Hegoaldean berriz, ba, goizetik ja lainotuago egongo da zerua. Eta temperaturak gaur epelantzean jarraituko du, balio altuenak 22 eta 25 gradu artekoak izango dira. Baina arratsaldean ez egon kortasuna areagotu egingo da eta euritera joko du. Hegoaldetik zaparradak sartuko dira, eta arratsaldeak aurrera egin ahala kostalderantz zabalduko dira. Gainera, nabarmendu behar dugu, tarteka euria gogotik egingo duela, epe laburrean litro dexente pila daitezke, eta gainera zaparra trumoitxuak izan daitezke eta txingorare egin dezake. Beraz, arratsaldean eta gauean, giro ezegonkorra izango dugu, eta tentuz ibili beharko gera zaparradekin, zenbait okitan trumoitxuak eta mardulak izango bai dira.
2: Eskerrik asko, Miriam, gero arte.
11: Gero arte.
2: Errepidezaren agusian berriz ez dagoela parteko hori, hori ze segurtasun zailan esan berri digutena.
1: Euskadi Irratian, Zientzia Gosaria.
2: Eta hau entzun daba badakizu, Idoia Mujika dela gaur gurekin, Idoia.

0: Mojika, materialen fizika zentroko komunikazio eta divulgazio arduraduna. Ongi etorri.
1: Kaixo.
0: Gaur materialen egoerari buruz aritu behar dugu.
1: Aha.
0: Egoera ezberdinetan aurki dezakegula badakigu. Hiru errez taktozkigu burura, baina gaur idoiakin beste urrats bat gehiago egingo dugu.
1: Bai, gogoekin bazarete baize. Aurrekoan, bakizu batzuetan nola ateratzen dituan nik aiak, baita egiten lagun batekin esan zean, baina gaza materiaren egoera bat da, ordan konturatu nintzen batzutan, ba, ordazkagun kontzeptu batzuk ez dira lainarriak. Igual, ba, mundu honetan gabiltzan ontzat bai, eta zuko segundu esan dezu erraz, iru, ba, solido, likido, gaz, igual gehiagoak entzulen artean, horrela irudikatuko dute baten bat, seguro ere esango duela ez, badago beste bat, segun eta zintzan zure irakasleak, segun ze adien daukazun, ze zan hain gauza zabalduta, ez? Plasma da laugarrena, eta esango, bueno, horrelatuko dezuet, gehiago ere badaude.
0: Non aurki dezakegu edo nola aurki dezakegu plasma, egoera?
1: Bai, bueno, lehenengo, ulertu ezagun zer dan gaz bat, ze da urrengo urratxa gazetatik pixkatare, agotan nola ikusi noen bagazekin pixkatare, jendeak zalantza daukan, jendeak jakin dezan gaza ere materia da. Indar bat egin dezak, ez duk zure abanikatzen zen zea, eta airea botatzen duzu zure aurpegira, edo nobaritu dezakezu aizeak ematen dizunean aurpegian, zerbaitek ematen dizu materia dago hor, baina egoera hori, ba, askotan ikusi zina da. Bueno, ba, plasma da gazaren urrengo urrats bat, eta gaina ikusi daitekena. Gertatzen zaiona plasmari da, gaz hori ionizatu degula. Zer esan nahi duanek? Ba, zerbaitengatik hor dauden partikulak, atomoak, molekulak, bakizu atomoak beti daudela sortuta erdian, protoiak, neutroiak, eta inguruan elektroiak. Bueno, elektroiak galdu egiten badira, atere lapurtengo bazken ezkio bezala edo,
0: bai,
1: edo talken kontra, bata besteran kontra eginez, elektroiak mugitzen hasten badira, gas hori ionizatuta dago eta gas horretan topatuko ditugu. Ba, partikula batzuk positiboki kargatuta, elektroi batzuk libre, eta beste partikula batzuk oraindik neutroak diranak, hori da plasma egoera. Gas bat non kargak garraiatu egin daitezken. Eta kargak topatu ditzazkegun. Eta ez da bakarrikan gaza ionizatuta dagoela, baizik eta plasma bereizia egiten duen ere da partikula kargatuek eremu elektriko eta magnetiko bidez elkarrekin dezaketela eta, bueno, modu kolektibo bat izango balitz bezala mugitu daitezkela. Hau da, sortu ditzazkite uin elektromagnetikoak. Eta gaina, unibertsoan materiaren, ezagutzen dagoen materiaren, 99% plasma da. Bait egiten dugunean, gure planeta, izarrak, asteroideak, ilargiak, guzti horren, 99% plasma da. Beraz, bazen garaia plasmari buruz hitz egiteko.
0: 99% plasma da. Plasma edonon aurki dezakegu.
1: Gainera plasma guztiak ez dira berdinak. Batzuk dira energia oso altukoak, adibidez, minuaino gehiagotan epatuko dugu, baino, izarrak, izarren egoera, zujuten bazea izar batera, eta zaiotzen bazera hor zerbait errapatzen, guzti hori ez dago gaz egoeran, plasma egoeran dago zergatik, energia pila bat dagoelako, eta ja aurreratu dizuet plasma sortzeko baldintzetako bat, ditzen dana ba, plasma temperatura altukoa edo muturrekoa, ba, behar ditu 5000 gradutik gora, eta hortikan ja 1000 graduetan aino baldintza horiek izarretan ematen dira. Eta hor dauden atomoak ainazkan mugitzen dira, ba, beraien artean talkak egiten dituztela etengabe, eta denbora guztian bata besteari nahi gabe ere elektroiak kentzen ari direla, hor sortzen dan egoera kaotiko xa amar hori, erreaktibo hori, plasma egoera da. Beste plasma oso ikusgarria, tximistak. Tximistak, azken finean zer dira. Hor ba, hor gure zeruetan, baldintzak ematen diranean, non lainoak talka egiten duten, hor frikzio bat sortzen da, energia pia dago hor trukatzen nolabait, eta nahikoa da, talka horiek nahikoa dira gas hori ionizatzeko. Orduan berriz ere dauzkagu beharrezko ditugun baldintzak, ez? Ba, elektrizitatea, talka egite hori eta energia nahikoa ematea gas bati ionizatu dadin. Orduan tximista bat ikusten dezunean plasma ikusi dezute ere. Adibidez, eta tximistak ba bai daude gure egunerokotasunean, ez? Bakarrik ama ezin ditugula hartu eta Eta dira horrela gertatzen diren momentu bateko
0: adibide guztie hauez gain. Etxen egiteko esperimentu bat ere ekarri diguzu.
1: Zergaitik ez pentsatu dut, nahi dezute plasma egin etxean, nahi Leon eta Manurekin askotan egiten dut, aspertuta gaudenean, eta bat ipat mahatxak, nola horrein mahatxak garrian gaudenean. Bueno, ba, adiagoan zaitezte, ze momentu txobatean sortuko dezue plasma, eta sarat egiten dut, eta ikusten da. Mikroina ez da erreko, baino itzalizatzu ere, bale, ikusten dezuenean ja sortu dala tximista. Hartza zuen match bat, eta moztu behar dezue zeharka. Ez moztu erditik, ba, normalean moztuko bazen ubezala.
0: Ez modu vertikalean, baizik eta
1: horizontalean. Ez modu vertikalean, horizontalean. Eta zabaldu, bere horretan, osea, bi erdiak jarri, ikutzen pixka bat, ba, milometro bateko distantziarekin goraka begira. Vale. Osea, alde borobila beraka. Alde borobila beraka, eta alde zapala goraka. Hori jarri horrela, erdian, mikroondasean, emaiozue, bueltak ematen, eta ikusiko ez zuen nola ateratzen dian tximistak, trumoiak eta melokotoiak. Gertatzen dana hor da, azken finean aipatu izkizu edan baldintzak bortxatzen ari gerala. Mikro uinen luzera, justu uin oien luzera, zentimetro terdikoa da. Ba, mahats baten zabalera zentimetro terdikoa da, hor da mikro uina, azten da zeharkatzen mahatsa, eta iritsi bezain pronto, azten da talkan, alde batetik bestera, egiten du rebotatu, ze justu bere izango balitz bat, pelota bat izango balitz, justu asmatu dugu tamainarekin. Eta hor gelitzen da, pim-pum, orban puntu erdi horretan, metatzen da energia pila bat, zen lortu duguna da, uin bat hor kokatzea. Ba, uin hori airearekin nastuta, txispun.
0: Tira, ba, hortik aurrera, ez zaigu astuko, eh? Likidoa, solidoa, gasa, eta plasma, esperimentuta guzti. Idoia Mujika, mila esker.
1: Venga, jo!
0: Eta Ideia Mujikaren ondoren, Xavier Murua, Kirol Albistekin, egunon.
2: Egunon.

0: Iritsi da, Baskoniaren lehenengo garaipena Euroligan, Milanen aurka Gasteizen, 87-76, debuteko partidu ona egin du Bart, Marcio Santos, pibot brasildarrak. Atletik entzaten laguaren aldiz, Euskal Herria txapela, Zurigorriak utxe eta bat irabazle, Realaren aurkako finalean, Donostian anotan. Alabesek garaipenaren bidera itzuli nahi du Efe Ligan, Espainoli txetik anpo irabazita, Atletik Madriden zelaian aneko da. Bigarren maila Ibarren erronka Albazeten, Armaginek 7. partidua jarraian irabazien nahi dute. Kaixabank Mastersa, Ezkurdi Albizu eta Elordi Mariezkorena sokatu dira biharko finalerako Nafarroarenan. Gaur B-serieko finala zailan, Jaka eta Eskuza Pello Etxeberria eta Landaren kontra. Erremontea buruzuruko finala azkenekoa Galarreta pilotalekuan, Dika Barnetxea eta Xabier Azpidoz finalaren tituloren bila. Egunon, kirol tartea gurean, goizeko 7:53, abia puntu futbola, Atletikek laugarren aldez irabazidu Euskal Herria txapela, Zurigorriek bat eta huts, edo huts eta bat irabazizioten atzo Realari. Anuetan jokatutako finalea Baroan Sanadik egin zuen partiduko gol bakarra. Terzitxek gidatzen duen taldeak Realak baino, golaukera gehiago izan zituen, eta merezita garaipena lortu zuen 9.000 lagun pasatxo bildu zituen finalean. Adur Sarasua lankideren eskutik, partiduko golaberen nagusiak.
1: Zurigorriek laugarren txapela jantzi zuten Bart, Realarianoetan utxe eta bat irabazi ostean aparteko distirari gabeko final batean, lehen 45 minutuetan Joaneko izan zen jokalaririk trebet arriskutsuena Atletiken ezkerregaletik. Goli karagarri bat baliogabetu zioten eta poliki-poliki Terzitzen mutilak nagusitzen joan ziren 2-11 oso ezoikoen artean. Bigarren zatian Maruan Sanadik egin zuen neurketako gol bakarra buruz, Robert Navarrok zintzilikatutako erdiraketa baliatuz. Txuri urdinek ohikoa bihurtu den moduan asko sufritu zuten kontrako geldikako baloietan eta aldekoetan zuku handeirik atera gabe joan ziren etxera. Golaz geroztik, Realak nahi eta ezin Atletikek bigarena ere merezi izan zuen kontrarosaren batean, baina azkenerako utxe eta batean amaitu zen Euskal Herria txapelako finala. Beñat Pradosen balorazioa.
2: Azkenean partio garrantzitsua zen minutuak ez genaukan jokalariak jolastu dugu, uste dut partiu serio egin dugula eta bueno, minutuak hanketan sartu ditugu, uste dut partiu oso serioa egin dugula eta bueno, garaipena lortu dugu eta oso pozik gaude.
1: Atletikeko erdilariak denboraldiko lehen minutuak pilatu zituen belauneko lesio larritik osatu ostean eta noski pozarren Prados.
2: Bueno, jendea pentsatzen du azkenean erraza dela entrenatzen hasten edo partidoak jokatzen hasten, baina uste dute prozesu oso luzea da eta garrantzitsuena da ondo egotea. Nik orain oso ondo sentitzen naz, orduan falta zait kompetizio ritmo hori hartzea eta bueno, gutxinaka hartzen ari naiz eta oso pozik nago.
1: Txamponaren beste aldean, Realak Euskal Herria txapelako 7 final jokatu ditu eta garaikur bakarra eskuratu atzokoan, markagailua ezen oso zabala izan, gehien bat Unai Marreroren geldiketei esker. Hauxe zioen Azpeitiarrak.
3: Txapela irazten egin nun, bakin egin amistosoa zala, baina bueno, zer jo hartu dugu gorko partidua, azkenin ba, bueno, ritmo, gure ritmo hartzeko ba, balioan partidua da, eta bueno, zoritxo. Rezgaldu indau, geldikako baloi baten, baina bueno, gauza asko ondo ditu baita ere eta baja asko genitun baita ere eta bueno, balorazio ba bueno, ritmo hartzeko positiboa.
1: Erdi final, erdi lagun arteko honen ostean, Bizkaitaren urrengo erronka Baiekasen izango da Raioren aurka larunbatean ordubietan eta Gipuzkoarrek Deporren bisita jasoko dute igandean anuetan 4:00 PM aurrera.
0: Eta gaurkori gainbegiratua, Efe Liga, Alabesek Espainolengo dio urretxetik kanpo, azkeneko bi neurketak Madriden eta Barcelonaren kontra galduta, gaur aurkori zuzena izango du Andrea Estebanek idatzen duen taldeak, eta beste euskal talde batek, Atletikek, Madriden zelaian izango du itzordua. Maitan aurbietak ditu xetasunak.
4: Alabesek garaipenaren bidera itzuli nahi du Espainolen zelaian, azken bi partidak galdu egin ditu talde arabarrak eta puntuak batzen saiatu nahi du 5 partidetan 5 puntu bildu dituen duen taldearen aurka. Neurketa eguerdian hasiko da. Atletiken txanda berriz arratsaldeko 6etan izango da. Zurigorriek Madril FFF taldea izango dute kontrario. Pasaden asteburuan Atletico Madrilen aurka garaipen handia eskuratu ondoren, Ane Azkona.
5: Taldeak oso ondo lan egiten du astean zehar eta bueno, ba ere ba hurrengo partidura begira ba konfiantza askorekin goaz eta bueno, ba Madrilera ere ba 3 puntuak lortzera goaz.
4: Eibarrek eta Realak igande guerdian jokatuko dute. Armaginak 3. garaipenak ateatzen ahal eginduko dira Granadan. Iñaki Goikoetxea.
6: Ba, ilusio guztiarekin, ez? Aurre egin behar diogu eta bueno, eta garaipen mal lortzea guretzako izango zen ikaragarria, ez? Deskantzuratzen aldira, ba bueno, 13 punturekin iritsi eta bueno, eta ondo deskantzatzeko.
4: Eta Realak Europan denboraldiko lehen garaipena eskuratuta Valentzian jokatuko du. Talde valentziarrak jokatutako 5 partidak galdu egin ditu, beraz azkena eta azken aurreko arituko dira nor baino nor gehiago, Gorka Alvarez.
7: Sentsazioetan iruditzen zait ondo gendozela azkeneko partidoetatik eta emaitza lortu dugula eta jarraipena ematea izango litzateke lagakoa. Ez azkenean jarraipena ematea lortzen badugu emaitzaldetik ba lasaitasun handia emango digu, gauzak oinarrian berriro heldu eta bidea egiten jarraitzeko.
4: 6. jardunaldi honen ostean ligak astebeteko etena izango du.
0: 2. maila 8. jardunaldia Ibarrek Albaceteren kontra jokatuko du. Carlos Belmonten arratsaldeko ordubietan 7. partidua jarraian irabazten ahal eginduko da talde ibartarra. Jokin Aranbarri diren ustez, gaur aurkari gogorra izango da.
8: Partido asko ikusi dizkot eta talde niretzat benetan arriskutsu da, ez? Egixe da hor, ba, klasifikazioan hoi momentu nahatzen daudela, 7 jornada die, oneako eta txarreako, eta da talde bat asko generatzeuna, denbora asko oteana aurkari zen zelaxen, zentro asko atatze jo, eta olako situazio batin, segurune, ondik eta gexo, ezta. Bakigu ze zelaita guzen, ze ambiente egongoan, fueleko ambiente berue, polite, exigente izingoa, eta nik ustete partidoko sarrerie oso importante izingoala.
0: Kontuz beraz, hori dio Ibarko entrenatzaileak, eta denez inaztu Albacete zelkapeneko azken postuan dagoela puntu bakar batekin. Sansek Granada hartuko du bihar zubietan ordu bitan. Bartel Densek 4-1 irabazi dio Oviedori. Eta kopako kanporaketak itzulikoak Baztanek norketa zaila izango gaur Elizondon 5:30 joaneko partidua 2-8 galdu zuen Kalatayuden zelaian. Ahal eginduko dira ordea kanporaketa iraultzen Arizen Nuñez Baztango jokalaria da.
9: Maia hauetan normala den bezala ekipo guziek etxean fortiak gara eta gu batez ere hemen etxean fortiak gara gure jendeakin eta bueno, duela bi urte olako eliminatora eta etu ginen eta un hortan fugo zelaia jendez betia zagon eta espero dugu laun betunten berdin eizetia bai.
0: Lantegi errazago du azkritiko anaitasunak joanekoan txerloian 5-8 irabazita gaur Tedeon talde Rioxaren zelaian jokatuko dute. Loren Barbado anaitasunako entrenatzailea.
10: Gauza gehiago jokatu, ba, guri besede egin berko liukela, eta zentzu horretan ere ba, planteamendua hori da, ez? Ez goaz maitza defenditzera, baizik eta gure partidua egitera, ondo lehiatzera, eta batez ere ba bueno, ez, ba aurrera gorako ere bai, ez? Balioko dizkiguten ba gauzak eta kontzeptuak lantzera.
0: Gaurko kanporaketa gainditu ezkero, urrengoan pentsa, Athletic Alaves Osasuna edo Espanyol, 4 horitakoren bat izango dute zain. Eta lehenengo federazioan gaur derbia Lasasarren Barakaldo Arenas 4:30 Real Unionek etxean Ourense jasoko du ordu berean. Eta nazioartean Nazioen Liga 3. jardunaldiko partiduak, gaur Kroaziek Letarra arratsaldeko 6etan, eta Espainia Txekia Republika gaueko 9:00 laurden gutxetan. Atzo Belgikak 3-8 hartu zuen mendean Turkia, eta Frantziak eta Italiak bana berdin duzuten. Saskibaloia, Baskoniak Euroligako lehenengo garaipena eskuratu du. Arabarrek Olimpia Milan hartu dute mendean Buesan 87 eta 76 bizirik dago beraz Paolo Galitiren taldea Europan. Azken honean sufritu egin behar izan du etxeko taldeak irabazteko, izan ere Milan 2 puntura jarri da markagailuan 2 minuturen faltan. Azken txampan ordea Baskoniak leia erabakita utzi du 16-6 partzialari esker. Chris Duarte izan da Baskoniako jokalaririk onena 17 balorazioarekin. Marcio Santos, pibot brasildarrak lan ona egin du debuteko partiduan. Eta Espainiako liga, emakumezkoen liga astera doa. Gaur bertan Gernika Bizkaiaren debuta Celtaren kiroldegian, Aritz Gallastegi.
11: Etxetik kanpo jokatuko dute ligako lehen partida hiru euskal taldeek. Inver sus Gernika izango da gure ordezkarien artean jokatzen lehena. Talde bizkaitarrak Celta Igoberriaren kontra jokatuko du 7etatik aurrera. Babesle berriarekin eta talde apalagoarekin egingo di aurre denboraldiari Gernikak. Franki García hartu du taldea zuzentzeko ardura eta guztira 7 aurpegi berri ditu taldeak. Mirai Euskotrenek eta Kutxabank Araskik berriz bihar jokatuko dute. Euskal Kopa irabazi berri duen Ibaetak Enzinoren kantxan jokatuko du 12etatik aurrera. Azu Muguruzaren taldeak iazko bizkarrezurari eutzi dio. Hiru jokalari berri baino ez ditu orain plantillan. Eta Araskik berriz 6etan jokatuko du Ferrolen kantxan. Made Urietaren taldeak 7 fitxaketa egin ditu guztira. Hasiera batean hiru taldeen helburu nagusia mailari sufritu barik eustea da.
12: Eskopilota CaixaBank Mastersa finalerdiak parte Nafarroarenan. Ezkurdi Albizu eta Elordi Mariezkorena bikoteak salkatu dira biharko finalerako. Ezkurdek eta Albizuk eman dute ustekabea, Zabala eta Iztueta bikote gazte honi 22 eta 13 irabazita hasi eta bukatu agindu dute markagailuan garaileek. Bi irabazleak entzango ditugu, Josu Ezkurdia eta Jorander Albizu.
13: Gustoa. Egisa badeno, behezin favorito, behez zaguten presioa, azken ama, bueno, gu kompetitzetoria, gauzako gitea, behai kriston torneo jatik zetozen, da bueno, presio puntio idea batzelaten ez, baina bueno, gu gurekin gustoa, asian ni faio tonto bastante inuten seinale dauk edo, sensazioi, baina gustoa, Jonanderekin ikeragarri pozik, asko kubritzeu, konfiantza handi du mateu, da bueno, partidu zail bat atatu aurrean ikuste, doain, igandean beste partidua daukau, beste partidua oso zail bat eta deskansatzea.
14: Gusta, nahizte regalo batzuk ini guztet, bueno, Martxeli aurrein jangin dela eta jatetela, bizkarare ono desentetan jakutxio eta akalabe izan da ez, Martxel. Atzen egitza, eak deseroso jotea, eta bueno, gure aletik saten gendun tantos egi barazela, burrukatzen eta bueno, lan horrek garaipen eman dio.
12: Beste final erdian, favoritoek Elordik eta Mariezkorenak irabazitute, hauek ere 22 eta 13 Artola eta Rezustaren kontra, norketa hasiera lehiatu izan den arren, bigarren zatian Elordi eta Mariezkorena nagusitu dira, Jo Mariezkorena.
15: Iruitzen zaitor hasiera partean, haiek igual hobe hasi direla, lehenengo bost tantoak edo, bainat ia guztia gozatzen, ni presaka bezala, egia da, berotzen eta ongi ikusi naizela, eta eskutik oso ongi ateratzen zitzaiala pilota, eta horregatik ikuste huts dezente egin ditu dala gaur hor gora, egin behar ez ditu danak. Baina, bueno, hori kenduta nik uste partiu serioa egin dugula, Aitorrek ere gaur ere beste behin partiu handia egin du, oso ongi jogatu du, oso argi zeukan zer egin bartzuen, eta horregatik ere bai iritsi gara baita bira.
12: Gaur B serieko finala zailako pilotalekuan, Jaka eta Eskuza, Pello Etxeberrieren eta Landaren kontra, azken hoben aldeko joera dago finala eskuratzeko. Andoni, urbiztondo?
16: Zailako mimetiz pilotalekoan jokatuko da CaixaBank Masters txapelketako finala gaur. Lehen mailako bi aurrelari ariko dira aurrez aurre Peio Etxeberria eta Edi Jaka. Eta atzean gaur barkoz bigarren mailakoak izan, baina laster lehen mailakoak izango diren bi jotzaile on. Unax Landa eta Arkaitz Eskuza. Pilotalekua berezia, ez dira partida asko jokatzen bertan. Hauxe Jakaren iritzia.
17: Bueno, frontoi berezi xamarra da egia esan, ez? Azkenen, bai, zirkuiton, nola bai esateko zirkuiton urtero jokatzen frontoia da, bertan lauterdiko partiu jokatu ie, binakako matu estere bai, baina, bueno, finalik ustet ez dala deine jokatu, ez? Gira, bueno, masterra ez dala aztu barudako torneo bat dala, ez dala txapelketa ofizial bat, eta, bueno, egia esan, frontoi hoguetan jokatu itxeu partiduke masterran zer, baina okerra gotan ere xentetan.
16: Peio Etxeberria zenostarrak onela ikusten du finala.
18: Final polita ez, azkenean dira bi atzelari gazte, uste dut ba momentu honean daudela, eskuzak ba beste egunan ere beste final bat jolastu zuen, Landak uste dut kriston demoraldia daramara, eta bueno, eta aurrean ba bueno, ezagutzen gara ez, eriketani, partida uste dute, bueno, polita ikusteko eta berrea partida hona ateatzen den.
16: Jaialdia arratsiko bostak eta laurdenen hasiko da zailan, finala baino lehen Peña Bigarna Morga Etxeberria, Rekalde eta Martija neurketa jokatuko da.
12: Arrasaten atzo, Altuna eta Martija nagusi 22 eta 18, Muru eta Zabaletaren kontra, Lauriten gaur udara CaixaBank udara finala, Barrokal eta Agirreren garaipena atzo, 22 eta 8, Iturrega eta Arrastiaren kontra, Erremontean gaur buruzuruko finala, bi protagonistak entzongo ditugu, lehenik eta ben Xabier Azpiroz.
19: Nere aurreneko finala, ordu noi da, inoiz ikusi gabekoa. Egia da, ba, astez, bueno, batzuk esaten diatela, ez, animoak eta eman, da, ea txapela larraunea ere ematen duen. Eta, bueno, gogo horrekin mintzetateako naiz, eta bueno, ea postori ematen diogun gure ingurukoai. Ez du eta metxik egin, egunerokotasunean beste gauza batzuk ere baitut, baina, bueno, txapeloni garrantzia eman nahi diot, azkenekoa delako, galarretan.
12: Hiruarren aldiz irabazi nahi du txapela Endika Barrenetxeak.
20: Kontziente naiz audala nere azkeneko buruzburuko erremonte txapelketa eta finalian neotia netzako ja ia tarta guztia jatia da. Eta bueno, ba txapela izatia izango litzake ja azkeneko ginda hori jatea, baina nik uste tartak asetuko nahuela eta nahi izango dut, ez? Txapela lortu, baina ni geratzen naiz aurten diala 10 urte lehengo finala jokatu nunetik eta orduzkeoztik 7 gehi jokatu ditutela.
12: Zubirin gaur beste final bat, Nafarroako torneoko finala, Utarga eta Agirrezabala, Otxandorena eta Otandoren kontra eta Eskubaloia lehiaketara itzultzeko prest daude Betionak eta Berabera, Jon Altuna.
21: Nik badakit eta pelotarik ebai,
22: Selekzioen etenaren ostean, bueltan da Orezko Maia. Arratsaldeko 6etan jokatuko dute bi euskal taldeek etxean. Superramara Beraberak Eldaren bisita jasoko du Donostian. Jon Begiristain entrenatzaileak osasun arazoak tarteko ezingo du partida aulkitxotik zuzendu. Astebeteko baja dauka. Xabat Beloki bigarren entrenatzaileak hartuko du taldearen ardura kaskan. Gainerakoan, nazioartean aritu diren jokalari guztiak itzuli dira Bidebietako taldera. Maitane Etxeberria kapitaina.
23: Gara dana hode, gara da eldan kontra dala osondo datorrela, malagari irazizioela, eta bueno, nik uste kontentatuako malko dugula partida izan. Gainalak, azkeneko urtetan beti eman dizio arazoak, beti egonda izan da partida gorra, eta bueno, nik uste baingoan berdina izango dela.
22: Replaza Betionakek Porriñoren aurka jokatuko du Atarrabian. Talde Nafarrak bi aste izan ditu liga hasiera irregularrean egindako akatsak fintzeko. Olaia Luzuriaga kapitaina eta Maialen Orbañanos jokalaria entzungo ditugu urrenez urren Porriñoren aurkakoaz.
24: Gogorra izango dela badakigu. Zailtasunak jarriko dizkigu, baina bueno, hala ere guk etxan jolasten dugu eta hori eta Rokasaren aurkako garaipena konfiantza eman bar digu, bueno, ba gure jokoa egiteko, guregan pentsatzeko.
25: Geldialdian ba lehenengo jardunaldietan egindako akatsak eta ondoren datozen jardunaldiak prestatzeko aukera izan dugu. Iaz ez genien partida bakar bat ere irabazi, beraz ea asteburunetan bi puntuak lortzen ditugu.
22: Sailkapenean Berabera bigarren postuan dago, orain arte jokatutako hiru partidak irabazita, Atletiko Guardes soilik dauka aurretik, eta Betionak 10. postuan dago ligan jokatutako hiru partidetatik bakarra irabazita.
12: Gaur Bidasoa Puente Genil Artalekon, errutbian Baionak etxean ez da Franze hartuko du, eta Eslovenian Ljubljanan jokoan Europako txapelketa ziklismo azari gara oso ostolazak hartuko du gaur parte, emakumezketa elite mailan, eta mutilen junior mailan Aitor Mitxelenak.
26: Goizeko 8 dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.

0: Egunon, etxe bizitzaren inguruko auzia kolokan jarri du Pedro Sánchez legegintzaldia, batez ere honek bultzatutako bi dekretuek porrot egin eta gero PP, Vox, UPN eta Junts alderdiek kontra bozkatu dute eta Moncloak asteburu hau hartuko du egoera aztertzeko zurrumurruek auspututako data bat ere mai gainean dela datozen hauteskunde orokorrak egin daitezen, azaroaren 29 zuzen. Diputatuen kongresuko eztabaidan eskuineko alderdien jarrera kritikatu du besteak beste EH Bilduk presaka dekretuen formula erabili izana berriz Eusko Alderdi Jeltzaleak Oskar Matute eta Maribel Bakero urren ezurren.
1: Honen kontra egitea, Euskal Jendartearen kontra egitea delako.
2: Presa ezin da aitzakia izan.
0: Eta bi dekretuei eseskoa eman diene eskuinak hauteskundeak lehen bailen egiteko eskaria. Alberto Núñez Feijo, Popularren burua.
3: Estamos preparados. Por mí, que convoque cuando quiera. Por España, que convoque cuanto antes.
0: Kalean bien bitartean protestak dira nagusi, Ego Euskal Herrian Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuen sareak eta Etxebizitza Sindikatu Sozialistak gogor kritikatu dituzte eskuineko alderdi politikoen jarrera, baita kongresuak atzera botatako bi dekretuen edukia bera ere eta neurri eraginkorrak eskatu nahi izan dituzte. Ane Salvador Bozera Maia.
4: Espekulatzaileen desjabetzea, espropiazioa, espekulazioa debekatzea bere forma guztietan eta baliabide guztiak gizarte premien zerbitzura jartzea.
0: Gaur protesta gehiago espero dira eguerdian gurean, lab sindikatuak deituta Madrilgo Sol Plazatik greba orokorrerako pausuak iragarri dituzten honetan. Bestelakoan G7 osatzen dute munduko 7 herrialde aberatsenek hartutako erabakia albiste erreserbetako 100 milioi upel merkaturatuko dituzte berehala petrolioaren eta batez ere dieselaren prezioak merkatzeko helburuz. Albistegian zehar jasoko ditugu xehetasunak, baita adegi Gipuzkoako enpresarien elkarteak egoera ekonomikoari buruz egindako inkestaren ingurukoak ere, hain zuzen ere kostuen garestitzea eta laneko absentismoa azaldu dituzte kezka nagusien artean, Gipuzkoako industriako enpresenaren abestalde atzeraldian dagoela eta horrek ezkortasuna eragin duela ohartarazi du besteak beste Jose Miguel Aiertza idazkari nagusiak.
5: Enpresen konfiantza pesimismo handiko mailetan finkatu da, batez ere industrian. Datu hauek 2021 apiril eta urtarriletik izandako emaitzarik okerrenetako bat da.
0: Nola nahi ere, zerbitzuei esker batez ere, Gipuzkoako ekonomia urten gutxien ez 2 hasiko dela uste du adegik. Eta goizeko 8:30 aurrera gerturatuko gara besteak beste Bilboko Karton Hotelera, 80 urte atzera egin eta lehen lehendakaria izan zen Jose Antonio Agirrek gidatu zuen lantaldearen egoitza izan zen hotelera joko dugu Iñaki Goiogana historialararen laguntzarekin.
6: Ba, gaur egunean ezagutzen dugun gizarte hau, gizarte honen egiletako izan zalako. Eta gaur egungo demokrazia daukagun hau, bere imperfezio guztiekin eta bar, neurrian dian, Agirrek eta Agirren inguruan ibilizianak egindakoa da. Orduan ditu nik uste sustraiak, eta ez dozulako sustraiak. Sustraiek zenduanetakoak ordukoak dira.
0: Goizeko 8:30 aurrera jasoko ditugu zabalago Karton Hotelean Goiogana historialariarekin hitz egindakoak. Errepidezaren nagusira begiratuta ordu honetan ez dagoela aparteko goraberarik, hori segurtasun sailean esan berri digutena, eta eguraldiari dagokionez datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskalmetetik Miriam Rizek.
7: Gaur ez egon kortzera egingo du, Goizean giro lasai samarra izango dugu, bateri eutxiko dio, eta kostaldetik gertu ostarte batzuk irekiko dira. Hegoaldean berriz, goizetik ja lainotuago egongo da zerua. Eta temperaturak gaur epe lantzean jarraituko du, balio altuenak 22 eta 25 gradu artekoak izango dira. Baina arratsaldean ez egon kortasuna areagotu egingo da eta euritera joko du. Hegoaldetik zaparradak sartuko dira, eta arratsaldeak aurrera egin ahala kostalderantz zabalduko dira. Gainera, nabarmendu behar dugu, tarteka euria gogotik egingo duela, epe laburrean litro dexente pila daitezke, eta gainera zaparra trumoitzuak izan daitezke eta txingorare egin dezake. Beraz, arratsaldean eta gauean, giro ezegonkorra izango dugu, eta tentuz ibili beharko gera zaparradekin, zenbait okitan trumoitzuak eta mardulak izango bai dira.
0: Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lezeari dira, teknikan eta errealizazioan, goizeko 8:06.
8: Euskadi Irratian. Goiz Kronika. Eider Bilbao.
0: Urriak hiru larunbata etxebizitza larrialdiari aurre egiteko Espainiako gobernuak ondutako bi dekretuek ezezkoa jasota izpide nagusien artean da orain Pedro Sánchezek hauteskundeak aurreratuko ote dituen. Moncloak asteburua hartuko omen du egoera aztertzeko, naiz eta esan dugu zurrumurru eta zurrumurru artean data bat ere bada lerroburu nagusietan, azaroaren 29a Madriloian. Eperez, egunon.
9: Egunon, legealdian inflexio puntua izan daiteke bai atzoko bozketa eta emaitza jendeak hausnartzeko garaia zabaldu dela zioen Isabel Rodríguez, etxebizitza ministroak.
10: Ahora es el momento de que la gente vea y reflexione. Desde luego, este gobierno siempre mira hacia adelante.
9: Eta horretan hariko litzateke Moncloa jauregian Espainiako gobernu presidentea asteburu hartuko du kaleak nola erantzuten duen ikusteko, hausnartzeko une hau ote den egokiena hauteskundeak deitzeko. Motorrak berotzen aste bide batez, kongresuko eztabaidan eskuinari utzi dion mezua, herriak epaituko dituela uste baino lehenago.
11: La historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
9: Hauteskunde deia izan daitekelakoan bilera deitu du beraz Sumarrek biharko, eta Feijok prest dagoela esanaz erantzun du.
3: Estamos preparados. Por mí, que convoque cuando quiera. Por España, que convoque cuanto antes.
9: Eta data bat bolo-bolo, azaroaren 29a, orduan deititzake hauteskundeak Sánchezek, baina aste artea aurretik egin beharko luke, asteburua pasata, iragarpenarekin, astaiteke beraz, datorren astea, edo ez.
0: Kalean berriz protestak izan dira nagusi, greba orokorraren aukera baztertu gabe, datat zehatzik ez dute jarri, baina azken egunetan Sol plazan ikusi ditugun protestak auzoetara zabaltzea erabaki dute Bart ideia horretan sakondu alizateko. Azken orduetako ez gain, gaurko ere deitu dituzte manifestazioak Madrilen, gurean ere bai milaka pertsona atera dira kalera etxe bizitza eskubidearen alde eta espekulazioaren kontra protesta egiteko. Ego Euskal Herriko lau hiriburuetan bildu ziren atzo, gaur atzera berriz ere kalera aterako dira lab sindikatuak deituta, itzorduak Iruña, Donostian eta Gasteizen. Iker Mojon, egunon.
12: Egunon, eguerdian bilduko dira Bulebarrean, Andramari Zuriaren plazan eta Merindadeen plazan, bihar Bilbon plaza eliptikoan ordu berean izango dute itzordua. Atzo bezala etxe bizitza eskubidea dela aldarrikatuko dute eta espekulazioa eta errentismoa izango dituzte jomuga. Milaka lagun bildu ziren iluntzean Ego Euskal Herriko hiriburuetan. Behin-behineko irtenbide partzialak baino ez direla proposatu salatzeko.
13: Hartu ez diren erabakiak izan direla partzialak eta oso momentanioak eta momentuan partxe bezala erabiltzen diren eskubidetzat hartzen ditugunak, baina benetan partxe bakarrak direna.
14: Etxe bizitzaren arazoaren ondorio batzuei pizkat aringarria jarri, baina bitartean arazoaren muinari elikatzen.
12: Eta eskuineko alderdiak EAJ barne gogor kritikatzeko bi dekretuak atzera botatzeagatik. Euren ustez, interes espekulatzaileen alde jarduten dute. Ane Salvador etxebizitza sindikatu sozialista eta etxebizitza sindikatuen sareko bozeramaileak etxegabetzeak eten eta espekulatzaileen aurkako neurriak maigaineratu ditu.
4: Espekulatzaileen desjabetzea, espropiazioa, espekulazioa debekatzea bere forma guztietan eta baliabide guztiak gizarte premien zerbitzura jartzea.
12: Beste irtenbiderik ezean, etxe bizitza eskubide unibertsal gisa defendatzeko mobilizatzen jarraitzeko deia egin diete herritarrei.
0: Testu inguru honetan, Gasteizen Gasteizko etxe bizitza sindikatuak salatu du. Espainiako Kongresuan etxe bizitza dekretuak eztabaidatzen ari ziren bitartean beste familia bat, bi adin txikiko barne dituen beste familia bat etxe gabetu dutela Gasteiz erdigunean Zerkabarren kalean hain zuzen ere. Frantzian, bien bitarteria, mila liseo itxita izan dira ikasleen protesten testu inguruan sortu diren istiluen ondorioz, ia 3000 gazte atxilotu dituzte egunotan eta protestekin aurrera egiteko asmoa azaldu du ikasleen sindikatuak. Ipar Euskal Herrian besteak beste, Donibane Lohizuneko Mogoiz Errabel eta Angeluko Kanton ikastetxeetan izan dira istiluak eta beste 7 ikasle atxiki dituzte protesten bigarren egunean. Etxepare Lizeoko Amaiura Izpurua ikasle asamladako kidearekin hitz egin dugu Euskadi Irratiko bai pasa saioan, berari etzaio bidezkoa iruditu Frantziako Justizia Ministroaren asmoa, alegia protestetan eragindako kalte ekonomikoen erantzule zibil adin txikiko ikasleen gurasoak egitea.
15: Hori oso injustua da. gurasoi ematea Frantziar estatuak eragindako gauza baten ardura. Jende ikazion azerrea Frantziar estatuak eragindu, ez baitu zelako entzuten.
0: Goizeko 8 eta 11 minutu dira.
16: Gozatu udazken zaporez, sagarraren ustagaraiko sagardoetxearen eskutik. Urriko asteburuetan, sagarrarizuko atera familian tailerra sagardoetxea museoan Astigarragan. Sagarrak bildu txikitu eta estutuko dituzu sagar muztioa dastatzeko. Familian ondo pasatzeko plan ezin hobea. Sarrerak sagardoetxea.eusen. Babesleak, Gipuzkoa Turismoa, Euskadi Baskauntri, Gipuzkoa Kultura eta Euskadi Kultura. Endanean hasi gara udazken asumatzen. Aprobetxatu oraindik luzeak diren arratsalde hauek etxeari barrutik zein kanpotik itxura berri bat emateko. Txigarrak, azaleak, ziklamenak eta zatoz gure dekorazio bilduma berria ikustera. Udazkenean gogoko duzun guztia Endanea Adima Botanikoan. Orain adunan ere bai, Zubitxiki Industrialdea 17.
17: Euskadi Irratia.
0: G7ko herrialdeek eta kideek adostu dute reservetako milioi upel merkaturatuko dituztela berehala, modu honetan petrolioaren batez ere dieselaren prezioak jeitsiarazi nahi baitituzte. Akordio heldu da Estatu Batuek Europarri presioa publikoki egin eta gero, baina Washingtonak ere azkenean onartu du ez duela diesel esportaziorik debekatuko. Hasiera batean mehatxu egin bazuen ere Brusela. Aitor Sagarzazu, egunon.
18: Egunon, bai, G7ko agintariek neurriak koordinatzea adostu dute, energia hornidura orekatu eta prezien gorakada kontrolatzeko asmoz. Erabakirik esanguratsuena da, 100 milioi upel merkaturatzea, berehala hasi eta 4 hilabetez, nazioarteko energia agentziaren koordinaziopean. Eta ben berezi egin diote dieselari, lehen 20 egunetan merkaturatuko dute G7ko partaide eta sozioek, eta beharko balitz eztabaida izango dute are gehiago askatzeko. Findegien arteko koordinazioa ere areagotuko dute, eta alden kasuetan gehiago ekoizteko ere eskatuko diete. Energia agentziak neurri horien eraginkortasuna neurtuko du eta 20 egunen buruan gomendioak eta etorkizuneko erabakiak proposatuko ditu. Halere, Europarrek arreta handiago jarri diote beste konpromiso bati. Denek, Estatu Batuek barne onartu dute energia esportazioak ez dituztela mugatuko kideen artean. Beraz, Trumpen administrazioak ez du hasiera baten egindako mehatxua beteko. Eta Bruselan ongi etorri egin diote erabakiari. Ursula von der Leyen batzordeko presidenteak kideen arteko elkartasuna azpimarratu du, eta Antonio Costa kontseilukoak iragarri du 27etako agintariek eztabaidari berrekingo diotela. Hemendik bi astera egingo duten goibileran.
0: Bai, zuzen ere energiaren garestitzeak bultzatuta, euroguneko inflazioa 104% igo da irailean, eta 2023ko irailetik mailarik altuenean kokatu da. Estatuia guztietan egin du gora, nabarmen Aitor.
18: Bai, Eurostat agentziaren behinbeineko datua da, baina 103,8%ko inflazioa abuztuan baino 6-10 gehiago da. Eta batez ere, zifrak Europako Banku Zentralaren 102ko helburua ia bikoiztu egiten du. Urrengo bileran interestasekin zer egingo duen ikuskizun. Energiaren garestitza izan da nabarmenena, 118,8%ko inflazioa nortu baitu aldagaiak urtebetean, eta gora egin dute alaber, elikagai freskoen prezioek 104% eta zerbitzuek 103,2%. Estatuei erreparatuta, Espainiak du ekonomia handien artean inflaziorik altuena, 105%, Frantziak aldiz 103,4% nortu du joan den hilean.
0: Gipuzkoan industria arloko hiru enpresatik bat atzeraldian dago eta enpresen artean ezkortasuna gailentzen ari dala jaso du adegik egoera ekonomikoari buruz egindako azken inkestak. Edo nola ere, lurraldeko egoera ekonomikoa oroar ona dela nabarmendu du Gipuzkoako enpresarien elkarteak eta zerbitzuen ekarpenari esker aurten barne produktu gordinaren 102%ko hazkundea aurreikusi du Xabier Urteaga.
19: Gipuzkoako enpresen ia laurdenak uste dute bere merkatua atzeraldian dagoela, azken 7 urteetako emaitzarik okerrenetakoa da, Jose Miguel Aierza, adegiko zuzendari nagusia.
5: Enpresen konfiantza pesimismo handiko mailetan finkatu da, batez ere industrian. Gipuzkoako enpresen 123%ek uste du bere merkatua atzeraldian dagoela.
19: Industria sektorean ardura handiagoa da, hiru enpresatik bat dago atzeraldian eta eskaera zorro ahula dute erdiek. Enpresek dituzten kezken artean,
5: lankostuak eta soldata igoerak batetik eta lan absentismoa bestetik dira gaur egun amarretik lau enpresentzat kezka nagusia. Absentismoa da gainera, gehien hasi den kezka, apriletik 9 puntu.
19: Industria ahuldu egin den arren, Gipuzkoako ekonomiaren egoera ona da, barne produktu gordinaren 1,2-2.5 arteko azkundea eta 2000 lanpostu sortzea aurreikusten du Adegik, zerbitzu sektoreari esker izango da. Testu inguru honetan, industriak dituen arazoi aurregiteko unea dela uste du Adegik.
0: Goizeko 8:16 dira, Brasilgo presidentetzarako hautagaiek gaur egingo dituzte hauteskunde aurreko azken ekitaldiak. Bi favoritoek, Lula da Silva presidenteak eta Flavio Bolsonarok Sao Paulon bilduko dituzte. Euren jarraitzaileak bertan da, Eneko Zuberogoitia, EITB-ren bidali berezi egunon.
20: Egunon bai, bi hautagaiek zalantzan dauden hautesleak konbentzitzeko azken alegin egingo dute, emaitza oso estua izatea espero baita. Brasilek hainbat erronkaria egin beharko dia aurre urrengo legealdian, segurtasun falta da herritarren kezka nagusietako bat.
21: Tenemos problema con aquí hasta para hablar en teléfono y con violencia.
20: Herritarren 10-8 dio, segurtasun falta kostu gehigarriak eragiten dituela. Lan eskaintzei uko egin behar izaten diete edo establezimendu jakin batzuetara joatea saiesten dute.
22: Ten muita violencia, ne?
20: Hilketa eta lapurreta kopurua gutxitu bada ere, arazoa izaten jarraitzen dute. Sao Paulon bakarrik egunean 400 telefono baino gehiago lapurtzen dituzte.
23: Ekonomia tamen, bastante, pues que os juros está aumentando en todo relacionado.
20: Ekonomia da beste erronka nagusietako bat.
24: Energia, agua.
20: Eta hilaren amaierara iristea gero eta zailagoa da. Hilero oinarrizko zerbitzuen kostua handitu egiten da emakume honen kasuan. Brasilgo familien 80%ek zorren bat dauka eta kreditu txartela da sortetzeko bide nagusia. Gainera, interestasa altuenak dituzten herrialdetako bat da hau.
0: Ekialde hurbilan gutxienez 5 pertsona dituzte, horien artean adin txikiko bat eta hainbat pertsona zauritu larun bat honetan Israelek Gaza mendebaldeko etxe bizitza baten kontra egin duen erasoan. Eraso hori, hiriko auzorik jendetsuenetako batean izan da, araitzuri egunon.
25: Egunon, Israel Gaza mendebaldeko etxe bizitza baten kontra egindako erasoaren ondorioz gutxienez 5 pertsona hil eta beste 6 larri zauritu dira. Al-Shifa ospitaleak jakinarazi duenez. Erasoa aldez aurretik jakinarazi gabe gertatu da, gauerdian, Gaza hiriko auzorik jendetsuenetako batean. Izan ere, auzo horretan zehar banatutako kanpalekuak milaka lagunen babesleku dira. Baurriaren 7 urtemugaren atarian, Hamasek Israel eraso egin eta Israele Gazako sarraskia abiatu zuela 3 urte betetzea ardiren honetan, gurean arratsaldean hainbat mobilizazio egingo dira. Palestinarekin elkartasuna taldeak manifestazioa deitu du Bilbon eta Iruñan jala Palestinak deituta egingo da. Urren ez urren, Inigo Rodriguez Palestinarekin elkartasuna plataformako kidea eta Eduardo Ibero jala Palestina Nafarroko kidea.
26: Maigaren du nahi dugu, hemen Euskal Herrian badaudela 11 alderdi, enpresa eta entitate Israelgoekin harremanak dituztela.
27: Kezka handiz ikusten dugu nola Israelek hedatzen du genozidioa beste lurraldetan. Adibidez, Libanoko hegoaldean orain gertatzen ari dena da Palestinan 1988an gertatu zen gauza berbera.
25: Bilbon arratsaldeko 5 hasiko da agerraldia erresistentzia aurrera Israel desegin lelopean eta Iruñan aldiz eustea garaitzea da lelopean arratsaldeko 6 abiatuko da manifestazioa. Kometak eramateko eskatu dute antolatzaileek, horiek erresistentziaren ikur bihurtu baitira Palestina.
0: Eta Joyes erail zuenetik 40 pasa diren honetan Gogora Institutuak Joyes izenburua duen erakusketaren aurkezpen ekitaldia egin du Ordizian, Aita Barandiaran plazan kokatu dute erakusketa hori hain zuzen ere Joyes tiros hil zuten plaza berean, Maidera Guez.
28: Garaiko erreportari grafikoen argazkiekin, prentsako azal eta titularrekin eta Dolores González Katarain Joyesek idatzi zuen egunerokoaren pasarteekin osatuta dago erakusketa, 11 paneletan antolatuta. Aurkezpen ekitaldian, Alberto Alonso, Gogorako zuzendariak, Maria Jesús San José, Justizia eta Giza Eskubideetako sailburuak eta Adur Ezenarro Ordiziako alkateak parte hartu dute. Ezenarrok Ordiziako sufrimenduaren mapa osatzeko ikerketa abian duela udalak eta Gogora Institutuaren erakusketak bide hori ehuntzen lagunduko diela adierazi zuen.
1: bildu gara joroi esen zenidekin, eta nik hemendik publikoki eskertu nahi diet euren jarrera eta esku zabaltasuna. Eta aitortu dezaket bilera hark eta bideo hontan biktimekin izan ditugun beste bilerak guztiz eraldatu gaituztela. Bideo hontan eskertu nahi konuke, gogorak erakusketa honekin urrats bat gehiago ematen lagundu digulako.
28: Erakusketak Joyesen bilakaera politikoa eta etikoa ezagutzeko aukera ematen du. Eta Maria Jesús San José, justizia eta giza eskubideetako sailburuak, bilakaera pertsonal hori eten zutenengan jarri zuen fokua.
2: Gaur badakigu, hilketa hura planifikatu, aurrera eraman eta txalotu zutenek Joyesi lapurtu zioten orain beraiek egiten ari diren bidea egiteko aukera.
28: Erakusketa urriaren 16ra bitartean egongo da ikusgai.
3: Eta aintzat hartzeko beste ere bai, Donostian datorren ostegunean urriaren 8an irekiko dela Toporen Anoetako sarrera berria. Susana García Txueka, mugikortasun sailburuak, iragarri du. Azarorako Lurpeko hiru geltokiak zabalik izate aurre ikusten du Eusko Jaurlaritzak.
6: Hemen erabiltzaileen erosotasuna eta segurtasuna hobetu dugu. Eta bidaiariek beraiek urriaren 8tik aurrera konprobatuko dute zuzenean sarrera berria bidaiariei irekiko baitiegu lehenengo aldiz.
3: Urriaren 13tik aurrera Atari zarra, hiru hilabete itxiko da goitik bera berritzeko, salbuespen gisa Realaren partidak edo jende asko erakartzen duten ekitaldiak daudenean soilik irekiko dela. Ekitaldia baino bi ordu lehenago zabalduko da, mugikortasuna errazteko, behin lanak amaituta bi sarrerak izango dira erabilgarri ekitaldi handien egunetan.
17: Euskadi Irratian Kirolak.
3: Goizeko 8:30 bitarte Kirol albisteak, Xavier Murua, egunon.
7: Egunon, Eider, abia punto atzoko partidua, Euskal Herria txapela, Atletikek laugarren aldiz irabazi du titulu hori, Zurigorriek bat eta huts irabazi zioten, edo huts eta bat Realari Anoetan jokatutako finalean, Maroan Sanadik, egin zuen partioko gol bakarra, Terzitxe gidatzen duen taldeak Realak baino, golaukera gehiago izan zituen, eta merezita garaipena lortu zuen, 9.000 lagun pasatxo bildu zituen partiduan. Beñat Parados eta Unai Marreroren bi jolarien iritziak entzuna ditu.
8: Azkenean partidua garrantzitsua zen minutuak ez genaukan jokalariak jolastu dugu, uste dut partidu serioa egin dugula eta bueno, minutuak hanketan sartu ditugu, uste dut partidu serioa egin dugula eta bueno, garaipena lortu dugu eta oso pozik gaude.
10: Txapela irazten egenon, baki egenon amistosoa zala, baina bueno, serio hartu dugu gorko partidua, azkenin ba, bueno, gure ritmo hartzeko ba, balio un partidua da eta bueno, zoritxo. Rezgaldo indau, geldikako baloi baten, baina bueno, gauza asko ondo inditu baita ere, eta baja asko genitun baita ere, eta bueno, balorazio, ba, bueno, ritmo hartzeko positiua.
7: Efe Liga, Alabesek Espainiol egingo dio aurre etxetik kanpo gaur eguerdiko 12etan, azkeneko bi partiduak Madriden eta Bartzelonaren aurka galduta, gaur aurkari zuzena izango du Andrea Estebanek idatzen duen taldeak. Eta Atletik berrez, Madriden Zelaian arituko da arratsaldeko 6etan, Zurigorriak gaur irabazi ezkero zelkapenean gaurko aurkariari aurre hartu eta hirugarren postuan jarriko dira. Ane Azkona baikor dago.
11: Taldeak oso ondo lan egiten du astean zehar eta bueno, ba ere ba hurrengo partidura begira ba konfiantza askorekin goaz eta bueno, ba Madrilera ere ba 3 puntuak lortzera goaz.
7: Eta bigarren maila, Ibarrek Albaceteren enkontrakoa izango du Carlos Belmonten arratsaldeko ordubietan, 7. partidua jarraian irabazten ahal eginduko da talde Ibartarra. Jokin Aranberriren ustez aurkari gorra izango dute gaur.
24: Partidu asko ikusi dizkot eta talde niretzat benetan arriskutsu da, ez? Egixe da hor, ba, klasifikazioan hoi momentu nahatzen daudela, 7 jornada die, oneako eta txarreako, eta da talde bat asko generatzeuna, denbora asko otean aurkarizen zelaxen, zentro asko atatze jo, eta olako situazio batin, segurune, ondik eta gexozta. Bakigu ze zelaita guzen, ze ambiente egongoan, fueleko ambiente berue, politxe, exigente izingoa, eta nik ustete partidoko sarrerie oso importante izingoa da.
7: Eibarrek 18 puntu ditu, azken postuan da Albacete puntu bakar batekin, Sansek bihar izango du bere partiduan, Granada aurkari, Zubietan, Ordubietan. Kopako kanporaketak itzulikoak Baztanek enorketa zaila izango du Elizondon bost erditan joaneko partidua bieta utxik galdu zuen Kalata Juden Zelaian. Alegin doko dira noski kanporaketa iraultzen, Aritze Nunez Baztango jokalaria da.
29: Maia hauetan
4: Normala den bezala, ekipo guziek etxean fortiak gara, eta gu batez elemen etxean fortiak gara, gure jendeakin, eta, bueno, duela bi urte olako eliminatora eta etu ginen, eta un hortan fugo zeraia jendez betia zagon, eta espero dugu laun betunten berdine izetia bai.
7: Lantegi errezago du azkoitiko anaitasunak joanekoan txerloian bosto eta gutxi lobazita gaur tedion talde errexararen zelaian jokatuko dute Lorean Barbado anaitasunako entrenatzailea.
5: Gezta gehiago jokatu ba, guri bezede egin berko ligukela eta zentzu horretan ere ba, plantamendua hori da, ez? Ez goaz maitza defenditzera, baizik eta gure partidua egitera, ondo lehiatzera eta batez ere ba bueno, es ba aurrera gorako ere bai, es, balioko dizkiguten ba gauzak eta kontzeptuak lantzera.
7: Gaurketa arratsaldeko 6etan eta pentsa gaurko kanboraketan aurrera eginez gero glosari potoloa izango dute, urrengo kanboraketan Athletic, Alaves, Osasuna edo Espainol hauetako bate aurkari. Saskibaloian Baskoniak Euroligako lehenengo garaipena eskuratu du. Arabarrek Olimpia Milan hartu dute mendean, Barte Buesan 87 eta 76 Chris Duarte izan da Baskoniako jokalaririk onena, 17ko balorazioarekin, Marcio Santosek Pibo Brasildarrak lan egin du debuteko partiduan. Espainiako Liga, emakumezko liga aztera doa, gaur Gernika Bizkaiak Zeltaren kiroldegian jokatuko du. Eskopilota CaixaBank Mastersa finalerdiak Barte Nafarroarenan, Ezkurdia Luisu eta Elordi Mariezkorena bikoteak salkatu dira biharko finalerako. Ezkurdiak eta Luisuk eman dute ustekabea Zabala eta Iztueta bikoteen gazteri, 22 eta 13 irabazita, hasieta bukatu egindu dute markagailuan garaileek. Joseba Eskurria.
9: Justoa. Egisa, ba, beno, behar ezin favorito, behar izagoten presioa, azkena, ba, beno, gu kompetitzetoria, gauzako gitea, behar kriston torneo jetik zetozen, da, bueno, presio puntio idea pasak gaten ez, baina, bueno, gu gurekin guztua, asian ni faio tonto bastante inuten seinale duke, edo sensazioi, baina, justoa, jorandarekin ikaragarri pozik, asko kubritzeu, konfiantza handi du mateu, da, bueno, partidu zail bat atatu aurrean ikuste, doain, igande beste partidua daukau, beste partidu oso zail bat, eta deskansatzea.
7: Beste finalerdian, favorituek Elordik eta Mariezkorenak irabazi dute, hauek ere 22 eta 13 Artolaren eta Rezustaren kontra, norketa hasiera lehiatua, bigarren zatian Elordi eta Mariezkorena nagusi, Aitor Elordi gustora. Horremos, ezin dugu bere hitzak jasua, gogora ezagun gaur bezireko finala izango dugula, zailako pilotalekuan Jaka eta Eskuza, Pello Etxeberria eta Landaren kontra. Eta eguneko beste hitzorduak, gaurko partidua, izan ere, bueno, azokoa, adosek antolatuta, CaixaBank finala Labriten, Barrokal eta Agirre nagusi, 22 eta 8, Iturriaga eta Arrastiaren kontra, eta Arrasaten atzo eskupilota, Altuna eta Martijak, 22 muruak eta Zabaletak 18. Eta erremontea, buruzuruko txapelketako finala, Galarreta pilotalekuan. Endika Barnetxea eta Xabier Azpido zaurre-zaurre, lehenengo finala izango du Azpidozek, Uitzeko pilotariak, alden neurrian, gozatu egin nahi du gaur egunko, gaurko egun berezi honetan, Xabier Azpidoz.
12: Nere aurreneko finala, ordu, noi da, inoiz ikusi gabekoa. Egieta, ba, astez, bueno, batzuk esaten diatela, ez, animoak eta eman, da, ea txapela larraunea ere ematen duen, eta, bueno, gogo horrekin mintzetateako naiz, eta bueno, ea postori ematen diogun gure inguruko ahi. Ez dut ametxik egin, egunerokotasunean beste gauza batzuk ere baitut, baina, bueno, txapeloni garrantzia eman nahi diot, azkenekoa delako, Galarretan.
7: Azkeneko finala Galarretan, urte bukaren ateak iritsiko baitu Hernaniko pilotalekuak. Hirugarren buruzuruko txapela nahi du Endika Barnetxeak, zazpigarren aldiz jokatuko du finala Hernaniko atzelariak.
9: Konstiente naiz audalan ere azkeneko buruzuruko erremonte txapelketa, eta finalian eotia netzako ia tarta guztia jatia da. Eta bueno, ba, txapela izatia izango litzake ja azkeneko ginda hori jatea, baina nik uste tartak asetuko nahuela, eta nahi izango dut, ez, txapela lortu, baina honi geratzen naiz aurten diala 10 urte, lehengo finala jokatu nunetik, eta orduzke hostik 7 gehiago jokatu ditutela.
7: Gaurko beste izordua erremontean, Zubiri, Nafarroako torneoko finala, Uterga eta Agirre Zabala, Otxandorena eta Otxandorren kontra. Eskuboloian, bera-bera eta betionak lehiaketara itzuliko dira, bi asteko etenaldiaren ondoren, Gipuzkoarrek Elda jasoko dute Gaskan, eta Nafarrek Porriño Atarrabian, eta Bidasoak Irunen Puente Genili, egingo dio aurrera. Errutbian, top amalako partida izango du gaur, Baionak Abironek etxean, eta Frantzeri egingo dio aurrera. Eta txirrindularitza Eslovenian, Ljubljanan, jokoan Europako txapelketa, gaur mutilen junior proban, Aitor Michelena Gasteiztarrak hartuko parte, eta emakumezkoen elitea mailan, Uso Ostolaza, Zarauztarrak.
0: Goizeko 8:30 jota, errepide zaren agusira begiratuta ordu honetan ez dagoela aparteko

0: duko dira. Gainera, nabarmendu behar dugu tarteka euria gogotik egingo duela, epe laburrean litro dexente pila daitezke, eta gainera zaparra trumoitxuak izan daitezke eta txingorare egin dezake. Beraz, arratsaldean eta gauean giro ezegonkorra izango dugu eta tentuz ibili beharko gera zaparradekin, zenbait okitan trumoitxuak eta mardulak izango bai dira.
1: Urriak hiru larun bata, eguneko albiste nagusiak lerroburuetan. Hauteskunde orokorrak aurreratzea aztertzen ari da Pedro Sánchez etxebizitzaren inguruko bi dekretuek kongresuan porrot egin ondoren Unai Urreaga.
2: Etxegabetzen aurkako dekretua alde batetik eta alokairuak automatikoki luzatzen zituen abestetik biak atzera bota zituen atzo Espainiako kongresuak. Junsen ezezkoa erabakigarria izan zen horren ondotik, Pedro Sánchezek gogoetarako tarte hartu du bere inguruko esanetan.
3: La historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
2: Oposiziotik hauteskundeak lehenbailehen deitzeko eskatu dio Alberto Núñez Feijó popularren buruak.
4: Estamos preparados. Por mí, que convoque cuando quiera. Por
2: España, Bilduk, eskuineko alderdien jarrera salatu du EAJak berriz Sánchezen gobernuak dekretuen formula erabili izana kritikatu du Oskar Matute eta Maribel Bakero entzungo ditugu urren ez urren.
5: Honen kontra egitea, euskal jendartearen kontra egitea delako.
6: Presa ezin da aitzakia izan.
2: Azaroaren 29 aipatzen da hauteskundeak egiteko balizko egun gisa.
1: Testu inguru horretan milaka lagun atera dira kalera Hego Euskal Herriko lau hiriburuetan etxebizitza sindikatuek deituta.
2: Espekulazioaren aurka eta etxegabetze denak etetearen alde jendetza elkartu da.
7: Hartu ez diren erabakiak izan direla partzialak eta oso momentaneoak eta momentuan partxe bezala erabiltzen diren eskubidetzat hartzen ditugunak, baina benetan partxe bakarrak direna.
8: Dekretuek orokorki egiten zutena zela etxebizitzaren arazoaren ondorio batzuei pizkat aringarria jarri, baina bitartean arazoaren muinari elikatzen bazka ematea, ez etxebizitzaren negozio horri.
2: Gaur mobilizazio gehiago izango dira. Eguardirako lab sindikatuak manifestazio bana antolatu du Donostian, Gasteizen eta Iruñean borroka dagiltza etxebizitzaren negozioari ez goiburupean.
1: G7a osatzen duten herrialdeek 1 milioi petrolio eta diesel upel merkaturatzea erabaki dute.
2: Munduko herrialde aberatsenek petrolioaren eta dieselaren prezioa jaistea lortu nahi dute, beren erreserbetako 1 milioi upel merkaturatuta. Erabakia dator Trumpen gobernuak presio egin ondotik Europari eta hala azkenean etxezuriak ez du diesel esportaziorik debekatuko. Nazioarteko Energia Agentziaren koordinaziopean arituko dira.
1: Lankostuek eta absentismoak Gipuzkoako industria sektorearen egoera are gehiago zailtzen dutela ohartarazi du adegi patronalak.
2: Duten eskaera maila aulari bi errealitate horiek gehituta, enpresarien artean ezkortasuna areagotzen ari dela adierazi du Jose Miguel Aiertza idazkari nagusiak.
9: Industriaren kasuan ia hiru enpresatik bat dago atzeraldian, hain zuzen ere 1.35, iaz baino 7.5 gehiago.
2: Nola nahi ere zerbitzuei esker batez ere, Gipuzkoako ekonomia aurten 2.5 artean aziko dela aurre ikusten du adegi patronala.
1: Hau esek eguneko albiste nagusiak, baina badaude beste batzuk ere bai.

0: Albistegi nagusien entzun ez dituzuen beste albisteen tartea inzuzen Diario Baskon ikusi dugun kontrako azalarekin abiatu nahi dugu gaur Iratxe Izagirre, eh?
1: Bai, egun on. Take Kubo errealeko jokalaria ezkondu eginda, eta zeinekin, norekin, bada Japonian ezaguna den aktore eta abeslari batekin, Haruka Fukuhara du izena, eta telebistan, zineman, eta bikoizketa lanetan aritzen den emakumea da, 28 urtekoa. Argazki ere ikarri du, Diari Baskok egunkariaren atzeko orrialdera, ezkonberriak irripartsua saltzen dira, eskuetan eraztun bana dutela erakutsiz, neska soineko txuri batekin ikus dezakegu eta Take Kubo berriz urdinez jantzita. Gipuzkoako berri paperaren arabera, jarraitzaileek harridura sartu dute albistea, ez baitzen jakina bien arteko harremana.

0: Urrengo albistea ordea, ez da batere jeigirokoa, eriotza baten berri baitakar berria egunkariak araitzuria.
1: Edorta Agirre sukaldaritza ditu eta komunikatzailea hilda. Divulgazio lan handia egin ondoren zendu da Edorta Agirre. Euskal Filologian lizentziaduna, saiakerak, hiztegiak eta itzulpenak ere egin dutu. 2014an elikadura glosarioa eta elikadura hiztegi entziklopedikoa obra ondu zuen, 4000 sarrera baino gehiago ditu. Azken liburua Amantala eta Mantala, filosofia eta oliozopia izan zen 2022. Edorta Agirre 76 urterekin hilda, sortzez Donostiarra zen, urte luzez Zubietan bizi izandakoa, Norabaldaz aldizkarian ikusi dugunez, hortxe bertan irakurri dugu, hilbeia asteburuan zehar izango dela Errekaldeko tanatorioan gaur goizeko 10:00 hasita.

0: Aste buruko agendari erreparatzen hasita berriz, sardineren omenezko jai egunaren edizio berria antolatu du gaurko Santurtziko udalak iratxe.
1: Santurtzik bere itxase sustraiak nabarmendu nahi ditu sardinera egunarekin, itxasuarekin eta arrantza jarduerarekin estuki lotu egonda beti Santurtzi eta historia, tradizio eta nortasunak aldarrikatu nahi dituzte gaurko jai honekin. Idurre Solana Santurtziko euskarazin egotzia da.
2: Sardinera eguna aukera derra da gure historiaren parte diren emakume guztiak gogoratzeko eta haien ekarpena balioan jartzeko. Haien lanari eta leginari esker Santurtziren nortasuna eraikitzen joan da urteetan zehar. Aurten pauso bat gehiago eman nahi izan dugu eta proposamen berriak gehitu ditugu gure historia modu hurbilago eta erakargarriagoan ezagutzeko. Batez be belaunaldi berriek ere arekin bat egin dezaten.
1: Eta urtengo berrikuntzetako bat Sardinera erremienda antzezlanaren emanaldia izango da, Latxi Bata konpainiaren eskutik. Arrantzarekin eta arrainarekin, arrainaren salmentarekin lotutako emakumeen errealitatea ezagutzeko aukera izanen da iluntzeko 7etan portuan bertan. Eta gitaragoa goiz hasiko da. Bestak beste, bisita gidatua eginen da agurtza atunontzian arrantzarekin eta portuan lan egiten dutenen bizimoduarekin lotutako ondarea ezagutzeko. Gero kale jira izanen dute, kale animazioa eta arratsaldeko ordu batean omenaldia eginen zaie sardinerei portuan. Aurten Isabel Castillo, Isabelita izanen da protagonista.
0: Aste asun berriz festa gutxi gaur goizean behintzat lan eguna dute, herritarrak auzolan eraditu baitituzte goizeko 9etarako iratxe.
1: Ordu honetan Asteasu errak auzolanera deituta daude. Auzolana oraindik garrantzitsua da, soldatapeko langilean hitzik ez duten herri txikietan, aspaldiko ohitura izaten da, egun zehatz batzuetan mendiko bideak txokuntzeko, errekak garbitzeko, gelditzea, bakoitzak ahal duena egiten du, noski, baina denen artean herria txukun mantetzean lortzen dute. Jonander Artaza Asteasuko auzolan taldeko kidea da.
3: Asteasun izango dira 3-4 bat urte auzolanen ingurun formatzen eta tailer ezberdinak eta egin genitula. Horri esker auzolan talde bat sortu zen, herritarrek osatua, eta talde hontako arduratzen gea urtean zehar 3-4 egunez auzolan ezberdinak egiteko. Erreka garbiketak, mendiko bidea garbiketak, sasia eta basoak hartutako bideak eta txukun mantentzeak, garniore dijoztin ibilbideak ere mantentzeak. Kanpandorreko mantenua eta garbiketa ere horre egingo dugu.
1: Auzolana, lana baino gehiago ere bada herri txikietan komunitatea sortzeko eguna izaten dela dio Jonander Artazak.
3: Asteasun izango dira 3-4 bat urte auzolanen ingurun formatzen eta tailer ezberdinak eta egin genitula. Horri esker auzolan talde bat sortu zen, herritarrek osatua, eta talde hontako arduratzen gea urtean zehar 3-4 egunez auzolan ezberdinak egiteko. Erreka garbiketak, mendiko bidea garbiketak, sasia eta basoak hartutako bideak eta txukun mantentzeak, garniore dijoztin ibilbideak ere mantentzeak, kanpandorreko mantenua eta garbiketa ere horre egingo dugu.
0: Herritarrak auzolanera deitu eta beraz goizeko 9etarako. Eta beste albisten tartea bukatzeko gaurko musika plana egingo dizuegu, planetako bat nekazaritza eta punka uztartuko dituen jaialdia hain zuzen ere.
1: Zapatilera ekimenak, Baztango Gazte Asanbladak eta Inarrosi taldeak nekazal punk festivala antolatu dute bertze urte batez Elizondon. Ordu bitardietan bazkari veganoa eginen dute merkatuko plazan, ondotik kontzertu akustikoa izanen da Lodosako Liberando el Corazón taldearen eskutik, eta 6etan hasiko dira kontzertuak Baztango Gaztetxean. 8 talde izanen dira holtzaren gainean, eta izen xelebreak ere bat ditugu tartean, Butano, Opakua, Xistorro Fadaun, Kroketas Gratis, Kapitan Entres Hijos, Elektrikas, Paios, eta entzuten ari zareten Matxarda, hariko dira gaur Elizondon.

0: Lau egun barru urriaren 7an beteko dira 80 urte Agirre lehendakariak bere karguaren zin egin zuela Gernikan egin zuen dakizuenez ekitaldi solemne eta unkigarri batean, ba gobernu hura Bilboko Karton hotelean ezarri zen zin egite hartatik egun gutxira eta Karton hotelak hortxe dira usutik, eh? Gure historiaren lekuko. Bertan izan gara, Iñaki Goiogana historialariarekin.
1: Dakigu 1926an hemen bizi izan ziren Euskal Herritarrek 2026ko Euskal Herria nola irudikatuko zuten. Ez da irudikatzeko astirik ere izango ote zuten. Baina gaur egungo euskaldunok egin izan dugu orduko hura irudikatzeko ariketa. Badira garai hartako testuak, badira liburuak, badira orduko argazkiak, irudiak, eta horiek guztiek ematen digute Euskal Herri hura nolakoa izan zen pentsatzeko pista bat. Guk jolas hori egin nahi dugu eta horretarako solaskide ezin aproposago dugu, Iñaki Goiogana, Sabino Arana Fundazioko historialaria. Bilboko Karton hoteleko hall ederrean hartu gaitu. Jose Antonio Agirrek urriaren 7an zin egin zuen Gernikan, baina oraindik ez zuen gobernuarentzat toki egokirik, nola erabaki izan hau hotel Karton hau erabiltzea hortarako.
2: Pentsabe duguna da, Jaurlaritza ezerezeti sortu zala. Hala, ezeukala nun batzarturik, ez lehendakaritzak, ez gainerako sailek. Orduan, egin zuten azan, egokiak begitantzen zitzaizkien eraikinak hartu. Kasu honetan, lehendakaritza zanez, nik uste dut behar zutela alako eraikin, adierezgarri bat edo. Ondo kokatuta zegoena eta horretarako balio zezakeena. Egin zezaketen beste eraikinen bat hartu, hau da, aurretik eraikin ofiziala zena, adibidez, diputazioa. Baina nik uste dut bereiztu nahi zutela egin. Hau da, diputazioak hor jarraituko zuen, eta baina Jaurlaritza edo gobernua edo autonomia geratzeko etorri zen, eta horrek, bere egoitzak beharko zituela uste izan da, eskura zeukatena. Eta, egokitu zen, hotela zelako, ustu beharrik ezegoelako, ondo kokatuta zegoelako, eraikin ederra zelako, eta danen biztara zegoen eraikina zelako.
1: Eta hotelaren dinamikak jarraitu zuen, esan nahi dut, joan etorriak bazir, ez, ja, bertan bera geratu zen, pentsatzen du, karo, gerra zen, eta etzegoela turista askorik Bilbon, ez?
2: Ez, turistarik ezegoen, baina ez, hartu zuen lehendakari eta hemen egon zan lehendakaritza, defentsa, eta atzeko aldean beste zail bat ere egon zan, asistentzia soziala uste dut izan zala. Eta gero hemen berton zegoen, atzeko aldean irratia ere bai, baina hau bilakatu zen eraikin ofiziala, eta eraikin honetan, atzera aurrera guztia zirean, edo funtzionarioak, edo gudariak, milizianoak, lehendakaria, eta bar, baina hori zan bere funtzioak 8-10 betian hori zan zen.
1: Eta kazetariak, ez? George Stier adibidez, bere liburuan uste dut aipatzen duela, hemengo jolean nola ibiltzen zen, eta nola ikusten zuen joan etorriak, eta gudariak, eta milizianoak, eta denetarik sartzen zela eta irten, ez?
2: Bai. Stier eta ganerako kazetari guztian iztaitamendi pasazian, baina asko bai. Honek lehendakariak eman zituen elkarrezketak gerra denporan hemen. Eta bertora etorten zean kazetaria gorduan.
1: Jola utzi eta beko solairura egin dugu. Gaur egun kafetegia da, baina gerra garaian bunkerra zen.
2: Hau ordukoa da, 1936koa, urrikoa, hau egin zen, Jaurlaritza eratu eta handikazte gutxira, eratu eta batera azizian lan honetan. Hau zen, bombardeketatik babesteko, hemen Kartonen zeuden gobernukide eta langileak, Jaurlaritzak nahi zuen, egokitu eraikin hau, bere preminetara. Eta gerra denporan, perminetako bat, zan, babeslekua izatea, ze ordurako ia izan zian Bilbon bombardaketan handiak, eta ba uste zuten eta horren beldur ziren ba gehiago izango zehala, eta horretatik ba besteko egindako lekua dau.
1: Zenbatero jaisten ziren ona, edo noiz bombardaketak noiz etozen entzuten zutenean ja jaisten ziren, edo nola irudikatu behar ditugu Agirre eta bere gobernukideak?
2: Imaginatu behar dugu eguraldi ona egiten egingo zuela egun horretan. Oda, jenteak, orduko jenteak, ja ez da gatzen, apenas gatzen da inor, baina orduko jenteak bere izten zituen eguraldi onak bombardak eta egun bezala.
1: Abai,
2: Bai, ze gano, gaur ez orduko gazkin gintzak eta orduko abiazioak zeukan gaur egungo abantailarik, eta bombardatzeko egun egokia ziren eguraldi ona egiten zuten egunak. Eta bildur zian ganera, jendea bildur zan, eguraldi ona egiten zuen bakoitzean, bombardaketak izate ziela eta beste. Bueno, pentsa da igun, sirena joko zuela egun horretariko egunen baten, eta sirena entzun eta batera, jente ona etorreko zela. Eta hemen babestuko zela. Gero, 300 piku metro kuadro horretan, bueno, jente asko sartzen da, gaur egun ikusi daitekena, zate, balako, kafetegi bat,
1: kafetegi. Asko aldatuta dago.
2: Bai, asko, erabat. Baina, bueno, ez dakit nik amene hongo zean, ez dakit nik komodia de txikire matzuk, ez dakit maiak eta urkiak eta beste, da gero zer egiten zuten hemen, ez dakit nik, bierba lanean jarraitu, edo berrekitetan ekin, ez dakit.
1: Aipatu dituzu komodidadeak eta irakurri dut, jateko ere gutxi zegoela, eta luxuzko hotel bat izan da, ez zegoela luxuzko jakirik, ez? Garbantzuak, txitsirioak omentziren beraien jaki oinarrizkoak, ez?
2: Bai, txitsirioak ziren jaki oinarrizkoak, gerra hasi aurretik Mexikotik, Bilbo zan, garai hartan Mexikotik ekartzen zian garbantzuak banatzeko lekua. Eta gerra hasi baino egun batzuk edo hilabete batzuk lehenago, Bilbora ekarri zan alako kargamentu handi bat, eta kargamentu horri esker, zelan baite, igaro zituzten, gerrako hilabete haiek. Baina horrek zau zan nahi, penalidaderik gabe pasatzituztenik. Ez badaz, izan zian razionamentuak, izan zan eskazia handia ganera, eta besterik ezean, garbantzuak goizez eta garbantzuak gabez.
1: Eta bunkerretik lehen solairura igo gara, Moyua plazara ematen duen gela handira. Hemen biltzen zen gobernura duela 80 urte, gela honetan Agirreren kontseilariak eta Agirre.
2: Bai, ez daukagu argazkirik, batzarretako argazkirik. Egia esan, Jaurlaritza argazki gutxi utzi zituen bereak, bada alako reportaje bat zailburu guztiena, eta bada mai baten bueltan jesarrita batzarra egiten, baina hori ez da hemen.
1: Ez da hemen, argazki hori nik ikusi izan dut askotan argazki hori, eta hemen pentsatu dut hemen zela.
2: Hori da diputazioan atateko argazkia, da Bizkaiko diputazioan atateko argazkia. Hori da Jaurlaritzak egin zuen lehenengo batzarrean atateko argazkia. Oda, urriaren 7an ez, 8an edo 9an atateko argazkia. Eta orain dino, orduan momentu aretan diputazioan daude, orain dino Carlton Hotela egokitzeko dagoelako, lehen ikusi dugun bunkerra eta beste egiteko daudelako. Hemengo argazki bakarra ez da egitea, baina bakanetakoa da, hemen balkoi honetan agertzen da lehendakaria eta beste desfile bat ikuskatzen, eta hori bai bada, eta bueno, hori izan daiteke, beste ni batzartuta zeudela, eta desfile eta aterasiala balkoira. Hemendik, gauden gela honetatik, batzarrak egiteko erabiltzen zuten gela honetan, honetara ematen duelako balkoi horrek.
1: Ondo iritzen mazizu, aterako gara momentutxo baten Agirre bezala eta bere kontseilariak bezala. Agar. Beraz, hementxe atera ziren soldauak, tropak bazetozelako, hori izan zen arrazoia ateratzearena beraiek balkoira.
2: Bai, hori, azken baten desfile bat, indarrerak ustaldi bat. Hori ere urriko argazkia delakoan nago. Hau da, kale nagusian zehar, datoz soldadu, gudari eta milizianoak, eta pasauko dira, hemendik, botelaren aurretik, eta Agirrek eta bere laguntzaileak ikuskatuko dituzte. Hori, bada beste argazkia bat ere desfilean zen ataratakoa, eta hori ere urriaren hasierako da, hala, batzarraretako egunetan indakoa, seguruena urriaren 8an ataratakoa. Hau da, Jaurlaritza eratu
1: eta
2: Biharamonean egindako argazkia da.
1: Gobernu hark 8 hilabete terdi iraun zuen Euskal Lurrean. Gernika apirilaren 26an bombardatu zuten eta handik bilabetera erori zen Bilbo. Eta Bilbo erortzearekin batera alde egin behar izan zuten Agirrek eta bere sailburuek.
2: 45 kilometro egiteko frankiste gilebi behar izan zituzten. Eta bueno, horrek erakusten dau ze adorerekin aurre egin zioten miliziano, gudari eta Jaurlaritza eta herri guztiak frankistei. Giroa esan ona, ez dakitxe hori pe. Hau da, jatekoa falta zan. Bombardak eta zirian, eguneroko kontu espada, sarri gertatzen ziana. Herrian dietan batez be. Gero, esate bateko ordukoak dira umeen evakuazio guztia eta jente askoren evakuazioa. Hori dan hori antolatu egin behar zen. Eta esan izen nola nahiko evakuazio ere bat.
1: Balkoi honen aurrekaldean lehendakaritza presidenziazioen karteltxo bat zegoen eta ekainaren 19an gobernuak, Agirreren gobernuak alde egin behar izan zuenean, hori izan zuten frankistek lehenengoetako zeregina, kartel hori hortik kentzea, ez?
2: Bai, frankistek ez zuten nahi. Frankistek nahi zuten azan ezabatu, Euskadi. Da frankistek nahi zuten kendu horren ezaugarria guztiak. Eta hori izan, deigarriena momentuaretan, hau da, Carlton Hotelaren aurrean, Jaurlaritzaren egoitza nagusia izen zanaren aurrean, zetorren, lehendakaritza idazkun hori. Eta hori ez zuten edozelan egin. Egin zuten, argazkilari aurrean dagoela, propagandarako erabiltzeko, eta ez bakarrik hori, gero egin zuten orduko frankiste jarri zuten alkateak, arailtzak esan zuena, Bilbo ez da renditu, espadaze Espainiak garaitu dau, eta beste, horren ondoren etorrezan, kontzertu ekonomikoa ezabatzia Bizkaia eta Gipuzkoari, traidoretzat jota Bizkaia eta Gipuzkoa, bueno, izan zen, esan dizen bakarrik hartzea, gero, espadaze, hilabete horretan eta Republika denporan erakutsi zian beste era batera egiteko eta beste Euskal Herri bat edo beste Euskadi bat eratzeko nahia guztiak, ez bakarrik abertzaleenak, ez badaze ezkerreko alderdienak ere, hau da, jentea, gizartea hobeto euskaltasuna goraipatzeko eta egindako alegina guztiak horrek nahizian erabat ezabatu, suntzitu eta sekule izan ez baliales utzi. Eta lehendakaritza inoen idazkun hori kentzea horren ikur da.
1: Ba, Iñaki Goiogana, mila esker, Agirreren gobernuaren eta 9 hilabete haien hemengo bizimoduaz, hainbat datu emateagatik, eskerrik asko.
2: Eskerrik asko zeuei.

0: tanke bat kafesnean. Imanol Epelde.
1: Aurreko astean bizikleta bat eman zidaten. Mendi buelta batzuk eta egiteko itxura ona hartu nion. Baina ez nekien bizikleta hura niretzat egokia ote zen edo ona izan zitekeen. Bizikleta eman zidanari galdetzea pixka bat itxusia iruditu zitzaidan badakizue. Naiz gari, naiz lasto edo galtzu emana bada isilik hartu. ChatGPT-ri ordea edozer galdetzen diogu. ChatGPT-ek ez du minik hartzen. Argazki batzuk bidali nizkion, eta esan zidan, bizikleta hura, 2013koa zela. 2013koa eta pentsatu nuen nik. Uf, ze bizikleta zaharra. 13 urte besterik ez, baina 2013a urruti sentitzen dugu. Ordutik auskalo zenbat telefono, zenbat sistema eragile, zenbat bertsio eta eguneratze izan ditugun. Beti bai baitago zerbait eguneratzeko. Aplikazioak, pasahitzak eta geure buruak. Eta nahikoa ondo funtzionatzea. Azken bertsioa eduki behar duzu eta azken bertsioa izan behar zara. Bateria indartsuagoarekin, errendimendu hobearekin. Eta alba da, simur gutxiagorekin. Aurrekoan 2013ko bizikleta hartu eta mendiko bideetan barrena abiatu nintzen, pedalei eman eta bizikleta primerantzi joan. Aldapan gora ziginenean konturatu nintzen, 2013ko bizikleta hura etzegoela zaharrekituta, etzuen eguneraketarik eskatu ez nuen, derrabiarazi behar izan. Ni izan nintzen, aldapa gora, eta arnasa ez du, jatxi behar izan zuena. Bizikletatik.
0: Imanol Epelde.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea, Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Agurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eu satarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Euskadi Irratiaren laguntzarekin.
2: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Euskadi Irratia.
5: Goizeko 9:00 jota egunari begira jartzeko ordua Euskadi Irratian.

0: Etxe bizitzaren arazoa makina bazeresan ematen ari da azken orduotan, testu inguru horretan gaur protesta gehiago izango dira gurean Unai Urreaga.
1: Lab sindikatuak deituta, borroka da giltzalemapean etxe bizitza negozio gisa erabiltzaren kontra manifestazioak egingo dituzte Eguerdian, Donostian, Gasteizen eta Iruñean.
0: Santurtzi ere arretagune izango dugu.
1: Justizia Anderrentzat, bortizkeria eta impunitate polizialik ezlemapean manifestazio egingo dute Eguerdian herri plataformak deituta. Gogora ezagun, udaltzainek taser pistola batekin mendean hartu ondoren hiltzela gaztea.
0: Hondarribian berriz, udaltzain batek aste honetan tiro zilduen herritarrarentzat justizia eskatuko dute.
1: Hondarribiko Senegaldarren elkarteak deitu du gaurko manifestazioa Babacar Ueleren omenez gertatu zena argitzea eta ez errepikatzeko neurriak hartzea exigituko dute.
0: Bestelako mobilizazioak ere bai datorren asteazkenean beteko dira 3 urte Hamasek aurrekaririk gabeko erasoa jo zuela Israelen. Tel Aviven erantzuna etorri zen berehala eta arreskero hildako palestinarrak 74.000-tik gora dira dagoeneko. Bat testuinguru horretan manifestazioak egingo dituzte gaur arratsaldean Bilbon bezala Iruñan ere.
1: Erresistentzia aurrera Israel desegin lemapean 5:30etan abiatuko da Bizkaiko hiriburuko manifestazioa Jesusen bihotzetik. Hil honetan eskundeak dituzte Israelen, baina konponbidea ez dela hortik etorriko uste dute. Irati Martinez dela Hidalga, Palestinarekin elkartasuna taldeko kidea da.
2: Irtenbidea ez da Israelgo hauteskunde prozesutik etorriko. Irtenbidea erresistentzian kokatzen da. Eta mendebaldeko herrialdeetan erresistentziari babesa adieraztea dagokigu. Eta horrek esan nahi du erresistentziarako eskubidea defendatzea edozein formetan eta kriminalizazioari aurre egitea.
1: Iruñean berriz eusteak garaitzea da lemapean, 6:00etan Golem Zinemetatik abiatuta egingo dute protesta Jala Nafarroak deituta.
0: Duela 17 urte segiren kontrako polizia operazioan atxilotu zituzten 34 gaztek jasandako torturak ikertzeko eskatuko dute gaur.
1: Modu kolektiboan eskatuko dute 2009ko azaroan atxilotu zituzten 34 gaztek jasandako torturak ikertzeko. Espainiako poliziak eta Guardia Zibil atxilotu zituen, Segi Gazte Antolakundeko kide izateagatik.
0: Bestelako agerraldia berriz Bilbon, Sarek egingo duena.
1: Azken 12 urteotan presoen eskubideen aldeko Sare herritarreko kide izan diren eta egun diren hainbat lagunek egingo dute agerraldia Kafe Antzokian.
0: Politikan, udal eta foru hauteskundei begira gaur ere ekitaldiak.
1: Maria Txibite Nafarroako foru presidente eta PSN-eko idazkari nagusiak alderdiaren lurralde batzordean parte hartuko du. Nafarroan bertan badatorren Nafarroa lemapean ekitaldi egingo du EH Bilduk. Arnaldo Tegik, Laura Aznalek eta Jose Seba Asironek hartuko dute parte. PS Euskadiko Ezkerrako Bizkaiko gaztek kongresua dute. Han, Eneko Andueza Euskal Sozialisten buruak hartuko du hitza. Eta Gasteizen Pepek alkate gaia aurkezteko ekitaldi egingo du. Iñaki García Calvo izango da Popularren zerrenda burua.
0: Minutu gutxi barru Gasteizen egingo den agerraldi bat ere albiste izango da gaur.
1: Amaia Barredo Eusko Jaurlaritzako nekazaritza eta arrantza sailburuak prentsaurrekoa emango du laguntza berezien sorta aurkezteko.
0: Eta Ibarren altxaburua mugimenduak bigarren topaketa gaur.
1: Gaztetxoen artean teknologia berrien erabilera desegokia. Edo, alderantzizkoa esan nahi dugu, gaztetxoen artean teknologia berrien erabilera egokia sustatzeko konpromisoa duten familiek eta profesionalek osatzen dute elkarte hori, eta gaur lurralde arteko bigarren topaketak egingo dituzte Eibarko Unibertsitate Laboralean.
0: Donostian 10. Aspase eguna ospatuko dute.
1: Arun paralisia duten pertsonak eta haien familiak elkartzen ditu Aspasek 45 urte dira sortu zutela, eta gaur 10. Festa ospatuko dute Donostian Aspaze loratuz lemapean.
0: Bestelakoan Euskal Herriko Bertsolari Txapelketak gaur Donapaleun egingo du geldialdia.
1: Eneko Lazko, Iñaki Binaz, Premaider Arregi, Oian Aiguaran, Saio Alkaitza eta Sarai Robles arituko dira bertxotan. Airetik Gelan da itzordu arratsaleko 5:00etan.
0: Euskal Herriko dantzari eguna ospatuko dute gaur Zizur Nagusian.
1: Emanaldi nagusia 5:30etan izango da. Egozein Ipar Euskal Herriko 40 dantzataletako kideak elkartuko dira, baita diasporatik etorritakoak ere.
0: Eta Bilbon Open House arkitektura jaialdiaren 10. Edizioa.
1: Normalean bisitatu ezin litezkeen 100 eraikin eta leku bertatik bertara ezagutzeko modua eskainiko dute Arriaga Antzokia, Ibaigane eta Txabarri Jauregiak, Udaltzaingoaren eta Suhiltzaileen egoitzak, Iberderola eta Bizkaia Dorreak eta baita EITB-ren Bilboko egoitza ere.
0: Miriam Ruizek datozen orduetarako iragarpena Euskal Metetik.
3: Ba gaur ez egon kortzera egingo du, goizean giro lasai samarra izango dugu, bateri utxiko dio eta kostaldetik gertu ostarte batzuk irekiko dira. Hegoaldean berriz, goizetik ja lainotuago egongo da zerua. Eta temperaturak gaur epelantzean jarraituko du, balio altuenak 22 eta 25 gradu artekoak izango dira. Baina arratsaldean ez egon kortasuna areagotu egingo da eta euritera joko du. Hegoaldetik zaparradak sartuko dira eta arratsaldeak aurrera egin ahala kostalderantz zabalduko dira. Gainera gainera, nabarmendu behar dugu, tarteka euria gogotik egingo duela, epe laburrean litro desiente pila daitezke, eta gainera zaparra trumoitxuak izan daitezke eta txingorare egin dezake.
0: Errepidezaren agusira begiratuta berriz ez dagoela batere arazorik, hori segurtasun saian esan berri digutena. Goizeko 9 eta ia 6 minutu dira, besterik ez gure aldetik, goizeko 10 izango duzu urrengo albiste emankizuna Euskadi Irratian, ordurarte, Landaberri Mailu Odriozola lankiderekin.
4: Goiz Kronika. Landaberri, larunbatero, Euskadi Irratian.
5: Egunon bai, ongi etorri, Landaberrira. Goizeko 10 arteko bidea gurekin egiteko gonbitea luzatu behar dizuegu. Teknikan eta realizazioan Aitor Arzeluz lankide arituko da. Mikrofonoan berriz gaur ba Mailu Odriozola neu eta laster hemen izango da gurekin, beti bezala, astero bezala, Jakoba Errekondo. Aurretik ordea badugu zer kontatu, Uztak biltzeko garaian sartuta, bereziki mahatsa, sagarra edo ta patata uztak jaso dira. Euskadi Irratiko baipasa saioan, ekoizleak izan dira protagonista, atzo arratsaldean, hainbat ekoizle elkartu zituzten, beroak eta lehorteak zer nolako eragina izan dute ekoizpenetan, galdera honen inguruan aritu ziren gonbidatuak, hoien artean Itziar Eizagirre Getariako txakolina izan da, izendapeneko presidentea eta Talaiberri txakolindegiko arduraduna. Kasu honetan, beroak on egin dio mahatsari, ala esan zuen berak, 6 milioi kilo mahats bildu dituzte, marka historikoa hautsi eta mahatsaren kalitatea oso ona dela adierazi du.
6: Guri kalte egiten diguna ura izatean, ur gehiegi ekitziak horrek ekartze izkigu kaltziak. Baina egia da ura beharrezkoa deula, kreuk ere bai, maztutan ere ura beharrezkoa da, baina ezke ura indigo justu behartzan garaian. Ba, uda berrian eurien zegoen, gero uda lehorrain dugu, baina matzabiltzen hasi, baina hiru bat aste lehenu hori eurien zegoen. Orduan, matezun, ba, guretzako propilo izan deu. Matza zora garri etorri da. Mazmordua bete-betiak zeuden, etzeon bate gaitzik, garri-garriak zeuden. Bueno, aurten gozatu indek.
5: Josu Arrizabalaga, Eusko Labalen Gernikako piperraren ordezkaria da eta Barrenetxe kooperatibako arduraduna, kasu honetan, beroa eta lehortea, oso kaltegarriak izan dira Gernikako piperrarentzat. Espero baino gutxiago jaso dute, eta piperren azala berriz, gogorragoa izan da.
7: Kampaina erdian esan daigun, udabarria ondo hasi zen, baina ja udara hor San Juan bueltan sartu ginenetik, horrek aste nabarmenak izan ziren beruek, eta horre ba eragin okizuten ekoizpenaren produktibitate. Hau da, gure arazoa gehiena izan zen, ba, landaretan lora galtzea. Hau da, bero larregi alderri batetik, hau gute egiten dugun Gernikako piperrak hiena aterpean dago edo plastikopean esan daigun, eta hoientzako ba kanpoan bero nabarmenak barruan bai izan dira ba kezkagarriak, eta baita umedadea ba mahatsantzako ona dena umedade relatiboa oso baxua izatea, ba gure kasuan kontrakoa da. Barruan egondan hain umedade baxuarekin ba gertatu zaiguna ba lora hoiek galdu indiela ba porcentai garrantzitsu baten kalkulatzen dugu hor. Udarako sasoian ba 120 bat galdu dugula ba esan dugun produktibitatean, azkenean zenbat eta lora gehiago hartu ba orduan eta ekoizpen hobiago hautzen dugu Gernikako piperrean.
5: Sagarrusta ere nahi baino txikiagoa. Aurtengoa etzen sagarrurtea, baina lehorteak eta beroak, ba, bueno, sagastietan ederki asko antzeman dira, ezta? Lehortea eta beroa, sagar txikiak erori dira zuhaitzetatik eta sagardo gutxiago egingo da bertako sagarrekin, hala kontatu du Egoitz Zapiainek, Zapiain sagardotegiko ekoizpen arduradunak.
8: Bero hau ezeitu dute, ba, gure sagarrak, gure euskal sagardoaren barrenen dauden bariareak ez daude bitutara olako klimetara, eta, bueno, zugaitzak bere defensa personal bezala hartzen du, esatu, ba, bero hauek ez dira onak, nire fruituei ura ez daukate, eta orduan nire fruituei ura nik entzen diet nibizi dauteko, eta ondorioz, sagarrak lurra erortzen dira txikiak daudenean, eta bueno, sortzez, ba bueno, ba heldutasun egokiarekin tokatu da urten, baina bueno, uste matean metro egiteke heldutasunik gabe. 80 gramoko sagar bat, 80-85 gramoko sagar bat izango ikotxea bat, edo izan moko baridade bat, aurten gure txian sortu dira 30-35 gramokoak erdia, baina gutxiago. Arazoa zer da, ba bueno, ezin izan degula nahi genukeen litro kopurua egin, azken finean sagarrale unitarioak berdinak ditugu, baina hortik ateratzen den ekoizpena bueno, asko zazmurretzagoa da. Sagarra txikiagoa dakalako, mami gutxiago daukalako, eta mamitasun hortatik ateratzen degulako guk zukua edo zizarra gero sagartu egiteko. Oan dikerratzea da faltadaz, baina euneko berroita magoztietan, euneko hirurogeira egin du bera gure txean. Bueno, eta bueno, gugu behintzat suerte pixka dukagu, bazka dugulako bai urnitzaile batzuk bere garaian ja ura jarrita zutenak, eta bueno, horiek ez zuten beste paidatu, baino hemen kostaldean baitugu baserritarrak ez dutenak kilori gino.
5: Landaberrien patataren ustari ere begiratu nahi diogu. Araban jaso dute aurtengo patata usta, kasu honetan ere behera egindu jasotako kilokopuruak. Zenbat patata jaso duten eta zer nolako den jakiteko Udapa kooperatibara joko dugu. Han zain dugu Naiara López de Uralde marketing arduraduna. Egunon, Naiara?
9: Kaixo, egunon.
5: Bueno, esan dugu. Araban patata jaso duzu, eh? Udapa kooperatibak egindu bilketa lan hori, bueno, zer moduz joan da urtengoa?
9: Bueno, ba, aurtengoa kanpaina motza izan da, askar egin dugu lana, egin barreko lan guztia, egia zan, zeren, bueno, pare bat astelenago hasi ginen, ja abustu aldean hasi ginen, eta gero, ba, egindako eguraldiari esker, ba, ez dugu etenik izan, orduan, kanpaina guztia jarraian egin dugu, eta orduan, ba hori aste honen hasieran, ja, bukatutzat eman dugu kanpaina, bai.
5: Zenbat kilo jaso dituzu, eh?
9: Ba, urtengoan 9 milioi kilo jaso ditugu. Urte normal batean, baino bataz beste 90% gutxiago.
5: Zer dela eta?
9: Ba, batez ere udan zehar izandako temperatura altuengatik eta prezipitazio ezagatik. Bai, azkenean beroak patata asko kaltetu egiten du, zeren ez dio usten ba bere askunde prozesuarekin jarraitzen, bale? Patata beroarekin estresatu egiten da eta orduan egiten duena da alde batetik, ba, patata landare kopuruko patata gutxiago ateatzen ditu eta gero gainera patata horiek ez dira behar bezala hasten, ez? Txikiago geratzen dira tamainaz. Orduan ba hori, ba, azkenean ba produzio mailan ba galerak izan ditugu zentzu horretan.
5: Euneko 30, bueno, dexente da, ez dakizuek zer nolako valorazio egin duzuen honen inguruan.
9: Bai, normalean, ba, 12 milioi kilo inguru jasotzen ditugu, ba, izan dako hektaria kopuru ekin, eta hori, ba, urten, ba, genekien, orza, uda horrela izan da, egia da, patata gara izlandatu zela, bere denboran garatu zela, baina gero oso goizatzi ginen, ja, maiatzaldean, ja, ziginen temperatura oso altuak izaten, euri ezagatik, eta eta hori dena, ba, azkenean ikusten genuen, bagenekien nola zijoan produzioa, eta bagenekien ba, produzio aldetik hori kalerak izango genituela. Zorionez, patataren kalitatea ona da, zeren ba, ezetasunezak, ba, azkenean ez ditu gaixotasunak eragiten, ez, eta bueno, ba, zorionez hori kalitatea aldetik oso patata ona daukagu.
5: Ze varietate egiten duzu ezuek, edo bat baino gehiago dira?
9: Bai, bat baino gehiago dira. Batez ere, hemen euskolabel zigiluarekin merkaturatzen ditugun motak esaten dira. Alde batetik Mona Lisa eta Lucinda, oso mota antzekoak direla biak, eta orotariko platerrak prestatzeko balio dituztenak dira. Eta gero bestalde ere daukagu agria mota, bale? Eta agria hobeagoa da frigitzeko. Uh-huh. Orduan, hori, da, eskolabel zigiluarekin, bi desberdintasun, oza, bi poltsa desberdin horiek merkaturatzen ditugu. Eta urtengoan gainera, beti gabiltza, mota berriekin, proba batzuk egiten, zelan egokitzen diren gure zoruaren kalitatera eta egoetara, ez? Probatzeko, eta urtengoan froa egin dugu Edurne mota berriarekin. Edurre duela 5-6 urte sortu genuen mota berri bat da, Nikerrekin batera sortutakoa, eta ikusi dugu batez ere beroarekiko eta euri eza horrekiko baldintza gehiago dituela, ez, eta bueno, hobeto funtzionatzen duela, hobeto egonkortzen dela daukagun klima aldaketa honetara. Horregatik bueno, gure asmoa da zentzu horretan, ez, Edurne gehiago produzitzea, ez, Edurne varietateagatik postu hori egitea.
5: Kontsumitzaileari gustatzen zaio Edurne varietatea?
9: Bai, duela 5-6 urte edo egin genuen lehenengo gauza izan zen kontsumitzaileekin egiten den azterketa bat, ez? Froga bat, hori batez ere haien gustokoaren jakiteko edo, ez? Zeren, claro, guk ezin dugu gero saldu ez den zerbait ekoiztu, ez du zentzurik. Orduan egiten dugu lehenengo proba hori da, ez, kata batzuk egiten dira kontsumitzaileekin, ean nola hartzen duten ikusteko, eta bai, egia esan, zapore aldetik eta oso antzekoa da, lehen aipatutako Mona Lisa edo Lucindaren antzekoa da. Orduan, kontsumitzaileak ja ohituta daude olako patata jatera, eta gustora hartu zuten Edurne ere bai.
5: Ben hori izan liteke beraz, lehorteari eta beroari aurre egiteko, hartuko duzuen neurrietako bat, izan ere, klima aldaketa dela eta badirudi, beroa eta lehorra bageratzeko etorri direla. Ez dakit horrez gain, zeintzu diren erronkak, ez da, klima aldaketaren aurrean, udapan pentsatzen dugu, noski, hariko zaretela bide desberdinak aztertzen, ez da?
9: Bai, azkenean berrikuntza aldetik teknika berriak erabiltzen ditugu, makinaria berria ere erabiltzen dugu, dena digitalizatuta dagoena, produkzioaren mapeoa egiten dugu, jakiteko zein tokitan produzio beagoa daukagun, edo txarragoa, edo ongarri gehiago behar duen, edo ez, jakiteko, eta hori guztia. Eta gero ere, uraren ekoizpena ere ondo jokatzen jakin behar dugu, ez? Ura ezin dugu ala nola erabili, ez? Azkenean zorionez, hemen Araba mailan ura badago, aurten igual gehiago behar izango genuken, baina bueno, ala eta guztiz ere prestatu behar gara olako urak bero eta lehorretara egokitzeko. Orduan saiatzen ari gara, hori batez ere teknika eta makinaria berriekin egoera berrietara, berri hauetara egokitzen.
5: Eta ekoizle aldetik eta zer moduz emateko izle biltzen zarete momentu honetan udapan?
9: Bueno, ba, azken urteetan egindako zerbitzuen askundearekin, guk hemen urapatik ematen dugun zerbitzu askundearekin eta egindako aldaketa txiki batzuekin, bueno, saiatzen ari gara edo lortzen ari gara nekazari gazteak erakartzea, bale? Gure gana erakartzea eta patataren ekoizpenaren alde egitea. Eta, bueno, orain gutxi gora bera bazkide, udapako bazkide eta kolaboratzaileen artean 40 inguru daude, horietako askok 14 bat edo 14-15 inguru gazteak dira, batzuk 30 urte bat gazteagoak ere baditugu, eta horrek bultzatzen gaitu olako neurriak ere hartzen jarraitzea. Zeren guk egin duguna da makinaria berria erosi haiekin, haiek erabili dezaten, bale, gure izenean erosi dugu, baina gero beraiek erabili behar dutenean, batez ere hori landatzerako momentuetan edo usta jasotzerako momentu horietan egiten duguna da guk makinaria hori haiekin partekatu eta lagundu, ez, prozesu horretan lan horietan lagundu. Eta horrek animatu ditu gazte asko eta gaude pixkator buelta ematen, ez, nekazaritzari. Eta egia esan azken bi urte hauetan batez ere lautada inguru honetan eta gehiago ikusten da patata, ez, patataren lurzoruak eta horrek ere posten gaitu.
5: Ederki, Naiara López de Uralde, Udapa Kooperatibako marketing arduraduna, mila esker, gaur hemen Landaberrin gurean izateagatik. Ondo izan?
9: Bai, eskerrik asko, agur.

Bueno, ba, herri berri Natxo goizean egin zuten azken match mordoaren mozketaren ekitaldi tradizionala, aurtengo match bilketaren kanpainari amaiera jarri diona, inoizko match bilketarik goiztiarrena izan da, temperatura altuen eta euri eskasiaren ondorioz, usta, hori bai, emankorra izan dela adierazi dute, 43 milioi kilo match bildu dituzte. Eta tira laster, eh? 9:30 astekoa da Gasteizen, Amaia Barredo, Jaurlaritzako nekazaritza eta arrantza sailburuaren agerraldia. Laguntza berezien pakete berria du aurkeztekoa, ala iragarri dute, 2026an izandako ezoiko egoerari aurre egiteko laguntzak izango dira, nekazaritza, abeltzaintza eta arrantza sektoreetara bideratuta. Albistegietako lankidek jasoko dute informazioa eta laster jakingo dugu beraz entzuleok zeintzuk diren laguntza ildoak eta neurrien zenbatekoa ere jakingo dugu.

0: tira, goizeko 9:23 minutu direnean, Jakoba Errekondo agurtu behar dugu. Jakoba, kaixo, paisajista eta agronomoa, asteroko laguna hemen, landa berrin, zer moduz?
1: Ondo.
0: Aida jendea usta jasotzen, mahatxak, sagarrak, piperrak, patatak,
1: bai.
0: Eta denak jasan dute aurtengo beroa eta lehortea.
1: Bai.
0: Batzuntzat obexago izan da, mahatxaren txat esaterako?
1: Bai. Mahatxantzat lagundu du, bero zalia eta lehor zalia dalako. Zaldi sagarra eta patata eta oik ura bihar due eta oik sufritu indue.
0: Beno, baurrian sartuta, garai honi dagozkion baratzelanak eta aipatuko ditugu, goizeko 10 bitartean, zuen zalantzak argitu ere bai entzuleok eta horretarako gogoratu zeintzuk diren gurekin harremanetan jartzeko bideak.
2: Gure WhatsAppa 688-666-000.
0: Edo gogoratu telefono 0 deitu daitekeela, Jakobarekin zuzenean hitz egiteko nahia gogoa baldin baduzue, hauxe gure telefono zenbakia, 9:30-01-22-00. Asi egingo gara, Jakoba, jende hasi delako, gaur, bueno, goizeko 8:00 hasi zaizkigu hemen entzulea galderak bidaltzen. Eta honela dio, entzule honek, egunon, intxaurrari oskolak entzean azpian batzutan ar berdeak agertzen dira. Inoiz ez ditut ikusi. Zer da, aurtengoa, zergatik ote, eta gero beste galderatxo bat ere bai, oskola hori kompostara bota daiteke, onuragarria da?
1: Bueno, hau da, azkeneko urtetan esaten aigean intxaurran izurritia, horrek amandu intxaurra ba dauka, bueno, oantxe da on galbide orokorrian, Euskal Herri ezian, oskolean azaltzen dian arraoik, dia euli bati jartzen ditun arrautzetatik sortutakoak, oskoloi jaten janez, ba, galeriak, zuluak sortzen dituzte, zaurik diaoik, eta zauri joitatik ba, ontsuak sartzea, gaitzak sartze dia. Horregatik ba, gero, ba, alia eldu ezinik, oskoloi askatu ezinik, gelditzen da, zikina, beltza.
0: Beltza, bai.
1: Eta, bueno, ba, bueno, ale kaskarra gelditzen dia, eta jateko moukuek ez dianak. Ordon, bueno, hoi da, azkeneko urteotan esaten ahianan, adirazlia arraoik. Ordon, ba, aleitu zaizu.
0: Bai.
1: Erresto, gaur egun daukagun intxaurron duen panoramakin oso zaila da, tratatzia, ezinezkoa ez esateatikan, eta ikusiko deu, etorkizunean ba intxaur beste erabatea intxaurra lantzen aztegea, edo bestela ba Euskal Herri ezian intxaurra gaztu inbiarkotxu, eta horra dibilidia Nafarroan, eta Nafarroan sortu dute Nafarroko intxaurrak marka labelakin, eta, bueno, ba, hango intxaurra jamierko etxugu, hemen dikatzea. Euskal Herriko egoalde lehortako intxaurrak. Han ezin baitu, iten duen lehortiakin ezin baitu ontxuak bihar bezala garatu. Eukidezakete eurila, baino gero gaitzik ez litzake etorriko. Kompostea bota edo ez, ba, bueno, oi jabeak ikusi beharko du. Nik saiatuko nitzake ez botatzen, klaro. Zatik bestela horra igea, urrengo belaunaldia sustatzen. Ordon moskoloik berezi bali matxu, onena izango litzake erretzia.
0: Erretzea.
1: Bai.
0: Ederki. Eta Nafarroko intxaurra, egunen batean hitz egingo dugu beraiekin ere hemen landa berrin.
1: Hori da.
0: Mari Carmen, kaixo egunon.
3: Bai, egunon.
1: Egunon.
3: Galdera bat inai nuke lego bantzat. Beitu, oain, usten dut gara iuna dala, jeran joan aldaskak aldatzeko. Osea, nahi ditut landare berriekin udaberrirako.
1: Bai.
3: Eta tarteka zartze ditut, baina ez die eltzen. Ez die itxasten.
1: Eta nola iten dezu, haber, kontatu?
3: Betu, muturrak, generalien muturrak hartzeitut. Eta geho beste hautza bat bado hormonak egiten
1: bai.
3: Ditu naro.
1: Bai.
3: Hautza horretan busti,
1: bai.
3: Eta bihatzakin zulo batin, da sartu eta ondo-ondo iztutu.
1: Bai.
3: Baina lautikan biek ez du hartzen.
1: Ja. Bueno, hoy...
3: Ze izan berdu sartu berdetena? Agarra gorra jo biuna?
1: Erdipurdikua.
3: Ja.
1: Horbekizu zarrak izateia la gorrak, bai, egurran kolorekuak.
3: Onduan zarra bai, bai.
1: Eta berrik izateia berde xamur-xamurrak.
3: Bai, bai.
1: Horko tartioi aprobetsatu berko genuke.
3: Ah,
1: ez bai. Gogorra eta ez biun-biuna.
3: Ja, ja.
1: Gero, lurra, adazka hoi jartzen desun lurra.
3: Lurra dakat, loreontzitan ibiltzen dan lurra, turba.
1: Bai, baina hoi bakizu izaten da oso-oso lehorra.
3: Bai.
1: Hoi erabiltze bali mezu egunero ureztatu bidar desu. Bai. Egunero.
3: Ura partitzen eguneroko lana dakat, zergatik landare asko dazkateta. Eta behar jeran iluak ere asko dazkat.
1: Vale,
3: baina okay. Batzuk zartu india,
1: bai.
3: Eta orduan ba, kerteletikan ez da ertetzen berrik.
1: Ez, gogorretikan ez, eh?
3: Ez, ja, es. Bai. Bai.
1: Oso gorra, oso zarra dan aldetik ez?
3: Bai, adibidez bi urtekua, ba, zarra izangoa, ez?
1: Bueno. Hortxe.
3: Porque nik ikuste duet, odiei betikan begik esti duela teatzen.
1: Ja. Horrin biharko zenukena da, otxail, nun bizidia jeran iluoik?
3: Zarautzen.
1: Bueno, ba, otxailian, hilbera aprobetsatuz, inbiharko zenukena da, inausketa gogor bat eman.
3: Ja.
1: Ordon bea, behartzen dezu berritzea.
3: Bai.
1: Eta orduan geho, urrengo udazkenian, berri joitatikan, badakazu aldaskak egiteko. Edo urrengo urtian. Otsaila martxua beare ez da gara itxarra.
3: Aizu, eta oain dazkaten etatikan ezin dut jarri, usaten dezun bezera mutur biuna orki horiek.
1: Bai. Bai.
3: Zein egun dia onak? Hilbera?
1: Egun onak dia beti hilbera eta sustrai egunak, zatik gure Google helburua da itxastia. Geoloretiko dia, baina itxastia da garrantzitsuna.

0: muturreko biunak ere kendu.
1: Bai. Ah? A ber, muturrian dazkan bi ostua bakarrik utzi. Ja. Zeatikan, zu azkenian adaska bat jartzen aizea, adaska horrek sustrairik ez du, eta es. Uste bali maski jotzu, 6-8 osto, ba nola mantenduko txuo, ostu hori
0: da. Claro, jaten aidea.
1: Hori da, orduan, zuk da, adaska hortan daun energia, erabili behar dezu sustraiak egiten. Orduan, bi osto, mutur-muturreko txikinak bakarrik utzi.
0: Bai.
1: Hor dago, azteko begillare hor dago, eta orduan, ba, itxasteen azteanian, begill hortatikan garatuko dia osto berrik.
0: Ja, bai, ondo.
1: Eta, lurra ez deila lehortu. Eguzkitan ez jarri.
0: Hori saiatzen naiz, ez lehortzen.
1: Bai, baina esan egizut, eguzkitan ez euki.
0: Bai, bale.
1: Adaska hoik, beti itzaletan.
0: Itzaletan, bai.
1: Argila dantoki batian, baina eguzkitik hartu gabe.
0: Bai, klaro. Beherakua, oso luzi ez du izan berko ba, beherakua.
1: Bueno, zupentsatu arkatza baten tamainakua. Lapitza baten tamainakua.
0: Bai. Hain luzia?
1: Ah, kalo.
0: Ah, bueno. Ah, niz kaskasi txikiuak hartzitut, horra, 4 centimetro bai, lakua.
1: Es. A ber, xorkein ez ibili.
0: Es.
1: Oida.
0: Botatzeko diata.
1: Oida.
0: Bai.
1: Bai. Zuk hartu lapitza baten tamainakuako hola.
0: Bai, eta hanka sartu
1: bera. Irutik bi lurpeian jarri behar dezu. Bale?
0: Bai. Bale. Eta mukoian bi ostro, bi unenak, eta txikinak.
1: Muturrekuak.
0: Muturra bi unenak.
1: Hori
0: da. Eta beste dana berako.
1: Hoi.
0: Lurpeako.
1: Eta ua beti guztita, eta itzaletan.
0: Bai.
1: Eta datorren azte burun.
0: Bai. Ostiola, zapatu eta jatia.
2: Behatzi, amar eta maika, Sustrai egunak.
1: A ber, suertia deu.
2: Bena, Mari Carmen.
0: Bai, gain nuke ba.
2: Esango diguzu, beste momentu batean ea zerrolako emaitza izan duen.
0: Nahi dek lehendakaten kasta mantendu.
1: Bai.
2: Oso,
0: porque gustuko koloria eta gustuko ditut.
1: Bai, baina esate izut, horrengo, otxailian moztu baju xamarretikan. Eta bertan berritu arazi. Bale?
0: Bueno, vale.
1: Ez utzi, ilia bezala, Ez utzi zarpailtzen.
0: Ja.
1: Gaztetu hasi, gaztetu hasteko inausi iten dia,
0: Ja. Eta sustarrak lurria laga eta bez amarretik moztu.
1: Hoi da.
2: Oso ondo, Mari Carmen, ea ba.
0: Vale, eskerrik asko.
2: Vale, ondo segi.
0: Astero, eo tenéis entzuten.
2: Posten gara.
1: Eskerrik asko.
2: Hemen emandako aholkuak balio duten, eta, bueno, geranioaren inguruan egin dugun
1: masterrau,
2: besteren batek ere, kontutan izaten duen. Argazki batzu bidali dizkigu entzule batek, gaur goizean tomate, bueno, ale eder batzuen argazkiak, onela dio, galderatxoa, tomatetan eulitxuri asko, eta alek gainen zikine, horrela dio berak, zer nahi izan daiteke hau?
1: Bueno, hau nere ustez da eguzkian eragina.
2: Eguzkia.
1: Zikina baino gehiago hau da azala zakartuta
2: bai,
1: bezala.
2: Bai. Bestuta ikusten badake, da gainetik.
1: Batzuk pixka bat, beste batzuk gehiago.
2: Uh-huh.
1: Izan daiteke baitare ontxo bat, hau da, landariak balimadaka zorrilla, elulitxurilla, olako erason bat, izan daiteke gero zauri, bueno, intsektu horiek landarian sortze dituzten zauritatikan izardila ateratzen jarraitzen du, itxi arte, eta orduan izardiloi erasotzen du azukrian hola dan ontxo batek.
2: Uh-huh.
1: Posible da ontxu horren arrastuak izati hauek baitare.
2: Bai.
1: Baina, hoi izateko aurretik ikusi behar du zorrila, kotxinila, eulitxurila, olakon bat izan behar du nahi ez. Zatik, ontxu honek beak ez du landaria zauritzen eta besten.
2: Tomateari, besten aleari eragiten dio.
1: Bai, aleai eraiten dillo, baina hortarako bustita egon behar du izardi horrekin.
2: Mm-hmm. Bai. Mm-hmm. Ederki, Bitxori dugu telefonoan den bestaldean, ala genuen behintzat, Bitxori kaixo egunon?
3: Egunon.
2: Egunon?
3: Bueno, ba, zuen aholkuak hoxe hartzeko dula,

0: Bai, nahi
1: dira,
0: bai.
1: Gala gertatzen zai.
2: Bueno, baina menga de astero, eh? Piska bat gogoran asteko, kontuk. Bitxori, zein da zure zalantza gaur? Ze galdetu nahi duzu?
3: Nire zalantza, bueno, oin, esan dezu jera nituak eta arrozakine berdin jingoa da, ez da?
1: A ber, Zarautzen bizi balima da, bai. Bestela behan du da.
3: Nun? Urnitan bizitzen ez.
1: Behan du da. Hau da, hoi dia bero garaitako kontuk. Zarautzen utziko jau, zea bat, baimen berezi bat emango jau, Zarautz dalako, eta, bueno, hoi dia lako...
3: Aldarrosak, luzo luzia dauzkat, oso oso luziak.
1: Bueno, hoi ja, a ber, zeatik utzi jesu hainbeste luzetzen?
3: Oxen, badak lagun bat eta ez dela denbora eta denbora ez dela eta noviembrien otubrien da, esan zian da. Bueno, bas, nigo ingaldetu, indepa, nola esan dezuen, ez non galdetzeko ideikan?
1: Ja.
3: Baina, gera nikon kontu bat atxatu zuenean.
1: La Rosa oin konponbidia da, pentsatzia zen lagun klase dazkatzun. Porque, claro, ez dela garaia, eta ez dela lagun maizue, garaia danian, ba, a ber...
3: Asko entenditze barek, barek, baina, bueno, ba, liburu bat daka gaina, liburu bat.
1: Ba, orduan, kasoin, baina, a ber, Luzia egon daiteke la Rosa orain, eh? Arroz ondua egon daiteke Luzia. Baina, aldaskakin nahi bali matuzu, goatu urron gurtian, garai beruak dia aldaskakiteko garaia. Eh? Orduan, itxoin, aldaskak egiteko garaia da martxotikan hasi eta abuztuan bukaera irailan hasiera arte.
2: Moztu egiten zaigu bitxoriren deia, ez du ondo entzuten bere hotxa, baina bueno, zuke...
3: Nenainuke, hilarra, oain hilarra inda, ze pasako litzake? Atako litzake, alia?
1: Na, noski. Baina hilarra egiteko garaia da gaur amabost.
3: Agarra
1: maus timierda. Bai. Amazazpi emezortzi azte bukaera. Ilgoran eta fruitu egunak. Hau apuntatu hilarra iteun jendiak. Goiz ibili dianak ja dauneako amarra maus sentimetroko landaria ikustea, batien da bestian.
3: Claro.
1: Baina urrungo garaia izango da amazazpi emezortzi eta hogeita sei ilonen bukaera aldea Ilgoran izango gehalako eta fruitu egunak.
3: Ja, bildu inde, lehenakoa bildu inde, toen berreze, itxiko goua.
1: Bai, hoxe. Aurrenekoak iteko gara ja, guain da. Eta bukatuko dugu, urtarrilan bukaeran, otxailan hasieran, azkenekoak ere inarte. Bitarti hortan, ja, ilgora baino, ero... A ber, bitori. Ilgora ero, erein.
3: Bale. Baina oain itiana ya datoren udaberrin bildu biekoa igual, ez?
2: Bueno, berden bora beharko du. Etortzean
1: ian.
2: Noski?
1: Negun, seguruna.
3: Ni pentsatzen un ustailan indeu.
1: Bai.
3: Eta oain bukatu du biltzen.
1: Bai.
3: Eta hoi bezala etorriko da, baina ez da etorriko hoi bezala.
1: Ah, karo. A ber, ez que...
3: Negu badata.
1: Bai ba. Baina negua earki gozatuko izu oain ere itezunak, eh?
3: Bai.
2: Beno, bitxori, froga egin beharko duzu. Bai, eskerrik asko. Guk euskal metera jo behar dugulako. Amarrako gehi gutxi momentu honetan. Eta, beno, Miriam Ruiz agurtu behar dugu. Miriam, kaixo egunon.
4: Kaixo egunon.
2: Beno, zer nolako eguraldia izango dugu badatozen egunotan? Euririk ote dugun, edo zu kontatu beharko diguzu.
4: Bueno, egoera alda daiteke aste honetan, alde batetik nabarmendu behar dugu, gaur arratsaldetik aurrera egoera dezente ezegonkortuko dela, hegoaldetik zaparra trumoitsuak sartuko direla eta gainera tarteka gogotik bota dezake, zaparra horiek apurka gauian iparralderuntz zabalduko dira, beraz gaur euria denean egingo du eta gainera epe laburrean balitro de xente pila daitezke. Eta gero, bihar egoerak egonkortzera egingo luke apurka-apurka, gero astearen hasieran egoera lasaiagoa izango dugu, baina badirudi asteazkenetik aurrera ipar mendebaldeko haizea sartuko dela, hainbat fronteri txiko direla, haize horrekin batera ba temperaturak behera egingo du eta badirudi behintzat aste honetan euria fundamentuz gehiagorekin egingo duela asteazkenetik aurrera.
2: Ederki ba, Miriam Ruiz, eskerrik asko, eh?
4: Zuei.
2: Euria fundamentu geixokin. Hori da behar duguna, ez daiako ba? Beno, badugu entzule bat, olibondo bat duena, oparitu egin diote olibondoa, eta bere duda da, lorontzi horretan utzi, ez dakigu lorontzia nolakoa den, eh? Baina lorontzian utzi edota aldatu egin behar ote dun. Ale txikia dauka eta ostoak marroitu egin zaizkio.
1: Bueno, azteko lorontzi inbalimado eta esaten du oletan da hola, oda, oza jaiozan tokin, azteko nik aliak endingo nizkiloke. Justu-justu bizi da, ontzi batian dago, toki otzian, eta ezin ditu bere energiak, bueno, azteko egokitu inbiar da toki jorta. Horren, aliak endu aldan askarrena. Orduan, energia hori erabili dezala, bizi irauten eta egokitzen. Eta, bueno, lore ontzi joi alda toki babes batian euki, ba, bueno, ba, imaginatu behar dugu, lore ontzi joi muinkei batetikan etorri dala, landari hori euki dutela ume jaio berri bat bezala zainduta, mimo guzti jakin, eta orduan, ba, antzeko egoera bat imitatzen saiatu beharko ginake, eta bide batez egokitu dedila bizitoki berrira. Eta urrengo udaberrin ja birlandatu jartzian nahi deun tokira. Olibonduak eskatzen du lur, urak errez aldeiten duen lurrian bizitzia, lur arrua, orduan, beti ikusiko dugu lorate egiten da jartzen dianean nolako olibondo zarrak eta ikusgarrik dianoik, beti tontor baten gainean, lur pila baten gainean. Badiru dio olako adorno bat bezala dala, ez da harri batzukin, enbor batzukin, tontor batein eta hor landatzen dira. Tontorroi hain justu hortarako da. Tontorroi lurran maila, hau da, uraren maila freatikotikan gora dago, eta orduan ba, lehorragoa da lur, beheko lurra baino. Orduan, tontor bat egin dezala, eta hor landatu. Baina hortarako ja bihar du martxua edo apirila. Apirileko hilbera izango litzake onena.
2: Ederki, usteldutako sagarrak baratzera bota daitezke satxa egiteko, Ander galdezen du Arrasatetik?
1: Bueno, baratzera nik ez nuke botako, satxa egin bai, baino luartokin. Edo simaurtegin, naztu, lehendik handaukagun satxari edo luarrari, eta bai, bai, bai, oso ongarri ona da.
2: Bai.
1: Adibidez, muztilua atea eta zizarra edo pitarra edo sagardu aiteko erabiltzen degunean, ba, sagar patxa
2: bai,
1: asko erabili izan du da ongarri bezala.
2: Bai,
1: Bai da, adibidez, haun ardilan simaurrak euneko bata du nitrogenua. Nitrogenua da landariak behar duten janarilik ugarina esango genduke. Bueno, bazagarran patxak di 1,2. Ora, nitrogeno gehiago du ardi simaurrak baino. Eta gero 0,5 fosforua eta 0,7 potasioa. Hau da, berez, janaritan ardilan simaurra baino aberatsagoa da. Orduan, inbiar dana da, ondo luartu, simorrakin egiten dugu bezalaxe. Orduan, ba, baratzea zuzenian bota biherrian, ba, luartokia bota, simortegia bota, baina pentsatu behar dugu, sagarroi dauzkaten azitatikan, landariak sortuko diala.
2: Bai.
1: Orduan, gero, aukera hundila dago, batzian, non nahi sagar landaria sortuko.
2: Bueno. Argazkia eta guzti, noski, ba, bueno, jakin nahi duelako gure entzuleak, Xabik Nafarroatik, nola deitze zaion ontxo honi? Marroixka da.
1: Bai.
2: bueno, Zapala...
1: Bai, hau da, enborretan ateratzen dana.
2: Bai, hori da.
1: Oitako bat, bai, zatik, asko dia.
2: Eta marroi argiska da.
1: Bai, a ber, nik espezia identifikatzen ez dakit, oina, ez da, nahi sortan jaiua, baina guk olako ontsua idi esate jau, ardagaia.
2: Ardagaia.
1: Izen asko du, eh? Eta, bueno, zuaitzak eta arbolak liburun hor topatuko txuzue. Sinonimo asko ditu. Ardagaia garaibatian biltzezan, lehortzezan, zurtarako gai oso ona da, eta baita ere zua pizteko.
2: Bai, eh?
1: Zua pizteko erabiltzezan. Bai. Baina hoi, ardagaia. Oai, ze espezie, hoi ja mikologon batekin itzein beharko du.
2: Ederki, beste entzule batek zera jakin nahi du, Jakoba. Idibiotz arbolaren zurak zera bilpendu? Noiz bota beharko litzateke?
1: Bueno, idibiotzan arbola edo tulip arbola, liriodendron tulipifera, Ameriketatikan ekarri degun arbola bada, oso gain dala oso gutxi, lehengo mendian bukaera aldea egin dia lehenengo landaketak Euskal Herrin. Azkunde azkarreko arbola da, horrek beak esaten du, ba, kalitate, alamuzko kalitateko zura ematen dula. Oso eskaxa, ondo itzein da. Nik ez nuke inolare landatuko, elburua balima da, zura.
2: Bai.
1: Nei gehiago gustatzen zait tulip arbola erabilera estetikorako. Oso udazken ederna du. Hori ja. Baina arbol haundila izen da. Arbola haundila da. Oso haundila. Orduan ba, ez da eosintokitan jartzeko oitakua. Esaten dut berriro, zura oso eskaxa, zutarako ere bai, oso erretzen da noitakoa, eta bueno, ba, erabilerak izan dizake, ba, ez dakit, ba, makalan estiloa. Oso, bueno, ba, frutaka jakiteko, estilo hortan. Noiz bota, ba, hau beti bota berko genduke neguko hilberan, negun, abendua, urtarrila, hori izango litzake honena, otsaila, baitare.
2: Aderki. Beste entzule batek bi galdera, tipulak landatzeko egunak eta tulipanan patatak ereiteko egunak zeintzuk diren?
1: Bueno, presan arabera atzeko zaurrea hasiko gea, tulipanak edo idibilotzak landatzeko egunak, pentsatu behar deu, ze iten nahi dia, egian. Erein edo landatu, beak bai. Ereiteko esaten du, azkenian errabolla bat jartzen bai. Nahi gea, bada patata bezala,
2: ez da? Bai.
1: Nik landatu esango nuke. Orduan, loriak landak eta pentsatze bali madeu hilberan inbierda, eta lore egunak ditugu gaur eta bitar, eta gero amabi arratsaldia eta amairua ere. Oik oso ona dia, baino idibilotz onak euki nahi balima ditugu eta lorealdi indartsua izatea nahi balima dugu gaur edo bilar jarri.
2: Vale.
1: Zatik, amarreguneko aldia gero nabarmendu egiten da. Eta tipula, ba, tipula hemen normalian, a ber, urterako tipula jartzen da gero.
2: Bai.
1: Otsailean, martxuan, baino, bueno, nahi balima du landatu, ba, adibidez, leheno esan ditugun sustrai egun hauek, datorren asteburuko 9:30.
2: Hori da.
1: Ostirala zapatu eta igandia.
2: Sustrai egunak.
1: Oso onak izango dira. Baina oso goiz da, eh?
2: Bai.
1: Alare, ba, bueno, aproba inda jarri. Zienton bato jarri, proba iteko.
2: Ederki, jarraituko dugu aurrera, Lezamatik ere idatzi digute, bueno, Lezaman biziden buganbila badaukagu, landara berriak egin nahiko genituzke, nola egin dezaket, buganbilaren kasuan?
1: Bueno, ba, leno arrozondo, leno arrozondo akinda txugean...
2: Bai, estilo berean, ez
1: bai,
2: da?
1: Ba, aldaskak, hormonan hautsa balimadakazu osondo, bestela, ba, esate deuna, dilistakin eta dilisten urain, dilistak ernetu eta gero txikitu eta urakin naztuta, ba, hormonak, bueno, itxasten laguntzeko, baino, aprobetsatu behar dugu beti... garai beruak, lurra berua daun garaia, eta orduan, ba, martxotik atzea, Eta onena nerezako beti da martxua, apirila, garraioi.

0: Bueno, eta asteko itzari ere toki egin behar diogu, Jakoba. Gaur?
1: Bueno, gaur motx bat ekarriet. V.
0: V.
1: Bai, V.
0: V bez idatzita.
1: Bai, hoi da. Bedun V. Eta V da, ekarriet, zeatikan, orain da baba beltxikila ereiteko garaia. Ilarrak eta babak ereiteko garaian sortuta gaude, baino baitare baba beltxikila. Gero, ba, alako, bueno, ja, ba, janari mitiko bat bihurtu da, no? Ez da, ja, ia inun jaten.
0: Ez, ala.
1: Baina, bueno, gure kulturan oso garrantzitsua izan da, leka, bueno, alia izan da.
0: Bai.
1: Bueno, ba, baba beltxikila leka bildu eta aletzen deunian, bueno, alia askatzen deunian, ba, leka hoi lehorra da honian, hoi da V. V. Baitare, esatza jo, arbola bati edo landare baten gain gainian dagoen azkeneko puntako ostua, oire V da.
0: Ah, V da hori ere.
1: Eta V baitare esaten izan duzat jo, ibilai. Ibi badakizu pasaizua.
0: Bai.
1: Oain garaje sarreratan ikusten dugu. Ibi iraunkorra, pasaizua. Bueno, ba, ibik bere garaian zian, errejuak eta ibaiak zeharkatzeko zubilik etzian tokitan, ba, holako legarra edo urtxikila zan tokitan, baliatze zan pasatzeko alde batetik bestera, gurdikin eta... eta hoi ibila da. Eta horrire ubere esatezan jo.
0: Bai. Ube beraz, eh? Bedun... Ube, gaur. Jarraituko dugu, Jakoba, behira, entzule honek onera dio, aurten lehengusun artean tolare zarra martxan jarri dugu, zepolita, ezta? Barrikak bete genituen, irakin dute, baino noiz itxi behar ditugu?
1: Bueno, zahardua iten danian, zahardua bi irakin aldi nagusi ditu, zotik irakin asko dia, hor... bata bestien izkutu nahiten diana, baina bidian nagusik. Lehenengoa da, irakinaldi alkolikoa, edo hartzidura alkolikoa. Hau da, sagarrak ekarri duna azukrian arabera alkola sortuko du. Eta, bigarrena da, hartzidura malolaktikoa. Ja, bueno, ba, alkola sortuta dago, eta beste irakinaldi bat etortzen da. Utziko bagenuke, hirugarrengoa etorriko litzake dala azetikoa, hau da, ozpindu ingo litzake. Lehenengo hori egiteko oxigenoa behar du, orduan barrikak irikite egon behar du, eta aparra eta, bueno, ba, sagarduan beti gorako indar badao, eta orduan ba, hor muztilu hortan jundian pipitxak, jundian axala, jundian, bueno, sagar pusketak eta bar, hoi dana gora aterako ditu apar indar horrek. Bigarren hartzidura malolaktikoa oxigenoi gabe egiten da, anaerobikoa da, eta horretikan itxe egiten da. Ez da hain importantia iste hoi. Zatik, sagardua bea izten daia. Gainean egiten du olako mintza bat, gainean daukana, eta horrek beak ja oxigenotik bereiz egiten du. Orduan, noiz itxi. Bueno, ba, nik beti esaten dut onena dela pospoluan proba. Orduan, gu lehenengo hartzidura daun bitartian pospolo, piztutako pospolo bat urbiltze bali madeu zuluan gainea, hartzidurak sortzen duen karbono dioksidua ateratzen ari da, eta orduan, hor, justu toki jortan oxigenoik ez dao, eta pospolua itzalingo da. Dana karbono dioksidua dalako. Aldiz, hartzidura horren karbono dioksido sorrera bukatzen danian guk urbiltze bali madeu, ba, aire guztin bezalaxe, hor oxigenoa egongo da, eta pospolua ez da itzaliko. Horrek esan nahi du, ja, gaz horren torrera bukatu dala, karbono dioksidoan emana amaitu da, eta ja, iztia badakau. Nik pixkanaka itxiko nuke, ba ez pare. Zatik hartatu daiteke, otzaldi batekin hartzidurak atzea itia, baino gero, girua epeltze balima da pixka bat, ba, berriro hartzitzia. Eta orduan, ba, itxi jabaleo...
0: Galdo egingo litzake.
1: Edo lertzeko arrisku badago. Orduan, ba, jarri tapa gainean, baino gainean utzi bezalain. Ez kalkata itxik. Erabat itxik gabe. Hoi da. Eta orduan, nahikoa da. Horrekin nahikoa da.
0: Bueno, minutu gutxi ditugu, goizeko amarretarako, baina aipatuko dugu hau ere, noiz komeni da botatza ximaurra fruta arbola gazteei?
1: Ba, fruta arbola gazteei, emendikatzea nahi deunian, hilberako lanak diaoik, batez ere, ba, ximaurra bizirik dagon eta mikroorganismoz lepo da on, ongarri badalako, eta oidi errespetuz hilberan egin beharko genuke, sustrai egunean egite malima dugu hobeto, lehen esan ditugun datorren asteburuko hiru egunoiko zonak dira, azaruan 6-7-8 ere bai, abenduan 2-3-4-5, hau da, hilberak eta sustrai egunak. Oain botatze balima dugu zimaurra, izan daiteke erabat ondu gabekua. Zatik, bueno, ba, bere bidia bukatuko du han, zahaztin edo frutarbolak oin ipurditan bukatuko du biria, eta urrengo sasoirako, ba, zimorroi, bukatuta eta lurrian ondo sartuta eta ondo egokituta egongo da.
0: Ederki. Aipatu nahiko genituzke, bueno, asteburu honetan izango diren, ba, bueno, itzordu batzuk ere, bukatu aurretik, izan ere entzule bate bidali digu, munduko landaren 10. azoka ospatuko da, Euskal Herriko Unibertsitateko arboretumean, leioan, bueno, gaur eta bihar, hau izugarri izango da pentsatzen dugu, ez da, 10. azoka, munduko landaren 10. azoka, zaleak baldin bazarete, badakizu, eta hortik aurrera, bai, patuko dugu, Etxarriaren etzan feriak dituztela gazta txapelketa, eta, bueno, animalien erakusketa izango dira, urdazubin bihar, burgete zaldi arrazaleiak eta ospatuko da, hori ere zita, bueno, garrantzitsua da, inguru hortan, eta itxasun, artogorria elkarteak 10. urte urrena ospatuko du, eta bihar izango dute, jai egun handia. Zer moduz, pasadan larun batean, Jakoba, gutegi datorren urteko, egutegi horren aurkezpenean,
1: azpeitik. Ba, agenda aurkeztu
0: behar. Agenda, ia bai, da, bai, barkatu agenda zan, ginen, bai.
1: Zer moduz? 10. urtia da, agenda argitaratze deula, eta bai. Ba, osondo, bertso gerikin, bai. Iro, eharrian, eta bueno, azpeitin, azoka plaza ezautzeztunak, ba, merezi du bueltaska bat ditia, bertan elikagunia dao, denda edar bat, inguruko produktuan saltoki bikaina, eta gero baitare, ba, janari prestatuak eta egiten dituzte, eta bazkaia be en kontu izan zan, oso egun ona izan zan. Eta atzo, han bertan aurkeztu genuen, zuhaitzak eta arbolak liburua, oain jira horrekin gabiltza, liburu horren aurkezpenakin, eta, bueno, ba, denar durangoa behira.
0: Bai, bueno, belaxe da,
1: Ba, kontu atzeako, hemen deu.

0: honen bestez amaituko dugu gaurkoa, disfrutatu, aprobetxatu asteburua, Jakoba, eskerrik asko, eh?
1: Bai, eta, bueno, astu zait, astiontan, datoren astiontan, ostegunian Bermeon izango gena.
0: Bermeon.
1: Zuhaitzak eta arbolak liburua aurkezten. Berdun, ba, ingurukoak azaldu, nahi dume.
0: Uh-huh. Ederki, han izango zarete, liburu eder eta mardul hori aurkezten. Entzuleoi, eskerrik asko zuei ere, datorren astean, gehiago Landa Berri Euskadi Irratian. Ondo izan.
2: Goizeko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Egunon guztioi, Eusko Jaurlaritzak ia 6 milioi euro bideratuko ditu nekazari, abeltzan eta arrantzalei aurten jasaten ari diren ezoiko egoerei aurre egiten laguntzeko. Lehortea, energia krisia eta kostera txarra zuzeneko eragina ari dira izaten lehen sektorean, ala aragi zein esnetarako behiak dituztenek, zein zaldi eta harriak dituztenek izango dute laguntza eskatzeko modua, baita sagardotarako sagar, babarrun edota patata ekoizleek ere. Arrantzalei dagokienez, aurten berdel gutxi harrapatu dute, eta 60 amairu ontzik izango dute laguntza eskatzeko aukera. Lehen sektorearen biziraupena bermatzeko, haren ondoan egotea beharrezko jodu Amaia Barredo sailburuak Gasteizen egin berri duen agerraldian. Gainera, Espainiako gobernuak ezpaditu arrantza ontzien gasoilarentzat laguntzak areagotzen, Jaurlaritzak bide horretan neurriak hartzea aztertuko duela berri eman du. Nazioartean Lituanian Vilniuseko aireportu eitsi eta NATOren hegazkinak mobilizatu dituzte gaur goizean ustez Bielorrusiatik Lituaniara drone bat sartzen ari zela eta. Agintariek biztanleei preste egoteko eskatu diete, babeslekuetara jotea beharrezko balitz ere, baina azkenek ordukoa da ezerezean geratu dela ustezko mehatxua. Ba, testu inguru horretan gaur hauteskunde orokorrak dituzte Letonian. Ikuskizun, behin-behinean gobernu buru den Andris Kulbers kontserbadoreak karguan jarraitzeko modua izaten ote duen. Baltikoko herrialdeetan, areagotu eginda azken aldian, Errusiaren balizko eraso baten beldurra. Bien bitartean, Kiefko alkateak salatu du, hiriko bigarren zubi garrantzitsuenari eraso egin diola Moskuk gaur goizean. Gertuago Errioxan ezbeharra izan da San Vicente de la Sonsierra herrian goizaldeko bostak aldera, taberna bateko zorua eta sapaia ondoratu egin dira, eta 30 bat lagun barruan harrapatuta geratu dira. 11 pertsona zauritu dira eta haietatik 6 erietxera eraman behar izan dituzte. Berriz ere gurera etorrita garun paralisia duten pertsonak eta haien familiak biltzen dituen Gipuzkoako Aspaz elkarteak 45 urte betetzen ditu aurten eta gaur 10. Festa ospatuko dute Donostian Aspaze loratuz lemapean. Goizean inklusioaren alde egindako lana aitortzen duten sariak banatuko dituzte eta ondoren martxa inklusioa egingo dute. Maite Peña, Gipuzkoako gizarte gaietarako diputatua da.
4: Egun bat, elkartzeko, elkarrekin egoteko eta baita ere aldarrikatzeko eta ikusgarria egiteko, ez?
3: Bilbon Open House arkitektura jaialdiaren 10. Edizioa martxan da normalean bisitatu ezin litezkeen 100 eraikin eta leku bertatik bertara ezagutzeko modua eskainiko dute. Arriaga antzokia, Ibaigane eta Txabarri jauregiak, udaltzaingoaren eta suhiltzaileen egoitzak edota Iberdrola eta Bizkaia dorreak bisitatu ahal izango dira. Errepidetan eragozpenik ez eguraldiari dagokionez, Euskalmeten iragarpenak dio goizean ateri utziko diola eta ostarteak izango ditugula. Arratsalean eta gauean ordea zaparradak botako ditu eta trumoitsuak izan litezke, tarteka euria gogotik egingo omen du. Temperatura altuenak 22 eta 25 gradu artean ibiliko dira denean. Hauek orduanetan jakingarri, 11etan gehiago.

0: Amalau amabost urterekin, aukera asko irekitzen zaizkie gaztei hezkuntza ibilbidean. Jakiundek antolatutako jakinmina egitasmoak, beren ezagutza zabaltzeko aukera ematen die DBH lauko ikaslei. Hainbat arlotako adituen izaldiak entzuteko eta haiekin hitz egiteko plaza eskainiz. Informazio osoa jakiunde.eusen. Babesleak Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako foru aldundiak, Eusko Jaurlaritzako Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Nafarroako Gobernua eta Nafarroako Kutxa Fundazioa.
1: Gana bilduko dago ikatza. Egun danek, erdugu karabinero aketu horretik.
2: Inurri Itxuak, Ramiro Pinillaren eleberri entzutetsuan oinarrituta, Urko Olazabal eta Itziar Ituño protagonista dituena. Urriaren 9an zinema aretoetan bakarrik.
3: EITBren eskutik.
4: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Erreforma on batekin nahi duzu? Utzi Jorge Fernandezen profesionalen aholkua. Sukaldeen, bainugeleen, ceramikaren eta eraikuntzarako beste material batzuen diseinuan adituak dira. Satos gure showroomera eta ikusi marka liderren produktuen sustapenak. Orain porcelanosaren egunak, iraiaren 25etik urriaren 10ra. Jorge Fernández Belarcha, Fernando Mujica kalea 15.
7: Oi!
8: Belarra larretik beira, bekotit tira, eta tira, eta tira, eta snea mutzira.

Euskadi Irratia. Euskadi Irratian. Amara una. Olatz Balda.

0: esnatu, gozaldu eta dutxan sartu. Bakoitzek du bere errutina eta makarra kentzeko ohitura eta erritual propioa. Ordena erabat aldatuta, kirol pixka gehituta, arnasketa ariketak eginda, edo zer dakit nik garbiketa pixka bat eginda hasiko duzue eguna. Tira, ba nik goizetan izaten dudan ohituretako bat, agendari eta egutegiari begiradatxo bat botatze izaten da. Zein egunetan gauden kontakte kokatu, balik aur urriak iru, ondo? Ja? Eta aurretik dituan lanak antolatzeko, ba, beta ematen dit. Gehiago edo gutxiago baino beti izaten da zerbait, eta tarteaga notatxoren bat jartzen dit nire agenda horrek, nazioarteko egunen bat, santuren bat, baina gaur hause nuen, egin ezazu garbiketa. Garbiketa armairuan, uda sasoia atzean dugu eta behar ez dituzun gauzak bota edo salmentan jarri, gutxiagorekin bizi gaitezke eta zure inguruko zara eta bizuala saiestu. Hori ja zailagoa, nire kasuan, eh? Erredakzioko maila ikuste besterik ez dago, nire kasuan zailagoa dela. Esan bar dut notatxoei ez didela apenas jaramonik egiten, baina tarteka buelta matematikoak dira. Ze funtzionalagoak algara, garbiketaren bitartez, kaosean ezin dugu lanik egin, ze askok ederki asko moldatuko dira kaos horretan lanean eta sorben prozesuan. Hainbeste gauza metatzeak kalte egiten aldigu gure efizientzia horretan. Ba, 11 galdera eta hauexek botatzen dizkizuet zuei ere 688-666-000 zenbakira idatzi zazue eta esan eazuk zuek ondo egiten duzuen lan desorden horretan nire antzera maila paperez betata duzuela edo maila garbi-garbi behar duzuen ideiak ere garbi-garbi izateko 688-666-000. Igone Urtaza, Gonzal Bendibe, egunon.
1: Egunon.
0: Igone, zuk zer behar duzu, maia liburuz beteta, notatxoak leku guztietan, garbi-garbi, nola egiten duzu zuk lan?
2: Ni zurekin koordinatzen naiz, nahazte borrastean aurkitzen dute nire burua. Eta nik egozten diot errua, ba, gure egunerokoan ez, izaten ditugun 11 gai hori guzti, hori guztiei. Eta nik uste dena datorkit nire ondo. Papel guztia da...
0: Mai gainean, ez da ikitzea, ez da bintzat.
2: Hori da.
0: Dena eskura izaten dugu.
2: Dena eskura, ez dakit ona den edo txarra den, zuke... Nola da, ruido bisual edo...
0: Bai, zarata bisuala.
2: Zarata bisuala ipatu duzu. Ez, nik uste zarata handia dugula guk, gure maian.
0: Zarata handia kaso. Gero egia da garbiketa egiten dugula, Behin programa amaituta eta gure asteburua amaituta, hor garbiketa egiten dugu eta txukun-txukun uzten dugu dena. Baina lanian ari garen bitartean, paperez kosita dugu maia, goitik bera. Gontzan, medibezu, Bilbon, nola aritzen zara?
1: Nik ere maite dut kaosa,
0: Kaos zalea gara hemen,
1: Zalea gara, eta noiz behin kaizaten dira hemen Bilboko erredakzioan ikasle batzuk, eskoletatik eta ikastoletatik egoitza ezagutzera etortzen direnak, eta esango dute, zenik erredakzioko mai guztiak antzera ikuste ditut, paperez goraino, kuadernoak edo nondik, ba, ordena buruan dugu, baina gure erredakzioko maietan hori argi dago ezetz, eta... Kanpotik datozenak, ba, ondo ikusten dute hori.
0: Ondo ikusten dute hori, bai, gonbidatuek ere. Batzuetan lotxapurra bat ematen digu gonbidatuak horre pasioan eramatea, ez da?
2: Beno, irratiak agutera datoz hori ere bada.
0: Hori ere bada, irratiaren parte bat, ez? Eta kafea ere ez du guaipatu. Paperen artean beti egoten da. Artu berri dugun, edo duela pare bat ordu hartu dugun kafetxoren bat hortik ibiltzen da, ez da?
2: Zakarantzira bota ez dugun.
1: Fakultatean ikasten diren gauza dira horiek,
0: Hori da, ba, 6-6-6-6-6-6-0-0-0, berrez esango dut, 6-6-6-6-0-0-0, kontaigu zuen, zuek nola egiten duzuen lan, desorden hori behar duzuen, papertxek behar dituzuen mai gainean, edo dena ordenatu duzuen, zuen mai horretan.

0: Eta kadera horri tirakagabiltzan, desorren horretan hartu daitezke erabakiak, erabaki zentzunik hartu daiteke, esaterako, erabaki aldaiteke talde baten izena. Ze izena duena bada, dio esera zarrak, baina zinen zaila den batzuetan zerbaiti izena jarraitzea, jartzea ez? Talde bat sortu, musika egin, eta iristen da galdera, eta nola? Deituko gara, zeizen jarriko diogu gure taldeari. Bada, Igone, zuk aurkitu duzu, arazo horri aurre egiteko moduren bat, ez da?
1: Eta horretarako Euskal Herriko musika taldei begiraritu gara. Ea zer iruditzen zaizuen, Stranger Thingseko protagonistaren antzera, badakizu, Eleven, du
0: karakizena,
1: Amaika. Ba, ea, jarriko aldiogu gure taldeari, zenbaki izena, olat?
0: Gure taldeari, amarunari diozu. Zenbakiak, eta nola jarriko genioke?
1: Ez dakit, esaterako zein da Euskadi Irratiko FM-a, baiz naiteke gure zenbaki, ez?
0: Bai, baina hori ere aldatu daiteke.
1: Hori ere egia da.
0: Hori ere
1: aldatu. Zizkaia, Gipuzkoan arabera,
0: izango du bat adeo beste. Ez dakit, ez da erresa, eh?
1: Ez da erresa.
0: Erreferenteak beharko ditugu.
1: Erreferenteak behar ditugu, eta horregatik horien bila biatu gara. Izan ere ez da, musika talde batek beren buruari zenbaki bat jartzen dion lehen aldia, ez litzateke lehen aldia izango. Lehen begiratuan, ez, ausazko zenbaki segidak dirudite, kalkulu baten ondarrak, ate baten kodea, edo norretek aztutako telefono zenbakia, baina zenbakiak, olatz, maiz, ez dira, zenbaki soiak, hitzek esan ezin dutena esateko ere, baliogarriak ere izan daitezkelako. Hona hemen lehen adibidea, Iñaki Gereinok, gere ez izenez ezagunak, 2-3-5-5-6, 23.546, izena jarri dio bere azken diskari.
0: 23.546, edo zenbakiz esan behar dugu 2-3-5-5-6. Zer zaude musika zari garela, hainbeste, bai, zenbakirekin.
1: Bai, 2-3-5-5-6, 23.546, Iñaki Gereinokea berak zer dioen.
2: Bueno, niko 23.546 esaten dut. Gauza da, nere aita hil eta gero, ni nere buruko gauzekin, tatuaje bat egin inun horren inguruan, ez da? Eta, ba, proposa edo burura etorri zitzaidan, ba, omenaldi bezala edo egitea, ba, pixka bat, berak bizitako egun kopuruen zenbaki hori tatuatzea. Eta gero diskoa komposatzeko garaian, ba, nahi gabe, bai musika, bai lekretan eta hola, ba, pixka bat, dolua eta asko hitz egiten dut, ba, konstienten izan, ba, horrea zijoala, ez, gauza. Eta diskoari zena jartzeko momentua, ba, esan, jo, eske, disko guztia komposatu dut, etapa honetan, eta etzait, izen aproposago edo egokiago bat iruditzen, zenbaki hori jartzea baino.
0: Aproposa eta horregatik du diskak, 23.546 izena, zenbaki bat baino gehiago da, berak esan duen moduan, oroitzapen bat, simbolo bat, eta orain bere disko horren izenburua, ez da, Igone?
1: Hori da, eta etxera begira jarrita, bat dugu beste adibide bat ere, Lekeitiotik datoz hauek, Lekeitioko rap taldearena da urrengo adibidea, 4-8-2-8-0 rap taldea. Horien kasuan herriko kode zenbakia da taldearen izena, legia Lekeitioko kode zenbakia 4-8-2-8-0 da, eta herrikanpoan ere ezagutarazteko aukera omen Martin Ruiz de Munain.
3: Lortzen gauzena da, ba, gure herrita ezautzen ez banak ezautzia, eta ja, ba, postako dia buruzak itzia. Korreoseko non retorizak gure eskerrik asko eskatzen edo bai. Zaitu, nune, zeu ekaiti pioa esen deak inun dane. Lekito.
1: Bate matek mapan kokatua du argatik. Gaur bide batez Gasteizen joko dute, arratsaldeko 8:30, 4-8-2-8-0 raptaldeak. Gontzal, zuri adibiderik datorkizu burura?
4: Ba, niri momentu honetan bat ere ez, Igone. Ez dakit, banekien tramparen bat zeukala zure galderak, momentu honetan, bat ere ez, Lekeitioko 4-8-2-8 taldea zenen nire autua, makinatzo bat aldiz ikusi ditu zuzenean Busturi aldean, eta hori zen nire autua, ezagutzen ditugu, baina hortik haratago, beste talderen baten berri ez daukat.
0: Zuk baduzu zerrena, ez daigone, ez duk osatu duzu Euskal Herriko mapa, zenbakien.
1: Nik trapa egin dut, eta ni apuntek netorrein naiz, kontzal. Kontzal sartu dut galeran, baina ni apuntek netorrein naiz bikote, eta tira, Lekeitiarrak aipatu ditugu, Bizkaitarrak, baina Nafarroan esaterako 1-5-1-2 talde ere bada, zuk hori bai ezaguna duzu, ez Gontzal?
4: Hala da, hala da. Bai, egia da, Igone ditzen genuen, bai, Nafarroa. Zudaeraren bat edo beste banaukala esan izun, ba, hala da. Bueno, galdu egin nuen, galdu ez, konki zen ibili zen Aritz Zubiak dauka momentu honetan zuade hori, juergaren batean utzi nion, eta ez da bueltan etorri.
1: Begira, begira. Baina jakin baltzenekien, zergatik jarri zioten Nafarroa bat bost, bat bi taldeari izen hori, zenbaki hori?
4: Konkista dengo da atzean, edo?
1: Hori da, urte hartan agindu zuen Fernando Bigarren Aragoiko eta Gaztelako erregeak, Nafarroko erresuma konkistatzea targatik jarri zioten izen hori taldeari, olatz, aldarrekapen gisa.
0: Ah, bale, mm-hmm. Eta Euskal Herritik kanpoare, baditugu, ez, adibide batzuk, zuk oso ondo pasatu duzu.
1: Nik oso ondo pasatu duzu. Adibide bila. Ez aterako ezagunak dira Jackson 5-ak, bai, hori da, 21 Pilots musika taldea ere. Azken horien izena, Arthur Millerren All My Sons antzeslanetik omen dator. Ah, eta hortik ba, 21 Pilots.
0: Vale, vale, vale. Orduan, agian erantzuna ez dago hitzetan. Agian erantzuna edo behintzat bueno, marketing kampaina moduko bat egin nahi izango bagenu edo atentzio deitu. Zenbakietara begiratu beharko genuke.
1: Mm-hmm, zenbakietara begiratu beharko genuke, baina mesedez inork ez diezaiola jarri bere taldeari bat bi hiru lau, ez?
0: Hori wifiaren pasaitza izango da. Edo askoren pasaitza, bueno, laneko horren nagaiotan sartzeko edo jakintza zuzuk nun sartzeko, ez da?
1: Mm-hmm, hori da, hori da. Tira, baina olatz, zenbaki kiak ez dira, beti kontuak egiteko, ez? Behin eta berriz diogu, zenbaitan kutsu emozionala dute, eta beste zenbaitan berriz, zenbakia bera bihurtzen da albiste, eta albiste horietako baten protagonista ere badugu eskuartean.
0: Berreun, zenbakiarekin zer ikusia duena diozu?
1: Hori da, borobil borobila, potoloa, tioteronen semen lehen antzerki emanaldiak, freskul izenekoak, 200. pasea baitu datorren asteburuan, 11 urte atzera sortu arren, Argentinako euskal etxeetan eskainiko dute, labetik atera berria balitz bezala, iraungipen datarik gabeko emanaldia. Freskul du izena, Buenos Airesen antzestuko dute, baita Rosarion, Kordoban, eta bueno, egin dute bidei bat Argentinatek.
0: 200, ez da ordean, zenbaki makala, zerke egiten du ba freskul iraungipen datarik gabeko emanaldia.
1: Mm-hmm. Nik erantzun baino, tira behar bada hobeto Aritz Salamankari, ematen baldin badio guitza, bera da eta taldeko bozera maia.
5: Beitu askotan komentatzen dugu, ez? Egun bateako emanaldi bat zanbartzuna ba bihurtu da 200. ez? Eta egia da, ba bueno, ba umoria oso garrantzua da gure ikuskizunean, publikoa bihurtzen da pixka bat emanaldiaren parte ere bai, eta oso oso erresa da konsumitzen. Ordu utxo bat ontzaitezke edo dantzetan fijatzen edo egiten ditugun momentuko improvisazioetan, ba bihurtzuko gauza original eta erakargarrian, ez? Esango nuke.
0: Zenbakita zari garela entzule batek Xabik idatzi digu, eh? V40, V40 edo V40 eta U2 ere. Hori pasagin zaigu, eh?
1: Eta gira hor beste adibide gehiago. Freskul, tio
0: horrenen zimien
1: hori da, antzerklanerekin ari ginen, kaleko emanaldiek bitzalutzea duten erakusle ere bada, ez olatz, 200. emanaldi hori egiteak hori dio Aritzek berak ere.
5: Dudari gabe. Formazio tradizionala dugu, alegia asko zezkeiago dantzatugu holtzan, kalean dira bai asko, baina holtzatik kalera jutia eta ikustea ikusleak bertan dituzula, hartu emana ukitzeko aukera duzula, edozeinek momentuan botatzen duen edozein errekurtso bihurtu dezakezula zure emanaldian batxertatzeko, badu gauza bat holtzak ez dakana, ez? Holtzak bazka beste gauza asko, baina kalea oso bizia dago eta gu hortan oso gustora ibiltzen da.
0: Oso gustora eta bizitasun horren erakusle freskul 200 emanaldira iritsi izana.

0: bizi.
1: Ari gara mezuak jasotzen, Piltere, Orreaga, 7-7-8, martxoak 31, Arenesei, bueno, 11 adibide ditugu, zenbakiak eta musika lotzeko. Eta zenbaki potoloekin zerikusirik ez duen arren, Saran, aste buruan ospatu den jaialdi baten izenburuak ere harritu gaitu, izen baten atzean badakizue ideia jarioa egoten dela, eta Sarako herriko etxeko kidek jaialdiek zer transmititzea nahi duten argi utzi nahi izan dute, Gontzal.
2: Dardarik hau txina dituzte ikusleak olatz.
1: Eta zer antolo duten, dardarik hau zeko ba, bedeien entzuleak?
2: Ba, eskaintza benetan zabala prestatu dute, baika uruko eta baita biharko ere. Bedeatzi kulturek italdi egun bako itzerako, antzerkiak, kontzertuak, bizitak, eta nola ez, jana eta dana ere ez tira faltako.
1: Zintzur guztitzea ere gustatzen zaigulako. Ez da, eskaintza makala, baina dardara egiteko besterako izango da, ez da?
2: Hala esan digute antolakuntzakoek, baina ez bakarrik egitarau zabala gaitik, hori baino, are bereziagoa delako jaialdiaren kokalekua.
1: Eta zer delatan, ondago, kokatua ba?
2: Basarako leizetan ospatuko da, ekitaldia edo jaialdia inguru benetan paregabean eta historikoan. Hala saldu digu argitzu atxerito garaik, Sarako herriko etxearen parte denak eta jaialdiaren antolatzaietako batek.
3: Oja, ba, Sarako leizea gure iraganaren lekuko paregabea da, gure historiaren eta kulturaren oinagiak kontatzen dizkigu. Baina gure kultura ez da iraganean gelditzen aintzina doa. Eta dardarika asteburu honetan, musikarekin, dantzarekin, sorkuntzekin eta topaketekin lezea dardarazi nahi dugu, gure kultura ere leku honetan orain aldian bizirik esegidezan. Hortik dator dardarikaren izena eta bere helburua.
1: Lehizea dardarazi nahi dute, baina egoki alda lehize bat akustik aldetik.
2: Ba, ez dakit ez dudalako inoiz kontzerturen bate entzun olako leku paregabe batean, baina antolakuntzakoek ba, ez daukate dudarik. Denporatzoa zeramaten antolatu nahian eta argitzuk ala saldu digu.
3: Leza ez da bakarrik ikusteko toki bat. Soinua, oiartzuna, ezetasuna, hori dena lezearen parte da. Eta gure zentzumen guztiak pizten dira. Leku natural horren berezitasuna aintzinean eman nahi genuen eta artearen bidez erakutsi. Artez, tantzate ere, bakoitzak bere ikusmoldea ekarri du eta interesgarria iruditu zaigu ikusmolde horiek leku berean elkartzea. Eta gainera, dardarika denentzat egina da behaz nahi genuen ere bakoitzak bere moduan gozatzeko parada izan dezan.
1: Bakoitzak bere moduan gozatuko du, xarmangarria delako, bueno, ingurune hori. Hala ere, Sarako leizeak gune babestuak dira, nola zenduko dituzte ingurune horiek?
2: Ba, horretan ere, pentsatu dute noski eta antolakuntzatik diote dena dutela prest leizeak ba, zeuden bezalaxe usteko, baita zaguzarrak babesteko ere. Argitzu?
3: Lezea ingurune sentiko jada, eta bisitariai idekitzea eta babestea horrekan eraman behar ditugu bai. Horretarako, bisitari kopurua kontrolatzen dugu. Argia ere kontrolatua da, behar denean bakarrik pizten da eta itzaltzen da, eta ez da egun osoan piztua uzten. Gainera, elkarte batzuek ere laguntzen gaituzte lezean bizidiran xagusarrak babesten. Eta dardarikan ere, lezea biziarazi nahi dugu, baina beti lezearen berezitasunak eta babesak kontuan hartuz.
1: Egitaragoa begiratuta agia da non aukeratu batagoela, baina ez dakit, Gontzal, nabarmendu dugu aldizute zerbait beraiek.
2: Jaialdia osatzen dutene 18 ekitaldiak euren bereizgarria dutela azaldu digute, baina kokapena eta historiari helduta gaur 5:30 antzestuko duten mugarri antzerkiak eman digu atentzioa. Mugan pasadiren historiez osatutako antzerkia da eta Javier Leozek antzerkaren protagonistako batek kontatu digu zertan datzan.
4: Gure proiektua dira 10 historia han bertan mugako historiak gerra zibiletik orain arte eta bueno gaiak dira desberdina dira enarak buruz adibidez kontrabandistenak eta bai bai ere bai itzegin dugu zer pasatzen ari da orain muga hontan irratzaile buruz.
1: Ba, aste buru honetan, Sarako leizeetan aste buru polite izango da, musika, antzerkia eta bestelako amaika jartura izango dugulako gaur eta bihar, Sarako leizeetan.
0: Gozatu udazken zaporez, Sagarraren ustagaraiko Sagarduetxearen eskutik. Urriko asteburuetan, Sagarrarizuko atera familian tailerra Sagarduetxea museoan Astigarragan. Sagarrak bildu txikitu eta estutuko dituzu Sagar muztioa dastatzeko. Familian ondo pasatzeko plan ezin hobea. Sarrerak sagardoetxea.eusen. Babesleak, Gipuzkoa Turismoa, Euskadi Baskauntri, Gipuzkoa Kultura eta Euskadi Kultura. Endanean hasi gara udazken asumatzen. Aprobetxatu oraindik luzeak diren arratsalde hauek etxeari barrutik zein kanpotik itxura berri bat emateko. Txillarrak, azaleak, ziklamenak eta zatoz gure dekorazio bilduma berria ikustera. Udazkenean gogoko duzun guztia Endanea Arima Botanikoan. Orain adunan ere bai, Zubitxiki industrialdea 17.
5: Adi, filmak euskaraz.
6: Vincent naiz, zeta balea kantaria naiz.
7: Ezaz. Zure kantea barrutik dator.
6: Itxasoak salbatuko ditut, izaki guzti guztiak.
8: Balea kantariaren kondaira, urriak bi zinemetan.
9: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
10: Euskadi Irratia.

0: Bakardadearen edo hobe esan da, hautatu gabeko bakardadearen inguruan hitz egiterakoan adinekoak irudikatzen ditugu maiz, horra joaten zaigu gure burua eta gure iruditeria, baina hautatu gabeko bakardadeak ez du adinik eta adinekoen artean gertatzen den bezala, gertatzen da aur eta nerabekin ere. Ba, hain zuzen, Nafarroko Gobernuko Memoria eta Bizikidetza Departamentuak, Nafarroko Liburutegi Sarearekin elkarlanean, Stop Bakar ekimena jarri du martxan, bakardade egoerak pairatzen dituzten aurretan erabei hitz egiteko espazioak eskaintzeko. Irati Goikoetxea, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Zerbitzuko zuzendaria eta Gorka Santesteban, Bizikidetza Saileko arduraduna, egunon.
1: Egunon bai.
2: Egunon.
0: Bikote gaur, bueno, gero eta gaur egun gero eta konektatuago gaude eta aldiz gero eta ohikoago da bakardadeaz eta batik bat hautatu gabeko bakardadeaz aritzea eta zuek helduekin ez ezik aurrekin ere lantzea erabaki duzu Irati.
1: Bai, hori da, kaso testu ingurua jarri beharko genuke ez da, bizikidetzan eta giza eskubideen zerbitzutik zenbait espazio eta programa ditugu abian, bai eskoletan eta aipatu duzun bezala liburutegietan ere bai, eta gure helburu nagusia hizketarako, elkarrizketarako, dialogorako espazioak sortzea da dena delako gaia izan da ere, kasu honetan bakardadeari heldu diogu, ba Gorkak oraintxe kontatuko digun bezala hautematen degulako giro bat bakardade hori eragiten duena, ezta? Eta gure helburua da espazio hoiek sortzea, ba horren inguruan ere aurrak eta nerabeak ba hizketan jartzeko. Esan kasu honetan aipatzen ari garen bakar estope tailerra hau dinamizatzen eta ezten ba Marisa Serrano Inmagurrea, Izaskun Mujika eta Itxaso Etxeberria ari direla bikain egiten dela beraien lana eta gu ba teknikari gisa oso eskertuak gaudela ba egiten duten lan horretara, ez? Gorkak ondo azalduko digu benetan zer den egiten dutena tailer horietan.
2: Bai, Iratik bikaina aipatu duen bezala, tokian tokiko dinamizatzaileak ba tokian tokiko duten erabiltzaileetara ba egokitzen dira, ez kasu honetan ba aurrei egokitzen dira. Aurrak pentsamendua duten heinean emozioak ere bizitzen dute eta bakardadea bakoitza bere pentsamendutik bere realitatera eramaten du eta bai seguru Irati bakardade bat sentitzen duela eta Gorkak beste bakardade mota bat sentitzen duela eta biak pentsamendu desberdinetik heldu egin diotela bakardadeak eragiten duten emozio hortara, ez? Ba, honetan jolastu dute Marisa, Imak eta Itxaso berak, ez? Narrazio batetik abiatuta bakoitza sortu duten inguru giro seguru horretan elkartrukean jarri dituzte modu horizontalean ba adin txikiko umetxoak egune seguruan sortuz hizketan bakardadearen inguruan eta beraiek narrazioak eragindako ba narrazio horretan ba barneratuta askotan narrazio hortatik gero jartzen dituzte ba umeak hitz egiten noski eta hitz egite horretatik batzutan horretan ere trebatu behar garenak helduok lehenengo gero ikasleako txikitxoak ere trebatzeko iruditeri horretatik ba simbologia batetara eramaten dute, hau da. Eragiten diete ba elkarrizketaren bitartez ba beraien bakardade hori kartografiatzea. Kartografiatzen dutenean bakoitzak gune bakarkako gune horretatik beti lotzen dioten ba segurtasuna eramango lioken ba pertsona horretara. Normalean bakardadean sentitzen dugunean eta hau bai txikitan, nerabean edo heldutasunean bizi duzunean bakarrik sentiarazten zara eta zuk errudun sentitzen zara bakardade hori bizitzearengatik, ez? Eta batzutan bakardade hori uste duzu eta txikitatik ere horrela uste dute betiko geldituko dela, ez? Mm-hmm. Horretara erramintak emateko ba kartografia horretan norbait seguru badutela gertu

0: beraien tresna ederrekin, ba, izketarako espazio sortze hori, ez da?
1: Hori da, beste, gainera, tokian tokiko umeak dira, hau da, Santa Clarara adibidez baten bagara, pues Santa Clarako umeak aurkituko dira bertan, ez? Orduan, ikaskide bat entzuten dutenan, ba, bakardadea sentitu denean egoera konkretu batean, besteak ere interpelatzen ditu, ez? Bestei ere, igual gune seguru horretan aukera mandie entzutea, ahotsa zuen beste toki batean izango bazen, ez?
2: Ez du bakar, bueno, ekimena jada martxan da, 88 tailer egin dituzue, parte hartu duten, bueno, 44 liburutegien bitartez, eta tailer errasko guda sasoian egin dituzue. Nolakoa izan da irati esperientzia, nolako harrera izan du tailer honek?
0: Ba, beste bezalaxe tailer hau ere eskuzabaldi jasotzen da, eta bueno, mai gaineratzen dugun momentuan orduan konturatzen gara, kontzientzia hartzen dugu beharra badagoela, ez? Aurretik bizi dugun egunerokoan bizi dugun erritmoetan, ba, arazoa hor dago, ez gara ohartzen, non ditugun gabeziak eta gure horretan zer den gertatzen zaiguna, ez? Mai gaineratzen degunean, orduan ohartzen gara, jo, hemen badago beharra. Gorka kondu esan duen bezala, hitza ematen degun momentutik azaleratzen dira behar horiek, berbalizatzen ditugu behar horiek, eta aurreketan erabek ere ondo dakite hori egiten dugu momentuan, eta ingurukoek hori entzuten duten momentuan, hor asgaitezke sortzen diren behar, zulo, gabezi, zauri horiei erramintak nola jarri erabakitzen, ez gu pixkat aurrelanketa hori egiten dugu, espazioiek irekitzen ditugu, eta askotan esango nuke gaizki esaten den moduan edo batzuek negatibotzat hartzen duten moduan, guk positibotzat hartzen duguna da, ba, meloiak irekitzen ditugula. Positiboa da meloia hor dagoelako, isilpean dagoen hori, horri ahotsa ematen diogulako, ez? Baina arazo ez da meloia irekitzen, arazo da meloia badagoela, ez? Eta ezin diogula horri, ba, begi itxu erantzunez. Horrazten da prozesua, beraz, beti izango da valorazio positiboa tailer hori egin izana, eta tailer horretara hurbildu den jendeari, dena delako izan da ere, ahotsa eman izana, ez? Hitz egiten duenak entzuleak dituelako inguruan, eta entzule horiek bere bakardaren parte ere badirelako. Orduan bada, ohartze bat, ez? Ohartze bat, zer gertatzen ari zaigun, pertsona horri eta ingurukoi ze gertatzen ari zaigun, eta hori da abia puntua, ba, ondorengo lanketa guztirak, ez da.
2: Gorka iratik esan duen moduan, meloia irekitzen duzu ezuek, eta zer topatzen duzu ezuek meloia irekitzeakoan, demagun, bakardade horrek, hautatu gabeko bakardade horrek, aurren artean, aipatu ditugu 4-5 urtetako, bueno, aurrak, nondu jatorria bakardade horrek edo hautatu gabeko bakardade horrek?
1: Ni gehien bat somatuko nuke, ba, gune seguruen falta. Ez daigu ezi erraminta horretan, ba, ez dut nahi esan kalean bertan, etxean bertan, ez? Etxetik suertatu behar dela gune seguruen sorrera hori. Ez gaude ohituta askotan galdetzea gure semei emozioen inguruan, eta emozio hori, meloia adierazten digun, irekitzeko emozio txar bat suertatzen denean, batzutan ikaratzen gara, ez? Eta batzutan ez dakigu nola koske egin honi. Bakardadea ez dut uste egia da orain datuak daudela, eta dirudi, ba, bakardadea inoiz baino gehiago dagoela, baina beti egon da bakardadea. Egia da, gero eta nire sensazioa da, hizkuntza gero eta murritzagoa dugula, eta trebetasunak ere falta zaizkigula alde horretatik, bai. Hizkuntzan baliabideak jarriko bagenituzke, ba gizartean seguruenik komunikazioan ere trebakuntza gehiago jasoko genukela. Eta beti dago, ez, erruaren sensazio hori gaizki egiten duzunean, ba, sensazio bat duzula, ba zu errudun zarela, bai, heldu moduan txikiari ezin diozula erramintarik eskaini, baina baita ere txikia denean ere emozioik sentitzen dutenean, ez? Orduan, beti esaten dut, indarkeria matxista bazegoen 2003 baino lehen, noski baietz bazegoela, baina 2004ko legedia aldatu behar izan zen, o aipatu behar izan zen, agerian jartzeko indarkeria matxistako kasuak, ez, arestian bazauden, ba hori, txeko

0: indarkeria esaten zen. Ba, honetan ere, bakardadea egon da aurretikan, noski baietz. Baina orain, bakardadeaz hitz egiteko aukera dugu eta gero eta jende gehiago dago horren inguruan trebatuta dagoena eta ikertzen dagoena eta noski laguntza egin dezaketenak, ez? Eta horretarako ni uste dut erraminta linguistikoak bikain etortzen zaizkigula, baina baita ere artearen bitartez eraman gaitu artearen bidez ikuspegiak zabaltzen dituen aukerak ematen digun ekosistema hori sortzea, ez?
1: Kasunetan aipatu duzu, narrazioaren bitartez egiten dituzuela tailer hauek, eta esan duzu askotan hizkuntza izaten da oztopo, gure barne sentimendu horiek azaleratzerak orduan edo azaltzerak orduan, aur txikien inguruan ari gara hizketan, askotan imaginatzen dut beraiek ere ez zirela konsiente izango, de akaso identifikatzeko, bakardade hori identifikatzeko zailtasunak izango dituztela, aurren artean nola islatzen da bakardade hori, nola sumatzen dute edo sumatu dute dinamizatzaileek?
0: Ba, bakardadean daudenean triste sentitzen dira, errudun sentitzen dira, bere alboko guztia, entornoa edo ingurunea indarkeriaz bizi dute, bai, sentitzen dira alboko jendea ez dituztela ezagutzen, ez dituztela kontuan izaten. Bai, hori oso ikusten diren gauzak dira. Bai, eta hori landu daitezke txikitatik.
1: Askotan gainera, askok pentsatuko dute, hautatu gabeko bakardade honek, kaso izango du zer ikusia eskola jazarpenarekin, bulinarekin, baina ez beti, ez? Izan ditzake beste kausa batzuk, Irati.
2: Bai, askotan hitz egiten dugu gure artean, ez? Hor utxuneak daudela. Eguneroko erritmo hortan azkenan umi hauek pertsona inguratuta badaude eta mugimenduz inguratuta badaude. Baina pertsona horiekiko eta pertsona horiek beraiekiko eta mugimendu horiek duten kalitatea zenbatekoa da. Ez da hor dago pixkat galdera. Erritmo horietan helduok, umi horien inguruko helduok izan, guraso izan, zenitarteko izan, irakasle izan, dinamizatzaile eskolazkanpuko jarduetan, zenbateraino makurtzen garen beraien parera eta zenbateraino denbora kalitatezkoa eskaintzen diogun ume horren barnera azka egin eta behar ditun poz eta tristuretan, haserre eta jolasetan azka egiteko, ez? Gorka konduzion bezala, hizkuntzaren bidez, izan hitza, izan adirazpena, hori espresatzeko, ez? Barruan duten guztia, hori pertsona guztiok behar dugu, eta umeek ere bai, ez? Eta zenbaterainoko denbora eskaintzen diogun horri, ez? Behar duten kanporatu, azaleratu, partekatzeko beharra duten hori eskaintzeari, ez? Uste dugu utxune handia dagoela, dena ez dela jazarpena eta fizikoki baztertzea, pertsona horiek fizikoki akaso ez daude bakarrik, baina beraien emozioen adirazpenean bakarrik sentitzen dira espazio eta denbora horien falta dagoelako, ez diogulako elkarri hori eskaintzen. Ez da txikiak direnean ere eta pentsa txiki bat nola azten den hori guztia partekatzeko aukerarik gabe, ez? Eta hor azten da ziurraski bakardade sentipen eta sentipen bakarrik ez bakardade erreal horren muina, ez?
1: Ari gara esaten, ez? Zenbateraino den garrantzitsua bakardade hori antzematea, zer nolako ondorioak ditu etorkizunera begira aur batek, aur bat bakarrik sentitzea aurtzaroan oso garrantzitsuak diren urte horietan?
2: Itxiz azten garenean, heldutasunera izten garenean, irekitzera, ez, kanpora irekitzera, eta sare konexio kalitatezkoak eta aberatsak egitea, zaila dirudi hori irurikatzeak, ez badegu txiki-txikitatik, entrenatzen gure buru, ez, eta inguruak ez badigu laguntzen hori entrenatzen. Oso adin txikiko ez ari gara, eta hori irudikatzen ari gara, baina baditugu lanketak ere nerabeekin, bai, eskoletan, bai, bizikidetza kanpaldietan, eta oso egoera gogorrak suertatzen dira, ez? Txikitatik, pentsa txikitatik hori lotuz kateatuz doan nerabe batek adin bereko neraben ondoan bere malkotan lehertzen duenean barne minori ba egoera benetan gogorrak suertatzen dira ingurukoengan, ez? Ostra, nola heldu behar diogu honi, eta hori errealitatea da, hori existitzen, ez? Kanpaldi batera badoa nerabe talde bat bakardadean ez geratzeko helburu nagusi duela, hau da, ni banoa kanpaldira eta nire helburua da kanpaldiko egun horietan bakarrik ez sentitzea, eta hori esatera iristen dira kanpaldiko lehenengo minutuan ingurukoak ezagutzen ez dituztenean. Pentsa ze behar dagoen eta aurretik ze bakardade bizi izanten horiek, baina sentitzen dute ba sortu dugun, zorionez sortu dugun espazio hori beharrain bat segurua dela hori partekatzeko, ez da. Ba, ondorioak larriak, ez larriak, baldin eta detekzio hoietan ba, esku hartze sano bat egiten ez badegu, ez da.
1: Eta helduen artean, nola komunikatzen da bakardadeari? Ez da, esan dugu horrek nahiko naturalki aritzen direla, narrazoen bitartez, eta bueno, beraiek sortzen dituzten mapoien bitartez, dinamizatzaien bitartez, nerabeek esan duzu irati bueno, behar hori sumatzen dutela bizikidetza kanpaldietan, eta helduen artean, bakarrik nago edo bakarrik sentitzen naiz. Esatea kosta egiten zaigu gehiago, estigma handiagoa dugu, bueno, elutzen garen enean.
0: Bai, estigma hor dago. Txikitatik hori da garbi ikusten den gauza bat. Bakardadea sentirazten duen horrek txiki-txikitatik errutasuna sentitzen du. Eta horrek ezkatu beharko liguke nola hain txikitatik erru sentitu daiteken edozein ume. Hortan dago hausnarketa, ordun imaginatu errutasun horretan ezi bazara ja txikitasunean bosturtetean nola ez duzu errutasun hori sentituko 60 urterekin, 50 urterekin, 70 urterekin eta are gehiago disidentzia batean bizitzen baduzu, ez dakite, disidentzia identitario batean, disidentzia funtzional batean, disidentzia edozein disidentzian, bai, kultural batean, bai.
2: Uhum. Eta hori gau, zure barne berbalizatzen ez baldin baduzu, ba bakardade zulo hori noski handitu iten da, ez, ingurukoekin partekatzeko pauso hori ematen ez badugu, eta pauso hori emateko baliabideak hartzen ez baditugu, ba, areagotu egiten da zulo hori, ez?
1: Ba, bakardadearen zuloan ditu ez dadin, meloiak irikitzen jarraitzen duzue, hitz egiteko espazioak sortzen, ez da bakarrak izango du segidarik, ez du ibilbidea amaitu du, tailerrekin jarraituko duzue?
2: Bueno, udan liburutegitan egiten den ekimen honek ikasturte hasierarekin saltu egin du ikasgela barruetara, espazioak ezberdina dira, baina ikasgeletan hezkuntzan guztiengana, ez, aur guztiengana iristen gara, eta hori dau abantaila programak, ez, eta gela bateko taldekideen artean ba bakardade tablero horretan ba denek dutela, ez, parte hartzea, bakarrik gelditzen denak eta bakarrik gelditzen den pertsona ume altxor horren inguruak ere, bai, beraz hor badago nola eta zer jolastua, eta hortan jarraituko dugu ba aurtengo ikusturtean behintzat gai honen inguruan eta beste batzen inguruan, baina honen inguruan ere, bai.
1: Ba, Irati Goikoetxea, Nafarroko Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Zerbitzuko zuzendaria, eta Gorka Santesteban, Nafarroko Bizikidetza arduraduna. Eskerrik asko bikote.
0: Eskertzuei, bai.
3: 14-15 urterekin aukera asko irekitzen zaizkie gazteei hezkuntza ibilbidean. Jakiundek antolatutako jakinmina egitasmoak beren ezagutza zabaltzeko aukera ematen die DBH lauko ikaslei, hainbat arlotako adituen hitzaldiak entzuteko eta haiekin hitz egiteko plaza eskainiz. Informazio osoa jakiunde.eusen. Babesleak Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundiak, Eusko Jaurlaritzako Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Nafarroako Gobernua eta Nafarroako Kutxa Fundazioa.
4: Adi, filmak euskaraz. Vincent naiz, eta balea kantaria naiz.
5: Ezaz, zure kantea barrutik dator.
4: Itxasoak salbatuko ditut, izaki guztiak!
6: Balea kantariaren kondaira, Urriak bi zinemetan.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Euskadi Irratia.

0: aurreko tartean aipatu moduan hautatua ez den bakardadaren neurgailuek gora egiten dute etengabe, naiz eta inoiz baina konektatuago egon. Ba, konektatu egotea gainera badabu horrek badu beste alde batere, ze egunero dozenaka ehunka mezu audio, argazki eta bideo bidaltzen dizkigu elkarri mezularitza aplikazioen bitartez, baina badakigu benetan horietatik bidaltzen duguna edo bueno, bide horietatik bidaltzen dugun hori segurua, pribatua eta anonimoa den. Bagaur, hain zuzen, hortaz arituko gara, Asier Errastirekin, teknologia gaietan adituen kazetariarekin. Asier Errasti, egunon.
1: Egunon olatz.
0: WhatsApp, Instagram, Telegram, Gmail, amaika mezularitza aplikazio erabiltzen ditugu egunero, gure lankidekin, lagunekin, familia artekoekin mezuak partekatzeko, baina benetan seguruak aldira.
1: Ba, ez da kontu errexea hau, kontu mamitsua da, eta bueno, ba, gaia ulertzeko lehenik eta behin bi kontzeptu izan behar ditugu argi, olatz, alde batetik. Ondo ulertu behar dugu, zer den muturretik muturrerako zifratzea, eta bestetik datu edo metadatuen bilketa.
0: Oso ondo, ba, gazi gaita zen hortaz lehenengoarekin, zer da, ez? Muturretik muturrera esan duzu, ez da?
1: Bai, ez da rexe esaten.
0: Muturretik muturrerako zifratze hori zer da?
1: Ba, hau da, bidalitako mezu, argazki, audio, bideoak, guzti horiek, igorleak eta hartzaileak soilik ikusi dezatela bermatzen duen sistema edo protokolo bat. Aipatutako mezu edo, bueno, eduki horiek muturretik muturrera zifratuak badaude, ba, aplikazioaren jabe den enpresak ezin izango ditu mezu horiek zeintzuk diren irakurri.
0: Alegia, gure artean ikuste besterik ez, enpresaren edo bitartekaritza mezulari horren ikustaldirik gabe, ez da?
1: Bai, hori da. Metafora bat ipintzearen pixkate erresagul hartzeko, pentsa, korreosetik pakete bat bidaltzen dugula, ez? Kasunetan, kaxa bat. Eta kaxa horrek giltzarrapo bat, kandadu bat duela, eta hartzaileak bakarrik duela kandadu hori irikitzeko giltza. Claro, gure kaxa, ba, korreoseko, bueno, transportista, banatzaile eta pertsona askoren eskuetatik igaroko da. Baina inorrek ezin izango du, bertako langilerik ezin izango du, ba, kaxa hori ireki eta bertan barruan dagoena ikusi. Orduan pixka bat hori da, muturretik muturrerako zifratzea.
0: Eta ze gertatzen da orduan zerbitzu horrek edo zifratze hori espaldin baduka zerbitzu horrek, zer pasatzen da, imaginatzen dut, irakurri egingo dutela, ez dakit datuak ere banatzeko aukera duten?
1: Ba, injustu hori da pasatzen dena, ez? Mezu hori bidaltzen dugun momentutik, ba, aplikazio horren atzean dagoen enpresak, langileek, edo kasu honetan ere bertara haien zerbitzarira sartzen diren hackerrek, ba, gure mezu guztiak, bideoak, audioak eta irakurri eta entzuteko aukera dutela, eta noski horiekin, ba, horiek merkantilizatu egiten dira kasu askotan, bai, ondoren ikusiko dugun bezala, ba, gure profilak zehatzagoak bilakatzeko eta, bueno, batatu horiek saltzeko eta publizitatea, ba, alik eta gehien bideratzeko.
0: Hasieran esan duzu bi faktore kera egiten dutela batik bat, muturretik muturrerako zifratze hori, azaldu berri dugun hori, eta metadatuek. Eta metadatuek zer dira, edo zertan eragiten diguta?
1: Ba, kaxaren metaforarekin jarraituaz, imaginatu korreos bidez bidaltzen dugun pakete hori, aipatu dugu, langilek ezin izango dutela, enpresa berak ezin izango duela barruan dagoena zer den ikusi, baina guk uste baino informazio gehiago eman diogu dagoeneko korreosi mezu edo kaxa hori bidali dugunean, nork bidali duen, nori bidali dion, zein ordutan, zein korreosen sukursaletik, nola ordaindu duzun, nortasun ageriko datuak, imeia, zure etxeko helbidea, bidali dugun pakete horrek giltzarrapoa izan arren, ba, korreosek izugarrizko informazio pila bat lortzen du.
0: Eta kasu honetan, zer dakite? Ze telefonotik, ze telefonora bidaltzen den, zeinik bidaltzen duen, zer gehiago dakite beraiek?
1: Telefono zenbakia, telefono zenbaki hori badakigu, bueno, ba, bai telefonia operadoretan, eta bai gobernuen esku, ba, telefono hori norena den, bueno, badakitela, gure kontaktuak, IP elbidea izango litzateke gure gailuaren nortasun agiriaren zenbakitxo hori, nolabait ulertzearren, zein gailu edo, bueno, duzun edo dituzun, noski, noiz konektatzen zaren, norekin hitz egiten duzun, zein ordutan, eta bar, orduan, izugarria da, bildu daitekan informazio guztia.
0: Oiturak, harremanak, interesak, edo osasun kontuak ere izango dira hor tartean. Azgitezen aplikazio pixka bat, bueno, xietzen zer materainoko, bueno, informazia duten beraiek, adibidez WhatsAppa erabiliena, WhatsAppek ze materaino jakin dezake zer bidaltzen dugun, zer jasotzen dugun?
1: Bai, aipatu duzu, Euskal Herrian behintzat, bai iparraldean eta bai hegoaldean, momentuz WhatsAppa da, Metaren WhatsApp aplikazioa da mezularitza zerbitzu erabiliena. Kasu honetan, begira, asko harrituko dira, baina mezu, audio, argazki, bideo, kontu guzti horiek badute, muturatik muturrerako zifratzea, beraz, Metak, Mark Zuckerberg eta bere lankidek, ezin dituzte, guk bidaltzen ditugun mezu horiek zeintzuk diren irakurri.
0: Giltzarrapoa beraz jarrita dute.
1: Bai, hala ere, bada salbu ospentxeki bat, ez dakite noiz baite pasa zaizun, gaur egun oso erresa da, zorionez eta zoritxarrez mugikor bat aldatzen dugunean, ez? Zarra albo batera utzi eta berria erosten dugunean, noski, gure WhatsAppeko...
0: Segurtasun kopiaren adiozu?
1: Hori da, segurtasun kopia bat egiten dugu, bai Google Drive-en edo iCloud-en, Android-en edo Apple-en gailu bat duzunaren arabera, eta noski, guk ondoren mugikor berrian komertxazio guzti horiek importatu alizateko, berriz sartu alizateko gailu berri horretan, ba, kopia horiek ez daude enkriptatuak, ez dute zifratze hori. Orduan, Google-en edo Apple-en zerbitzarietan dagoen hori ez dago berez behintzat enkriptatua. Baina bada aukera bat manualki WhatsAppen ezarpenetan erabaki genezakena hori enkriptatzea, eta nik hori egin nuen, pasatzen dizute oso, bueno, kode bitxi bat, laukia, zenbaki eta karaktere izugarrirekin, nik hori egin nuen, ba, super guaia naizelako, ez, eta nire mezuak babestu nahi nituelako, eta zer pasatzen da? Ba, zuzarela, hori da, segurtasun kopia horien giltza bakarra. Eta nik giltza hori galdu egin nuen. Orduan, urte bete dara mat, aurretik nituen konversazio guztia galduta.
0: Eta zer gertatzen da, adibidez, badaude orain gero eta gehiago erabiltzen dira, ez? Bistagizo batean bakarrek ikusteko, edo aukera bakarra duzunean, ez? Irudi bat ikusteko, mezuekin ez da, beste pasatzen da, baina bai, mez argazkiak bidaltzen dituzu, eta aldi bakar baten ikusi dezakezu. Informazio hori galdu egiten da, enpresei gelditzen zaia,
1: kasu honetan WhatsAppen barruan behintzat igorle eta hartzailearen arteko zerbait da. Hori ere chat barruan gertatzen denez baduelako muturretik muturrerako zifratzea. Snapchaten kasuan ere, Snapchat ezaguna da, bueno, bere garaian beste gozatzuk egiten ziren, gaur egun, bueno, gauza bihurritxoetarako erabiltzen da, eta Snapchatek ere zorionez ba aukera hori eskaintzen du, zifratze edo segurtasun hori.
0: Urte askoan pribatutasunaren ikurri izan da Telegram, eta Telegrami dagokionez zer, beraiek ez dute zer ikusten?
1: Ba, hola txarrituko zaitu kontuak. Zerbitzu honek Telegramek ez ditu gure mezuak muturretik muturrera zifratzen. Eta nondik dator pribatutasunaren kontu guzti hori aplikazionekin? Ba, haren sortzaietik. Pavel Durov nahiko, bueno, antisistema gisa, ez? Aurkeztu da betidanik gobernuei aurre egiten dien pertsona moduan. Eta, adibidez, askotan kontatu du berak nola Frantziak eta beste hainbat herrialdeetako gobernuak, ba, segurtasun kontuak, kakotxo guztien artean medio, ba, askotan eskatu izan dizkietela, ez da, erabiltzaileen inguruko informazio eta datuak, baina Durovek beti ezetz esaten omen zuela. Zer pasa zen? Ba, 2024ko abuztuan, Frantziar gobernuak Durov atxilotu zuela, eta, txorakeria kendu zitzaiola, eta esan zuen, bale, venga, ba, hemendik aurrera, ezue, nahi duzuen guztia. Emango dizuet, noiz eta, agintari edo gobernuen tira esango dut, ba, legezko eskaera ofizial bat jasotzen badu. Orduan, Telegramen bai, Metan kasu, osea, WhatsAppen kasu honetan, nik zuri bidalitakoa gaur goizean ezingo dute inolako gobernu edo enpresari saldu, baino Telegramen bai.
0: Telegramen bai. Orduan aldatu egin dira pixkat, bueno,
1: kontuak bai.
0: Kontuak, ez da? Irudia desintelatu da. Eta posta elektronikoari dagokionez zer, ze asko esango dute. Bueno, nik WhatsAppa eta Telegrama eta laukak ez ditute erabiltzen nire gauza pribatuen inguruan hitz egiteko edo nire datuak elkarbanatzeko, baina askotan lanari dagokionez edo bestelako, bueno, informazio pertsonala eman behar dugunean horrelako mezularitza zerbitzuetara jotzen dugu, aplikazioetara jotzen dugu, Gmail, Outlook eta horrelakoetan zer?
1: Ba, bi kasu hauetan erabilinak diren Gmail, Googleena eta Outlook Microsoftena, ba, albiste txarrekin gato, zoiko posta elektronikoek ez dute muturretik muturrerako zifratua, hortaz, gure datuak biltzeaz gain, mezu guztiak irakurri ditzakete kasu honetan, bi enpresa erraldoi hauek, eta baita noski lehen esan dugun moduan, ba, gobernuen esku edo hirugarren enpresen esku. Ipini, beraz, albiste txarrak horrere bai.
0: Orduan azier, zein izango litzateke gaur egun zerbitzu guztien artean seguruena, pribatuena, anonimoena dena, ez dakit?
1: Ba, dudari gabe, Signal. Badaude hackerrek eta lakoek erabiltzen dituzten beste zerbitzu askozaren nitxoagokoak, baina signal da pribatuena, gainera, bueno, CDR-ek eta urriaren bataren bueltan Katalunian ere herria bertatik mobilizatu zen, Signal, S-I-G-N-A-L, bertan mezu guztiek daude muturretik muturrera zifratuak, eta gainera oso datu gutxi gordetzen ditu aplikazioak, beraz gobernuek askotan haien gana jo dutenean beraien zerbitzariak ireki dizkiete gobernuei eta ikusi dute soilik
0: ez dagoela
1: pertsona horren telefono zenbakia eta kitxo, eta gainera 2024 az geroztik aukera duzu kontu bat sortzeko soilik erabiltzaile izen batekin, orduan telefonoa ere ez duzu eman behar.
0: Ez dut datu askorik gordetzen, baina erabili alda benetan, erabiltzen da Signal?
1: Ez dago zabaldua behintzat hemen Euskal Herrian, eta egia esan, ba, zabaldu beharko genuke, haber egiten dugun kanpaina Signalen alde, eta gutxiago beste batzuen alde. Hala ere, bueno, Instagramek eta beste sare sozial guztiek egiten duten barragaskeria guztien artean haizu WhatsAppa behintzat, bueno, hori da beraien bandera, eta ba, libratzen da kako txartean.
0: Ba, mentxe, ez dure luztapena Signal gilego erabiltzeko, ikusiko dugu zertan gelditzen den, eta, bueno, zure inguruan, asistara hau zabaltzen?
1: Ez.
0: Zuk irratetik bota duzu proposamena.
1: Hemen egiten dut militantzia, kalean ja nekatutan hau.
0: Ja, kokotera nioongo dira beste atzuk, ez da? Hori entzuteaz. Asier Errasti, teknologia ditotan, teknologia gaietan adituen kazetaria, eskerrik asko.
1: Larun baton izan.
0: Agur.

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Maria Txibite Nafarroako foru presidente eta PSN-ko buruak esan berri du, edozein egoeratarako prest daudela sozialistak eta hurrengo hauteskundeak izaten direnean izaten direla, garrantzitsuak izango direla oso, eredu baten alde egin beharko baitute herritarrek. EAJ-ak bere aldetik hauteskunde aurreko giroan ikusten du Espainiar estatua, eta etxebizitzaren arazoarentzat erdibideko konponbide bat bilatu beharrean, batzuk arerio politikoa seinalatu nahian ari direla salatu du Jonathan Moreno, legebiltzarkide jeltzaleak, Radio Euskadiko Parlamento en la Sonda saioan.
2: Alderdi batzuk ez daudela etxebizitzaren arazoa konpontzeko alde horretan, ez? Uste dut diskurtso edo jarrera elektoralistak esartzen ari direla, trintxerismo politikoa, eta bueno, ba, aurrean daukasuna etxaia da, deabrua da, eta hor bitarteko inolako pakto edo akordiorik lortzeko aukera ez dago.
1: EH Bildutik berriz, kalean izaten ari diren mobilizazioen garrantzia nabarmendu du Gorka Ortiz Degineak eta EAJ-aren jarrera kritikatu du.
3: EAJ-aren bilubidea etxe bizitzarekin, ba, beti izan da hori, ba, oztopatzea ba, irtenbideak ba, batez ere presioak topatzeko.
1: PSE Euskadiko Ezkerraren iritziko, Pedro Sánchezen gobernuak proposatutako bi dekretuek konponbideak jartzen zituzten maiganean, baina eskuinak ezezkoa eman ondotik, normala dela uste du Ekainriko legebiltzarkideak, Espainiako gobernuko presidenteak hauteskunde orokorrak aurreratzearen inguruan gogoeta egitea. PP-tik berriz hauteskundeak lehenbailehen egiteko eskatu du Laura Garridok.
4: Bueno, etxebizitzen arazoa gobernu honen arazoa dela esan dezakegu, Sánchezen gobernuaren ardura eta berekideen ardura. Gobernu honekin lehenengo problema bihurtu da eta arazoa sortu dutenek ezin dute irtenbiderik eman.
1: Eta Sumarreko Jon Hernandezek azkenik kongresuan atzera botatako dekretuak ezinbestekoak direla defendatu du. Bestelakoan, gaztetxoen artean teknologia berrien erabilera egokia sustatzeko konpromisa duten familiek eta profesionalek osatzen duten altxaburua mugimendua bigarren topaketak egiten ari da Eibarren. Digitalizazio osasuntsuaren beharra nabarmendu dute eta bide horretan doitu izeneko proiektu pilotua jarri dute adibide. 12 ikastetxeetan jarri dute martxan. Telmo Lazkanok eman ditu xehetasunak.
5: Eskola guzti hoiek, obidentzenan oinarritutako digitalizazio osasuntxu eta libre baten baitan murgiltzea ikasturte baten zehar. Formazio desberdinak jasoko dituzte, profesional desberdinen bitartez eta bide laguntza bat izango dute. Egiaz, eskaera asko zere gehiago jaso ditugu, baina ez gara iristen guztietara, beraz aurten ikasturte honetan 12 eskolek hartuko dute parte eta aurrengo ikasturtean, ba, beste hainbeste, eta horrela pixkanaka.
1: Euri zaparradak direla eta Espainiar estatuko hainbat erkidegotan alerta laranja ezarria dago gaurko. Gaztela Mantxan, Albazeten, Bart izandako uoldeek hildako bat eragin dute Madrigera herrian. 102 urteko emakumea bere etxean itota hilda. Beste 80 pertsona erreskatatu behar izan dituzte larrialdi zerbitzuek. Gurean ere, arratsaldean zaparradak izango ditugula dio Euskalmeten iragarpenak, Ipar Euskal Herrian, eta Araban, Gipuzkoan eta Bizkaian horregatik abisu horiak emana daude. Errepidei dagokienez, aparteko eragozpenik ez ordu honetan ala esan digute segurtasun sailetik. Hauek ordu honetan jakingarri 12etan gehiago.

0: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Erreforma on batekin nahi duzu? Utzi Jorge Fernandezen profesionalen aholkua. Sukaldeen, bainugeleen, zeramikaren eta eraikuntzarako beste material batzuen diseinuan adituak dira. Zatoz gure showroomera eta ikusi marka liderren produktuen sustapenak. Orain porcelanosaren egunak, iraiaren 25etik urriaren 10ra. Jorge Fernández Belartza, Fernando Mujica kalea 15.
3: Euskaditik mundura. Bazatoz, lagun gaitazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Bax Team Fundazioa, goi errendimentuko Euskal Kirolarekiko konpromisoa.
4: EITB-ren eskutik.
5: Euskadi Irratia.
6: Amarauna, Olatz Balda.
7: Esaten dute interneten gehien konsultatzen den gauzetako bat dela Abizenen jatorren inguruko horriak. Abizena dauzkagun guztiok daukagu jakin dina, eta guztiok gustatzen zaigu jakitean ondi datorren edo ze historia dagoen horren atzean, ez da?
8: Amaraunan Abizenen jatorria, Mikel Gorrotxategi.
9: Mikel Gorrotxategi, Euskaltzaindiko onomastika zerbitzuko burua, egunon.
7: Egunon, bai.
9: Parrez ari zara?
7: Bai.
9: Zergatik?
7: Ez, bueno, buruan deitu didazu, eskertzen dizut, baina nahi arduraduna.
9: Ah, arduraduna. Ah, arduraduna. Bueno, kargo aldatuko dugu hortaz. Mikel, ba, zigaitezen Abizen sortarekin, bildu dugu eta amabostero bezala gure Abizen sorta, eta gaurko aurrenekoa Valentzia da. Valentziak Abizena zaritu altzareterenago, baute du balearekin zerikusirik, galdetzen du entzule batek.
7: Ba, ez gara diturinago, Valentzia dituraz, eta suposatzen dut, entzule horrek lotu duela balearekin, Valentziaga, ba, Zumaian besteak beste dagoen untzeola bat delako, ez da? Mm-hmm. Eta kostan egon badago, zautzen badago Valentzia izeneko etxe bat, baina ez, Valentziaga azkoitziko deitura da, eta azkoitzin dago, edogon da Valentzia izeneko etxea, eta urolatik gora baleak nekez igo altziren, ez da? Orduan, zer da Valentziaga? Pues, beitxo, ba, lezakan badukagu antzekoa den beste etxe bat, Valentziaenea. Eta Nafarran nahiko arrunta da Valentzia deitura. Orduan, kasu honetan Valentzia, hori latineko Valentiusetik, hori ausarta, hitzetik datorren toponimoa da, horre, zera, bere izena daraman erkidegoko hiriburua ez da Valentzia, uh-huh. Eta persona izena zen erdiaroan. Persona izena, askotan persona izenak zetozen lekuetatik, pues, demagun, baten bat egon zela hor Valentzian, 1400 bueltan, euskalo norekin edo zertan, eta bueltatzean, pues, jendeak Valentzia ditzen zion, ez izen hori izen bihurtu, eta arduan Valentzia izango, edo da, Valentziaren etxea. Aga berez ez da etxea, baina aga agertzen denean persona izen batekin horrela ulertu behar dugu. Valentziaren etxea eta Valentzia persona izena. Ez iria, jakina.
9: Ze, aga normalean, aga horrek zer esan nahi du?
7: Aga normal adiera da lekua. Lekua. Baina egia da kasu batzuetan agertzen dela etxe izenetan persona izen batekin. Antzoaga, antzoaga erderaz, bihurtu zena hori da antxo persona izena, eta uh-huh. Aga lekua. Osea, antxoren lekua. Antxoren lekua kasunetan, antxoren etxea. Valentziaga gauza bera, Valentziaren lekua, Valentziaren etxea.
9: Valentziaren etxea.
7: Direlako.
9: Uh-huh. Ados. Beste entzule batek esan digu, etxe berria, itxasondon jatorria. Ez dakigu galdera den, bai ez datzen duen.
7: Bai, nik suposatzen dut, jakin nahi duela, itxasondoko etxe berria Abizenari buruzko zeuzer. Bueno, etxe berria da Euskal Herrian gehien erabiltzen den deituretako bat, etxe barriarekin batera, noski. Eta herri guztietan egoten da, etxe berri bat, eta askok Abizen bihurtu ziren. Itxasondo, deitura da Abizen moduan, topatu lehenengo aldiz 1586. Eta oso polita da, se agertzen da etxe berria idatzita atxerekin.
9: Hasieran?
7: Bai, hasieran. Ah? Baten batik mesatuko du eta zergatik pinizioten atxe bat hasieran. Bueno, ba, pentsatu behar dugu dokumentazioa garai hartan idazten zela gaztelaniaz. Eta gaztelaniaz, preposizioa, osea, nongo kasuaren, nongo esaten dugunean gaztelaniaz, de preposizioa erabili behar dugu, orduan de Etxebarria. Zer getatzen zen de eta elkarren ondoan agertzen zenean? Pues de Errekalde bihurtzen zen kasu guztietan Rekalde. Osea, erre, erre, hasieran zituzten toponimo guztuek, erretegi, errekalde, errekondo guztia bihurtu ziren, retegi, errekalde, errekondo. Etxeberriarekin hori ez gertatzeko, idazten zioten atxe bat, irakurtzen zuenak ez nahazteko de eta e hori, eta horregatik, horregatik garai batzuetan agertzen dira atxeak holan arraro idatzita eta arrazoirik ez dituzten atxeak dira, baina dira bakar-bakarrik gauzak ondo oskatu elizateko. Ze benetan, de horrek bereak eta bi egin zituen euskal toponimen eta euskal deituretan, eta de Jerri,
9: bai,
7: hori da de Joren herria, osea, de Joren lurraldea, espainolez bihurtu zen Jerri, de Jerri uste zutelako,
9: claro.
7: Pensatu izan zuten lehenengo zatiat zala espainolesko preposizio eta kendu zioten, orduan de Jerri, Jerri bihurtu zuten. Eta Deredia, Arabako herria, gauza bera, Derediako dokumentazioan, Deredia, Deredia, Deredia, eta masigarren mendetik aurrera, azten dira de, Heredia. Arrazoia, oza, gaztelan ez hitz egiten duen edo nor kulertzen du. Bengo de Deredia esatea ez dago.
9: Ez da, erraza.
7: Se maten du, daukazu arrazono bat mingainan, de Deredia. Borregatik, Heredia bihurtu zen. Eta olakoak ez gertatzeko, Etxebarria ez esateko, atxe ipini zioten.
9: Abizena beraz, amasigarren mendean agertu zen deitura hori itxasondon. Ez da, esatugu.
7: Bai, ala da.
9: Bale, obeste entzule batek dio, kaixo, nire abizena Arantzeta da. Zer dakizu berari, bere inguruan, berari buruz jartzen du berak?
7: Bueno, Arantzeta, pista bat emango diogu eskabide egin duenari. Bitxu, Andozian, Nafarroan, agertzen da deitura hau, baina apurtzu bat itzuraldatu eta Arantzeta esaten diote. Zergatik hori, bueno, pues, euskaldunak ara joan zirenean, euskaraz eraman zuten abizena, eta euskaraz Arantzeta da, ez Arantzeta, ez da, tezetarekin da, ze hori da Arantza, landarea, eta atzizkia, orduan, Arantzeta, tezetarekin. Arantzak, edo elorri, landare hori nahiko arrunta da Euskal Herrian, eta etxe izen eman du Nafarran izan ezik, bueno, Arantzeta, leku guztietan. Eta hor dauzkagu, ba, Bizkaian, elorri jo, eta Markinan, Barina gauzoan. Eta Barina gauzoan dago, gainera egon ziren Arantzeta goikoa eta bekoa. Gipuzkoan, Azpeitian, eta Elgetan. Eta oso kuriosoa da, ze Elgetako Juan de Arantzeta parte hartu zuen Arrasateko burruketan, hor 15. mendean Arrasaten egon zen burruka gogor bat, hori banderizoen garaian, eta erregin zuten Arrasate osoa. Eta tarte horretan zegoen sartuta Joan Arantzeta izeneko elgetar bat, besteak beste. Eta handik aparte, badaude, edo gondira etxeak, eta sortu da abizena Lapurdin, Gixune eta Uztaritzen, Nafarra berean Jostan, eta Zuberoan ere Domintzain Berrueta herrian.
9: Hor da, nahiko sakabanatu da dagoen abizena,
7: bai,
9: ez da?
7: Bai, bai, Arantzak non nahi Euskal Herrian.
9: Beste entzule batek dio, kaixo, Marti hartu abizenaren jatorri eta esan nahi jakingo bat zenu?
7: Bueno, jatorriak ze bi ditu, nik pentsatzen nuen automatikoki bakarra zeukala erandio, baina ez, Marti hartu izeneko baserri bat zean Urinere egon zen, eta handik sortu zen, baina batez ere ezaguna da Marti hartu dorretzearen gatik, hori Leioako Unibertsitatearen atzekaldean, aran batean dago Marti hartu, nik zegoen nuke Bizkaian eta igual Euskal Herrian daukagun dorretzerek ederrenetako bat, oso leku politxa, oso familia poteretsua izan zen erdiaroan eta horregatik dauka dorre eder horrek, eta haintzen poteretsua ze bere armarri propio eta bitxia zeukan bere armarria, gaur egun erabiltzen du Getxoko Udalak, baina Getxoko Udalak duen armarria berez Marti hartutarren armarria da, eta badauka erderazko, euskarazko esaldi bat. Kaltea dagianak, bizarra lepoan.
9: Eta zer esan nahi du horrek?
7: Kaltea egiten duenak, eraman beza bizarra atzekaldean. Hau da, zain dezala bere zorbalda. Bizarra, hori, bizarra gizoneskoak aurrean dara magu, ez da? Hori, lepoan esan nahi du, oza, ibili behar dela burua buelta eman da.
9: Kontuz.
7: Hori, kaltea dagianak, kasunetan, kaltea niri egiten didanak, kontuz ibili. Oso politxas, erdiaroko olako gauza gutzi gorde izan dira, baina hori kaltea dagienak bizarra lepoan. Eta esan aiari dagokionez, bueno, lehenengo zagaia erreza da, Martin, baina euskaraz ere Martie erabilizan da, eta handik dator, Marti, Ihartu. Ihartu, berez da, teorikoki eta etimologia liburuetan agertzen da, igartu, ihartu dala zikua. Baina, dorretxe izenetan agertzen den osagaia da, eta hemen propietatea derazten du. Martinen propietatea. Bai. Eta oso normala da, dorretxe izenetan agertzea jabe, persona izena, eta hartu. Taluan, emate du hartzearekin dagoela loturik hau.
9: Martinen jabetza hori.
7: Bai.
9: Vale, ba. Egunon, Mikel Gorrotxategiren zat galdera Iturendik, diote entzule hauek. Gorosterra zua biztena, nondik dator?
7: Bueno, ba, Gabiritik dator. Gabiritik, Gabirin ez galdetu Gorosterratzu etxeaz, Gorosterratzu bada dokumentazio zarran agertzen den gauza bat, eta egon badaude etxe bi, Azpikoa eta Garakoa, baina esan, ahoz, esaten zuten, esaten dute, Kortzu.
9: Kortzu?
7: Kortzu.
9: Ah?
7: Kortzu. Gorosterratzu bihurtu dute Kortzu.
9: Vale.
7: Beraz, hori ere gertatzen da.
9: Baina ofizialki?
7: Ofizialki ez, ahoz.
9: Ahoz
7: hori. Baina ara joaten bazar eta galdetu egiten baduzu kalean. Eixo, non dago Gorosterratzu Garakoa edo Azpikoa? Ez du inoi jakingo. Zertazari zaren, galdetu behar duzu Kortzuz.
9: Vale, vale, vale. Eta ze esan dugu noizkoa den?
7: Hau, amazigarren mendean. Guztia bezala, ez da agertzen. Noizean behin agertzen da baten bat, pues igual arrastateko horreketan parte hartu zuelako, dolako usterin gati, baina gure artxiboak Bizkaia eta Gipuzkoan amazigarren mendetik aurrera dira oparoak lehenago, gauza solte gitxi topatzen dugu.
9: Vale, orduan Gabiria, eta horreneko bizena, bintzat, amazigarren mendean. Eta Bilabonako etxe ondo abizena, dio beste entzule batek?
7: Bai, baina Bilabonan ez dago abizenik.
9: Etxe ondorik ez duzu topatu?
7: Ez, Bilabonan ez dago inolako abizenik. Ze abizen guztiak amazakoak dira.
9: Ah!
7: Amaza, Bilabonan historikoki, hogei garra mendera arte, Eliza eukidu beti amazan.
9: Bai.
7: Iria zan, eta nolabaiteko iria ez zen, hor, Bilabona gainean dago amazako Eliza, eta hor daude bataiatuta. Horregatik, esan bergo nuke amaza. Bueno, etxe ondo...
9: Amazako etxe ondo abizena?
7: Bai, hoxe.
9: Ondo esan da?
7: Hori esan bergo genuke. Eta, bueno, hor, etxe ondo oso toponimon arrunta da Euskal Herrian, etxearen ondoa, noski egiten da etxe bat, eta gero ondoko lurrari esaten zaio etxe ondo, momentu baten hor eraikitzen da etxe bat, eta etxeak hartzen du toponimoaren toponimoa. Osea, lekuaren izen hartzen du, eta horretik bihurtzen da etxe ondo. Zer nahiko absurdoa da etxe bat etxea etxe ondo. Etxe ondoko etxea. Bueno, baina hori, bai, baina hori da, oso toponimo arrunta da etxe ondo, eta hor, etxe ondo izeneko lekuan egiten denean etxe bat, ba, etxeak lekuaren izena hartzen du. Eta oso polita da, 1580an agertzen da Joanes Etxaondo.
9: No? Bala.
7: Eta zango duzu Etxaondo, nola da posible.
9: Aldaera bat izango da, ez da?
7: Aldaera zahar eta zuzena euskaraz. Euskaraz, teorikoki, bizilaba dituzten toponimoetan, atzean zerbait hartzen dutenean, bigarren bokala A bihurtzen da, otorregatik esaten dugu, baso, baina basakatu. Zagu, baina derivatuetan, aga, zaga. Horregatik, gure fonetikak eskatzen du hori. Pago, pagadi.
9: Ah, bale, bale.
7: Bai, hori, orduan, etxe, etxa. Eta dokumento zarretan oso normala da agertzea Etxaberri. Etxaberri bebai. Baina, nola etxe ondo zer den, mundu guztiak ulertzen duen, gero euskaldunok zuzentzen genuen toponimoa. Eta etxe hasiera dauzkaten toponimo gehienek dokumentazio zarren daukate etxa, baina gero dokumentazio berriagoan etxe bihurtzen dira.
9: Zuzendu egin dugu kortaz. Bale, bale, bale. Baina jatorria etxa ondon du.
7: Bai.
9: Etxaondo. Oso zalduta dagoen abizena. Guazen beste datekin, kaixo, Araiztegi abizenaren jatorria jakin nahiko genuke. Araiztegi.
7: Bai, bueno, jatorria, Bergarakoa. Bergarako etxea da. Gaur egun Araiztegi esaten diote. arostegi esaten diote, pues ziurazki araiztegi ulertu ez, eta pentsatu zuten, pues hau arostegi da, eta duen herri etimologiak, pues etxe-etxa zuzentzen den bezala, batzuetan zuzentzen da toponimo, eta aldatzen da toponimo, benetan etimologia oker baten bidez. Etimologia oker baten bidez, edo. Ze igual, ba, arrazoitxo bat ere bazaukaten, baina, bueno, kontua da, tegi, argi dago, esan nahi du, horrek esan nahi duela, etxea. Araizen etxea. Eta zer da araitz? Bueno, ba, Mitxelenak aipatzen du araitz ezote dagoen loturik aran hitzarekin. Baina ez du argitzen hitz hori zer den, eta gero, imposiblea da tegirekin agertzea araitz baldin bada arana. Orduan, pensatu behar dugu, hor, ez eukala datu nahikorik, eta bueno, proposamen bat baino ez bada. Inork, baten batek lotu du aritz zuaitzarekin, ez da, aritzarekin, araitz aldaera izan litekelako, areitz esaten da, eta hori baino hori ere, amaten du oso zaila imposiblia ez bada. Eta Barojak, Karo Barojak, idatzitako liburuetan, aipatzen du ustezko, eta nik uste dela zentzuzkona jatorria, eta jatorria da erromatar garaiko araiko persona izena. Araban dokumentatzen da araiko filia, osea araikoren alaba, eta erromatar garaian, eta handik letorke araiko horretatik etorriko litzateke araitz tezetarekin persona izena, baina noski deklinatuetan araiztegi tezeta hori zeta bihurtzen da, atzean teba daukalako, ordun araitz izeneko persona baten etxean.
9: Badago Nafarroan baiara bat ere araitz izenekoa.
7: Eta etimologia ez dago holan esaterik hau da, baina etimologiarik edatuen hori da persona izena.
9: Persona izena beraz. Osondo, beste batek idatzi dugu Goia, edo Goia Y-arekin, edo, bueno... Bueno, aldaera horrekin.
7: Bai, bueno, 20. mendera arte euskarak ez zuen berezko idazteko sistema. Idazten genuen gaztelani edo frantsesatik hartutako ortografia erabiliz, horrek zituen arazoekin. Nik beti esaten dio jendeari ulertzeko, neska idazten zen zekin, baina neskaik idazten zen kukin. Hori pizkat erragetik 20. mendearen hasieran pues erabaki zuten euskaltzale guztiek alfabeto berri bat osatzea, eta orduan alfabeto horrek balio digu gauzak ganoraz erabiltzeko. Ze Goia Y-arekin idazten duzu, baina artikuluak entzen badiozu Goi ipintzen duzu Y-arekin edo I-latinarekin. Horregatik zuzendu zen, eta ja hasi ginen Goia beti I-latinarekin
9: idazten.
7: Nongoa da? Bueno, Goia hitza argia da, ezta? Goikoa, besterik ez da. Pues segurazki pintore afamatu horren jatorria Ibarran dagoelako edo gondalako Goia izeneko etxea. Baina handik kanpo, Bizkaian ere badaude, eta Bizkaian gehiago, kuriosamente, Atxondon, Elorrion, Mungian, Orozkon eta Zeberion. Horre ere badaude Goia izeneko etxeak edo gondira, eta arduan norberaren deitura izan daiteke Ibarrakoa, Gipuzkoan, zein Bizkaiko herrietakoa.
9: Bale, Ibarra zein Bizkaia, eta Goia, Goikoa esan nahi du. Kaixo, Legazkue abizena nondik dator, eta zer esan nahi du, mila esker, dio bestentzule batek?
7: Bueno, oso bitxia da Legazkue deituraren ibilera. Legazkue deitura oso arrunta da Malerrekan, eta bereziki Zubietan eta Itxurenen. Hor badira legazketar asko eta asko. Baina ez da dokumentazioan agertzen. Dokumentazioan agertzen ez dago Legazkuerik. Baina 1760-an badaukagu Iruñan texenderia karrikan Leiazkue izeneko persona bat. Eta Leiazkueri zer da? Ba, Nafarrako Leazkue herria. Leazkue herri izenetik sortu zen Legazkue deitura edo abizena. Je bat tartekatu zen hor euskatze aldera, zeren Leiazkue zen, eta horregatik ingur horretan Malerrekan bada deitura hori, eta ez dago etxerik, etxea ez da, bada herri izan bat, Legazkue, bator Leazkuetik. Eta orain da goaz etimora.
9: Bueno, bai.
7: Kue, toponimo bat baina goiagotan aurkitzen dugu Euskal Herrian, famatuena ziurazki Azkue. Euskaltzaindiaren sortzaile izan zelako eta azpiki asko egiten guran oso ditura ezagun eta entzuna delako, ezta? Azkue hori argi dago dela gune.
9: Bala.
7: Azkue atzgune. Orduan, ze izan daiteke?
9: Legatzaren gune izan daiteke?
7: Lehatza ez. Pentsatzen da, eta berriro joaten gara jera, legar gunea.
9: Ah, legar gunea.
7: Bai, legarrazko dagoen lekua, hori da, legarkue, legazkue. Horre, oso izan zarra da, eta guluzino oso aspaldiko horregatik lehazkue bihurtu zen.
9: Legararen gunea, esan dugu Bortzirietan, Zubietan eta Ituren topatu dezakegula, beste non esan duzu?
7: Ez, hor Malerrekan.
9: Malerrekan topatu dezakegula. Egia da. Ba, Mikel Gorrotxetegi, Euskaltzaindiko onomastika zerbitzuko arduraduna, orain ondo esan dut, eh? Eskerrik asko, eta 15 hitze egingo dugu.
7: Dale.

0: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Eroskin betiko erosketa beti bezala prezio honean. Kalitatezko 2500 produkturekin baino gehiagorekin beti prezio honean. Adibidez, 400 gramoko Eroski Basic Guliziosak 3,5 euroan. Nirekin aurreztu nahi, Eroski zurekin.
3: Erreforma on batekin nahi duzu? Utzi Jorge Fernandezen profesionalen aholkua. Sukaldeen, bainugeleen, zeramikaren eta eraikuntzarako beste material batzuen diseinuan adituak dira. Zatoz gure showroomera eta ikusi marka liderren produktuen sustapenak. Orain porzelanosaren egunak, iraiaren 25tik urriaren 10ra. Jorge Fernandez Belartza, Fernando Mujica kalea 15.
4: Euskaditik mundura. Bazatoz, lagun gaitzazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Bax Team Fundazioa, goi errendimentuko Euskal Kirolarekiko konpromisoa.
5: EITB-ren eskutik.
6: Euskadi Irratia.

0: Zumarragarrek ezaguna izango duten doinuaz bairik gabe igone.
1: Ala da, orain organoz joa jarretakoa Zumarragako martxa da, besteak beste, Santa Isabel jaietan entzun oidena.
0: Baina nik dakidela, festak ustaian izaten dira, ez da? Zer dela eta jarri dugu berreskuratu dugu?
1: Begira.
0: Orduan, urriaren hiru honetan Zumarragako martxa igone.
1: Ba begira, olatz, gure urrengo gonbidatuak jotzen duelako, orain txertan bera entzuten ari gara, Oier Gaston organista gaztea entzuten ari gara, Zumarragarra da, baina gaur egun Alegiako organista titularra da. Orain aitortzen ari zitzaigun Alegiko apaiza urretxukoa dula eta berak fitxatu zuela.
0: Ah, vale, fitxaje ederra orduan.
1: Hori da, fitxaje ederra. Gainera 19 urte besterik ez dituelako. Gaztonek aurreratu digu organoa jotzen duten gazte gutxi direla Euskal Herrian, bera horietako bat da, baina tira, are urriagoa daren kopurua, grabatzen duten horien kopurua, olatz.
0: Nola?
1: Grabatu.
0: Grabatu egiten du?
1: Bere burua grabatzen du. Nola jo?
0: Streaming bidez edo, botatzen du edo, ze?
1: Berako beha azalduko digu, vale. Baina eskuak eta hankak grabatzen ditu.
0: Ah, jobitartean. Vale, jotzen duen bitartean. Oier Gaston, Alegiako organista ofiziala, titularra. Nola esan behar dugu, egunon?
2: Egunon.
0: Nola esan behar dugu, organista ofiziala, titularra, herriko organista?
2: Organista.
0: Organista, bezerik gabe. Zuk jo organoa jozkain? Organa nola jotzen duzun, erakusten duzu?
2: Bai, bai, kontzertuetan, ba, ideia hori pixka sortu zen, a ber, ni kontzertuta juten nintzenen eta, ba, ikusten nun batzutan, ba, pantalla jartzizu dela, ba, ni lehenengo organo kontzertutara sintzena juten txikitan, ba, oikoa zen, ba, pantalla bat ikustea, eta, ba, hori, ba, ni normalizm, pentsatu normala zala. Eta iritzen zen baten, ba, jo nintzela kontzertuetan, eta eze hon, eta, ostra, iten do, ez zeotea pantalla bat, ba, jo, azken, ba, igual interesgarria da. Eta orduan, ba, bueno, ni, ba, hasi nintzen, ba, pixkate, investigatzen eta nola hain, olako gauzak, nire kontuti, igual beste batzuei egiten zituzenak olako gauzak galdetzen, eta, ba, kontzertutan, ba, ni hasi naiz, bon, nire kontzertutan, baita igual beste organo kontzertu batzutan, adibidez, Legazpiko organo zikloan, eta beste hainbat kontzertutan deitu diatela zerbitzu egiteko, ba, hori pantalla bat jarri beran, eta goian kamarak eta jarri, beran ikusteko, ba, karo, organo nola goran dagoen, ba, beko jendeak, ba, ikusteko goran zaidan gertatzen, ez bakarrik entzuteko, baizik eta ikusteko ere ze, zaidan pasatzen.
0: Eta jendeak zer esaten duzu, ze, esan bezala, organo jotzen duzu bitartean, erakusten duzu, jotzen duzu hori, ordan jendeak zer esaten dizu?
2: Ba, jendeak gertzen da pixkat, ba, txundituta, ba...
1: Ez oiko izango da.
2: Bai, a ber, da, ba, ikustea, jendeak, jendeak ez daki organo atzer dan, ez nola jotzen dan, ez nolakoa dan, bakarrik, ba, ikusten do betik zer dan. Da, jende asko pedago pentsatzen horrena da, botoi bat ematea da, soñu aiten do. Baina ez, ba, jendeak ikusten du, ba, ba, jo, bi iru teklau, osoiko komentarioa dana hankakin jotzea, gero registroak, nola, pertsonaten galdo manejatu olako gauza bat, ez? Hori da, normalen, jendeak itxundituta guztien dion, na, pixkat.
1: Irudiak leio hori irekitzen du, ez? Jendeak ikus dezake organo batek zeinolako funtzionamendua duen. Askotan pianoarekin alderatzen dugu, biak dituzte teklak, baina bi instrumentu zeharo ezberdinak dira, ez da, oie?
2: Bai, bai, bai. Nik esaten dena beti...

0: La causa asko egin ez bakarri.
1: Estela igualdaera bat.
0: Bai, hori da.
2: Organo, esan duzu, organo desberdinak daudela, handiagoak txikiakoak, nolakoa da, alegiako organoa?
0: Ba, alegiako organoa txikia da, baina nahiko, na, bueno, ikasan gukte lehenengo maiako organo bat, frantziar organoegile famatua Aristide Caballécol, organoegileak egin zuen 1881 organo oso famatua egin ditu organoegile honek, Notre Dame Parisekoa, Azkoitia, hemen Santa Maria del Corokoa, eta bai, ba, alagien olako organo bat aukitza egia san oso altxorra handia da, txikia esan dut organo dela, baina bueno, horrek ez duzen nahi ez... Txarra
2: nik. Zer da txikia, guk irudikatzeko?
0: A ber, beha, beste un, organo handi hauekin konparatuta, bau, da, beha, pixka txikiagoa biteklatu, amar registro, igual, organo handi batek, igual, dazke, registroa dira soinua, gori, botoi horiek ikusten dinanak alboetan, o, alegiako dazka, amar. Normalena, organo handi batek, igual, 40 ditu. Baina, bueno, igual, oso organoa da, baina igual bai da aproposagoa beste musika bat jotzeko, igual ez musika esateatareko
1: Elizarako musika
0: bai, da organo bat hobeto laguntzeko.
1: Vale,
0: dago pentsatuta maske repertorio dago pentsatuta laguntzeko. Koro baten laguntzeko. Repertorio ere alda jo, baina dago pixkat
1: instrumentu, bai. Lehen instrumentu ez ezik ez bestelako erregistro batzuetan lantzeko.
0: Bai, hori da. Bai, dago pixkat mugatuta repertorio aldean, baina bueno, aldira gauza asko egin organoerekin, baina eta oso soinu kalitate ona du, eta ez da, no deja de ser un caballécol.
1: Diozu, alegiko organoak bi maia dituela, ni honek bereziki harritu nau, zenbat maia izan ditzazke organo batek, alegiazuk, zenbat teklatu jo ditzazkezu?
0: Aera, alegiako bi dazka, baina daude organo, pues, denetik dago, teklatu bat, bi, iru, eta organo bat zazpi dazkana, estatu batu egan, ozortzizak izan bat, hemen katedralekoak, donostikoak, bost ditu, Espainiako organo handiena da, katedralekoa. Organo hori izan dut lehen, denak desberdina dira. Aldezu, baten bat aurkitu oso txikia dana, eta bestea kriston handia.
2: Hemen, Artzainoaren katedralekoa jo izan duzu inoiz?
0: Bai, bai, justo horri nuen, konservatorioan azkeneko kurtsoko audizioa, eta hor hori izan nun, gero ere, ba, batzutan, joan izan al naiz, organo jotzera, mezatik kanpo, eskatuta.
2: Ekusten da organo jotziaz gain zaletasun handia duzula, baina zu bezalako asko ere ez dira izango Euskal Herrian, gazte asko aldabiltza zu bezala organoa jotzen, edo adinez, bueno, goragokoak dira, koskortuagoak dira, ez dakit.
0: Bai, gazteak, bai, ezagutzen ditut batzuk, bai, Euskal Herrian, mendikampo ere, laguna ditut, Valentzin, Madrilen, baina bai, ez da oso ikua agia san organo bat ikastea. Zatik, jendak ez dulako ezagutzen berez organo bat zer dan. Horregatik nik uste dala oso mundu txiki bat organoarena.
2: Gero, organoa praktikatzearena, nola da dikua? Ze, klaro, zuk ezin duzu organoa atxera eraman, eta...
0: Bueno, badaude, etxean.
2: Badaude,
0: elektrikoak, elektronikoak, etxean auki aldirenak, kaskoekin jo, bueno, bai, oso jareztia dira baita, baina, bueno. Badaude, benetako organoak etxean daudenak, baina, bueno, normalena da, ba, zu erre zean herrikoa, ba, organo jotzen bale mazu, ba, hango elizara jun, bai, giltzakin, o, pero, bai,
2: Irakaslerekin itzordua egin, ez? Zita egin berduzu, eta elizara joan berduzu praktikatzeko, edo zure kabuz praktikatu berduzu elizan bertan.
0: Bai, normalena, ba, zu klasak itzezu, eta gero, ba, zu organizau.
1: Hortaz, Zumarragako elizako giltzak aldituzuzu, edo izan dituzu inoiz?
0: Ni urretxuko organista izan naiz, vale. Izan ditut giltzak, maioaren bai alegikoak ditut, eta, bueno, hori.
1: Nahi duzu nea sartu zaitezke beraz elizara?
0: Bai, daude, ordu batzuk iguala ere ez dara.
2: Goizeko seietan ere ez dara, ziko organoa jotzen ez da?
0: Ez. Baina, bai, dauka, giltzako ikitza bai dauka pixka libert askatasuna, deitu barriot honek irikitzeko, ezkin honek ezin du, igual honek ez da, eta ezkenen, bai, ezin da ikasi gara geratu. Bai, giltzana, bai, responsabilia da, baina, bueno, egasan askatasun handia mate dizu, noiz jon, ordu altuak arte ere igual ezin da egon, zatik, bueno, kanpotik ere organantzen da.

0: Bai, ez desa marrezuna, askotan akaso lista baten ondutik pasatuko gara, organo antzungo du, eta gure buruan esango du, ba, akaso mezaren bat dute orduan eta, baina akaso zuek ibiliko zarete, organistak ibiliko zarete, zuen entxegu ordu horietan, ez da?
1: Bai, bai, bai, hori da.
0: Horrela ibiltzen zarete. Bai. Oier, zure kasuan, zuk organoa jotziaz gain, organa konpondu ere, konpontzen duzu, eh? Egiten duzu.
1: Bai, bueno, hortan hasten nago, oraindik ikasten nago.
0: Ah, ikasten oraindik.
1: Bai, ikasten, bai, organo jole, bai organista aparte, nahi dut, organero esaten dana izan, eta organista bai hartu modu batetik maz de hobby,
2: vale.
1: Eta bai profesionalki organero izan, ba, orain bai ikasten nago, bueno, gauza basikoak, afinazioak eta egiten ditut, errez ikasten diren gauzak, baita beste organero batzukin ba erakutsita, eta ba hori, orain hori naiz egiten zurgintza erdi mailako ziklo bat Azkoitin, ere organoarekin munduan ekin relazionatuta.
2: Zenba gara maian zaude?
1: Lehenengoan.
2: Lehenengoan, hasi berria.
1: Hasi berria. Eta ba hori, ba nik nire bizia hortik nahi dut pixkaten.
0: Bideratu, ez
1: bideratu,
0: da?
1: Bai.
0: Ordo, nogi bidea, organo, nola zuntzu, organo...
1: Organeria, deitzen
0: organeria, da. Bai. Organerian, eh?
2: Organe... Berra da, baliokide zurgina ere izan daitekeena.
0: Zurgina ere izan daiteke, akaso azabalagoa da, baina, bueno, horruntza biretu nahi duzu, ze gero, organista batek organoa jotzen du bai, baina gero, hori diru iturri handia izaten da, legia. Baten bat, inor bizi daiteke organoa jotzetik?
1: Bola.
0: Euskal Herrian, elizetan, organoa jotzetik bizi zaitezke?
1: Ba, nik ustez, bai, badao jendea, adibidez, organeroak hortaz bizi dira, ez, bere, bas, ba, mantentzen, afinatzen, konpontzen.
0: Mantentzetik, bai, baina jotzetik?
1: Jotzen, bai, mm-hmm. Bai, profesional bezala, ba, balima zara, bai, irakasla izan zara, mm-hmm. Eliza batean, eliza garrantzitu batean, ba, kontratu bat egin aldizute, ba, jendea bizitzen dana, bakarrik, organoa jotzeaz.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Organoa jotzeari ez diozu utziko zu, naiz eta konpontzen ere aritu, eskuartean hortaz, zeintzuk dira, zure urrengo emanaldiak, balduzu fetxarek?
1: Bai, ba, justo bi aste barru Zarautzen daukate kontzertu bat, eta ba, urrengoa nik uste dira Gabonetan izango dela, zehose, mm-hmm. Baina horren baina opiskaten fokuretuta alegiko organo ziklo lehengo edizio ontan ba, pixkakoa.
2: Aurreko astean hasizena.
1: Bai, aurreko astean hasizena. Nijo nuen la kontzertua trompetistarekin, Mikel Manigan ere ekidea. Eta, bai, orain nao pixkaten, bueno,
2: jaiali honetan behar, bai, pixkatekera da jarria duzu.
1: Aparte, zurgintzako zikloarekin batera, nago koordinatzen esaterako ziklo hau, lehenengo edizioa, eta ba, jendea oso gustora, nire oso gustora, nik beti izan nahi dut, he querido olako gauza bat egin, ziklo bat, hainbat organista etorri alizana, eta ba, ere, bas, aleiko organoare, ba, balorean jarri, erakutsi, eta ba, hori.
2: Musikaria olatz, zurgina, antolatzailea, eta txoritxo batek esan dit, bere konposizioak ere egiten dituela, noizean behin?
1: Bueno, bai, a ber, komposizioak deitu albali badira, bai, a ber, nien ez kompozitorea, nik, bai, igual, idaz ditut gauza batzuk improvisatze ditutela, eta gero, igual, idaztzen ditut, eta...
2: Emanaldietan horiek ondoren bai, atzesten dituzu?
1: Batzutan bai, igual politia dira, jendei gustatzen zaizkio, eta bueno, batzutan zeratik ez, baina ez ni naiz kompozitorea ez horrago azarik, oza, ni da, oso amater, ni bela.
0: Bueno, ikusiko dugu, etorkizun batean, ikusiko dugu, ea zure kompozizio horiek bide egiten duten, eta beste batzuentzako, ba, pieza ederrak diren. Zurgina, izateko bidean esan dugu, musikaria organista, eta hortxe, Alegiako organo zikloa antolatzen, 19 urte besterik ez, baduzu bidea dagoeneko, baina bidea egiteko urte mordoska dituzu aurretik. Oier Gaston, Alegiako organista, mila esker gurera etortzeagatik.
1: Zuei, zuei.

0: ibilian ibilian, berrogeita hamar urteren ondoren, bueltan kilometroak lazkao. Urriaren lauan, zatoz.
1: EITBren eskutik.
2: Ez bat, ez bi, ez iru, ez amabost, ez eta hogeita iru ere. Iritsi dira aurrezteko aukera emango dizuten hogeita bostegunak, are gehiago aurrezteko pentsatutako prezioekin. Esate baterako, bi eta iru kilo arteko olagarroa, kiloa amairu eta laurogeita amabost euroan. Urriaren laura arte, kontsultatu eskaintzau aukeran badagoen zure dendan edo alkampo.es webgunean. Alkampon, beti irabaziko duzu.
3: Sales ganando.
4: Euskadi Irratia.

0: Bai, gogoan dugu oraindik. Donostiako Kontxako estropadan izan zen giro ura, kaia jendez beteta, argazki koloretsuak ikusi genituen, izan ere zalek, arraun taldeen koloretako kamisetak jantzen dituzte. Gaur baina Kontxako banderarik ez da izango, eta ziurrenik Donostiako kaian ez da jendetzarik izango, baina gaur kaian bada estropada berezi bat, Tinatxo estropada dute gaur, eta bertan da Donostiako kaian Mailu Odriozola lankidea. Mailu, egunon?
1: Egunon.
0: Mailu, zer nolako giroa dago momentu honetan Donostiako kaian?
1: Ai, giro ederra, bukatu berri da Tina txapelketa, nazioarteko Tinatxo.
0: Ah, nazioartekoa, estropada.
1: Nazioartekoa da, eta bukatu berri da. Orantxe egin dute hemen sari banaketa, eta, bueno, giro ederra, bueno, eguraldia zoragarria. Giroa ere, ba, hemen dagoen ambientea, ez da, Kontxako estropada izan zen egun hartakoa.
2: Baina, hori nortzen.
1: Baina, tira. Giro ederra sortu da Tinatxo txapelketa honen inguruan, eta, bueno, ezta, entzun duzuen ahots hori, Xavier gurekin dugu eta, Xavier Alberdi, Euskal Itxas Museoko
2: zuzendari zientifikoa.
1: Hori da, eta, bueno, gaur ere hemen saltxan sartuta, speaker lanak egitea tokatu zaizuri, ezta?
2: Bai, bueno, azkenian, ba, egitezen da ondo pasatze deu ekimen honekin, talde guak, museoko talde. Zegea, eta bueno, nahi tokatzen zait, hau itia, bai.
1: Tinatxo estropada, kontatu beharko diguz pixka bat hau nondik datorren, eta kontatu beharko dugu noski zer den Tinatxo bat, ez da zenolako ontzietan eginduten gaur hemen estropada.
2: Bai, bitu, hau antolatze deu, bada, bosgarren urtia urtean antolatze deula, Europako ondarearen jardunaldien barruan antolatze. Jardunaldi horien helburua da, bueno, ba, ondarearekin zer ikusia dakaten ekintzak egitea, ez da, handa hemen, museoek eta beste erakundeek antolatzen dituzte. Guk pentsatu gendun, ba, ederra izango litzakela, aspaldi galdutako jarduera bat berreskuratzia, kostako herrietako festetan antolatzen zian tine estropak ez noski estropada, pasillo gaur egunean zan degun bezala, baizik eta parre iteko jarduera bezala, ondo pasatzeko jarduera bezala. Eta hoxe pentsatu genuen martxan jartzia, eta hoxe, guendela, bost urte hasi ginean. Eta nazioartekoa dala dioguz, aurreneko ekitaldi hartan, ba, Australiako bat eta Frantziako bat eta izen eman zuten, da hori esan gendu, hau, nazioartekoa dugu, eta arrezkeo, ba, esan gendu, ba, bitu, ba, nazioarteko tine estorpa ba.
1: Eta ziurrenik hemen ikus bat izango zen, nazioartekoa, ziurrenik, ba, bueno, Donostian egiten eta kontaktuta nazioartetik zenbat jortzen den, ba, gaur izango zen horren bat kusle. Esplikatu, Tinatxo hauek, ba, bueno, zenolako ontziak diren, hau, barrika bat eta?
2: Bueno, dia, erdibitutako barrikak guk erabiltzen ditugunak. Ere garaien erabiltzen ditugunak zian tinak, gabe baina undilagoak izaten zian, eta, bueno, portuetan ibiltzen zituzten, ba, arraia ko, eta, bueno, beste mila...

0: badirudi Donostiako kaian ez dagoela guk esperotako kobertura, estaldura, eta ezin izan dugu ondo entzun Mailuk eta Xabier Alberdik zuten elkarrezketa hura.
1: Bai,
0: pixka bat mugitzeko esan diegu, ez dakit, orain hobeto, badirudi orain ondo entzuten zaizula Mailu.
1: Ai. Bai, olatz,
0: bai,
1: entzuten duzu,
0: eh? Ondo entzuten dugu, bai, bai. Bai.
1: Orain pixka bat mugitu egin gara. Gure kiroletako lankidek ederki asko jakingo dute, hor bean, arrapalan, bean, urertzean, ez dagoela, kobertura honik.
0: Zenbatetan gerratu zaigun hori, eh?
1: Bai, bai, bai, bai. Eta gu hor emozionatu gara, hor txiari zirelako sari banaketa egiten, eta hor hasi gara gai honi buruz izketa, baina tira Xabier eta ni etorri gara pixka bat atera gara gora. Eta kontatzen ari zinen, Xabier, ba bueno, ontzi hauek gaur egun, ba bueno, erdibitutako barrikak direla, ezta?
2: Bai, hala da, ez dira gare bateko tigeak, ba, zabalaguak izaten zian, baina ondileaguak. Orduan, ondoratut ez zian hainbeste iten, eta arraunkera ere, zan, hemen ikusi deun, arraunkera egiten dute, da beharraz ez daukatelako beste erarik egiteko, ez? Tinetan egiten zuten, olainian edo zingat deitzen zitzaion arraunkera, eta, bueno, hor, aia izaten zan ontzeria zuzen erama. Oro bila denez, ba, ontzeria nahi dut lekura juten da, eta hoxe izaten zan azkenian parre egiteko motibu, ez? Ba, ikustia, ba, ezin nian aizia, ba, arra...
1: Neno, garai batean esan duzu, baino, gaur ere, bueno, parre, dugu hemen, egin dugu parre,
2: bai.
1: Ez baita, mantentzea eta aurrera joatea zuzen.
2: Bai, hori da, gaur gunean tina txikila okoa bekin, ba, bixe, ba, azkenean bere alde parregarria hor dute, ez, ba, ba batetikan oreka mantentzen oso zaila dela, bere ala urez betetzen diala, dondoa juten diala, eta hori lortzen dunak, beha, nahiko lan zuzen ontzila eramaten.
1: Ederki, Mariana dugu hemen, Marianak parte hartu du, gaurko estropadan, ez dakit, edo, Mariana, non?
3: Ez, bigarin aldia izan da. Ai. Eta beti geratzen naiz hor justo zarien, ai, bean. Kitzen dut, baina inoiz ez dela.
1: Bueno, aurkari gorrak izan dituzu gau. Dena den, tu behar dugu, eta zuk esako diguzu, Mariana, iruditu zaigu guri, zenbat eta gorpuzketa txikiagoa izan parte hartzaileak, maoreka errezago mantentzen dela, ez dakitala den.
3: Ba, ni naiz txikienatariko bat, eta ez de garaipena lortu, beraz, garaikidea izan da bi metroko mutila, orduan, ba, ez dakit oso ondo zabalorazio hori ba, egia denik, ala ez.
1: Agian hori da guri iruditu zaiguna, baina egia da irabazlea, mutil puska bat izan dela, ez da? Bueno, zergaitik animatu zara zu parte hartzera?
3: Ba, bigarren urtez, ba, kriston egun polita delako, giro oso polita da, denen artean ba, laguntzen geha, ateratzeko, edo ba, bolkatzen ba ezu ba, berriz ere horre jartzeko, eta hori ere portuan ba, pixkat ez, bizia emateko, eta ez bakarri turistez beteta egoteko.
1: Bai, gaur egia da hemen. Giro politia sortu dela, jendea gerturatu da ikustera. Bueno, eta sekretua behar dugu ez iraultzeko, horre, ba bueno, untzi horretan mantentzeko, boi araño jun, torri, arrauna egin, arraun batekin, bueno, zein da sekretua?
3: Ba, ez dakit nik uste nun ba hori, erdiko puntua ez lortzea eta pazientzia ukitzea, porque egia da batzutan zaudela hor komo, botako naiz eta ia ez etxiko dut, baina hor mantentzen basea eta poliki ba lortzen dezu jun eta tortzea eta ziaboga egitea hori da zaien no?
1: Ziaboga egin behar dela
0: ez dugu esan uste dut Mailu, akaso esan dugu zenbat metro egin behar esan dituzte?
2: Laro gehi bat metro
0: eta zenbat bai?
2: Ba, gutxi gora bera ditot, ze azkenian itxasua bera dijuala, ibilbideare, ba, mostu uh-huh. Jundalako.
0: Eta zenbat denbora behar izan dute hori egiteko, hori osatzeko?
1: Iru bat minutu, ze irabazlea...
2: Bai, onenak irabazlea bi minutu eta berrogi gundu inditu, gordon, ba, hoxe, iru minutu eskaz zango genduke, bai.
1: Oso polita izan da, tinatxoak, margotuta dituzue, ez dakit itxas museoan gordetzen dituzue...
2: Bai, itxas museoan izate ditugu, urtero erabiltzen ditugu, eta antxe dute, gordeleku, bai. Uh-huh.
1: Bueno, ondareari begiradatxoa botatzeko esan diguzu moduan beste modu bat dau, ezta? Ondo pasatzeko modu bat ere bai, parre pixka bat egiteko, eta jendea animatu da. Bost pertsonek hartu dute parte, Xavier?
2: Bai, ondarea ez da bakargan materiala, ez da bakargan museotan gorretze ditugun antzinako edo gauza ederroiek, ondarea baitare da gure, bueno, garai bateko bizikerak, festak, ondo pasatzia, baita ere gure ondarearen zati da. Eta, bueno, hori guztia kontuan izan da, ba, esan, pentsatu gendu, ba, aizu, guazen berreskuratzea, jarduera hori, ba, espaldian galdua egon zana.
1: Uh-huh. Esan dugu, 15 partaide, ze eratako jendea ez dakite hemen kaian bertan bizi den jendea da, zuen inguruan ibiltzen dena, pixka bat ze eratako jendea bildu da gaur hemen?
2: Babitu, ba, aurten, atentzio eman digu, batez ere, edade aldetikan, edade desberdineko jendia etorri zaigula. Aurreko urtetan, gehien bat gazte jendia izan da hola iblidana, ez dena izan gaur, ez ditut, zar deituraz, ba, inor mindu nahi, baino, bueno, bazia, ba, ja, bueno, ba, hortxe, edade pixka batzuk jendia ere, ba, bazan, hor gaur arraunian, eta hori izan da urtean pixka dola berezitasuna. Nik uste gehien txuena Donosti harrago, Donosti ingurukuak ziala gaur, baina esan bezala, izan ditugu denetarik, kanpotik etorretakoa, katalan batzuek ere behin parte hartu zuten, australiano batzuek ere bai, frantsesak, bueno, urte-zurte, ba, egitea esan da, aldatzen juten dan kontua da, parte hartzaileen, ba, jatorria.
0: Uh-huh. Xavier, eta orain Tinatxo Estropa bukatuta, zariek manatuta, zer nolako planak dituzu,
2: Bueno, ba, gure museoakin aurrera jarraituko dugu, egitea esan da guantxi gaina erakusketa bukatzear, gea, ba, bihar du azkeneko eguna elkanoren bigarren bidaiaren inguruko zerak, erakusketa horre bihar bukatuko da, itxiko dugu, eta, bueno, ba, urrengo erakusketa prestatzen ari gera orain, da, gaina, zeak ditugu, obrak izango ditugu museoan, da, bueno, ba, petxo batian, ba, itxita egongo da.
1: Uh-huh. Bai. Noizko, aurre ikusten dituzuelan horiek?
2: Bai, ba, oraintxe, itxita berehala hasiko gera lanketa horiekin, eta berriz jendeari irikiko zaio abendu hasieran, bai.
1: Bai, beraz konbitea egingo dugu olatze,
0: bai.
1: Duena, ba, erakusketa ikusteko azken egunak dituelako, gaur eta bihar. Eta
2: hori da, zatozte museora eta aukera ezute azken eguna dituzute erakusketa hori ikusteko.
0: Bestalde, Tinatxo Estropada tradizio eta memoria berreskuratzeko horretan, lan horretan, imaginatzen dut Tinatxo Estropada mantenduko duzuela urrengo urtetara begira.
2: Bai, dudik ez asmoa hori dugu, egia esan da guk ere oso ondo pasatzen dugu, ez zaigu kostatzen, ez da guretzako koste handi bat hori egitea, ba, bueno, ba, larun bat, goiz bat hemen ibili berra, jende artean, eta ondo pasatzen, eta bueno, bai, jarraituko dugu, alde hon bitartean, jarraituko dugu datozen urtetan ere.
0: Jarduera poli bat, larun bat goiza alaitzeko,
1: ba, ala izan da.
0: Xavier Alberdi, Euskal Itxas Museoko zuzendaria, eta Mailu Odriozola, lankidea, eskerrik asko bigote.
2: Zuei eskerrak.
1: Gero arte
0: bai.

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Eguerdion guztioi, etxe bizitzaren negozioaren aurka manifestazioak hasiko dira ordu honetan Gasteizen, Iruñean eta Donostian lab sindikatuak deituta. Atzo, etxe gabetzen aurkako dekretua alde batetik, eta alokairuak automatikoki luzatzen zituen abestetik atzera bota zituen Espainiako Kongresuak, eta testu inguru horretan egingo dira gaurko mobilizazioak. Donostian da, Iratxe Izagirre lankidea, ze berri Iratxe?
2: Egunon bulebarretik abiatzear da labek borroka dagiltza etxe bizitzaren negoziarioez goiburupean deitutako manifestazioa. Ehunka lagun ikusten ditugu prest pankartaren atzean eta Garbine Aranburu idazkari nagusia adierazpenak egiten hasi da oraintxe honetan. Etxe bizitzaren negozioa langileak pobretzeko eta prekarizatzeko arrazoi nagusietako bat bilakatu da laben irudiko, ala eredua goitik bera eraldatu behar dela uste du sindikatuak, eta horretarako premiazkoa jotzen du etxe bizitzaren merkatuan esku hartzea eta errentismoarekin amaitzea. Sindikatu abertzaleak asteburu honetan hiriburuetan aldarrikatuko duenez. Kaleratzeak estope ekimeneko dozenaka lagun ere elkarreteratzea egiten ari dira bulebarrean bertan.
1: Eskerrik asko Iratxe, batzo kongresuan bozketa egiten ari ziren garaitzu berean Gasteizen familia bat etxegabetu zutela eta udalak ez diola alternatibarik eskaini salatu du Gasteizko etxe bizitza sindikatuak. Ixone da bozera mailea.
3: Dagoeneko alternatiba bat dutela, hori ez da egia. Familiak lortu du lagun batzuen etxean sofan lo egin alizatea, hori ez da inondik inora alternatiba bat, eta ez dugu horien hartuko. Eta eman zitzaien bigarren arrazoia izan zen, familiak soldata bat duela dagoeneko, eta haiek ordaindu dezaketela alokairu bat. Guztionzat jakina da soberan bizi dugun etxe bizitza krisi honetan, etxe bizitza aurkitzea ez dela egun batetik bestera egiten den zerbait. Soldata bat izatea ez dela bermea etxe bizitza bat aurkitzeko, eta are gutxiago familia migrante baten kasuan.
1: Familia horrek bi adin txikiko ume ditu. Eta Santurtzin bestelako manifestazioa ordu honetan Justizia Anderrentzat, Bortizkeria eta Impunitate Polizialik eslemapean kalera atera dira herri plataformak deituta. Gora ezagun, udaltzainek taser pistola batekin mendean hartu ondoren hiltzela joan den ekanean Santurtziko gazte hori. Eta Donostian agerraldi egiten ari dira duela 17 urte Segiren kontrako polizia operazioan atxilotu zituzten 29 gazte. Modu kolektiboan eskatuko dute jasandako torturak ikertzeko. Giza eskubideen behatokiarekin batera ari dira, azalpenak ematen Aiert Larrarte da abokatua.
4: Atxilotuei atxiloaldian berme estatutu txikiagotua eskaini zien. Arrisku egoerak sortu zituen. Galdeketa ilegalen arriskua sortu zuen. Zaintza egoera hausten ez duten inspekzio medikuen balio ezaren arriskua adierazi zuen. Atxilotua zaurgarriagoa bihurtu zuen.
1: Espainiako poliziak eta Guardia Zibilak atxilotu zituen Segiko kide izateagatik. Eta Bilbon datorren urtarrilaren 9an presoen eskubideen aldeko manifestaziora joateko deia egin berri dute sareko ordezkariek, eta Jaurlaritzak emandako 3. graduen kontra Espainiako fiskaltzak jarritako elegiteak kritikatu dituzte. Arantxa Aldezabalek hartu du hitza denen izenean.
5: Jarraitu behar dugu lanean, patxadaz, arduraz eta elkarrizketaren aldeko jarrerarekin. Espetxe legeria arruntaren aplikazioa defendatzen. Bai eta espetxe arloko euskal eredua, pertsona guztien eskubideen errespetua eta elkarbizitza ere. Memorian, biktimen, aintzatespenean eta iraganeko zauriak behin betiko isteko borondatearen gainean eraikitakoak.
1: Errepidetan Irunen Fiko bainguruan Gipuzkoa 636an autopilaketak daudela esan digute segurtasun sailetik. Eguraldiari dagokionez, Euskalmeten iragarpenak dio arratsaldean eta gauean zaparradak botako dituela eta trumoitsuak izan daitezkeela. Tarteka euria gogotik egingo omen du. Temperatura altuenak 22 eta 25 gradu artean ibiliko dira denean. Hauek ordu honetan jakingarri, ordu batean laburbilgo dizkitzuegu goizak ekarritakoak, goizak gaur albistegian.

0: Amarauna, Olatz Balda.
1: Urrikoan lehenengo astebura dugun arren, iraileko igandetan ospatzenen kontu batekin murgildu behar gara, dakizuen bezala udako azkeneko hilabetetako igandetan erromerio ospatzen da Zelatungo kanpetan, Hernio mendiaren magalean, parranda giro ederra egoten da, han? Baina dena ez da zoragarria, Gontzal Mendibe, egunon berriz ere?
2: Egunon, Olatz, ba ez dena ez da zoragarria, inondik inora ere ez. Zuk esan bezala, urtero legez trikitrisa eta erromeraren erritmoan ibili iradantzan, eundaka euskaldun iraileko igande horietan, baina ez horiek bakarrik, turistak ere hurbiltzen hasi baitira mendietara. Orain arte, kostaldeko herriak ziren bereziki kezatzen zirenak turismoarekin, baina sukarra pizkanaka igotzen joan da, Zelatungo kanpetaraino. Bai bintzat.
1: Bai gure horrekin kezkatuta egin zen bideo bat orain dela pare bat egun aritz segurula aste azuer kirolariak, entrenatzaileak, eta jada esan genezake, akaso, influentzerrak edo eduki sortzaileak. Aritz egunon, arraro begiratu didatzu, zuetzara influentzerrak, eduki sortzailea bai horrekin gustarako sentitzen zara?
3: Horrekin komodo.
1: horrekin bai. Kontua da, zuk oituratzatu zula, urtean behin erniora igotzearena, zer topatu duzu aurten?
3: Bai, ni astea zuharra izanik, normalen urtero ite dugu iraileko igande baten bisita Zelatunea, eta beti hon izan duak jende asko, egia da, baina aurten harrituta datu nintzen, egia eguraldi oso naitezun, una proposazan, baina Zelatun digan Hernioako bide hortan, jende asko gintopatu ginen.
1: Ba, ogoratuko dugu saretan partekatu zenuen bideo ura.
3: Aurreko igandian Zelatungo erromeria akusteko bideo bat iteko intentzioan ezan, baina etxea eritxin intzanean ez igotzi arabakin. Ternion egun aldizion da baina sekula ez detola ezautu. Asko jakingo zuen bezala, iraieko igandetan erromeria izate deu Zelatunen. Koizko izetik, jendia Hernioa iotzen astea, kuarria, familik, eta Zelatunen sekulako girua montatzea. Urtero, nik asteburu baten behintzat, ez despailatzen. Baina Zelatundik Hernioa bitu inanean, gauza bat ez zeiten gehiago gustatu. Beti hon izan doa jende asko, baina igande ontakoa exageratua izan zen. Hainbeste jende zeon, kola inber izan genula, Hernioko gurutzea iristeko. Ta horreatik, etxea torritakoan, pentsatu, jode, pues igual ez dut bideo ingo, ze haber goain ikan da jende gehiago torri behar duen. Baina hain utzotzean, bueltak ematen haituta gero, konklusio ontaiatu nahi. Nei gustatze baldin mazait Tokio itxura eta traizio berrik ez zautzia, nola zezte da konpartituko, hemen ingurun dakaun traizio politianetako bat. Lusio zegin zion arrera. Ta gaina, ne edukia euskeraz danez, garbi dao ez tala japones badetoriko Tokiotikan, Zelatunea, nere bideoak ikustetikan. Zue ze pentsatezu, olago traizioak konpartikin berkoen ituzkela, o igual obia da, bere hortan ustia.
1: Hoixe, saretan partekatu zenuen bideoan, galdera horrekin, ez? Halako gauzak saretan partekatu beharko genituzke, edo ez askotan izaten dute eduki sortzaileek galdera hori, besteak beste, frismoaren ondorioz gauza asko, kasunetan Zelatu, baina beste hainbat leku, masifikatzen direlako. Eta jendeak zer dio, Aritz, jendeak zer esan dizu?
3: Ba, orokorrian komentariotan daukieten erantzuna, konpartitzeko. Ze azkenean euskal kulturan inguruko, olakoxe ekitaldik eta pixka zabaltze baldin maiteu, eta, trikitisa, Zelatun, erromeria, pues olako gauzak zabaltziak, alde bat erigan beharrare bada hola, ez? Ze, gauzak eztia galdu behar, eta bere alde txarra eukidezaken bezala jende gehiagi gertuatzeana, bere alde honare badakala, mantentzeko horren beharra bada olako.
1: Egia da zuk Zelatunen egin duzula, irtera egin zenuen eta zuk honen berri eman zenuen, askotan baina zure edukia beste modu bateko izaten da, ezta? Kirolarekin lotuago egon hori da zure edukia.
3: Bai, ni entrenatzailea naiz eta, kirolari apasionatua, bizi guztin besteik ez detin, egia esaten nahi batzue. Eta, normalian ere eukia kirolan ingurun da, nire unerokotasuneko hausnarketa ezberdina, ez tetola erabat garbi ze edukin behar deten, eta egunero sortze zaizkiten arazotxoak o erronkak konpartitzen dut nire saretan.
2: Egunon, Aritz?
3: Egunon.
2: Zu edukia sortzen ari zara, orain dela hilabete batzuk ekin zenion, euskeraz noski eta arrakasta izaten ari zara. Hala sentitzen duzu, babes hori sentitzen ari zara?
3: Ez da, arrakasta danitza, baina bai egia mezu asko jasotzen ari naizela, jendian partetikan eskerrak ematen, eduki euskera sortze deulako, eta ni oso gustoa nao, jendiak eukidun harrerakin, ze hasieratik beti pentsatzen, jode, jendiak bazilatingo baitu, arra jokoigu, eta ero Ez da hola izan.
1: Ba... Oiko izaten da, ez? Normalean eduki sortzaile guztik esaten dute, ba, akaso hasieran lagunen bromen beldur direla, edo senidek zer esango duten, edo, bueno, jakintzazu, zure kasuan ere ez da hola izan.
3: Bueno, ez da hola izan. A ver.
1: Guazen gauzak ondo azaltzera.
3: Guazen gauzak ondo esplikatzea, ni nela una kaurre batzu dia, eta haien partetik bai jasoet, bazile pare bat eta hola, baina egia esan, ez te sentitu txarrea izan dianik, beti broma tono baten, eta harrera oso hona izan da, eta ni gustoan hau bintzat.
2: Ari, txarrekazta esan dut, ikustaldiak, zure bideon ikustaldiak ikusita, eta 87.000 ikustaldi, 40.000, 100.000ko langa ere gainditu duzu. Ze momentutan esan zenuen, venga, mundu honetan sartu goraz, eta egiten dituan bideoak zaretan partekatuko ditut.
3: Idea hoi aspaliti atorkita, nik uste urte asko amagitela eduki jasortzen, lo que pasa que lehen bestera bat egiten nun, eta nion ahotsa jartzen ere bideoai, nire lagun batek adibidez beti, ba, broma ite du, baina teledeporte ditze zian, ba, gure salida guzti, gure erronka guzti grabatzeko itxuran ekalako, inkluso inizan duet gure oporran bideo bat 15 minutukoa, inun konpartitu ez detena, baizik eta gure WhatsAppeko grupuan, guk eukitzeko. Eta baina aldatuan gauza agarra, ba, lehen iten itun bideoiei ahotsa jarri ditela, eta iten itun gainontzeko bideo guzti, konpartitzen hasi naizela, hoi da diferentzia gara.
2: Esan izan duzu bideoren baten ere, euskaldun sortzaileak falta zitzaizkizula zareetan, utzune hori betetze aldera, ikusten duzu horre aldatzen ari dela egoera, gero eta jende gehiago ari dela bideoak igoten euskaraz, ala oraindik bide luzea dago egiteko zaretan ere.
3: Bai, oraindik bide luzea egiteko nik uste, eta kurioso da, zeni zaretan, ba, pausoi ematea erabakin un momentun izan zan, beste eduki sortzaile batzuk ikusi nitulako baitare pausoi ematen, eta esan un jode, ba, nik beharra ikuste baldin bat euskeraz konsumitzeko, eta nik beste eduki sortzaile ikuste baldin bat itxut eduki hau sortzen da horrekin gustoa sentitzea naiz, jode, ba, nik ite baldin bat baitare, egon lehik beste jende bat berdina sentitzea naiz, eta horre erabakin un ba, pausoi ematea bizka, eta bueno, emateu nahi kondoi jola.
2: Aritz, esan dugu, zenbakiak oso onak direla, jende asko ikusten dizula, baina albizte denak ez dira zoragarriak. Azkenengo bideotako baten haterren inguruan hitz egin duzu, alegia zaren bidez buiaka aritzen diren horien inguruan, horiek ere agertu aldira zure kontuan.
3: Ez tazkaz gehiegi, suertez, baina beti da baten bat, ba, aspertuta nagoa betxian, da ez du beste zein ikeukiko, eta, bueno, ba, beste kritikatzea dedikatzeana, baina esango nizuke, euneko bata, euneko bile izango ala. Orduan, problema da, ba, guk mezu negatiboa jasotze deunean, askoz gehiago afektatzi gula, eun mezu positibo baina. Orduan, bueno, ikasi berda hoi gestionatzen, eta azken bideoan azaldu nun bezala, ba, guk suertez dakaun entorno agatikan azala gorsi amarra dakau, eta momentuz ez dit afektatzen, ikusiko betorkizunean.
1: Ikusiko gu, dena dela txamponaren alde politare ikusten jarrita, orain gutxi apustu derra osatu zenuten, lau lagunek, ez da, lau herriko kiroltzale amorratuen artean, Zarauzko Aiako Idiazabalgo eta Asteasuko lau kirolari batu zineten, eta horra apustu bate.
3: Lau kirolari, ez da izan, baina, igual, oita mar kirolari. Ogeiti gora, bai, vale, zian lau herri, eta herri bakoitzak, ba, bota sei bat kirolari bazitula, eta bai, saltxarra jarri genuen.
1: Apustu edera egin zenuten, bai. Nolako esperientzia izan zen ura?
3: Politxea baina irabazte baldin badu, beti politxea goizatea, eta bai, ba, Euskal Herriko menditu aloi zirkuitoko, bueno, partaide naiz, eta antolatzei naiz aldi berian, eta aurreko urtean, ba, buruza zaharot egin ingen una farin pixka behotu inginan, apustu badin bergenula, eta kontu horrekin, eta urte bete behan dugu, ba, ba, ados jarri ginean, lau herri horiek, pues, aurten zirkuitoko proba jasoko dugu gure herritan, guria ja ospatu zan oindala bi aste, Zarautzen ebai, eta, bueno, bestiak egoen ingoia. Ta eskusa horrekin, ba, apustu bat antolatu genuen, bai, biziletan eta korrika arnilloa, eta oso ondo eta zen.
1: Esan duzu, dozenak alagune ibili zirela, jendetza batu zitzaizuen zera, ba, erronka horretan, apustu horretan, errepideetan, eta baita zareetan ere, kirolari, bueno, kirolaren inguruko bideoek arrakasta izaten dute zareetan?
3: Ba, nik uste baietz. Azkenean, euskaldunak beti ongea kirola ilotuta, eta beti gustatu izan zaigu, osea, anedota bezala azkenean Ernilloko gurutzean lagun bagenekan, eta atxon bat, omentze bilen handikan, gurutzean, ba, bueno, ba, mendia iota, normal, eta ente hau zanean apustua genula, Andrei, deitu mentzion da, behan du jungo zala bazkaltzea, apustua ikusten gehiatu bertzula. Eta orduan, Kurioso izan da, ze gazte jendia, jende heldua eta jende zarrare bai juntauzan apustu horren ingurun, eta guri, ba, nahi adiez komentari baten idatzi ziaten, ba, inguruko baserritago jende, bueno, zarrako, ja, adineko jendiak, bueno, ondo bizi zantzula apustu hoi, eta nik uste bai izan gala gizarte kirolari bat, eta interesa bat kaula olako jardueratan.
2: Aritz, eduki sortzaile izateagatik ezagutu zaitu azkenengo astetan zuri, baina zu entrenatzaile pertsonala zara izatez, kirolaren inguruan asko hitz egiten duzu zareetan, eta beti bidaltzen duzu mezu bat, kirola ondo dagoela, leiaren noizean behin ondo datorkizula, baina garrantzitsua kirola buruarekin egitea dela, eta garrantzitsuna noski gozatzeko helburuz egin behar dela. Mezu horiek bidaltzeko ere erabiltzen dituzu zuk zareak.
3: Bai, azkenean, bueno, nik nere ikasketangatik IBEF ikasi nun, eta nere pasilloare kirola da, baina, bueno, dana bezala, estremoa emate baldin badeu, ba, ez da onura garrila, orduan nik, bueno, saiatzen naiz mezua bialtzen gure saretan, modu responsable baten praktikatu behar deula kirola, eta leia ba, bizi behar deula, ba, pixkat perspektibatik behirauta itxutu gabe, eta disfrutatzeko idea bakarrakin. Eta hori da pixkat, mensaje bi mate, baina nik olaixe bizitzetelako baita ere, obsesionatu gabe, eta bai gustatzen gauza prepatzia, baina bueno, disfrutatzeko ideak, normalien.
1: Estan dugu ikustaldi mordoa izaten dituzula, jarraitzaileak ere badituzu, eta jarraitzaileetako batek ere idatzi du ona, gure WhatsAppera, 688-666-000 WhatsAppera. Aritz, eduki sortzaile izateaz gain, euskal iztun egokia eta eharra da. Segi dezala, olaixe, earki iteuta, enekok idatzia. Polita izango da horrelako mezuak jasotzea ez da?
3: Bai. Egia esan ilusi baiteu, eta ez testu horreatik edukia sortzen, baina bueltan jasotzezunean, ba asko eskertzea.
1: Esan bezala dezente zabaldu da zure azken bideotako bat zelatungoa da. Horrelako bideoak egiten jarraitu nahiko zenuke, nora bideratu nahiko zenuke zure edukia hemendik aurrera?
3: Bai, azkenean zelatungoare etzion pentsauta. Osa, bai da, nere unerokotasunean sortzen dijoazten ba, erronkak, o historik, o ustaz daiz historik kontatzia. Ze adibidez Instagrama irutzitzai plataforma dala ba, entretenitzeko, eta, bueno, pues, euskera zite baldin badu eta guk unerokotasunea ite duen horren ingurun, ba, oraindik eta hobeto.
1: Ez balima zaitu gure entzuleren bateko oraindik okatu, ez balima daki zure, bueno, zure izena sareetan, zer bilatu behar du zure edukiaz gozatzeko?
3: Instagramen Aritz Segurola kontuakin aitzen naiz, bi kontuazkat, bat pixkat kirolea enfokatu nahi, eta bestia egunerokotasuneko erronka hueta, eta ero gain hasi nahi YouTubeko kanalakin.
1: Ah, bale.
3: Da, hortxe
1: abiltza. Lani garria zura inozuan.
3: Lehen nahiko lan ez izartzen noen gehiago. Baina, bai, pasatzean Instagramak oso formato motza dia, bideo oso motza dia, orduan, depende ze eduki zuen ezun, hankamoz gehatzea, eta YouTubek emate izun aukera da, ba, bideo luzego bat nahi baldin mazu, o gai bat profundidadian landu nahi baldin mazu, ba, bideo luzego egiteko aukera, eta...
1: Eta zer non lako edukiek landu nahi kozten ituzke kanal horretan?
3: Ba, YouTubek hortan pixkat, ba, Instagramen itetena, baina zehose luzego esplikatu nahi tenean, eta eroneraz moa da baitare podcast bat montatzea, ba, tema guzti hauen ingurun, kilolan ingurun, errendimenduan ingurun, osasunan ingurun, nutrizioan ingurun, ez ni espezialista bezala, baizik eta jendiakin, ba, konversazio bat eukitzeko idea horrekin, baina bastante berde da hoin digan proiektu hoi, da jungo geha, aurreatzen.
2: Berde ongo da, baina gonbidatu posibleak izango dituzu buruan, izenen bate jaurtitzen hau sartzen zara?
3: Nei gustatu balitzea geunen batean Mikel Andai entrevistatzea, baina ez da, nik denbo egokikon. Hoi da, nire ametsa, ba, nire idolo alako txikitatikan, eta, bueno, horretziko du.
1: Bueno, baduzu lan aurretik, Aritz.
3: Bai, du dike.
1: Eta guizango gara zure pistaren atzetik. Aritz, segurola, asteasuko kirolaria, entrenatzailea, eta eduki sortzailea. Eskerrik asko.
3: Zuei.
4: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urter arte, eta 7 urter arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat, eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Erreforma on batekin nahi duzu? Utzi Jorge Fernandezen profesionalen aholkua. Sukaldeen, bainugeleen, zeramikaren eta eraikuntzarako beste material batzuen diseinuan adituak dira. Zatoz gure showroomera eta ikusi marka liderren produktuen sustapenak. Orain porcelanosaren egunak, iraiaren 25etik urriaren 10ra. Jorge Fernandez Belartza, Fernando Mujica kalea 15.
6: Supera este buruonetan, aurrezki marka utziko dugu. Andiro, Solomo txuleta, kiloa, 5.49 € daukazu. 111 aurreztuko duzu. Eta emmental gazta birrindua, 500 gramo, 3.79 €. 120 aurreztuko duzu. Ez da Kanarietan aplikatzen. Lidl, merezi du. Ez bat, ez bi, ez iru, ez amabost, ez eta 23 ere. Iritsi dira aurrezteko aukera emango dizuten 25 egunak, are gehiago aurrezteko pentsatutako prezioekin. Esate baterako, behien trakota, kiloa 18.85 €. Urriaren 4 arte. Kontsultatu eskaintza hau aukeran badagoen zure dendan edo alcampo.es webgunea. Alcampon, beti irabaziko duzu.
7: En Alcampo sales ganando.
8: Euskadi Irratia.

0: Instagram bidez ezagutu dugu Aritz Segurola eta egunero arrantzatzen ditugu zaretatik amaika gai eta amaika historio. Oraingoan ordea ez dugu urrutira joan behar izan elkarrezketatuen bila, gure eraikin berean egiten baitute lan eta horren bestez zurrumurru bidez iritsi zaigu albistea. Asteleneko miluze saioan orain artekoetan izan ez dituzten proba berriak izango dira, ez daigonea?
1: Hori da, bosgarren denboraldiarekin batera beraz aldaketak eta berrikuntzak datoz, lehiakide berriak eta noski mia korapilatu asmo duten amaika joku ere. Ez ditugu gure saretatik arrantzatu, zuk diozu moduan, baina arrakasta itzela dute hauek ere, miluzeko Instagram kontuan.
0: Ba gaur, berrikuntza horien ondik norakoak ezagutzeko, gurekin ditugu Jon Sakarna eta Maialen Sorzabal bere miluze saioko zuzendariak. Jon, Maialen, egunon.
2: Kaixo, egunon.
0: Proba berriak, esan dugu.
2: Bai.
0: Zer prestatu duzu, kontai guzu epizka bat.
2: Hiru proba izango dira berriak, asteko lehenengoa, probasiko dugu katea deitzen den probatekin, aurreko kikeren garaiko mil luzetik erreskatatutako proba bada, eta bueno, parte hartzaileek, lehiakideek, ba, hiru kontzepturen artean erantzun zuzena aukeratzen datza, baina hiru erantzun horiek aldatzen doaz.
0: Bale,
2: bale.
0: Oso ondo, hori da bat.
2: Hori da lehenengoa. Bai, katea. Horri
3: zago da aurkezpen proba, lehiakideak aurkezteko balioko don proba. Bigarren aldaketa da, kendu deu miluzeko eskua, pena hondiz, baino kendu deu miluzeko eskua.
0: Zer relata?
3: Ba, ez dakit aldaketak, ez da?
0: Aldaketak
3: beti dira.
0: Bai,
3: eta sartu deu izkizalda.
0: Izkizalda, bale, bale, hori, bueno, tradizionala, miluzera kaso ez, baino?
2: Bai, oso proba bizia izango da, denbora baten barruan, bai, denbora baten barruan kontzeptua geroz eta gehiago asmatu, ba, geroz eta puntu gehiago, orduan, ba, bueno, izkizalda entzun da igual esate dezua, lasai ez, denbora pasa,
0: bai, badiru di, ez da?
2: Bai, ez, guztiz kontrakoa, bai.
3: Bai, etxetik ikusteko izango da, proba, etxetik jolasteko ere, izango da oso proba.
2: Bai, polita eta dinamikoa, bai.
0: Orduan katea, izkizalda eta?
2: Eta lehentalka.
0: Lehentalka.
2: Bai.
0: Eta hori zer da, buruz burukoa nantzeko
2: bai.
0: Zerbait?
2: Bale. Bai, lehentalka ja bigarren fasean egingo den proba bat da. Bikoteetako bat etxera jungo da eta beste biak aurrez da aurre jarriko dira. Eta, ba bueno, lehentalkako helburua da, 45 segundutan hasiko dira bi lehiakideak eta, bueno, bi bikote lehiakideak eta helburua da zerora ez iristea. Orduan, 45 segundu hoiek atzera kontuan jungo dira eta 45 segundu hoietan irudiak jungo dira agertzen. Tardun irudi hoiek adirazten dutena asmatu beharko da. Orduan, aldituzu botan, adituzun erantzun guztiak asmatu arte. Asmatzean denbora geldituko da. Ez badezu asmatzen, denborak bera egingo du. Eta denborak bera egiten dunean, eta zerora iristean, zerora iritsi denak galdu du.
0: Oh, akabo.
2: Bai.
1: Lehiakideak beraz, denboraren aurka jokatu beharko dute
2: horrek. Hori da.
0: Bai, ezkenean, bueno, miluze normalean, hori denbora bere ganatzen joaten dira, gerora, ez, bigarren fase horretan, edo puntuk irabazten dijoaz.
2: Bai,
0: puntuekin ere
2: bai,
0: denbora bai, bat, ez? Eta gero bai, ja, bigarren fase horretan oso baliagarri izaten da duzun denbora tartea, ez?
2: Bai, bai, segundu bakoitzak, puntu bakoitzak garrantzia du.
3: Bai.
2: Bai.
1: Horiek dira miluzeko proba berriak,
2: bai,
1: baina tira, aldaketak datoz iragartzen duzue izango da zuen ikuslegoaren artean kezkatuta denik ere, diozue miluzeko eskua, bueno, atera bai, duzuela programatik, bestelako proba mitikoak jarraituko aldute zuenean, bai, esetako eroglifikoak.
2: Bai. Imintziokak ere jarraituko du, zein da zuzenak ere aldaketatxo bat dauka.
3: Lehen hasten ziren jokatzen, bikote bat hasten zen jokatzen, kontzeptu bat asmatze zuten, eta bigarrenaren txanda izate zen, eta aurten aldaketa izango da, taula bakoitza izango da, lehiakide bakoitzarena, hasiko da bikote bat erantzuten, erantzun, dakizkien erantzun guztiak botako ditu, eta gero paso egiteko aukera dauka urrengo bikotek jarraitzeko.
2: Esan bar da igual ola esan da pixkat nasgarria izan daitekeela.
0: Irudikatzeko zaila da.
2: Bai.
0: Aurrez aurre taula eta ez bali madugu ikusten irratietik kontatzeko pixkat zaila.
2: Claro, horregatik urriak bostean, astelenean, behatzitan, denek ETV bat jarri eta horri ikusiko dituzue aldaketa guztia.
0: Aldaketa guztiak hortxe bai, ikusiko ditugu. Eta lehiakidei daukionez, zer, normalean baino trebatuago datoz, nola ikusten duzue denborali berri honetako maila?
2: Guk animatu nahi ditugu, zalantzaiten duten iritar, herritar, biztanleria, gizarteko edozein pertsona, animatu nahi dugu etortzera, ze askotan esaten, ai, eske beldurra ematen digu, ridikuloa egiteak, ez da ridikulorik egiten,
0: ridikuloa da. Beldurra dago, ridikuloa egiteko.
3: Nik uste, adin batetik aurrera baietz.
2: Bai, baina ridikuloa dago goekin etxean gelitzea. Orduan, torri.
3: Bai.
2: Bai, gero jendeak oso ondo pasatzen.
3: Bai, bai, bai.
2: Oso ondo, bai. Eta orduan...
3: Eta sakua.
2: Ez dakoa dago.
3: Otolo da, hola.
2: Claro, zakua. eta bai. Orain, ba, denok dauzkagu finantzatzeko piloa gauza. Bai, bai. Batek, ba, mila ezkontza ditula ordaintzeko, besteak hipoteka, besteak 40 urtetako bidaia. Ba, milutzen dena finantzatu daiteke.
0: Biro gastatzeko aitzakiarik ez dugu behar. Esan duzu, jendeak errikuloa egiteko, bueno, ba, beldur handia duela. Normalean zer dira, horregatik uste ditugu gehien bat gaztetxoak, eta igual beste ba, adintarte batzuk falta zaizkigu.
2: Ba, ez dakit, baina egia da proba berria hauetan, ridikulo gutxigo egin daitekeela, esan daiteke.
0: Bale, errazagoak dira edo ez?
2: Bai.
0: Bueno.
3: Bai.
2: Bai, eh?
3: Bueno, errazagoak
0: baino... Asko pentsatu duzu, eh?
3: Ez da...
2: Bai.
3: Ez da beharrezko hainbeste jakitea.
2: Hori da.
0: Vale.
3: Edo, bai, kulturia general esaten dan hori, bai. Ba, gutxigo...
2: Ez bakizu Uzbekistango hiriburua zein den, ez da zer pasatzen. Hori da. Baina bai, ez, gero, ridikuloa, jende asko esaten du, jo, beldurra genuen, ez dute genuen ridikuloa gengo, gero nea iritsi, eta beldur guztiak kendu,
3: bai.
2: Oso ondo pasatzen da.
0: Orduritasunak ere imaginatzen dute, edo norrez da, bueno, egunero joaten horrelako lehiak
2: bai, eta batera. Bai, baina lehenengo bos egunduak. Bai. Gero bere ala, horran, txontai askirekin ere kriston giroa sortzen da, platoan ere oso giro sanoa dago, orduan, dia lehenengo bos egunduak, eta gero jazta.
1: Apuntea bai. Kortaz, utzitzatela etxean eta etor daitezela ez, jolasteko
2: claro. Guztietako jendean egu, bai.
0: Ba, hortxe deialdia, gonbidapena, adin guztietako jendeari, eta gonbidapena jaso dute baitare, bueno, lehiakideak ez dira bakarrak izan, beste batzuk ere jaso dute gonbidapena.
4: Beti animatzen dugu jendea miluzen parte hartzera, baina eta publikoa zer? Publiko gabe ez dago programarik, beraz animatu zaitez grabaketa batera etortzera, eta irabazi diru peska bat.
5: Wow, urdaztaketa taldearekin etor ginen eta ondo pasa genuen.
4: Asko maite dut txalo egitea, bai. Egun horretan gaixotu egin nintzen. Etorduan esan nion, eroskin txal saieskia erdi
5: prezioan.
4: Beraz, animatu eta idatzi 6 bat 6 6 zazpi 8 bat 7 9 zenbakira, edo miluze@itb.eu el pedera, ondo esan dut.
6: Gu, laugarren taldea gara.
7: Eta miluzen
6: egon ginen.
8: Etorri publiko gisa!
4: Deitu orain txebertan, bale?
0: 6 bat 6 6 zazpi 8 6 bat 7 9 berriz esango dut, eh?
2: Niko esan berriro.
0: 6 bat 6 6 zazpi 8 1 7 9 telefono errexo horik etzegoen, ala?
2: Bueno.
0: Bueno, el bideare baduzu, eh? miluzeabildua.itb.eus. Akaso hori errazago izango da, eh? miluzeabildua.itb.eus. Zenbaterainoko garrantzia dute ikusleek saion bat egiteko?
2: Kriston garrantzia daukate, oso garrantzitsua da. Beraiek dira ere giroa jartzen dutenak, beraiek ere oso ondo pasatzen dute. Egia esan, publiko arduradunak ere, ba, kriston lana dute, ze jende asko deitzen du, parte hartzera etortzeko, eta abar. Mm-hmm. Orduan, bueno, horrea ere ongi etorria, oso ondo pasatzen da, mm-hmm. Beraz, animatu publiko gixare etortzera, bai.
0: Tire, ba, amaraunako lantaldea ere ikusle moduan aritu da orain arte, baina jolasen jarriko gara ez da, igone, eta horretarako, ze proba egin
2: badugu? Bi proba egingo ditugu.
3: Vale, potokumeak?
0: Potokumeak,
3: alde batetik. Eta tribuaren berbak, bestaletik, die, miluzeko bi proba...
0: Hamdi potolo nahizik.
1: Hola, ez dut apunterik egin, baina esan dute, ez dela horretarako ezer behar, ez da? Hortaz gu prestere.
2: Bai.
1: Bale.
2: Bai.
1: Bale, baulatz.
2: Aukerak emango dizkizu egu.
0: Bale,
2: apuntatu.
0: Bale, apuntatu gertuko, bale. A ber, bota.
1: Arkatzeta papera.
2: Igonerentzako aukerak dira, eta.
1: Eta.
2: Guk.
1: Guk.
2: Zenuke. Autoak. Eta hipoteka.
1: Badet.
3: Eta olatzenak izango dira, adina, fina, grina, bazina, eta berdina.
0: Bale, ba. Eta denak erabili barrituko?
3: Ez.
2: Ba, lau.
3: Hori da, lau.
0: Orduan, bost aukera
3: idu... Multo bat soberan.
0: Bale, eta bat, bale, bat kendu behar dugu. Orduan, zuek bertxo batako duzu,
2: bai?
0: Eta guk oina jarri behar dugu.
2: Hori da, bale. Elendik, hasi aurretik barkamenak, bale? Ez geha trebenak abesten, antxontai aski kaskozo beto biten dute. Baina, venga, hasiko geha. Prest!
0: Itxar, norra hasiko da?
1: Esango nuke ni azten aizela, ez?
0: Bai, bai.
1: Lehiakide baten azalean jarri gara, eta ja orduria jartzen azte gara, baina esango nuke ni azten aizela, olat.
0: Bale,
2: hori da,
0: bai.
2: Prest haudete?
0: Bai.

0: genuke guk
1: piztu jendearen
0: grina bizitza aurrera doa eta
1: aurrera doa
0: adina ezkontzak umeak
2: zenuke do hipoteka
1: eta zure moko
0: fina hau dena ordainduta
2: neo creo que era gatza zait zenuke
1: apuntatuko
0: bazina
2: gutxi abestu ez du, gutxi abestu ez du,
0: oso urduri gondan, nahiko lan egin dugu, hitz aukeratzen.
2: Aizu eta nahiko txukun.
0: Hori izan da probetako bat, baina baduku beste bat.
1: Hori da.
2: Hemen gutxigo desafinatuko dugu.
0: Bale. Kure entzulek eskertuko dute.
2: Bai.
0: Eta horrein zerrekin behar dugu?
2: Orain, tribuaren berbak proba gengo dugu.
0: Bala.
2: Eta Euskadi Irratiko eta Gazteako irratsaioekin egingo dugu jolas.
0: Ah, bale.
2: Bale? Talde berean gaude, ez olatz?
0: Bai, talde, vale. Ez gara urkaria.
2: Alegia, nik, jak, ez badakit zer erantzun zure begiratuko.
0: Vale.
2: Hori da, erantzun aukera posibleak, hortxe dauzkazue.
0: Etxetik ere jolastu bezakezua, eh?
1: Bai,
2: hortxe dauzkazue, bitan bai pasa, amarauna, dida, gu, faktoria, bealdea eta mezularia. Horiek ezagutzen ditugu.
0: Bai.
2: Denbora!
1: Buxadura saiesteko pasabidea.
0: Buxadura, zer?
2: Pasabidea esan dut, aneri bai pasa datorkit.
0: Bai.
2: Zuzen, armi armen gaztetxea. Hori zure zatolaz.
0: Amarauna?
1: Bat bateko ekintza.

0: un puntu.
1: Un puntu?
0: Bai.
1: Vale, urrengo saio baterako edo urrengo proba baterako edo
0: bueno, edo etorri zu parte hartzera.
1: Ja, gu jo
2: marko ja. Bigarren fasera iritsi garela, ez?
0: Bai,
2: vale. Vale.
0: Bai.
2: Bueno,
1: gaitzerri. Ba, urrengo tartea beraz, miluzen egin beharko dugu. Miluze berria astelenean hasiko da, proba berriekin, hiru proba berriekin eta aurretik dituzten beste proba nagusi batzuekin. Jon Sagarna eta Maialen Sorzabal bere miluzeko zuzendariak. Eskerrik asko.
0: Zuei.
1: Zuei.
0: Zuei.
1: Gerarte.

0: dana bilduko dago ikatza. Dugun danek, behar dugu karabinero alketu horretik.
1: Arazoa!
2: Zagartau da.
3: Tripo bat.
4: Inurri Itxuak, Ramiro Pinillaren eleberri entzutetsuan oinarrituta, Urko Olazabal eta Itziar Ituño protagonista dituena. Urriaren 9an zinema aretoetan bakarrik.
5: EITB-ren eskutik.
6: Bularreko mina, 112 sosteiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Erreforma on bat egin nahi duzu? Utzi Jorge Fernandezen profesionalen aholkua. Sukaldeen, bainugeleen, zeramikaren eta eraikuntzarako

0: Beste material batzuen diseinuan adituak dira. Zatoz gure showroomera eta ikusi marka liderren produktuen sustapenak. Orain porcelanosaren egunak, irailaren 25-tik urriaren 10-era. Jorge Fernández Belarcha, Fernando Mujica kalea 15.
1: Ez bat, ez bi, ez iru, ez amabost, ez eta hogeita iru ere. Iritsi dira aurrezteko aukera emango dizuten hogeita bostegunak, are gehiago aurrezteko pentsatutako prezioekin. Esate baterako leka berdeak, 500 gramoko sarea, 1,69 €. Urriaren 4 arte, kontsultatu eskaintza hau aukeran badagoen zure dendan edo alkampo.es webgunean. Alkampon, beti irabaziko duzu.
2: Bozales ganando.
3: Euskadi Irratia.

0: Patxi Zubizarreta idazle eta boomer belaunaldiko ordezkari hemen amaraunan, egunon. Jon Kastañeda, Jonka Sabeslaria eta Zeta belaunaldikoen ordezkari amaraunan, egunon.
1: Egunon.
0: Zer buruzko astea pasatu duzu,
1: Ondo, ondo, bueno, justo, gertatu zaitz, nesitzen gertatu, baina, sartu baino ez zuzikoan, de repente hasi gaiz, atxiz, atxiz, atxiz, eta, jo, eskelan jarri duzula, iragarkia jarri dituzula, zizaten nuen, ai, ama,
2: nabaritzen zaiz pasatuko.
1: Bai, ez que, orain, bai.
0: Zer zabiltzak, agostuta edo katarroren batekin edo?
1: Ba, ez dakit, bat batean izan da, eta jarri nahi zurduria goz, esaten nuen, bua, zuzera sartuko naiz, eta...
0: Hemen okerren azotine izaten da. Nire kasuan, askotan parrekiten dudanean etortzen zaizotina, eta orduan ondo kontrolatu behar dut, bestela...
1: Bua, zotinarekin irratian.
2: Imaginatu? Gai polita izan daiteke, doministikoak eta azotina, beste baterako.
0: Beste baterako. Aizu, mil luzen parte hartu aldu zuen inoiz? Mil luzekoko zuzendariekin hitz egiten aritu gara,
2: orain gutxi? Bai, entzun dut, bai. Nikik ezagutzen dut eta ikusi izan dut eta gozatu ere bai, baina ez parte hartu ez.
1: Ez gaina, niri txikia intzenean iruditzen zitzaia super zaia. Eta bueno, orain, a ber, proba batzuk bai, baina niri adibidez hieroglifikoena.
0: Bueno, hori hori zai izaten da,
1: Ikusi bar duz, euki bar duzu, bueno, badago jendeak duela. Horrek ere jolazten du bizio espazialarekin, pizka bat, nire ez dukat. Osa, nire galderak normalak hori ondo.
2: Beste, inteligentzia mota bat da hori.
1: Hori, nik ez dudana.
2: Nik ere ez.
0: Gero ere polita izaten da, ez? Gure laguna, gure bizilaguna, gure herriko jendea hor ikustea, milu zen.
1: Bai. Gertatu zitzaidan, ausrakoan, bat batean piztu nuen, eta gero diatzen nuen, ai, tristan zaudet. Bueno, karo, basekien ez. Batzen dut, baina. Baina hori.
0: Tira, baina horrelakoetan ez duz sekula parte hartu orduan. Ez milu zen, ez inon?
1: Nik parte hartu nuen atrapame si puedes.
0: Ah, bale. Eta zer moduzko esperientzia izan zen ura?
1: Boa, oso na, jo, baina parte hartu nuen asko. Ez que, bueno, atrapame si puedes zen hori lehiakideak errepikatzen dituzte asko, orduan funtzionatzen baldin baduzun deitzen zaitu eberriro. Eta... egin nituen igual, berrogeta ma piku programa. Bai,
2: pila bat. Deri gustatuko litzei dute galderak egiten saiatzea. Hori bai, atzek aldean, ez da? Nola baita esatuko.
0: Ah, gidoigintzan egotea.
2: Gidoigintzan edo, hori da. Jolasarekin baino beste aldean.
0: Hori polita da, hori polita.
1: Bai. Galderak eta galderak egun duzak. Orain, karo, iarekin, bueno.
2: Bai,
0: bueno, adimen artibizialarekin egun edo zer gauza egin daiteke. Edo zer gauza egin daiteke. Tira, gaur online erosketen inguruan hitz egin nahi genuen, hori zen guk adostu genuen gaia, internet bidezko online erosketek gora eta gora egiten jarraitzen baitute, hala berretsi du azken orduetan argitaratutako txosten batek ere, merkatuan eta lehiaren batzorde nazionalak jakinarazi du 115 igo direla online erosketak iazko urtearekin alderatuta, eta esan beharra dago gainera, iazko urtea izan zela online edo internet bidezko erosketen urterik arrakastatxuena, gorena, urterik onena, langa guztia gainditu zituelako, erosketen artean bai galdiek lortu dituzte zenbaki potoloenak, ez hor gastatzen dugu gehien bat internet bidez erosten dugunean, baina, bueno, arropak ere badut artean di bat, gauza gaiu elektronikoak, eta hori guztia, tokiko merkataritza txikiaren leio saretak persianak jaisten ari diren bitartean, ez? Hori da pixka bat gure herrietan dugun irudia, ez? Pixkanaka ba, gure inguruko merkataritza txikia horren persianak jaisten ari direla. Patxi Jon, galdera potolo batekin hasiko gara, baina ez dakit askotan esaten dugu, ez? Oso kezkatuta gaudela merkataritza txikiarekin, baina egia da datuek berresten dutela, online erosketek gora eta gora egiten dutela, eta batzutan badirudi hipokrisia handia dagoela, ez? Merkataritza txikiaren alde bai, baina gero Amazonen erosten ditugu gauza mordoa, akaso gure herriko, bueno, denda txiki baten ez, baina aldameneko herriko denda txiki baten eros ditzakegunak. Orduan, zer iruditzen zaizue hipokrisia badagoela gai honekiko?
2: Nire ustez, asmatu duzu hitzarekin, nolatz, herripokrita gara, esango nuke, esan beharra dago, naiz eta geure buruari harrika egin, ez da, jarrera oso irekia dugu, oso solidarioa dugu, herri moduan, eta baina gero nahiko faltsua gara, eta oroar herriak ikusterik besterik ez dago, ez da? Nola, ez dakit ez, ba, jaioterrira joaten izenean, Ordizira edo Gasteizen, nola hiri guztiak bihurtu diren elkarren antzeko, marka hundiekin, mm-hmm. eta nola den da, jo, ez dakit ez, gogoan dut Portugalen, Lisboan adibidez, ba, mertzeria zaharrak, baino doktorezia horrekin, ez da, liburu denda kutxunak, itxi egin dira. Eta gainera ez dago erreleborik, ez da. Ez dakit, Gasteizen badago, parentesi artean, proiektu bat, eman dezagun burdindegi bat, ferreteri bat izten baldin bada, eta tradizio handikoa baldin bada, ea gazteren batek hartuko lukeen, ez da? Eta laguntza daude horretarako. Baina oroar, esango nuke zure hitzak oso ondo definitzen duela gure jarrera, hau da oso jarrera hipokrita.
0: Jon?
1: Bai, dudari gabe, eta bai, ni ere sartzen daiz, eh?
0: Ni ere sartzen daiz, eta oso, jende asko sartzen dela horre, eh?
1: Azkenean, ni gertatzen zait, eh? Eta gero, jo, aukeratu genuenean gaia eta jartzen naiz pentsatzen eta zen dut. Askotan, agian, hori, bueno, eta bueno, ez agian, agian gabe. Herrian edo dendetan hor kalean badut nahi dudan produktu hori, baina nola etxera ekartzen dizuten eta egiten duzun ja zuzenean eta bidalketa gastuak ez, eta ikusten duzu prezioa eta posatzen duzu, eske oso erosoa da. Orduan, irabazten du gehienetan erosotasunak. Egia da, bilun bizina izenetik, gehiago erosten dudala dendetan, eta horrela, eta osoko dendetan, eta baina, eske berandu da, ez?
0: Baina, zer da, militantzia puntu batengatik edo gertuago bai, zulako?
1: Ez, militantzia puntu batengatik.
2: Bai, bueno, eta herri handieko dute hori edo hiriek, ez da?
0: Hori da.
2: Komila artean erreztasuna, nik ulertzen dute, eh? Zenbait kasutan, komplikatuagoa dela, ez? Herri txikietan, besteak beste.
1: Bai.
2: Baina, bai, ez da, herrexia.
0: Eta gero, bai, gertatzen dena askotan da, ordutegiek ez digutela albidetzen nahi dugun hori erostea, gainera zure herritik kanpo egiten badu maduzu lan, edo ordutegiak ez bali mazizkizu ondatortzen, gero etxera bidean zerbait erosteko askotan esaten duzu, bueno, tira ba, internet bidez eta noizbait iritsiko zaitez, baina ez zara horren pendiente goten.
2: Bai, hori da, eta badu bere alde ona, ez da? Eman dezagun adineko persona bat, edo bajan dagoen norbait, ez dakit, ba, zerrenda bat egin, supermerkatuan eskatu, edo dendan, ez da? Segun urbiltasuna eta jarrerak, ez? Eta gero txera ekartzen dizute, zan nahi dut, badaude,
1: bai.
2: Gizarteak aurrera egin du zenbait gauzatan, baina beste zenbaitetan, ba, ez dakit, ez? Ba,
1: bueno, ia, supermerkatura beraindik ere joaten garela, hori hori gintzen ez egiten dugu, ja, ez dakit zer gaitik ze egia da badagoela aukera, ez, etzera ekartzeko, baina oraindik ere nik ez dut ezagutzen inor hori egiten duena beti, eta begira pandemian eta hori
2: ugaldu egin zen jarrera
1: bai. Baina hala ere, badaude gauza batzuk nahi zuenak ikusi, eta baita ere arroparekin batzuetan gertatzen da, baina saltoki handiak nahi dugu erosotasuna, orduan nahi dugu denda batean, horregatik nik pentsatzen du supermerkatuak bai funtzionatzen dutela, nahi dugu denda horretan dena gotea, eta interneten badugu hori, orduan. Eta gero da zuk esan duzuna, ez dago erreleborik denda batzuentzako. Niri gertatu zait, eta hori, esatu dana ez, orain auzoa ezagutzen, eta dendei begira, heldu nintzenetik, ja, martxoan, badago hor denda bat, justo da, orain miratu zenbakia, egingo diot publia, los 22 ditzen da, eta da merzeria bat, dago, Ribera kalean, eta jartzen zuen, hori, likidazioa jubilazioa gaitik. Heldu nintzenetik. Eta beti esaten duen, pasatu behar naiz, ditu pijamak, ditu hori, kaltzontzilloak, galtzerdiak, olakoak. Eta horrekoan sartu nintzen, bueno, erosi nuen, bata bat, eta galtzerea, baina, bueno. Zela gehiago, eske gero nik bata bat. Zela gehiago, baina, bueno. Baina,
2: pasatu idazu.
1: Baina, esaten nuen, jo, eske, a ber. Eta, dendariarekin hitz egiten, eta zan nion, baina, noiz hitziko duzu, ze, onatorren ezenetik jartzen du. Hori, likidazioa, jubilazioa gaitik, eta hori jo ez, eta esaten dit, ez duzu asmatuko zenbat urte ditudan. Karo, berak nahi zuen itzi, baina ez zuen izten. Bueno, alde batetik, ez zegoen errelegorik, eta badago, uste dut Bilboku dalaren kampaina bat zaiatzen dela errelegori bilatzen, eta badaude denda batzuk, ez dutela lortzen, eta berak esaten zean, eske nahi duz aldu dendaren, ez dakit, 140 gitxienez, zer estela, Claro, pentsioak eta hori oso oso bajuak, berak esan zidan, 14 urtetatik edo 16 urtetatik ordendan. Bazituen 72 urte. Eta gelditu nintzen izoztuta, eta esan duen. Eta nola hemen, ez kezin naiz jubilatu.
2: Bai, bai.
0: Bai,
2: eta gero daude etxegabetze orain, ez da? Hain indartsua den hitza, ez da? Etxegabetze disimulatuak, ez da? Hemen Gasteizen herrikoia, jo, liburu denda kutxuna izan genuen, gero taberna jarri zuten, gero jatetxea jarri zuten, itxi zuten. Jakintza liburu denda txikiare itxiarazi egin zuten, ba, sekulako alokairua eskatzen zietelako, ez da? Eta gaur egun utxik dago. Ez dago ez da tabernarik ere, ez da? Beraz, jo, hor egon zitekeen ba, ez da, jarraipen bat edo, baino altuegi jarri zieten prezioa, ez da? Beraz, jo, arazo hori ere bada, ez?
1: Bilbora, adibidez, aldezarrean, baduzu hori, kaieko horrez izango da, ez dakit. Baina, bueno, sartzen zarena kale hori Arriagatik, bidebieta, igual da, ez dakit ze, ze kale dan. Ba, ez dakit zen badaben, igual, amabi. Amabi souvenirren denda. Eta denda mitikoak ere, ba, zegoen bat, zela Calzados La Palma, edo.
2: Ba, ahi,
1: horren jatetze bat da.
2: Ba,
1: dendu dute, barruan, daude lehengo kartelak, eta bitzinez, ba, uno, ikusten duzu hori, baina. Baina dena, bai, oso zaila da. Zerbitzuak bai, mantenduko ditugu, hori bai. Pentsatzen dut, eh? Edo zuek imaginatzen duzu taberna batera sartu botoi bat iemon.
0: Bueno, ya eta... zigara, ez? Askotan ematen dizute ala gaiu bat ematen dizute, eta dardarka hasten denean, bila joan behar duzu, orduan txinaka ari gara bideo horretan, ez da? Dena dela, online erosketekin, edo, bueno, online erosketen gorakada honekin, mezulari enpresak ere ugaritu dira, langileak ugaritu dira, baldintzak hori ja beste kontua da, eta aurretik zeudenak ere, korreo zen kasu, ere, bere, bueno, egunerokoa ere egokitu behar izan dute, hainbeste eskutitze eta jakinarazpenez, orain paketeak banatzea egokitzen zailea, eta horiek ere erotu egiten ditugu, ez? Askotan etxera bidaltzen dizkigute gauzak, baina gu ez gaude, nori utzi, senide bati, edo aldameneko bizilagunari, bizilaguna erotu.
2: Bai, gogoratzen naiz, jo, behin hartzeniegan hango museo etnologikoan, edo, gurdi bat zegoen metalezkoa, eta hori zen sobrare postariak erabiltzen zuena, ba, oinez, noski bere ibilbidea egiteko, etxe-etxe, baserriz-baserri. Eta nola pasatu garen kontrako muturrera, ez da? Gaur egon, lehen aipatu, jon aipatu duzun taberna horren, edo La Palma jatetxearen, barkatu, oen, ez dakit ze izena duen, ez da? Baina han zegoen
1: tokia.
2: Eta arratsalde partean, iluntze partean, ikusiko dituzu, edo hemen behintzat Gasteizen, igual 10 bat lagun globokoak, ba, prest zai, ba, bai, abiatzen azteko, ez da? Eta handaude, jo, eta izugarria da, ematen du, protesta badagoela, eta da, ba, langileak, ba, zai daudenak, ba, gure eskarien zai, ez da?
1: Bai, ikaragarria, adibidez, inork, nik uste dut inork ez zuela espero, ez? Edo, zuek, bueno, zuek ez, zu?
2: Ez pasatu, eh?
1: Bueno, a ver, hola, tzizken, hola, nadikoa da. duela 20 urte, ez zenuten pentsatzen adibidez postariak eta izango zela lanbide bat galduko zena edo oso gutxi erabiliko zena posta elektronikoa agertu zenean. Inor gutxi, espero zuen bat batean korreosek horrelako estanda izatea eta... Ez que nola aldatzen den, eta gero esan duzuna globo eta hauek eta, bueno, hori, enpresa guzti hauek, ba bai, eta erabiltzen ditugu. Eta, bueno, niri zornotzen adibidez, ez que ere ez dagoelako, niko, hori, janaria etzera bidaltzearen lehengo oroitzapena dudana da, txinatarra, erriko txinatarra. Eta gero pixaren bat, eta horrela, zorrontzan...
2: Bai, hori geroago, ez da. Bai, jodena dela, bueno, zuk olatzi egin diozu berba, ez da, baina nik nera dinkide itzekin godiet, eta gogoratuko dute, adibidez ordizia nola egoten zan errekaderoa, esaten zitzaion figura bat, eta ura joaten zan goizean goiz Donostiara, behar bada Tolosara ere bai, eta enkarguak egiten zituen, ez da, ba, batek ez dakit zapata batzuk enkargatu zituen, beste batek plaka batzuk, analisi batzuk, orduan, ez dakit, eguna pasatzen zuen hiriburuan, eta gero bueltan, tortzen zen, ba, bere gauzekin, bere paketekin, eta ordaintzen zitzaion zati bat, eta hura zan gure mezularia, aurrelaria, ez da.
1: Nahiko praktiko.
2: Eta gero autobus gidariek ere izaten zuten zerbitzu hori. Maletategian, ba, igual Donostian bizi zinen, eta herriko anaiaren edo aizparentzat bazenuen pakete bat, eta orduan, ba, berak eramaten zizun, iaia hutsaren truke, ez da, detaile bat, edo uzkeri bat. Bai, bazetorren hori, ze, orduan komunikazioa oso eskaxa zen, ez da? Baina gaur egungoa erosoegia da, ez da? Nere semea bera ibili zan Burger Kingen, ez da?
0: Uh-huh.
2: Eta esaten zidan gaur, ez desatela deitu euri egunetan, ez da? Edo ekaitz egunetan, ze sufrikarioa, ez da? Atzera eta aurrera ibili beharra, zopa-zopa eginda, istripuetarako arrisko handiarekin. Esaten zidan hori bai, propina handiagoa izaten zela eguraldi eskaxarekin, ez da? Eta handixagoa euskeraz egiten baldin bazen nuen. Ba, konplizidadea handiagoa sortzen zen, beraz bazituen alde honak ere bai. Baina bai, jo, beraien bizimodua oso komplikatua da, oso arriskutsua.
0: Bai, bai, motogidari biltzen dira gehienak, baina beste asko bizikilta gainean, bai, ere,
3: bai,
0: eta patinetean ere, eta neu gorrian ez da erraza izango.
2: Bai,
0: bai, zuk errekadero aipatu duzu, baina lehen ere bagenituen etxe aritzen ziren saltzaileak ere, esaterako, bai. Esne partitzaileak, ez?
2: Bai.
0: Esnea partitzera joaten zirenak, etxe, horrelako, bueno, ogibideak bazeuden lehen.
2: Jo, gurean oso ezaguna zen, Garanja esaten genion, bueno, baserriko ba, emakumea, ba, kuadrillako baten ama gainera, ba, oso aurreratua zen, ze kotxez etortzen zen, beste asko zaldi gainean edo mandoarekin.
3: Wow.
2: Baina emakumea kotxez ibiltzen zen, eta bai, baina bueno, gure etxera oso berandu arte, etortzen zen Olaberriko esne zalea, esaten geniona. Bai, bai, erabat aldatu da hori.
3: Nirean, zornotzen arenik ere etortzen da, okina.
0: Horrendik,
3: eta etxez joaten da? Bai, etxez azten da bosina jotzen, horrean zakoa pasara be.
0: Hori da.
2: Bueno, herri txikietan hori oso normala da.
0: Bai, hori normala da, ez da. Baina ez da iruditzen pixkanaka.
3: Eta izoskiena. Eta jaz datortzen, eta izoskiena zen gauza bat. Garria
2: da niretzat.
0: Bai, eta nola baita, gutxinaka ari gara galtzen, ez? Orduko, bueno, ogibide horiek eta mezulari horiek. Gainera, orduan erreferente bat ziren etxe askotan, ezagunak ziren, izan ez deitzen zitzaien, orain baina, bueno, enpresa handiek hartu dituzte mezulari hauek, eta birritan tokatze balin mazizu berdina, baina zorte izan duzu, ez?
2: Nik uste behintzate, autokritikoak izan behar dugula, eta gustatu zaion esan desunean, zuk ere egiten duzula. Nik ezer gutxi, noiz bait libururen bat, presaka, bueno, gainera digitala, oso gutxi erabiltzen dut. Baina, importantea da norberaren jarrera, ez da, eta hori Eduardo Galeanok esaten zuen. Jende txikiak, gauza txikiak egiten leku txikietan, zerbait aldatu daiteke, ez da. Eta uste dut gure jarrera hortan importantea dela, naiz eta detailetan besterik ez geratu, ez da.
0: Ba, Patxi da Jon, hausnarketa honekin utziko dugu. Patxi Zubizarreta idazlea eta Boomerren belaunaldiko ordezkaria Maraunan, Jon Kastañeda, Jon Kasabeslaria, eta Zeta belaunaldikoen ordezkaria. Eskerrik asko bikote.
2: Azte buru nahi zan.
4: Eskuz margotu nahi dik, arruango zarila nahi dotxakin, neharre zaizo garilako nahi honi barrezkain. Laugatu
0: barriak. Musikarekin hasi dugu saioa eta haulaxe amaituko dugu saioaren hasieran aipatu dugun 482-80 taldearekin. Legeitierrek kontzertu dute gaur Gasteizen Foru Plazan arratsaldeko 8:30 eta guk talde honen gure gainean abestiarekin agurtuko zaituztegu bihar itzuliko gara goizeko 10:00. Ordura arte, ondo segi.

0: Arratsaldeon deizuela. Donosti erdiguneko oiuak oiesek mika miliaka lagun atera baitira kalera, Ego Euskal Herrian etxe bizitza eskubidean defentsan lab sindikatuak deituta egiten ari diren manifestazioetan. Garbine Aranburu koordinatzaile nagusiak onartu du, atzo bozkatutako dekretuak ez zirela konponbiderako berme, baina egoera arintzeko ezinbestekoak zirela eta kritikoa azaldu da Espainiako eskuinarekin, UPNarekin eta Eusko Alderdi Jeltzalearekin.
1: Patronalaren meseetan eta funts putreen meseetan egin zutela. Espekulazioaren aldeko jarrera bat eta maizterren kontrako erabaki argi bat izan zen. Eta erabaki horretan kokatu zen EAJ, Junsekin eta UPNarekin batera. Eta gogor salatu behar dugu, ze horrelako politiken alde egiteak edo horrelako neurriak atzera botatzeak dakarrena da desberdintasun sozialak areagotzea.
0: Etorkizunera begira neurri eraginkorrak adoste ezinbestekoa dela eta gainontzeko eragilekin hartu emanak abiatuko dituztela gaineratu du. Madrilen bien bitartean greba orokorrerako bidea hartuta manifestazioa egiten ari dira ordu honetan Sol Plazako kanpaldiari eusten dion maizterren sindikatuak deituta. Kalean herritarren haserrea ozen alor politikoa nola nahi ere nork bere jarrerari eutsi dio gaurko adierazpenetan ere. Hauteskundeak aurreratuko ote diren alderdi politiko eta ordezkariak ikuskizun azaldu dira, baina izatekotan ere...
2: Yo no tengo ni idea de si se van a convocar elecciones generales. No lo sé. De lo que sí tengo absoluta seguridad es de que el Partido Socialista está preparado para cualquier escenario.
0: Espainiako Alderdi Sozialista pres dela azpimarratu du Maria Txibite Nafarroko presidente sozialistak. Santurtzin jende ugari atera da kalera joan den ekainean hildako Ander Gaztearen aldeko manifestazioan. Gogoratuko dugu taser pistola bat erabilita hartu zuela mendean udaltzaingoak eta bi egunera ospitalean hil zela. Gaztea gertatutakoa ez errepikatzeko bermeak eta erantzunkizunak argitzeko eskatu dute besteak beste. Amaiur Renteria, Justizia Anderrentzat plataformako kidea da.
3: Beste behin ere, justizia eskatzeko Anderrentzat gertatutakoa argi adierazteko, erantzunkizunak hartu daitezen exigitzeko eta batez ere berriro errepikatu ez daitezen bermeak hartzeko.
0: Giza eskubideen behatokiak bestalde iragarri du segiko kide izateagatik atxilotutako 29 gazteren izenean salaketa kolektiboa aurkeztuko dutela tortura eta tratu txarrak argitzeko bidean. Aiert Larrarte abokatuak azaldu du gazte guztien absoluzioa jasotzen duen sententziak berak ematen duela bide horretarako.
4: Gazte guztiak 40 absolbitu egin zituen. Epaia 2014an ematzuten. Inkomunikazio egoera eta gazteen atxiloaldia hitz batean deskribatu zuen. Espazio iluna.
0: Eta helburua da beraz, espazio ilun horretan gertatutakoa argitara atera izatea. Kiroletan zer dugu azpimarratzeko, Xabier Muro, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, Buruzburuko erremonteko finala Galarreta pilotalekuan, Endika Barnetxea eta Xabier Azpiroz txapelaren bila. CaixaBank Mastersa, Ezkurdi Albizue eta Elordi Maria Ezkurrena selkatu dira biharko finalerako Nafarroarenan. Gaur, B-serieko finala zailan, Jaka eta Eskuza, Pedro Etxeberriaren eta Landaren kontra. Futbola, Alabez Efe Ligako neurketari da jokatzen, bi garantzatia Ziberria Espainolen kontra etxetik kanpo neurketa utxean da. Athletic Madriden zelaian arituko da arratsaldean. Bigarren maila Ibarrek aukerako leia izango du Albaceteren kontra etxetik kanpo. Armaginek 7. garaipena jarraian lortu nahi dute Ordubietan hasiko den partiduan. Eta saskibaloia, Baskoniaren lehenengo garaipena Euroligan Gasteizen Barte Milanek azken laurdenean susperaldi izan arren.
0: Errepide zaren agusira begiratuta ordunetan ez dagoela parteko gora berarik hori segurtasun sailean erantzun berri digutena eta eguraldiari dagokionez datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskalmetetik Miriam Ruiz, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, datozen orduetan ez egonkortzera egingo du. Arratsaldeak aurrera egin ahala penintxula barrenatik odei trinkoagoak sartuko dira eta hegoaldetik hasita euritera joko du. Gero, zaparrada horiek iparralderantz zabalduko dira eta bihar goizera arte adibili barko dugu tarteka euria gogotik egingo baitu. Epe laburrean litro ugari pila daitezke eta gainera zaparradak trumoitsuak izan daitezke. Eta igandean eguraldiak egonkortzera egingo du eta giro lasai jagoa izango dugu. Baliteke noizean beinetan hemenka zaparrada bakanen bat egitea, baina tira ordu askotan ateri utziko dio eta gainera eguerditik aurrera ostarteak ere agertuko dira.
7: Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Leze ari dira teknikan eta errealizazioan arratsaldeko ordu bat eta 6 minutu dira.
8: Euskadi Irratian Goizak gaur. Eider Bilbao.
7: Milaka lagun atera dira kalera Iruñan, Gasteizen eta Donostian Lab sindikatuak deitutako manifestazioetan parte hartu eta etxe bizitza larrialdiarentzat irtenbide eraginkor eta duina eskatzeko. Bide horretan hartu emanak iragarri ditu gainontzeko eragileekin, Garbine Aranburu Lab sindikatuko koordinatzaile nagusiak kritiko bide batez atzo dekretuen kontra bozkatu zuten alderdi politikoekin. Donosti erdigunean Iratxe Izagirre lankide, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, bai, bulebarretik milaka lagun elkartu dira Donostiako karriketan, borrokada giltza etxebizitzaren negoziorieez lelopean. Oraintxe amaitu den manifestazioan funts putren aurka eta etxebizitza eskubidearen aldeko joak ozen entzun dira. Manifestazioaren hasieran Garbine Aranburu Labeko koordinatzaile nagusiak argi utzi du, atzo kongresuan bozkatu zenak ez zuela etxebizitzaren egoera konponduko, baina bai arindu, hala gogor egin du kontrako botoa eman zuten alderdien aurka eta bereziki EAJ-taren jarrera salatu du.
1: Patronalaren mesedetan eta funts putreen mesedetan egin zutela. Espekulazioaren aldeko jarrera bat eta maizterren kontrako erabaki argi bat izan zen. Eta erabaki horretan kokatu zen EAJ, Junsekin eta UPNerekin batera. Eta gogor salatu behar dugu.
9: Etxebizitzaren eredua goitik bera eraldatu behar dela uste du sindikatuak eta horretarako premiazkoa deritzo etxebizitzaren merkatuan esku hartzea eta maizterrak babestea besteak beste.
1: Egoerak eskatzen du etxebizitzarekin ba negoziorik ez egiteko merkatuan esku hartzea eta prezioetan esku hartzea, funts putreak debekatzea eta Euskal Herritik kanpora botatzea, maizterrei segurtasuna eta egonkortasuna emateko ba, kontratuen iraupena ba, mugagabea izatea edota etxebizitza publiko ba, gehiago eraikitzea.
9: Etxebizitzaren arazoari konponbidea emateko bidean Labek iragarri du bere eskura dituen bitarteko guztiak erabiliko dituela etxebizitza eskubidearen mesedetan eta datozen egunetan beste eragile sindikal eta sozialekin harremanetan jarriko direla aurreratu du egoera aztertu eta erantzunak antolatzeko. Hala, Garbine Aranburuk ez du baztertu greba orokorra deitzeko edo babesteko aukera. Kaleratzeak estop ekimeneko kideak ere bertan izan dira egoera salatzeko. Ordu berean, Gasteizen eta Iruñan ere mobilizazioak egiten ari dira, Labek deituta, bihar berriz Bilbon deitu dute eguerdiko 12etan plaza eleptikoan.
7: Gasteizen Labek deitutako manifestazio hori bukatuta, elkarretaratze egiten ari dira ordunetan atzo izandako etxegabetzea salatzeko, diputatuen kongresuan etxebizitza larrialdiari aurre egiteko dekretuak eztabaidatzen ari zirela burutu zen bi adin txikiko dituen familiaren etxegabetze hori 2023tik bizi ziren Gasteiz erdiguneko etxebizitza horretan eta etxegabetzearen arrazoi gisa azaldu dietena da jabeak beste senide batentzako behar duela etxebizitza hori. Etxegabetzea burututa gizarte zerbitzuetan alternatiba ukatu dietela salatu nahi du Gasteizko etxebizitza sindikatuak. Isone Santa Maria sindikatuko kidea da.
10: Dagoeneko alternatiba badutela, hori ez da egia. Familiak lortu du lagun batzuen etxean sofan lo egin alizatea, hori ez da inondik inora alternatiba bat eta ez dugu hori onartuko. Eta eman zitzaien bigarren arrazoia izan zen familiak soldata bat duela dagoeneko eta haiek ordaindu dezaketela alokairu bat. Guztiontzat jakina da soberan bizi dugun etxebizitza krisi honetan etxebizitza aurkitzea ez dela egun batetik bestera egiten den zerbait. Soldata bat izatea ez dela bermea etxebizitza bat aurkitzeko eta are gutxiago familia migrante baten kasuan.
7: Hori Euskal Herriari dagokionez, Madrilen berriz Sol plazan, euren esanetan txinparta piztu zen toki berean atzo greba orokorraren ideia entzun genuen gaur kanpalekutik abiatuta manifestazio egin dute, etxe bizitza eskubidearen alde eta espekulazioaren kontra azpimarratuz greba orokorra aurki iritsiko dela eta datorrena etxe bizitzaren lege gintzaldia izango dela Madrilen manifestazio hori jarraitzen Mikel Klaver arratsaldeon.
11: Arratsaldeon bai, milaka laguneko estegin hartu dituzte Madrilko kaleak, gaur aste bete duen etxe bizitzaren aldeko mobilizazioari jarraipena emanez. Etxeko giltzak eskuan eta SR atzo kongresuan ikusitakoarekin, greba orokorraren aldeko oihuak izaten ari dira nagusi hemen, Madrilko maizterren sindikatuak ere azpimarratu du grebaren beharra, kaleko politikaren unea dela diote, greba orokor hori deitzeko unea, Valeria Arraku bozeramalea.
12: Para conseguir desde abajo acabar con el negocio de la vivienda, queremos rescatar esa herramienta histórica que siempre hemos utilizado la gente trabajadora para transformar la realidad.
11: Elkarrezketak abiatu dituzte sindikatuekin greba hori antolatzeko helburuarekin, momentuz datarik jartzen ez badut ere, bien bitartean mobilizazioak mantenduko dituzte, bai Soleko ekanpadan, zein beste auzoetan.
12: Campa de Sol ya va mucho más allá de lo de Mari Carmen, mucho más allá del sindicato de inquilinas, ya está en muchas otras plazas y sobre todo ha prendido una chispa que va más allá incluso de Sol. Es una chispa
11: acampada
12: que
11: ya da sindicato a Zarago doala eta bertako asambladak erabakiko du noiz arte jarraituko duten.
7: Alor politikoan bien bitartean berritasun gutxi, Monse Minguez, PSOE ejekutibako kideak esan du gaur sozialistak beti daudela negoziatzeko prest eta ausnarketarako deia egin die Junseko kidei, Jordi Turulek erantzun du jakina dela beraiek espekulazioaren kontra lerratuko direla beti ere, baina ez etxegabe txikien kaltetarako, etxegabe txikien kaltetarako baldin bada. Eta Sumarrek bere aldetik atzo bertan berautzi zituzten bi dekretuak atzera berriz ere Espainiako diputatuen kongresura eramateko aukera defendatu du. Hauteskunde orokorrak aurreratzeko aukera mai gainean dela atzozkeroztik Maria Txibite Nafarroko presidente sozialistak defendatu du Espainiako Alderdi Sozialista prest dagoela edozein eszenatokiri aurre egiteko naiz eta ez dakien berak Pedro Sánchezek hauteskunde horiek aurreratuko ote dituen.
2: Yo no tengo ni idea de si se van a convocar elecciones generales. No lo sé. De lo que sí tengo absoluta seguridad es de que el Partido Socialista está preparado para cualquier escenario porque nuestra postura hoy es la misma que mantuvimos ayer.
7: Nafarroako Alderdi Sozialistaren lurralde batzordean egin ditu adierazpenok Maria Txibitek atzera berriz ere Nafarroako presidente izateko hautagaia izango dela berretsi eta gero. Datorren hauteskunde zikloari herri gisa begiratu behartzaiola nabarmendu du bere aldetik Arnaldo Otegi Euskal Herria Bilduren idazkari nagusiak, Laura Aznal eta Joseba Asiron Nafarroako gobernuko eta Iruñeko udaleko hautagaiak aurkezteko ekitaldian Otegik adierazi du Nafarroa eredu izan dela autoritarismoari aurre egiteko gobernu eta aliantza zabalak eraikitzen Xabier Urtega Arratsaldeon.
13: Arratsaldeon autoritarismoaren aurrean gutxieneko programetan oinarritutako gobernu zabalak aldarrikatu ditu Arnaldo Otegik. Ankerkeriaren aurrean zibilizazioaren aldeko apustua egiten dutenen arteko adostasuna behar dela gaineratu du eta bide horretan Nafarroan EH Bilduk egindakoa nabarmendu du.
14: Nafarroan dena hasten da, ez aztu hau. Eta orduan, ze frogatu, kapaza garela mundu guztiarekin adosteko, marran gure aldean dauden guztiekin, eta gutxieneko akordioak egitea. Guk planteatzen dugu gobernu eta aliantza alik eta zabalenak.
13: Herria alderdiaren aurretik jarrita koalizio subiranistak jendearen arazoak konpontzeko politika publikoak erabiltzen dituela gaineratu du. Etxe bizitzaren arazoari aurre egiteko bidea hori dela azpimarratu du bestalde Laura Aznal Nafarroako gobernuko hautagaiak eta eskari egin dio foru gobernuari.
15: Eta Nafarroako gobernuari dagokio orain eta horrela eskatuko diogu Nafarroa osoa eremu tentsionatu izendatzeko neurriak hartzea.
13: Fasismoari aurre egiteko iria aldarrikatu du bere aldetik Joseba Asironek.
16: Guk gorrotoaren aurrean elkarbizitza gehiagorekin erantzungo dugula. Beldurraren aurrean eskubide gehiagorekin eta zatiketaren aurrean elkartasuna erakutsiz.
13: Iruña guztientzako iria izango dela gaineratu du EH Bilduren alkatetzarako hautagaiak.
7: Arratsaldeko ordu bata eta laurden Santurtzin manifestazio jendetsua justizia handerrentzat bortizkeria eta impunitate polizialik ez lemapean ehunka lagunek eskatu dute argitu dadila gaztearen heriotza nola gertatu zen udaltzaingoaren esku eta zer pistola batekin mendean hartu ondoren handik bi egunera hil eta gero Santurtzin Iker Mojo lankide arratsaldeon.
17: Arratsaldeon Eider, une honetan manifestazioa Santurtziko txitxarra osotik igarotzen ari da. Milaka lagun bildu ditu justizia handerrentzat taldeak, antolakuntzaren arabera 10.000 izan daitezke. Oihuka eta txaloka harrera egin diete handerren senidei topagunera heldu direnean eta ibilbidean zehar errepiketu egin dira. Entzuten ari zarete, batez ere udaltzaingoaren komisaldegiaren aurrean. Justizia handerrentzat dioten pegatinak itxatxi dituzte eta polizia hiltzaile ozen oihukatu dute. Gaurko aldarrikapena argi dago, gertatutakoa argitzea eta ez errepikatzea. Amaiur Renteria, plataformaren bozeramailea.
3: Gaur urriaren 3an Kabieceseko plaza betetzen ari gara, Santurtziko kaletatik zehar ibiliko den manifestaldiari hasiera emateko. Gaur Santurtziko kaleak hartuko ditugu beste behin ere. Justizia eskatzeko handerrentzat, gertatutakoa argi adierazteko, erantzunkizunak hartu daitezen exigitzeko, eta batez ere berriro errepikatu ez daitezen bermeak hartzeko.
17: Anderren gurasoi hartasuna ere helarazi diete manifestazioaren buruan daudela. Behin manifestazioa amaituta, Santurtziko parkearen aurrean Anderren omenez antolatutako ekitaldi berezia egingo dute.
7: Giza eskubideen aldeko behatokiak aurrera urratsa iragarri du gaur duela 17 urte segiko kide izateagatik atxilotu zituzten 29 gazteren tortura salaketak ikertu daitezen ba salaketa aurkeztuko dutelako modu kolektiboan. Guztira 30 gazte baino gehiago atxilotu zituen Espainiako poliziak Guardia Zibilarekin batera 2009an egindako operazioan ondoren denak absolbitu zituzten. Maider Eguez, arratsaldeon.
18: Kaixo, arratsaldeon. Audientzia Nazionaleko epaile izan zen Grande Marlaskak 2009an segiko kideen aurka burututako operazioan torturak salatu zituzten 32 atxilotuetatik 29 justiziak salaketa horiek berriz abiaraztea eskatuko dute. Giza eskubideen behatokiak prentsaurrekoa egin du gaur ekimen horren berri emateko eta Aiert Larrarte tortura salaketak abiaraztea eskatuko duen kolektiboaren abokatua horrela mintzatu da.
19: 32 tortura salaketa hauetatik epaiketara etzan bat bera ere iritsi. Denak lehenago artxibatu ziren. Polizia eta Guardia Zibilen izen, abizen eta zenbaki profesional guztiak epaileak badauzka. Euki zituzten, baina ez zuten epaiketa bat bera ere ireki.
18: 2014an Audientzia Nazionalak gazte guztiak absolbitu zituen. Prentsaurrean atxilotuak izan ziren eta torturak jaso zituzten bi gaztek hartu dute hitza ere. Maialen heldua da horietako bat.
20: Gure atxiloketak agindu zituen epaileak torturaren izua aurrez aurre ikusi zuen. Bere bulegoti pasa ginelako banan-banan inkomunikazioaldi gogorra igarostean. Bestalde batera begiratu zuen orduan eta jarraitzen du begiratzen. Gaur Espainiako Barne Ministroa da eta bere izena Fernando Grande Marlaska da.
18: Euskal Herriko giza eskubideen behatokiko kide den Iratxe Urizar abokatuak esan du gazte guzti hauek behatokia bidelagun izango dutela ukatu zaien justizia eta erreparazioa lor dezaten.
7: Azken 12 urteotan presoen eskubideen aldeko sare herritarreko kide izan diren eta egun diren hainbat lagunek agerraldi bateratua egin dute eskeronez eta prozesu luze eta gogor baten azken zatian dabiltzalako itxaropenez argi azpimarratu baitute oraindik lanean jarraitzeko beharra badagoela. Araitzuri, arratsaldeon.
21: Arratsaldeon. Sareek 12 urteotan kide izan direnek bakean, konponbidean eta bizikidetan oinarritutako beharrezko tresna eraiki dutela azpimarratu du kafean zokean. Eta urteotan aurrera pauso garrantzitsua gertatu diren arren lanean jarraitzeko beharra azpimarratu dute. Amaia Aldezabal saleko kidea.
22: Amaitu ziren urruntze politika, zigorrak espetxeko lehen graduan osorik bete beharra. Baina adierazi behar dugu oraindik bidea dugula egiteko. motivazio politikoko ieslaririk, deportaturik eta presorik gabeko egoerara iritsi arte.
21: Egun ieslariak 13, deportatuak 3 eta presoak 112 dira. Preso horietako askok bete duten zigor denboragatik 3. graduan egon beharko luketela aldarrikatu dute, baina
22: irizpide juridikoak ez dira aldatzen. Baina bai ordea aplikaziorako irizpideak.
21: Ondorioz, egoera hori konponbidera daramaten urratsak behar direla esan dute. Amaitzeko berriz ere azpimarratu du gaur Sarek, urtarrilaren 9 egingo den manifestazioak orain arte egindako guztiek baino garrantzi handiagoa duela. Azken manifestazioa izatea nahi baitute. Horrek presorik, ieslaririk eta deportaturik elegokela esaneko luketa.
0: Ipar Euskal Herrian azken egunetan izandako protestak eta gero baretu da egoera, baina ez tentsio giroa. Asteburua osnarketarako baliatu nahi dute ikasleek etzitik aurrera, astelanetik aurrera, protestei nola eutxi erabakitzeko. Unai Macias, konte gozo.
4: CGT, FSU edo Solidek bezalako sindikatuak batuko diren estatu mailako ikasle mobilizazioa. Ikasle asko asteburu hau gogoeta egiteko baliatuko dute azken egunotan ikusi den indarkeriaren ondorioz mobilizazioarekin bat egin ala ez erabakitzeko. Lili Berlina Juzagarai, Etxepare Lizeoko ikaslea.
5: Berbeda horretan parte hartuko dugu, ezakigu rendik ez dugu deliberatu deus. Asteburua hartuko dugu pixkat pentsatzeko eta lasaitzeko. Atzotik tajapatan ari gira pixkat, pentsatzen gira zerbait antolatzeko. Latzen, baina poliziak represioan ja erakusten du. Gure helburua da zinez gure asegera erakustea, baina ez dugunai zer nahi egin eta burua pausatuz ene ustez erabakio biagoak hartuko ditugu.
4: Ipar Euskal Herrian 17 pertsona atxilotu dituzte mobilizazioa hauengatik. Liliren arabera, ikasleek beren egungo eskubideen alde egiten dute borroka, baita etorkizuneko lan eskubideen alde ere.
5: Guk defenditugu ditugu gure deretsuak eta gure aldagia zen gehien bat gure lan baldintzaren hobetzea.
4: Frantziako estatu osoan mobilizazioek 2000 atxilotu baino gehiago eta 700 lizeo baino gehiago itxeak utzi dituzte ostiral honetan. Gogoratu behar da Eduard Geffre hezkuntza ministroak ekintza plan bat jarriko duela martxan. Irakasleen ordezkapenak bizkortzeko eta horrela klaseen kalitatea hobetzeko.
0: Digitalizazio osasuntxu baten aldeko apustu egin nahian 12 ikastetxeetan martxan jarri duten proiektu pilotu adibide gisa jarri du Altxaburu ekimenak Eibarren antolatu duen bigarren topaketan. Argi dute gisa honetako proiektuak ezinbestekoak direla eta etorkizunera begira familien hezkuntzaren eta osasun profesionalen bitartez jaiotako elkarlana sustatu nahi dute honentza segurola.
23: Bai, pantailek aurretan eraben garapen kognitibo eta akademikoak dituzten kalteak gero eta ageriagoak dira ditu. Diotenez, gurean, ikasleen 146 lau ordu baino gehiago igarotzen ditu egunean, pantailen aurrean, eta ondorioak pisa txostenean nabarmendu dira. Telmo Lazkano, Altxaburua sareko bozeramalea.
24: Ze 2012-tik gaur egunera, gure hezkuntza sistemak 79 puntu galdu ditu. Elkar ulertzeko, horrek esan nahi du gaur, DBH lauen daun ikasle batek. 2012-an DBH baten zegoen irakurketa maila bera duela.
23: Digitalizazioa baztertu gabe, gehiegizko erabilera baztertzen dute eta familia, hezkuntza eta osasun profesionalen bitartez jaiotako elkarlana aurkeztu dute. Doitu programa. Ekimen pilotu hau 12 ikastetxetan abiatu da ikasturte honetan eta digitalizazioa modu egokian txertatzea bilatzen du. Bestalde, aitzindaria den ikerketa independiente handienetako bat ere aurkeztu dute Euskal Herriko Unibertsitateko Hezkuntza eta Medikuntza Fakultateekin elkarlanean egingo dena. Bi urtez jarraian, LH5 eta DBH bateko ikasle eta irakasleekin egingo dute lan, ikasle bakoitzeko gailu bat izatearen ereduak eskola esparruan dituen ondorioak zientifikoki aztertzeko. Joana Jauregizar, EHUko Hezkuntza Fakultateko ordezkaria.
25: Ze onurak dakarren gailuen erabilera hauek, onurak zelakoa diren eta onurak badakartzan, ba, noiz eta nola erabili behar diren, eta baita aztertu noiz ez den komeni. Gailu hauek erabiltzea eta man behar zaien lehentasuna paperezko irakurketari, eskuzko idazketa, pentsamendu kritikoari.
23: Ikastetxeak ikerketan parte hartzera gonbidatu dituzte, gogoratuz doakoa izango dela eta baliabide guztiak altxaburuak jarriko dituela.
0: Eusko Jaurlaritzaia 6 milioi euroko ezoiko laguntza prestatzen ari da aurten izandako ezoiko egoeren aurrean Euskadiko nekazaritza, abeltzaintza eta arrantza sektorei lagundu alizateko. Ezoiko egoera horiek izan dira prezipitazio falta, energiaren krisia eta berdelaren kostera txarra besteak beste, eta beraz neurri sorta berriak horiek eragindako kaltei aurre egitea du helburu nagusia araitz.
21: Laguntzaren zati handiena nekazaritza eta abeltzaintza ustiategietara bideratuko da, 5 milioi euro baino gehiago. 430.000 euro inguru aldiz 2026ko berdelaren kostera txarrak eragindako flota txikienari zuzenduko dira. Amaia Barredo elikadura, landagarapen, nekazaritza eta arrantzako sailburuak euri falta, bero bolada jarraituak, klima aldaketaren ondorioak eta kostuen igoera azpimarratu ditu.
1: Zuzeneko ondorioak izaten ari dira, ustiategietan eta jarduera horietatik bizi direnean errentan. Laguntza hauek eragin handiena izaten ari den tokian erantzun, zehatza ematea dute helburu eta ekoizpen gaitasunari eta ustiategien jarraitasunari eusten laguntzea.
21: Nekazaritza eta abeltzaintza sektorei dagokienez bi laguntza ildo banatuko dira. Batetik hormozezoiko laguntza, erregaien eta ongarrien prezioen igoerak eragindako aparteko kostuei aurre egiteko, eta bestetik prezipitazio faltagatiko ezoiko laguntza, euri faltaren eta etengabeko beroboladen kalten aurrean laguntzeko. Laguntza Euskadiko 5.000 ustiategi baino gehiagotara zabaltzea aurre ikusten da, non erakunde bakoitzak gehienez 15.000 euro jasoko dituen. Berdelaren flota txikinari dagokionez neurriak Gipuzkoako eta Bizkaiko 73 ontziri eragingo die, enpresa bakoitzeko gehienez 10.000 euro banatuko dira. Laguntzak Euskadiko aurrekontu orokorren eta nekazaritza bermatzeko Europako funtsaren kontura finantzatuko dira.
0: Urriaren 7an datorren asteazkenean beteko dira 3 urte Hamasek Israeli eraso egin eta Israelek Gazako sarraski abiatu zuenetik. Urte muga gogoan gurean gaur arratsaldean hainbat mobilizazio egingo dira. Bilbon Palestinarekin elkartasuna taldea deituta manifestazio nazionala egingo da erresistentzia aurrera Israel desegin lelopean. Arratsaldeko 5:30etan abiatuko da manifestazio hori Jesusen bihotzaren plazatik. Iruinan aldiz Jala Palestinak deitu du mobilizazioa eustea garaitzea da lelopean Golem zinemetatik aterako dira arratsaldeko 6:00etan kometak eramateko eskatu dute antolatzaileek, horiek erresistentziaren ikur bihurtu baitira Palestinan. Urren ez urren, Inigo Rodríguez, Palestinarekin elkartasuna plataformako kidea, eta Eduardo Ibero, Jala Palestina Nafarroko kidea.
6: Maigaren du nahi dugu, hemen Euskal Herrian badaudela 11 alderdi, enpresa eta entitate Israelgoekin harremanak dituztela.
8: Kezka handiz ikusten dugu nola Israelek hedatzen du genozidioa beste lurraldetan. Adibidez, Libanoko hegoaldean orain gertatzen ari dena da Palestinan 1988an gertatu zen gauza berbera.
0: Eta kulturaren alorrean abian da musikagileak elkartearen musika garaikideko zikloa 13 bat kontzertu izango dira hemendik eta otsailera bitarte gaur arratsaldean lehendabizikoetakoa Vicente Moronta oboe jotzaileak kontzertua emango du Donostiako San Telmo museoan Ainhoa Agirre.
9: Zorkuntzan garaikidearekiko konpromisoa eta euskal kompozitoren obren zabalkundea, bi horiek ditu helburu musikagileak elkarteak antolatzen duen ziklo honek. Jon Esnaola zuzendaritza batzordeko kide da.
10: Euskal Herriko talde esanguratsuak ere izango ditugu, batetik La Pamplonesa Iruñako musika banda, bestetik BOS, Bilboko Orkesta Sinfonikoa, Keahots taldea, Ensemble Kuraia eta Sigma proiektu ere izango dugu.
9: San Telmo Museoak hartuko du ziklo honetako urrengo kontzertua, Vicente Moronta oboe jotzaileak arratsaldeko 7:30etan hasita kontzertua emango du eta bertan Gabriel Erkoreka, Zurine Fernandez, Gera Navarrena eta Elga Ariasen obra joko ditu besteak beste. Hain zuzen ere, kontzertuan estrenatuko du Morontak Elga Ariasen Jaiak musikalana.
10: 20 estrenaldi izango direla. Eta hortik azpimarran jarri azpian obra Pedro Gonzalezena obra honek Donostiako 1813ko suteari buruz hitz egingo du, eta hau abenduaren 12an estreinatuko da San Telmo Museo eta Musikaiaken proiektu tematikoaren barruan.
9: Eta estreinaldi ez ari garela nabarmentzekoa da Ensemble Kureiak urriaren 17an emango duen kontzertua. Elena Mendoza konpositoreak gidatu duen egonaldian sortutako piezak estreinatuko ditu Musikeneko kontzertuan Ensemble Kureiak, eta Bilbon eta Gasteizen ere emango ditu azaroaren 2an eta 7an urren ez urren.

0: Arratsaldeko ordu eta aterria giota, errepide zaren agusira begiratuta, ez dagoela parteko gora berarik, hori segurtasun saien esan digutena, eta eguraldiari dagokionez datozen orduetan euritara egingo duela iragarri dugu Euskal Meteek, Miriam Ruiz, konta iguzu.
1: Arratsaldeon, datozen orduetan ez egonkortzera egingo du. Arratsaldeak aurrera egin ahala penintxula barrenatik odei trinkoagoak sartuko dira eta hegoaldetik hasita euritara joko du. Gero, zaparrada horiek iparralderantz zabalduko dira eta bihar goizera arte adibili barko dugu tarteka euria gogotik egingo baitu. Epe laburrean litro ugari pila daitezke eta gainera zaparradak trumoitsuak izan daitezke. Eta igandean eguraldiak egonkortzera egingo du eta giro lasaiagoa izango dugu. Baliteke noizean behin eta hemenka zaparrada bakanen bat egitea, baina tira ordu askotan ateri utziko dio eta gainera guarditek aurrera ostarteak ere agertuko dira.
0: Eta hoesek, jasota, kirol albisteak orain, Xabier Muro, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Borozbroko erremonteko finala Galarreta pilotalekuan Endika Barnetxea eta Xabier Azpiroz txapelaren bila. Kaixabankia Mastersa, Ezkurdi Albizue eta Elordi Mariazkorena salkatu dira biharko final nagusirako Nafarroarenan. Gaur bezireko finala Zailan, Jaka Eskuza, Pello Etxeberria, Landa. Baskoniaren lehenengo garaipena Euroligan Gasteizen Milanek azkeneko laurdenean zuzperaldi izan arren. Marcio Santos pibot brasildarraren debuteko partidu ona. Alabez, Efe Ligako neorketa ari da jokatzen, ordu honetan, bigarren zatian, Espainoren kontra Etxetik kanpo eta neorketa utxean da. Athletic Madriden zelaia darituko da arratsaldean. Bigarren maila, Ibarrek aukerako lehia du Albacete azken salkatuaren zelaian, Armaginek zazpigarren garaipena jarraian, eskuratu nahi dute, ordu bietan hasiko den partiduan. Athletic entzat, lauaren aldiz, Euskal Herria txapelan, distira hundirik gabeko finalean, Zurigorriak utxe eta bat nagusiatzo, talaren kontra, anetan, Euskal Herria txapela. Bera-bera eta beti honak itzuri dira, lehiaketara, Gipuzkoarrek eldari egingo diote aurre gaur Donostian, eta Nafarrek Porriñori atarrabian, Bidasoak Epuente Genil hartuko du hartaleko. Eta motor munduko berri bat, bat formula, Max Verstappen izan da azkarena, Marengo, sare nagusiko gaurko salkapen proba. Entzule arratsaldeon, ordu bata eta hogeita meiro minutu, Kirol Legez, eguneko Kirol berrien aktualitatea jaso ezagun, aurrena, erremontea, buruzuruko txapelketa, gaur finala, Galarreta pilotaleko.

0: Barrenetxea eta Xavier Azpiroz. Azken honek lehen finala du aurreneko txapela irabazteko aukerarekin. Barrenetxeak hirugarren txapela nahi du zazpigarren final honetan. Ilusio faltarik ez dute, ez batak eta ez besteak. Urren ez urren, Barrenetxea eta Azpiroz.
1: Ni konstiente naiz audalan ere azkeneko buruzburuko erremonte txapelketa. Eta finalian eotia netzako ja ia tarta guztia jatia da. Eta bueno, txapela izatia izango litzake ja azkeneko ginda hori jatea, baina nik uste tartak asetuko nahuela.
2: Nere aurreneko finala, egia da, ba, astez, bueno, batzuk esaten diatela ez, animoak eta eman, da ea txapela larraunea ematen duen. Eta bueno, gogo horrekin mintzetateako naiz, eta bueno, ea postori ematen diogun gure ingurukoi. Txapeloni garrantzia eman nahi diot, azkenekoa delako, galarretan, ala esaten dutelako.
0: Ligaskako partidan Azpiroz nagusitu zen, 5 eta 17 galtzen joan ostean, 30 eta 28. Horrek konfidantza eman dio, eta aurkariaren sakeari begira ere badago ez baita aztu behar, Barrenetxeak bataz beste txapelketa honetan 11 tanto lortu dituela sakez partidako. Xabi Azpiroz.
2: Aurrek urten maiaioz berak irabazi zidan, banakakoan, aurten nik kriston bolta manion. Eta nik uste torrek ere, naiz eta partido guzik ezberdinak izan, seguridade puntu bat ematen diala ez, eta txapela hori eraman dezake dalan ilusioa eta bintzat pentsamendu ematitela ez. Berak lehenengo partidoan 13 intzizkidan, sakez, posible da, baina oso zaila da. Oso zaila da, ba, gero jokuan guzti horri bolta emateaz. Askotan esan dute, ez kanpotik, esan dugu gure, ba, sakeak ezin duela olako garrantzia izan.
0: Endika Barrenetxeak partida parekatu espero du azken txanpara iritsi arte, ez du uste leia apurtuko denik.
1: Partida amaieraino, ez dut aurre ikusten behintzat partida ustea. Iruitze zaite Xabik beria beti emateula, ni saiatuko naiz beti bezala, uste final guztitan lortu itutela 20 tantotik aurrea aitea, orduan, bueno, iruitze zaite hortikan aurrea ere ibiliko naizela, eta, bueno, nik uste asko izango dala azkenean amaieran azkeneko tantoietan nola aurkitzen gean bakoitzak.
0: 1944an Xavier lehen ekitaldian Abregoren izena ageri da txapeldun. Ikusiko dugu azkenekoan nork zizelkatzen duen bere izena. Tartean Koteto Ezkurra dago 11 txapelekin, 8 ditu Urrizak, Matxin bigarrenak 4 eta Bina txapelekin daude Intxauspe, Mujika lehenengoa, Zeberio bigarrena, Urrutia lehenengoa, Barrenetxea bera eta Antza bigarrena. Jaialdia 4:30etan hasiko da. Eta zuzenen, eskainiko dugu Euskadi Irratian.
3: Erremonte hotxa izango da beraz gaur gurean. Ezker mila, kepa, gero arte.
0: Gero arte.
3: Hori gaur Galarreta pilotalekuan eta Zubiriko pilotalekuan Erremonte jaialdia baitare, arratsaldeko 6:00etan, Nafarroko torneoko finala, Uterga eta Agirre Zabala, Otxandorena eta Otanoren kontra. Eskopilota, CaixaBank Mastersa finalerdiak Barte Nafarro arenan. Ezkurdia Albizu eta Elordi Mariazkorrena bikoteak salkatu dira biharko final nagusirako. Ezkurdiak eta Albizuk eman dute neurri baten ustekabea, Zabala izto eta bikote gazteari 22 eta 13 irabazieta. Hasi eta bukatu agindu dute markagailuan irabazlek. Joseba Ezkurdiaren eta Jorander Albizuren hitzak.
4: Gustoa. Egizama, beno, behezien favorito, behez zaguten presioa, azkena ma, bueno, kompetitzetoria, gauzako gitea, behai kriston torneo jetik zetozen, da, bueno, presio puntioi da batzak gaten ez, baina, bueno, gugurekin gustoa, asian nik faio tonto bastante inuten seinale dauke, edo sensazioi, baina, gustoa, Jorandarekin ikaragarri pozik, asko kubritzeu, konfiantza handi dut mateu, da, bueno, partidu zail bat atatu aurrean ikuste, doain, igande beste partidu bat daukau, beste partidu oso zail bat, eta deskansatzea.
5: Gusta, nahizte regalo batzukin ikuste, eta bueno, Martxeli aurre jangindela, eta jendetela, bizkarare hono desentetan eakutxio, eta akalabe izan da ez, Martxel. Atzan eukitza, eak deseroso jotea, eta bueno, gure aldetik saten gendun tantos egibarra zela, burrukatzen, eta bueno, plan horrek garaipen eman dio.
3: Beste final erdian favoritoek Elordik eta Mariezkorrenak irabazi dute Bart, hauek ere 22 eta 13, Artola eta Rezustaren orka. Norketa hasiera lehiatu izan den arren, bigarren zatian Elordi eta Mariezkorrena nagusitu dira. Jo Mariezkorrena.
6: Iruitzen zaitor hasiera partean haiek igual hobe hasi direla, lehenengo 5 tantoak edo. Peinat ia guztia gozatzen, ni presaka bezala, egia da, berotzen eta ongi ikusi naizela eta eskutik oso ongi ateratzen zitzaiala pilota, eta horregatik ikuste huts dezente egin ditu dala gaur hor gora, egin behar ez ditu danak. Baina, bueno, hori kenduta nik uste partiu serioa egin dugula, Aitorrek ere gaur ere beste behin partiu handia egin du, oso ongi jogatu du, oso argi zeukan zer egin bartzuen, eta horregatik ere bai iritsi gara baita bira.
3: Finalerako txartela eskuratuta, Aitor Elordi gustora.
7: Bai, izan oso

0: Pozik elburu lortu leko, azkin nimon, gaur egota bideltzi izan elburu nagusia, Domekako eguna hundi horretan, bertan egon alizeteko, eta udarai, maiera on bat emon izateko, gara hori ukitzi bintzet, eta bueno, alde horretatik oso gustora, ez?
1: Eta gaur, best serieko finala, zailako pilota lekuan, Jaka eta Eskuza, Pello Etxeberriaren eta Landaren kontra, azken hauen aldeko joera dago finala eskuratzeko. Andoni Urbiztondok ditu datu zehatzak.
2: Zaiako mimetiz pilotalekoan jokatuko da CaixaBank Masters txapelketako finala gaur. Lehen mailako bi aurrelari hariko dira aurrez aurre Peio Etxeberria eta Edi Jaka. Eta atzean gaur garkoz bigarren mailakoak izan, baina laster lehen mailakoak izango diren bi jotzaile on. Unax Landa eta Arkaitz Eskuza. Pilotalekua berezia, ez dira partida asko jokatzen bertan. Hauxe Jakaren iritzia.
3: Bueno, frontoi berezi xamarra da, egizan ez. Azkenen, bai, zirkuiton, nola bai esateko zirkuiton urtero jokatzen frontoia da, bertan lauterdiko partiu jokatu ie, binakako matu estere bai, baina, bueno, finalik ustet ez dala beine jokatu ez, egida, bueno, masterra ez dalaztu barudako torneo bat dala, ez dala txapelketa ofizial bat, eta, bueno, egizan, frontoi hoguetan jokatu jau partiduke masterran zer, baina okerragotan ere xentetan.
2: Peio Etxeberria zenostarrak onela ikusten du finala.
4: Final polita, ez? Azkenean dira bi atzelari gazte, uste dut ba momentu onean daudela, Eskuzak ba beste egunan ere beste final bat jolastu zuen, Landak uste dut kriston demoraldia daramara, eta bueno, eta aurrean ba, bueno, ezagutzen gara, ez? Eriketani, partida uste dute, bueno, polita ikusteko eta berrea partida hona ateatzen den.
2: Jaialdia arratxeko bostak eta laurdenen denasiko da zailan, finala baino lehen Peña Bigarna Morga Etxeberria, Rekalde eta Martija neurketa jokatuko da.
1: Jaialdia gurean oski jarraitzeko aukera, Sorian gaurko beste eskopelota jaialdi bat, Dario eta Iztueta Altuna eta Imazen kontra, Altuna berak atzo jokatu zuen Arrasaten, eta irabazi egin zuen Martijaren laguntzarekin 22 eta 18 Muruaren eta Zabaletaren kontra. Eta atzoko bestea, Labriten, finala, CaixaBank Udara Masterseko finala, Barrokal eta Agirre, nagusi 22 eta 8 Iturriaga Tarrastiaren kontra, ados elkarteak antolatutako finala. Zesta punta jaialai liga amaitu berritan, gaur bertan Winter Serietan arituko diren pilotarien zerrenda jakinerazi du antolakuntzak. Gernikan izan da aurkezpen ekitaldian Aritz Aiastegi lankidea. Aritz, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, Xavier.
1: Zortzi bikote, dira parte hartzekoak, zer da hon aurrantzeko?
5: Bueno, ba, iru izango direla barritasunak, irurak ere atzelariak, Gorka Mugartegi Atain, Inaute Zalegi Bigarrenaz eta Gilen Oien arte izango dira, hauetxek irurok izango dira, Delorrioren, Zabalaren eta Lopezen lekuak hartuko dituzten pilotariak urriko azken astelenean hasiko da lehiaketa, Winterra urtero legez, Xaber, baina aurkezpen aurreratu egin dute, ba, Argentina eta Uruguayko munduko pilota txapelketa atejoka dugulako, eta gaur ba, aurkezpenean egon diren pilotari asko, que, bueno, ba, txapelketa horretan parte hartuko dutelako, eta horren bestez ba, abiatu egin behar dutelako, eta hauet txek dira, eraman enpresak sortu egin dituen sortzi bikoteak, Barandika Tibo Baske, askorentzate favorito nagusiak, Erkiaga Zalegi, Johan Ibarluzea, Goizerri Lekerika, Ladutxe Manzi, Olaran Gorka Zolozabal, Alex Goitia Gilen Oienart, Inaute Urresti, Gorka Mugartegi, hauetxek gazteok, sortzigarren bikotea, osatzen dutenak, ba, aipatutako sortzi bikoteak, urriaren urriko azken astelenean abiatuko den, Winterrean parte hartuko dutenak, zeigarren ekitaldia izango da, eta askorentzat denboraldiko urteko itzordu nagusia da, zesta puntan.
1: Zalantzare gabe, itzordu nagusia urte hasiera honetan, edo urte bukaeran esan beharko dugu kasu honetan, Xabe Barandik entzun behar dugu, gogotxo dago Gernikako pilotaria, jaialai ligako finalean eginda bezala, Tibol Baskerekin jokatuko du Xabe Barandikak.
6: Hailik uste dut ba brotxe ona montxagula txaskenengo txapelketieri, bai, igual, ba, jentik sartuko eskuntxe favorito moden bebai Winterren ikusitxe pa, igezko emaitxek, bueno, Baskek lortuan irabaztie, ni lezino gaitxik ezin zinan jolastu, aurton beste pelikula bada, askotan esan dut Winterren favorito asko bidien geratzen die, tentsino askoko txapelketa bada, presino askokoa, bikote oso onakaz, da bueno, oso ondo gomiko da gure bagune urrun heldu.
1: Winter serietan debut egiteko prest dago, Gorka Mugartegi Atain.
7: Bai, hoxe zan, oso posgarri xe horrek urtintan ba, gradan egoten itzen ikusten, da baia hoxe, ba, unmetako ametza modun, hemen ebi mie pertsonan horrein jokatu, gaina lako fronto baten, da hoxe zan, ba, oso posik.
5: Aurrera pausuak ematen gazteaz zara, baina aurrera pausuak ematen azkar eta ondo.
7: Bai, bueno, ni pentsatu aurten eukitxoa zen aukerak nahiko ondo aprobetxoa zela, da pentsatu aurti datorrela bebai, hemen jokatzeko aukeri, da aprobetxetako gugaz hau.
1: Gaur Garniken egindako aurkezpen ekitaldian, itza jaso bere ditugu, besterik erantzeko, Aritz?
5: Ez, basegaren ekitaldia izango dela, azken irabazleak Johan eta Baske izan zirela, Baskeren hasierako bikotea barandika zen, baina ukondo apurtu zuen eta ondorioz, ba, Johanekin batera irabazi zuela azken Winterra Baskek, eta bai bai, ba, pilota zalea, zesta punta zalea gogotsu dagoela, ba, txapelketa hori noiz hasiko hasiera baten gainera multzoen berri, egutegiaren berri eta abar ostegunean dira ematekoak, baina hori ere ez dago argi akaso ba, munduko txapelketatik bueltan egingo dute beste prentxaurreko ere mal, baina hori urrengo egunetan jakingo dugu.
1: Oso ondo, gero arte Aritz!
5: Gero arte!
8: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
9: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
10: Ez bat, ez bi, ez iru, ez amabost, ez eta hogeita iru ere. Iritsi dira aurrezteko aukera emango dizuten hogeita bostegunak, are gehiago aurrezteko pentsatutako prezioekin. Esate baterako leka berdeak, 500 gramoko sarea, 1,69 €. Urriaren 4 arte, kontsultatu eskaintza hau aukeran badagoen zure dendan edo alkampo.es webgunean. Alkampon, beti irabaziko duzu.
11: Posales ganando.
12: Euskadi Irratia.
1: Saskibaloia, Baskoniak Euroligako lehenengo garaipena eskuratu du. Arabarrek, Olimpia, Milan hartu dute mendean barte. Gasteizen, Buesan, 87-76. Biziri dago beraz, Paolo Galbiteren taldea Europan. Mikel Garita Holandia, arratsaldeon.
13: Arratsaldeon, bai.
1: Azken unean, sufritu egin behar izan du etxeko taldeak irabazteko, izan ere, Milan bi puntoko aldeaz aurretik jarri da azkeneko laurdenean, baina, bueno, hortxe dago, lehenengo garaipena, eta hori gauza handia da Gasteiztarrentzat.
13: Bai, oso garrantzitsua izan zen, ez? Nik uste Baskoniak atzo oso partida polita jokatu zula, jakinda batez ere nondik zetorren eta nola jokatu zituen aurreko partidak, ez? Gaineran argi ikusi zen, Marcio Santosen fitxaketa, oso fitxaketa interesgarria dela, entrenamentu bat baino ez du egin eta atzo eraginkortasuna erakutsi zuen eta oso garrantzitsua zela. Ez bakarrik haundi bat gehiago taldean sartzea, baizik eta taldeari zentzua ematen diolako eta batez ere Kenneth Faridien tokia ere hobeto kokatzen duelako eta deskantsu gehiagorekin ba, biak eragin hobea daukaterako. Egia da Olimpia Milanok ez dula partida ona jokatu eta asko somatu zurtela Marko Gudurutzen baja, baina gentorren tokitik etorrita, nik uste oso partida polita jokatu zula Baskoniak, eta gainera jokalarien arteko elkartasun hori ikusi zela, eta hori oso garrantzitsua izango da hurrengo asteetarako.
1: Lehenengo garaipena arnaz hartu du beraz talde arabarrak. Mikel, bihar Koruña jokatuko du Bilbo Basketek eta Gasteizen Baskoniak Gironaren kontra. Ze itxura hartzen diezu bi partidu hauei?
13: Bueno, lehenengo eta behin Bilbao Basket partida zaila izango du Koruñak. Koruñan, Koruña oso azkar jokatzen duen taldea da, gainera ez du amore ematen, une oro oso erritmo altuan jokatzen du, eta hori oso arriskutsua izaten da, batez ere Bilbao Basket bezalako talde batentzako Bilbao Basket ez da hain eroso sentitzen erritmo altuko partiatan. Nik uste estiloan Bilbao Basketek bere indarra bertan jartzen baldin badu, aukerak izango ditula partida aurrera taratzeko, eta batez ere barneko jokoan abantaia handia izango duelako Bait Linason eta Bautierrekin, ez? Eta Baskoniak, ba bueno, ikusi egin beharko da fisikoki nola erantzuten duen, ba oso aste gogorra izan duelako, baina garaipenetik dator, etxean jokatuta, ba bultzada hori izango du eta Girona ba gauza Koruñaren gauza bera, ez? Erritmo handiko taldea, McClung eta Yasel Pérez izango dira jokalari arriskutsuenak, ba nik uste etxean eta bultzadarekin ba ataratzeko aukera talde biek izango dutela.
1: Ederki, ea ba, bihar bi euskal taldeak amaia ona ematen duten kantxan, Mikel Garita Holandia, esker mila, gero arte.
13: Bai, gero arte, eskerrik asko.
1: Emakumezkoen Liga, Espainiako Liga, astera doa, gaur Celtaren kiroldegian izango du partidua Gernika Bizkaiak arratsaldeko 7:00, bihar eguerdiko 12:00 jokatuko du Gipuzkoak Enziendoren kiroldegian, eta 6:00 Araskik Ferrolen. Futbola, Efe Liga, jokoan Espainol Alabez, luzapeneko tartea, 82. minutua, Orengoz markagailua utxean dago. Athletic, Madriden zelaia danetuko da gaur arratsaldeko 6:00, Zurigorriak irabazi ezkero zalkapenean gaurko aurkariari aurre hartu eta 3. postua hartuko dute. Ane Azkona baikor dago, hala dirudi bintzat.
11: Taldeak oso ondo lan egiten du astean zehar, eta bueno, ba ere ba urrengo partidura begira ba konfiantza askorekin goaz, eta bueno, ba Madrilera ere ba 3 puntuak lortzera goaz.
1: Bihar Eibarrek Granadan jokatuko du guardiko 12:00, helburua 3. partidua erreskan irabaztea, Iñaki Goikoetxea.
14: Ba, ilusio guztiarekin, ez? Aurre egin behar diogu, eta bueno, eta garaipen bat lortzea ba guretzako izango zen ikaragarri, ez? Deskantzuratzen aldira, ba bueno, 13 punturekin iritsi eta bueno, eta ondo deskantzatzeko.
1: Eta Realak Valentzian izango du itzordua bihar, arratsaldeko 7:30, aukera ona izango dute txurudinek ligako lehenengo garaipena eskuratzeko azkenaren zelaian. Gorka Alvarez entrenatzaileak dio, Europa Kopan jartzen kontra irabazita taldean sentsazio onak daudela.
15: Sentsazioetan iruditzen zait ondo gentozela, azkeneko partidoetatik, eta emaitza lortu dugula, eta jarraipena ematea izango litzateke lagakoa. Ez azkenean jarraipena ematea lortzen badugu emaitza aldetik, ba lasaitasun handia emango digu, gauzak oinarrian berriro heldu, eta bidea egiten jarraitzeko.
1: Eta bigarren maila, 8. jardualdia, Leicester ordubietan jokatuko du Eibarrek, Carlos Belmonte, Albaceteren kontra, azkenekoa da Albacete, itxuraz plaza egokia garaipena eskuratzeko, baina kontuz. Jokin Aranberri, Eibar taldeko entrenatzailea.
16: Partido asko ikusi dizkot, eta talde niretzat benetan arriskutsu da, ez? Egixe da hor, ba, klasifikazizun hoi momentu nahatzin daudela, 7 jornada die, oneako eta txarreako, eta da talde bat asko generatzeuna, denbora asko teana aurkarizen zelaxen, zentro asko atatze ju, eta olako situazio batin, segurune, ondik eta gexo, ezta? Bakigu ze zelaita guzen, ze ambiente eongoan, fueleko ambiente berue, politxe, exigente izingoa, eta nik ustete partidoko sarrerie oso importante izingoa da.
1: Sanseke bihar jokatuko du, Granada hartuko dute txilordinek zubietan, arratsaldeko ordubietan. Euskal Herria txapela izpidera kardezagon, Athleticek laugarren aldiz irabazi du titulua, Zurigorriek utxe eta bat irabazi zioten atzo Realari Anoetan, jokatutako finalean Adur Sarasua, arratsaldeon.
17: Arratsaldeon.
1: Etzean partidu nahi zen, baina zelaian ondoen jokatu zuen taldeak Athleticek irabazi zuen.
17: Bai, eta ziurrenik lehoiek gustora ingo zuten lo gaurkoan, Anoetan 9 urte terdiko garaipen lehortea eten baitzuten atzo txuri urdinen. Oso neurketa eskas batean, horrelako neurketetan, lagun arteko elegante neurketa hauetan, garrantzitsua izaten da ere, jokalari batzuek konfiantza bereskuratzea, eta atzo Maruan Sanadik denboraldiko estrinuzko gola egin zuen, horrez gain gainera, Beñat Pradosek ere lehen minutuak pilatu zituen, belauna hautsi urtebete luzez berdegunetik kanpo izan ostean. Iruindarrak hitz eginen zuen, Aritz Gaiastegi lankidearekin, eta jada fokua Rayoren aurkako leian daukatela aipatu zuen.
18: Bueno, uste dut partidu oso onak egin ditugula, egia da azken biak San Mamesen pues geratu zaigula pues pizka bat ahi garaipena ez dugula lortu, baina uste dute taldea ondo dagoela eta bueno, espero dugu urrengoan Madrilen Rayoren kontra pues garaipena lortzea.
17: Athleticek 4. txapela irabazi zuen eta txamponaren beste aldean Bart Galanki sufritu zuen mataratzoren Reala. Donostiarrek ez zuten momentu bakar batean ere beren legea ezarri eta alderdi positiboak ere kostata ateratzen dira. Marrero kurduritasun punturen bat sumatzen duela esan zuen atzo zaleen artean, naiz eta aldagela barruan lasai direla. Hau xe dio Azpeitiarrak.
19: Gu gure artin konfiantza eta lasaitasun hori dakegu, ez? Ikustea kanpo nerviosa hola jendie, baina bueno, ni usteet lasaitasun puntu bat eukiberdala, hau luzi dela, partidu asko hau de, maratoi bada. aurreko baten esanun bezala, eta hori, konfiantza aurkitzeko taldiekin, ni personalki talde ontaz oso garrona hau, eta aurreko urtien iragutzi genuen, eta bueno, aurten denborakin hobetuko dugu, eta jarraituko ba, dano batea elkar.
17: Datozen erronkak, Athleticek larun batean jokatuko du Rayoren aurka printzipioz Vallecasen, eta Realak hurrengo egunean igandean Deporren bisita jasoko du anuetan arratsaldeko lauak eta laurdenetatik aurrera.
1: Ondo da, Ador, arratsaldeon.
17: Erarte.
1: Kopako kanporaketak itzulikoak ekaur, Baztanek enorketa zaila du, Elizondo boste erdietan, joaneko partidua bi eta huts galduzuen talde Nafarrak, kalata juten zelaian, aleginduko dira ordea noski, kanporaketa iraultzen, Arizen Nunez, Baztango jokalaria da.
20: Maia hauetan normalen bezala ekipo guziek etxean fortiak gara, eta gu batez elemen etxean fortiak gara, gure jendeakin, eta, bueno, duela bi urte olako eliminatora eta bai etu ginen, eta un hortan fugo zelaia jenduz betia zagon, eta espero dugu laumetunten berdine izetia bai.
1: Lantegi arrazago du, azkoitiko anaitasunak, joanekoan, txerloian, bosteta, gutxiro bazita, gaur Tedeon, talde Errioxaren zelaian, jokatuko dute, Loren Barbado, anaitasunako entrenatzailea.
21: Gozta gehiago jokatu, ba, guri besede egin berko ligukela, eta zentzu horretan ere ba, planteamendua hori da, ez? Ez goaz maitza defenditzera, baizik eta gure partidua egitera, ondo lehiatzera, eta batez ere ba bueno, ez, ba aurrera gorako ere bai, ez? Balioko dizkiguten ba gauzak eta kontzeptuak lantzera.
1: Noski. Eta ligara itzulita lehenengo federazioa, gaur derbia Lasesarren, Barakaldo Arenas, lauterretan, ordu berean Irunen Real Union Ourense, nazioen ligan bi neurketa gaur aipatzeko, Kroazia Inglaterra 6etan eta Espainia Republika Txekia gaueko 9ak laurden gutxetan. Eskoboloia bera eta Betionak lehiaketara itzultzeko prest daude bi asteko etenaldi en ondoren, Gipuzkoarrek gaur Elda jasoko dute, Gaska Donostian eta Nafarrek Porriño Atarrabian. Bi partiduak arratsaldeko 6etan. Atarikoa, Jon Altuna lankideak.
22: Selekzioen etenaren ostean, bueltan da Orezko Maia. Arratsaldeko 6etan jokatuko dute bi euskal taldeek etxean. Superramara beraberak Eldaren bisita jasoko du Donostian. Jon Begiristain entrenatzaileak, osasun arazoak tarteko, ezingo du partida aulkitxutik zuzendu, aste beteko baja dauka. Xabat Beloki bigarren entrenatzaileak hartuko du taldearen ardura Gaskan. Gainerakoan, nazioartean aritu diren jokalari guztiak itzuli dira Bidebietako taldera. Maitane Etxeberria kapitaina.
23: Gara gana hode, liga da eldan kontra dala osondo datorrela, malagari iraziziola, eta bueno, nik uste kontentatuak onbanko dugula partida izan. Gainalak, azkeneko urtetan beti eman dizkigu arazoak, beti agonda izan da partida horra, eta bueno, nik uste baingoan berdina izango dela.
22: Replaza Betionakek Porriñoren aurka jokatuko du Atarrabian. Talde Nafarrak bi aste izan ditu liga hasiera irregularrean egindako akatsak fintzeko. Olaia Luzuriaga kapitaina eta Maialen Orbañanos jokalaria entzungo ditugu urrenez urren Porriñoren aurkakoaz.
24: Gogorra izango dela badakigu. Zailtasunak jarriko dizkigu, baina bueno, hala ere guk etxean jolasten dugu eta hori eta Rokasaren aurkako garaipena konfiantza eman bar digu, bueno, ba gure jokoa egiteko, guregan pentsatzeko.
25: Geldialdian ba lehenengo jardunaldietan egindako akatsak eta ondoren datozen jardunaldiak prestatzeko aukera izan dugu. Iaz ez genien partida bakar bat ere irabazi, beraz iazte buronetan bi puntuak lortzen ditugu.
22: Zailkapenean bera bigarren postuan dago, orain arte jokatutako hiru partidak irabazita, Atletico Guardes soilik dauka aurretik, eta Betionak amargarren postuan dago ligan jokatutako hiru partidetatik bakarra irabazita.
1: Eta soa liga, gaur Bidasoa Irunen txanda, Artalekun, Puente Genilen kontra, iluntzeko 8:30. Jon Eizagirre entzun behar dugu jarraian, Ormaiztegiko txirrindulariak badakizue, ezkerreko eskumuturra hautsi duela aztenetan, entrenamentu osatzen ari zela, amaitute daba, erabat bere demoraldia, oraintxe bere hitzak jasoko ditugu.
26: Nik uste kirolaria beti nahiko kaskagorra garela, eta bueno, saiatzen garela arazo hau aurre egiten, alik eta ondoen, eta bueno, egia esan inguruan daukadan jendeak asko lagundu dit, eta bueno, mundu guztiari naiz burutik nazten ea ba, bueno, aukeratxoren bat dagoen oraindik bueno, datorren larun batean, ba, bueno, pentsete biziketa gainean agur esateko, no, bintasune. Oraindik arrabolan bueno, ibiltza, bueno, albidetzen dit ferula bat dauka jarrita, eta bueno, min aldetik ez daukat minik, hori egia da, Bestalde, ba, bueno, beste gauzaba da, errepidera iriten, eta, bueno, lasterketa korritzea, orduan. Ba, bueno, tentuz aztertu barreko egora bada, eta, bueno, ba, alde honak, alde txarrak, bueno, aztertu bar dira, eta, bueno, erabakerik egokiena nik uste hartuko dugula, eta, ea, bueno, posible den badatorren astean, ba, biziketa gainean agur esatea bitxet.
1: Lombardian ikusiko dugu, ba, Jon Izagirre, itxuraz zesto, aukera hori baztertu, bien bitartean, Eslovenian, Ljubljanan, jokoan Europako txapelketa, amaitu da gorko lehenengo proba, mutilen junior mailakoa Elias Dibien norbeiarrak irabazi du, Aitor Mitxelena 23. Zelkatu da Gasteiztarra. Eta emakumezkoen elite proba, hasi berria, Usoa Ostolaza, ari da parte hartzen. Lankauikeko turrean, Ken Farma, taldeko Nil Jimenok irabazitu gaurko etapa, eta amaitu berria Algeriako klasikoa, Euskal Teluzkodiko Jonathan Lastra, bigarren. Errukdian, Baionak, Abironek gaur jokatuko du partidua, etxean, Eta Franze, taldearen kontra, laurak eta goita magustean da aztekoan aurketori, Baiona zelkapenoko lauarna da, estade sortzi gerran. Bate, formula, Baringo sare nagusia, hori bihar izango da goizeko 9:00, gaur zelkapen proba, Verstappen izan da azkarena, bigarren Hamilton, hirugarren Hadjar. Eta atletismoa, Berangoko nazioarteko 2018. Edizioa. Goi mailako lasterketak, Berangoko kaletan gaur, guztira 19 proba, arratsaldeko 4:00 hasita. Kirol tartea, entzun nahi duzue, hori hiru erre maila izango da, 4:00, ondezan arratsaldeon.
0: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Arratsaldeon guztioi, Justizia Anderrentzat bortizkeria eta impunitate polizialik ez lemapean jendetza atera da kalera Santurtzin. Ekanean udaltzainek taser pistola batekin mendean hartu ondoren hiltzen gaztea gogoan. Maior Renteria Herri Plataformako kideak berriz alakori gerta ez dadin bermeak eskatu ditu.
3: Justizia eskatzeko Anderrentzat gertatutakoa argi adierazteko, erantzunkizunak hartu daitezen exigitzeko eta batez ere berriro errepikatu ez daitezen bermeak hartzeko.
2: Bestelako manifestazioak Donostian, Iruñean eta Gasteizen lab sindikatuak deituta. Borroka da giltzalemapean, etxe bizitza negozio gisa erabiltzaren kontra elkartu dira milaka lagun. EAJ-taren jarrera kritikatu eta arazoari irtenbidea emateko neurriak proposatu ditu Garbine Aranburu idazkari nagusiak.
4: Egoerak eskatzen du etxe bizitzarekin, ba, negoziorik ez egiteko merkatuan esku hartzea eta prezioetan esku hartzea, funts putreak debekatzea eta Euskal Herritik kanpora botatzea, maizterrei segurtasuna eta egonkortasuna emateko, ba, kontratuen iraupena, ba, mugagabea izatea, edota etxe bizitza publiko, ba, gehiago eraikitzea.
2: Etxe bizitza sindikatuek deituta, Madrilen eta Espainiar Estatuko beste hainbat hiritan ere manifestazio jendetsuak egiten ari dira ordu honetan. Bat, testuinguru honetan, etxe bizitzaren arloan Euskadiko sozialistek egindako lana goraipatu du Eneko Andueza PSE Euskadiko Ezkerrako idazkari nagusiak. EAJ-ta aipatu gabe, baina haiek egindako kritikei erantzunez, Anduezak defendatu du Sánchezen gobernuak aste honetan onartu eta atzo kongresuak atzera bota zituen dekretuak ez direla presaka edonola prestatutakoak izan. Eta denen ongizatearen alde lanean segitzeko konpromisoa berretsi du.
5: Eta argi daukat, beti jende guztien ongi izatearen alde egongo garela, egongo zaretela. Beti Euskal Sozialistok ondala 10 urte baino gehiago lege bat onartu genuen Eusko Legebiltzarrean. Beste batzuen botoaren aurka. Eta hortik aurrera, pilo bat gauza martxan jarri ditugu oingo egoera eukiteko. Eta Euskadin, hainbeste erraminta gure eskuetan egoteko arazo hau konpontzeko.
2: Bizkaiko Gazte Sozialisten kongresuan egin ditu adierazpen horiek Anduezak. Ba, segurtasunaren gaiarekin batera, etxe bizitzaren arazoa izango duela lehentasun hitzeman du gaur, Iñaki García Calvo Popularren Gasteizko alkate gaiak. Bere hautagaitza aurkezteko ekitaldian esan du, irian sekula ez dela babes ofizialeko etxe bizitza bat lortzeko zerrendan zain, gaur egun adina jende egon, eta irira etortzen direnei mezu argia bidali die.
6: Quien venga a delinquir, aquí no es bienvenido.
2: Datorren urteko foru eta udala hauteskundei begira, Nafarroako zerrendaburuak aurkeztu ditu EH Bilduk Iruñean, Laura Aznal foru presidente izateko eta Joseba Asiron Iruñeko alkate izateko. Ekitaldi horretan, Arnaldo Tegik aldarrikatu du, EH Bilduk amaren etxea Euskal Herria defendatuko duela autoritarismoaren aurrean.
6: Gure etxea Euskal Herria da. Eta etxe horretan egin ditugu lehen aipatutako gauza guzti horiek. Greba feminista bat, movimendu pensionista bat, langile movimendu potente bat, gazte movimendu potente bat. Eta alternativa oso integral eta potente bat Euskal Herria Bilduk lideratzen duena. Lehen indar politikoa Euskal Herria osoan. Hori da defendatzen dugun etxea, Euskal Herria. Eta gure amaren etxea defendatuko dugu.
2: Eta ekialde hurbilean Gazan gutxienez 5 pertsona hil dira, tartean adin txikiko neskato bat Israelek etxe bizitza eraikin baten kontra egindako erasoan. Hamaseko buruzagi bat omen zuen jomuga Tel Avivko armadak berri eman duenez. Testu inguru horretan arratsaldean manifestazioak egingo dituzte Bilbon eta Iruñean Israelen jarrera salatzeko. 3 urte beteko dira asteazkenean Hamasek Israelen aurrekaririk gabeko erasoa jo zuela. Tel Aviven erantzuna etorri zen eta arrezkero hiltako palestinarrak 74.000-tik gora dira dagoeneko. Errepidetan aparteko eragozpenik ez eguraldiari dagokionez, arratsaldeak aurrera eginala, hegoaldetik hodei trinkoagoak sartuko dira eta euritara joko du zenbait lekutan, zaparradak mardulak izan daitezke eta litekena da. Epe laburrean litro ugari pilatzea. Hauek orduanetan jakingarri, 3 gehiago.

0: Ez bat, ez bi, ez iru, ez amabost, ez eta hogeita iru ere. Iritsi dira aurrezteko aukera emango dizuten hogeita bostegunak, are gehiago aurrezteko pentsatutako prezioekin. Esate baterako, bi eta iru kilo arteko olagarroa, kiloa amairu eta laurogeita amabost euroan. Urriaren laura arte, kontsultatu eskaintza hau aukeran badagoen zure dendan edo alkampo.es webgunean. Alkampon, beti irabaziko duzu.
1: Sales ganando.
2: Euskadi Irratia.

0: Nolanaz?
1: Ganoraz.
2: Eta hitza jolaz ebirtu zenean, komunikazioa atxekin iturri, diversio izaten hasi zen. Eta bersu triakatu zen.
0: Hitza jolaz.

Kantatzeko grina dut bizkarrezurrean, bihotzesin esten dut naizen apurrean, nire ahots zaurgarri bezain ziurrean, ta kantatzen

0: Kaixo entzule, ongi izango zaretelakoan gaude, baina alere, ongi etorri gure artera. Hoi bezala, saio honetan bertsoa izango dugu ardatz. Atal honetan, 2026ko Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa lehen fasean murgildu denez, lehen hiru saioetako bertsoaldiak hautatu ditugu gaur besteren artean. Akaso ohiko entzule izango zara eta jakingo duzu, baina bestela esango dizugu, Itzaiolasek ibilbide luzea duen arren, podcast formatuan egiten hasi ginenetik 200. Atala dugula honakoa. Guk entzule batzuen iritziak jaso baditugu ere, zuk gure saioari buruzko iritzia larazi nahiko bazenigu, jakizu aukera izan baduzula. 688-666-000 WhatsAppera bidali, Itzaiolas hitzak eta audio mezua. Noiztik, nola eta zertarako entzuten duzun esanaz, hitzekin jolas egitea gustuko ote duzun azalduz, eta saioari zerkendu eberantziko zenioken esanaiko bazenigu, hortxe duzu aukera. Ba, zuen mezuen zain gauden bitartean, asgaitezen, bertsoak entzuten.
1: Itzaiolas Euskadi Irratian.

0: hasi da. Ekin dio dagoeneko Euskal Herriko txapelketak bere bideari. Irailaren 19an hasi zen Azparnen eta dagoeneko hainbat saio osatu ditu. Ba ongi baderitzozue, lehenengo faseko lehen hiru saioak aletuko ditugu gaur. Dagokion ordenari jarraituz, Azparnekotik ekingo diogu errepasoari. Ekin Mateorena, Miren Artetxe, Unai Anda, Maian Etxoperena, Xabat Gallete Beditia eta Peru Abarrategi izan ziren bersotan. Kaie maila lanetan, Aritz Bidegain jardun zitzaien. Fase honetako itzordu guztietan, zortziko handian ofiziotan hiru berso, amarreko zortziko txikian ofiziotan iruna berso, lehen puntua emanda hiru berso, amarreko txikian ofiziotan iruna bertso, eta ganbaran ere beste hiru bertso osatu behar izan zituzten bertsolariek. Ba, zortziko txikiko ariketatik, Xabatek eta Maianek osatutakoa da, segidan entzungo dugun bertsoaldia. Seme alabai autoa utzi ezkero, begiratu ote duzu inoiz autoa osorik iritsi ote den?
1: Maiane alaba eta Xabat gurasoa zarete. Maiane, gida baimena eskuratu begi duzu. Gaur joan zara lehenengo aldiz lagunekin autoan buelta bat ematera. Etxera itzultzean, Xabat gurasoa autoa goitik behera aztertzen ikusi duzu.

0: Garraio publikoa sustatu behar da. Garraio publikoa sustatu behar da.
1: Orain la urte, open konzepta zertzen berarekin ikasi genuen. Eta Azparnen, puntu erantzunetan, dekorazio kontuak egokitu zitzaizkion Miren Artetxeri.
2: Ona lehen puntua.

0: Ganbarako ariketetan puntu gehien batu zituztenak Unai Andarena eta Miren Artetxeren ariketa izan ziren. Onats, Artetxek ondutakoa.
1: Begietara begiratu diozu. Ez dakizu sinetsi edo berriro gezurra erraten ari zaizun.

0: Epaileek euren lanak eginda, Aritz Bidegainek jakinarazi zuen ebazpena. Miren Artetxe izan zen saioko irabazlea, 709 punturekin, eta hurrengo fasera igarotzeko txartela eskuratu zuen. Atzetik, urren ezurren, Maian Etxoperena, Xabat Gallete Beitia, Unai Anda, Peru Abarrategi eta Eki Mateorena sailkatu ziren. Itzaiola saioak ibilbide luzea du Euskadi Irratian, eta saiatu izan gara, unean unean dagokion egoeretara moldatzen. Tartean nola ez, teknologiari dagokionez. Irratiz eskaintzeaz gain, podcast formatuan osatzen hasi ginenetik, 200 atal osatu ditugu dagoeneko. Hori horrela, geure buruari lizentzia eman diogu zuen iritziak biltzeko. Eta jaso ditugu zuetako hainbatenak. Noiztik entzuten duzuen, nola eta zertarako, galdetu dizuegu, zerbait erantzi edo kenduko ote zenioketen, eta Itzaiola saioa izaki, azken hitzekin noiz jolas egin duten ere galdetu diegu. Jolasean jarri aurretik.
1: Bai, noiz bai, entzun izan dut bai.
0: Nola entzuten duzu?
1: Normalean bidaiak aprobetxatzeko. Autobusa, kotxea, alde batetik bestera, bueltan ibiltzerako momentu horietan.
0: Beraz, aurikularra jarrita eta...
1: Bai, bai.
0: Eta ze plataformatatik?
1: Interneteko plataformatik zuzenean.
0: Entretenitzeko, ez? Edo zertako?
1: Bai, bai, bidaiak, bueno, beste modu batera aprobetxatzeko, bai, entretenitzeko.
0: Zuretzat ordu nitza jolas da?
1: Bai, entreten igarrita lasai garri, bai.
0: Badago zerbait kenduko zendukena edo erantxiko zenduna?
1: Hola, babatean esan da ez, mantenduko nuke, bere hortan.
0: Noiz, nola eta nun indezu azkena hola hitzakin jolas?
1: Egunerokoan ez, os, azkenean elkartearen bueltan ibilita ba, hitzekin jolas egunerokoan egiten dugu.
0: Bale, eta lagunduko zeanak jolasa osatzen? Hitza jolas?
1: Bidaietako arnaz.
2: Ba, bueno, a ver, errati saioa entzun izan du, eh? Igual ez da betidan nik jarraitu izan dudan orduetan izan, baina, bueno, jarraitu izan dut, itzaiolaz, bai. Bai, ni lehenago askoz gehiago entzunen, Nikola Saldaien garaitan da, asko entzuten hon, eta gero ja asko gutxiago, behar bada, igual, bertsoa bestera batea entzuten dut ja, eta orduan, ba, igual, eguna ere ez da parean tokatu, ez da, gutxiago entzuten dut, bai. Egunerokoan saiatzen naiz hitzekin jolas egiten, eta... Bueno, izketan, batez ere, bertxotan gutxiago, baina izketan, izketan beti.
0: Launduko zenieke jolasa osatzen? A ber ba, hitza jolas?
2: Egitekoa, hobe askozaz.
0: Eta podcastak 200?
2: Goxo eta 100.
3: Hitza jolas, Euskadi Irratian.
0: Altxasun irailaren 26an egokitu zen lehen faseko bigarren saioa. Honako honetan ere saibarsulari aritu ziren kantuan Eneko Araiztegi Korta, Inigo Mantzisidor Mantxi, Oier Etxeberria, Imanol Uria, Txaber Altube eta Inaut Martikorena. Hauei gaiak ematen Maialen Belarra aritu zen. Burunda pilotalekuan entzundako 8ko handiko ariketatik Oierrek eta Imanolek ondutako jarduna hautatu dizuegu. Alokairuan bizi eta babes ofizialeko etxe bat erosteko aukerari heldu ala uko ingo zenioketezuek zuek, ea bazar dioten.
4: Hona hemen 8ko handiko ariketarako zuen gaia. Oier eta Imanol bikotea zarete eta alokairuan bizi zarete elkarrekin. Babes ofizialeko edo bizitegi sozialeko etxe bizitza bat erosteko aukera egokitu zaizue. Zu Oier, pozik zaude eta aukera ona dela uste duzu. Imanoli, ekonomikoki egin beharreko ahaleginak zalantzak sortzen dizkio.

0: Altsasoko puntu erantzunen ariketen artean, Eneko Araiztegi kortarena da segidan entzutera goazena. Kirola izan zen kasu honetan, puntuetarako gaia.
1: Korta, ona zure lehenengo puntua.

0: Altsasuko saioko lan puntuagarriak amaitu ostean jakinarazi zuten puntuazioa. 672 puntu tardirekin, urrengo faserako zuzeneko txartela eskuratu zuena, Oier Etxeberria izan zen. Atzetik salkatu ziren, Eneko Araiztegi Korta, Txaber Altube, Imanol Uria, Inigo Mantzisei Dormantzi eta Inaut Martikorena.
1: Noiztik noiz eta nola entzuten dudan itza jolas? Aspaldirik entzuten dut, hasi zenetik, esango nuke. Ez dut beti entzuten, baina bai askotan, eta entzuten dudanean ia beti etxeko sukaldean edo autoan entzuten dut. Zertarako entzuten dudan? Ba, batez ere ondo pasatzeko entzuten dut. Bertsozale eta bertsojale borrokatua naiz, ene izinioiz aspertzen, bertsoak entzuten. Ez da bertsoaren bueltako kontuak entzuten ere. Beti dago zerbait atentzioa ematen didana edo deigarri egiten zaidana. Beti pentsarazten dit, burua martxan jartzen dit eta ez dakit, hori gustatu egiten zait. Zer kendu edo erantziko niokeen? Kendu enioke zer kenduko. Eta zerbait erantztekotan, ba, bueno, gaur egungo bertsogintzari eta plazaz-plazako bertso jardunari egiten zaion segimenduaz gain, ba, garai bateko grabazioei, astero eskainiko nieke tartetxo bat, 60, 70 eta 80ko hamarkadetako bertsoaldiei. Noiz, nola, non eta zertarako egin beharko genukeen hitzekin jolas? Galdera asko dira batean, baina bizitzea tokatu zaigun mundualdi honetan argi dago gero eta gutxiago hitz egiten dugula, gero eta kamutsago daukagu, hizkuntzaren edo hizkuntza den edo izan daitekeen aizkora hori, hitzekin jolas egitea divertigarria ez ezik osasungarria ere bada, eta aldugun guztietan saiatu beharko genuke hitzekin jolasten,

Menturi eta izan dira asteburu batzuk bazkaldu dugunak ere itzaiolas entzunez. Itzaiolas entzuten dut formatu polita delako bertsoak entzuteko eta entretenimendu interesgarri bat eduritzen zait. Ez nioke deuskenduko eta erantzirez, baina ala ere proposamen bat egiteko dago galdera hori, beraz agian batzutan aspaldi edo kantutako bertsukin ez zain aspaldi ere, baina jena dut bertsualdi zahago batzuk ere sartzea. Itzekin jolas egin beharko ginuke itzek badutelako garrantzia handia gauzak komunikatzeko garaian, eta naiz eta izaten alden informatiboa edo tono seriokoa, jolasetik ere gauza asko adierazten aldirelako. Eta animatzen naiz osatzera, itza jolas, bertso solas.

0: Lehen faseko hirugarren saioa Lekeition jokatu zen irailaren 27arekin batera. Santi Broward pilotalekua bete jende batu zen, Eneritz Artetxe, Maialen Artzailuz, Anela Baka, Aitor Bizkarra, Aroa Arrizubieta eta Anerperitzen jardunaz gozatzeko. Hauei gaiak Idoia Antzora India gaien mailak eskaini zizkien. Lekeition entzunako lehen ofizioa 8ko handiakoan osatutakoa da, segidan entzutera goazena. Eneritz Artetxe eta Maialen Artzailuz boxeoan hasi nahi duen neskatila baten guraso izango dira. Zer erantzungo ote dute aurraren eskakizun horren aurrean?
1: Eneritz eta Maialen, gurasoak zarete. Zuen 10 urteko umeak boxeoan hasi nahi duela esan dizue. Eneritz, ez duzu uste aukera ona denik. Maialenek ordea ez du begitxarrez ikusten.

0: Ganbarako lanen artean aipatzekoa da, sei bertsolariek bide ezberdinak hautatu zituztela. Ba honakoa, Anela Bakak ondu zuen bakarkakoa.
1: Behin eta berriz entzun duzu telefonoan utzi zizun mezua. Oraindik ez duzu erabaki erantzun edo ez.

0: Lekeition ariketa puntuagarriak amaitu ostean, epaileen puntuaketaren berri jakintzen, Ane Labaka izan zen garaile, 681 puntu lortuta. Sailkapenean atzetik izan zituen, Aner Peritz, Maialen Artzailuz, Aitor Bizkarra, Eneritz Artetxe eta Aroa Arrizubieta. Itzai Olas.
1: Eta Hizkuntza Arnaz.
0: Eta podcastak 200.
1: Ia beste, hainbeste ite ditugun.
2: Gure gurasoen etxean irratiak ez tulorik egiten. Hala izan da, bizi izan naizen denbora guztian eta hala da gaur ere. Jekitzen ginenerako martxan egoten zen sukaldean, eta martxan segitzen zuen lotara egindoa zenean. Horregatik Itzai Olas umeumetatik entzun izan dugu gurean. Igande eguerdietan propio esertzen ginen bazkaltzera ordu bietan puntua xamar. Eta ordu betez gustora egoten ginen maian eserita, batzuetan izketa aldiari eta besteetan irratiari adiago. Iretzat igande eguerdia eskribatzen duen doinua Itzai Olasen sintonia. Bertsoa puntu eusen ibiltzen oitu gara aspaldian, nahi dugun bertsoa aldi entzuten nahi dugunean. Eta Itzai Olasek beste goza bat eskaintzen duela esango nuke. Nik irrati programen nahiko zalea izanik eskertu egiten dut eseritan erbaitek bertsoari buruz hitz egitea, aukeratutako bertsoaldiak eskaintzea. Ordu betez bertsoa zaritzea eta listo, behirik ere nekatu gabe. Zertarako Itzai Olas, esango nuke aurrez aurreko formatuan estenean ere bertsoaz gozatzeko modu diferente bat izan dezan bertsozaleak, pantailetako erritmotik eta harrapaketatik aldenduta. Ez dakit esaten programari zer kenduko edo erantziko nioke, zaila egiten zait proposamenik egitea. Zerbait esategotan, interesgarria erudituko litzaidake hausnarketarako txoko bat eskaintza. Adibidez, azken boladako denadelako bertso testu inguru bat abia puntu bezala hartuta, norbaitek bere pentsamentuak konpartitzea, bakarka edo elkarrizketa formatuan. Itzarekin jolas egin beharko genuke, bakarrik zein lagunekin batera, divertitzeko ez ezik gure ideei forma diferenteak emateko. Modu polita iruditzen zait hitzek izan dezaketen indarraz jabetzeko. Eta gainera, hizkuntza lantzeko dagoen biderik ederrena horixe dela esango nuke. Jolasa. Itza jolas denean, jolasa itza baino gehiago da.
3: Aspaldian ez dut entzun izan, baina historikoki urte askotan bai entzun dut bai. Orduan Nikolas Aldai ibiltze zen mikrofonoaren atzean, eta gerora urte asko pasatuta gero eukin nuen Nikolas Aldairen semea ezagutzeko aukera, osertz, gure arrauneko entrenatzaia izan zelako, eta hor lotura bereziago bat eukin nuen programarekin.
0: Nola entzun izan duzu? Irratitik, aurikularrak belarrin jarrita?
3: Txikia ginenean, etxeko sukaldean entzuten genuen, eta azken aldietan entzun izan dudanean, ba, kotxean irratia jarrita neukala.
0: Zuk noiz, nola eta nun egin duzu azkena hitzekin jolas?
3: Bueno, ba, ni justo bertsozal elkartean irakaslean eta nabil, eta orduan nire egunerokotasunean ba, ikaslekin, lankidekin eta hitzarekin jolasten ibiltzen naiz.
0: Launduko zeniake orduan jolasa osatzen?
3: Bale.
0: Esaten baizut, hitza jolas?
3: Ea basaren kapaz.
0: Eta podcastak 200?
3: Izan daitezela 600.
0: Gogoan ote duzuen non geratu zen aurreko irrati denboraldian gure 9koa? Reskatu dezagun ba, Adei Orbitartek Inigo Mantzisidor Mantxiri bota zion 9koa. Entzun dezagun.
4: Txapelketen bidean, haudezu azkena.

0: Bueno, eta urrengo puntua Xabi Etxeberriai jarriko jot. Motxian, Zarauzko motxian bertsoeskolan sortzailetako bat gurekin batea. Eta horretaz gain idazle moduan ere ezagutuko dezuena. Hainbat novelan egilea da, komikiak egiten ere jardun izan da. Eta azkenengo urtetan podcasten zurrunbiloan dabil gure belarri, bere anaia Martin Etxeberria eta Oihar Arantzabalekin batea. Eta hauxe da beretzako puntua. Sortzaile izatea aukera denean.
1: Ba, jaso dugu dagoeneko Xabi Etxeberriaren bederatzikoa.
0: Sortzaile izatea aukera denean.
2: Ez pentsa bizi zeranik edenean, amarretik zortzitan bestentzat lanean, hipotekan ezpata bizkarran gainean, gehien-gehienean esklabo planean, presaka esprinean, aleginean, zerbait ona.

0: egunan. Nik behatzikoa Julen Gaviria idazle Galdaka Ostarrai pasako ditut. Aspaldiko laguna izatiaz gain, idazle bikaina da, liburuta gioi ugari idatzi ditu, itzultzaile bezala bai liburuta bai komiki bikainak euskara ekarri ditu, eta gaztetan bertsotan ibilita da. Beretzat puntua, hauxe. Goiz batez berriz ere gazteak bagina.
1: Urrengoan entzungo dugu bada, Julen Gaviriaren 9koa.

Ba, onaino gaurkoa, Beñat Ibargoien teknikaria eta biok bagoaz. Gaur amaitzeko, orain arte jokatutako hirugarren saioko irabazlearen agurrarekin, Anela Bakaren agurrarekin utzeko zaituztegu. Urren arte, ondo izan eta zaindu.

0: Arratsaldeko 3ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Zibeleseko plaza jendez gainezka jarraitzen du maizterren sindikatuak deituta, milaka eta milaka lagunek euren haserrea erakutsi dute, atzo etxe bizitzaren bi dekretuak atzera bota zirelako. Eguerdiko 12etan hasi da martxa, eta esan bezala jendeak Madrilgo erdialdean jarraitzen du. Gurean ere, lab sindikatuak deituta Gasteizen, Donostian, eta Iruñean manifestazioak egin dituzte goizean arratsaldean berriz, Bilbon izango da. Etxe bizitza ezin dela gutxi batzuen negozio egiteko erabiltzen duten ondasuna izan aldarrikatu dute.
2: Ezin garela bizi bortz pertsona 14 metro karratuetan eta hori gelditu behar dela modu batean edo bertzean.
3: No tienen que subir tanto porque aquí lo único que se benefician son los de siempre.
4: Ikusita nola dagoen ekonomia, soldatak ezin dela igotzen eta gero etxe bizitzen prezioak bakarrik igotzen direla, ba hola ezin dugula jarraitu.
1: Baina ez dira gaur ikusi ditugun manifestazio jendetsu bakarrak izan, Santurtzin ere milaka lagun atera dira kalera, Anderrentzat justizia eskatzeko. Santurtziko udaltzaingoak atxilotu ondoren hil zen gaztearentzat justizia eskatuz, 10.000 lagun bildu dira herrian ezkerraldean azken urteotan izan den manifestaziorik handienean. Eta tentsiune batzuk ere bizi izan dira manifestazioa udaltzaingoaren eraikin aurretik pasatuenean. Gaizera bat aldatuz, Eusko Jaurlaritza 6 milioi euroko laguntza prestatzen ari da, urte honetan izandako ezohiko egoeren aurrean, Euskadiko nekazaritza, abeltzaintza eta arrantza sektorei laguntzeko. Laguntzaren zati handiena, nekazaritza eta abeltzaintza ustietegietara bideratuko da, 5 milioi euro baino gehiago, 430.000 euro inguru aldiz, 2026ko berdelaren kostera txarrak eragindako flota txikienari zuzenduko zaio. Amaia Barredo, elikadura landagarapen ekazaritza eta arrantzako sailburuak euri falta, bero bolada jarraituak, klima aldaketaren ondorioak eta kostuen igoera azpimarratu ditu.
5: Zuzeneko ondorioak izaten ari dira, ustiategietan eta jarduera horietatik bizi direnean errentan. Laguntza hauek eragin handiena izaten ari den tokian erantzun zehatza ematea dute helburu eta ekoizpen gaitasunari eta ustiategien jarraitasunari eusten laguntzea.
1: Eta altxa burua ekimenak bere bigarren topaketa egindu Eibarren eta 250 lagunetik gora bildu ditu pantailek aurretan eraben garapen kognitibo eta akademikoan dituzten kalteak bistaratu eta digitalizazio osasuntsu baten alde egiteko. Apustu horri heldu nahian martxan jarri du doitu programa. Ekimen pilotu hau 12 ikastetxetan abiatu da ikasturte honetan eta digitalizazioa modu egokian txertatzea bilatzen du. Telmo Lazkano, altxaburua sareko bozeramalea.
6: Formazio programa horren helburua izango da, eskola guzti horiek, bidentzenan oinarritutako digitalizazio osasuntsu eta libre baten baitan murgiltzea ikasturte baten zehar. Formazio desberdinak jasoko dituzte, profesional desberdinen bitartez eta bide laguntzat izango dute.
1: Bestalde, aitzindaria den ikerketa independiente handienetako bat aurkeztu dute, Euskal Herriko Unibertsitateko Hezkuntza eta Medikuntza Fakultateekin elkarlanean egingo dena. Errepidei dagokionez, ez dago aparteko eragozpenik eta eguraldian, arratsaldean hodeiak trinkotu egingo dira eta euritara joko du. Gainera, zenbait lekutan zaparradak mardulak eta trumoitsuak izan daitezke eta txingorra ere egin dezake. Temperatura maksimoak 22 eta 25 gradu artekoak izango dira. Momentuz gure aldetik besterik ez. Ordu bete barru izango duzu horrengo albiste tartea hemen Euskadi Irratian eta informazioa eskura duzu egune oro orain albiste atarian. Gero arte.

0: ez bat, ez bi, ez iru, ez amabost, ez eta hogeita iru ere. Iritsi dira aurrezteko aukera emango dizuten hogeita bostegunak, are gehiago aurrezteko pentsatutako prezioekin. Esate baterako, behien trekota, kiloa emezortzi eta laurogeita amabost euroa, urriaren laura arte. Kontsultatu eskaintza hau aukeran badagoen zure dendan edo alkampo.es webgunean. Alkampon, beti irabaziko duzu.
1: En Alkampo sales ganando.
2: Euskadi Irratia.
3: Lagun bati brometan esaten nion Brad Pittek alde egiten duenean Donostiatik orduan etortzen dira fisikariak. Bueno, ez da guztiz txantxa bat, ez da bakarrik broma bat, egia da zinemaldia bukatu eta segituan hasi dela Donostian Passion for Knowledge izeneko kongresua. Aste honetan izan dira hitzaldi pila bat, izan dira topaketa pila bat, izan dira hainbat jarduera zientziarekin lotuta eta gizartearekin lotuta, ez baita fisikako kongresu bat, baizik eta zerbait sozialagoa ere bada. Fisikari asko, Nobel asko, baina beste esparru askotako zientzialariak ere izan dira hemen Donostian, eta sekulako gozamena da. Estresa ere bai, denak aldi berean etortzen dira, eta astebetean denak topaketa guztiak egin behar direlako, baina tira. Brad Pittek alde egin du, eta segituan fisika etorri da, fisikako Nobel saridunak etorri dira. Honek gogoeta bat ekarri dit, bide batez esango dut norteko ferrokarrilera ekarriko ditugu egindako elkarrizketak eta bar, utzi azue denbora pixka bat, ze oso azkar egin behar izan ditugu elkarrizketa guztiak eta digeritu eta batzutan doblatu eta egin behar ditugu, baina hemen izango dira norteko ferrokarrilaren zalantzarik gabe sekulako aukera izan dugulako oso jende onarekin egoteko. Elbiarko zientzia.eus web horrean, ea iragarpenen bat edo, bueno, aurrerapen txiki bat jartzen dugun. Dena den, bueltatuta atzera eta Brad Pitten konturaino bueltatuta. Gogoeta bat, Brad Pitt eta fisikari bat, adibidez Nobel saridun bat, Anne de Lullier adibidez. Sekulako kontrastea da, Brad Pittek Hollywoodeko filosofia ekartzen digu, egia da, entretenimendua ekartzen digula, ez duela besterik ekarri nahi, entretenimendua ekarri nahi digu. Andiuliegek ez digu hori ekartzen digu zientzia, eta zientzia oso sofistikatua gainera. Horregatik eman zioten Nobel saria, atu segundoaren fisika ikertu zuelako. Baina bati begiratzen diozu Brad Pitti, eta esaten duzu, ea, Brad Pittek bere azkeneko pelikulan erakusten diguna, ez dizuet pelikula kontatuko, nik ikusi dut eta gustatu zait, gozatu dut asko, baina egia da, berak kontatzen diguna fikzioa da eta oso nabarmena da fikzioa dela. Alegia, erortzen danean amildegi batetik behera eta jotzen dunean ez dakiz zer eta esaten zu ni eroriko banintz horrela ez nitzake altxatuko eta bera urrengo planoan ja korrika dabil, ez? Hori ez da Brad Pitten problema, hori Hollywood osoaren problema da akzio pelikuletan, ez? Nolabait fantasia bat ekartzen digu errealitatez mozorrotuta baina fantasia dena, nabarmena da, ez da? Tira, hori ulertzen dugu. Orain kontrastea izugarria dago Andy Uliegekin. Andy Uliegek kontatzen digu nola funtzionatzen duen, badibidez laser batek, nola sortzen dituen harmoniko batzuk, bazakit argonaren edo xenonaren zehar izpia pasatzen duenean, eta nola baliatu daiteke hori gauza harrigarriak egiteko. Eta gauza harrigarriak egin ditu. Baina oso errealista da. Hori gertatzen da benetan. Zuk ahal izango bazenu laser mota hori hartu eta xenon pixka bat eta izpiak zeharkatu dezala xenon gasa eta, bueno, hori dena ingo bazenu Andy Uliegek aurkitu zuena topatuko duzu ere bai. Gero gai izan behar duzu topatu duzun hori zer den konturatu ahal izateko, Kuriosoa da, biak gozatu ditut. Baina jakin behar da zer dan gauza bakoitza. Brad Pittek proposatzen didana, eta Andy Uliegek proposatzen didana. Ongi etorri norteko ferrokarrilera.
2: Euskadi Irratian, norteko ferrokarrila.
3: Kaixo denoi, zer moduz, nik Guillermo Roa naiz, eta entzuten erizareten hau, Euskadi Irratia. Bi muturreko adibide hartu ditut, ez? Brad Pitten pelikulak, akzioa ez dakiz zer, eta Anne Julier, Nobel saridun bat zientziaren barruan. Bi muturrak, egia esan, zine ezberdina badago, eta zientzia ezberdina ere bai, haiekin konparatuta. Baina ulertzen didazue, nolako kontrastea topatu dudan azken bola da honetan. Tira, guazen atzera begiratzea historian, zientziaren eta teknologiaren begiradarekin, eta interesgarria da. Mentxu Aiertza dibulgatzailearekin batera, ba, serie batean nabil. Ari gara kontatzen gauza asko euskal itsasargiei buruz. Ezagutzen ditugu, bai, baina benetan ezagutzen ditugu. Itz egin genuen zein diren eta nola ateratzen duten argia. Nola sortzen duten argia eta nola sortu duten argia historian. Sorreraren bilakaera hemen Euskal Herriko itsasargietan. Gaur galdera bati erantzungo diogu. Zergatik daude dauden tokietan. Historian zehar aldatu dira toki horiek eta interesgarria da ikustea zergatik. Horixe ba, gaur itsasargiak, Euskal Herriko itsasargiak Mentxo Aiertzarekin. Guazen ba, hau da Norteko Ferrokarrila, zientziaz betetako itzak.

Eta gaur zineari buruz ari garela, gomendatuko izuet pelikula zahar-zahar bat. Jamaica Inn. Jamaikako ostatua, edo La Posada de Jamaica. Hitchcocken pelikula zaharra da. 1929koa. Zahar-zaharra. Pelikulan gertatzen dena, gertatzen da Ingalaterrako kostan. Han, pelikula honetako protagonista batzuek suak pizten dituzte, itxasargiak balira bezala, ekaitzak daudenean. Zertarako? Ba, karga baliotsua duten itxasontziei ziria sartzeko, engainatzeko, arroketara bideratzeko. Naufragioak eragiten dituzte, gero itxasontzi horien karga baliotsua lapurtzeko. Azkenean, gaizki kokatutako itxasargien istorio bat da.

0: egia esan, non jartzen da itxasargi bat? Beste galdera interesgarri bat da, zeinek erabakitzen duen non jarri itxasargi bat? Hemen egin behar dugu, eta este historian zehar eta munduan zehar kasu pila bat egon dira. Oso interesgarria da adibidez, Faro itxasargi publikoak eta pribatuen arteko aldea. Ze itxasargi pribatu asko izan dira norbaitek dirua jarri eta adibidez barkuak galtzen ari zen norbaitek erabakitzea, hori da Edistonen faroaren edo itxasargien kontua. Enpresari bat zen, ez zeukan idearik itxasargiak egiteari buruz, baina zituen barkuak, eta ez dakizen bat istripu izan zituzten haien itxasontziek, eta erabaki zuen toki berezi batean, gako batean jartzea itxasargi bat, hor zeuden arroka batzuen presentzia edo markatzeko nolabait. Eta hortik aurrera, bere itxasontziek istripu gutxigo izateko, naufragio gutxigo izateko. Problema izan zen, horixe, berak etzekila, nola eraikin itxasargi bat. Eta, historia luzea eta mamitsua da. Besteak beste, hil egin zen bere itxasargi batean, itxasuan zegoen. Historia hori egunen batean kontatuko dugu lasaiago, nik uste dut kontatu dudala inoiz Norteko Ferrokarrilean, baina tira. Kontua ez da bakarrik zeinek erabakitzen duen, edo zergatik, zergatia izan daiteke askotan izaten da itxasontzien istripua. Kontua baita ere da non egin itxasargi bat, eta nola aukeratu tokia, ez? Kontua ez da inerrexa, esatzen duzu, kostan. Batzuetan kostan bai, baina beste batzuetan, adibidez, areatzak daudenean edo oso sakonera txikiko tokietan, igual interesatzen zaizu itxasoren erdian dagoen itxasargi bat instalatzea. Edo, auskalo, lur muturretan, logikoa dirudi hor jartzea, baina batzuetan, igual lur muturri gabeko tokietan behar da itxasargi bat, edo igual ez. Edo igual kontuan hartu behar da itxasargi bat baino gehiago, eta berain arteko triangulazioa nolabait iragarri itxasontziei errastasunak emateko. Komplikatua da, eta gainera pentsatu behar da, azkenean eraikuntza bada, eta hori ordaindu egin behar da, eta ez dela inerraxa, ez? Tira, guazen Euskal Herrira, Mentxu Aierta, kaixon getorri dibulgatzailea, Norteko Ferrokarrileko kolaboratzailea eta laguna, kaixon getorri.
1: Kaixo, eskerrik asko,
0: Guillermo. Zuk non jarriko zenuke itxasargi bat? Zezaila, ez erantzun, ze oso komplikatua da, ez?
1: Bai, nahi gainera erantzuteko ez daukat ez da irizpide gehiagirik, baina kontatuko izu egun historietarako, informazioa bintzat bilatu dugu, eta hori bintzat kontatzeko.
0: Eta esan behar dut, bidali diazula dokumentu bat, eta dokumentu horren izen burua da, itxasargiak ez dira kasualitatez eraikitzen.
1: Bai, hori da, ez? Azkenean ez dut uste inorke esango duenik, banga, hemen
0: nahi dudalako.
1: Ez dut uste hori izan danik. Oain, erabakiak ere pentsatzen dut batzuek izango zirela, ez? Egokiagoak, beste guaino, eta hori ere ikusiko dugu karri izkizu egun kasu batzutan, ordu monu.
0: Eztabaidak izango ziren, bere garaian, eztabaida luzeak eta ez dakit, oso sutsuak toki batzuetan. Tira, gaur Euskal Herriko itxasargiei buruz ari gara hemen atal honetan, baina denak ez ditugu aipatuko.
1: Ez, gaur lau ekarriko ditugu. Eta hori, garrantzi emango diogun argia jarriko dugu kokapenean. Non, zergatik aukeratu zen toki hori.
0: Zergatik dauden tokian.
1: Hori da. Eta horrere badaude historiatxoak, ez da. Interesgarriak edo, ikusteko ere beste gauzak ere gertatzen direla edo alako, gauza graziosoak edo egon daitezkela ere.
0: Bai, ekarri ziazun anekdota batzuk eta historio batzuk eta bai, ez dakit zergatik ez diren ezagunagoak. Ze oso bueno, interesgarriak dira eta gainera gure itxasargiak dira, gure herrietako bai. Kultura da, ez dakit, bueno. Eta aldiz ez dira hain ezagunak edo, bueno, behar bada, hango da jendea ezagutzen dituenak, jaulako historia, baina zein dira, ekarri dizkidazun gaur lau itxasargi?
1: Bueno, ba, lauak dira Matxitxako, Igeldo, Castro Urdiales ere, bueno, ez lehenengo saio barretan ere egin genuenean pixkat sarrera orokor bat ataloni, esan genuen Castro ere sartuko genuela.
0: Bai, batez ere, ba hori geografikoki garrantzi oso handia dauka, ba Bilbo aldeko portura sartzeko, eta, bueno, marinel edo batentzako, importantea da, ez Castroko argia sartu alizateko edo, bueno, hurbilketa ondo egiteko, ez, pixanaka Bilbo aldera.
1: Hori da, hori da, eta Gorliz, orduan, laugarrena
0: Gorliz.
1: Hori da, hori da. Eta bakoitzak, ba, bueno, beste, ba, historia berezia dauka, kokapenarekiko, eta, eta, bueno, pues horrekin, ba, bueno, Matxitxakokin hasi gaitezke.
0: Osondo, ba, lehendabiziko itxasargia Matxitxako. Zergatik dago Matxitxakoko itxasargia dagoen tokian?
1: Bueno, ba, bai, hau izan daiteke itxasargi bat lurmuturrez, Matxitxakoko lurmuturrean dago kokatuta, eta Bizkaiko iparraldereneko puntua da. Ez? Orduan, ba, bueno, nik uste aspalditik edo logika handia zuela ez hor inguruan itxasargi bat jartzea. Orduan, lehenengoa bintzat eraikia izan zena 1842an izan zen eraikia.
0: Hemeretzigarren mendean.
1: Hori da. Eta, bueno, ba, egia da, ez dudana hola ikusten da, zergatik, bueno, zeben, badirudi urteak pasata, ba, konturatu ziren, zirela, etzela tokirik egokiena. Itxasargi bat entzat, baina egia da, ez dudala hor, hemen ez dudua ikusten, zergatik.
0: Ez dakit tokirik egokiena, bueno, lurmuturra da, da berez logika osoa dauka horre jartzeak, bai. Eta, baina zerbaiten gatik berritu nahi zuten, ez? Esan nahi dute berritu zutenean, bai. Egun metro atzera gozari zuten toki berean, ez?
1: Horan, egun metro mugitzeko zein izan zen arazoa edo arrazoia ez dakit. Baina, bueno, ba, gaur egun ere oraindik biak ikusi daitezke. Ez?
0: Bai.
1: Eta, bueno, ba, gauza da, hemen daukan historioa edo anekdota da, nola, ba, bueno, ba, bai, ez, argia mugitu zuten batetik bestera. Bai, orduan, ba, egin zuten zaldiz. Eta ez, ba, bueno, gaur egun beste modu batera ez da, baino nik uste, bueno, ba, bere pisuarekin, ez, elementu optikoak eta linterna eta
0: hori
1: ba,
0: mantentzea aldera, ez?
1: Hori da, ordon...
0: Dena den, esan duzu, 1842 okerrezbanago, baina berrikuntza hau gerokoa da, ez?
1: Baira, 1900
0: Ordan, bai, besteko... 50, 57 urte pasata, bai. Berritzea erabaki zuten... bide batez, bizitatu daiteke gaur joan zaitezke bertaraino, bueno, behintzat, kotxean, eta zarra ere, ikustera. Bestera ikustera, ez dakit, karretera txobat badago, errepide txobat, baina pribatua ustu dala. Ez dakit bizitatu daiteke, edo ez egia esan?
1: Ba, nik ere ez. Baina, bueno, bai, bueno, hori, itxas informazioa, aurkituan informazioa mentzat, biak ikus daitezke. Ez dakit, bisitatu edo.
0: Segurasko.
1: Itxasargi zaharraren dorrea esaten du, eta martxan dagoen itxasargi berria. Eta, bueno, ba, hortaz aparte, bueno, ba, hori, oraindik itxasargi zaharra oraindik ere goera nahiko honean dago, eta oraindik dauka laino sirena edo, uste eta horreko atalean zuka pixkata azaldu zen nula zen historia hori. Eta korronten jarraipena egiteko ere behar dan teknologia ere baduka.
0: Garrantzitsua da Matxitxakoko itxasargia, gaur egun esan edut. Bueno, Kantauri itxasoan dauden faro guztietan, ba, badaude horlako garrantzitsu batzuk, eta ja, horietako bat da, garrantzitsuenetako bat, esango nuke, Matxitxako gainera. Bueno, gainera, meteorologoek asko erabiltzen dituztean jasotako datuak, eta barrez, beti izaten dute olatuen altu, era ezagizer, edo beti referentzia bat izaten da hainbat gauza neurtzeko, baina, bueno, tira hori parentesi artean, ez?
1: Bueno, baina orain, hau da nik ezagutzen ez nuen pasadizotako bat, eta asko harritu nahuena. Eta betxatzea zuri ere.
0: Bai, bai, ez nuen ezagutzen.
1: Ez, eta, bueno, babadirudi, 1915 egaztien migrazio garaia zela, eta ekaitz gogor bat sartu mentzen, itxasotik, eta egazti ugari geratu zian horra rapatuta, eta argia ikusita, ba, joan ziren itxasargiaren aldera, erakarrintzitun bez, egazti guzti hauek, eta badirudi dokumentutatutako kroniken arabera, ba, 10,000, ez barkatu, 10,000 egazti, txokatu zirela itxasargiaren kontra. Eta hil ziren. Orduan, badi, bastakit, ni imaginatzen ez bakarrik estena hori, bakitzen bat...
0: Kontu, arraroa da, bai, da, inbeste, amarmila egazti, ez, bai, bai.
1: Eta, bueno, ba, hori, ba, zehon dena, ingurua dena egazti, hildako egaztiz bete, eta gaina danak txokatzea, itxasargiaren kontra.
0: Bueno, argiarena zentzua izan dezake, bai, baina denak hiltzea, baita haize bolada bai, bortitzak izango ziren, eta bar, ez da git, bai, historio kuriosoa da. Esan behar dugu, erabiltzen ari garela hainbat iturri, ez, toki askotatik, liburu bat edo beste, eta ni web horri bat aipatuko nuke, da farozisanti, usteot.com edo .es, bueno, daka, zera, kantauri kornizako, bueno, ez dakit gehiago diren, baina bai,
1: gehiago dauzkala,
0: bai, itxasargi pila baten historioak banan-bana zer dan, zera anekdota doden, eta...
1: farozisanti.com
0: farodizanti.com. Hori ere erabiltzen ari gara, informazio oso lagungarria da hor, eta eskertzekoa. Tira, 10,000 egazti linternaren kontra, pum,
1: bai,
0: talka eginda. Bitxia da, benetan bitxia da.
1: Bai, oso bitxia. Uh-huh. Eta gero ere, bueno, Matxitxako den itxasargia ere erabili izan zan eskola bezala. Eta bada irudi, ba, egin eta urte gutxitara, 1844 eta 1863 urte artean izan zen hori eskola, ez? Farozainena. Hori ere pixkat komentatzeko...
0: Gero, gogoratu behar da, gaur egun Urdaibaiko Parke Naturalaren barruan dagoela. Beti nik Urdaibai lotu izan dut, ba, boixe, Busturialdea, dakite, Zukarrieta, bueno, zona hori, eta Mundaka, ez dakit, ba, ez dakit, ez neukan garbi noraino iristen zen berez parkea, Bermeo hartzen zuen, eta bai hartzen du, eta bar, baina aurrera gore bai, Matxitxako bera dago barruan. Ofizialki, Urdaibai parkearen barruan. Uh-huh. Beraz, bueno, animatu eta bisitatu. Zuri hain naiz, bueno, egia esan, entzulearin esaten hain naiz, toki derra da ikusteko. Bai.
1: Bueno, tanik ere, nik ez dut ezagutzen.
0: Eta bisita egiteko, bai, bai. Uh-huh. Tira, Matxitxako. Guazen urrengora. Urrengoa da?
1: Bai, urrengoa igeldo da. Uh-huh. Hemen, bueno, Donostian. Eta... agian igeldoren kasua da, ez kokapenarekin, bueno, pixka bat, gehien harritu dezaken kasua, edo bintzat, uh-huh, logikarekin agian, ez? Logikaren kontra, hasierako logikaren bat, kontra
0: daitekena, ez? Dai. Ez dakit jendeak ukatzen duen, baina bai da, azkenean Donostiako badiaren mendebaldeko muturrean dagoen menditxoa da igeldo, uh-huh, ezaguna da, baina bai, esaten dut, ze, claro, gubertakoa gara, eta oso naturala egiten zaigu, baina berba da, norbaitek ez daki. Eta hor, mendi altua da, ez? Ia berreun, bueno, altua, zen dute, ia berreun metro zuzenean itxasoren gainean. Uh-huh. Eta orduan toki ederra da, besteak beste, itxasargi bat jartzeko.
1: Bai, ez da. Bueno, gero hemen badia dagoela eta irla eta ez, uh-huh, orduan, bueno, pues, hor, bai, nik uste logikak, ez, esango lukela, hor, tontorrean, ez, foian, uh-huh, jartzeko, eta, bueno, ba, hori izan zan hasiera batean 18. mendean 1788. urtean egin zan, eta ordun ere pentsatu zuten logika, ez? Erabili zuten logika. Ba, guazen, hor goran 180 metrotara egitea. Uh-huh. Eta farola izen, ez? Ezagutu omentzan hasieran egin zutenean. Uh-huh. Eta, bueno, ba badirudi belainoa izan zela arazo bat hasieratik. Uh-huh. Ez? Belainoa sartzen zen hor goran. Uh-huh. Eta orduan, ba, ez zuen itxasargiak bere lan egiten, itxasantzak
0: ikusten.
1: Ikusten, oida. Eta noski, ba, itxasargi bat behelainopean balima dago denbora asko, ez du bere papera ondo egiten.
0: Nik esango nuke gainera horregatik, ba, itxasargi asko dutela sirena bat, ez? Osea, soinu bidezko zea bat, seinale bat, baina, klaro, gehienetan nahi duguna da, ahalik eta gehien argia erabili.
1: Uh-huh, bai. Eta orduan, bueno, ba hori azkenean ikusi zutenez argi indartxo eukitzeak etzula zentzurik han goran egotea, ba, egin zuten azan, 1854. urtean, itxasaldi berri bat egin, eta ba, ikusiago, 180 metrotara, 180 metro berago jarri zuten itxasargi berria.
0: Eta hori da gaur egun ezagutzen dugun kokapena, mintza Donostia ezagutzen dutenek ezagutzen dute itxasargia hor dagoela, eta ikusi egiten da gainera, ba, adibidez alderdi erretik edo, bueno, badiaren beste muturretik nola baitez.
1: Uh-huh. Eta zaharra, ba bai hor ustete badago la miradoren bat edo zerbait, orduan, bueno, ba biak ikusi daitezke, orduan, bueno, ba, uh-huh. Badirudi, orduan, guk ezagutzen dugun logika hori ere, ba, pixka bat, ez da bala bakarrik altuera, baizik eta, ze nolako klima edo zer gertatzen denez, normalean edo nola funtzionatzen duten hori belainoa edo dana dalakoa inguru horretan.
0: Historia honetatik ikasi behar dena da, toki altuena ez dela beti toki honena.
1: Hori da, bai, bai, azkenean.
0: Nik hiru datu topatu ditut oso kuriosoak Igeldoko farori buruz. Bueno, bata ez da Igeldo zehazki, baina bai 16. mendean 1551, ba omen zegoela faro edo itxasargi lanak egiten zuen instalazioren bat Urgulen. Alegia, beste aldeko, badiaren beste aldeko mendixkan, aldezarraren gainean nolabait dagoen horretan, uh-huh. Eta argoian dago motaren gaztelua, eta hor bertan, ba, omen zegoen, 16. mendean behintzat, itxasargi bat. Uh-huh. Desagertu zen, ez galdetu zergatik, ez dut topatu, ez dut bilatu ere, baina desagertu zen. Eta beste kontu historiko interesgarri bat, bigarren datua oraingoan, 17. mendean 1685, ba, oraintxe kontatu dizun historia, ez? Igeldoko itxasargia goiko muturretik, ba, pixka bat berago, ez? 120 metrora jetxi zutela. Uh-huh. Toki horretan, ja, 17. mendean, ba, argi zuziak eta, bueno, argia egiten zutela, bertan loait eskuz edo itxasargi lana, uh-huh. Edo, bueno, moduko zerbait izateko. Ordan tokia, ja, berez, kokapen hori aukeratuta zeukaten, eta ez da kasualitatea, ez? Kokapen ona da, ez? Uh-huh. Eta hirugarrena eta azkeneko datua, bueno, ez dago kokapenarekin zuzenean lotuta, eta behar bada beste atal batean edo kapitulu batean aprobetxatuko dugu, baina 1813 izan zen Donostiko ospetsua, independentziaren gerran, frantsesak, ingelesak, eta hori guztia, ez? Ba, 1813 hasita, eta 20 urtez itzalita egon zela Igeldoko faroa. Eta gero ber piztu zuten, ez? Esaldia, aditza oso gokia da, ez? Beraz, 20 urtez itzalita egon zen 19. mendean. Wow, nik ez dakidana da nolako ondorioak izan ditzakeen horrelako zerbaitek, eh? Bai, ostra, navigazioa ez da netengo 20 urtez argi dago, ez? Baina, tira, bai, historia luzea dute, eta historiako toki gauza horietan sartuko gea egunen batean, ego.
1: Bai. Zure bigarren datu horrekin, ez? Ja, balimaz egon kokapenen bat non lehenago zerbait horrela egintzela, zergatik egin zuten korago, hasiera batetik, ez?
0: Bueno, nik beti interpretatzen duena da, ba hori xe hasieran esan duguna. Zenbat eta gorago, hasiera batean, zergatik ez?
1: Hobeto,
0: ez? Gero proba egin behar. eta belaino dator. Tira, ba, hirugarren gure gaurko hirugarren itsasarkira goaz.
1: Bai, bai, hori astrolial ez da, esan dugun bezala, ez dago Euskal Herrian kokatuta, baina bai toki estrategiko batean, ba, Bilboko, ez, portuan, eta hor, pixka bat itsasontziei gidatzeko, ez, toki aproposa. Eta hau da nik uste, ez, deigarriena, edo entzat bereziena. Azkenean, bueno, ba, itxasargiak izaten dira dorre bere, ba, daukate beraien dorrea, independentea, ez dago beste eraikin bati edo lotuta, batutan bai, baina, bueno, pas, hau ba,
0: bueno,
1: bai da.
0: Etxe bati, hori da, bueno,
1: etxea edo,
0: edo bai. Zaindariaren tat, etxe moduan funtzionatzen duen.
1: Kasu honetan ez da errege matek edo egiten zuen itxasa, fajarero.
0: Errege ez dake, ez dut uste. Baina, bueno.
1: Baina, bueno, bai dala, ba, gaztelu baten gainean bezala edo eraikita ez da. Eta, ba, erdiaroan gaztelu bat zegoen hor, eta, bueno, ba, azkenean bere kokaera zan, kokapena hona zan, ez? Azkenean ikusteko, defendatzeko, eta... Orduan, estrategikoa denez, ba, erabaki zuten hori zela toki on bat itxasarri bajartzeko, eta orduan hor jarrita dago, gainera, ondoan gazteloaren gainean dago, oza, dago itxasargia, eta ondoan dauka Eliza, ere. Orduan, ba, bueno, ba, oso, ez?
0: Bai, bai, egia esan, nik uste dut ez dugula azten, ez? De, bisitatu ondoren gastrorealeseko itxasargia, ze polita den, eta inguru hori ze berezia den, eta hori da gogoratzeko moduko paisaia mota bat, ez? Gaina portuaren gainean, bai. Eta itxasoarekin distantzia oso gutxira. Topatuet 49 metroko altueran dagoela argia. Zuzenean, bueno, zuzenean, edo iaia itxasoaren gainean, ez? Yeah. 49 dago gaizki, eh?
1: Bai.
0: Eta... Isto, oso polita, oso...

0: eta azkeneko momentuan desesperatuta balin bazaude eta zure bizitza salbatu nahi balin baduzu, itxasargi honen abantaila zen itxasora, zuzenean, ateratzeko modu bat zela. Esan nahi dut, gotorleku moduko bat dala, baina zuzenean jetxi zaitezke. Eta behin gertatu zela, 1914an uste dut zela, justo 19. mendean, independentzia gerran, alaxe egin zuten, ja sartu ziren itxasarkean, eta azkenean, itxasontzi batera jetxi, eta ies egin. Beraz, bueno, ez dut esango ondo pentsatuta dago, ez dakit horretarako pentsatuta zeukaten, baina posible zen eta egin zuten.
1: Bere funtzioa, beraientzat horrek balio oso baliogarria izan zen, ez, momentu horretan.
0: Tira, no? Castro Urdiales eta bisita gomendagarria era bat, joan eta begiratu eta toki paregabea. Baina goazen aurrera.
1: Bai, ja goazen gure laugarren itxasargiarekin, Gorlizekoa. Uh-huh. Eta, bueno, Gorlizekoa, usetel aurreko atalean ere komentatu genuela, berriena dela. Eta dago Bilao edo Bilanoko lurmutorrean. Uh-huh. Bai? Eta honek harritu didan gehiena da, ez dela hor arrastorik egon edo beste itxasargirik egon denik, ez? Bueno, agian ez dakita aurkitu duzunzuk beste igeloko estiloko, beste...
0: Logikoa da pentsatzea horri erabiliko zutela inoiz zuren bat egiteko edo las, etoki, lurmutur bada eta Plentziako badiaren ondoan dago, beraz, logikoa da, baina ez dut dokumentaziorik aurkitu nik.
1: Nik ere ez dementzat aurkitu dudana, izan zen, hori, 1980an eraikitako... Bai, itxasargi bat dela.
0: Atzo.
1: Bai, hori da. Eta orduan oso modernoa da, eta azkenean ez du ezagutu beste itxasargiak ezagutu dituzten aldaketak, ez? Teknologiaren aldaketak argiari buruzkoak eta beste gauza batzutakoak ere ez. Eta,
0: ez du inoiz handiarik izan, ez?
1: Ez du laino zer barkatu?
0: Zaindaririk.
1: Ez hori da. Erabat automatizatua izan da, hasieratik. Uh-huh. Eta, azkenean, nahiko, eraikina ikusi dut, ez dut ezagotu, baina oso berezia da, ez? Uh-huh. Bi odi bezala, ez, ikusten da direla. Uh-huh. Eta, hori da, bitxikeri gaundiena, baina, gauza da, hemen ere badagola beste historio, ez, interesgarria. Esan komentatu dugun bezala, ez egon itxasargiak edo zerbait horrela eraikinen bat edo lehenago egondan informaziorik, baino bai bazegoela defentsarako edo ez egindako bateria militar bat. Uh-huh. Eta hau badirudi, frankismo garaian egindako zerbait izan zela. Eta Frankoren batiro postu edo, berak egin zituen defentsarako bateria batzuen barruan zegoen zerbait ez izan zela.
0: Izan ere, Gorliz inguruan eta Bizkaian oso ezaguna da, ibiltzeko tokia proposa dela, oso polita dela, eta egiten den ibilbidea ez da bakarrik itxasargia bizitatzeko, baizik eta bunkerrak eta bizitatzen dira normalean, ez?
1: Hori da. Mm-hmm. Hori da, eta...
0: Bide bat ez oso polita, ez oteki polita. Bai. Iesan, kosta osoa da, oso polita ez, ez daki zergatik esaten lan hori, kosta osoa da polita, baina ez bereziki, merezidu bisitak.
1: Hori, eta, ere, deigarria da, GPS-aren garaian ez, jaio zan itxasargi hau, baina, claro. Itxasargiak ere, ez, oraindik naiz eta GPS-arekin lokalizazioa oso modu egokian edo egin daiteke, no, oso modu zehatzen, oraindik itxasargiak ere, ez, beharrezkoak direla. Uh-huh. Eta, beste gero itxikeri bat honekin. Normalean ez, itxasargiak izaten duten, no, jasotzen duten izena da kokapenaren ingurukoa, baina kasu honetan, Bilao edo Bilanoko itxasargia deitzekotan, badirudi Galizian bazegoela beste, bat, Bilano de izenekoa ere, orduan erabaki zuten Gorlizeko itxasargia ditzea, eta badirudi dokumentazioan ere, sorry, horrela saltzen dela ez, Gorlizeko...
0: Horregatik, ditzen diogu Gorlizeko itxasargia.
1: Ez
0: dago Gorlizeko lurretan dago, ez?

0: Baina...
1: Bai, eta, uh-huh. bueno, eta bilao irla dago, ez, just hor frentean, eta, bueno, hor haitu gara begiratzen ez, badiru diga dragoi forma duela.
0: Ez dakit zeinik esaten duen hori, ulertzen dut esatea, begiratu irlatxo bada, eta, bueno, forma berezia du. Dragoiana ote den edo ez, ba hor ja ez gaudain ados, edo.
1: Pues, estando,
0: eta sí. Gaina gure artean ez dakit ados jartzen garen, ze forma duen, baina... Baina bitxia dela bai, eta espekulatzeko eta parra egiteko moduko formatxoa daukala, ez? Dragoi baten forma.
1: Bai, eta badirudi ba urpekarientzat oso berezia edo, bueno, kirola gustatzeko eremu oso aproposa dela.
0: Uh-huh.
1: Eta, lehenago komentatu dugun hori, ez? Agian itxasarki, zerbait egongo zen 1980 baino lehenago? Hor egontzen, 1952 egontzen ondoratu zen itxasontzi bat. Uh-huh. Eta aurpekariak badirudi hori ikusteko eta hori ere bisitatzeko aukera badagoela.
0: Uh-huh.
1: Orduan, bueno, hori beste bitxikari bat horri zen inguruan. Eta, bueno,
0: gutxi gara bera, lauak aipatu ditugu, ez? Lau ekarri ditugu, gehiago ekarriko ditugu aurrean zehaz. Historia oso polita da, hori, kokapenarekin lotuta, ez? Nola erabakitzen diren gauza, zeinek erabakitzen duen, zergatik, eta zer gertatzen den bitartean, ez? Hori, beti izaten da horrela, ez? Lauak ziren, orduan, Matxitxako, Igeldo, Castro Reales eta Gorliz, eta bakoitzean zerbait ikasi dugu, nola bait?
1: Bai, gauza desberdin bat, gainera. Ez, bakoitzak dauka bere historioa eta kokapena zerbait anekdotikoa edo dauka.
0: Nik eramango ditut Matxitxakotik Hegaztien historia,
1: uh-huh.
0: Igeldotik Belainoaren kontu alegia, zergatik ez dago goigoian, ez?
1: Uh-huh.
0: goigoian zegoen garaiko eraikuntza uste dut ez da existitzen ja, ez? Osea, gaur egun parkea eta ikusten dugu goian, eta dorre handi badaka, hori ez da, jatorrizko...
1: Ez, miradoren bat edo dagoela ustetze hori irakurri dut.
0: Baina ez da garai hartako 19. Mendeko eraikina bera. Hemen beti gertatzen da aldatu egiten dituzela gozak. Ez, berritu egiten dute, logikoa denez, historian aurrera eginala, ez?
1: Uh-huh.
0: Castro Realesekoa, horixe, defentsa eta iesbide bat ere bai, barkura jetxi zaitezkela zuzenean. Eta Gorlizen kasuan, ez dakit eramaten dudan dragoi bat, nirekin, edo hori oso itxasargi modernoa izatearen kontua, ez? Espero gabekoa, galdetzen badiazu duela 50 urte, ez nuke esango faro berririk jarri behar dutenik ikustaldean, eta beira, ez?
1: Uh-huh. Bai.
0: Bitxia da. Tira, pentsatuta azkazu urrengo itxasargiak zein izango diren, edo, bueno, sorpresa izango.
1: Sorpresa, bai. Uh-huh. Pentsatzen dut kokapenekin ere historia gehiagoak egin aurki ditzake dela, orduan ea horrekin natorren urrengoan ere.
0: Uh-huh. Itxasargien kontuak eta mentxa aiertu. Barkatu aiertza, otxotorena.
1: Bai.
0: Garai batean, pozoietan aditua, Agatha Christieren laguna, Agatha Christieren kidea, iaia, orain, pixkan, beste mila gauza ekarri dituzu, norteko ferrokarrilera, baina, orain ari gara, Euskal Kostako itxasargi, ez dakit guztien, baina askoren historia, eta kokapena, eta ezaugarri zientifikoak, eta hori guztiak hartzen. Mentxu, plazer bat zurekin egotea beti.
1: Berdin, eskerrik asko, Guillermo.
0: Eskerrik asko zuri.
2: Elhuyar zientzia edabide digitala zure eskura. Albisteak, audioak, bideoak, iritziak, argazkiak. 25,000 edukitik gora. Sartu zientzia.eusen. Zientziako eta teknologiako edabide digitala.
0: Eta orain badakizu, pote txikien mundura goaz, behintzat, pote txiki horietan gordatzen baldin badituzu belar lehorrak edo horrelakoak,

Espeziak, pote txiki horietan ditugun belar, lehortu eta birrindu horiek, ez? Baten batek esango du, nik landarean daukat, eta, bale, ba osondo, ba espeziak. Baina ez ditugu tratatzen hemen, sukaldaritzaren ikuspuntutik, ikuspuntu gastronomikotik. Baizik eta, landare horien biologiatik.

bestean eta arnaz hartu sakon. Barruraino utzi duzu munduari zure barnean sartzen.

Zerreza den tontakeriak izatea, zerreza den sentsazioak sortzea tontakeri horiekin, ez da? Pixka bat publizitateak hori egiten du, ez? Sartzen dizu musika bat, reber bat edo oihartzun moduko bat, botatzen ditu, ez dakit, horrelako esaldiak, hitz jakin batzuk nahastuta, eta horrekin, ustez, saldu egiten du produktua.

Askotan entzuten dugun hitza da esentzial. Ura esentziala, aminoazido esentzialak, janari esentziala, ongarri esentzialak, baina batez ere olio esentzialak. Eta bitxia da, horietako batzuk termino oso egokiak dira zientziaren barruan. Zientifikoki esan nahi bat badu olio esentzialak adibidez. Baina ez pentsa, ez zaitain erresa egiten ulertzea benetan zer den olio esentziala. Egia esan, publizitateak batzuetan gezurrak esaten ditu, baina askotan ez du gezurrik esaten. Erabili egiten ditu, behar bada zentzu askori gabe, baina gezurrik esan gabe. Eta hau da kasuetako bat, zenbat aldiz, ez hainbeste gastronomian baizik eta lurringintzan, batez ere, perfumeetan, koloniak, eta bar, zenbat aldiz erabili dituzte olio esentzialak. Eta benetan erabiltzen dituzte, eta benetan existitzen dira, erauzi egiten dituzte, eta zuri saltzen dizute produktua. Baina zaten montre dira olio esentzialak. Olio esentzialak edo esentzia olioak. Eluia Arriztegiak biak jasotzen ditu. Are gehiago, zertaz ari gara? Lurrinak eta perfumeak edo espeziak, zer aipatu nahi dugu. Bai, badakit espeziei buruzko atala dela hau, baina noski, lurringintzan erabiltzen diren landareetan, bezakite, edozein landarearen arla rosa edo edozein loreren landareak, badu bere olio esentziala. Eta lurringintzan erabiltzen da, ez? Baina beste landareek ere bai badute. Noski, lurringintzan baliatzen dituzte usain berezia eta intentsua duten landaren olioak. Beste landaren olio esentzialak ez dira erabiltzen perfumegintzan, baina tira, interesgarriak hala ere izan daitezke. Eta nik lotura hori nabarmendu nahi nuen. Alegia, lurringintzaren munduan entzuten duguna askotan olio esentzial terminoa izaten da. Baina egon, badaude ere olio esentzialak beste landareetan, espeziatan barne. Nola kontatu olio esentziala zer den, espentsa, niri ulertzea ere batzuetan zaila egiten zait, baina gaizki eta azkar esan da. Olio esentziala da landare horren fruituek, edo ostoek, edo zurdoinaren azalak, edo dena delakoak, fabrikatzen duen sustantzien multzoa likido batean kontzentratuta. Eta noski, likido hori ez da urtsua, ez da uretan disolbatuko den sustantzia pila bat, olio bat da ordea. Olioaren dentsitatea, likatasuna, eta ezaugarriak dituen likido bat da. Uretan bota olio esentzial tanta bat, eta ez da urarekin nahastuko, ez da disolbatuko, urgainean geldituko da. Bueno, eta Norteko Ferrokarrileko jarraitzaileak baldin bazarete, badakizue kimika maite dudala eta kimikaren zatira iritsi gara neurri batean. Molekula txiki-txikiak izaten direlako, 10 karbono edo horrelako zerbait, gehi bere hidrogenoak eta kasu batzuetan oksigenoa edo nitrogenoak, baina tira, molekula txikiak horrek esan nahi du, molekula horiek lurrunkorrak direla, horrela esaten da. Alegia, ez dutela likidoan denbora asko irauten, pixkanaka lurruntzen joaten dira, gas modura askatzen dira gora, ez usaina, hori da usaina, eta airean flotatzen gelditzen dira, bueno, behintzat, zure sudurrarekin topo egiten ez duten bitartean. Noski, lurringintzan molekula horiek askatzea nahi dugu, baina behar den denboran, behar den abiaduran, ez? Ez bapatean denak airera, baizik eta zuk kolonia bat erosi, perfume bat erosi, etxera eraman eta zabaltzen duzunean orduan askatzen dira, eta, bueno, hor badaude tempoak eta horretarako kimika berezi badago. Baina arrazoia duzue, espezia zari ginen, eta hori espeziatan nola funtzionatzen duen galdera importantea, zertaz daude osatuta espeziatan olio esentzial horiek.
Ba, hemen dago kontua, landare bakoitzak berezko sustantzia multzo bat daukala, haren olio esentzialean. Eta sustantzia asko dira gainera. Olio esentzial bat, 50 sustantzia ezberdinen nahaztea izan daiteke. Ezberdinak. Edo 100, edo 200, edo 500 izan daitezke. Nahaztea handi bat da, eta nahazte jakin horrek ematen dizkio landare jakin horri, dituen usain zapore eta propietate guztiak. Hori bai, 100 molekula mota, adibidez, imaginatu, ba hori izateak ez du esan nahi proportzio berean daudenik denak. Egon daiteke bat nagusiki, eta beste batzuk ba oso, oso kantitate txikietan. Menta piperitak, adibidez. Adibide polita da, sustantzia asko ditu olio esentzialean, nahazte bada, baina nahazte horretako sustantzia ugariena nagusia mentol izeneko molekula da. Ezagutzen dugu, ezta? Eta bigarren sustantzia nagusia mentona izeneko molekula da. Behar bada ezain ezaguna. Horregatik dute landare horren hostoek daukaten zaporea usaina. Noski oso adibide berezia aukeratu dut hori kontatzeko, baina landare batzuek molekula jakin bat dute olioan zaporea berezia emateko. Hiltzeari adibidez, zaporea eugenol izeneko molekulak ematen dio. Eta beste batzuetan zaporea sortzen da milaka molekulen nahazte jakin batetik. Albakan adibidez, ez da molekula nagusi bat, baizik eta molekula pila daude. Ikusten, ze ondo sartu nahi zen espezia guztien mundu horretan. Albaka, hiltzea, en fin, horixe. Olio esentzialak. Aizue, eta errudunak salatu behar baditugu, esan edut komposatu kimikoen izen eta bizen eman behar baldin baditugu, molekula mota jakin bat aipatu behar dugu olio esentzialen munduan. Terpenoak, eta zehazki monoterpenoak. Monoterpenoak eta haien derivatuak, haien antzekoak direnak. Ez dira molekula neutroak, ez da ezer egiten ez duen zerbait. Molekula txikiak dira ere bai, egalari onak, lurrunkorrak, sudurreraino iristen zaizkizun horietakoak, eta ez dira bizigabeak edo inerteak, ez dakit nola esan. Erreakzio kimikoak egiten dituzte errez. Hain zuzen ere, eta behin baino gehiagotan aipatu dudan ideia da, hau, guretzat usainak dira. Gozoak edo nazkagarriak edo zaporeak. Gozoak edo nazkagarriak, berdin zait. Baina sentsazioen munduan sartzen gaituzten sustantziak dira. Baina benetan, monoterpenoak eta haien lagunak, olio esentzialen osagai nagusiak, ugarienak, naturan landareen arma kimikoak dira. Gerrarako pentsatutako molekulak. Ez gehiago, ez da gutxiago ere.

Ba, onaino gaurkoa nahiko intentsitate handiarekin bukatu dugu terpenoen mundua aipatuta espeziatan, garrantzia handikoak benetan. Paris eta torren astean izango gara zuekin, bitartean, ba, aste ona pasa, agur.

0: Euskadi Irratia.
1: Badakigu nor dan gure mekanikoa, badakigu nor dan gure pelukerua, badakigu nor dan gure agintaria, eta ez normalean ez dakigu nor dan gure elikagaien produktorea. Eta nik uste dut hor aldaketa bat egon behar dela, eta harin.
0: Larun batero, goizeko bederatzietan, Landaberri, zer pentsatua ere iteko. Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Arratsaldeon guztioi, Iruñako udaltzainek bi gizonezko atxilotu dituzte emakume bati ustez sexu erasoa egiteagatik. Europa Press albiste agentziaren arabera, erasoa Arantzadi inguruan gertatu da aste honetan, eremu horretan hainbat etxegabe bizi dira, gertatutakoa ikertzen ari dira eta oraingoz ez dute xehetasun gehiago eman. Bestelakoan, larun batak aldarri nagusi bat du. Lab sindikatuak deituta, milaka lagun atera dira kalera etxebizitza eskubidearen defensan, Gasteizen, Iruñan eta Donostian etxebizitza merkatuan eskuartzeko beharra aldarrikatu du sindikatua bertzaleak. Kongresuan, lege dekretuen bozketan kontrako botoa emanda, irigintza patronalaren eta funts putren mesedetan jokatu zutela esan du Labek, eta EAJ-aren jarrerari aipamena egin dio Garbiñe Aranburu koordinatzaile nagusiak.
3: Spekulazioaren aldeko jarrera bat eta maizterren kontrako erabaki argi bat izan zen. Eta erabaki horretan kokatu zen EAJ, Junsekin eta UPNerekin batera.
2: Labek egiturazko neurriak aldarrikatu ditu eta horretarako etxebizitzaren merkatuan esku hartzea eskatu du. Espainiar estatuan 50 manifestazio baino gehiago egin dituzte maizterren sindikatuak deituta, jendetsuena Madrilgoa izan da, lau zutabe abiatu dira hiriko lau tokitatik eta Madril herrigunean bat egin dute. Maizterren sindikatuak berretsi du greba orokorra beharrezkoa dela etxebizitzaren arazoari aurre egiteko.
4: Para conseguir desde abajo acabar con el negocio de la vivienda, queremos rescatar esa herramienta histórica que siempre hemos utilizado la gente trabajadora para transformar la realidad, que es la huelga general.
2: Bestelakoetan giza eskubiden aldeko behatokiak aurrera urratsa iragarri du gaur, duela 17 urte segiko kide izategatik atxilotu zituzten 29 gazteren tortura salaketak ikertu daitezen salaketa aurkeztuko dute modu kolektiboan. Guztira, Auzitegi Nazionalak 2009an segi gazte erakundearen aurka burututako operazioan 40 gazte atxilotu zituzten, horietako 32 tortura eta tratu txarrak salatu zituzten, baina salaketa horiek artxibatu egin ziren. 17 urte igarota, Donostian, 32 gazte horietako 29 justiziak salaketa horiek berriz abiaraztea eskatu dute. Aierte Larrarte kolektiboaren abokatua da.
5: 32 tortura salaketa hauetatik, epaiketara etzan bat bera ere iritsi. Polizia eta Guardia Zibilen izen, abizen eta zenbaki profesional guztiak epaileak badauzka, baina ez zuten epaiketa bat bera ere ireki.
2: Errepidetan ez dagoela arazorik esan digute segurtasun sailean eta Euskal Meteen iragarpenaren arabera arratsaldean euri egingo du, zenbait lekutan zaparrada, mardulak eta trumoitsuak izan daitezke eta txingor ere egin dezake. Euskal Meteek abisu hori ezarri du arratsaldeko 6etatik aurrera prezipitazio handiagatik eta abisu bere eman du Ipar Euskal Herrirako Meteo Francek. Katalunian alerta gorria ezarri dute, euria, haizea eta tornadoak daude iragarrita datozen orduetarako Meteokat bertako meteorologia zerbitzuak esan duenez. Arratsaldeko laurak eta iru minutu dira, gure aldetik besterik ez, bostetan izango duzu horrengo albiste emankizuna eta informazioa unero duzu eskura orain albiste zerbitzuan.

0: 14 15 urterekin aukera asko irekitzen zaizkie gaztei hezkuntza ibilbidean. Jakiundek antolatutako jakinmina egitasmoak beren ezagutza zabaltzeko aukera ematen die DBH lauko ikaslei. Hainbat arlotako adituen izaldiak entzuteko eta haiekin hitz egiteko plaza eskainiz. Informazio osoa jakiunde.eusen. Babesleak Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundiak, Eusko Jaurlaritzako Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Nafarroako Gobernua eta Nafarroako Kutxa Fundazioa.
1: Ametsa alda! Ez! Trikimailu bat alda! Ez! Rural Kutxaren supergordailua da!
2: Zatoz gure bulegoetara edo informatu zaitez Nafarroako ruralkutxa.com webgunean eta zatoz supergordailuen aldera!
3: Euskadi Irratia.

0: hasi eta 8ak bitarte besteak beste bi final kontatuko ditugu. Galarretatik banakako azken finalaren berri emango dizuegu. Xabi Aspirozek lehen txapela jantziko ote du, ala Endikabarren Etxeak hirugarrena irabaziko du. Kepa Iribarrek eta Txetxu Urbietak kontatuko digute Hernaniko pilotalekuan gertatzen den guztia. Lauterrietan hasiko da jaialdia. Bostak eta laurdenetatik aurrera berriz Zaiako Mimetizen Bakaixabank Masterseko beseriaren finala izango duku. Jaka eta Eskuza arituko dira Peio Etxeberriaren eta Landaren kontra, eta Zaian bikotea osatuz Ariz Gaiastegi eta Oinatz Bengoetxea izango ditugu. Zeietatik aurrera Eskubaloia ere bai, Gaskatik zuzenean kontatuko dizuegu Superamara beraberak Eldaren aurka jokatuko duen neurketa, Adur Sarasuak egingo digu kontaketa. Eta Oparien takilean bi sarrera ditugu zuen artean banatzeko prest, bihar egingo dugu zozketa, baina gaurtik has zaitezkete parte hartzen. Bilbao Basketek datorren igandean Burgosen kontra Miribillan jokatuko duen partidarako, arratsaldeko 6etan jokatuko duen partida horretarako bi sarrera ditugu zuetako bati oparitzeko. Parte hartzeko bidali mezua Bilbo eta zuen izena bizenak idatzita gure WhatsAppera 688-666-000 zenbakira. Teknikan eta errealizazioan Joseba Artzeluz eta Ander Lizaso, arratsaldeko 4ak eta 7 minutu dira. Joan gaitezen Galarretara. Banakako txapelketa gaur amaituko da eta gaurkoa izango da Oriamendiren aterkipean jokatuko den azken buruzburuko finala, eta hori kontatzeko gure lankideak prest ditugu bertan Hernaniko pilotalekuan. Kepa Iribar eta Txetxu Urbieta, eta arratsaldeon.
1: Arratsaldeon Maitane, arratsaldeon Euskadi Irratiko entzule guztiei.
2: Arratsaldeon Maitane, entzule lagun, arratsaldeon Galarretatik.
0: Bueno, esan dugu jaialdia lauterrietan hasiko dela, Kepa, pentsatzen dugu momentuz zuek eta askoz jende gehiagorik ez dela izango, ala?
1: Hori da, orain arte gu bakarrik esan genezake geundela frontoian, orain ja, bueno, gutxi batzuk, baina armailetarako bide hartu duten lehen pelotazaleak sartzen hasi dira ja armailan euren toki hartzen, baina bueno, gutxi batzuk oraindik, bueno, batzak soberan ditu hoiek kontatzeko. Frontoiak bestela itxura ederra dauka, beti izan ohi duen moduan, etzaio antematen kantxari. Hemen azken buruzburuko txapelketa izan daiteke hau finala jokatuko dela, eta alde horretatik batena orain arte behintzat, bueno, ba normaltasuna izan daiz eta badakigun, ba hori, zeuk esan bezala, ziurrenik azken buruzburukoa izango dela. Endika Maite zaitugu, hori da errebotean dagoen pankartak dioena, bihotzak ditu margotuta, globo txuri urdinak ere, bueno, ba baditu, hor aireratzeko prest, eta hori da, ba final kutsua ematen dion bakarra momentuz, ba esan bezala atarikoan gauden honetan Galarreta pilotalekuan.
0: Eta bestela, protagonistak Txetxu iritsi ote dira, bi finalistak Galarretan daude dagoeneko?
2: Bi finalistak oraindik ere ez daude Galarretan, esango dizut Kepa beti bipekin ibiltzen da palkoan, goian dago, goian ez dago inor, baina bekaldean ja jende zente dago, poliki-poliki jendea sartzen ari da, berak ni nere ohiko lekutik bota egin hau, desjabetu egin hau, eta poliki-poliki etorri naiz Galarretako aldageletara, eta hemen lehendabiziko partidan parte hartu duten ba lau pelotari jatorrak aurkitu ditut eta leku egin diate. Kemen Aldabe, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon bai.
2: Ze porra dago finalerako?
3: Porra, harri ikustet nik, Aspirozen alde, 50-17.
2: Zu izango zara bere botelleroa?
3: Bai, hoxe, konfiantzaz bete tanota.
2: Zu eta bere ere, bai.
3: Bai, alaxe esan ditu.
2: Beraz, irakaslea txapeldun.
3: Bai, zelantzik gabe.
2: Kemenen porra hori da, ea Azkoitiarrak, Iban Larreinak zer esaten goni, Iban Arratsaldeon.
4: Bai, Arratsaldeon.
2: Ze porra egiten dek?
4: Bueno, Aspiroz launa, Aspirozen alde ingo dugu. 50-23.
2: 50-23, Aspirozen alde, bitik bi. Ean beste botilleroak, Aritz Zubirik, zer dion Zubiri, Arratsaldeon?
5: Arratsaldeon.
2: Zu zer dio zu?
5: Nik 50-22 Barrentxen alde.
2: Neko justu ez?
5: Ez da, justu. Zortzitan do neko margen bada.
2: Bai, partidu ona?
5: Bai. Nik uste partidu gorra jokatuko dela, hoi fijo.
2: Zer izango da zailagoa? Endikak irabaztea txapela edo zuk lehendabiziko partidu irabaztea?
5: Nik lehenbiziko partioa dudik ez dugu eta iso iraziko dola, sigendik ari gehiago ez dugu zirazten.
2: Eta lehenbiziko partioan parte hartuko duen Izarna Zabaldarrere agurtu behar dugu, baina segurela, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
2: Zuze porra egiten duzu.
3: Nik aspirozen alde guztatzeit, 30-27.
2: 30-27, partio bai. Ederra, eh?
3: Bai, uste aspiroz bukaeran galdien dukola.
2: Eskerrik asko baina.
3: Bai.
2: Ba, maitan ikusi duzu, lautik irurek, ligazkan nagusi izan den aspirozen aldeko apustu edo porra egin dute, eta ikusiko dugu zer gertatzen den.
0: Bueno, ikusiko dugu, ea txapeldun berria. Ote daukagun gaurko finale horretan, zerbait kontatzekorik baldima duzu lankideok eskatu hitza eta joko dugu berriro ere galarretara, arratsaldeko 4:11. Futbolean Hypermotion Ligan amaitu da Eibarren partida eta Armaginek geldi ezin segitzen dute 7. garaipena erreskan kateatu du Jokin Aranbarriren taldeak gaur Albazeten 1-3 nagusitu da galtzen hasitako partida. Iraulita eskuratu du 7. garaipena segidan Eibarrek Madak egin du Eibarren lehendabiziko gola, 2. 1-2 Luis Lopezek bere atean sartu du eta neurketaren azken atxean Pejinok ezarri du azken emaitza. Eibar nagusi 1-3 Albazeten. Efe Ligan berriz 6. jardunaldiari dagokion neurketan Alabesek 3. porrota kateatu du gaur Espainolen Zelaian eta luzapenean 100. minutuan jasotoko golarekin Espainolek 1, Alabesek huts. Atletikek arratsaldeko 6:00 jokatuko du Madril FFF taldearen Zelaian. Txerrendularitzan hainbat lasterketa ditugu jokoan, besteak beste Europako errepideko txapelketa Eslovenian ari da jokatzen, Usua Ostolaza dugu bertan besteak beste. Momentu hauetan 7 txerrendulari ditugu lasterketa buruan, Demi Bollerin, Parker Pietersen, Elisa Longo Borgini, Kasia Nieguia Doma, Marlen Reusen, Juliet Bertet eta Antonia Niedermayer, tropela atzetik, 25 segundora dator, azke 31 kilometroetan sartuta dago Europako txapelketa. Emiliako giroa ere jokatu da, bai gizonezkoetan eta baita emakumezkoetan ere. Gizonezkoetan Davide Piganzolik eskuratu du garaipena, Ton Pitcockek eta Oscar Onlik osatu dute podiuna. Emakumezkoetan Alexia Vigilia izan da nagusi, Sara Bandan 2. Eta Lauren Dixon 3. Algeriako klasikoa ere jokatu da bertan Euskaltel Euskadi izan dugu eta lehen 10 artean ba lau ziklista sartzeko gai izan den arren eta garaipena oso gertu izan duen arren ba Timothy Dupont nagusitu da Algeriako klasiko horretan, Jonathan Lastra 2. geratu da esprinean eta Dani Van der Tok 3. Lehen 10 sartu diren beste ziklistak, Nico Alustiza 5. postuan eta Iker Mintegi 10. Lankabiko turrean 7. etapa jokatu da eta hemen Ken Farmako Nil Jimenorentzat izan da garaipena, Mikel Retegi eta Iker Villar 14. eta 15. postuan elmugaratu dira urrenez. Urren sailkapen nagusian Lennart Jatz dago lider eta Caja Ruraleko Abel Balderston da 2. eta Jan Castellón 3. Motor kontuak ere bai, Japoniako sari nagusian sprint lasterketan Mark Marquez izan da azkarrena, poletik berriz bihar Jorge Martin abiatuko da. Moto bian izan Gebara abiatuko zaigu lehen postutik eta moto iruan David Almansa. Gurean Elgoibarko rali esprina ari da jokatzen ordu honetan, Italian munduko rali txapelketako proba dugu eta bat formula Bareinen Max Verstappen azkarrena, podiumetik abiatuko den gidaria, Lewis Hamilton 2, Isaac Hadjar 3, Kimi Antonelli 4. Eta Leclerc 5. mendilasterketak ere bai, Anbotoko kilometro vertikalean Aitor Ugarte eta Maider Runanue izan dira bi azkarrenak, eta Zumaian jokatu den Flish Trailean berriz bi proba izan ditugu, 24 kilometrokoan Amets Arambarri eta Leire Urritegi Gailentutia, eta 14 kilometrokoan Asier Medina eta Ania Hernandez izan dira irabazleak. Emaitza horiekin batera, bain bat itzordu ere izango ditugu, eskubaloian esaterako aipatu dugu, seietatik aurrera Gaskan izango garela, bera-berak Eldaren kontra jokatuko duen partida hori kontatzeko, Betionak ere itzordua izango du, ordu berean etxean Porriñoren kontra. Asobaldigan laugarren jardunaldia Artalekun 8:30etatik aurrera Bidasoa Irunek Puente Genil hartuko du. Saskibaloian emakumezkoen liga hasiko zaigu, eta Gernika etxetik kanpo estreinatuko da, Zeltaren kantxan jokatuko du 7:00etatik aurrera talde bizkaitarrak. Errugbia ere bai, Topamalau liga 5. jardunaldia 5:25 minutu gutxiagotan hasiko da Baionaren eta San Franceren arteko neurketa. Eta ipatutako bi final horiek ere baditugu, gogoratu, Galarretan banakako txapelketako finala, Xabi Azpiroz eta Endika Barrenetxea nor baino nor gehiago, eta Zaian jokatuko den CaixaBank B-serieko finalean, Jakak eta Eskuzak Peio Etxeberriarekin eta Unax Landarekin neurtuko dituzte indarrak. Eta 17 minutu dira, protagonistaren bat ondoan duela Txetxu Urbieta dugu hitzeske, aurrera Txetxu.
6: Protagonista basta bestaren atzeri pilatzen ari dira, eta Galarretako historian egon den bikoterik handiena osatzeko aukera dutenak, ba, kafe hartzen ari dira. Manuel Agirrezabala, Matxin bigarena, Arratsaldeon.
7: Bai, Arratsaldeon.
6: Matxin, aizpuru haze bikotea.
7: Bai, bai, parte batzu jokaltago baituk, hemen Galarretan.
6: Eta buruz buru esan liteke, Pello, remontaren printzea, baina burduturuko lehen da bizuko erregea izan itzela.
7: Bai, hola, takada desenti egintzuna ni izan itxin, geho, bai koteto eta bai urrizak arki tapauna txile, baina, bueno, hortzeok, nereke hortzeotek.
6: Denek esaten ditek, gaur jokatuko dela azken finala hundia, manomanista beti egon izan balitze bezala, Elizalde Zetorrek, zezaila zen honi irabaztea, eh?
7: Bai, bai, bai, buf, haunek ezinezko pelotak eta itezitxin da beti bage jubintza jotzea obligau.
6: Genion Manuel, nolabait ere buruz buruko remontea zuekin azizela aro modernoan, izan itzela lehen ebiziko txapeldu nondia, baina azizen hartan nahiko zalantza bazen ea remontean buruz buru jokatzea posibletz zen bai ala ez, edo partidunek ikustea posibletz zen bai ala ez.
7: Bai, bai, nik uste urte askotan jokatu gabe eontzala, eta geho asiziala, ba, bai intxauspekin, nik uste intxauspek zentzala lehen da bizi eta zuna, eta gerre, eta hor...
6: Imanol Mozika, eta...
7: Bai, bai, hor gure era horra ziguan, da, ja, indar handi jartu zeian, eta udarako, ba, atraktibo bat sortu ban hor, bai.
6: Eta azkena izateak tristura ematen dik, Manuel, edo begira astea izen bat urtetan Galarretan gozatu dugun, eta horre poza ematen dik.
7: Bueno, ba, pixka tristura emateik azkeneko urtetan dihuan, baina epoka galdau indituk, jendiek esate joan askozet diru gehiago jokatzeala, baina beste erabatea. Eta orduan behintzat me jokatzezanakin espetakulo bat ikusten ziren, deporti egiten ikusten ziren jendia, eta famili batzuk zituen horren kontua. Eta oain, ba, etxekilat, makiniekin, ba, iberdronak eta bizikoituk, ez?
6: Garko finala, Barrenetxe Azpirozen aurka, Azpiroze Ligazkoko hiru partidak irabazita, baina bazirudik favorito nagusien dika dela.
7: Bai, bai, nahi iruztak sakiekin oso bentaja ondila daukala, eta naiz tanto zuzenak ezein dominatzea pasatzea aldi magor bentaja ondila zein.
6: Segundo etxo batean ia Pello hori ere bitz kentzen diziogun, ez esaten du ez duela itzegin nahi, kantxan artista zen, baina ez du itzegin nahi izan, Pello Aizpuru, Kepa, Maitane, ba, jaialdiko lehen abizeko partidan parte hartu behar dutenak ere ja, kantxan berotzariketak egiten.
1: Alaxari dira, Txetxu, bikoteak hortxe ditugu, gorriz lehen zeuke aipatu duzun moduan ariko dira Kemen Aldabe eta Aritz Zubiri, eta Iban Larrañaga eta Peñat seguro la urdinez hauek setetara jokatuko dute partida, eta gero, hemengo bi protagonistek lana dute bigarren partidan, Aldabe izango baita Xabi Aspirozen Botillero, eta Zubiri Endika Barrenetxarena. Eta hor, Matxinek esan dituen horiek osatzeko, Maitane,
0: bai.
1: Bueno, txapelketa lehen ekitaldian 1944an jokatu zen, hor lehen izena ageri dena Palmarezean Abregorena da. Eta gero, ba, urte askotako tartea, ez da, 42an Arezzo txapeldun, gero 81 arte etzen jokatu han Intxauspek irabazi zuen. Eta gero 86tik aurrera urtero, 86an Agerre, 87an Intxauspek, gero Mujika, gero Matxin, gurean izan berri dena, lau txapela lortu zituen guztira. Eta 85an hasi zen Eskurraren erregetza esan dezagun, guztira 11 txapela irabazi arte. Eta Eskurraren azkena 2011an izan baldima zen, 2012an etorri zen Urrizaren lehena. Eta Urriza 8 arte iritsi zen, beraz Eskurrak 11, Urrizak 8, Matxin bigarrenak 4. Eta gero bina txapelekin daude, Intxauspe, Mujika lehenengoa, Zeberio bigarrena, Urrutia lehenengoa, Barrenetxea laugarrena, eta Antza bigarrena. Barrenetxeak bere lehenengoa 2019an irabazi zuen, Urriza menderatuz, 2021an bigarrena, berriz ere Urriza menderatuz, eta gero jokatu ditu finalak 22an Urrizaren aurka, baina galdu egin zuen. 24an Antza bigarrenak Imanol Antzak menderatu zuen Endika Barrenetxea, eta iaz Aritz Juaneneak menderatu zuen Barrenetxea. Beraz, hori da pixka bat buruzburukoaren palmareza, eta izen propio nagusi horiek, ezta, Eskurra, Urriza, Matxin, horiek ageri dira, ba, txapela gehien dituztenen artean. Hoien atzean koska bat berako jarri nahi du gaur Endikak bere hirugarren irabazita, eta palmarez horretan agertu nahi du azkenekoa, bueno, ba, izango den honetan edo izan daiteken honetan, ba, Xabi Aspirozek.
0: Armailak hasi aldira itxuratzen, Kepa?
1: Bale, baino jende gehiago, bai, ez ditzute zango, bueno, hau betetze ikaragarri zaila izaten da, hortik oso urruti, jende asko egotetik ere oraindik urruti, baina lehen galdetu didazunean baino, ba, amarnaka lagun batzuk gehiago badaude, lehen partidako pelotariek nola berotzen duten begira.
0: Osondo, ba, segiko dugu, galarretarekin hartu emanetan, Kepa, lasaiago geratu naiz, jakinda, ez garela bakarrak kalabazak jasotzen, tartega nagusiak ere jasotzen duela kalabazaren bat.
1: Gainera gauza diren bezala esan behar badira, Maitane, gutxitan gertatzen da nagusiarena, baina ondo dago tartea main nagusiari ere gertatzeak, ero ez di ezagun aurpegiratu, ez da?
0: Hori da.
1: Niri inork ez dit ez ezkorik ematen, bueno, ba, zuzenean entzun dugu. Txetxu urbietak ere, batzutan, tartean behin, egun oso kontaktu eta maldima ere.
2: Kepa?
1: Ba, ez ezkorik ematen jasotzen dira. Aurre, Txetxu.
2: Txatok, ez ezkorik eman digu, laguna delako, Arratsaldeon.
8: Arratsaldeon.
2: Zer moduz?
8: Ba, hemen gabiltza, txalde pasa.
2: Nor da, Kepa?
1: Hau, kodete ezkurra hundia da, zuti jarri behar dut.
2: Zuti jarri behar duzu, hamaika txapela. Ekoteta hamaika txapela.
8: Bueno, bai, hamaika txapel. A ber, jarri jo zinda, ez?
2: Eta gaurko omen da azkena.
8: Bai, omen da azkena, eta bueno, hone torreak ikustea, azkeneko txapelketa, eta bueno, egun egarra pasatzen dugu, eta listo.
2: Triste etorri zara azkena delako, edo ikusirik Galarretak izan duen ibilia 70an inauguratu zen 56 urte luze, txapelduna handi asko ikusi dugu beste zu, zure debuteko egunean nik lehen lan egun izan duen hemen Galarretan, zer rekuerdo, zer itzapen?
8: Bueno, olako guna politia izaten die, ez? Eta bueno, aiatzen zara hemen frontoneko ingurura eta hola, eta bueno, pixkota harra sortzen da, ez? Pixkota, bueno, oroimenak eta hola, baina bueno, urtea pasatzen die, egoerak aldatzen die, eta bueno, gaurko partida ikusiko dugu, eta gure oroimenekin gelituko, ea.
2: Gure gizaldian, Galarreta izan da, pelotalekurik emankorrena, jaialdirik gehiena, hemen jokatu da.
8: Bueno, Galarreta izan du da, fronton haundiena, ez? Beti urte osoan...
2: Zertzen Galarreta zuen garaian.
8: Gure garaian izan du da...
2: Udaran.
8: Politia, udarai zen, kristona, ambientea, jendea beti ilusioakin, eta izan du da ikara herria, ez? Baina, bueno, egoera aldatu inda, bueno, suerte izan dugu tokatzea olako egoerak, eta bueno, gaur pixko tola, morriña pixka batekin etortzen gara, baina, bueno, a ber, beste pauso bat ematen duen, eta segitzen duen.
2: Eta azkena, koteto, porra, gaurko ze porra egiten duzu, Endika, Aspiroz?
8: Nik usto, ni Barrenetxea uste dut idaziko dula.
2: Ogeita marreta?
8: Ogeita zei.
2: Ez da final txarra?
8: Bueno, ala espero du, ez, bestela, Beste da jai dugu hemen.
6: Sí, fuerte nik, Koteto.
8: Venga, eskerrik asko.
6: Hortxe, Koteto, eskurraren itzak, Kepa, Maitane, arritzekoa, baina Radio Euskadiko ere etorri da, eh?
0: Abai, gara.
1: Bai, denbola dara hemen, bai.
6: Iritsi da.
1: Iritsi da eta kokatu da eta hemen dago. Bueno, orain ez dago nire alboan. Nuzuk ikusi baldin modu zen nire alboan ez dago elako da noski. Baina bai, utzi. Mikel Bilori egurra sartzen dira zuzun txetxue.
6: Sartu egin behar lan egiteko. Badauka berezkoa barruan, baina atera egin behar zaio.
1: Begira. Etorri da, albistea aldi madori, albistea emango dugu, etorri da.
0: Bueno, Mikel Bilbao goiz.
1: Zain Radio Euskadin, gugatik hainbeste jarduten diren kopiraien gati jarduten gara inbezain beste Maitane.
0: Ez dakit.
6: Kepa, eta Maitane, goikaldean orainik ere jende gutxi dago,
0: bai.
6: Galarreta bi sola iruditu, baina esango izue ja, behekaldean orain txaketxe naiz bera, behan ja jende asko dagoela, behekaldea guztiz beteko da,
0: No, sondo. Bargazki ederra, eskainiko du gaurko hitzordu horretan, gure Radio Euskadiko langileak aipatzen, lankideak aipatzen ari ginen, Gernikan izan da, Mikel Bilbao, baita Ariz Gaiaztegi ere, izan ere gaur Gernikan, Euskola Label Winter seriesaren, zortzi bikoteak zeintzuk izan godiren aurkeztu dute, Barandika Bask, Erkiaga Salegi, Johan Ibarluzea, Goixerri Lekerika, Ladus Manzi, Olaran Gorka, Goitia Oien Art, eta Urreizti Atain izango dira, urriaren 26an hasiko den txapelketan parte hartuko duten bikoteak, eta Xabi Barandikarekin hitz egin du aurkezpen ekitaldi horretan Ariz Gaiaztegik.
9: Xabi Barandikarekin gaude, Xabi Arratsaldeon.
10: Arratsaldeon.
9: Bueno, Tibo Baskerekin batera hortz ikusten dugu, zesta puntalari guztiek gura duten gerriko, bueno, urrezko koloreko gerriko hori daukazula hori jantzi gura dute, pelotari guztiek zeuena da eta bueno, denei galdetuta zeuek ere kinela guztietan agertzen zarete aurtengo winterari begira.
10: Bai, nik uste dut brotxe ona montxagula azkenengo txapelketieri, bai, igual, agentik sartuko eskuntxe favorito moden bebai winterren ikusitxe igezko emaitxek, baskek lortuan irabaztie, ni lezino gaitxik ezin zinan jolastu, aurton beste pelikula bada, askotan esan dut winterren favorito asko bidien geratzen die, tentsino askoko txapelketa bada, presino askokoa, bikote oso onakaz, oso ondo gomiko da gure bagune urrun heldu.
9: Bai, pentsatzen dut, kantxa honetan bertan, ukondoko lesio larri hori izan zenuenean, mundua eroriko zitzaizula, batetik egu interiorazteko auker hori galtzen zenuelako, eta luzaroan kantxetatik kanpo egon beharko sinatekeelako, baina itzulera izan dan, ez dakit, aurreikuspen guztiak enditu dituzun edo ez, baina bikainaritu zara, uda guztian zehar.
10: Na, pena handi zeukin noan, winterreko finaletik kanpora ikusi noan nire burue, egizera gero emaitxo zanak eukitezela uda guztizien zier, oso posinau eukiten bueltiegaz, posinau rehabilitazioan emaitxekaz, emetik aurrera be naiz eta emaitxoanak eukin elburueke lortute, ja temporada barri bat azten da, eta berriro pimiko die elburu barrizek.
9: Gernikar bat zentzat, hemen nahi nabarmentzea hemen irabaztea, izan behar da, goia jotea, ez?
10: Bai, aurton eukio taukeria Gernikoko Gran Slama irabazteko, lau bost final galdute egonaz gehiak Gerniken, oingoan winterran zelan doan, lehen zante moduen, urrun eltseko biarrazkoan biko da, eta dakantzan oso ondo gomiko da, ja egize da gogoazko gazgo zela azteko.
9: Bueno, Barandika eta Baske dira favorituetako batzuk, eta zuetaz gain, zeintzuk ikusten dituzu zuk hor, bikote sendo moduan?
10: Bikote bastante ona dauzta, nik uste dut Urreizti Atain be oso bikote potentia dela, Goixerri Lekebe ikusten dut oso potente, nik uste dut berak eskatu duela ganera ekaitxe gazkoatie, oso lagun hona die, mungin irabazin bien, ekaitxe Ameriketati ator. Da gero, betiko lez, eta nik uste dute Aritz beti da gor, Aritz beti da favorito. Da, bikote da nadie bastante potentiek. Johan Gorkak, Olaran Gorkak, Olaranek bi partidu jolaztu bazen suplente moduen eta irabazin bazen. Nik uste dute dana dauzela bastante potentiek. bikote dena bastante ondo.
9: Bueno, eta Winterra etorriko da, baina Winterra etorri horretik munduko txapelketa ere hor dago eta horrek ere piztuko du ilusioa, ez? Zuengan.
10: Bai, ikertu ilusioa azbar, lehenengo aldiz Euskadik mundialoa jolastuko deuena, gudeko aukerie. Oso txapelketa gatsa dekogu, Frantzik eta Ameriketak kertone selezioa dekiez, baina bueno, ba, gu egizea oso ilusio handitze gazba zela, nik uste preparazio onaukigula, eta ba, enbe, iazlan moldatzen garen frontoi barriera, ze inok ez dugu jolastuan.
9: Pasorterik onena.
10: Eskerrik asko.
0: Bortxe, Xabi Barandikaren adierazpenak gaur Gernikako jaialei pilotalekuan egin den aurkezpen horretan. Lauterdietako kanpaiak entzun ditugu, ordu horretarako zegoen iragarrita Galarretan jaialdiaren hasiera, hasi altzaigu, Kepairibar?
1: Ez da hasi, pelotariak prest daude Maitane, baina oraintxe kantxan Euskal Telebistako lankideak Elena Azpeitia ikusten dut. Ba, bi finalistekin prest, bigarren kuadro pare horretan elkarrezketak egiteko, eta Euskal Telebistaren, bueno, ba, saioaren sarrera egiten ari direnez, kantxan egiten ari direnez, ba, horren zain pelotariak eta denak, ba, jaialdiari hasiera emateko.
0: Osondo, ba, jaialdi horren hasiera iritsi bitartean, Pablo Urtasun, entzun behar dugu Euskadiko ba, zuzendaria Algeriako klasikoa orain gutxi amaitu da, eta esan dizuegu, Euskaltel Euskadi horrari da, ba, utziko zerrenda horretan lehen hogeita hamarren artean sailkatu nahian puntuak batzen, bueno, ba, gaur batu ditu, baina garaipenik ezin eskuratu, Timothy Dupont nagusitu baita, esprinean Jonathan Lastra eta Dani Van der Tuk, Euskaltel Euskadiko bi ziklista horiek baino azkarragoa izan ondoren, Pablo Urtasun.
11: Bai, arratsaldean, ba, gertu izan dugu garaipena, baina, bueno, Dupont bezalako korredoratikin, lako klasika batean, erabate laua eta kurbaskorekin, eta oso zaila zen beratzean ustea, eta azkenean, ba, klasik ere bazigu zaiatu gara, bai Lastrarekin, bai Danilekin, bai Arrozidarekin atzean usten, baina ezin ezko izan zaigu. Eta, bueno, garaipenetik gertu, horrela jarraitzera eta puntuak ea lortzen ditugu horrengo egunetan eta helburua lortzen dugu.

0: Zenbakira, oker ez pagaude, Hernaniko galarretan jaialdia astear da eta ez dakit ja bi finalistak ondoan ote dituen Txetxurbietak.
1: Biak alboan dauzka, lemizi gorria etorri da, Xabier Aspiroz, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, bai.
1: Zer moduz?
2: Ongi, ongi. Nerbio puntu justuakin, baino ongi.
1: Astea luze eginda?
2: Ez, egi esan. Lanen ere baitu nahiko burua uste, eta bueno, gogokin jokatzeko, leku guztietatik esan diat, ezta, zorteon, animoak, eta, bueno, gozatu indut, astea.
1: Kudeatzeko neri zailenak hauek dira azken minutu hauek?
2: Bai, tope hasi behar da, ez? Mano-manoan ezin da hotz hasi, orduan saiatuko ga. Orduan aliketa gehiena behotzen da, gorputze aliketa prestatuen ateatzen.
1: Zure aurreneko txapela eta azken txapela irabazteko zer egin behar duzu ondo?
2: Sake eta sake resta, ez? Gioia jokun, bueno, jokun sartzean egia da hor komodo gaitzen aizela, baina bai sakean eta bai sake restan hor dauken nik uste zula ondina.
1: Suerte.
2: Ai, eskerri asko.
1: Eta Xabi utzi eta Endika, Urdina gurtu behar dugu, Endika barren etxe, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon bai.
1: Zure aste ere luzei entzaizu, ala beti bezala?
3: Ba, oso antzekua, ba, luzia izan du da, bai prestaketetan, eta baita, bueno, txeko gauzetan, eta azkenian, ba, bai, luzei txenda, zeba nahizu eguna obiristia, baino gogoakin.
1: Zer da zailagoen, prestako kide bezala finala prestatzea, ala pelotari bezala finala prestatzea?
3: Bilak ustartzea. Inolako zalantzai gabe. Azkenian asko ze komodogoa da entrenamentu bakarrekin, jonean jokatzea etorri eta hortan gehatzea. Baina, bueno, bestaldetik gane baita ba, erremontia olamatxe izan deunak eta babestu nahi deunak, pues, beti puntu bat gehiago egin nahi izate deu, eta azte honetan, mimo guztiakin eta aldik eta goxoen prepatu dugu final hau, ba, frontoia galarretan azkeneko aldiz espaldin bada, ia azkeneko aldiz puri-purian ikusteko.
1: Azkeneko finala handia izate horrek pena ematen dizu, edo atzera begiratu 56 urte galarretak 70ean inauguratu zenetik hemen denetik ikusi dugu. Abrego, Salsamendi, Intxauspe, Elizalde, Ezkurra, Matxin, Martin Mujika, Urrutia, Urriza, denak ikusi ditugu, ez da gutxi.
3: Ez, holaxe da, nik azkenian eukinet begira ba, espektro batetikan oso goitikan ikusita puntu batian bai sentitzezu nostalgia bat, bezaldetikan tristura bat, sentimendu asko juntatzen dira, baina gero pixkat zure trajektoriai behiratze jozunean, kontuatzea 16 urte indituzula lan, galartak dazkan urte hauetatikan zati handi bat, gu ondu gehala honi bultzaka, eta momentu bat iritsi geha nekatuta gaudenak. Honek beti bultzaka eta beti aldapa gora, gu behintzat. Bestiak ezagit aldapa bera batzuk ustez bizi izan ditzula erremontiak, gu kasu ontan aldapa gora ondu geha. Eta momentu bat iritsi da, pues jazta, asetu gehana, nekatu gehana aspektu batzutan, eta beste norbaitek hartu behar du, releboa.
1: Trajektoria esan duzu ibilbidea, hirugarren txapela litzateke buruz zuretzako, hori lortzeko final erdietako ligaskan egin etzenuena zer egin behar duzu gaur? Hobeto?
3: Ligaskan inuna baino hobeto kontzentrazio maila mantendu.
1: Lo ez hartu.
3: Bai, zergatik oso ondo hasi nintzen, eta ondo gehazte horrek ustete mantziala konfiantza bat enuna eukibier, zergatik lenguan komentatu genuen, eta hor izango da psikologikoki eukiko bere izena, baino garbi dago, batzutan bentaja asko dakazunean, zailagoa dala partidua izten, bentaja gutxi dakazunean baino, ez? Ez faliatze horrekin, eta barrua nola baite beti aseguratuz jokatze horrekin, zure jokua simplifikatu iten da, eta bestiana goraipatu iten da, ez? Eta, bueno, nik aur garantzitsuna nahi dut kontzentratuta egon, nik nire maila eman, uste txapel bat gora, txapel bat bera barren etxala ugarrenan jarrai bidea edo bere profesional mailako ibilbidea ez dala ez asko betuko, ez asko gertuko, orduan, bueno, nahi detena da egun ontaz, historian oso berezia izango gana, eta noskin familiantzako are gehiago ba nahi detena da disfrutatu segundu bakoitza.
1: Suerte, Endika.
3: Eskerrik asko.
1: Endika Barrenetxearen hitzak galarretako aldakeletatik.
0: Eta protagonistak entzuten ari ginen bitartean, Kepa jaialdia hasi zaigu eta kolore urdin-urdinarekin.
4: Urdin-urdina, oraintxe hitza eman didazunean botadu Beñat Segurolak pilota goiko koltsoira, horrekin lehenengoa gorri, baina kontua da aurrez, bost egin dituztela urdinek, beraz markagailua, bat eta bost daukagu maitane, 3 minutu igaro dira jaialdia hasi den.

0: Diko goratu, kemen aldabeta aritz zubiri ari direla, Iban Larrañagaren eta Peñat Zeurolaren kontra. Hoxe kontatuko dugu, zubiri gatera Larrañagak erantzun, baina kanpora joan da pilota hori, beraz, bigarrena, gorri, bi eta bost.
1: Txerrendularitzan, aste honetan jaso genuen albistean neurri batean bihotza uzkurtu ziguna, Jon Izagirre, bagure errepidetan entrenatzen ari zela erorikoa izan, eta ezkerre eskumuturrean haustura izan da, ba bere erretiroa bizikleta gainean hartu ezingo duelakoan. Protagonista dugu gurekin, Jon, kaixo, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Bueno, asteko eta behin, nola zaude?
2: Bueno, ondo esan marko dugu. Ezta, bueno, esperegun bukaera izaten ari, baina bueno, gauzak eskotan horrela etortzen dira, eta bueno, horre egin marra.
1: Nola gertatu zen, asteazkeneko ez beharra?
2: Bueno, entrenamentuan izan zen, azkeneko entrenamendu luzea, italeko lasterketak aurretik, eta bueno, errepidea pixka bustia zegoen, atzeko gurpilak alde egin zidan, eta erortzerakoan baskua lurrean jartzerakoan hor txiko noen basku motoreko zurraz.
1: Momentuan igarri zenuen eta pentsatu zenuen, akabo, akaso ezingo dut nahi bezala gurrezan?
2: Bai, momentuan pixkata morrua, ez, eroriko meko inozua izan zelako, eta bueno, beroan minik ez noen sentitu, baina hortzik amaramoz minutura segituan abaritu nuen, zerbait ez zegoela ondo, ez nuen ondo heldu manillarari, manetei, eta horre panikien zerbait hautsita egongo zela, eta bueno, hortik eta kotxerako bide guztia, bueno, buruari mila vuelta eman izkion, mila gauzatotun zaizkizu burura, esan da bezala, bukaera nahiko triste izango litzetekelako, baina, bueno, alguna pasada, vuelta ematen zaio, bez.
1: Buelta ematen zaio, eta zerrikiturik ikusten duzu nahi bezala agur esateko?
2: Bueno, esan bezala, nik uste kirolaria beti nahiko kazka horra garela, eta bueno, saiatzen garela arazo hau aurre egiten, alik eta ondoen, eta bueno, egia esan inguruan daukadan jendeak asko lagundu dit, eta bueno, mundu guztiari naiz burutik nazten, ea bueno, aukeratxoren bat dagoen, oraindik bueno, datorren larun batean, pentsate biziketa gainean agur esateko, no, lintasunez.
1: Zu nola sentitzen zara? Ezkerrezko muturrari begiratu eta zer esaten dizu berak?
2: Ezean ez derrez, ez? Sentsazioak, bueno, oraindik arrabolan, ibiltza, bueno, albidetzen dit, ferula bat dauka jarrita, eta, bueno, min aldetik ez daukat minik, hori egia da. Bestalde, bueno, beste gauza bada errepidera iriten, eta bueno, lasterketa bat korritzea, orduan. Bueno, tentuz aztertu barreko egora bada, eta bueno, profesional guztiekin hitz egin, eta bueno, balantza bat jarri bar da, ez, aurrean, eta bueno, alde onak, alde txarrak, bueno, aztertu bar dira, eta bueno, erabakerik egokiena nik uste hartuko dugula, eta bueno, posible den badatorren astean biziketa gainean agur esatea bitzet.
1: Larun batean da, Lombardiako giroa, ez dakit zure buruari epean noiz arteraino jarri diozun, noiz hartu beharko du Jon Izagirrek erabakia?
2: Hombre, argi dago ez dagoela denborarik, ez. Errojupeko lasterketa bezala da, ez. Denbora gure nire aurka daukat, kasu honetan. Eta epea, ez dakit, nik uste, datorren aste hasiera horretan erabaki beharko dala bai edo, ez. Taldeak ere, bueno, jakinan gainean dago, eta bueno, bere inskripzioak, eta bai egaldiak hartu, eta, bueno, bizikletak ere, prinsipio ez daude Italian, orduan, bueno, dan antolatu beharko litzateke, eta arlo hortatik, bueno, denbora hartu barreko erabaki izango da.
1: Jon, esana daukazu, denboraldi honen amaieran erretiro hartuko duzuela, bizikleta gainean egin nahiko zenuke hori, momenturen batean eta aukera egongo ezpalitz pasa zaizu burutik, ai, luzatu egingo dut eta errepidean nahi bezala esango dut agur?
2: Esan diate, ingurukoak lagunak eta ezaguna baina, zegi esan urte guztian nabil nahiko kaska gaur arlo horretan ere erabaki horrekin ere, eta argi daukat, ez, Biziketa gainean edo biziketatik kanpora, ba, bueno, aurtengoa izango dela azkeneko denboraldia, eta bueno, modu batera bestera, ba, bueno, bukatu dela, kirol profesionala, eta bueno, ba, ikuste eman beharrekoa eman dudala, eta bueno, ba, datozen urteetan, ba, bueno, gaztetxoei tokatu zei ez.
1: Hori da, tropelak ziklista handi bat galduko du zure erretiroarekin, baina arro egoteko moduan zaude, denboraldi honetan egindako lanarekin, bi lasterketa irabazten esango duzu agur, eta hori ere ezin duzu alboratu, ez da pentsatzen dut pentsamendu hori ere izango duzu laburuan.
2: Bai, arlo hortatik esan oso gustora nago, ez? Batez ere, bueno, beste aurreko urtean txamponaren beste arpea bizi izan nuelako, ez? Urteneko makala atera zitzaidan, eta bueno, neure burua, bueno, txendularitzatik kanpo ikusi nuen, espero ez nuen momentuan, eta bueno, nahi ez nuen momentuan, eta horrek asko afektatu zidan, eta, bueno, zorionez, ba, beste urte bat egiteko aukera izan dut, eta, bueno, etxekoekin hitz egin da, ba, erabaki hartu genuen azkeneko urte izango zela, eta agian, ba, bueno, horrek, bueno, buruan ere eragina izango zuen, agian, bueno, presio hori alde batera utzita, eta bere, azkenean urte oso politatera zait, oso gustora amaituko dut, bueno, espero dugu esan bezala, ba, zonbarren amaitza, baina, bueno, amaitzen ez badut ere, ba, oso harro egindako ibilbide guztiarekin, eta batez ere, ba, bueno, txerendularitzaz kozatu ze amaitxan ikuste gauza handia dela, eta norberak amaira jartzeare importantea dela, ez, kirol ibilbide batean.
1: Bai, horixe, baia, Lombardian egin gai hartzerik daukasun zure ibilbide guztiari, baina esandakoa. Arro esateko moduan zaude agor. Jon Izagirre, baia, zure azken erlojuaren kontrako aste hau ondo dijoan, ezkerresku muturrak ondo erantzuten duen, eta nahi bezala errepidean esaten duzun agur, baina gainontzean gugeu ere oso arro zure ibilbidearekin. Mila esker, zein du?
2: Venga, eskerrik asko denei.
1: Bueno, ba, hortxe, Jon Izagirrek atea ez duera bat itxi, Kepa Iribar, eta ea ba, badatozen egunetan zer erabaki hartzen duen eta errepidean agurresateko modua daukan.
0: Ba, bat ere zalantzari gabe maitan, beti ere, bueno, ez dakit, ederra bada, ez da, errepidean ezatea agur eta ez eroriko baten ondoren, bueno. Esan izan ahalko luke, azken lasterketa irabazi egin nuen, ez da, baina ba, nik uste berari ere alantzemantza jo, garbi esan du, errepidea nahi dio, lagur esan dugu kere ala xeopa dio. Ba.
1: Bai, Emiliako Giroko etapa hasi aurretik, Nairo Quintanari, eban diote gaur azken agurra, eta irudia benetan ederra da, ziklista guztiak tropelean lagun izan dituenak, pasillo moduko bat eginda, bizikletak gora eta gurpilak jirabiran dabiltzala, pasillo hortatik igaro da Nairo Quintana, eta ea ba, Lombardian, bai Jon Izagirreren argazki hori ikusteko modua daukagon.
0: Ala xopa diogu zamezela. Bueno, ba, hemen partida zinetik maitane 11 minutu eta erdi igaro dira, eta, bueno, lehen utzi dugun moduan dago, markagailuko aldea egia da, gora berakin dabilela, alegia lortzen dutela gorriek hurbiltzea, baina lehen esan dizut lau tantuko aldea zutela bost eta batekoan, eta orain esango dizut bost tantuko aldea dutela 11 eta 6koan, berriz ere bostera ekarri dutena, 7 eta 11 Iban Larrañagak bere burua lurrera bota eta xestoa jarri du aurretik, badakizu erremonte oso zaila da. Ego abiadura hundian dator pilota, eta beste modurik ez du ikusi, askoitiarrak pelota jotzeko, ba, jauzi txiki bat egin, xestoa aurretik jarri, eta pelota jo du, frontizean jarri ere bai, baina kontrakantxan egin du bote, beraz, kanpora 7 eta 11, Zubiri, atera duzakea, baina seguro la gaire indartxu erantzun ona da, bote lasterrean ederki eraman du ordea, Kemen Aldabe indartxu berriz ere seguro la Aldabek eraman nahiko egin du, seguro la eraso batean atzera orain, Aldabe indartxu honek ere, eta tanto, azkenean berak egin, defentsian bi pelota oso zailak eraman, eta berak jarri dio, baina seguro lari zailena, honek ezin bueltatu, Aizarna Zabaldarrak, eta ondorioz, 8. agorri maitane, 8 eta 11 galarretan.
1: Txetxu, nondi zabiltza?
3: Hemen abil, maitane, gora eta bera, kilometroak egine zari naiz, eta ikusteko da batetik ze sarrera ondagoen, esango nuke dagoeneko ja lautik hiru beteta daudela, hori galarretarako sarrera ondia da, giro ederra dago, eta hori indik ere jendea poliki-poliki etorri da.
1: Oso ondo, ba, posten gara, argazki hori daukagulako, 10 minutu, arratsaldeko bostetarako, eta orain eskubaloiari lotutako protagonista bat entzun behar dugu, Antoni Urbistondok, aste honetan izan du, Kaldi Odriozolarekin hitz egiteko aukera, Nantesen jokatzen diarduen zumaiarrak, ba, belauneko lesio larria izan du, eta agur, esan dio denboraldiari, entzun dezagon, Andoni Urbistondo, Kaldi Odriozolarekin.
4: Arratsaldeon, Kaldi.
5: Arratsaldeon, bai.
4: Bueno, agur, 10 egun pasadira dagoeneko, Euskal Herriko eskubaloi zaleak hau bete hortz, erdi izututa geratu ginela, utzi zenegola Kaldi, Ipar Mazedoniako bardar taldearen aurka, belauna txikitu zenuenean, aurroneko, ozea, nola zaude, Kaldi?
5: Bueno, ya está, ya onartuta, kosta zait pixka, da eskeni amon, nahiko notizi, txarra, da bueno, ba gorra, ez, onartzia, baina, bueno, ya está, guen ya, ba, hori operateko zait, eta ya, ba, koguak ina rekuperazio bazteko.
4: Segitio, ba, nik usilu izen, nik usilu genuen, itxura larria zeukala lesioak, eta horreko lotailu gurutzatioa izan zitekela, eta zoritxarez, ala izan zen, Kaldi, ziur aski kirolari profesional batek jasan dezakeen lesiori gaiztoena, ez da?
5: Bai, okerrenetakoa, bai, nik desde dine zeukio lako lesio larrikan, eta, bueno, segituan utalun baita, ba, zoze gaizkinek ala belaunian, ze, bueno, direkzioz aldatu nun hortan, ba, bueno, belaunak utxintzin, eta, bai, ja, ziratik notaunun, da, bueno, bai, zain izuten mesela, operau, eta, eta aurrea, eta bestek da.
4: Zarak izue bakuntzaz, Kaldi, noizko, errekuperazio prozesu ematezan dizute, orain ikan goiz da, ze goeratan zaude?
5: Bueno, gero hori azkenean segun bakoitza izatea, baina bai, izan ez 8-9 hilabete gutxinez, eta, bueno, tokau zaiten bezala, nik uste, demoral diontan jazten dela jokauko, orduan, ba, bueno, azkenean nik 10 hilabete izango ditu, oporra kontuan hartuta, orduan, ba, bueno, alde horretik igual hobe, ze rekuperazio luze bat alko ditin, eta pixkat konfianta da segurtasun gehiagin bultatzeko aukera izango ditu baita bai.
4: Ebakuntza, urrengo astean, ez da?
5: Oida, bai.
4: Eta ja sumituta daukazu, ez ezuela gehiago jokatuko, batzuetan gertatzen dira, ba, 6-7 hilabetetan gertatzen dira, berze batzuetan luzeago, baina horako lesioekin, Kaldi, zarriskatzea eta hilabete batekatik anu, ba, lehenago itzultzeak, igual, ez du merezi, ez?
5: Ez, hori bueltatekotan, maiatza aldea bueltako nintza, maiatza bukaer aldea, eta bueno, hori demoraldia ia bukatzea reotea, gaina hor, normalian, azken partidu eta mauno, Liga, Zitzea, Champions baita, eta olako partidu batzen bueltatzea, ba, uste olako lesioa den ondoren ez dara onena, eta ez ardura txuan ere, zordun, bueno, nik uste taldiak batean bat fitxauko gula urten, ba, bueno, nire ordez, urte honetako, orduan, ez dakat ez da presio hori dez, eta, bueno, ez, nik uste garantzitsuena belauna ondo rekuperatzea da, eta ondo bueltatzea, eta ez presak bueltatzea.
4: Tokatu izaizu, esan diguzu, eta ziurazke, zuretzat demoraldirik erakargerena, politena zelako, ze txapeldunen ligan, ez izut esango lauko finalean sartzeko moduko taldea edo favorita zinatenik, baina oso urrun iristeko bai, eta bardaren lortutako garaipenak erakusten du hori, Kaldi, oso talde ona ere eki duzue, edo ere ekitzen ari zinaten, azkeneko irurtetan, eta horten oso demoraldi polita zenokaten aurretik, ez da?
5: Bai, bueno, Nantesen honetik ia urtero hon izan gaur burrukan, urte baten bai zelkatu ginen final laura, eta bai, nik uste aurten baita helburu antzekoa gen eskala, ez, bai, liga burrukatzia, bai, hori txampion zen, bai, bueno, final orden eta zelkatzia, eta gero, alba zen, bai, baita final forrea, baina bai, tokau zait, eta ja, ez dakat, ez da batzea buelta ikan, eta bai, hori onartu, eta bueno, bai, mentalizau, alik eta rekuperazioko nena egin, da alik eta onduan bultatzea ez da bestik.
4: Bueno, garbi dago, zu nahon eden, enanten oso gustura zaudela, ze 2008 bederatzi arte berritu zu kontratu aukerez bale manago, zu oso gustura, eta aiek ere zurekin ere bai, ikusi besterik ez dago, ze mat estimoa dizuten, nola zaituzten estimotan, Kaldi, bertan.
5: Bai, egia esan, iritsi nintzanetik, ez, lehenengo urtetik, ba, oso komodo sentiten aiz bertan, bai taldean, klubian, irian baita, eta bueno, hori aukera aukinun kontrata berritzeko, eta hori, guen goz, ba, 2019 arteak at, eta gila zan, bori nire partetik guztu da, behai egre, bueno, espero, aurten, ba, ba ezin gira ikusi, baina bai, bai, zen, notatetela baita, ba, ba, bai, apresiatzei atela, eta ez aldorratik, bai, izan oso, oso guztu bai.
4: Ogeita zazpian, ogeita zazpian eta ogeita zazpian izan izango dugu, zurekin gozatu, baina ogeita zazpian, ogeita zortzian eta ogeita bederatzean suerte gehiago ez da, espero dugu, ja, zu jokalari aparta zara, oso ona, Euskal Herriko onenetakoa, eta izango zarela ere, ziur gade, kaldi horrezola, mil esker, eta animorik handi ondina, osatze prozesu hori ondo joan dadi, mil esker, kaldi.
5: Bale, esker, gazko zuei.
1: Postetarako bideo honetan min hartuta dauden goi mailako bi kirolari entzuteko modua izan dugu. Jon Izagirre Lombardia nahi dio jarri amaiera bere kirol ibilbideari, ezker eskumuturrean austura eta zerrikitu bate zabalik utzi du ormaiztegiarrak denboraldiari agur esan dio berriz, ba belauneko lesio larriarekin Kaldi Odriozola. Giru minutu arratsaldeko bostetarako Galarretan gaur banakako txapelduna nor izango den erabakiko da, baina horren aurretik jaialdiko lehen da bizikoa ari da jokatzen Kepa, eta ia da bigarren jokoan gaude.
0: Bai, bigarren joko azidenetik minutu eta erdi Maitane, aurretik Aldabe eta Zubiri bi eta bat, lehenengoa ordura ordenean errenditu dute segurulak eta larrainagak 15:09 lortu dute garaipena, beraz joko bat aurretik ditugu esan bezala urdinak. Protagonistarekin ikusten dute nagoen tokitik Txetxu Urbi eta gure lankidea.
6: Galarretako kudeatzaile nagusarekin Xabi González, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon.
6: Zer moduz?
7: Ondo, oso ondo.
6: Poliki poliki finala iristen ari da, Galarretako soitzura ona dauka, gustora, ez?
7: Bai, bai, bai, zorionez, bueno, finalak azken urteotan beti ba, ikusmin handia sortu dute, eta gaurkoa ere, ba, berdin.
6: Azken egun handia izan liteke Galarretaren zat, zaila izaten alda finaleko antolaketa lana?
7: Bai, bueno, zaila da, bueno, jende gehien etortzen den eguna delako, eta telebista dagoelako, eta, bueno, pixkat jaialdia berezia da. Baina, bueno, ja oituta gaude finala kantolatzen. Así que...
6: Gerriko gorri zazpiro, zordinarekin barrenitxea, nolako final espero duzu?
7: Nei oso parekatua, ligaskan jokatu zuten partidua pixkat arraroa izan zen, takada ondiak eta izakit, pixkat berezia. Endikak sakearekin asmatzen badu, aukera asko ditu, baina Xabik ba, oso ondo goatzen aia pilotan, dena eramaten, eta ni partiko gogorra espero dut.
6: Eskerrik asko.
7: Ez darratik.
0: Bueno, hortxe, kudeatzaile jauna lanean ari da, eta tarte horretan harrapatu du Txetxu. Bueno, hau gorri dago, Maitane, noski bat gorriek irabazi behar daukate joko hau, baldin eta espaduten nahi partidua honen amaieran bukatzea, eta ondorioz, ba, aurre hartuta dira, markagailuan 4-1, hortxe da, Aritz Zubiri izake ateratzera segurulak airez erantzun ezkerro armara itxatxita doa gaiztoa, bien artean jarri du bote tanto. Bien artean jarri du, oso itxatxita ezkerro armari, Kemen Aldabek paretik endu behar izan du, gero botea jo eta Aritz Zubiri gainditu du eta errebotetik bueltan oso oso behetik joan da. Beraz, bikain jarri duen pilota izan da hori segurularena, bigarren egiteko bi eta lau aurretik horriak. Zake ateratzeko prest, Iban Larrañaga. Boteak egin erazi pilota hori. Eta ordoa. Atera du. Aldabe gairez, bere burua lurrera botata. Seguro lain dartxu benetan, berriz ere bien artean jarri du. Bote, errebote, eta tanto, bikain. Lehen bezala se jarri du pilota bien artean. Boteak gainditu du ezin lehendik sartu. Aritz Zubiri. Eta errebotetik bueltan. Ba, benetan, oso behetik atera denez pilota, ezin erreboteatu, hirugarrena urdin, hiru eta lau markaia jo Galarretan bigarren jokoan lehen partidan.
1: Errugbian Topamala Ligako neurketari da jokatzen Baiona etxean, lehen zatiko 23. minutuan talde lapurtarra, 14-3 ari da irabazten Stade Francaisen aurka. Arratsaldeko bostak dira, albisteak jasotzeko garaia, Euskadi Irratian, Xabier Urteaga, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon Maitane, arratsaldeon guztioi, urriaren 7an datorren asteazkenean beteko dira 3 urte, Hamasek Israeli eraso egin eta Israelek Gazaren aurkako erasoa abiatu zuela, urte muga gogoan mobilizazioak egingo dituzte arratsaldean Bilbon eta Iruñean. Bilbon ordu erdi barru Palestinarekin elkartasuna taldeak deituta manifestazio nazionala egingo dute erresistentzia aurrera Israel desegin lelopean. Iruñean aldiz Jala Palestinak deitutu mobilizazioa eusteak garaitzea da lelopean Golem zinemetatik irtengo dira seietan. Kometak eramateko eskatu dute antolatzaileek, horiek erresistentziaren ikur bihurtu baitira Palestinan. Inigo Rodriguez, Palestinarekin elkartasuna plataformako kidea, eta Eduardo Ibero, Jala Palestina Nafarroako ordezkaria.
9: Maigaren du nahi dugu, hemen Euskal Herrian badaudela 11 alderdi, enpresa eta entitate Israelgoekin harremanak dituztela.
10: Kezka handiz ikusten dugu nola Israelek hedatzen du genozidioa beste lurraldetan. Adibidez, Libanoko hegoaldean orain gertatzen ari dena da Palestinan 1988an gertatu zen gauza berbera.
8: Hondarribian berriz udaltzain batek aste honetan tiro zilduen herritararentzat justizia eskatuko dute. Hondarribiko Senegaldaren elkarteak deitu du manifestazioa ordu honetarako, Papakar Hueleren omenez gertatu zen argitzea eta ez errepikatzeko neurriak hartzea exigituko dute. Bestelakoetan, Espainiako diputatuen kongresuak etxebizitza dekretuak atzera bota ostean, Pedro Sánchezek hauteskundeak aurreratu ala ez erabakitzen duen bitartean, Maria Txipite Nafarroako gobernuko presidenteak esan du PSOE prest dagoela edozein estenatokiri aurre egiteko.
11: Yo no tengo ni idea de si se van a convocar elecciones generales. No lo sé. De lo que sí tengo absoluta seguridad es de que el Partido Socialista está preparado para cualquier escenario porque nuestra postura hoy es la misma que mantuvimos ayer.
8: Nafarroako alderdi sozialistaren lurralde batzordean egin ditu adierazpenok, atzera berriz ere, Nafarroako presidente izateko hautagaia izango dela berretsi eta gero. Eta Iruñean bertan, Arnaldo Otegik azpimarratu du, datorren hauteskunde zikloari herri gisa begiratu bertzaiola, Laura Aznal eta Joseba Asiron, Nafarroako gobernuko eta Iruñeko udaleko hautagaiak aurkezteko ekitaldian, Otegik adierazi du, Nafarroa eredu izan dela autoritarismoari aurregiteko gobernu aliantza zabalak eraikitzen.
12: Nafarroan dena hasten da, ez aztu hau. Eta orduan, ze frogatu, kapaza garela mundu guztiarekin adosteko, marran gure aldean dauden guztiekin, eta gutxieneko akordioak egitea. Guk planteatzen dugu gobernu eta aliantza alik eta zabalenak.
8: Euskal Herriko bertsolari txapelketak gaur Donapaleun egingo du geldialdia, ordonetan hasiko da saioa Airetik Gelan. Eneko Lazko, Iñaki Binaspre, Maider Arregi, Oiana Iguaran, Saio Alkaiza eta Sarai Robles arituko dira bertxotan. Errepidetan, adi abatean, Iruña Okaparean, furgoneta bat errepidetik atera da, Burgoserako bidean, eta eskuineko erreia itxita dago, autoilarak sortzen ari direla esan digute segurtasun sailean. Eta Euskal Meten iragarpenaren arabera, arratsaldean euri egingo du, zenbait lekutan zaparra da martulak eta trumoitsuak izan daitezke, eta txingor ere egin dezake. Euskal Metek abisu horia ezarri du, arratsaldeko seietatik aurrera izango da indarrean, eta abisu bera emandu Ipar Euskal Herrirako Meteo Francek. Gure aldetik besterik ez, arratsaldeko seietan izango duzu, horrengo albiste emankizuna, informazioa unero duzu eskura orain albiste zerbitzuan.
13: Hiru erregeen maila.
14: 14-15 urterekin aukera asko irekitzen zaizkie gazteei hezkuntza ibilbidean. Jakiundek antolatutako jakinmina egitasmoak beren ezagutza zabaltzeko aukera ematen die DBH lauko ikaslei. Hainbat arlotako adituen hitzaldiak entzuteko eta haiekin hitz egiteko plaza eskainiz. Informazio osoa jakiunde.eusen. Babesleak Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundiak, Eusko Jaurlaritzako Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Nafarroako Gobernua eta Nafarroako Kutxa Fundazioa.
15: Ametsa alda! Ez! Trikimailu bat alda! Ez! Rural Kutxaren supergordailua da!
16: Zatoz gure bulegoetara edo informatu zaitez Nafarroako ruralkutxa.com webgunean eta zatoz supergordailuen aldera!
17: Euskadi Irratia.
18: Arratxal
1: Arratsaldeko postak eta bost minutu dira, hiru erregen maila Euskadi Irratian, lauretan hasi eta zortziak bitarte izango gara zuekin, eta sarreran aipatu dizuegu, besteak beste, ba, bi finale kontatuko dizkizuegu, Galarretan, banakako txapelduna nor izango den argituko da gaur, eta Zaian berriz, Mimetiz pilotalekuan, CaixaBank Masterseko, ba, beseriari dagokion finala jokatuko da. Txirrindularitzan, amaitu berria da Eslovenian errepideko Europako txapelketa, Usoa Ostolaza 9. postuan elmugaratu da, irabazlearen gandik minutu eta 45 segundora. Demi Bollering da Europako txapelduna, bere herrikidea Puk Pietersek egindu bigarren eta Marlen Reuserrek osatu du podiuna, Usoa Ostolaza esan bezala 9. postuan sailkatu zaigo. Galarretan, Kepa, nola dijoakigu jaialdiko lehendabizikoa?
0: Bueno, bigarren jokoan maitane 10 minutu eta erdi, oraintxe seguro lagezin pelota hori bueltatu, 11. Gorri eta aldea zabaldu dute, 11-6 ari dire irabazten Aldabe eta Zubiri.
1: Arratsaldeko postak eta 6 minutu dira, horrek esan nahi du ba 10 minutu eskase barru Zaian ere bai jaialdia martxan izango dugula, eta bertan dugu Aritz Gaiastegi. Aritz, kaixo, arratsaldeon.
17: Maitan Urrieta, arratzaldeon zuri ere, eta arratzaldeon Euskadi Irratiko kuadrilla guztiari.
1: Ze giro, ze ambiente, jaialdi hasteko 10 minuturen faltan?
17: Bueno, ba, jaialdiari hasiera emango dioten lau pilotariak beroketarik eta egiten ari dira, gerriko horriz, Jonander Peña eta Aimar Morgaitxe Barria hariko dira, eta gerriko urdinez berriz, gaurkoan Xabi Rekalde eta Julen Martija, eta armaietara begiratu ezkero, ba, oraindik ere, ez du, jende askorik ikusten, egieri zor, ba, pilotan ohiko izaten da, behin jaialdia hasita, ba, jendea sartzen joatea, taberna bueltan eta inguruetan eta badabil jendea aurrera eta atzera, jaietan murgilduta dagoelako zaila, eta pilotara etortzea, ba, bueno, ba, jaietako plan bat delako, eta espero dugu, ba, gero, ba, beserioko finala, CaixaBank Masterreko beserioko finala dela aitzakia, ba, gaurkoan giro politeagotea armaietan, izan ere, gertu daude, bigarren partida jokatzeko, batetik Erijaka eta Arkaitze Eskusa, eta bestetik Peio Etxeberria eta Unax Landa, beraz, beserioko txapelketa da, finala da, baina benetan goimaiako pilotariak, aurrelariak, primerakoak bata zein beste Erijaka eta Peio Etxeberria ikuskizuna ematen duten horietakoak, eta atzean berriz, ba, Unax Landa, zerezan handia ematen ari den pilotaria, eta oso denbora gutxian, ba, aurrera pauso handiak eman dituena, eta ondo bidean, ba, ibilbide luzea izango duena, ez bezerian, baizik eta azerian, eta honen, bueno, ba, lehiakide gaurkoan, Arkaitze Eskusa izango da, profesionaletan dagoeneko, ba, Arabarrak Laudio Tarrak, ba, urte batzuk bai, eta honen helburua ere, ba, purka-purka aurrera pausoak ematea da, baina momentuz, ba, esan dakoa, gaur bezerieko finalean egongo dira, minutu gutxi geratzen dira jaialdia hasteko, lau pilotariak, jaialdiari hasiera emango dioten lau pilotariak beroketa ariketak egiten ari dira, eta jentea tantaka sartzen ari da, maitane gura baldin baduzu eta aukera baldin badukagu, zenaiko aldrebesa da Zaiako Mimetiz frontoiko aldagelak topatzea, ba, protagonistaren baten bila joan naiteke.
1: Bale, abiatu zaitez, baina galdu gabe, gero behartzaitugu, eta eskatu hitza protagonista daukazunean, protagonista orain Galarretan, txetxuk dauka aurrera.
18: Gizon ondi bat, gizon dotorea, katedratikoa, filosofoa, pelotaz asko dakiena, Juan Ignacio Zuleika, arratsaldeon.
19: Txetxu, arratsaldeon.
18: Pelotaz asko dakien gizona.
19: Asko, mestakit asko.
18: Ikusi bintza bai.
19: Ikusi bai, urtiak pasa bai, urtiak pilotaren bueltan bai.
18: Puntista hona izan zinen, eskua ikusten duzu, remonte ikusten duzu, gustokoena zesta, la bistak ere gustoko dituzu.
19: Diferentia dira, ez du esaterik bat bestia baino bia danikan, baizik eta modalidad ezberdina dira, eta bakoitzak bere gauza ezaugarria dauzka, eta nik gaur bertan liluratuta nago erremontearekin, ia esateko. Aspaldian ez nitzan bertatikan bertara ikustea etorri, eta ze pintasuna dakan modalidadeak, ba, erberetan bestaldetikan triste xamar, zeren ematen du, ez duela jarraipeneko egiko hemen binepien Gipuzko aldia, ez dakit, batek daki oraindik, ez dakit.
6: Remonteke Nafarroan jarraituko dugun, Galarreta itxe egingo da, 70ean iriki zen, 56 urte egin ditu, pelotaleko bat iztea beti albiste txarra da, baina Juan Ignacio, 56 urte hauetan, Galarretan gauza eder, asko eta honak ikusi ditugu.
19: Sineste zeinak, gogoan ditut hasierako urte haiek eta ondorengoak eta benetan bere puntu gorenean egon zan. Beste aldetikan pilotaren historia profesionala ikusita harrigarria da zenbat urte iraundu duen aro honek.
6: Berrogeita hamasei urte eta esango nuke esan du lehen ere, gure gizaldiko pelotalekurik errentagarriena jaialdiko kruari begiratuta.
19: Bai, hala izango da, bai. Benetan bere garaian hau urrezko bezea bat zan, mehaztegi bat. Hori ez dago ukatzerik, baina ematen du aroa bukatzear di joala eta hori da benetan pentsa ematen duna.
6: Galarreta iztea albiste txarra da, baina nik uste albiste txarra goa dela, remontea bera dagoela kolokan. Zestapuntak eizki egon zen, baina suspertu da, baina remontearen atzetik ez omen dago remontistarik, eta remontistarik gabe kirolik ez dago.
19: Hori da, nunbait sustrato sozial hori ez du erein edo behintzat ez du zaletuen nola esango nuke tiradizu hori lortu eta zer esango izupa oso zaila da, kompetitzia beste kirolekin, da bai pelotan bertan, eta ez bakarrik erremonteak, nik nire ikuspuntutikan neko lanak izango dituzte beste modalidadeek ematen duenak guain puri-purian edo zestapuntaren kasuan ba berpiste alde bat bizitzera idala, baina hala ere bizitzen ari garen denbora horietan nahiko lanak eusteko.
6: Zestak, eskuak ere bai, eta lan egin beharko da, lan asko eta humiltasun handiarekin.
19: Bai,
6: eta argi izan.
19: Bai, eta balioko jendea, eta sesgoak alde batera utzi, eta kontutan euki, jende berria dala kudeatzeko ere, bai, enpresa kudeatzeko ere, ideia berria behar dira, ausartak, eta hori ba ez da, ez oso erresa. Pelotariak sortzen dira baldin eta baldintzak ematen badira, baino ez badira baldintzak ematen, ba pelotariak ez dute tokirik.
6: Sesgoa aipatuzu, pelotan laukatu gara, remontean begira, laukatu eta bi enpresa. Emakumezkoak ere bi enpresa, eta laukatu izan da.
19: Bai, hala da, bai. Bueno, kontra esana da, ez? Baina, hala...
6: Euskalduna gara.
19: Euskalduna gara, eta onerako, eta txarrerako, eta, bueno, horrekin, zeurazki beti hala izan da.
6: Eta azkene, Juan Ignacio, begi hona ukazu bendikak, hala Xabik, azpiro zein, nork irabaziko du?
19: Ba, zintzo jokatuta ezin dizut esan zeren, ez ditut horren beste ezagutzen, batalia baino zein dan favorito hortarako, maiz ikusten egon beharko nizateke konparazio batiare egiteko. Barrenetxeak ematen du, ba hori, bere ahalmena sakearekin da horrekin, ba, olako final batia, agian abantailatxo bat eukiko dula, baina euneko 50-an esango nuke bakoitzari.
6: Eskerrik asko, Maixo Jauna.
19: Zuri, txatxu, bai.
1: Ba, protagonista entzunda, itzeske zaiatik, Ariz Gaiaztegi aurrera.
17: Bai, Arkaitz eskusa gurekin delako, Arkaitz, Arratsaldeon. Bueno, beste final bat, Zamateotan finalean ikusi zintugun, Bezerioko finalean, eta gaur ere Kaixaban Masterreko finalean, horrek esanguratu, etxeko lanak ondo egiten ari zarela.
20: Bai, bueno, uste dute Zamateo eta Master hauetan ba oso gustura egon ezela. Bueno, bikoteekin be bai, ez, Elordi eta Jakarekin ba oso ondo konpondu naiz eta bueno, horregaitik ba gaur finala eta pasaden astean be bai, eta ja, gaur irasi aldugun.
17: Hori da, ze B-serieko torneoek pixua eta indar hartu dute, ze, bueno, ba, primerako pilotari asko sartzen dituzte, horrek maila igotzen du eta pentsatzen du zuentzako ere aberazgarri izango dela, ez?
20: Bai, asko motibatzen du azkenean ba, lehenengo mailako pilotariak egotea serie B mailan. Hori esan nahi du bai exigentzia maila handiagoa dela eta bueno, azkenean zu parrutik ja ikusten duzu ez baduzula apretatzen esarela egongo, bueno, ez finaletan ez ezer eta bueno, uste dute uneko una eman behar dela txapelketetan egoteko eta holan gabiz eta ea irabazten dugun gaur bai.
17: Irabazi aipatu duzu, finalak sekula ez dira zamorak izaten, eta gaurkoa ere ez, Peio Etxeberria eta Unax Landa, izenak aintzat hartuta bentzat, oso bikote potentea da.
20: Bai, bai, hori badakigu, ez? Azkenean favoritoak dira uste dut, ze azkenean beraiek bauda bebai oso ona egiten ari dira, Peio azkenaldian konfientza askorekin dabil, eta bueno, oso arriskitsuak dira agorrean eta txean, baina bueno, guk gure lanak egingo ditu eta partida ateratzen dugun.
17: Zer egin behar zaie, oiei, bueno, ba, euren joko molde honetik atera eta oita bire iristeko?
20: Bueno, dana ondo egitea, akats gutxi, eta, bueno, asmatzea, gutxi galtzea, bueno, hori badakigu zelan da, baina, bueno, gero partidoa beste gauza bat da. Eta, bueno, bereziki, ba, azkenean enredatzea pizka bat aurrean jokua mugitzeko eta ea, ala den.
17: Bueno, pilotalekua mimetiz etortzen gara, urtean behin, urtean birritan, ez da industria eta ez da asteroko frontoia, baina, bueno, ezagutzen duzu, ez dakit gustoko duzu, ze segore dituen.
20: Bueno, egia da hori, bi urte, oza, bi aldiz urtean etortzen garela edo, nila bi aldiz edo jokatuta nago, eta, bueno, pizka bat bai estraño batzuk egiten dituela, baina ez nazke esatzen, astean zehar ere bai hemen entrenatu dut, eta gustora ibili naiz, eta ea gaur bebai.
17: Arkaitz, bukatze aldera, bueno, hitz egiten egon gara, zu laudiotarra zara, bizizara, eta ez da, bela, oso aparte zaila laudiotik, eta gaur ere babesa izango duzula armaietan.
20: Bai, badakite lagun asko, eta, bueno, laudioko jendea torri dela ona, azkenean 25 minutu edo daude laudio arte, eta final bat ez da egunero jokatzen, eta, bueno, horregaitik azkenean, jendea babestuko dit, eta ea, irabazi aldugun.
17: Ia, ba, onena erakusten duzun, eskerrik asko.
20: Bale, zuei.
17: Bueno, Maitane, Bauetxek Arkaitz eskuzaren esanak, kompromiso handiko neurketa, baina era berean, gaur hemen egotea, beretzat ere, dudabarik, kirol mailan aurrera pausua da.
1: Ondo iritsi zara aldagelara, galdu gabe zure tokira joateko moduan zaude, edo beste protagonistaren bat izango dugu, behin bidaia eta arrisku hartu eta gero.
17: Arrisku handia izan da, baina ez sorte izan dut, da ni abiatu beharrean, bera agertu da kejaldiko lehen partida ikustera, eta momentu ze Arkaitz baino ez dago hemen, akaso barneratuko naiz, zaltasun handia eskaintzen duen zurrumbi honetan, eta ia zerbait topatzen dudan, eh?
1: Oso ondo, Kepa Iribar, batzuk beti daude sorteko, beti dute sortea?
20: Hori berezkoa da, Maitan.
1: Hori berezkoa da, batzuk alabazoi jasotzen ditugu eta beste batzuk sortea beti aldeko.
0: Hori ez da erosten. Hau da, tanto abarkatu, Maitan, ikusi duguna, eh? Jendea batzuk denak ez dozki, baina zutik xealoka, lau pelotariak pilotak ala bikainak eman dituzte azkenerako urdin tantoa. Iban Larrañaga katzetik zabalean jarri duen pilota horrekin, eta amairunako berdinketa markatuko diazu, baina sekulakoa izan da. Bai, hori berezkoa da, Maitan, hori zerrengo dugu, hori kero ere ala izango da, eh? Horkatu egiten dizu. Gailaztegi, babeti, txak.
1: Bera, besteak potx.
0: Besteak, batzutan bai, baina bestetan ez.
1: Aldena.
0: Amairuna, bazirudien aldabek eta zubirik bai ala bai behartuko zutela hirugarren jokoa. Bueno, 11:06, 12:08, bideratuta zeukaten, noski ez erabakita. Baina bai bideratuta jokoa, baina 13onako berdinketa daukagu, 15era, beraz urdinek egiten badute bitantuko tartetxo hau. Ba, partida amaitu da, eta bestela hirugarren zeta izango dugu.
1: Egon zeiten pikin batean, Kepa, Peio Etxeberriarekin baitaukago ari itzaurrera.
17: Bai, sorteko nago, sorte nago nago, ze horrengo nere, ba, pilotaria etorri da gu gauden ingurura, eta aprobetxatu egingo dugu, Peio, Arratsaldeon. Bueno, beste final bat, San Mateotan ondo atera zitzaizun, pilotariak onenaren saria ere jaso zenuen, eta gaur berriz, udagustiko torneorik luzieneko finalean zaudete.
2: Bai, gustora, ez, azkenean, finalak jolastea polita da, eta bueno, gustora etorri gara zailara.
17: Torraiera favorito kartela daukazue?
2: Bueno, hemen favorito irabaziz da gero, ez? Azkenean, justu beraie partio oso txapelketa regularra egin dute, partio guztiak, beti joan dira lehenbiziko postuan, eta bueno, lehenbiziko partia era beraiek irabazi zuten, partia zaila dugu, eta bueno, gustora.
17: Zerk eskatzen zaitzu, Eriken eta Arkaitzen jokotik gehien?
2: Bueno, beraiek iniziatiba hartzen badute, kriston arriskua dute, ez? Erik aurrean kriston arriskua dauka, eta bueno, Arkaitz atzelari urrengo urterako ba importante bat izango da.
17: Ba, sorterik onena.
2: Eskerrik asko.
17: Bueno, hotxek, Peio Etxeberriaren esanak, badakite Galarretako lehen partida amaitzear dagoela maitane, beste bi pilotariak ere, Unai Landa eta Erijaka hemen daude, beraz aukera baldin badago eta gogo ere bai, ba hemen harrapatzeko aukera izango ditu, bata zein bestea.
1: Vale, berehala, joko dugu zure gana, ze oraintxe argitu liteke, ba momentu hauetan amaituko ote zaigun partida, kepa?
0: Ba bai, 14 eta 13 dagoelako hori ere ondo ikusi baritze, kapora eta bukatu da, atzeko kuadroetatik Ariz Zubiriek oso zabalera, Ezker Orman gehiegi zartu zaio eta gero frontizetik oso zabalera joan da maitane. Beraz, buelta eman da bigarren joko honi. 25 minututan, 15 eta 13 nagusitu dira Segurola eta Larrañaga. Lehenengo zete ere irabazi dute 15 eta 9. Ondorioz bukatu da partida. Eta hemendik aurrera dena finalari begira izango da. Hasi dira argiak itzaltzen Galarretan. Aurkezpenari ekiteko.
1: Ba berehala itzuliko gara Galarretara, baina joan gaitezen protagonista bila zaiara.
17: Bai, enpresakideak dira eta aurrengo urteetan seguruenik sarri askotan bikote moduan ere ikusiko ditugu, baina aurre aurkariak dira Erijaka eta Unas Landa. Erik, arratsaldeon.
3: Bai, berdin.
17: Bueno, final bat, bezerikoe, baina final bat eta finala jokatzean ekeza da eta bezerikoek aspalditxoan mai hartu dute eta horre leia dago.
3: Bai, dudik gabe, hemen finala jogatzea beti oso garesti otea. Maia eozin izan da dalare eta bueno, aurten master hau ben jogatzea egokitu zaio. Eta finalen gaude, ba, lan oso nahi deulako torneon.
17: Eta finalea behin ailegatuta, hemen 22 iriste izaten dalburu, ez?
3: Ba, hoi finalen bakarrik ez, azkenen hemen guntza 22 iristea. Ba bueno, askotan pozik edo aserreoten alde bat edo beste izatea eta final bat jokun daunen, ba goindiken da arrazoi gehiokin, ez? Azkenen profesionala da, kantxa ateatze ganero 100% eman eta irabazi nahi izate dugu eta zuk esan duzun bezala, ba final baten aurren, ba goindiken dago gehiokin.
17: Bueno, Erik, eta nola eramaten da duela aztebete, adarragan, finala nagusiko protagonista, irabazi gainera, eta gaur berriz beste final batean, eta beste partido garrantzitsu batean, baina kasu honetan bezerieko finalean, eta ja pilotariek ere oitzen, oituta zaudete ja, egoera honetara.
3: Ni behintzat bai, azkenen naturaltasunekin hartzet, hemen garrantzitsu astero partiuk izatea da, garrantzitsuna, normala dan bezala denok han jokatu nahi godeu, ben jokatu baino, ben jokatu nahi godez jokatu baino, ez? Eta azkenen, ba bueno, kasu honetan nahi, eta bueno, beste han haitzegan pelotari batzu ire egokitu zaizku torneo bat edo beste ben jokatzea, torneoetan alik eta maiaiko guena ematen zaiatzea, lehen urtene Iruñakoa, San Mateotako, San Ferruñetakoa Ugarte Mendiakine irabazi nun, eta bueno, aurten master hontan finalen nao, eta irabazten zaiatuko naiz.
17: Naixe, ondo-ondoko gaut, adie diongo da, baina zer egin behar da, bikote indartzun irabazteko.
3: Eta egitu, naixe, budu pixkatu olako zoze itxelitzaite izkitorriko, ahi esan azken, bueno, azkenen ez debutatu ezkioztiken kisto maia ematen nahi dan pelotari da, ja, goi maian da ona eta ako pelotari, dudik egin gabe, eta bueno, batez aurrulari aurkari gauzeko oso zail jartzea izkiona, ez? Pelota asko desplazatzeu, oso, bueno, pelotari luze eta indartsue da, urrutitik gene, ba bueno, lan oso nahi teuna, askotan atzelari gazte joiko zatzen zai, ez? Men kuadro luzetatik gene eta, ba bueno, aurkariri kentzea, eta unaxek, ba, kasik esango nuke, errexen hoxe iteula, ez? Behai mine ingoien pelotak dielakon, beak itxeizu mine, ez, airoiken duz, eta zule atzelari behartuz. Baina, bueno, beare persona da, eta, bueno, espero ezagun gaur, ba, bueno, bere uniko guen ez izatea, guk aldiz, ba, bueno, egun oso nahi izatea, nik ustetenan beharko deuta irabazteko.
17: Udazkenean sartuta gaude, baina, bueno, bakuretzat esan daiteke, udako, bueno, azken torneoa dela gaurkoa, eta gaur eta bihar amaituko dela, eta gaur sortzietatik aurrera ze, ja, lauterdikoarekin pentsatzen, edo ja, zita zaude pentsatzen, edo nola eramaten da hori?
3: Ba, egi esan, azkenen hemen veteranoa zanen, ba, pixkat ez dut esango trukok dienik, baina bai ikastetxezu kalendarioan undin noakok eta barrez, azkenen, ba, nik uste aurrolari guztiok hasi izango gala, edo ja sartu izango deula, ba, bueno, nola bat esateko karga fisiko espezifiko ilauterdiako eta, bueno, al izan dunak frontoiko saio bat beste sartuik izango zitun, baina, bueno, lauterdin pentsatzen egon du naiz aurreko azetan, baina egizan aurreko azten San Mateokin eta azte honetan masterrakin ez dut hortan demoik galdu. Eta bueno, lehengo azten San Mateok irabaztea lortuta oso pozik, eta ea gaur, ba bueno, udako denboraldi honei bukaera hona mateion gerokok bago gehiokin hartzeko.
17: Zorte!
3: Ezkerrik asko.
17: Bueno, eta eri jakaren ondoan, eunas,
1: segundo bat, Aritz, segundo bat barkatu, pikin batea itxoiterik badaukazuz, Txetxu protagonista garrantzitsua. Omen dauka, Txetxu?
4: Diotenez, jainkoaren eskuinenkoa. Gorka Altuna, Arratsaldeon.
17: Apa, Txaldeon, bai.
4: Zer modu?
17: Ondo, hemen txe, guztua. Gar finala hundi bat eta haber disfrutatze dugu.
4: Esku pilotaren jainkoetako bat jokin bada, zuzara bere eskuinekoa, San Pedro?
17: Bueno, ez jainkoa ez daki jainkoa da, baina, bueno, suerte hundi bat eukideu jokin horre eukitza pelota mundun, eta, bueno, hemen remonten osabak eta lehen ibilitakok, umetatik askotan etorri geha honea, eta, bueno, gaurkoa izango ala esateu azkeneko buruzburuko finala, eta bueno, haber partidu har bat ikusi eta atxalde har bat pasatze dut.
4: Osabek hemen asko jokatu zuten, baina ordu gehiena pasatzen hemen Aitona Jose.
17: Bai, ue egiesan, puf, nik errekordo batzu bauzketu, ume xamara nintzen, baina Ike harri sufritzezun gaina, partidu guzti etortze zan, kiston ilusiokin, kiston pelota zalea zan, eta hoxe guztu etortze zan, geho gaina jokin ebai, bizia reukiu alde hortati oken.
4: Zein zen obea Imanol alagariko hitz?
17: Ez da gizesan, nik Imanolen unon beste ikusik gariko itzer rekuerdo gehiago dauzket. Bueno, Imanolek uste txapel gehiago dauzkela, baino igual gari klase gehiago.
4: Pelota zaleek esaten dute aspalian oso langutxe egiten ari zarela?
17: Bueno, langutxe, laizterre torreko hil autorrikoa eta, bueno, lehen
4: lan asko izango duzu?
17: Ez, lan asko ez dugu eukitzen guk. Lana egin beharreko pelotari
4: izango. Bueno, langutxe, baina langutxe hori askotan izango duzu?
17: Bueno,
4: azaro bukaera arte edo izango duzu?
17: Bueno, elburu izango berriz ez, baina, bueno, aurkari gogor asko daude. Bueno, ez aurten beti, aurten batik bat esango nuke, baina, eta aber, txapelketan aurrea jutean, da, baina, bueno, horri behira ez da behotek, aurreneko partidun zentratu beharra dago, eta, bueno, aber, nola juten txapelketan.
4: Nola dago jokin bera?
17: Ondo, jokin ondo dago, negi da, aspaldi partidu gutxi xamar jokatzen ari dala, baina, bueno, tema hortan enaiz sartuko eta bea gustoa dau, gokin, ilusiokin, eta hoxe, jala uterdia prestatzen.
4: Eta azkena, zuk asko dakizu da, barne itxala, azpiroz.
17: Bueno, egi esan ez dakit, aurreko asteen etorri nintzen, eta barren etxeak sakekin da asko asmatu zuen, da iruditzen zaitu horreongo, ala sekretue. Saketioken ez baizkio zazpi zortzi tantu baino gehiago sartzen, iruditzen zaitu azpirozek aukerak eukiko txula, baino sakekin asko asmatze bau, barren etxean alde ikustet finala.
4: Eskerrik asko horrega.
17: Hale, eskerrik asko.
1: Eta bueltatu gaitezen zaiara, itzao antzuela, utzi baituko aritzeun aslandarekin aurrera.
21: Bai, protagonista, finaleko protagonista guztien errepasoa osatze aldera emetxe daukagu, jartzuar bikain gazte hau, una, Arratsaldeon.
22: Arratsaldeon.
21: Bueno, final bat, zuia hilabete gutxitan profesionaletan, baina ja protagonistumo desenterekin, eta gaur hemen egotea ere, ba, ez da gauza makala, eh?
22: Ez, zein hundi egin ez, azkein esantzun bezala, ba, ondikan urte bete ingabe profesional mundu ontan, ja, bueno, ondela urte bete sinateko eozean dekitan gaurko tokian egotea, eta ala tokatu da, eta oso kontento.
21: Bueno, eta hau ez dakit primerako kombinazioa den, baina espada oso gertu dago eta maila handiko partida, maila handiko finala da.
22: Bai, du jo, ez? Azkenin, ba, Erik urte asko dijo primeran dizentzia asko markatzen, eskuzare, ba, urtea dijo, oso maila unian, udarare izorri ona aideiten, eta, bueno, peior ez tesanik ez? Azkenin primerako aurrari bat, Aero bai, ba, maia handiko finala, maia handiko txapok eta izan dara bai, eta, bueno, pues, a ber, pues, maia handiko finala ikusten duen bai.
21: Nik azken baldiz ikusi zintudan Adarragan, Lasorekin batera, ez da getortutik beste partidaren bat jokatu duzu, baina segulako partida atera zitzaizuen, eh? Etzen emaitza balekoa izan, baina partida zurea pertsonala ikaragarri izan zen, eh?
22: Bai, pena emaitza aletik, eh? Zinu, bueno, ez dela joko aletikan nahiko kontentu juine etxea, egia esan... Bai, ba, enun espero lo enun imaginatzen hola con nivela mamunikan, alderretik oso pozikan, eta bueno, a ver, gaur horlako partio da prezten digun, eta beste maita lortzen duen.
21: Egongo dira kora berak eta momentu txarrak eta hobeak, baina ja, ezin izten azita zaude, honen kinere, ba, lehiatzeko moduan zaudela.
22: Azken izan duna, arratxa gizaten dira joku urratxak, ez? Igual, ba, guztua neukin itun bizpeilu azte txispazta bastante okertxio nebilela, oan guztua nabil, bino, bueno, azken lasokin jogatun, laso batekin denak jogatzen dugu hobeto, asko laguntzen dulako, eta, ba, beak duen mailan gatikan. Mira, bueno, bai, momentu duzik jena egana egin oso pozikan.
21: Horre, ez daukazu, lagune txarra eta gaur helburua izango da, eriki ba, pilota gainetik pasatzen, zer honek pilota aukeran harrapatzen badu, arrisku itzela dauka.
22: Bai, santza, tita bukatzen harrapatzen badu ez, orduan, ba, alden gutxen entregatu erdugu, bestela dinamika zitun aldatzen durako, eta bai, ba, gukin behar du, ba, azken partidan itxen duguna ez, ba, ritmoa sartzen saiatu, gure joko hain, eta gozatu.
21: Azorterik onena.
22: Hoi da, zerrezko.
21: Hau itxepa, Unes Landaren esanak maitane, bien bitartan jaialdia hasita dago, momentuz Peña eta Morga oso oso aurretik zazpi eta bat ari dira irabazten Rekalderen eta Martijaren kontra.
5: Oso ondo Baurixe egoera zaiako mimetiz pilotalekuan, Galarretan berriz, ilunpean zaudete, Kepa, Joseba Olagarai lankidea aurkezpen lanetan, protagonistak kantxaratu zaiala.
0: Bueno, protagonista daude kontrakantxan, maitan, eta horrelakoetan beti pelotaria, kirolaria egoten den moduan. Uste dut, ilunpetan daude, baina uste dut, ateratzeko amorratzen, eta urduritasun puntu horrekin, tentsio puntu horrekin, baina aurkezpen ere, luzexamar doalako berain ikuspegitik, eta ea, ba, lehen baien ateratzen dituzten kantxara, ze bestela daude, zezena entzierroa azteko prez dagoenean bezala xe, ba, hola xe daude, bi pelotariak hor kontrakantxan ilunpetan.
5: Bien bitartean esango dugu atxeen aldian topamalauligan errukbian Baiona 17 eta 8 ari dela irabazten, ez da Franzeren kontra, automobilismoan Elgoibarko rally esprina ari dela jokatzen, azken erlojupekoaren faltan Aitzol Apalantza eta Virginia Regero osatutako bikoa daukagu sailkapenean lider, 18 segundora Pablo Fernandez eta Álvaro Gutierrez daude bigarren, eta Italiako munduko rally txapelketan, hau da egutegiko azken proban, bazken erlojupekoaren faltan, Oliver Solberg daukagu lider, Sebastian Ogier dago bigarren 28 segundora, eta Sami Pajari berriz, irugarrena da 47 segundora. Gogoratu motoziklismoan, Japoniako sari nagusian, Marc Márquezek irabazi duela sprint lasterketa, polea berriz GP mailan Jorge Martinek eskuratu du, moto bian izan gebara izan dazkarrena, eta moto iruan David Almansa, eta bat formulan bareingo sari nagusian, polea Max Verstappenek eskuratu du. Kantxaratuko aldira.
0: Horentxe maitane, ez dakit entzuten den. Xabi Azpirozentzat dira txalo hauek. Hortxe dator. Gatibure musikarekin Xabi Azpiroz. Lazai, pantxadatxu. Korrika txikian eta ez, oinez, lazai, gozatuz. Lehen esan du, indikak esan du kasu honetan, ez da, segundo bakoitza nahi du gozatu, bueno, honek paseilua bintzat gozatu du, patxadatxu, orantxe xestoa gora, jendearen txalo artean, gaur gorriz, Xabi Azpiroz bere lehen finala, bere lehen txapela irabazi nahian, eta horien torriko da, indika Barrenetxearen txanda, Barrenetxea laugarrena, Hernani Arra.
7: Ezin hobeto ezagutzen duen pilotari bat, esperientzia, indarra eta sakea bere zaugarri nagusietako dituen erremontista. Azken hamarkadan final gehien jokatu dituen pilotaria. Beste behin ere tituluaren bila iritsi da gaurko itzordu hondira. Zuokin guztiokin Barrenetxea laugarrena!
0: Badatorrendik ere, haure lazai patxadatxu oinez, eskuin eskuan lotuta xestoa, ezker eskuan elduta kaskoa, oraintxe xestoa gora armailei begira, alde batera, bestera, txaranga ere, badabil hemen, orain arte isili, baina hazi da orain txaranga ere berean, eta bi pelotariak hortxe maitane, aurkezpenak eginda, argiak pizten, laizter izango dugu.
7: Endika, torteon,
0: Leon Castillo edo Txapa, gora.
7: Gaur nik izango dut, eta orea. Txapa hau, jaurtitzen.
0: Nor gateratzen duen lehenzake hori.
7: Zuentzat ere, oso berezke izango dela. Hemen Galarretan jokatuko den azken buruz, buruko finala.
0: Kasko jarri duen dikak, horrein txegartzen Zubiri. Oh, Zubiri, Azpiroz.
7: Osatu Galarretan. Gau,
0: Orche.
7: Hemen guztio gara, historia honen parte. Gora,
0: erremontea. Eta niriz galdetu baitan ez zer gorri.
9: Gorri.
0: Hemen ez dut ezer ikusi, gorri beraz. Bueno, ba, gorri baldin bada, Xabi Aspiro zegaterako du lehen sakea. Bueno, aitortu digu lehen, txetxuri aitortu dio. Zer egin behar du hobeto, bueno, besteak beste sakea. Bueno, hortxe izango du aukera. Entzun, galarretan, txaranga.
5: Partarekin jokatuko da azken buruzburuko txapelketa galarretan Xabi Aspirozek izango du neurketako azke edo lehendabiziko sake hori ateratzeko ardura eta gauzak bikain paregabe egiten ari dena Eibar da gaur zazpigarren garaipena eskuratu du errezkan Jokin Aranbarriren taldeak Albazeten galtzen hasi eta azkenean bat eta hiru nagusituta.
10: Bueno, partido benetan exigente izin da, ezta? Gaurkoen, terpizati oso ezberdin handi da. Eko gorontan, gelengo zatixen guztete asko gostau zakula. Ez geak egin zen vertikalak iziteko, aukera garbisek sortzeko, jente askoki nahiatzeko guztete. Ba, atakien talie nahiko motz eta plan hori hongi gala, ezta? Egin da behasek oso fuerte sartu dira. Eta bat paso zangu, ba, onjarte zanguna paso, onjarte beti, marka aurretik jantzen.

0: bidea, hori justi zaldau dela, eta taldiek, kontazko indizera dutxe duela, idea enkarbi unkite berrize, eta kontesto honetan, atzetik egon da, eta partidu irabazteko gai izetiek, ikutu uste, beste behin taldiak inporren sopintzen duela.
1: Bueno, bai, barra gauzak bikain egiten bigarren maila horretan. Ez du ba Aspirozek neurketako lehen da biziko sakea probestukepa?
2: Ez dut uste oso gustora geldituko zenik, eroso eraman baitu sake hori Endika Barrenetxeak, eta gero, ba tanto egin dio, eta orain sakez egin du bigarrena, sakez egiten duen lehenengoa, maitane, entzuri lagunok, badakizue, txapelketa pixka garraitu duenak, bataz beste lehen ere esan dugu, Endika Barrenetxeak partidako 11 tantu lortu ditu sakez, eta zenbaki horiek mantentzen badira, ba, noski gero oso nekeza da 30ra den partidan, ba sakez jasotako tantu guzti horiek buelta ematea aurkariaren ikuspegitik. Bi eta huts. Pilotakada gutxi, hiru pilotakada ikusi ditugu. Ordo Endika, bere bigarren sake atera du, Zabaleti betiko moduan, ondo eramandu behartuta, baina eramandu Aspirozek. Orain Endikak lanak, eta ezin, ezker ormana itxatxik zaio, gorputza makurtu eta bere buruaren gainetik siesto garrita eramaten ahalegindu da, baina ezin, kasu honetan, eta ondorioz, lehenengo agorri, bat eta bi, Barrenetxe aurretik, bigarren sake ateratzeko aukera, Xabi Aspirozek,
1: Armailan noren alde dago gehiago nabaritzen da lehen tanto hau jokatuta?
3: Esango nuke, Endika Barrenetxea zale gehiago dagoela gaur, baina Aspirozek ere tanto egiten duenean, gorriak ere txaloka bere ala hasten dira.
2: Bai, hor daude taldean, ez da hor errebotean jende ugari dago Barrenetxearen alde. Baina bai, biek ekarri dituzte gaur. Atera duzake Aspirozek bueltatu dio Endikak errebotatu egin behar Aspirozek ondo, Endikak zer eraman. Botea lauan, Zabalera eta atzera doa, Aspirozek indartxu frontizian altuera eman dio, nahiko alan, tanto. Ezin Endikak pelota hori bueltatu, xestoan sartu ere ez, bina markagailuan, lehen berdinketa. Peloteoan, Aspiroz asko eramaten duen pilotaria da, eta kasu honetan hori baliatu du. Tanto egiteko ere.
4: Hone bote pronto y altura matenzio. Venga, oso ondo, venga.
2: Aldabe, Aspirozen botileroa, zubiri da Barrenetxearena. Xabi Aspiroz, uitzi da razake ateratzeko prest, ordoa. Atera du, Endikak eraman atzera. Margarren kuadroan Aspirozek atzera berriz ere Endikak erreboterako, eta errebote luzia izango da, Aspiroz jarri da. Eraman du, buelta eman da. Endikak jauzi eta eraman. Ostean bote atzeraka korrika nahiko ala, baina eraman, Aspirozek. Endikak begiratu aurkarien ondagoen, eta honain zer. Pipareteko indartxu, eraman Aspirozek, gaiztoa jarri dio tanto. Belaunik aturi jarrita ezin, Barrenetxeak bueltatu. Bueno, balen esan dudana bete da orain ere. Asko buenara eramaten duen pilotaria da Aspiroz. Eta kasu honetan horrek tantu egitea baliatu dio, eman dio. Uitziko erremontistari markailuan lehen aldiz finalean aurretik Aspirozek hiru, Barrenetxeak bi.
1: Eta gero tanto egin duenean, kepa, zer egin duzu, zuzlariaren keinua?
2: Ez, egin dio botilleroari, ekarri da gura.
1: Edateko adanela.
2: Bai, ekarri da gura.
4: Venga, oso ondo.
1: Zuriak aso keinua egin dizulakoan.
2: Ez, atzera begiratu du eta antzeugan aldabe, berak eskatu aurretik kasi jaure eskuan zuela. Izan ere, hau soluzioa da maitan, hemen buruz-buruk, aparte, tentsioa, urduritasuna finala da, eta bar, hau fizikoki, oso gogorra da. Sakea luze, lehenengoa, bigarren atera beharko du, Aspirozek. Hiru tantu dara matza jarraian, utxeta bi azidilako aurretik, Barrenetxea. Berriro pelota hartu. Sake ateratzen duen tokira Zabalaldera alegia abiatu. Erreboteren aurka pausatu. Pelotari boteak egin erazi eta badator. Bigarren sake Aspirozek. Airez, ondo eramandu Barrenetxeak, bote lasterrean, bai Aspirozek. Endika, atzera gaizto jarri dio, eraman Aspirozek, gaizto behartuta. Eta orain ezin izan duena Endika Barrenetxea. Botearen ondoren jauzi egin behar izan du eta xestoa sartu nahi, baina Aspiroz ari da erakusten, bueno, ba, bere doai nagusietako hori, ez da?

0: Ba, peloteoan tantoa egitea nekeza da, uni egitea, eraman egiten du asko, eta lau dara matzak jarraian maitane, lau eta bi, aurretik Aspiros final honetan.
1: Bueno, Xabi Aspiros markagailuan daukagu aurretik, zaian zeiritsi da, jaialdiko lehendabizikoa, etenaldira aritz?
2: Bai, etenaldira iritsi da, benetan azkar doalako zaiako lehen partida hau, eta azkar doa, ba, Peña eta Morgatxa horrea oso nagusi direlako kantxan, amabi eta bi ari dira irabazten, zazpi eta bat, gero amar eta bi, eta orain amabi eta bi, eta bai, gorriak oso nagusi, nahi eta ezin berriz urdinak, Errekalde hemen ikusi dugu desesperatuta, eta bai, gaurkoan mintzat, eta orain arte ikusitakoaren arabera, ba, Peña eta Morgatxa horrea, ba, aire ari dira aurkarien kontra, eta lehen etenaldi luzera etorri gara, beraz pilota zalea da Davidela azkarreta etor da dira frontoira, ze bestela bezireko finala hasiko da, eta oraindik ere, ba, horre zaiako kaletan aurrera eta atzera ibiliko dira, eta gure laguna etorri da, maitan, agurtzeko aukera baldin bako zuentzat.
1: Ba, ez du behar bezala entzune, Oinaz Bengoetxearen agur hori. Ez, urrut irantzun dugu. Urruti erantzuten dugu.
2: Bai. Urruti erantzuten alduzu.
1: Bai, ez dugu entzuten dugu, fondoan dagoela, baina bere mikrofonarekin antza arazoak.
2: Kable guztia sartuta ditugula, behar den moduan,
1: Egin bai ez tapen horiek aritz, ez dugu fundamentuz entzuten Oinatz Bengoetxea. Bien bitartean esango dugu, ba, errege kopan, bastan ari dela, une honetan kanborak eta jokatzen etxean, Atletiko Kalatayuden kontra, joanekoan galdu egin zuen, bi eta utxeko emaitzarekin, bueno, ba, orain amairugarren minutuan, banako berdinketarekin dago partida, seietan izango da, anaitasunaren txanda, Tedeonen zelaian jokatu beharko du talde azkoitiarre. Azkoitiarrak gogoratu anaitasunak joanekoan bost eta huts irabazi zuela txerloian. Jarrai dezagun Galarretatik, Kepa.
0: Hirugarrena, urdin, bost eta hutseko partzialaren ondoren, Endikabarrentxak egin du tantoa, hiru eta bost, pelota aldatu eta oraintxe zake atera. Aspirosek eraman, gaizto jarri dio botearekin, baina ondo moldatu da Barrenetxea. Bosgarren kuadratik Aspiros, eraso goroso, eraman Barrenetxea gainean jarri du. Aspirosek berriz ere atzera ezkeros majondoren, ahi astindu du Barrenetxeak. Aspirosek gaizto jarri dio orain ere, eraman Barrenetxeak nahiko egin du. Aspirosek atzera, zortzigarren kuadratik Barrenetxeak erantzu zabalera kanpora! Sei eta iru! Azerre bere buruarekin Barrenetxea keinuak eginez.
3: Yeah. Altura.
0: Horrari da. Bakarrizketa. Sei eta iru.
4: Ole, etorri. Epa.
0: Bai, txetxu.
4: Zira, matxin bigarren nola ikusten ari gara, zei ikusten ari den.
3: Bueno, nik irutxizetak Barrenetxea bere puntu ba ez du lartu oendikan. Eta oso zentralta Aspiros.
4: Aspiros, txapelgata osoan bere lan dotore eginez, Barrenetxeak irabazteko sakean edo sakerrestoan beste txispa bat behar du, ez?
3: Bai, pelote hona asteanen intuizio obia jakusten haidek Aspiros, bai.
4: Zei eta iru irabazten Aspiros, Kepa?
0: Sake ateratzen dator uitzikoa, atera du, aire zerantzun dio Barrenetxeak orain bai indartxu, baina bueltan Aspirosek abiadura bera hori erabilidu pilota jartzeko, Barrenetxeak atzera tanto, alegin du da, pausu pare bat aurrera egin eta bote eman orduko pelotara sartzen Aspiros, baina ez du lortu oraingoan, lau eta sei, pelota aldatu berriz ere, dika Barrenetxeak, eta ordoa, bederatzi minutu leia zidenetik.
3: Danak igual. Ikusten hunda.
5: Ahi baina den ari espetik enit eta pausuak. Botagorkutzeri bultza aurrera. Hoixe bakarra baldaki. Ongi kolokatu aio, dino? Botagorkutza aurrera. Pausu bat, eman pilotan gana. Ez espetu, Ega, ongi jo, Hau pendika.
0: Zubiri botileroaren aholku entzunduzue ondo kokatuta dago. Baina eman bat pausu bat aurrera. Pelotaren bila. Lau eta sei. Atera duzakea, erra da tanto, bo. Laute erdian ahal egindu da, mugimendu egindu, pelota jotze arena, baina alperrik, sakez bigarren tantoa.
1: Azze abiadura hartzen duen,
0: Ikaragarria.
1: Indikaren sakeak.
0: Ikaragarria eta gainera, abiaduraz gain, honek, ba justu Azpiro zen gana iritsi den une horretan beheruntz egin du eta zepo, oso zaila.
1: Aritzea oinatze fundamentu zagurtzeko modu daukagun. Oinatz bengo etxe, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon dena, izen muduzate.
1: Oso ondo zuere bai.
6: Hemen txe guztua gaude zaian.
1: Bueno, orain primeran entzuten zaitugu eta gu ere ja gustora eta lasai gaude. Bezeriko final handia, bi aurrelari handi ikusiko ditugu elkarren kontra, oinatz.
6: Ba, alaxe da, ez? Ba, bueno, biharre akoa izango da, eta hor bekoa izango da, eta, bueno, ba, naiz eta bekoa izan bere saltsa bada duken oski, eta pilotarik motivatuta etorri izan die, eta espero du, ba, bartu poli joat ikustea, lehenbizikoa esan bezala oso azkardi, ez dakigu nola bukatuko den, baino bai, gogoak inbeintzat, eta jendea ere giro politia da, zaian, hortaz, gustoa.
1: Nola dago marka gailuaritz?
2: Bueno, ba, azken pitantoak urdin eta horri eskerrak, ba, txenaldi ostean apurba gerturatu egin dira Rekalde eta Martija, baina oraindik ere ba, galtzen ari argi eta garbi Rekaldek eta Martijak lau, Peña bigarrenak eta Morgaitxe berriak amabi.
1: Galarretan berri, Zendikabarren etxak markagailua orekatzea lortu duke, ba.
0: Partidako bigarren berdinketa, binakoa izan da aurrenekoa, eta kasu honetan zeinakoa daukagu, aurretik ibilera Azpiroz, bost eta bi, zei eta iru, baina jarraian errezkan hiru tantu eginda, Hendikabarren etxak bai, parean jarri du markagailua zeina. Zake ateratzeko prest Hernaniarra, 36 urte, bi txapelen jabe, 2019an da 21an txapeldun. Hirugarrena nahi du. Atera du zakea. Azpirozek eraman, belaunikaturik eraman du. Lurrera botata bere buru berriz, Barrenetxeak, Azpirozek alduen moduan eraman, aire zartuko da, bifareteko ederra egin dio, Barrenetxeak, bueno, ederra, harrapatu da Azpirozek ederke antzeman dio, eta atzera era berean Barrenetxeak, aire zazpitik, Azpirozek eraman, Barrenetxeak indartxu, korputza geitsi behar izan du, baina zartu da pelotara eta orain tanto. Azpirozek aurrean jarri du, baina bote haundia egiteko, eta hortxe harrapatu du Barrenetxeak bote horrekin, boteak goitik gainditu du. Dezeroso sumatzen dut, ez dakit txetxu iritzi berekoa den, baina dezeroso sumatzen dut kantxan Hendikabarren etxea.
4: Txapelketa osoan bezala esango nuke, Azpirozek sake ondoren gorretan eusten badio jokoari, tantua luzatzen badut dena kartzen du eta azkenerako bera da gai egiteko tantua, eta Hendikari berriz, zuzenean ez badu sake egiten, edo sake restoan ekimena bera kartzen ez badu, tantua luzatzen bada, kosta egiten zaio gero tantua amaitzea.
0: Nago nauziarekin, maitene, malada. Bai, tanto azemat eta laburrago ba, momentu Hendikaren aldeago. Eta luzatzen bada, peloteo apur bat, Azpirozek zakeari eta ondorengoari eusten badie, bere alde erortzen ari da gehien bat.
1: Nagusiarekin ados egotea ere ez da beti gertatzen, kepa?
0: Bueno, baina batzutan oso zungutxua da hori ere.
1: Bai, ya lo creo.
0: Beti
1: ez da egotea baino bea.
0: Inorekin ez dakit osasuntxua den beti adoz egotea, baina tartean behin, eh?
4: Ilean behin,
0: edo, soldata bezala ilean behin, edo. Zazpi eta zei. Azpirozek atera duzakea. Barrenetxak pasatzen utzi du, luze joango zelakoan. Baina barruan bikain, beraz, 8-6. Bigarren tantoa zake Azpirozek bina dara matzate. Uitziko aurretik. Lehen finala du gogoratu. Xabi Azpirozek azkenengoa izango dena aipatzen ari garen hau. Beraz, beretzat noski ikaragarria litzateke azken finalean, hortxe bere izena palmaresean jartzea. Atera duzakea, Hendikak indartxu eta zabalera eta tanto, pentsa. Azpirozek barrura egindu korrika, gero konturatu da kanpora zijoala pilota eta norabide aldatu nahi horretan. Txirrizte egin du, eta lurrera erori da, pelota alboti pasazaio botea barruan, 7-8.
4: Hendikabarren etxak tantok egiten dituenean bombo txak ere entzuten dira, kepa, eta esango dizut, aro berriko lindabiziko txapela irabazi zuen Juan Carlos Intxospe hemen dela, eta azken bola honetan txapel gehien irabazitako ere Javi Urriza Galarretan dela.
0: Hauz ondo, horri izan dute solasaldia. Ze pilota ote zen, Azpirozek jakin nahi zuen eta Hendikak adierazi dio, ez dakit eskibu lortu izan dute, ze pilota ote zen, hor egon dira biak pelotari begira, ze pilota zen.
7: Aire azkeneko barra, borde.
0: Ba, aldozten edo ikusten. Zazpi eta sortzi, zake ateratzeko presten dika. Ordua Barrenetxe laugarrena. Atera du. Azpirozek eraman. Korrika dator Barrenetxe zazpitik, aztindu. Ordua korrika bila, Azpiroz ondo dominatzen orain. Eraman Barrenetxe defentsan hirugarren kuadroan zer. Atzera bota du, errebase zale gindu da Barrenetxe, baina ezin. Beden atzi eta zazpi. Azpiroz aurretik. Momentuz batak tanto egin, besteak egin, horlaxe da biltza. Neke ere.
4: Endika nahi zuen partidik ez ondak, epa, ze partidu horrekatua nahi zuen, ba, alde ginezkero konzentrazio galtzen delako.
0: Hori
4: egia da. Garbi esan zuen, bere ala errentarik handien alortuta berezat asko zobe.
0: Garbi esan zigun, bai. Nik uste endikak ere hartuko lukela errenta. Eh?
4: Nik ere bai etuztet, eh?
0: Bai. Ike sakatzek eta Xabi, venga. Ondo jaiz, segi. Oso ondo jaiz, ados nago, botilleroarekin. Atera duzakea. Endikak eraman. Zazpigarren kuadron aldu el moduan illa bizi zartu da eta eraman Azpirozek piparetekoa. Endikak, atzera Azpirozek. Eta dominatzera pasata. Erreboteatu egin behar endikak ezin. Ezin erreboteatu. Amarreta zazpi. Bueno, lehen erena esango nuke txetxu, korri.
4: Lehen erena korri, eta zemat eta tantu gehiago gorri egin, gorriak ez du etxiko, etena onera ekartzen duen pelotaria da, pelma da, eta gorriari irabazteko gorrindikak, bere bertxeorik onena eman beharko du, ze gorria, orain arteko denak irabazita, hazi eginda dator.
1: Eta Endika Barrenetxe ere ikusi dugu, ekenuka bere buruarekin azarra.
0: Bai, bai,
4: zalantza
0: askoekin. Eten gabe, maitan, ni, bai, zalantza, dezero zotasuna nahi duzu bezala esan, baina, batzutan antzematen zaio, ba, pelotariari kantxan ez dagoela gustora, ba, horixe. Amar eta zazpi. Azpiroz. Atera duzakea. Endikak, bai, osta taneko egindu, Azpiroz iritsi eta eraman, atzean jarri ere, bai, erreboteate egin behar Endikak. Ea alduen, bai, Azpiroz korrikadoa iritsi, dejada, bikaina, ai, txapa! Txapa aurkitu du bidean Xabi Azpirozek, bestela ikara harri izango zen tantoa, goxo hilda utzina izan du txokoan. Ez zuera harrapatuko Barrenetxeak, baina txapa aurkitu du bidean. Batzutan ze gutxi, ze alde gutxi dagoen tanto egitetik, bat tantoa galtzera. Txetxu, protagonistarekin, aurrera.
4: Josemari Barrenetxearekin, Oriamendi enpresan denetik egiten duena, Arratsaldeon.
7: Berdin.
4: Lehenik eta behin, pelotari hoi bezala, nolako finala ikusten ari zara?
7: Bueno, ikusteit bideak nahiko sartuta da duela partidun, borrokatu da, leku hartu nahien bideek, eta ondo, guain gozo ondo.
4: Enpresa gizon bezala, ze itxura hartzen diozu gorko galarretako jaialdiari?
7: Ikera garri ona. Gustatuko zaiguek urtian zehar beste olako mordo bat izatia. Finaletan da, final aurrekotan da lortze jeu jende puskatek hartzia, baina izatek beste berrogei emanaldi justu etxekua gaudenak, da, hau hola xelek.
4: Eta aita bezala, nola ikusten ari zara semea?
7: Ondo, nik uste partidun sartzen nahi dala, igual izan duzki pelotak da pare bat gehiago luzatu behar zituna, baina ondo ikuste. Sasori antiok, berie emate bali mau aukera zaskak irabazteko, emate ez bali mau, ba hemen bakiz erdon, bestiek emateik.
4: Eskerrik asko eta zei lanean.
7: Eskerrik asko eri.
0: Bueno, ba, hemen txe, kuinen musikarekin maitane. Tanto arteko tarte txo hau, ederra izan da hure, txetxu Barrenetxearekin, aitarekin ari zen bitartean, semeak zake atera, bere burua lurrera bota eta erresto horretan txapaganean osta utzi du Azpirozek bikain, amaika eta sortzi, hau kontatuko dugu. Azpiroz, zake ateratzeko prest, badator! Tera du zakea, oraingoan bai, oraingoan luze, Endikak pasatzen utzi. Garbia izan da, pasa hori. Bigarren zakearen bila beraz, uitziko Nafarra, oita maika urte, txetxuk esan du, txapelketa bikaina darama, denak irabazita. Txapela ordea honek ematen du, gaur irabazteak. Bigarren zakearekin badatu Azpiroz, atera du, eraman, barruan goxo-goxo utzi eta tanto. Hendikak argi ikusi du, bigarren zakea beti izaten da, bueno, ba, zitaltasun gutxiagokoa, ezin nahi beste arriskatu, eta hori baliatu du Hendikak, ba, goxo-goxo zabalean tanto egiteko berriz ere bi tantora jarri da, baina beti ere Azpiroz aurretik gogoratu. Une honetan, bederatzi, Hendika Barrenetxeak, Amaika, Xabi, Azpiroze.
1: Bete-beteko finala ikusten ari gara, ez da momentuz balantza neurketa hausten, hautsita genuen zaian, ala segitze alduaritz.
2: Bueno, ba, une batez urdinak esnatu dira, baina, bueno, baina une bateko kontua izan da, 6-12 jarri dira, 4-8 partzialari esker, baina urrengo lautantoak berriz ere gorri eta bantaia hundiarekin jarraitzen dute, Peinak eta Morga Etxeberriak, 16-6 ari dira irabazten, Rekalderen eta Martijaren kontra.
1: Iru minutu seietarako, seietan Gaskan, bera-berak jokatuko du Eldaren kontra. Adur Sarasua, Arratsaldeon.
8: Maitane Urbieta, entzule lagunok, Arratsaldeon Gaskatik.
1: Bueno, somatzen dugu hor bozgorailua topera dagoela, protagonistak ere ja puntu-puntuan jartzen neurketari ekiteko ala.
8: Bai, eta ezagutxirako, gaur parean bat talde garrantzitsu bat izango baitu talde donostiarrak, Elda Prestigio hiru neurketak irabazi dituen taldea, baita Gipuzkoarrek ere denak emomentuz irabazi egin dituzte Espainiako Superkopa kenduta, finala galdu, baina ligan ondo ekin diote Jon Begiristainen emakumeek, baina gaur Jon Begiristain ez da aulkian izango, gutxienez astebeteko baja izango du osasun arazoak etartean direla eta horixe esan du behintzate klubak eta gaur Xabat Beloki usurbildarra izango da aulkian bere bigaren entrenatzailea Imanol Alvarez haundia dela beraz bueltan da hemen ere Imanol laguntza lanetan eta esan bezala neurketa garrantzitsua bajak baditu etxeko taldeak entrenatzailearen anoski baina ondoren Esterre Somaza, Karsten, Kruiswick Fresko eta Eider Tapia ere ez irakaurkoan izango behintzat albiste pozgarri bezala Carmen Arroyo bueltan da egaleko jokal Laria, Superkopako finalean ba orkatila bihurritu zuen eta gaur jokatuko ditu lehen minutuak ligan denboraldi honetan eta eraberean ere Matilde Flotonen debuta izango da gaurkoan Gaskan. Esan bezala bera-bera eta Elda Prestigioren arteko leia berehala hasiko da Gaskan seiak puntu-puntuetan neurketa garrantzitsua oso ondo jokatzen ari baitira bi taldeak denboraldi hasieran eta.
1: Ikusiko dugu ba sailkapenean nor kokatzen den aurretik gaurko neurketaren ostean parean berriro ere markagailua galarretan kepa.
0: Lortu du kostata, baina Hendika Barrenetxeak lortu du berriz ere parekatzea amaikana erakusten digu galarretako markagailuak. Utsi eta bi aurreratu ondoren bost eta bi eta zei eta hiru atzetik joan da. Zeian berdintzea lortu du gero sortzi eta zei, amarre eta zazpi eta amaika eta sortzi atzetik. Amaikan berdindu eta orain sakez. Egin du tanto amaitane, sakez lortzen duen. Laugarrena da, Hendika Barrenetxea. Bi eta bateko otik lortu gabea zen, aurretik marka joan amabi eta amaika.
1: Amaitzetik gertu ez irurogei garren minutua. Topa malau ligan, Baiona aixiari zen irabazten atxeen aldira 17 eta 8ko abantailarekin iritsi da, ba, bigarren zatian 3 eta 12ko partziala eskuratu du Stade Français taldeak, eta une honetan 20nako berdinketarekin dago. Partida berehala jarraituko dugu kirol kontu gehiagorekin 3 erregen mailan, baina orain albisteak jasotzeko garaia da Euskadi Irratian 6ak baititugu. Xabier Urtea, Arratsaldeon.
9: Arratsaldeon maitane, arratsaldeon guztioi, Hondarribian udaltzain batek aste honetan tiroz hilduen babakar buelerentza zen justizia eskatzeko manifestazio egiten ari dira, Hueleren senideak eta Euskal Herriko eta Espainiar Estatuko Senegaldarren komunitatezako ordezkariak ari dira mobilizazioan parte hartzen. Aurretik Bilboko Afrokolektiboko kidek hartu dute hitza, gertatutakoa gizarteren utxegitea izan dela esan dute eta poliziareduaren inguruko eztabaida eskatu dute.
10: Está claro que se trata de un fracaso social, pero sí que se trata de un fracaso de la institución policial. Y nos tenemos que preguntar qué modelo de seguridad queremos para nuestros pueblos y para nuestras ciudades.
9: Larun bat honetan bestelako aldarriak ere entzun ditugu.
11: Eskubidea da! Eskubidea!
9: Lab sindikatuak deituta milaka lagun atera dira kalera etxebizitza eskubidearen defensan, Gasteizen, Iruñan eta Donostian etxebizitza merkatuan eskuartzeko behar aldarrikatu du sindikatuak. Kongresuan lege dekretuen bozketan kontrako botoa emanda, hirigintza patronalaren eta funts putren mesedetan jokatu zutela esan du Labek, eta EAJ-aren jarrerari aipamena egin dio Garbiñe Aranburu koordinatzaile nagusiak.
11: Espekulazioaren aldeko jarrera bat eta maizterren kontrako erabaki argi bat izan zen. Eta erabaki horretan kokatu zen EAJ, Junsekin eta UPNerekin batera.
9: Labek egiturazko neurriak aldarrikatu ditu eta horretarako etxebizitzaren merkatuan eskuartzea proposatu du. Espainiar estatuan 50 manifestazio baino gehiago egin dituzte maizterren sindikatuak deituta, jendetsuena Madrilgoa izan da, lau zutabe abiatu dira hiriko lau tokitatik eta hiriaren erdigunean bat egin dute. Katalunian arratsaldean ziren egitekoak manifestazioak, baina bertan bera utzi dituzte alerta gorria ezarri baitute euria eta haize bolada gogorrak direla eta Salvador Illa, Generalitateko presidenteak esan du, urakan txiki bat ari dela Kataluniara gerturatzen.
12: Ve un mini huracán mediterrània a Catalunya. I no és una broma. Ve una situació meteorològica molt complexa, tot el litoral i prelitoral.
9: Kataluniako larrialdetarako batzordea bilera egiten ari da une honetan. Euskal Herrian, Euskal Meteen iragarpenaren arabera, arratsaldean euria egingo du, zenbait lekutan zaparradak, mardulak eta trumoitxoak izan daitezke eta txingorra ere egin dezake, abisu horia ezarrita dago Euskal Autonomia Erkidegoan, baita ipar Euskal Herrian ere. Errepidetan une honetan ez dagoela parteko arazorik, esan digute segurtasun sailean. Gure aldetik besterik ez, arratsaldeko zazpietan izango duzu horrengo albiste emankizuna eta informazio unero duzu eskura orain albiste zerbitzuan.
13: Hiru erregeen maila.
14: Ametsa alda! Ez! Trikimailu bat alda! Ez! Rural kutsaren supergordailua da! Wow!
15: Zatoz gure bulegoetara edo informatu zaitez Nafarroako ruralkutsa.com webgunean eta zatoz supergordailuen aldera!
13: Euskadi Irratia.

0: duzue regeen maila.
1: Arratsaldeko 6ak eta 3 minutu dira, hiru zuzeneko ditugu ordu honetan hiru erregeen mailan. Galarretan gaude, buruz buruko txapelketaren finala ari da jokatzen eta Hendikabarren etxeak markagailua irauli du Kepa Iribar.
2: Hala da, aurreti da eta aldetxoarekin 15 eta 11 leia zidenetik 28 minutu bete direnean Maitanen joko eteni daukagu. Barrenetxeak 15, Azpirozek 11.
1: Zaila
3: kombinatu. Segundo bat Maitanen, bai. Markatu. Analize egiteko orain arteko 15 eta 11 Hendika Barrenetxe aurretik. Koteto, ze partidu ikusten ari zara?
4: Bueno, hasiera baten ala piskotala montari xaman hasi da Barrenetxea eta bestia oso ongi biltzen kantxan, ez? Gero hain urbildu da, nik uste dut aina esmatzen ari dela sakeakin. Eta gero Azpirozek, bueno, izan dut ju akaspare bat, ola txapa bat jo du. 11 eta 7 izango zen, gero bestetako bat plazerran jo du, eta bueno, besteak baina asmatzen ari da sakekin, ez?
3: Eskerrik asko.
4: Venga, gerte.
1: Hortxe goteto eskurraren analizi hori, jarrai dezagun gure errondatxoarekin, zaian mimetiz pilota lekuan CaixaBank Masterseko B-serieko finala jokatuko da, jaialdiko lehen da bizikoak kolore gorri-gorria du Ariz Gaiastegi.
5: Hala da bai, euria eta trumoiotxak zaian, eta frontoian berriz trumoiak kolore gorria du, Peña eta Morgaetxe berria 18 eta 8 ari dira. Irabazten Rekalderen eta Martijaren kontra.
1: Eta Gaskan hasi alda, beraberaren eta Eldaren arteko neurketa dur Sarasua.
6: Lehen ezatiko 5. minutuan gara Gaskan, berabera aurretik, 5-4 irabazten Donostiarra.
1: 5-4koarekin beraz Gaskan markagailua, jarrai dezagun Galarretatik buruz buruko finalarekin Kepa.
2: Oraintxe berrekingo baitzaio partidari. Hendika Barrenetxearen sakearekin 11-8 ari zen galtzen, 8tik 15ra, 7 eta 8ko partziala darama Barrenetxeak atzera. Azpiroiz gainditu du boterekin, errebotetu egin beharko du Uitzikoak, bai ondo ere. Orain Hendika egin behar korrika, atzean jarri du berriz ere pilota, berriz ere erreboterako jarri da. Azpiroz nahiko alan, ezin koltsoira, etzen hau erraza. 16. urdin, 11 eta 16, eta kotetok aipatu du, ba, zea pare bat huts egin dituela Azpirozek, ba, hoiez egin zan dira, partidako huts bakarrak, egizan egindako tantok ikusten ari gara gehiago hutsak baino, eta hutsak izan dira bat aipatu duguna, zuzenean, dejada goxo-goxo bat txokoan txapara joan zaio, eta beste pelota bat kantxe erdi-erdian nahi zuen egiteko zeukana, ba, ezin xestoan zartu, takoan jodu, eta pelota albora atera da. Hoiek izan dira bi utxak, 16 eta 11. Sakerako prest Hendika.
7: Altxa buru hori, venga. Hola.
2: Oraintxe ordu erdi, finala zidenetik. Errestorako zain, 5. kuadro parean Azpiroz. Bator, Hernanikoa. Atera du sakea. Erantzun Azpirozek, zabalera doa, atzera. Hendikak 11. kuadrotik, orain atzerak akorrik egin behar duena, Azpiroz egin du eta eraman du. Hendika, gauza bera, errebotera hurbiltzen, baina pelota eraman. Atzean jarri, bote arroarekin. Azpirozek atzera indartxu. Erreboterako jarri behar Hendikak, errebez, eskuinez hasi da, baina ezin. Ez du erreboteatzen asmatu. 12 eta 16, bueno, jarioa etendu momentuz behintzat. Azpirozek 8 eta 8ko partziala izan da Hendikaren alde. 12 eta 16 orain. Pelota aldaketa noski.
3: Eta Kepa, toki guztietan denetarako jendea egoten da. Galarretak aur ba, betetzetik gertu, sekulako jendetza dago, baina Galarretan taberna ondoan mai batzuk ere egoten dira, eta mai horietan askotan jendea jokoan egoten da. Ba, gaur jende guztia dago partioari begira, baina mai batean daude gizonezko bat eta emakumezko bat, txintxonean ari dira eta bilagun beraiei begira.
8: Ara, ederra.
2: Nahi duzu gure.
3: Zarrera ordaindu. Etorri finalera, edo zu txintxonean jokatzen, edo okerrena, batzuk txintxonean ari direnei begira.
1: Jokoan zer dagoen jakin beharko zenuke, txitxu? Jokoan akaso asko.
2: Hori da, agian begire egoteko moduko da.
1: Nahi.
3: Esango izut, ikusten ari den bat, gaur oso pozik dagoela Ibarrek irabazi duelako.
2: Posten gara ba. Ara orain ez da bat ere postuko bere buruarekin Barrenetxea, ezker eskuinarekin kaskoan kolpeak bere buruare. Ba, alegin duelako, bipareteko goxo bat egiten horra aurreko kuadroetan ez du bat ere asmatu. Pelota Koltsoira, amairu eta amasei. Azpirozi, baina gutxi aipatzen ari ginen, ba orain txegindu Barrenetxe berea. Amairu eta amasei.
1: Aldabe, izan da,
0: Iribar, ordu erdiko entrenamentu batekin, ja, garaipena...
2: Aiko, ez da? Ba, nik uste. Ba,
0: ez da gugeiago behar.
3: Oinatze paile.
9: Zer martxa. Ni epaile, txekitua ni epaia ona naizen, eh?
1: Txintxonean ona zara?
9: Ni kartetan oso ona naiz, baina oso azkar aspertzen naiz.
1: Abai.
2: Beraz beti hor dago, ka, abinaz.
9: Oso, hori da, oso hona naiz, gauzeko ongi atalentezkiten, eh?
2: Karta hona dito. Karta honen ean, ez da? Karta honekin hona zara, ez da?
9: Hoi, dok.
2: Horain badira bestelako, horren izenez galtu, baina Alabek erakutsi zidaten lenguan beste... Abai, gogoratu dizena, baina ez da gratis ezateko moduko. Bueno,
3: Alabek jokatzen dutena...
2: Biko urrean izan dut.
3: Jokatzen dutena irratien ezin da esan, zuen etxantzak gertatzen da.
1: Ze karta klase dira, kepa.
2: Biko urrean izena du, baina beste izen bat jarrita daukate. Bigarren zake atera beharko du Barrenetxeak. Amazazpi eta amairu.
1: Nizu malekin eskoban aritzen ez matematikak eta lantzeko.
2: Bankuzte ezkepa, maitanen. Kara garria bitza. Nik ezin alabai matematika erakutsi maitanen.
1: Ama osterak kontatzen hortako gai bagara, eh? Hortik aurrera ekuazio komplikatuagoak ez, baina...
2: Bigarren zake urtragoaren ondoren Endika Barrenetxeak bostatzen ditu
3: bai. Alabe matematika, bueno, seme alabe matematika ikasten dute eta ama gerretza pasatzen du.
2: Atela du Barrenetxeak. Azpirozek erantzun. Atzera korrika Barrenetxe orain. Pelota hori bueltatzeko ala egin du. Azpiroz berak ere atzerako bide hartu du, gaiztote egingo zaio, Goiko Koltsoira. Zabaira alegia, bidean pelotari asko esker horromara urbildu zaio, pelotari asko gaiztotu zaio. Eta ezin, hemen zortzi eta amairu. Lehen erena korri izan dugu, oraindik ez gara bigarren erenera iritsi, baina zortzi eta utxeko partzial horrekin bati bat, ba... Urdin daukagu partida.
1: Eta orain ezesko jeinuak eta bere honetik aterata Azpiroz.
2: Orain Azpiroz, bai. Batipat azken pelota honetan nik uste zalantza egin duela agian aurrera joan. Edo atzera egin du, gero ikaragarri gaiztotu zaio eta berriro errepikatuko du metan hemen. Dena oso azkar gertatzen da, bai. Erabakiak hartu behar dira pipa. Eta oso luzea da frontoia. Ez paduzu lehenengotik ondo asmatzen. Adea du Barrenetxeak. Luze joango zaio, pentsa, frontoi, arrunta esan dezagun, oinatzek esango digu hobeto, baina banaka jokatzeko zeinen luzea eta hundia egiten den, pentsa, galarreta eta frontoia hundia hauek, luzea hauek, zema metro dituzte.
9: Eskuz jokatzeko oso itxusia izateko, bai hori.
2: Bai, hori da. Baina eskuz jokatzeko frontoi normala ere oinatz hundia egingo da, bakarrik aritzeko.
9: Erdi metzo, bai.
2: Ba, pentsa hau. Barrenetxeak bigarren zake atera berko du, hemen sortzi eta mairu. Atera du Hernaniarrak. Azpirozek erantzun dio. Abiadura bizian doa pilota, erantzun Barrenetxeak ondo, Azpirozek ere azpitik. Eraman Barrenetxeak atzera horrengo, errebotetik egin beharko du, ordua korrik hau itzikoa, ezingo du, errebotetik atera denerako, etzegoen kokapen egoki hartuta, ba, ezinezkoa zelako, ara iristea. Hemen etzi eta mairu.
1: Eta usten ari
3: zegoen finala, eh? Bai, usten ari da, eta lehen aipatu duguna, Endikak egiten dituen ia tantu denak, bere hirugarren pilotakadarako dira. Hiru pilotakadatik gora jotzen baditu Endikak kontuz, baina hirugarren gorako normalean, berak usten du tantua.
2: Ba, ala xe da, lehen ere esan dugu, eta bai, ala gertatzen ari da. Ala espero genuen gainera. Azpiroz delako batipat hori, eranman egiten du, eta hor... Hor egiten du burtsan gora bera. Eta aldiz ba, hiru lau pilotak adekin, Endikaren aukera gora. 19 eta 13 maitan hau kontatuko dugu. Sake ateratzera dator Endika Barrenetxea. Atera du.
7: Ba.
2: Eraman Azpirozek lauan bote. Kantxe erdi erditik atzera indartxu Zazabalera gainera. Barrenetxeak erreboterako jarri da Azpiroz. Bai! Endikak bote arroa korrika eginera ziz aurkariari. Azpirozek bueltatu. Amargarren kuadroraino joan behar Endikak eta eramatearekin konformatu behar derrigor. Azpiroz orain aukera izan dezake atzera. Endikak ezin. Ezin eraman. Ama lau eta emeretzi. Laugarren pilotaka dan. Txetxuk esan du bere lehen laneguna Kotetoren debutean hemen izan zuela Maitane eta asko baita gerremonteaz.
1: Bai, bai, bai.
2: Bueno, Maitane, ba, finala hasi denetik 28 minutu pelota aukeratzen ari da Xabi Azpiroz. Amalau egin ditu. Emeretzi ditu Endikak, txaranga lanean galarretan.
1: Zaiako mimetizen ariz, pixkanaka 22. Kartoira iristen.
10: Bai, baina urdinak ere nahi dute, partian sartu eta higa da horrendik ere zitantuko errenta dutela Peinak eta Morga Etxeberriak, baina partia bigarren zati honetan aldatu eginda eta partziala ba, bigarren erdi honetan urdinentzat mesedegarria da, orain sakez egindu Urrekaldek, 13. Urdinentzat, oinatz, 13 eta 18, bostantuko errenta haundia da, baina bai, korriek ez badute espaiatzen... Arazo izan ditzakete.
9: Bai, maiten do bizkoat, pixkanaka heldu diela, guain bigarren parte honetan hobekio da biltzu urdinek, eta bai, maiten do, ez badu helen bailen bukatzen partidua, igual komplikatuko zaioala guain dik.
10: Eta detaile bat, komentatu behar dugu, ze bitxia da, eta nire ustez interesgarria ere, oinatza ipatu zu ez, peina eta poleaz eta jotzen da ikusi duzula, eta postura aldatu egin duela, eta orain garbiago jotzen eta ikusi den duzula, ze, bueno, peinaren boleak urteetan zerezan handia eman du, eh?
9: Bai, nik uste bai, etz, azkeneko betetan ja ikusten zaio beste modu batea jotzen dola pilota, garbi goiotzen do, indar gutxi ematen dio, abiadura gutxi ematen dio pilotari, baina berak ere, ba, bueno, evoluzionatu indo, ba, aki bere golpe naturala berez, ba, pixkoate eustea dela pilotari, baina azkenen, ba, bueno, bai, momentu batzutan, ba, bueno, askotan kenduzizkioan tantoak ere berari, eta, bueno, onduzten hor fokoan jarri eta peinan bolea, eta bai, berak ongi, egoki, esan do, bueno, ba, aldatu inbarko dut golpea, eta bai aldatu dola, eta nik uste jendek ere beste modu batea ja ikusten dola peinan bolea hori, garbigoa.
10: Rekaldek eta Martijak, 13, Peinak eta Morgak, 18.
1: Gaskan, bera ari da jokatzen, Adur, nola doa partida?
6: 11:07, gola orain Elba Alvarezen abere, 3. Da, eta Matilde Plotonen debuta dela esan dugu, Gaskan gaurkoan, ba, 3 gol, daramatza Frantziara, baina era berean ere, 2 minutuko bizigor jaso ditu, beraz beste bat jasotzekotan, ba, kaleratua litzateke Paris 92 taldeko jokalari oia, beraz orain Imanol Alvarezen esian alboan dago eserita, esan bezala 11:07 irabazten bera lehen zatiko 14. Minutuan orain Elda prestizio erasoan.
1: Horixe da egoera, beti onak ere ordu berean ari da jokatzen, YouTubeen irudiak baditugu, baina markagailua utxean dago eta ordularia ere bai, eta ez gaude ba, markagailua edo emaitza emateko moduan. Esan dezakeguna da Italian munduko rally txapelketan azken proba ari dela jokatzen, biharko egunaren faltan Oliver Solberg dugu lider, Ogier bigarrena da 23 segundora, Pajari 3. Minutu eta 29ra, eta munduko sailkapenean lider dagoen Elfyn Evans berriz, ba, behin-behinean biharko egunaren faltan 5. postuan daukagu. 17. egin du Azpiroz egalarretan, Kepa.
2: 17. Zakez egiten duen 3. jarraian, baitan, eh?
1: Bai.
2: 5 ditu Zakez, beste horremeste Barrenetxea, baina aipagarria da hori. Hiru tantu daramatzela jarraian, Zakez, Azpirozek eta 17:19. Ea ba, partidua ez dutzen berotzen. Atera du, Azpirozek, eraman Barrenetxeak goiti bera. Azpirozek indartxo orain atzera, Barrenetxeak bai. Erdian dagoela, Azpirozek eraman gaiztotu eta tanto koltsoira Barrenetxearena, 18:19. Ila labizi ari da orain Azpiroz. Eta tantu bakarrera jarri da.
3: Eta bigarren hamarkadan Urdinak Barrenetxea partida erabakita utziko zuela zirudien, baina gorria Azpiroz ez dago lo hartzeko, eta markagailuan berriro ere berdinketatik oso gertu, Kepa.
2: Ba bai, tantu bakarrera.
7: Tipo joanenea, eh. Baina oso azkar, joate ahi. Sakantzea, venga. Artu denboa, lasai. Tomate presai.
2: Azkarnea. Burra lehortzen ari dira.
7: Horror, bai. Tanto sakantzeko gitarra, berde. Da, hostia, sakantzea da. Molako esprinin da, gero, artu denboa. Esto, tomate presai.
2: Ez dago presarik, ez aten dio Aldabe Gazpiruzi.
3: Tantoti, tantura hartu arnaz, salasai, Peio Etxeberria, edo joan egin.
2: Hori da.
7: Noin, dekire moratu, eh? Zerak eukidik berea, venga.
2: Hori egia da, eh? Horentxe esan dio Aldabe, orainik idea, berak edukidik berea, bai, edukidu. Bai, barrenetxak bere boladatxoa, eta orain, Azpiruzen boladatxoan gaude, hau boladak aprobetsatzen ere jakin egin behar da. Ea Azpiruzek, markagailua parekatzeko baliatzen duen, bestela badakigu parekatu ezean, maldan gora izaten direla kontuak markagailuan azpiti joan da, atera du Azpiruzek. Barrenetxak indartxu atzera, tanto! Ezker ormara itxatxitako pilota izan da, ezin izan du Azpiruzek parekatu markagailua, aldiz, hogei garrenera iritsi garen honetan, hogei eta emezortzi. Horain denbora hartzen ari dena, barrenetxa bera, atxen aldi eskatu aldu, bai ez? Ala iruditu zait. Ez, ez, du. Ultragoa bai, hori bai.
7: Abasko zen motelua du, eta ez hor diru golpea azkarri ditutu. Basta, ez du esko zaten, haure, zi, parte ju. Bai, bai. Venga, Juan, taka balderri zimar dukik, eh?
2: Zubiri, barren etxaren botilero.
7: Meria. Meria.
2: Ordoa. Barren etxea, bere pelota aukeratu dela esan ez Azpiruzi honek aldetu egin baitio, ze pilota den. Hor da barren etxea. Atera duzakea. Eraman Azpiruzi, belaunik aturi jarrita. Beste horren beste barren etxeak botea egin dio aurrea, baina erki zartu du xestu Azpiruzi. Gatzera barren etxea, gainditu du Azpiruzi erreboterako nahiko alan. Bai, bai, bai! Berri zene endika. Bote eman orduko Azpiruzi. Ikara ere eramaten ditu mutilionek.
1: Bai.
2: Endikak atzera eraman Azpiruzek, endikak bueltatu, iruan bote, eraman Azpiruzek, gordo endika, eta tanto, tanto Azpiruzek, denetan ari da betetzen, denetan luzatzen bada, Azpiruzen alde maitane. Ikaragarriak ari da eramate.
1: Errebotetik bueltan eraman duena sekulakoa izan da, eh?
2: Bai, eta gero aurrera korrika etorri eta eraman, eta bai, bai, ikaragarria.
1: Ei, atleta bada, eh? Errebotetan
2: joateko ere, korrika zailo egin du, eh?
1: Bai, bai, bai. Atleta da.
3: Oso gorputz ezberdina dituzten bi pilotari dira, Azpiruz txikia da, baina hanka biziak eta teknikoki oso ona da, eta endika barrenitxe aldiz, oso motila handia da indartsua, eta mugitzeko arazo gehiago, eta teknikoki ere nik uste dut, endika barrenitxe pikin bat okerxagoa dela Azpiruz baino.
2: Hemen etzi eta hogei, bakoitzak bereak, bere armak erabili behar da, aiei atera behar zukua, ala izaten da, kirolean beti. Eta hemen final estua, parekatua, hausio nahi genuen, lehenik eta behin. Emozioa, finalak, hala eskatzen du. Sake ateratzeko pelota okeratu da Azpiruzek. Rebote ingurura joan da. Horain tragoa.
7: Olako beste bine zio urare, jata, akau ingoek bertan, eh? Venga, segi horta.
2: Alegia, bera nekatuta dago, baina...
7: Behar balinba.
2: Hori gugoratu hartzeko kirolaria ez da. Igeizkiago baina, bera ere etzeo gondo.
1: Eta katu egin liteke, eh? Horrelako beste bitantorekin.
2: Gordin ezan da, ba.
1: Bueno, zaian berriz, aritz, ez errezta goera bakita, eh? Ez dute amore eman nahi urdinek.
2: Ez, esan dugu, bigarren zati honetan urdinak partian sartu direla, lehiatzen ari direla, eta nahiz eta atzerapen ahondiarekin egon diren, eta oraindik ere baduten, ba, amase eta hogei, jarri dira eta tantaka oinatz gerturatzen ari dira.
9: Bai, bai, eta ikusi jena, ja, palpatu jena bizkanaka heldu diela, eta esan du aurra xotik, Olentxio esan du, ba, bukatu barra duela lemailen partidu hau. Guaili genez du bukatu, ez du asko falta peinak eta morgak, baino bizkanaka heldu die, bai, eta urrengo tantak importante.
2: Bueno, ba, zaian errekaldek eta martijak amasei, peinak eta morgak hogei.
1: Gaskan, bera-berari da jokatzen eldaren aurkadur.
6: Jokatzen eta irabazten 15-9, 6 goleko errenta beraz, talde donostiarrak, hobetori da, eh? Lehen 20 minutu hauetan, 21 batgarren minutuan gara Gaskan, eta merezimendu oso, zadira irabazten talde donostiarra, 4 gol, dana matzamatik de plotonek beste 4 ere, Elba Alvarezek, beraiek dira, haiek dira, golegile nagusiak eta kanpoko taldeari dagokionez, ba Elena Cuadrado eta Magi Bengoetxeak bina gol dituzte, defentsa lanetan orain Donostiarrak, lehen zatiko 21. minutuan Gaskan, 15 beraberak 9 Elda.
1: Futbolean Efe Ligan Atletikari da jokatzen, Madrilen kontra golik gabe daukagu neurketa, Errege Kopan atxeen aldian baztan bat eta bi ari da galtzen Atletiko Kalatasaren kontra, gogoratu talde Nafarra joanekoan ere galdu egin zuela, bi eta huts eta martxan da anaitasunaren partida ere, momentuz Tede honen zelaian, Tede honek huts, anaitasunak huts. Gauzak estu, Galarretan, Iribar.
2: Ezin estuago esango, maurendik badagoelako gehiago estutzea, baina 20 eta 21. Ikaragari estu hori bai, eta nekatuta ere bai, bata zein bestea. Azken Azpirozek egin du, ez egiten du buruarekin Barrenetxeak. Orain ja pilotaka da bakoitza, utxu bakoitza da garrantzitsu. Arezti ordaindu liteke, ondo egindakoa berriz Ikaragari balio dezake. Zake ateratzeko prest Xabi Azpiroz bere lehen txapelaren bila. Ador, errestorako zain bostean, Barrenetxea, astindu du Hernaniarrak. Azpirozek eraman atzera gainera, nahiko lan, ezin hendikak, 21. Nola etorri den erio batean, hilara bizi, Azpiroz pelota horren bila, ala egin beharra zeukan. Eta 11. berdinketaz geroztik, ba hause du, urrengoa, bine egon dira, zein egon dira, 11 egon dira. Eta orain, Itxetxu 21 daude.
3: Eta itxura ematen du Hendika Barrenetxea beteta dagoela, freskoago dagoela Azpiroz, tantoa pitin bat luzatzen badu, berea izan liteke partida, baina oraindik ere 30erako bakoitzari 9 tantu, eta hemen partida dago.
1: Azkena izan daiteken tantoa, ez urdinek egin dute, ez da, Aritz?
10: Bai, esker gantxo bikaina Xabi Horregaldek, bizi-bizi atera zaio pilota eskutik, eta horreindik ere bizirik jarraitzen dute, 17 eta 21 oinatz, baina dagoeneko ia kale egiteko tartea amaitu zaie.
9: Bai, horren gaitik, beste tantoa lortu Peñak eta Morgak, eta ia baten faltan daudela, ez duen maten ahimesteko bildurre partidu honetan, baina, bueno, bai, guen Rekaldek sartu gantxoa oso azkarra izan.
10: Rekalde Martijak, 17, Peñak Morgak, 21.
1: Betionak ene maitza mateko moduan gaude, lentzatiko 23. minutuan 11 eta 6 ari da irabazten Porriñoren kontra markagailua austeko tantoa jokoan Galarretan, Kepa.
2: Tantu bizi hau ere, tantu gogorra hau ere, 21. Barrenetxeak 8 atzera indartxu, Azpirozek eraman. Botearen ondoren Hendikak, bai, lauan egindu bote, nahiko lan ondo Azpiroz, eraman. Hendikak dominatzeko adoka, atzera bote labursia egin dio, eraman Azpirozek hau ere zer dau, Hendikak atzera berriz ere, Azpirozek eraman eta tanto, begire irudia, txetxu, biak lurrean, biak leher eginda, tantoa gorri!
3: Biak lurrean, biak leher eginda, tantoa gorri, eta Kepa, Hendikak buruz bera begira, baina Xabi Azpiroz gora begira.
2: Marka gailuari, orain komeni zaio eta papia daude leherrekin da, baina bai, Hendikak beteago bezala ikusten da. Bueno, batxetxuk esan duen ez da, mugitu beharreko gorputza ere handiagoa da.
3: Begira, Xabi Azpirozek esko mugitu eta zaleak animatzen ditu, eta ez ergutsi behar dute armaietako zaleek ere, bai euren pelotariarekin bat egiteko.
2: 22 eta 21. Bata errebote aldera doa, hurbila, bestea frontiz inguruan dabil arnaz bila, bitartean kantxa lehortzen epailea.
1: Ederra, izaten ari da finala, gogorra sufritzen ari dira bi protagonistak, amaitu zaiguna berri, zaritz, zaiako lehendabiziko neurketa izan da.
10: Hori da, ordu bete 10 minutuko iraupena izan duena, eta hasi amaitu kolore gorria, 8 eta 1, 12 eta 3, 17 eta 17, 20 eta 13, eta azkenean 22 eta 17, gogortu da bigarren zatian, baina lehen erdian lortutako ba, abantea handia erabakigarria izan da, kasu honetan gorrientzat oinatz.
9: Bai, alaxi izan du da, ez, Peñak eta hasieran diferentzia handia hartu eta gero aldatu da partidu, baina pixkanaka, naiz eta etorri diren, azkenen partidu bukatu ahal izan du da Peñak eta Morgak, bai.
5: Bueno, eta orain bai, CaixaBank Masterreko lau finalistak, B-serieko lau finalistak kantxan dira, Maitane Erijaka eta Arkaitz Eskuza Gerriko Gorriz hariko dira, eta Peio Etxeberriak eta Una Xelandak Gerriko Urdina eramango dute.
1: Oso ondo, lehen matematiketa saritu gara eta entzule batek txiste bat bidali digu atrebentziakin horrela dio. Zenbat dira bi gehi bi? Emateko hiru eta jasotzeko bost. Iribar!
2: Zakez, zei egin ditu orain arte Azpirozek Maitane, hause zei garena, hogeita iru eta hogeita bat. Hemen ja hogeita amarra urbiltzen ikusten denean, ba, lehen esan dakoa, tantu bakoitzak kasi gehiago balio duela dirudi. Hogeita iru eta hogeita bat.
1: Txistaren inguruan zerbait zan
2: ez dut entzun amaiera, ez dut entzun amaiera.
1: Zema dira bi gehi bi. Emateko iru eta jasotzeko bost.
2: Ara.
3: Hori ziparekin betetzen da, Maitane.
2: Abai.
1: Bat buena estuelako egiten izan nahi duzu.
3: Beti hartzeko prez dagoelako.
2: Zake, atera du Azpirozek. Endika gaire zerantzun, bila da. Oh, ezin Azpirozek, ezin Azpirozek. Errestoan tantoa. Barren etxek behartzuen, behartzuen. Hogeita bi eta hogeita iru.
3: Eta azken final handia izango da, baina nolako finala ikusten ari garen.
2: Bai, hori da. Estua, parekatua, emozioz beterikoa. Bai, bai, galarretaren orain arte ezagutu dugun, azken urteetan ezagutu dugun galarretaren azken kapituloa idazten ari gara. Gero itzatzea geldituko da, ez da, emendik urtea maierara, gero auskalo, baina...
3: Eta buruz burukoren aro berri azizenean kepa asko aipatzen zen, ea posible zen remontean buruz buru jokatu eta partidu honak ikustea, batzu zioten pelotaleko ondiegia zela eta ikuskizunik etzegoela, atera kontu da ze ikuskizun daukagun gaur.
7: Konbentzitu eta indartu
2: badago.
7: Venga, Bai.
2: Beraien zat gogorra da, latza da, baina... Ikuskizuna badago, gungo ez da ba. Badatu rendika, horrein dikatzeti markea joan. Atera du zakea, tanto ederra zakea, oinetara guantza jo Azpirozi, abiadura bizian, hogeita iruna, zei garrena zakez, zei eta zei, zakez,
1: Gai.
2: Horrera bat parekatuta dago,
3: Partidu guztietako bataz besteko egingo aluke, beste bostantu hogeita zortzi garepenetik gertu.
2: Bai.
3: Baina egin behar.
2: Zale dago, Bataz bestekorik gaur errepikatzen. Hogeita iruna jaun Andreok. Partidako bosgarren berdinketa.
1: Arratsaldeko seiak eta hogeita amaika, Gaskan zenba falta zeigu atxeen aldire iristeko adur?
6: Ba, bi minutu luze, bi minutu eta mago segundu zehazki orain jaurtik eta Carmen Arroyorena kanporadoa, bera-bera aurretik markagailuan, ez hortzi eta mabi.
1: Barren etxaren zakeak epa.
2: Errestoan Azpiroz, atzera orain Azpirozek, Barrenetxek lana ditu ezin! Hogeita lau eta hogeita iru! Errestoa ona izan da, eta hortik, ja, tantoa dominatu, ja, ezintzue maldan gora joan zailo, tanto guztia Barrenetxeari, eta aldiz Azpiroz bat dominatzen, ja, orain bai, eseri da, Xestoa askatu du, Barrenetxeak etenaldia izango dugu Maitane, hogeita lau eta hogeita iru, hau da tentsioa galarretan, era berean hau da giro aparta.
1: Tentsio gutxirekin anaitasunari da errege kopako kanporaketa jokatzen, joanekoan boste eta utxe nagusitu zen txerloian, bueno, ba, utxe eta bat, aurreratu da talde azkoitiarra, eta errege kopan, ba, lehen mailako kontrario baten aurka, ba, indarrak neurtzeko bide horretan, ba, sendo, jarraitzen du, konta dezagun Gaskatik, lehen zati horren amaiera adur.
6: Azken minutuan, erasoan, bera-bera, baloia egalean, baloia betzarekin momentuz, Elena Mores orain barrotik, Kelly Fonken gazteari eman dio, falta egin diote, baloia beraz, Jon Begiristain taldean entzat esan behar nuen, gaurkoan gogoratu, Xabat Belokiren taldearen txat, bazazpi metroak, penaltia izango da, bera-beraren alde, penaltia Alexandra Xunuri, egin diote eskuin alboko jokalariari beraz, zazpi metrotatik, ba espezialista, beti bezala, Elba Álvarez, izango da, bost gol daramatza gaurkoan, zentralak Elba Álvarez, hortxe doa, jaurtiketara Elba, eta hau ere barura, irutik iru, zazpi metroetatik, hogei segundu gelditzen direnean, Maitane, zuk esango didazun.
1: Momentuz nola daude galarretan, atxenian segitzen dute, kepa?
2: Orain txekantxeratu dira, baina oraindik bere ala ez da ziko.
3: Maitane.
1: Bai, Txetxu.
3: Protagonista okadela gualdera bakarra, txapelon ondi bat, Javi Urrizar, Atxaldeon.
11: Atxaldeon, ¿qué tal?
3: ¿Cómo ves la final?
11: Bueno, pues preciosa, emocionante, con dos pedazos de pelotaris, Xavi Azpiroz demostrando su gran cualidad como manomanista, que hasta ahora no había podido mostrar en pronto largo, en Dica ya lo había demostrado antes, pero bueno, en Dica cuando coge racha con el saca, pues con el saque mandando, pero Xavi ahora viene menos a más, creo que está llegando un poquito más entero físicamente al final del partido y ahora parece que se canta un poquito más en la final hacia él, pero bueno, va a depender de detalles en los últimos tantos y de la inspiración de cada uno.
3: Javi, Chapela, corri a la Urdin.
11: Bah, no lo sé, no sé. No, soy muy malo para eso. No te sabría decir.
3: Hortxe, Javi Urrizaren hitzak.
1: Ez da gehiegi bustina izan, Javi Urriza, amaitu altzaigu kaskakoa, dur?
6: Amaitu da bai, aurretik bera, 19 eta 13 horixe da gainera neurketako badiferentziarik handiena, beraz nagusi hasi eta buka ez da berdinketa bakar bat ere izan lehen zati osoan, lehen 30 minutuetan, esan bezala, lehen minututik aurretik donostiarrak 6 gol, daramatza Elba Alvarezek, lau Matilde Plotonek, ondoren bi Maitane Etxeberriak, beste bi ere Kelly Fonkenk, aurretik bera, atxeden aldian 19 eta 13 Elba prestigio den kontra.
1: Beti onak ere aurretik da, 19 segundo baino ez dira geratzen atxeen aldirako, 14 eta 9 ari da irabazten talde Naparra Porriñoren kontra, 5 tantora du txapela, Xabi Azpirozek Iribar.
2: 25 eta 23 aurretik, zake ateratzen ator uitzikoa, atera du, ez da txarra, eraman beri buru lurrera utata Barrenetxeak, Azpirozek, beste horren beste, indartxu, haze tanto egin duen, haze pipareteko egin duen Barrenetxeak. Indartxu hila labizi.
1: Ikusi, ez du egin pilota.
2: Nik ez dut ikusi, baita negi ez dut. Kale edo bale, esan du Barrenetxeak, eta bale atera zaio, 24 eta 25. Esan duzu ez dela busti Urriza, ez dago erreza bustitzen, eh?
1: Ez dago erreza.
2: Nik uste deno gantzeko irudipena daukagula, alegia parekatua dagoela, gogorra dagoela, hobeto xeago egon daitekeela Xabi Azpiroz, baina 24 eta 25, hemen detalle txikienak ere, pixu ondi ardezake, orain zakian zer egiten duen Barrenetxeak, ez dago erreza bustitzen. 24 eta 25, zake ateratzeko prest, badator, Barrenetxea. Atera du, ara labur, zake ez falta! Esan dugu bat, detalle bakoitza, bat pentsau zer nolako detalle puzka den. Zakez, falta Enrika Barrenetxeak, 26 eta 24, Azpiroz aurretik, hau, oparia undia izan da.
1: Bai, kontuan hartuta gainera, neurketa ze puntutan daukagun.
2: Bai. Arriskatu egin behar, zake zitala atera nahi, eta arriskatze horret.

0: Kolore gorria hartzen hasita dago finala. Errebotetik pilota nola ekarri duen eta hendikak ezetz, buruarekin ezetz egiten du. Ez da ondo kokatu, ondo jarri pilotara eta ezin pelota hori bueltatu. Hogeita zazpita, hogeita lau. Iru tantuko aldea, iru tantura txapela. Horentxe, azpiro zen buru barruan egongo nintzateke maitan ez zerrote da bilki mutilak.
1: Base buru oso gertu eta aldi berean oso urrun ikusten duela txapel hori.
0: Hemen da, zake atera du. Barrenetxeak erantzun. Aire, zazpiro zondo. Botearen ondoren Barrenetxeak bai, etzen erreza, zabalera doa. Erantzun Azpirozek, mozmotzean, eta huts, Barrenetxeak huts, hogeita zortzi eta hogeita lau, bi tantura txapela,
2: eta benetan jakokatu naiz elkarrezketak egiteko, ba, galarretago eskaileratan, kantxara ematen duen eskailera horietan, lehen garai batean, patiar batean egoten zen lekuan, eta ikustekoa da, kemen, aldabe, ze ikuskizun ematen ari den, ezin duzilean eserita egon.
0: Nola, ba. Hor dago tentsio batean gizona. Iazkoanenea, aurreko bietan antza, hogeita bian urriza, aurrez Barrenetxea, urriza, Barrenetxea, urriza lau aldiz. Hoi, Xebila, azken izenak palmarezean, bat berriak eitzekotan da orain txea, Xebi Azpiroz, baina bukatu egin behar. Errestoan ondo, Barrenetxea errebotatu egin beharko da Azpirozek, bai, hau ere bai, orain konfidentzaz beteta dago, eraman arrimantutako Barrenetxeak aukera, Azpirozek, iparetekoarekin, bote, lasterrean nahiko egindu, Barrenetxeak, eraman Azpirozek, Barrenetxeak berrizele, bilaka, koltsoira, hogeita bederatzi eta hogeita lau, tantu bakarraren faltan, Xabi Azpiroz, berelen finalean, txapela bururatzekotan.
2: Badator poliki atzeko kuadra huetara, hemen aldabe ateratzen zaio, freskagarri pikin bat eman, azken tragoa joko du, biak izketan ari dira, hemen aldabe keman beharreko azken aginduak ematen dizkio, botetik ez bere azken trago agindu, eta oraintxe bertan pilota eman diote berari, eta bere azken sake izan litekeena, egiteko pres, txapeldun izan litekeena.
0: Xaloka, galarreta ez da gutxiagorako, ordu bete eta iru minutu, oraintxe, Xabi Azpirozen, azken sakea, bueltatu Barrenetxeak, Azpirozek astindu, azpi-azpitik, Barrenetxeak eraman, botea egin ondoren Azpirozek ezin bueltatu, hogeita bost eta hogeita bederatzi.
1: Eta bien bitartean zaian aristita batean paseio egiten protagonistak.
3: Paseio egiten ari dira, aurkezpenak egiten ari dira, gerriko horriz, jaka eta eskuza, esan du eskuzak bere lagunak, bere ingurukoak etorriko direla, eta bain nabari da, armaian eta gerriko urdinez, Peio Etxeberria, eta unax, landa horrek esan gura du, bizpairun minutu barru, hasiko dela, B-serieko, CaixaBank Masterreko final handi hau.
1: Ordurako amaituta izango aldugu galarretako finala.
0: Ba, hortxe, maitane, bate daki, hogeita bost eta hogeita bederatzi. Hendika Barrenetxeak ez du nahi ordurako amaitzea, sake ateratzera dator. Hortxe da Hernaniarra, atera du sakea. Erantzun ondo Azpirozek zaila jarri dio, eraman nola gainera Barrenetxeak. Azpiroz, kantxe erdi-erditik, atzera, Barrenetxeak, bai, bian bote, arrimatutakoa, bai, osta Azpirozek, Barrenetxeak zer, indartxu bostu, ezin hau Azpirozek bueltatu, egin behar zaio honi tantoa, egin behar zaio, hogeita zei eta hogeita bederatzi. Dakitenek esango dute maitene, final ona la txarra izan den, baina alako emozioarekin, tentsioarekin eta ikusten ari garen ale ederrekin ez dut uste triste aterako dinik pelotazaleak aur galarretatik. Gu gozatzen ari gara behintzat. Hogeita zei eta hogeita bederatzi. Bia daude hilda, eh? Ordu bete eta bost minutu, baina ez dakit hobeto ikusten da Azpiroz, ala dirudi,

0: Baina finalak, partida goroar eta finalak bukatzen batzutan koste egiten da, eta orain ez zaio laburre egiten ariko tarte hau, eh?
1: Bien bitartean, zaian hasi zaigu neurketaritz.
2: Hori da bai, lehen tantoa jokatzen ari dira, unaxe landak orain sortzitik eskuinez, hasi da bezireko finala zaiako mimetiz pilotalekuan.
1: Azken tantoa edo azken sakea ez, indikagarren etxea sakea egiteko prestatzen kepa.
0: Hori da, baina bi epaileak ari dira lurra lehortzen, hemen Mopako bi ardura duen maitane, bi batera.
3: Eniar Garmendi eta Oier Gurrutxaga.
0: Hori da. Bueno, ea ba, 26-29. Atera duzakea hendikak. Erantzun ezin, ezin Aspirozek erantzun. 27-29. Lekuri gabe gelditzen ari naiz paperean tantoak apuntatzeko.
1: Amala Uligan, Baionaren garaipena 35 eta 32.
0: 27 eta 29. Denbora hartzen, Barrenetxea. Arrazari buelta eman, pelotari botte batzuk egin erazi. Urduri berriz, bosgarren kuadro pare horretan errestorako zain. Tantu bakarraren faltan txapeldun izateko Xabi Aspiroz. Bator Barrenetxea, 27 eta 29. Atera duzakea, ona da, eraman Aspirozek, iritsi golda Barrenetxea, bai, iritsi eta eraman Aspirozek, ere bai, Barrenetxea laugarren kuadroan indartxo, tonto ederra, ezker ormara itxatxita, zer nolako abiaduran, bota duen pilota atzera Barrenetxeak, 27 eta 29.
1: Ai, ai, ai, 28, ez?
0: 28 barkatu.
3: Oita bederatzi eta oita zazpi.
0: Baina, sortzi da beraz,
1: oita sortzi eta oita bederatzi, ala?
3: Oita zazpi, bai, orain sortzi, orain txin marka joan datu.
1: Bueno, gola Madrilek egin du, 42. minutuan Atletik galtzen, Madril CFFek bat, Atletikek utx.
0: Baitane, urduri nago!
1: Urduri altzaude, nire, nagoan lasaik epa.
0: Tentsioa.
1: Bai.
0: Kantxatik gurean juristen da, ez batak ala beste irabaztean nahi duela goña, emozioa dagoenean bakeu ere.
3: Horrekatzen. Horrein urduri bali madago txintxonean galtzen duenean nola jarrikote da.
0: Jesus.
1: Zure emozioa gure gana iristen da, kepa.
0: Txetxu, orduan petralduta garriko naiz, hori okerra bezango da. 28 eta 29 Euskadi Irratiko hiru erregen maiko entzule lagunok. Ordu bete eta ia 9 minutu buruzburuko txapeldun erremontean nor izango dugun jakiteko, oraindik ez dakigu. Atera du hendikak, erantzun du Aspirozek. Hendika atzeraka korrik eginez, eraman ondo, botearen ondoren nahiko egin du Aspirozek, hori bueltatzen bueltatu diritxiko alde hendika, bai! Eraman ere bai, Aspirozek, baita hau ere! Botea iruan, botea arroa, atzera joan da hendika, iparetekoa, ezin Aspirozek! 29! Aspirozek gestoarekin hor kolpea, epailearen paperei azerre, hendikak beriz kasik ezin irabazi balu bezala, ospatu du, kasik irabazi balu bezala, 29 eta 34 zegoen aurretik Aspiroz, ezin eserita mantendu Aldabe, eta orain berriz eserita dago Aldabe,
3: Kepa, segundu batean Xabi González pedeatzaile negoziarekin zer gehiago eskatu Xabi Galarretako azken final handiari.
4: Ezin zaio gehiago eskatu, 29, irabazi dezala berena, zorte hon bioi eta ikuntaria.
3: Bere alazken sakea.
0: Ba, batzuetan hartzen du bizitzak film bat badirudien gidoia, ez da? Azken finaleko azkeneko tantoan erabakiko da txapelduna. 29 txaloak nik uste biei, ez dago txapela erdibitzerik, batek eraman behar du. Hendika Barrenetxea, orain bai maitan azken zakean. Luze egiten espadu, luze botatzen espadu. Atera du zakea, itzegin eta egin, luze botadu, beste bat. Ez da gustora gelditu, ez du lehen zakea baliatu, bigarrengoarekin orain. Horain zer, maitane, arriskatu, azkeneko zakea delako, bigarren zakearekin eskura eman Aspirozek.
5: zakean esakodun, eskatu.
0: Hau da giroa,
5: alarretan.
0: Zuntzinak errezkatuko.
5: Azken zakean ez.
0: Ni igual bai.
5: Bai.
0: Ezka hortxe dago txapela.
5: Baita galtzu barrizko ere.
0: Baita. Atera du, labur, labur, labur, falta! Amaitu da! Xabi Aspiroz txapeldun! Ogeita amar eta ogeita bederatze! Bosteko abi finalistek! Xabi Aspirozek kaskoa botado arrika! Ezker ukabile estututa txetxu! Horda Aspiroz txapeldun!
3: Aspiro txapeldun, bi pilotariak zalei begira saskia botatzen du txapelduna kaskoarekin batera, zaleak agurtzen, Endika Barrenetxea bera ere bai, kiroltasun osoz, Endika Barrenetxeak orain Kemen Aldabari eskuba, eta orain Kemen Aldabek jaso egiten du airean, Xabi Aspiro txapelduna izerdiz blei eginda dago, baina bere botilloaren babesarka da esori jasotzen ari da, Endika Barrenetxea eseri eginda, eta hemen txe, Xabi Aspiro lasai, eta beradoa, guk hemen Aldaberi etortzeko esango diogu. Diotenez munduko botellerorik onenak hemen, zorionak.
6: Onena, bai, honeko la jolastuta, onena izatea ez da zai, hola jolasten badu beste, bai.
3: Zein bat sofritu duzun?
6: Azkeneko
3: sei tanto,
6: azkeneko sei tanto, dan bihotzeko kemateko zorin, baina, azkeneko, ba, hoxe, burruka, burruka, burruka nahitu da, falta unik usteten eken eragina izan dela, eta kriston partiden du ebik, bi zoriontzeko moduko, baina Aspiroz txapeldun da nik jarri pozik.
3: Hogeita bederatzi eta hogeita lau irabazten, hogeita bederatzi ina zer pentsatu duzu.
6: Sufritu arazi, na, honek, gaina pentsaudet, bo, honek, gaina hogeita bederatzi ina junda, jata saketi ingo dutantoa, eta lehenengo aluzte indo, da orduan esatez, ba, biharrenen igual eskuago sakuko dio, baina, bo, sakatu duen bezala uste nuen kriston sakeaz dihola hor lauen boteikia, eta gutxigatik falta, eta gaur kontan suerte alde, eta oso pozik.
3: Laguna duzu, baina bizitzako zemat urtekin du izkizu gaur?
6: Bo, ez da, ez da, baina oso pozik na, baina gero esango diot, hurrengo olako
3: situazioa,
6: ez da mateko, olako situazioa, bo.
3: Kemen, azken finala undia, azte finala.
6: Bai, bai, zora garri izan da, bo, ni oso orduri, hau nahez, botik honetan azkenen beste modu baten bizitzezu, baina usteet frontoria torri dina kriston partidu ikusi duela, defentsa lanetan beldurgarri atxudiebik, gero neken, usteet hor juntzaiola bukaeran, gero seitantoko takada indu bukaeran Barrenetxeak, baina usteet lena hor nekek eragin diola pixkat, Aspirozek bentaja hartu dio eta horregatik txapeldun.
3: Zorionak.
6: Eskerri asko.
3: Bueno. Zer da errezago, botillero izatea la ETV-ko komentarista?
6: Errezago, botillero.
3: Botillero errezago.
6: Sufri jo, joan da, baina errezago bada.
3: Segi ondo, zoriona.
6: Eskerri asko.
3: Hortxe, Kemen Aldaberen hitzak, orain sari banagaitak italia izango dugu, ea laizte protagonistak izaten ditugun.
5: Horre, Kepa, azken zake horretan, Aspirozek berak ere bizta ederra izan du, eh? Nola egin duen jauzi eta gutxi gatik ez dio pilotak jo, eh?
0: Oso no kontaktu da, Kepa. Bai.
3: Segundo txobat, Aritz, Zubiri, orantxe ari da bere mikrofonoak entzen Euskal Telebistakoa, gizona lasai, hau ere odol otzekoa da. Aritz, hogeita marrita hogeita beretzi galdu, pena.
7: Bai, pena, dudik gabe, egia esan, espero zen partidu gorri izatera, nik uste Aspirozeko solista jokatu dula, aurrena, eta kadekan ondina ekin galtzen ondu denen ere, Endikan pilotakin jokatzen seikio da, hasieratik bere pilotak astatu nahi zitun, eta alde hortatik gane uste estrategia hona ebile dula, eta oso listo jokatu dula, ez dela partidutik gane momentu baten ere ateri, eta gero bukaeran eskara kruz bat izaten da ez, partidua ja bukatu zu, bine istea falta ezin, eta galtzabete lan.
3: Hor, bigaren amarkadan, 18 eta 13 urte zela, bazirudien Endika partidua puskatzen ari zela, eutxe egin dio, Aspirozek, Xabi Aspirozek eutxe egin dio, eta txapelketa oso egin duen bezala, oso partidu kompleto egin du.
7: Ba, du diga, ez nik uste beste behin erakutsi dula, zer bilet esaten du ezkatu bat ezela egitzen dela, ez da nekatzen, bai, eia partidu osa tanto bako izen dena maten dula, nekatu daukatzen duen zehiun buelta maten dira, ez da hortan, nik uste koska hundi batekin denan gainetik dola, eta beste behin erakutsi du, pilota kolokatzen, buen asko egiten, nik uste horta maiz hondi bat dela.
3: Eman humanistaren historian azken txapelduna bere izango da, txapeldun hondia.
7: Ba, dudik gabe.
3: Txikia baino hondia.
7: Dudik gabe, txapeldun hondi bat, hemen txapeldun txikikan ez da, ez urtez urte ikusten da, txapela irazten duen bakotxak ze joku maila erakusten duen, eta honta, Xabik, dudik gabe, goi-goi mailako pilotari bat dela erakutsi du.
3: Eskerrik asko.
7: Ez da, eus.
3: Ariz, Zubiri, Endika Barrenetxearen botilleroak gaur, Eberala sari emate ekitaldia, eta ondoren bi protagonistak, Endika eta Xabi gurean izango dira.
5: Osondo, ba, berehala itzuliko gara galarretara, ba, finalistekin, protagonistekin, txapeldunarekin, txapeldun ordearekin hitz egitera. Gaskan hasi da bigarren zatia, Adur?
8: Asi da bai, lau minutu terde jokatu dira bigarren zati honetan, 21:16 irabazten bera bera, eta orain penaltitik, 7 metrotatik, Elba Alvarezek babeste aukera bat izango du, bere 7. gola egiteko, ordua Elba. Ja hortik eta momentu zepaiak ez utxistu egiten, orain bai, Elba Alvarez keinua bigarrenean, gola, bere 7. gola Elba. Alvarezek bera beraren 22. bera 6 goleko errenta Donostiarrek 22 bera bera 16 Elda Prestigio.
5: Beti onaren neurketan bigarren zatiko lehendabiziko 3 minutuak jokatu dira, 4 goleko aldea 15:11 ari da irabazten beti onak Porriñoren kontra. Zaian CaixaBank Masterreko B-serieko finala aritz.
2: Kolore urdinarekin hasi da finala, 3-8 aurreratu dira Peio Etxeberria eta Una Xelanda, Peio ezkergantxoz 2 txokoan eta ondoren sakez bat, gero Erijakaren tantoa, bat eta 3 ondoren beste 3 tanto urdin eta azken tantoa ere Erijakak egin du ezkergantxo bikain bati esker, 2-6 oinatz.
9: Ba, hoi da, Eriken gantxoa azkeneko aurre bikain izan duan, nola urutzatu donor, goitik enbera, eta eharra lortu tantoa bai, baino geixo izaten nahi de Peio Etxeberria eta Una Xelanda ontan.
2: Bueno, beste tanto bat, jokoan Erijakak txokoan bikaina amaitutakoa, inspiratuta Lizartzarra momentuz, urdinak aurretik, Jakak eta Eskuzak 3, Peiok eta Landak 6.
5: Horixe, egoera Zaiako Mimetiz pilotalekuan, nola doaz, ari banate ekitaldi hori, dena atontzen galarretan, Kepa?
10: Dena prestea ja, ari banaketari ekitegotan, ja, ari dira orkesten, bi pelotariak hortxe daude, 6 eta 7 artean, Spiroz eta Barrenetxea, hor dago kopa hundia txapelarekin, hor dago kopa garaikur txikiagoa, Txetxu eta Zari banaketa martxan da.
3: Zari ematek italdia martxan da, Xabi González, galarritako kudeatzaile nagusia, bigarrenare emango zaion koparekin hor dago, horari da gure lankidea orkezpen ekitaldi hori egiten, eta berela Xabi... Berela esan bezala, Endika Barrenetxea jasoko du bere saria, eta ondoren ontxe, Endika Barrenetxea Zale Intxaloa jasotzen, eta Xabi González da, podunera igo, eta bigarrenari dagokion kopa ematen diona, eta atzean Intxaloka bera begira dagoena, gaurko txapelduna, Xabi Azpiroz.
10: Horain ere, egon izateke bere buru barroa, maizan, haze posa izan behar duen. Eta azken tanto ari buruz ari ginen lehen, bueno, konta dezagun Txetxu txapela nola ematen duten da gero gero koa.
3: Hortxe, txapeluna.
11: Txapelketako, txapeluna.
3: Xabi Azpiroz.
11: Xabi Azpiroz.
3: Galarreta gainezka dela, jendea zutik, txapelduna agurtzen, haze kopa puska. Championseko orejona dirudi, eta orain Xabi Gonzalezek, txapela jarriko dio, galarretako azken txapela izango da, txapelun ondien jasoan atzeuten txapela, eta orain jasoinan txapela duela, Xabi Azpiroz uitziko txikia.
10: Uitziko txikia ondia, gaur, ondiena gaur. Hortxe, biak podiunean Maitane, txapela buruan aritze Zubiri, opa galanta, txetxuko izan den moduan.
5: Urre kolorekoa. Champions
10: bai, joa, ez zilean
5: kolorekoa da.
10: Bai. Eta hundia, hori da, nik uste ezaguarri hundia. Horrek etxean toki pixka beharko du, baina bueno, izango du tokia Xabi Azpirozek seguru horrentza. Azken tanto ribueltak eman ez egia zen, nik uste partio nahi beste amaiera bat merezizun, ez zake luze, gero falta, baina egia da zuk esan duzuna, eta botilera berak adirazidu, bazidu dien sekulako zakea zijoala, lautik atzera bote justu-justu egitera, eta aldabek egindu jauzi, eta zuk esan bezala bizta ikeragarriarekin, pasatzen utzi, eta, bueno, pasatzen bote egiten utzi, ba, bote hori egingo zuelako, azkenean eginduen moduan, laugarren marratik aurrera, eta ondorioz falta. Kontrakan txanda, txapelduna Maitane, kontrakan txanda, Txetxu Urbieta gure lankide.
3: Badator irakasle txapelduna bere kopa hundiarekin, pozez gaini ezka, Xabi Azpiroz, zorionak.
12: Ezkarrik asko,
3: txapelduna.
12: Bai, ala, sinestu zina ez, baina txabertan ez di sinesten. Baina, bueno, Hemenik aurrea,
13: gauen, bilar, aste guztien ospatzekoa.
12: Txapelduna eta sekulako finala jokatu ondoren txapeldun.
13: Bai, nahi hau nuke ez, azken tanto hige ala joan ez izana, baina bueno, ala joan die, eta bueno, azkenen final baten emaitzak balio du. Eta bueno, nik uste ere emaitzak balio dula eta ba, etorri dion guztik ere gozatu induela, ez, finalaz.
12: Gaur ere garbi irakutsi duzu, Xabi Azpiroze buruz buru asko jokatzen duela, eta Xabi Azpiroze irabazteko asko jokatu behar dela.
13: Bai, da, beti izaten dugu, ez da nire armaik gaundina, sakea, ez da nire armaik gaundina ematea indarra, txiki enaiz, eskaz, baina eskazia ez, ez. Lazka txiki esaten zuena bezala, txiki bai eskazia ez. Baina, bueno, bai, pozatiz, nik ere nire burua ja konfiantzakin ikusi dut txapelketa guztin zehar, eta zuk esan duzuna. Partio guztik irabazita, txapela etxea.
12: Finala hundi egin duzu, baina txapelketa ikaragarria.
13: Bai, bi partio gazpin maratu nahiko nituzke, zendikata indikaren kontrakoa bai gaurkoa eta bai ligilakoa, asko sufritzekoa, asko gozatzekoa, baina bueno, nahi baino gehiago, sufritzekoa.
12: Bi momentu gaur partidokoak, 29 eta 24 irabazten, 29a, zure burutik mamon guztia pasako ziren.
13: Bai, ala izan da ez, ikusten nun, bi iru pelotazo tanton zehar ematikoak, ez dakit beldurrangatik gehiago ezin ulako, bai, txikituen egon behare, bai, ikusi, baina, eta bera esku eman diot, eta bera gor reharki muitu du pelota, eta azkenen hori detaiek die, bai nere ikusi da azkeneko sakea, 5-10 cm gazdik txapela alde batea bestea eroi da.
12: Kepa Iribarrek esan 29akoarekin pena izan dela finalak etzuela horrela amaitza merezi, zei oso erantzuna.
13: Bai, Kepa, merezizun. Zut esan nahi honekin merezin unik eta endikak ez, baina bai. Nahiago falza izatea nik sake restoa merezze sufritzea baina.
12: Aritz, azkena.
13: Xabi.
12: Xabi. Azken txapela, azken tituloa, zuk irabaziuzu, historiara pasako zara, remonte zalei zemezuk bidaltzen diezu.
13: Remonte zalei eskerrak, eta eskerrak ere bai, televisión esan diotena Elena Azpeitiari, ba, eskerrak ere kuadro guztiri, lanean haitu dien pelotari guztiri. Eskerrak pelotari guztingatik, erremontista guztingatik induen lanangatik, azpimarratzeko da, eta ez dakit, aiei eskaini nahi diet, txapela. Bueno, aiei, beste askori, batzuri azuzaena telebistan, ba, ez dakit, ez egin azpimarratu, ba, azkenen eskak bronka botakoik telebizioan ere aipatu ezpedako. Baina, bueno, eta gero, bain, Lekunberriko bai, Lekunberri, Larraun, beti Lekunberri zatea, Larraun inguruko, Larraun bai erai, txapela, banakako txapela, aiei eskaintzen diet, eta hoxe, eta ez da ginola esan, lagungu ziri, eta baitare Ilargi Tabernari. Eskerrak eman idiot Ilargi Tabernari, gaur izten duelako Lekunberriko taberna bat, non lagungu zik biltzen gan, Larraun baiarakoak. Eta horrek asko eman ditelako, ez, detaile txikik, lagun arteko detaile txikik hor pasaditugulako. Eta, bueno, pena hondiz, baina, bueno, hori, nik uste hoain lagunek ere animatu nautela, eta ahi eskerrak irabazitela, txapela.
12: Xabier Azpiroz jauna, txapelduna, eskerrik asko.
13: Eskerrik asko, zi, txitsu.
12: Hortxe, Xabi Azpiroz zenitzak, eta gero xagoa indikak gurea maitane.
5: Bai, azkenerako ia mundu guztiari eskaini dio txapela, Xabi Azpirozek bere ala, segiko dugu kirol kontu egin, baina zazpietako kanpaiak entzun berri ditugu, eta ondorioz albiste, egin behar diego tartea, Xabier Urteaga, arratsaldeon.
14: Arratsaldeon maitane, arratsaldeon guztioi, Santurtzin, justizia handerrentzat, bortizkeria eta impunitate polizialik ez lemapean manifestazio jendetsua egin dute eguerdian, herri plataformak deituta udaltzainek, taser pistola batekin mendean hartu ondoren hiltzen gaztea gogoan. Anderren lagunek adierazi duten gertatutakoa argitu arte ez dutela etxiko.
15: Denon artean kaleak astintzen jarraitu behar dugu, Anderren memoria ez ahazteko. Ander, kaleak hartzen jarraituko dugu. Ander, justizia lortu arte ez dugu etxiko. Ander, ez aitugu ahaztuko. Ander, herriak ez du barkatuko.
14: Iruñean udaltzainek bi gizonezko atxilotu dituzte emakume bati ustez sexu erasoa egiteagatik. Europa Press albiste agentziaren arabera aste honetan izandako erasoa Arantzadi inguruan gertatu da, eremu horretan hainbat etxegabe bizi dira, gertatutakoa ikertzen ari dira eta oraingoz ez dute xehetasun gehiago eman. Bestelakoetan lehorteak eta erregaien krisiak eragindako kalteak leuntzeko 6 milioi euroko laguntzak iragarri ditu gaur Eusko Jaurlaritzak, laguntzaren zati handiena nekazaritza eta abeltzaintza ustiategietara bideratuko da eta gainerakoa arrantzarako. Amaia Barredo, nekazaritza eta arrantzako sailburua.
16: Zuzeneko ondorioak izaten ari dira ustiategietan eta jarduera horietatik bizi direnean errentan. Laguntza hauek eragin handiena izaten ari den tokian erantzun zehatza ematea dute helburu eta ekoizpen gaitasunari eta ustiategien jarraitasunari eusten laguntzea.
14: Euskadiko 5.000 ustiategi baino gehiagotara zabalduko da laguntza eta arrantzari dagokionez neurriak Gipuzkoako eta Bizkaiko 73 ontzietara egingo die enpresa bakoitzeko gehienez 10.000 euro banatuko dira. Bada lehorte egoeratik beste muturrera pasa dira Katalunian alerta gorrian daude datozen orduetan urakan txiki batek astindu dezakelako kostaldea. Salvador Illa, Generalitateko presidenteak egin du iragarpena.
17: Ve un mini huracán mediterrani a Catalunya. No és una broma. Ve una situació meteorològica molt complexa, tot el litoral i prelitoral.
14: Denboraleak gogorren hasten ditzaken eremuetan dauden herritarrek alerta mezua jaso dute mugikorretan eta agintariak arazoak saihesteko neurriak hartzen ari dira, esate baterako Bartzelonako metroak ez du zerbitzurik eskainiko gaur gauean. Gurean Euskal Meteen iragarpenaren arabera arratsalde iluntzean euria egingo du Araba eta Bizkaia mendebaldean aritu dagoeneko zenbait lekutan zaparradak mardulak eta turmoitsuak izan daitezke eta txingorra ere egin dezake. Euskal Metek abisu hori ezarri du Arratsaldeko 6:00etan sartu da indarrean eta abisu bera emandu Ipar Euskal Herrirako Meteo Francek. Errepidetan adi N6 irula berrepidea erabat itxita baitago Orio parean ibilgailu batek su hartu du eta sua matatzeko lanean ari dira. Inork ez du minik hartu baina errepidea oraingoz erabat itxita dago. Bizkaia 6:25 Arrankudiagan bi autoren arteko istripua gertatu da eta traba egiten dute ibilgailuek Bilburako noranzkoan eta azkenik Bizkaia 10:00ean Max Center merkatalgunean inguruan autoilarak daude Kantabriarako bidean segurtasun sailean esan digutenez. Gure aldetik besterik ez arratsaldeko 8:00etan izango duzu horrengo albiste mankizuna, informazioa unero duzu eskura orain albiste zerbitzuan.
18: Euskadi Irratian Hiru Erregeen Maila.
5: Arratsaldeko 7:04 dira Hiru Erregeen Mailan zuzenean kontatu dugu Xabi Aspiroz dugula erremontean banakako txapeldun berria Endikabarren etxeak ezin izan du hirugarren txapela hori jantzi eta Txetxu Urbietarekin dugu Hernaniar aurrera Txetxu.
19: Ez du txapela jantzi baina gizonak gustora dago Endikabarren etxea arratsaldeon.
6: Arratsaldeon bai.
19: Zuk ez duzu irabazi baina erremonteak irabazi eta hori zuretzako asko da.
6: Bai, galarretak mezizun eta nik uste gaurko finalak dana izan dula, bera aurretik, ni aurretik, bera aurretik, berri zen ni aurretik, ustete ondu diala pelotazo askoko tantuak, ebaite ondia pelotazo gutxikuak, eondia bipaetak, eondia rebotiak, eondu dia nik ustet buruz buruko txapelketa batek merezi ditun eta galartak merezi ditun jokaldi guztik, eta bueno, ba, oso kontentu aspektu horretan, ba, galarretai zehose zorba genion, nire ustez gaur eman dilaulako.
19: Zergeitik uste duzu, ez duzula finala irabazi?
6: Nik ustez momentun batean, bentaja zein deten hortan, takada indeten hortan, behai ez eutxi izana, ez? Igual, bueno, hor urrizakin ikasi nikion hainbat gauza, geldialdin bat, xeiston bat askatu, edo, bueno, zehoz, bizkat, destentratzeko, edo, eta, bueno, ez da nire izahera, ez da, bueno, jarraitu indet, Xabik oso ondo jokatu du, bukaeran berriz azkeneko indarrak ateatut, eta hoxe, falta, bueno, pena azkeneko falta hoi.
19: Bera la falta baina 29 eta 28 galtzen, ez du zamore eman?
6: Ez, nik ustete, esan deten bezala, barnetxeantzako, barnetxera gorrenantzako, txapel bat gehiago gutxillo, azkenian nik nire identidadia 17 urtean indetela, eta da beti kantxeteatzen naizenean, ez detela toalla botatzen, saiatzen naizela beti aldan guztietan garaile ateatzen, kasu horretan ere ez dute bota, toalikan, eta, bueno, saiatu naiz azkeneko txampa horretan, baina, bueno, baina Xabiarrek ere merezita irabazi du finala.
19: 29 lehendabiziko sakea luze, bigarrena motz, bigarren hori nola ikusi duzuzuk?
6: A ber, nire
19: iruditu... Zio, bultzatu jozu?
6: Nire iruditu zaitu nahi zan dudala, direkzi joagatik. Baina azkenian igualdi jo hona zan otxarra zan, epailiak txarra ikusi du, altxa du, eta listo, partida bukatu da. Ez da, buelta gehioik, hola dia gauzak. Eta, bueno, azkenian ere sakia ba, oso exigentia da. Azkenian bai garnetxean sakia, baina, bueno, ikustezala, sakatzea juna horretik zenbat arna sartu bierreten, zergatik antiratze jo danakin, eta ja sakia eta gero ja indarrasko galtzet. Eta ja tantoan urrungoa ja sakrifikatuta azten dut, eta bueno, ba, hola izan du da.
19: Emankizunean aipatzen genuen, ia matematikoa zen, zuk hiru pilotakada baino gehiago ematen zen dituen, normalean, tanto aspiro zentzat.
6: Bai, niko horretik anpeak esan du, bai, ni tantoa luzatu pelotatu nahi dut, eta nik usto kontrakua. Nik bere adinanak anean eta urrizan adinan zeonean, ni saiatzen itzan luzatzen, eta hua saiatzen mozten. Paperak aldatzen juteia, oain egin tokatzeiten papera hause da, eta bueno, baina bueno, nik neriak enditxot, eta nahikoa etrainea.
19: Eta azkena ja, Xabi Aspiroz, azken txapelduna.
6: Bai, bat gehiago, 1944an jokatu zen lehenengo buruzburuko erremonte txapelketa.
19: Adrego, kasi zuena Aspirozen bukatu du.
6: Hoixe, ba, etzan galaretan hasi, baina bueno, Aspirozena behintzat hemen izan du azkenekoa, eta listo. Hemen digan aurrea egunen batian, hane bai egon duzan geldialdia undi bat, buruzburuko igabe, igual hemen digan urte batzutara berriz ere, izen berri bat sartuko da hor barrun.
19: Eskerrik asko handika.
6: Zuei.
5: Bueno, ba, hortxe, Hendikabarren etxearen hitzak ere entzun ditugu, berehala itzuliko gara Galarretara, azken hartu eman bat egitera, baina gure beste zuzenekoetan kokatu aurretik esan, Atletikek neurketa berdindu duela, bigarren zatia hasi orduko, bibik faltaz sekulako gola egindu, eta ondorioz, ba, Madril ECFF taldearen kontra, banako berdinketarekin dago markagailua 48. minutuan. Beti onak 20:16 ari da irabazten, Porriñoren kontra, 46. minutuan dago neurketa hori, Gaskan nola gaudea Dursarasua?
8: Penaltia sartu egin oraingoan Matilde Plotonek, Elbak Frantziarari utzi dio penaltia, 28 eta 20 irabazten Donostiarrak ia 48. minutua, beraz 12 minuturen faltan eta okerrondik ezean, ba, gaurko garaipenare, gaurko bi puntutxoak, beste garaipen bat segidan, Jon Begiristainen taldearen zat izango da erasoan orain, Elda Prestigio, errenteriar bat okagorain, ba, hasierako taldean, jaurtik eta geldik eta ora, baina azkenerako falta eta penaltia, eta bi minutuko zigorra ere, Carmen Arroyori, batzetik edo zertxo baietzea atilio, epaileak, bi minutuko zigorra jasoko du beraz, eskerregaleko jokalariak, badu, poliki-poliki eta 7 metroetatik ba jortiko duen jokalaria Agda Rafaela izango da jokalari eskarmentatua 36 urtekoa eta ez da taldeko haundinetakoa 1:64 neurtzen baitu badoa penaltira eta gola Elda Prestigioren gola beraz 28:21 aurretik bera
5: zaian aurretik daudenak Peio Etxeberria eta Unas Landa dira Ariz Gaiastegi.
2: Baina azken tanto erike jakak egindu Maitan Urbieta eta hemen urdinena da jokoaren ekimena Oinatz eta jaka berriz kale edo bale ari da.
9: Bai, dudik gabe, hasieratik emak ire bai, ez? Unax landa horratzen dominatzaile da diela, bibeso luzeo egin ruti jartzen dolako pilota eta erike hasieratik ene ikusi zaio oso erasokor, beti erasokor, baina gaur guen diken gehiago. Eta momentu askotan asmatzen ere bai, eta gantxo bikainek esartzen ere bai, eta bueno, partidu gorra di, eh? Geixo biela ematen do urdinek, baino irike dago partidu oso.
2: Eskuzak pilota atzeratu, atzela iranetan Peio Etxeberriak ezin eraman, armaia gorrien alde dago 7:10.
9: Bai, esan duna, eskuzak hemen ingurukoa, eta bai, jende asko ekarri do, eta bai, hemen bultzatzen ari, gorriri alduen guztie.
2: Bueno, ba, 7. tanto egin dute gorriek, jakak eta eskuzak 7, Peio Etxeberriak eta Unax Landak 10.
5: Galarretan, Iribar, amaitu da finala, amaitu da banakakoa, zein da orain argazkia?
10: Bueno, ba, argazkia da armaileak ia ustu direla, argazkia da kantxan lau pelotari, berotzen, Goikoetxea 5. eta Ugarte 2. deskarga eta Aiestaran 6. kontra hariko direla, eta argazkia naiz orain ez ikusi orain dipigini nietan daukaguna, ba, bizan dugun final emozioz beteriko onena, ezta? Eta, bueno, ba, hortxe, Xabi Aspirozen izena hor geldituko dela, historiarako, eta Hendikak bukaeran ezan duen bezala, xe, ba, ez dakigu noiz, ez da dila azken izena izan, erremonteari dagokion ez buruzburukoan.
5: Galarretan, Txetxu, beste partidarik izango da orain digala, urtea amaitu bitarte.
19: Bai, orain 3. partida eta urtea amaitu arte jaialdiak izango dira normalean larun batero, ez dena izango, sekulako ez usteko ondiri gertatzen ez bada, ba, binakako txapelketa nagusia ez da jokatuko den agian torneo txikiren bat izango da.
5: Eta nik orain beste zalantza bat ere badaukat. Txintxonean ari zen bikoteak amaitu du partida?
19: Ez, jarraitu egiten du. Te bikote berdina jarraitzen du. Eta esan dizut, goian, palkoan, palkoetan zei mai daude, momentu honetan ja lau beteta daude eta jendea jokatzen ari da.
5: No, leia serioa beraz hor, eh? Kepa, txetxu besterik erantzteko?
19: Kepa ketzuela berrigorena ikusi, baina biok azpirozen txapela ikusi dugula.
10: Hore da, politxak elditu zaizu, txetxu, ondo?
5: Eta Kepa, akaso, irugarren ez esango dizu, txetxuk ez dizu esango, nik esango dizut, zahartzen ari zara?
10: Ez, txetxuk esan dit garbi, zahartuta nago.
5: Zahartuta zaude hori da.
10: Hori da.
19: Ez ki hori da, zahartzen ari nahiz ez, zahartuta dago.
10: Bitxo, gorko nire, etxera dara nire lerro burua da, feitane, ja zahartuta nago, kitxo.
19: Zahartuta dago, eta nik ez da Keparen etxan ze karta dauden.
5: Eta guk noiz egin behar dugu apustua, erronka, desafioa, Txintxonean. Zema demora behar duzu prestatzeko, Kepatx? Aritzek esan du ordu erdi nahiko dela.
10: Amabostegun esan du Aritze, baina Aritz badakizu.
5: Amabostegun esan du esan ordu erdi.
19: Ordu erdi,
10: ordu erdi. Barkatu, ordu erdi. Ordu erdi esan du.
19: Maitane, espero dut, Remonteko buruz buruko urrengo finala baino lehen jokatzea.
5: Jarri eguna, gauza hauek beroan egin behar izaten dira.
10: Ordu erdi, bale,
5: venga. Txurrieta, eta Kepa Iribar, mila esker, txaldeon.
19: Minus amar, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon da noi, ondo bukatu.
5: Zazpiak eta mairu minutu dira, final lederra. Eskaini digute, Xabi Azpirozek eta Endika Barrenetxeak, uitzikoak irabazi du txapela, estreinekoz txapeldun, eta momentuan, banakako azken txapelduna, hori amendik bere ateak itxiko baititu urtea amaitzearekin batera. Pilotariak atxeren hartzen ari direla ikusten dut zaiako mimetiz pilotalekuan, errege kopan, bueno, anaitasuna aurretik jarri da markagailuan, etxeko neurketa baino borrokatuagoa izaten ari da itzulerako hau, tede honen zelaian bi eta hiru ari da irabazten talde azkoitiarra, bastan berriz bat eta bi galtzen ari da Kalatayuden. Kontra saskibaloian ere, hasi da liga inbersus Gernikaren tzat, zeltaren kantxan ari da jokatzen, lehen laurdenean dago partida, amalau eta zazpi ari da galtzen talde bizkaitarra. Bera-berak agintari jarraitzen du Adur.
8: Hogeita maika eta hogeita bat, amar goleko errenta beraz, talde donostiarrak, ia zortzi minutu gelditzen direnean, zazpi minutu terdi, onain falta beraz baloia Eldaren zat, izango da, Margalen gola sartu berri du Elba Alvarezek, bos ditu Matilde Plotonek beraz, golegileen nagusia, Elba Alvarez gaurkoan orain jaurtik eta baina hau ere penaltia izango da, zazpi metroak, penaltia Melinda Luisek egindu honek lau baldan amatza, hiru gainera segidan egin ditu eta Txintxon txapelketa horretan araudia adostu egin behar da emaitan ezen. Nik badakit etxe bakoitzean, penaltia kanpora batu du, etxe bakoitzean arauak eta desberdinak dira, niri tokatu zai lagun batzukin eta jolastea eta gero ez nik, bi komodinekin jokatzen dut ez nik, bakarrarekin ez nik, Txintxona komodin batek
5: egin badin,
8: minus hogei.
5: Urrezko bueno, bata izaten da, ez da?
8: Eskenik, niritu dan kartekin komodina, ba, nik mona deitzen diot, berez karta desberdina da, ez? Urrezko bata niretzat, urrezko bata da, ez auka batereko...
5: Ezaz hori komodina, ba, bai.
8: Ba, horregatik, adostu egin barra. Bueno, ba, gola orain, bera-bera, kanera oskinek egindu bere lehen gola... Bera, irabazten, hogeita mabi eta hogeita bat, sei minutu luzeren faltan.
5: Berangoko mila ere hasi da, gizonezkoen lasterketa da, hasi berria dena, lau minutu, korrika hasi direnetik zazpiterdietan emakumezkoen txanda izango da. Zaian, amarnako berdinketa genuen, baina markagailua urdinen alde desorekatu daritz.
2: Eskuzak eskerrez utxe egindu eta berriz ere abantaia urdinentzat, baina oinat hasiera baten joera urdina ikusten genion neurketari baldatu eginda, esan du Erijaka kale edo bale ari dela, horrelakoetan ba ez da samurra izaten arrakasta izatea, baina sortze egindako eta boste galdutako eta bete-betean sartu dira gorriak neurketan.
9: Bai, ara izan da, hasieran, geixo izan du die, komodo gondu die Peio Etxeberria eta Landa, baina guain, eskuzare ongi jokatzen ari da, eta gehien bat erikai da horre desekilibratzen, asko arrizgatzen eta gantxo latzak sartu ditu, eta tanto asko indo, faio batzuk ero, noski, ezke hain errutitik enda dena arrizgatzen zabiltzenen, faio batzuk itea ere normala da.
20: Tanto batzuk izan dira ikaragarriak, nola gurutzatu den pilota abiadura kokapena zehatzak ikaragarriak izan dira.
9: Bai, bera, da partiduri gehien bat buelta mateko meritu gite.
20: Hortxe da, Peio Etxeberria, sakean, amaika eta amar, Peio eta Unax Landa aurretik errestuan ondo eskuza, eskuina ez Landak atzeratu, botera jarriko da sortzian, arkaitz eskuza, pilotaren bila Peio Etxeberria, eskergantxoa ona, indarrean, zabaletik ebildu erijakak, Peio rentzat aukera, iruan botera jarriko da, eskerrez pilota atzeratu, eskuzaren hanketara, nahiko egindu murgiarrak, orain Landak nora, atzera egindu, atzera ilanetan zazpitik aire... Ezin eraman, Erik Jakak, amabi eta amar.
9: Bai, hoi da, ez, joku eroan nahi do Erikek, eta hortan saiatzen dabil, erabat presionatzen, inkomodatzen, eta momentu askotan lortzen ere bai, peiorita Landarik interesatzen zaioa, pixkoa joku lasaixegoa, Landak bere potentzial hori ateatzeko, eta gero peiok pilota ona hartu eta bukatzeko.
20: Bueno, ba, iritsi gara lehen etenaldi luzera, Zaiako Mimetiz pilotalekuan, CaixaBank Masterreko B-serieko finalean, Peio Etxeberriak eta Unax Landak amabi, Erik Jakak eta Arkaitz Eskuzak amar.
1: Berango gomilan, Isak Nader nagusitu da seigarren urtez segidan, korrikalari Portugaldarra garaile, Berangon, esan bezala, Isak Nader, seigarren urtez segidan, Berangoko milaren, aurtengo geite, mezortzigarren ekitaldiko irabazlea. Guazen zaiatik askara adur?
8: Hogeita mairu eta hogeita bi, iru minutu terdiren faltan, eta hemen basaltzeke jada, gauza gutxi gelditzen dira, noetan outleta dago, beraz hor dago basaltzeko...
1: Zekulako, hilara komendo de?
8: Boa, bai, gerturatu nahez lehen, eta sekulakoak, jendetza, lehen erarkaztia goizean ikusi dut, eta miniesta dira, jo, egizte zirekola, beraz, pentsa, ba, uneko laro, eta bosteko deskonto hiek, aporotxatu nahian, bazkidak noski, hemen txaloak, oraintxe bertan ere kantxeratu egin baita, Oiana Murgiondo, emezortzi urteko hegaleko jokalaria, ez da bere debuta, baina aurten emezortzi urte zazpiko munduko txapelduna izan da Espainiako selekzioarekin, arrobiko jokalaria, emezortzi urtekoa, esan bezala, Oiana Murgiondo kantxan daukagu, hogeita mairu eta hogeita bi erasoan, bera-bera baloia Kelly Fonkekek bildu nahi zuen, falta egin diote, altxa egingo da, honek ere, ba, gorputza haundia dauka, pibota, pasea txarra, zakin dore, mandion pasea, epaileare aserretu egin zaio, esan ez, nora zoaz, baloia zegoen jokoan, iru minutu, gelditzen dira, maika, goleko, errenta dute donostiarrek.
1: Eta bien bitartean, etenaldira iritsi gara zaian aritz.
20: Bai, amabi eta amar, ari dira irabazten Peio Etxeberria eta Unax Landa, eta une batez pentsatu dut iarak zirela Euskal Herria txapela ikusteko.
1: Bueno, hori atzu izan zen?
20: Atzu izan zen.
8: Gaias,
20: Aztutan nengo, Amabi eta amar, oinatz, eta bai, hasiera baten pronostikoak eta pilotarien potentziala ikusita, ba gor urdinen aldeko joera gehiengoak ikusten zuen, baina ez dago argi,
9: Ez dago argi, baina, bueno, askotan pixkoat behartu de baldima zabiltzerik dabilen bezala ere, gero momentu maten nabaritu ikenda eta akusatu ikendo zo ere, ikusiko guain bigarren partea guain hasiko da, eta ikusiko haber, ba urdine berri zein darra hartzen duen eta diferentzitxo bat hartzen duen, edo Erikek eta eskuza ere men protagonista izaten, nahi da, men jende asko berekin dago,
20: bai.
9: Eta jendea bero dago berekin, eta lan hona ikena idare, bai, eta ikusiko, bueno, partidu guztin zehar estutzeko gai dien maila hortan jokatuz, eta behartuta jokatuz, eta arriskatu behar horrekin jakata eskuzak.
20: Tantu bat, gazkara itzule aurretik, hortxe da, Peio, zagean, ezker sartuko da sortzitik eskuzak, bilkain arrestoan, botera orain Unax Landa zeitik, pilota atzeratu, Erdi-erdikoa, sortzitik eskuinez, Arkaitz Eskuza, zazpian Unax Landa, eskuinez hartu da, pilotak da bikaina, ezkerpaetan sartu ingo zaio eskuzari, sortzitik ezin eraman Arkaitz Eskuzak, amairu eta amar.
9: Bai, hoi da, ez, esaten duna pixkoa, eta azkenen dominatzaiek izaten dienak momentu maten ere hasieran dominatuta dagoanak, ba, bueno, eusten aldio hasieran bigarren partetan batzutan erorik hendi, eta ikusiko, ez, izan diteke gakotako bat partidu hontan, ez, aber guain deskansoan ondoren esan bezala Unax Landak segitzen duen hor dominatzen eta mina egiten atzen.
20: Peio eta Landak 13, Jakak eta Eskuzak 10.
5: Atzoko Euskal Herria txapela aipatu duzu, gaur argitaratu dute San Mamesen Athleticek eta Realak jokatuko duten Euskal Derbiaren eguna eta ordua, azaroaren batean igandez jokatuko da neurketa gaueko 9:00.
20: Berandu.
5: Ez da ordutegirik onena, zalantzarik gabe zalentzat. Azken txampa gazkan adur.
4: Ai, bai, bai, horixe. Tore zaizu burura, maitane.
5: Osta zaiz.
4: Prime time.
5: Ni ere jazartuta nago adur.
4: Ez, bai. Orain dik ez, maitane, orain dik ez. Ploton, baloiarekin azken minutua.
5: Athleticek gola egin du, markagailua irauli du, bibi izan da oraingo honetan ere, Zurigorrien gola egin duena, 62. minutua, Madrilek 1, Athleticek 2.
4: Pentsa, ze aste buru ariz behar jazten giren zan. Gola, Kelly Fontek egin du, 35 eta 24. 25 segundo gelditzen dira. Bakuala beraz kontuak eta direla eta oraindik, ba azken jokaldira arte defentsa lanetan Donostiarrak azken 15 segundoak garaipena hori bai. Etxean geldituko da lehen garaipena Xabat Belokirentzat lehen entrenatzaile moduan. Baloiarekin Elda Prestigio 9 segundo falta. Hemen demorazak gelditzen, beraz azkarrekin barko dute pasea. 3 segundo, 2, 1, eza ja urtiketarik egongo. Amaitu da, neurketa kaskan, garaipena bera-berarena, 35 eta 34, gaur esan bezala Xabat Belokiren entrenatzaile moduan, espero dugu urrengo neurketan jada Jon Begiristain izatea, beraz selekzioen geldialditik bueltan, garaipenarekin ere, itzuli da talde Donostiarra, laugarren garaipena ligan, lautik lau momentuz, lider bera-bera, garaipena ondia, 35 eta 34, gole gehien nagusia Elba Álvarez 10 golekin, lau penalti jaurtin lauak esareetara, eta gu maitane, protagonista bila jongo gara.
5: Oso ondo, ba eskatu hitza protagonista daukazunean, bera-beraren garaipena, momentuz, jokatutako partida guztiak ligan irabazita. Erregeko pan amaitu da, Baztanen abentura, etxean galdu egindu, 1 eta 2 Athletico Kalatayu den kontra, anaitasunak irabazten segitzen du, 2 eta 3 Tede honen zelaian eta lehen laurdena amaituta Inversus Gernikak markagailuan atzetik segitzen du Zeltako 25 talde bizkaitarrak 17. Tanto aiokoan zaian aritz.
20: Peiok ezkerrez atzeratu eskuzaren hanketara ito behar zaigu oinatze Bengoetxea.
9: Txatxiska hemen.
20: Ezker gantxoa Erijaka zabalitik bildu Peiok irrizte egin du baina ondo. Eta azkarre altxatu da Landak eskuinez Jaka pilotaren bila ez du ezkerrez behar den moduan gorotzatu Jakak Landak ezker bikain horrekin pilota atzeratu boleaz eskuza. Eskuinez orain Landa Erijaka. Defentsa lanean, orain Peio Zabaletik ezkerrez, gehiagotan sartzen da, Peio eskuinez baino.
9: Bai, hor konfiantza ikaragarri hartu du bi paretakoak inda, hor mina hundi ikendo, Peiok, Ikaragarrizko konfiantza hartu du, eta partidu hona eta gorra izaten nahi da,
20: Bai.
9: Earki peleatzen nahi di.
20: Hortxe da, pilota moztu Peiok, eskatu eskuzak, eta arkaitz eskuza bera ere, bakaso izen gutxien duen pelotaria da, baina partidu ona, oso ona jokatzen
9: ona nahi da. Ona jokatzen nahi da, bai.
20: Earra, Erijakaren errematea horra aukerakoa. Izan du bigarren kuadroan pelotaren bila joan da eta oraingoan ere bikain gurutzatu du Mimetiz pelotalekua zutik jartzeko 12 eta 13.
9: Beste tanto bikain bat Erikena, eta esaten duna eskuzare lan ona iken nahi da eta Erikek hartzen nahi den guztie arrisgatzen asko behartu nahien eta tanto aiteko aukera guzti aprobetsatzen eta partide oso bero dago, bai.
20: Bai, karagarri, izan da, Eriken partia ziera oso ona izan da, gero egia da, galdu egin dituela iruzpalau pilota, eta jarrian momentu batean egindakoak 5 eta galdutakoak 5, baina azken lauak egindakoak izan dira, eta besteak beste, ba, horri ezkerrak daude partidan sartuta.
9: Ba, joi da, ez, biskoa favorito Peio eta Landa ziren, gehien bat horre atzen, ba, bueno, oi hartzu arronek asko atzeatzen dolako pilota, eta horre diferentzie egongo otezen, baina partidue merituz buelta eman dio 12 eta 13 eta esan bezala, guain ikusiko haber ba, fizikoak partidu egorra izaten nahi delako, haber ba, erabaki horra izaten den momentun baten urrengo tantoetan ikusikoa.
20: Hortxe da Erijaka defentsan orain, Unax Landak pilota atzeratu, Erijaka atzela iran eta hor traba egin dio Unax Landak, baina ez da buelta izango ez benatz.
9: Nik ustez, ez. Erik asko asarretu da, baina mutila hau handi da, eta hankak eluzek jota.
20: Hori da.
9: Moñak bai luzek jota bai nahi gabe izan
20: dako. Eta zaila zen berez, erige jakaren
9: bai, oso zaila zen, hor zartako eharra eman bai dio Landak.
20: Ikaragarri izan da, mutilan edauka potentzial bat, eskuina da, baina eskuina dela, badakigulako eskuina delako, ze bestela daukan eskerrarekin, esango nuke, bakaso eskerra da.
9: Bai, eskerrak egiten dio itzala eskuineri, alako eskerra duke, eskerka eskerra balu, esango nio eskuine ona duke, botilonek eskuine dotore duke, baina eskerra alako duke, hain libre duke.
1: Barkatu aritz, oinatz, bera garaipena eskuratu du, beti onak egere bai, 26 eta 27 irabazi dio Porriño hori, beraberako ordezkariren batekin daukagu, Adur Sarasu aurrera.
0: Bai, gaurko entrenatzailea, Xabat Beloki, arratsaldeon eta zorionak, Xabat.
21: Arratsaldeon denoi, eskerrik asko.
0: Zure debuta lehen entrenatzaile moduan, eta garaipena.
21: Bai, alaxe da. Partida oro bila, egia esan da, astean landutako akzio horiek eta borobil atera zaizkigu, eta alde oktatik oso gustoa.
0: Gaur, Jon gabe, bueno, galdetu barri zut, zer moduz dago Jon?
21: Ba, Jon ondo dago, aste beten ez da gukine ongo, seguruna, eta bueno, hasieratik bere konfiantza guztia eukiet, oso pozik, nigan konfiantza hoi jarri dulako, baita ere klubak ebai, alde oktatik oso eskertuta, eta bueno, bi puntu hauek ebai, behai eskaini nahiko nizkiloke, eta beste gabe.
0: Gaur Xabat, zure alboan esperientzia gutxi duen pertsona bat izan duzu, Imanol Alvarez bat, lagundu egin dizu zertxo bait, naiz eta esperientzia gutxi izan?
21: Bai, benetan luxua da, behan ondua neotia, behak hemen eman ditu urte guzti hauetan irabazitako guztia, eta batez ere nola irabazi duen kontu nartuta, netzako esperientzia begitea eta erabata berazgagia.
0: Lautik lau, geldialdiaren bueltan ere garaipena, gainera modu honean, ondo irabazi dezu hasi eta muka beti aurretik, taldea, naiz eta Superkopako finala galdu, ondo dago.
21: Bai, egia esan da, gaur bagenek igun klabia defensan egon gozala, partidan ondo sartzea, beste hiru partidatan pixkat kosta egintza igun sartzea, eta defensa hortatikan ba, golak iritsi dira gure aldea. Eta bai, urrengoa ja asteazkenian pentsatzen, Kanari handietan daukau partidua, eta ea behintzat Superkopako arantza ikentzeko aukera dakaun.
0: Xabat, zorionak eta segiorela.
21: Mi esker.
1: Bueno, hortxe, Xabatekin izan duen elkarrizketa Adur Sarasuak, ez dakit beste protagonistaren bate izango ote duen, ala bada.
0: Joango Garabilla.
1: Eskatuko digu itza, Berango Gomilan emakumezkoen lasterketa bere alasiko da euripean, sekulako euri zaparra da, ari du botatzen Berangon, eta bien bitartean, Mimetiz pilotalekuan, pilotariak lanean aritz.
20: Amabos eta amabi, azken tantoa urdin, Peio Etxeberriak eskapada, baina txapagaineko, eta hori etxek izaten dira txarrenak aurkariaren zat, eta arnaza apur bat urdin jentzat.
9: Ba, hori da, eta urrengo tantoak importantek izan ditzke, gehi bat Peiok eta Landak ikemaldin baditu beste bi oiru tantoia diferentzia importante izango da, gehien bat ikusita ze esfuerzo egin nahi den erijak eta eskuza ere, partiu hori eusteko, eta ikuste urrengo tantoak izan ditezkela oso importantek.
20: Bueno, Inat,
1: Aritz bere ala barkatu, pilotariak atxeen hartzen ari direla baliatuta, beste protagonista baten bilagoaz gaskara aurrera dur.
0: Oiana Murgi ondo gaztea arrobiko jokalaria, Oiana, arratsaldeon eta zorionak zuri ere.
22: Kaixo eta eskerrik asko.
0: Bueno, gaztea zara, oraindik beina, alboan zenbat eskarmentatu dituzun, nola, ikusi dezu zeure burua kantxan?
22: Bueno, egia zen beti oraindik nerbio pixatekin, baina ekipoko guztia laguntzei atenez, ben askoz lasaio.
0: Beste garaipen bat, lau dira segidan, ondo taldea, ezta?
22: Ba, egia zen oso pozik, eta hori, elburua zen hori, atope aztea liga hau, eta hori ari gelortzen.
0: Lehen antena komentatu dugu, uda zuretzat, uparoa izan da, oso nahi izan da. Zure, bai, bilbide horretan pausak ematen ari zara.
22: Ba, egia zen, selekzatekin junda eta mundialera azita, beste pauso polit bat eta esperientzia zora gari bat honea, ekarrien eretzat, eta hori, ben bera-berakin atope.
0: Imanol ez dago, bueno, ikaren entrenatzaile moduan gaur, Jon dago, orain, Xabat, bueno, aldaketako horre entrenatzaile moduan, baina zu, bueno, minutuak poliki pilatzen, guztik.
22: Bai, egia zen aldaketan dira izan da ekipoan, baina Jon oso lanari da egiten, eta egia zen badenak pozik gabe.
0: Kanaria handian, urrengo erronka, zai, ezta?
22: Bai, egia zen, hortxe dakagu hor laspiritak gaba esaten da, baina, bueno, atope goaz, gaudena, eta jazta.
0: Erikasko, Jana.
22: Vale, ba, eskerikasko, venga.
0: Hortxe, ba, Jana... Murgi ondo, gaztea, 18 urteko gaztea, eta ea azkeneko protagonistaren bat ere, Maitane, 8ak bitarte, barrapatu dezakegun.
1: Oso ondo, bien bitartean zaiatik segiko dugu, CaixaBank Masterseko B-serieko finalaritz.
20: 16. Tanto egin dut urdinek, 16 eta 12, Unaislandak egiten duen laugarrena, eta atzelaren inguruan galdetu behar nizun, zaurrelarien inguruan luz eta zabal aritu gara, biken bi atzelariak, eh? Unaislandak lau egindako eta galdutako bakar bat ere ez, eta eskuzak bat egin, eta bi baino ez galdu.
9: Bai, bai, orokorren partio ona izaten nahi da, gorra eta ongi landutakoa, eta bai, bi atzelarik ongi ari jokatzen, gutxi galtzen, eta lan ona egiten da, ongi luzatzen pilota ere, eskuzare pilota ongi luzatzen nahi da.
20: Hortxe da pilotaren mila Peio Etxeberria, bolea ezker gantxo zezabalera jakake bildu eta kendu. Bost erdian Unaislanda ezkerrez pilota 8 erdian jarri du. Eskuinez eskuza pilotaren mila Peio txokoan luze igerri gindio jakak eta ezkerrez pilota atzeratu zabaletik orain. Landa 7 pilotaren mila doa jaka ez pasatzen utzi du. Eskuza indarrean Landa 6 erditik. Eskuinez, atzelein arteko dema orain, pilotak da ona eskuzak ere, 7 erditik Landa, jakak pasatzen utzi du, eskuzarentzat beste aukera on bat, 6tik, pilota arrotu,
9: ei.
20: Barruan, barruan, eta gaizto jarri, zabaletik bildu egindu Landak, 6tik eskuza, orain eskuza ari da Landari bizkarra erakusten, ez da hori erreza, zabaletik jakak, kanpora ez du behar den moduan gozatu, berez, ez erretzaukan, pilota horrek 17 eta 12.
9: Bai, hoi da pixkoat, ez? Tantotanen abaritze da pixkoat zinek jokatu hon lehenbiziko parten behartu go, eta esaten ginuna, ez? Nekea ere horre goten dela pixkoat, eta olakoatan, olako tantoatan nabaritzen da, ez? Beste munduko pilotaik ez, baino, ba, faio, ez? Eta horrengatik, bai, esan duen bezala, ez? Bigarren parte hontan ikusten nahi da, geixo behartu diela Erik Jaka eta eskuza lemiziko parte hortan eusteko partiduri, partidu oso nahi due, baina guain Peio Etxeberria eta Unaislanda aixe guai die, ez dielako hain behartu eta ibili lemiziko parten.
1: Marka gailuariz?
20: Bueno, bigarren etenaldira gerturatzen ari gara, Peiok eta Landak 17, Jakak eta eskuzak 12.
1: Madrilek neurketa berdindu du 63. minutuan, Madril SFFek bi, Atletikek bi, beste protagonista azken agaskatik adur aurrera.
0: Bai, eldako jokalaria errenteri arramaki dengo etxe amai Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
0: Gaur galdu, baina etxera bueltan. Bueno, denetarek ez.
3: Bai, a ber, guztu da menegoetan gatik, amino, bueno, ya horko partioa ez dela gure partio ikonena izan, así que, ba, bueno, hoxe, fiskat zapore txarrak ingatu da.
0: Donostiar bat zentzat, edo errenteri bat zentzat, besan da, zer da Donostiako taldearen zat jokatzea?
3: Ba, ja beti gertutik ubiketen talde bat izan dela, txikitatik ikusi izan daiten talde bat, orduan ba, beti plazer bada hemen jolastea. Ja beti izan dela kantxa oso zaia, hemen urte, hainbeste urte eta geho behin bakarrik irabazi dut, osea, ba, ja gogo gehiago izan dela hemen jolasteko. Bino, bueno, ba, pena bat garko partia bat ikan, bino, bueno, gu jarraitza eta abertzen mozarraizu.
0: Lagunak begira dituz hortxe.
3: Beti tortzen dira.
0: Gure kasko, Maji.
3: Ai, zuri.
0: Bueno, ba, Maji dengo etxea, esan bezala, da prestigioko jokalaria, eta Maitanez, beste erabaki bat hartzen ez badezu, honekin hartu mana itxi dezakegu kaskatik.
1: Oso ondo, aduzara zua, milesker, Arratsaldeon.
0: Arratsaldeon, ekipo.
1: Mirrian Txerop, bera izan da, Berangoko milan emakumezkoetan txapelduna. Etenaldian daude pilotariak, emaitza zein da aritz?
20: Emaitza da, Peio Etxeberriak eta Landak 18, Jakak eta eskuzak 12.
1: Txerrindularitzan aipatu dugu Europako txapelketa Eslovenian, Demi Bolerin da Europako txapelduna, Usua Ostolaza, 9. sailkatu da.
7: Bueno, ba, lasterketan hasiera lehen 1 kilometroak lauak zian, ez? Eta, bueno, lasterketa hasieratik ondian korteetan bertaneten saiatu geha. Azkan hemen, bi neskak aurrea hartu due, beste neska bate horta hartian egon da burrukan, eta bueno, geroia estatu indartxunak esango dugu, ba, Italia, Frantzia, Holanda, eta Alemania eta hauek, ba, lasterketan kontrola hartu du, ez? Eta gu bertan ongea lautxirrindularia tegazkenian, eta bueno, horreon gea ba, estatu indartxuenakin batea, ez? Ba, tal, laurok elkarrekin dobra guztia, ba, pixkat lasterketa hori kontrolatzen eta ba, bestuta hor juten elkarrekin, ez? Azken ema lau izatean garrantzitsu esan elkarrekin otia, eta gero ja bin zirkuitoan sartu ganean, ba lehenengo igoeran bueno, esan berra dago, Sara Martin eta Alicia González, ba, kriston lan hainduela, ez? Lehenen kilometro lau hoietan eta kolokazio kontuan, eta gero mabik aipatu du, bueno, gaixo ondan ez, ba, sentzazio txarken zihuala igoeran, orduan nizaiatu nahiz, ja, ba bueno, barruan dekan dana ateatzen ez, ba poston bat lortzearen, eta bueno, lehenengo igoeran ondoren zirkuituan bigarren taldetxo batean gelditu naiz eta lortu egu ba, aurreko taldetxoa gelditu inda ez, eta danak elkartu ga berriro, eta bigarren igoeran berriro ba, bigarren taldetxo batean gelditu naiz, esango dugu, bueno, irunez gelditu ga, atzetik harrapatu igu, eta ia, ba, bueno, esprinean ba, zortzigarren postua jokatze gindua zen, eta esprinean bigarren indeten ez, bueno, behatzigarren postua lortu edo, orduan ba, topa marronekin oso pozik, hau da nere demoraliko azkeneko lasterketa, eta bueno, ba, demoralian guzti modu politoatian itxi detela, eta alde hortatik

0: ba, bueno, nagusi die, eta ematen donez partidu gezto askoz de demo gehiago duratuko.
1: Hortxe da, Arkaitz Eskuza pilota atzeratuz, bederatzitik una xelanda normalean jotzaileak, batez ere gaztetan galtzaileak izaten dira, baina mutil honek oso gutxi galtzen du gaur bai bentsat, eta ba, bere berezko doaiei hori ere gehitzen baldin badiogu, ba, bai, bai, potentziala handiko gazte baten aurrean gaude. Eskuinez, Arkaitz Eskuza, boleaz, Peio Etxeberria, bostetik Eskuza ies egindakoa, eskuin sotamanoz, pilota atzeratu duena, Peio Etxeberria izan da, eskerrez, gainean Eskuzak, eta tanto, eskapada, justu-justu iritsi da, eta tanto, amairu temeretzi.
0: Guaingoan suertea Eskuzan alde ondua, eta behartzuen gaina, behartzuen zatiken, ja, esaten eginen, ja, nagusitzen aizela bigarren parte honetan Peio eta Unax, eta bai, lehenbailen behartzuen tantoa, eta bueno, behintzat guain arnaz pixkoa tartuko due, pilota aldatzea joan die zuzenen, ala, behar due, gaine guain pilota berri bat behar due, tanto txo batzuk lehenbailen lortu alizateko, eta asmatu inberra do, erikek asko asmatu berra do, guain lehenbiziko parten asko asmatu do, baina guain haimeste asmatzea ez da inerrisa izan.
1: Eta gainera, aspalditxon ez da asko jokoan sartzen ari, ba, Unax atzean gehiago ari dela
0: bai,
1: pasaten.
0: Gehiago ari da nausitzen lehenbiziko parten baino landa, eta hori erikek...
1: Bueno, hortxe da. Sake egiteko gertu, Erik Jaka. Amairu eta emeretzi. Bueno, pilotarik onenaren zari erako botu eman behar dugu. Oinatz, zeini emango dugu, hori indik ez da amaitu, akazu orain.
0: Ez da amaitu eta espeatu inberko dugu, baina...
1: Apur bat itxaro ingo dugu, edo zer.
0: Erikek partidu latza egiten nahi da, baina landare bai, landare asko egiten batzen.
1: Hortxe da, eskerrez, landa, puf, amarretik, pilota eraman, beste pilota gara
0: bikaina,
1: Eskuza, reboteko zelotik, ezin, bikaina Arkaitz Eskuza, amalau eta emeretzi.
0: Bai, bai, ok, ez du, etxinai guain diken, eta guain pilota aldatu den hortan, pilotan brillo sebotxo horrekin, eta toke berezi horrekin nola enpalmatu den pilota Eskuzak reboten sartzeko, eh?
1: Bo, bi pilota gara benetan, bi pilota benetan bikain izan dira, lehena amarrera, eta ja, bigarrena, ba, erreboteko zulora joan da, eta horre besoa luzatzeko aukerarik ez du izan Unax landak, eta tanto bikaina Arkaitze Eskuzak. Nik Eskuzak egindakoa jarri dute, berak egindako izan da, ez, azken tantu hau edo.
0: Bai, egindakoa da, errebotera botata, oi, tantoa do, katzelarina.
1: Ezkerre zerreztuan, landa, ezker gantxoa Jakak, bildu zabaletik bere burua lurra botata Peiok, bolea, txiketu bikaina, Eri Jakaren matxetea, amabost eta emeretze.
0: Bai, ba, guain itxure aldatzea, guain, gara, iru tanto inezko segidun da hain azkar da, oi behar zituen gainea, azkarrikea gehien bat, ez? Eta pilota honek brilloa duke, eta Erik entzat bikaine da, eta bai, guain reakzio oso importantea, beste tanto parea ditia maldin baitue, partidun daude berriz.
1: Lehen ere esan du kale edo baleari zirela, orain ja zer esanik ez, eta Erik Jaka egoera horretan arriskutsua da,
0: Bai, Erik errematatzaile natoa baita.
1: Bueno, hortxe, amabost eta emeretzi oraindik ere gauzak zail ditu Jaka Eskuza bikoteak, baina mimetiz pilotalekoaren babesa ere badauka, eta edozer gauza gerta daiteke handiagoak ere ikusitakoak garelako, orain jarreztuan Peio, eskuinez pilota atzeratu Jakak, ezkerrez Unax landa, sortzitik Eskuza, zazpian landa, eskuinez Eskuza, landa, zazpiterdian, eskuinez hau ere, Eskuza, zazpitik eskuinez. Hor da, Unax landa, pilota arrotu, eta buf, amargarren kuadrora. Eskuinez, Eskuzak bildu, zabaletik Peio, nahi duen egiteko aukera. Bien tartera jokatu du, ezkerrez ondo Eskuza, Peio airez, behartuta, Jakarentzat aukera, pilota arrotu eta atzeratu. Orain lana pilatzen ari zaio, landari, ezkerrez bikain, pilotaren bila Jaka, ezkerrez txokoan luze, bipareta kontrara zoan, ezkerrez Peiok, la Jakak altxatu boleaz Peio, tikitaka aurrelarien artean orain Eskuza, ezkerrez. Botera jarriko da zazpian, Unax landa. Eskuinez, ez du behar den moduan gozatu, baina bizi atera zaio pilota eskutik. Orain Peio aurrera egindu, ezker sotamanoz pilota atzeratu, airez Jakak zabaleratu.

0: Landa joan da aurrera eta moztu eskuin sotamanoz pilotatzeratu jakak atzela denanetan peiok ezin 16-19.
1: Beste dando bat, 16-19 eta ematen zuna ja 19 eta 12koan ja partidoe bukatze hartzegoala, nola aldatzen den, eta hau pilota da, eta asko jokatzen ari Erik eta eskuza ere, eta asko bultzatzen, eta hor rato baten joan baldin badie Peio eta Landa ba, uste ginen bezala xe ere, guain berriz ez dutzen, eta pilota berri honekin mine egin.
0: Hori da, eta hiru eta utxeko partziala egin dute, ikusi dute urdinek arriskutsu daudela gorriak, eta egin duten da, ba neurketa eten.
1: Bai, noski, estrategikoki, bueno, mekatu dielako ere, baina bai izan da estrategikoki ongi hartutako etenaldi bat, eta guain behar duenak lehen bai lehen tantua Peio Etxeberria eta Landa, die? Bai,
0: eta lasa egoteko motio ondirik ez dute, egia da, irutantuko errenta, badala errentatxoa, hemen ez zita amazi irazten joan da, baina...
1: Azpiti geldu diena, kontrarioa, indarrakin, ez da, inbesteko izaten,
0: Ez da, bai, eta urduri egoteko motiboak badute, eta gustora ikusten ditugu pilotazaleak zaian, eta nik uste dut motiboak badituztela,
1: Bai, dudik gabe, esan duna, bueno, gaur pixkoat jendea eskuzan alde, ben ingurukoa delako, eta bai, beraiek ere bultzatzen ari, eta ongi pasatzen hemen jendea.
0: Bona, ba, maitane, atxeden hartzen ari dira, bi bikoteak, aurki, berrabiaraziko da, bezerieko, kaixaman masterreko finala, 16-19 ari dira irazten, Peio Etxeberria eta Unax Landa.

0: du laurdena iluntzeko 8:00 mendilasterketetan Anboto kilometro vertikalean Aitor Ugarte eta Maider Unanue nagusitu dira. Zumaian jokatu den Flish Trailean berriz lasterketa motzean 14 kilometrokoan Asier Medina eta Ani Hernandez izan dira irabazleak eta karrera luzean 24 kilometrokoan Leire Urritegi eta Amets Aranbarri.
1: Gaurko eguraldia ikusita denbora ona egiteko kondizioak ideala zian. Eta horta etorri naiz, hasieratik ritmoa jarriet, da lehenengo kilometroan ja bakarrikan geldiu naiz, eta hortik bukaera arte. Azkenian oso gustoa, garaipenen lortu etelako, eta egindako denborare txukuna izan dalako. Eta azkerra eman eskidot baita, gertura odan jendea nahi, publiko asko zon, hibilidean zehar, da animo asko jasoitut.
0: Pilotariak atxeen hartzetik bueltan, jada tanto bat egindaritz.
2: Bai, una ese landa galdu den lehen pilota izan da, 17 eta 19.
3: Lehen bizikoa landa, ez da galdu bain arte pilotarik, eta bai, ez da momentuiko bena izan du bain galtzeko, Eta asko aldatua berriz, asko aldatua. Kriston reakzio eukidu bain erikek eta hasieratiken hain motivatuta dauden erikak eta eskuta.
2: Bost eta utxeko taka da, gorrien alde, bitantura gerturatzeko, sakia erikakak, ezkerrez una eslandak, pilotaren bila jaka, goleo, boa, matxete irara, ezkerrez, zabalera, 11. Egiteko bikaina erijakaren tantoa berriz ere bizi pilota mugituz 18:19.
3: Azesta plastikoa eman dion ezker bolea horrekin, elegante, erike gaur partidu Aundia. Latza hile nahi da, latza.
2: Oinatz, orain galdera da daukat, eskatu digute botoa, galdera da, jakak galdu ezkero, emango diogu pilotari ikonenaren botoa.
3: Nere ustez bai.
2: Bala, bortxe, ba eman da dago, bestela Unai Zelandari emango genioke, baina jakaren partida edarra ari da izaten, arriskuak hartzen, galdutakoak badaude, baina indakoak asko eta horrak.
3: Tanto bikainekin ditu, espektakulu
2: da
3: manten.
2: Hori da, hortxe da, bipareta efektuare gine, arra, Peio Etxeberriaren tantoa kontrara zoan eta tanto hau behar zuten zabaletik ezkerrez bipareta bere-berea duen jokaldian momenturik aproposenean.
3: Haze bi tanto azkenekoak ikusitun, goi maiakoak, aurrekoa zaplastekoa erikena espektakularra izan du da, baina hau ere espektakularra izan du da, Peio.
2: Erra.
3: Biparetakoa.
2: Erra. Peio egindako 6. da, zuzenean zazkira, pilota aldatu eta berriz ere lehiarri berregiteko gertu 20:18. Badaude partida batean momentuak eta hau izan daiteke momentu horietako bat.
3: Ez du nahi bukatzea partidua, gozatzen nahi gata.
2: Nola da, 8. berdinketa merezio partidu honek?
3: Ez un pentsatu guen diken, aritz, baina 8. baldima partidu honetan, hau politxe bukatu behar da,
2: Bai, jarra, erremoteko finalaren antzera. Hor da, zake egiteko gertu, Peio Etxeberria, 20:18, Peio eta Landa, irabazten. Eserieko finala, 3 hilabeteko lehia, bazken tanto hauetan erabakiko da, ondo errestuan eskuza, boleaz Peio erasoan, ezkerrez jakak eraman, gotera Peio, pilota atzeratu, boleaz eskuza, aire zoran kontrazoan jaka, zabaletik Landa pilota atzeratu, eskuinez eskuzak, aire espeio, zabaletik, jaka, bildu.
3: Atenzio, hau, txapelketa amateiki.
2: Bai. Hemen ja lagunartekorik ez dago, ja. Boleaz eskuza, bikain boleaz, bikain manejatzen du. Bolea, arkaitz eskuzak, hor da orain. Una eslanda, lauter ditik, pilota atzeratu, estu behar den moduan gozatu. Aire sartu da jaka, ezker espeiok, luze jokatu du, ayama. Motz geratu zai, eskuzai eraman egin du peiok, orain boleaz, orain guan ez du horren beste asmatu, larri gorriak, baina eusten, eta emozio armaiara joan da orain. Aire ze jaka, kontra zuen, boa, eraman jakak, iritxe egin da una eslanda, eskuzak, bela, ematekoa, zuen. Eta hor, bizpairu pilotakadatan tanto ikusi dugu azkenean Arkaitz, eskuzak, ezkerrez, beheko koltsoira 21:18.
3: Bai, tanto haure latza izan du, tensio ikaragarrikin, dena ematen, pilotakada guitzen pilotari guztik, motibazio ikaragarrikin, esatekoa, seri behekoa da, baina partidu haundie jokatzen ari dira. Eta azkeneko txampara, azkenen 21:18 alde txoa aukea, baina eharra partidu.
2: Nola moztu duen Peio Etxeberriak, ezinezkoa zirudiena eraman egindu jakak, Gero Unai Xekorre bien tartea jokatu gura izan du eta iritsi da Eskuza eta ematekoa zuen ez dakit bai, buruz gai maina dominatzera pasatzeko bai, eta
3: bai, hori nahizun igual soltatu nahi izan du joa mine iteko baino ja nekea ere hor dago aritz eta intentsia askoko tanto izan du da.
2: Bueno, ba, bigarren etenaldi askatu dute gorriek kasu honetan, bina etenaldi, 21 eta 18 Nimetiz pilotalekuan.
0: Hor, lehen esan duzu ez da aritz, turmoia eta entzuten zela bai. Ekaitza eta jo, berangoko irudiak ari gara eta sekulako ari du botatzen.
2: Hemen orain ez dugu zahatarik entzuten horrek esango gara du, ateri izango dela, orinatz.
3: Bai, guain lasaixo dago hemen, kalma zeok, eta lehen bai, lehen eurite zentea, bai. Asieran,
2: Eta, baina hau gainera, eman da zegoen, ez, maitane, anunziatu da zegoen,
0: bai,
2: ez?
0: Bai.
2: Bueno!
0: Horrek izan nahi du, ekaitzerako prest joan zaretela?
2: Ekaitzerako prest.
3: Hemen ikaurrean, marraga, ekaitzustitako preste, apokalipsis klimatiko aldu zaitu pixkanakata.
2: Katiuskekin etorri gara, eta pentsatu goinatzetak eta biok...
0: Erkentzen duzu, Katalunian, urakan txiki bat, espero dutela.
3: Bai, mediterrane man, dabiltz, buf.
2: Itxasontzi bat egin behar du elgetan, bosteun metrora, ba, egunen batean premia baldin badaukau.
3: Esan du, hai, arka enoe tipo, ka, montatu gaula, elgetan han jarri behar diukaskoan, da, etortzen dienen urek, han soltatuko diu.
2: Nahiko animalibu. Bueno, eta temen sortzi, Peio Talanda irabazten, azken sake egiteko gertu, Peio Etxeberria, hortxe da, sake egin du, pilota arrotu, lanak eskuzaren zat, gola, eskuzaren errestoa amaitu da, finala azkenean, Peio eta Landa nagusi 22 eta 18 oinatz.
3: Bai, partidu oso ona izan du Peio eta Unai Landak. Merituz irabazi du, baina merituz galdu du, meritu handikin galdu du. Partidu latza inda gehien materi jaga eta Arkaitz Eskuzak ere bai, partidu oso ona ikusi.
2: Beraz gure botoa Eri Jakari galdu.
3: Neretzat bai.
2: Bueno, ba eskatzen baldin badigute, Eri Jakarentzat izango da.
0: Oinatz, gauza hondi bat lortu duzu, Zure iritziari inolako kontrarik egin gabe, aritzeko nartzea hori? Gauza hondi da.
3: Bai, baino bera ere ados daulako, Erikek ez da izan bat tanto enditxo nazken, baino...
2: Amabi edo apuntatu izan.
3: Amabi eta latzak izan dugu,
2: Gehienak espektakulara. Asko arriskatuta eta defentsan jokatuta eta...
3: Bai, da kontra bizkoa beti eta bera asko bultzatuz parte duri.
2: Bai. Bueno, honen batetik bestela sari banaketa...
0: Kabituko zara, 8 minutuan gero protagonistaren bate geure ganatzeko?
3: Aber, Aritz. Hemen puntuazioa ematen, gure puntuazioa ematen nahi zen Ibonei eta...
0: Batzutan botua sekretu izaten da, hemen ez dago sekreturik.
3: Hau joango da, bai, elkarrizketak ite.
2: Bai, guke... Eta de konforme izan dugun. Landari ere emateko, bueno, aukera bat zegoen da.
0: Zug nahi hau zen nuen Landa.
3: A ber, Landak es... partidu hona indo, baino Erikek partidu brutala indo.
2: Beti, irabazleari ematen oizaio, ba, alpresio balean, baina... Landak ere merezi zuela, baina...
3: Bai, merezi zuen, Gugesti, deusken duko, baino, hobena, partiduko hobena, nere ustez du digabe, Erik izan da.
2: Nere ustez ere, bai. Bueno, ba, une batetik bestela jakingo du, sari banaketa, une batetik bestela...
4: Hemen bertako, berak...
2: Aziko baita...
4: Frontoionetako alkatea, eta Angel Garabieta, gaixamakeko ordezkaria, pilotariak...
2: Bueno, ba, hortxe badoa ze, dagoeneko azpitzapeldunak kantxaratzen, Jaka eta Eskuza, ia ba, sortzirak aurretik pilotariren bat harrapatzeko moduan gauden. Ia ba, orain
4: eta
2: Banoa, oinatzen ingurutik aldendu nahiz pixka. Ia ba, nori ematen dioten saria. Bueno, ba, Peio Etxeberriari eman diote pilotari ikonenaren saria. Gure hirugarren aukera izango zen, oinatz. Bueno. Zenbat buru, hainbat aburu izan beharko da eta hori
0: zenbatek eman duzu botoa hori badakizuen?
2: Bueno, ba, izango gara Radio Euskadi, Euskadi Irratia eta ez dakit Euskal Telebistak eman duen edo ez,
0: boto guztiak balio bera dute,
2: eman duen,
0: boto guztiak balio bera dute.
2: Ez dakit, ba, zer esan. Bona, hortxe, azpitzapeldunei saria, ba, ez dauka garantzia haundirik, hau talde lana da, eta naiz eta ilusioa egin Peio Etxeberriari gaur pilotarik onenaren sariak, akaso gero galdetu ingo diogu, ea bere burua horren ondo ikusi duen.
0: Eskaz?
2: Ba, bueno, ez dakigu denporarik izango duen, Diegori ere, ETB-ko lankideari galdetu behar diot, ia, norra rapatu behar duen. Diego, norra rapatuko duzu orain lehenengo?
5: Ba, ez dakit, ze, ate joka daukagu albistegia, orta, ez dakit,
0: denbora ikasiko dugu.
2: Bueno, guere, antera gabiz, edaz, bueno, ba, ETB-ek usten duenak guke hartuko dugu, ortsorain, txapeldunei, txapela, merezitako txapela, una Islandak, eta Peio Etxeberriak jantzi dutena, torneo ez da onena izan, beti gora egin dute, hiru garaipen zei partidatan, baina finaleretan sartu ziren, eta momentu honean harrapatu die, bueno, azken txampa honek, goi mailako pilotariak dira, eta dudabarik, aitzakiarik gabe, merezitako garaipena eskuratu dute, eta mimetiz pilotalekuaren txaloza barra da, zutik ikusten ditugulako une honetan zale asko, ba, hortxe, ea txapeldunen bate harrapatzen duen, Unes Landa harrapatuko du, parte ondia jokatu duelako, Nash, arratzalde onda, zorionak.
6: Zerrasko.
2: Bueno, kostatu da, beti aurretik joan zarete, baina gorrik arriskatu egin dute, eta une batez larri ibili zarete,
6: Bai, santzuna, aurretikan egin egin, ez den ora, alde nabarmendikan irekitzen, beti atzeretikan hortxe etortzen zizkegun, eta bukaren nahiko aurretikan, minon ez zin genuen parte dutxi ez. Bueno, Peio katzeu be takan kasta eta baina beste erimoa sartu bukaren eta oso pozikan.
2: Bueno, Peio aipatu duzu, baina guke zure partiaren nabarmendu dugu asko eman diozulako pelotari eta gutxi galdu eta hori atzelari batengan asko da.
6: Bai, bueno, nahi nadetikan nahiko kontentu, pixkat hankezta, kontentu, nahiko gozatutela esango nuke, eta ba, Peioke asko lagundu naun hortan, ba, pelota txara asko kentzen eta hola, bikoete nahiko sendu egin dugu eta lortu goiraztia.
2: Bueno, udako torneo nagusietako bat, akaso nagusiena, hiru hilabeteko lehia, zei bikote eta txapela zuentzat, bueno, ba, garaipen polita udari, ja amaiera emateko.
6: Bai, oso polita. Zantzen, hilabete, oza, txapelokita moluzte xamarra, edo, bueno, bai, ez ginen oso ongi hasi, Peiok erizondon de ate zumbekazta, eta bueno, horre esker gaur hemen gaude, eta irabaztiakin, ba, uda ongi bukatugu.
2: Zorionak.
6: Zerrezko.
2: Bueno, hau txek, Unes Landaren esanak maitane, ba, protagonista tako batekin, txapeldun handi batekin, agurtu beharko gara, sekainan ditugu, sortzirak, okerespanago.
0: Bi minutu
2: ditu, oinatzi azken iritzia eskatuko diogu, bueno, biharko partidan inguruan galdituko diogu.
0: Bai,
2: oinatz, bihar ja, master seria, amaiakoa, kasu honetan, honenak, Elordi eta Mari Eskurrena entzate torneo hau, eta Nafarroarena ba dira, etxean jokatzea moduan, eta aurrean, Eskurdia, bikain ikusten ari garen Eskurdia, eta Albizu, haze finala.
3: Bai, finala dotorea elditua, eta meritu zaiatu die final ontara, eta gusto egongo abiar, ikusiko, aber jonek horre Albizu dominatzen don, ematzen do pixkoa dominatu ezakela, eta Elordire puntillero da, bil horra horren, eta ikusiko, aber veteranoak Ezkurdia eta Albizuk kontra egin dioan.
2: Horeki bueltatu, etxaldera,
3: Bai, mantxo, gozo.
2: Bueno, hau txek, oinatz, bengoetxaren azken esanak, maitan eta hemen dagoeneko ba, pilota zalea retiratzen ari da eta bueno, ba, bestelakoak ere, ba, ja, langileak, ETB-ko langileak eta hemen publizitatea eta eramaten dutenak ere, ja, ba, hasi dira, ba, gauzak jasotzen.
0: Zuek ere hasi, ba, lan horretan Ariz Gaiaztegi eta Oinatz Bengoetxea ondo etxeratu bihar arte.
2: Gararte agur.
0: Esango dugu azken txampa honetan luzapenean dagoela Atletiken neurketa amaitzetik gertu behar du, baina momentuz ez da amaierara iritsi neurketa hori. Binako berdinketarekin dago partida Madrid eta Atletiken artekoa oraintxe amaitu da. Binako berdinketa puntuarekin konformatu behar izan du talde zurigorriak eta gogoratu zuzenean kontatu dugula Xabi Aspirozek irabazi du buruz buruko erremonteko finala. Gubagoa, Ziru Erregen Maia, bihar, bueltatuko da, bihar arte.

0: Iluntzeko 8ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Hondarribian udaltzain batek aste honetan tiro zilduen herritarrarentzat justizia eskatu dute. Hondarribiko Senegaldarren elkarteak deitu du manifestazioa Bakabar Hueleren omenez. Gertatu zena argitzea eta ez errepikatzeko neurriak hartzea exigitu dute Maider Egues.
2: Hondarribiko komunitate senegaldarreko kideak ez ezik, Euskal Herri osotik zein estatutik etorritako senegaldarrak batu dira manifestaziora, baita Babacar Huelen anaiak Bartzelonatik etorriak. Manko Sengal elkarteko idazkaria Bintasar horrela mintzatu da.
3: Porque Babacar, todos sabemos que no estaba bien mentalmente. Hasta la policía sabía que no estaba bien. Tenía que estar en un centro.
2: Babacar Huel ezaguna zen herrian eta Hondarribitar askok zuten haren gaixotasunaren berri.
4: Medikazio batzuenean gainean sumatzen zitzaion, bueno, pues mugitua, baina ez genuen espero inolakorik horrelakoa. Oso gogorra izaten nahi da.
2: Deno gara Babacar, krimen gehiagorik ez, lemadun pankartaren ondoan, Babacarren familiak eskerrak eman dizkie asteleneko erasoaldian anaia eusten saiatu ziren herritarrei. Manifestazioa Babacar hiltzen tokian amaitu da txoriak txori abestiarekin.
1: Eta milaka lagun elkartu dira Bilbon eta Iruñean, Palestinako herriari elkartasuna adierazteko deitutako mobilizazioan. Urriaren 7an datorren asteazkenean beteko dira 3 urte Hamasek Israeli eraso egin eta Israelek Gazaren aurkako erasoa abiatu zuela. Urtemuga gogoan Palestinarekin elkartasuna taldeak deituta manifestazio nazionala egin dute erresistentzia aurrera Israel desegin lelopean Bilbon. Iruñean berriz jala Palestina deitu du mobilizazioa eustea garaitzea da lelopean. Urren ez urren Inigo Rodriguez Palestinarekin elkartasuna plataformako kidea eta Eduardo Ibero jala Palestina Nafarroako kidea.
5: Maigaretu nahi dugu, hemen Euskal Herrian badaudela 11 alderdi, enpresa eta entitate Israelgoekin harremanak dituztela.
6: Kezka handiz ikusten dugu nola Israelek edatzen du genozidioa beste lurraldetan. Adibidez, Libanoko hegoaldean orain gertatzen ari dena da Palestinan 1988an gertatu zen gauza berbera.
1: Bitartean, Madrilen duela astebete Sol Plazan hasi zen kanpalekuak, kanpin dendaz josita jarraitzen du, eguerdian milaka lagun batu bira Cibelesen etxebizitza eskubidearen alde, Maizterren sindikatua deitutako martxan. Dekretuen neurriak indargabetuta, greba orokorra egiteko garaia dela aldarrikatu dute, Espainia osoan dozenaka manifestazio egin dira, istiluak izan dira Valentzian, manifestariek Palau de les Arts, jauregian poliziak jarritako esia apurtu, tuna izan dute, bertan inbersore inmobiliarioen kongresua egiten ari zirelako, 5 lagun atxilotu dituzte eta 9 polizia zauritu. Alderdi politikoen artean denetariko iritziak, Junsek bere proposamenak indarrean jarraitzen duela dio eta Alderdi Popularrak hauteskundeak eskatzen ditu Madrid Mikel Claver.
7: Kongresuak etxe bizitza neurriak jasotzen zituzten dekretuak bertan bera utzi ostean, gobernutik eskuina seinalatu dute gehiengo sozialaren aurka joateagatik.
8: Extrema derecha, la derecha del PP, UPN también, por supuesto Junts, dieron la espalda a sus representados.
7: Eta Junchek bere dekretua beste behin eskaini duela ikusita, PSOEk negoziatzeko prest dagoela dio, bere bazkideen Sumar beraldetik kalera begira dago. Yolanda Díaz.
9: Bloquearon o parlamento, pero no bloquean a democracia. Nada de decepción. Adiante y a movilizarse.
7: Kalera begira ere Pedro Sánchez, gizartearen erantzuna adi jarraituko du, hauteskundeak aurreratzeko aukera aztatzen duen bitartean. Talde guztiak hauteskundetarako prest daudela diote, hori dio Juntzeko Jordi Turulek.
10: Ara si optan per l'electoralisme, com han fet fins ara, convoquin eleccions, i si convoquen eleccions, doncs escolti, ens trobarem a les urnes, perquè...
7: Alderdi Popularra ere prest, beharrezkoa ikusten du hauteskundeak aurreratzea, eta Sánchez eskatu dio ahalik eta laizterren egiteko. Alberto Núñez Feijóo.
11: El gobierno está alargando una agonía. Y ya solo queda una salida. Que los ciudadanos tomen la palabra cuanto antes.
7: Herritarrek gehiago jasaten ez zutela dio Feijóok, etxebizitzaren egoera gobernuaren porrotaren simbolo gisa aurkeztu duen bitartean.
1: Gurean lab sindikatuak deituta milaka lagun atera dira gaur kalera, etxebizitza eskubidearen defensan. Bilbon arratsaldean eta eguerdian, Gasteizen, Iruinan eta Donostian etxebizitza merkatuan esku hartzeko beharra aldarrikatu du sindikatu abertzaleak. Santurtzin milaka lagun atera dira kalera Anderrentzat justizia askatzeko taser pistola erabilita udaltzaingoak atxilotu eta biegunera hiltzen gaztea ospitalean, hori dela eta horrelakorik berriro ez gertatzeko bermeak eta impunitatearen amaiera eskatu dituzte Ikermojon.
12: Milaka lagun bildu ditu justizia Andarrentzat plataformak. Antolakuntzaren arabera 10.000 baino gehiago izan daitezke. Oiuka eta Txaloka harrera egin diete Andarren senideei topagunera heldu direnean eta ibilbidean zehar errepikatu egin dira, batez ere udaltzaingoaren komisariaren aurrean. Bertan justizia Andarrentzat dioten pegatinak itxatxi dituzte eta polizia hiltzaile ozen oiukatu dute. Manifestazio eta gero ekitaldi berezi bat egin dute Txalaparta Bertxo eta Andarren gertukoen hitzekin. Gurasoek jasotako babesa eskertu dute.
13: Eskerrik asko etortzeagatik.
12: Eta lagunek gertatutakoa argitu arte ez dutela etxiko iragarri dute.
14: Denon artean kaleak astitzen jarraitu behar dugu. Anderren memoria ez ahazteko. Ander, kaleak hartzen jarraituko dugu. Ander, justizia lortu arte ez dugu etxiko. Ander, ez zaitugu ahaztuko. Ander, herriak ez du barkatuko.
12: Justizia Anderrentzat plataformaren izenean Izaro Lopezek hitz egin du eta eskatu du Ander indarkeria poliziaren biktima gisa aitortzeko, inplikatutako polizia kargu gabetzeko eta hilgarriak izan daitezkeen armak kentzeko, tartean taser pistolak.
1: Giza eskubideen aldeko behatokiak aurrera urratsa iragarri du gaur, duela 17 urte segiko kide izateagatik atxilotu zituzten 29 gazteren tortura salaketak ikertu daitezen salaketa aurkeztuko dute modu kolektiboan. Guztira, Auzitegi Nazionalak 2009an Segi Gazte Erakundearen aurka burututako operazioan 40 gazte atxilotu zituzten, horietako 32 tortura eta tratu txarrak salatu zituzten, baina salaketa horiek artxibatu egin ziren. 17 urte geroago, Donostian 32 gazte horietako 29ak justiziak salaketa horiek berriz abiaraztea eskatu dute Aier Larrarte kolektiboaren abokatua da.
15: 32 tortura salaketa hauetatik epaiketara etzan bat bera ere iritsi. Polizia eta Guardia Zibilen izen, abizen eta zenbaki profesional guztiak epaileak badauzka, baina ez zuten epaiketa bat bera ere ireki.
1: Eta Sarek agerraldia egin du Bilbon, azken 12 urteotan elkarteko kide izan diren hainbat lagunekin datorren urtarrilaren 9ko manifestaziora deitzeko. Azken urteetan aurrera pauso garrantzitsuak egin diren arren, lanean jarraitzeko beharra azpimarratu dute Amaia Eldezabal bozeramalea.
16: Amaitu ziren urruntze politika, zigorrak espetxeko lehen graduan osorik bete beharra. Baina adierazi behar dugu oraindik bidea dugula egiteko. Motivazio politikoko ieslaririk, deportaturik eta presorik gabeko egoerara iritsi arte.
1: Eta lehorteak eta erregaien krisiak eragindako kalteak leuntzeko 6 milioi euroko laguntzak iragarri ditu Eusko Jaularitzak. Laguntzaren zati handiena nekazaritza eta abeltzaintza ustiagitegietara bideratuko da eta gainerakoa arrantzarako. Amaia Barredo, elikadura, nekazaritza eta arrantzako sailburua.
17: Zuzeneko ondorioak izaten ari dira ustiategietan eta jarduera horietatik bizi direnean errentan. Laguntza hauek eragin handiena izaten ari den tokian erantzun zehatza ematea dute helburu eta ekoizpen gaitasunari eta ustiategien jarraitasunari eusten laguntzea.
1: Errepidetan arreta Galdakaon AP8an bi autoren arteko ezbeharra izan da, zauriturik ez, baina autoek traba egiten dute Bilborako bidean eta Orion N634 errepidean bide bakarra dago, errai bat bakarra dago zabalik, kotxe bat batek su hartu ondoren. Txandaka ari dira pasoa ematen bertan. Eguraldiari dagokionez abisu horian gaude gauerdira arte ekaitz giroko euriteengatik. Hemenka tarteka zaparrada botatzen ditu, Laudion esate batera 10 minutuan 11 litro pilatu dira 6 zailan eta Adifek bertan bera utzi du arratsaldean Miranda de Ebro eta Bilbo arteko tren zerbitzua. Euskalmet, Miriam Ruiz. Eta bihar goizera arte adibili barko dugu tarteka euria gogotik egingo baitu. Epe laburrean litro ugari pila daitezke eta gainera zaparradak trumoitsuak izan daitezke. Eta igandean eguraldiak egonkortzera egingo du eta giro lasaiagoa izango dugu. Baliteke noizean behinetan hemenka zaparrada bakanen bat egitea, baina tira ordu askotan ateri utziko dio eta gainera eguerditik aurrera ostarteak ere agertuko dira. Temperaturari erreparatuz gero aldaketa handirik ez dugu espero, berunak 20 eta 25 gradu artekoak izango dira. Katalunian berriz alerta gorria ezarri dute, haize bolada gogorrak baidaude iragarrita. Salvador Illa, Generalitateko presidenteak azaldu du urakan txiki bat ari dela Kataluniara gerturatzen.
18: Ve un mini huracán mediterránea Cataluña. No es una broma. Ve una situación meteorológica.
1: Alerta gorenean dira larrialdietarako taldeak batez ere Kataluniako kostaldean. Ba, besterik ez, gaueko 9etan albiste gehiago. Noiz nahi informazioa, orain.eus atarian.

0: Portobelo. Música arribitsi en bila. Hogei urte. Asier Leozen eskutik.
1: Hori izango da, betiko legez gure asmoa baita gaurkoan ere, eta bide horretan besteak beste Django Djangoren lan berri entzongo dugu, baita Soccer Mommy-rena ere, Beach House, The Tubs, Benjamin Clementine, Scotland Hills eta Lamb Chop batzuk bakarrik aipatzaren. Gaur saioa zabaltzeko The Chainsmokers taldekoak eta beraiekin Oaks izen artistikoa duen suediarra, Winona Oak beruenetako izena. Abestia da Eko Oihartzuna, ondela seko dugu gaur Portobelo saioa.

Eko hori da bestiaren izena, Oaks Suediarra eta The Chainsmokers elkarrekin eta kimika berezia lortzen dutela erakutsiaz. Beste behin, Madonna entzuten ari gara orain, eta segurazki bere diskoan, bere Confessions 2 izenekoan, lehendabiziko eta bigarren entzunaldian pasa gintzitzeguna besti horietako bat, baina gero denborarekin, denbora pasa ala gero eta gehiago gustatzen zeguna. One Step Away du izena kantuak, aldarek handi bat dago honen atzean, eta musika aldetik benetan da biluztua eta era berean bikaina. Basikora itzulia, Madonna.

Gazta asko aldatu dira Madonnaren ibilbidean, baina bere ahotsa bazoko eske gutxien aldatu den elementua da. Hori da One Step Away izeneko kantua, Madonna dantza aldarekatuz, eta dantza gainera mugimendu politiko bezala edo ekintza politiko bezala. Just That izeneko abesti honen bitartez itzultzen dena orain da The War on Drugs taldea, ez da denbora gehiegi Euskal Herrian izan genituela, eta hau da beraien urrats berria. The War on Drugs taldeak urrian atirako du bere disko berria, bere estudio lana, Filadelfiako musikariak ditugu hemen, eta bereien Just That.

Max Flick zinegilea izan dute euren bideo lan ofiziala ekoiztuz, bueno, eta zuzenduz ere, eta egia esan Burbank inguruko kaletan zehar egindako eta lortutako giroa benetan da berezia. Adam Granduziel eta berekideak The Warren Tracks taldekoak beraien lan berriarekin, bestauek dira Jungle eta beraien Move Like You Do.

Move Like You Do Jungle taldearen disko berria, iaz aterazuten hori, bai, agustuan Sunshine izenekoa, eta tantaka kantu bikainak eskaintzen ari zaizkiguna Move Like You Do abestiaren izena. Hau da, Get Down Service izeneko britainiar punk eta post-punk taldea, beraien What's On Your Mind kantu berria.

What's on your mind kantuaren izenburua Get Down Services talderen Massive Champion izeneko diskoa izango dena. Gaur saiora ekarriko duguna orain gustu handiz gainera da Modest Mouse taldea eta beraikin Califon izeneko elkarte musikala. Modest Mouse Bass Tools izeneko proiektua da eskuartan daukatena, berez Neil Young kanadarraren abesti bat oinarri. Modest Mouse eta Califon.

Barstool Blues abestiaren izenburua baita diskoarena ere, Modest Mouse eta Califon, elkarrekin bi bandak, lekuko hartuta orain Benjamin Clementine ingelesak egindako abesti honen, etariko bat eta hau, Can't Always Be the Winner.

Benjamin Clementine zen hori irailaren 11an atera zuten beraien disko berria Hard Life izenarekin The Tops talekoek Northern Soulen musikaren eragina nabarmena da beraien maitzanetan Who's Gonna Love You Now?

The Tubs, taldearen musika, Who's Gonna Love You Now izeneko abestia zen hori Hard Life, esan bezala hori indik hilabetea ez duen, bete ez duen disko berrian. April Susan izeneko abestia kekarriko digun taldea da estatu batuetako biko ezaguna Beach House, Dream Pop delakoan maixu, eta Robert Lester Folsomen kantu baten bertsioa da, dakarriko gotena. April Susan, hauek dira Beach House.

Meryl Susan kantuaren izenburua Beach House bikoari lekuko hartu eta orain entzungo dugu Sophie Allison, orain entzungo dugu Soccer Mommy. Evergreen izeneko egin zuenetik bi urte pasadira, bi urte terdi, eta orain iritsi da bere kantu berria Rings of Saturn.

malenkoniatsua eta gertukoa, distantzia hurbilekoa bere kantu berri honetan, bere betiko estiloari helduta, Soccer Mommy delakoa Rings of Saturn izeneko abestia du gaur egun Lindsay Jordanek konposaketa berria, urrian disko berria. Beste hauek dira Django Django, eren abesti berri honek, Cameos du izena.

Cameos abestiaren izena Django, Django ditugun beraien lanberri izango denarekin Dopland berez azaroaren seira arte ez argiteratuko. Nick McCarthy beste Franz Ferdinand taldean aritutako gitarista da produktorea, hau da Django Djangoren Cameos delakoa, eta beste hau Cameo Galanta Burning talde Madrid darra la Elipa uzokoa, eta beraekin Koke Maia abesti honetan Fernando Colombo zinegileak bere garaian egindako pelikularen izenburu berbera dauka, Carmen Maura zen orduan protagonista. Que hace una chica como tú en un sitio como este? Koke Maia lagun, hauek dira Burning.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztio iragarrita zegoen eta hemenka euri zaparrada oso mardulak ari da botatzen. Bilboko zazpi kaletan jasotako soinua horixe duela ez asko estolde gainezka egin eta belaunetaraino heldu da ura sekulakoa bota du Bilbon. Laudion berriz, 10 minutuan 11 litro jaso dira eta 6 zailan. Igander arte, biargoizeko 6ak arte luzatu dituzte euriteengatik Euskal Autonomia Erkidegoan gaurko ezarrita zeuden bi abisu horiak prezipitazio handiengatik eta euri iraunkorrengatik. Euskal Metea arabera, ordu betean 20 litro baino gehiago pila daitezke. Meteo France, Frantziako Meteorologia Agentzia bere aldetik, abisupean jarri du Ipar Euskal Herria arratsaldean ekaitz arriskuagatik. Eta honek eragina izan du tren zerbitzuan iluntzean bertan bera geratu da Miranda de Ebro eta Bilbo arteko tren zerbitzua. Katalunian berriz tren zerbitzu ia osoa etenda geratu da iluntzeko 8:00 urakan txiki bat espero dutelako eta horrekin batera euri zaparrada handiak espero direlako. Nuria Pardon, Barne kontseilariak dei egin du.
2: Y sobre todo, pues evitar los desplazamientos y toda actividad, no solo al aire libre, sino también...
1: Kalera ez irteteko deia, egoera larria delako alerta gorrian daude Kataluniako 20 eskualdetan prezipitazio haundiengatik. Bihar goizera arte dago indarrean alerta gorri hori. Bestelakoan, larun batak aldarri nagusi badu... Lab sindikatuak deituta milaka lagun atera dira gaur kalera etxebizitza eskubidearen defensan, Gasteizen, Iruñan eta Donostian etxebizitza merkatuan esku hartzeko beharra aldarrikatu du sindikatu abertzaleak. Kongresuan lege dekretuen bozketan kontrako botoa emanda hirigintza patronalaren eta funts putren mesedetan jokatu zutela esan du Labek eta EAJaren jarrerari aipamena egin dio Garbiñe Aranburu koordinatzaile nagusiak.
3: Spekulazioaren aldeko jarrera bat eta maizterren kontrako erabaki argi bat izan zen. Eta erabaki horretan kokatu zen EAJ, Junsekin eta UPNerekin batera.
1: Labek egiturazko neurriak aldarrikatu ditu eta horretarako etxebizitzaren merkatuan esku hartzea proposatu du. Espainiar estatuan 50 manifestazio baino gehiago egin dituzte maizterren sindikatuak deituta, jendetsuena Madrilen egin dute 4 zutabe abiatu dira hiriko 4 tokitatik eta Madril erdigunean bat egin dute. Errusiako atzerri ministerioak oharra kaleratu du nazioarteko diplomaziari ohartarazteko oso arriskutsua izan daitekeela Kiefen, Ukrainako hiriburuan egotea. Hori dela eta hiria lehen bailen usteko eskatu die. Azken egunotan 4 zubik bombardatu ditu Errusia Kiefen eta hirian kaosa sortu dela adierazi dute Kremlinen estrategia berriak hiriburua egoera oso larrian utzi dute Vital Klitschko alkateak adierazi duenaz. Eta errepidetan arreta Bizkaia 10 errepidean Barakaldon Masten terren parean hainbat ibilgailuk istripua izan dute, zauriturik ez da izan, baina ilarak sortzen ari dira Bilborako norantzkoan. AP-8an Zaldibarren autoa matxuratu da Irunerako bidean arreta horrere eta bota duen euriagatik Leioan Artazako tunelak itxita daude bi norantzkoetan, alboko errepidetatik ari da trafikoa bideratzen ertzaintza. Besterik ez, gaueko 10:00 albiste gehiago, noiz nahi informazioa, orain albiste atarian.

0: Portobelo. Musika arribitxien bila. Hogei urte. Asier Leozen eskutik.
1: Eta gure bigarren ordua zabalduko duena Exterminator delako disko benetan oldarkor eta aldarrikatzeko modukoa den horren edizio berria da. Primal Scream metalaren tekno alderdia, euren argitalpen berri zar honetan The Bunker Trilogy Mix delakoan argitaratu dute eta beraien Exterminator delako Svastika Ice.

Horengonetan, Jax Kunerrek egindako remix lanaren ostean, esbastika aiz bere garaian ere, eta ez bakarrik izan buruari erreparatuta polimikoa izan zena. Brian Scream, Bobby Gillespie-ren bandaren abestia undienetariko bat. Lam Chop Nashville inguruko taldeak, erabateko erregistro aldaketa proposatuko digu. Punching the Clone delako argiteratuta dagoeneko, hau da Kurt Wagner, hau da Just West of Nicolette.

edo bareak, naiz eta lasaitasuna ez den justu Lamtxopek sortarazten digun sentimentua. Beraien musikan beti badagoelako tentsioa. Punching the Clown eta diskoaren izenburua Just West of Nicolette izeneko abesti antzun ondoren, euren konposaketa berri honenetariko bat entzungo dugu saioan. No Chicago.

0: Chicago.
1: Lamtxope taldearen Punching the Clowns izeneko diskoa zen hori. Barry Can't Swim izen artistikoa erabiltzen duen musikari eskoziarra entzungo du orain, berarekin Sammy Birgi. Berez, abesti bat egiteko asmoa zokaten elkarrekin, baina horren ondo topatu ziren ba, disko osoa ere egingo dute, eta baita bira ere euren UK garatxe estilo horretan. Hau da, I Could Be Madonna kantuan, Barry Can't Swim eta Sammy Birgi. Cheese.

House musikan izan gara barneratuta, Barry Cantuswim eta Sammy Virgilen eskutik Hillsen unibertsoan barneratuko gara orain Mark Oliver Everett taldearen burua eta baita bizkarrezurra ere arima. Hau da, Cap in Hand.

Cape in Hand, kantoren en Istanbulo argitratuta dagoeneko Congratulations to Me izeneko diskoa, hori da Hills taldearen ekarpen berria. Eta hemen bi musikari, batetik Jazzel izeneko queer aktivista, eta bestetik Robert Moon Joyce delako elkartuta Walk Like Me izeneko honetan, biko moduan euren buruari impini dioten izena da Skusland, hau da Walk Like Me.

Hainbat talde eta bakarlari ari dira udazken honetan disko berriak eta aurrerapen berriak eskaintzen, haien artean The Tallest Man on Earth benetan gogoko dugun artista Joshua Tillman, hau da Colors.

Just Beyond Endless Mountain izango da diskoaren izenburua, Joshua Tillmanen abilezia bestiak egiteko orduan, The Tallest Man on Earth izen artistikoaren atzean dugu, beste kantu berri bat, Overboda.

Bakarlari moduan bikain aritzen da, baina kolaboratzen duenean berak aukeratutako norbait are hobeto. Sofia HK entelakoa da parte hartzaile kantu honetan, Overboda du izena, The Tallest Man on Earth and Just Beyond Endless Mountain izeneko diskoan aurkituko dugu. Andy Stott eta Elaine Howley entzungo ditugu elkarrekin. Estudio lana urriaren 30ean aterako da, Late Loop izango da diskoren izenburua, eta benetan harritu gaitu eta gure harreta jaso du Something in Mind izeneko kantu leun honek. Andy Stott eta Elaine Howley.

Something in Mind izeneko horretan genituen Andy Stoff eta Elaine Howley kolaboratzen eta disko oso bat egiteko asmoz, kaleratzeko asmoz urriaren 30ean. Eta beste biko interesgarri bat hemen batetik ditugu The Lemonheads, 80ko hamarkadan Evan Dando burua lako arrakasta izan dako taldea, eta Almir Sater izeneko musikaria oso ukitu berezia ematen diona biola ukituta disko honi, edo besti honi, beto esan da, Rake da kantuaren izena eta Tones Van Sant zenaren

omenez egingo duten Tones Ville izeneko omenezko disko horretan aurkituko dugu kaleratu bezain laster. The Lemonheads eta Almir Sater dira kolaboratzaileetako batzuk, Nashvillean jasotako kantuak, beti ere Tones Van Zandt erraldoia gogoan, Rake.

Ederra benetan Delemonheads eta Almir Sater elkartu dituen Tones Van Santen omenezko kantu horrek, Van Santek berak idatzitako Reik kantua zen hori. Everything is Recorded izeneko proiektu benetan interesgarria, baita oldarkorra ere, baita vanguardiakoa ere entzungo dugu, beraiekin Peter Gabriel kantunetan Beyond the Brilliant Haze.

Craft Your Nose da diskoaren izenburua, Everything is Recorded, eta kantu horretan, ez beste kantuetan, baina horretan bai, Peter Gabriel gonbidatuta. Eta beste hauek dira Cage the Elephant, eta beren Dying in Reverse izeneko abesti berria.

Cage the Elephanten ondoren izenburuari erreparatuta klasiko bat ematen duena besti bat, baina hau ez da Bird on a Wire Leonard Cohenena, baizik eta Keo izeneko Ingalaterrako hiriburuko talde baten abestia. Irailaren hasieran aterazuten Island Records zigiluan beraien Put a Smile on For Me izenekoa, eta beraien estreinekoa den lan honek ekarritako Bird on the Wire, ez Bird on a Wire kasonetan, eta gure saiori amaiera emango diona. Hau da Keo, eta entzun nola dijoan abestia azten bukatu arte. Osondo izan besterik ez.

0: Gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztie, SOS deiak larrialdi zerbitzuak 150 dei baino gehiago jaso ditu gaur iluntzean euritek eragindakoak denak. Ekaitza batez ere Bizkaian lehertu da eta bereziki Bilbo inguruan. Bilboko kale askotan ura gainezka egin eta alde zarrean esate batera belaunetaraino heldu da. Antzeko gertera jaso dira Getxo, Basauri, Laudio, Galdakao, Sestao edota Erandion. Erandion hain zuzen Artazako tunelak itxita daude urak gainezka egin ondoren. Euskalmetek indarrean izango du alerta naranja prezipitazio handiengatik gauerdira arte eta abisu horia berriz bihar goizeko 6ak arte. Katalunian babesgo zibil Ilak mugikortasuna erabat mugatu du 20 eskualdetan han urakan txiki bat espero dute eta horrekin batera eurite handiak. Etxetik ez irteteko deia egin dute eta bitartean etenda geratu da ia Katalunia osoan tren zerbitzua. Bestetik gaurko eta azken egunetako albistea etxebizitza eskubide aldarrikatzeko gurean zein Espainiar estatuan egindako manifestazioak dira, gurean gaur hiriburu guztietan egin dira tartean Donostian Lab sindikatuak deituta.
2: Ezin garela bizi bortz pertsona 14 metro karratuetan eta hori gelditu behar dela modu batean edo bertzean.
3: No tienen que subir tanto porque aquí lo único que se benefician son los de siempre.
4: Ikusita nola dagoen ekonomia, soldatak ez dira igotzen eta gero etxe bizitzen prezioak bakarrik igotzen direla, ba hola ezin dugula jarraitu.
1: Labek egiturazko neurriak aldarrikatu ditu eta horretarako beharrezkoa jo du etxe bizitzaren merkatuan esku hartzea. Madrilen bitartean eskuimuturrak gaur gauerako elkarretaratzeak deitu zituen sol inguruan eta hala gertatu da. 100 lagun elkartu dira kanpalekuan daudenen aurka eta poliziak esku hartu behar izan du. Poliziak esituta dauka plaza, 1000 gora lagun daude solen eta arratsaldean inguretako kaleetan, Arenalen edo eta Preziados kaleetan ere kanpin dendak jarri dituzte sol gainezka dagoelako. Ipar Euskal Herriko ikasleek asteburu hontan erabakiko dute, Frantzia osoko ikasleak euren eskubideen alde egiten ari diren mobilizazioekin jarraitu bai ala ez. Frantziako ikasle sindikatuak datorren astean mobilizazioekin jarraitzeko deia egin du eta zenbait sindikatuk bat egingo dutela iragarri dute Unai Macias.
5: CGT, FSU edo Solidek bezalako sindikatuak batuko diren estatu mailako ikasle mobilizazioa. Ikasle asko asteburu hau gogoeta egiteko baliatuko dute azken egunotan ikusi den indarkeriaren ondorioz mobilizazioarekin bat egin ala ez erabakitzeko. Lili Berlina Juzagarai, Etxepare Lizeoko ikaslea.
6: Berbeda horretan parte hartuko dugu, ezakigu rendik ez dugu deriberatu deus. Asteburuak hartuko dugu pixkat pentsatzeko eta lasaitzeko. Atzotik tajapatan ari gira pixkat, pentsatzen gira zerbaitan tolatzen, baina poliziak represioan ja irakusten du. Gure helburua da zinez gure asegera irakustea, baina ez dugunai zer nahi egin eta burua pausatuz ene ustez erabakio biagoak hartuko ditugu.
5: Ipar Euskal Herrian 17 pertsona atxilotu dituzte mobilizazioa hauengatik. Frantziako estatu osoan mobilizazioek 2000 atxilotu baino gehiago eta 700 lizeo baino gehiago itxeak utzi dituzte. Gogoratu behar da Eduard Gefre hezkuntza ministroak ekintza plan bat jarriko duela martxan. Irakasleen ordezkapenak bizkortzeko eta horrela klaseen kalitatea hobetzeko.
1: Kiroletan erremontean Xabi Aspiroz da buruzburuko txapeldun berria, Uitzikoak lehen txapela jantzi du finalean 30 eta 29 irabazita Endika Barrenetxeari 29 eta 34 aurretik joan ondoren. Barrenetxeak neurketa berdindu du, baina azken sakean falta egin du Hernaniarrak. Errepidetan autoilarak Bizkaia 637 errepidean, esan bezala Leioan bota duen euriagatik Artazako tunelak itxita daudelako, alboko errepidetik ari dira trafikoa bideratzen, errepide berean baina Getxon autobatek ez beharra izan du Erandiorako noranzkoan, Erandion berriz beste istripua Derioko bidean, eta azkenik Bizkaia 30 errepidean Lezaman bi autoren arteko istripua izan da, hemen ere zauriturik ez, baina arreta Gurutzetarako noranzkoan. Arretaz gidatzeko gomendioa zabaldu du segurtasun sailak errepidean urputzuak daudelako. Ba, besterik ez, gaueko 11etan albiste gehiago, noiz nahi informazioa, orain, albiste atarian.

0: Apirilako 20 marihuanaren mundu mailako eguna da eta taupaka saioan osasunaren zaintzan kalamuak duen tokiari buruz hausnartzeko tartea egin nahi izan dugu. Ekaitz Agirregoitiari eskatu diogu laguntza. Kalamu medizinalaren ikerlaria da, kalamuaren behatokian urteak eman ditu eta gaztea bada ere erretiro hartuta dago kolitis ulceradun bat koloneko minbizia bihurtu ondotik. Berak dioen moduan, paziente aktivista eta ikerlaria denetik du eta kalamuaren inguruan beraz hausko asko hausnartu du. Ekaitz Agirregoiti, egunon, daungi etorri taupakara.
1: Kaixo, egunon.
0: Zer modu zaude osasunez?
1: Bueno, ondo. Egia da nik beti begiratzen dudala alde onari, ze ez naiz lengua, baina, bueno, ekaitz berria badauzka gauza pio bat egiteko, eta azkenean sortea izan dut, medikuek oso ondo tratatu ninduten, eta gauza guztiak ondo joan ziren, eta horrein, bueno, frogak zei hilero, eta horrekin bizi behar, baina ondo esango dut.
0: Tratamendu bortitzen bat daukazu medikuek jarrita, edo...
1: Bai, gaur egun egia da, hori dira betiko frogak ikusteko gauzak ondo doazen ala ez, eta bueno, pues orain poltsa batekin bizi naiz eta horrek bueno, sortu aldizkizu hainbat kalte, baina zorionez ez dauzkat min handirik, ez dauzkat, esango nuke minik ia ez dauzkadala eta hori niretzat garrantzitsuena izan da.
0: Zure bizi moduan eta egunerokoan kalteak eragin dituela hori bistakoa da, ez? Helen esan duzu ez naiz lengoa.
1: Bai, hori da. Eta gainera, ja ez dute lan egiten duen gauzan, eta gauza askotan batrabak izaten ditut, baina hori, eraberritu gaitezkela. Eta hori ere oso garrantzitsua da, biziraun izan dugunak, nik uste dut, ez dakit duela 50 urte, segurazki, agian ez nuke izan nuen gaizotasuna izango, porque nere uste zain bate gaizotasuna gaur egungo bizimodua gati dela, baina agia da ere duela 40 urte agian ez nintzateke bizirik. Orduan, bueno, ikusi behar zaio alde positiboak naiz eta berdina ez naiz eta eraberritu behar izan naiz.
0: Eta hori doai bat da, beraz, segi alde positiboa ikusten bizitzari. Zure gaizotasunaren jarraipena egiten duten medikuek badakite kalamua konsumitzen duzula, kalamuaren erabilpenaren aldekoa zarela, uste duzula hainbat gaixotasuni aurre egiteko lagungarria dela, zer dakite?
1: Bai, gaur egun nagoen medikuekin, egia da gaur egun ez dudanez kalamua hartu beharrik lehen bezala, ez dut uste asko hitz egin dugunik horri buruz, baina adibidez kolitisarekin nengoenean, nire medikuek bazekiten ni ikertzaia nintzela eta kalamuarekin ikertzen nuela, eta bazekiten nerekin ikertzen nuela baita ere. Azkenean gauza horiek kontatu behar dira, egia da ez zutela, ez dakit oso ondo begionez edo ez, baina oso zaila da ezagutzen ez duzun gauza bat medikua izan da, zientifikoki ere oso landuta ez badago edo ez badaukazu, zaila da begionez ikustea. Baina nik beti oso argi izan naiz horrekin, eta jende guztiari esaten diot, kalamu hartzen duen jendeari eta ondo da torkionari, medikoarekin konpartitu behar duela, ze ni izan naiz medikuntza fakultateko irakaslea eta medikuntza karreran lehenengo mailan bakarrik, baina badakit orain gehiago ari dela egiten, baina ni nengoenean sistema endokanabinoidea, guk barnean daukagun kanabisaren mimetizazio egin dezaken sistema badaukagula, opiazioak gugan ere mimetizatzen dugun hainbat molekula ditugun bezala, baina endokanabinoidea ez da emoten karrera osoan, gaur egun gehiago lantzen ari da, baina imaginatu ez, hartatzen ari ninduten medikuek ezekiten kanabisak gugan zeo zer egiten zuela, guk barnean badaukagulako oso antzekoa dan sistema bat. Orduan, imaginatu ze egoeran geunden. Orduan, nik beti izaten diot pazienteari. Zuke erabiltzen baduzu eta ondo badatorkizu, komentatu medikuarekin, ze medikuak benetarik dago, baina normalean oso, bueno, irekiak daude gauzak entzuteko.
0: Esan duzunagatik kolitisa izan zenuen garaian hartu zenuen gehiago, ez dakit zenbat lagundu zizun eta zertarako hartzen zenuen oinazeari aurre egiteko edo zein zen erabilpena?
1: Ba, egia esan da, lehen komentatu dizudan bezala, nik kanabisarekin lan egiten duen, ikerketan, egia da oso, bueno, alor desberdin batean, zeu giza ugalkortasunarekin lotura zeukan, baina gogoratzen dut, hainbat eta hainbat errebizio egiten genituela kanabisaren eraginari buruz, eta gogoratzen dut horren beste hitz egiten zuten inflamazioaren, ze papera edo ze rola zeukan kanabisak edo kanabinoidek inflamazioan, eta inflamazio hori geisteko nola laguntzen zuten, eta momentu batean, pues hori etorri zitzaidan argia, eta esan nuen, hau da, nik daukadan gaizotasuna eta horren kalte egiten didana, batez ere inflamazioagatik izaten da, goazen probatzera, eta hori hortik hasi nintzen. Ezagutzen nuen, neukan aukera guztiak, ze ezagutzen nuen kanabisa lortu zezaken jendea, kontsumitzen zutelako askoz modu ludiko batean, baina erabiltzen zuten. Ezagutzen nuen ze dosiak hartu nitzaken, eta probatu nuen inflamazio hori benetan jaisten zidan, eta bueno, ba pasatu nintzen. Eta gauzak ez dira egiten nik egin dituen bezala, goazen hartzea kanabisa eta vaporizatzea. Egia da, pues hori, hartu nuen lehenengo aldian oso kalte handia egin zidan, ze bueno, ni ba ez nintzen drogatzen, eta orduan ez nekien zer zen kanabisak sortzen zuen efektu hori, eta bueno, naizen ez oso pizka bat hipokondriako esan nuen, nik uste dut ja jota ba ez dakite, txartu jarrituko dudala hemendik aurrera, bueno, pues hori, ez kanabisak sortzen dituen hainbat gauza gaur egun gehiago ulertzen ditudanak, baina egia da hori kontatu nion hainbat lagunei eta kolegei, ikerkuntzan ibiltzen direnei, eta esan zidaten, hombre, hau beste modu batean ere egin daiteke, jendeak hartzen du baitare oliotan, zuriagian hobeto etorriko litzaizuke, eta kontaktuan jarri ninduten Madrileko neska batekin, Karolarekin, Karola Pérez, de Sela, Dos Emociones, elkartearen zuzendaria. Eta bertan laguntzen zizuten pizka bat, paziente irakusten zieten kanabisarekin ze gauzak egin zezaketen, eta gainera ni ikertzailea nintzenez, jogoz ondo etorri zitzaigun bioi, simbiosi hori, eta orduan ni hasi nintzen kanabisa erabiltzen modu oso dosifikatuan olioarekin, eta urte osoan zehar egin nuena izan zen ikerketa txiki bat nerekin. Gauzako objektiboak, ze pisua neukan, zenbat aldiz joaten nintzen komunera, ze motako gorotzak botatzen dituen, eta gero subjektiboagoak nola sentitzen nintzen, eta bar. Eta ikusi nuen, eta bakarrik pertsona bati buruzko lana zen, ni kasu enten, baina egia da gauza objektiboak subjektiboak izan zitezke, ziren subjektiboak, eta hori agian esan dezakegu pizkat, baiaz ingeles esaten dan bezala, zegoen hor, hori igual ni ondo sentitu nahi nintzen, eta orduan hori irudikatzen nuen. Baina objektiboak hor zeuden, ni nera matzan 10 urte kilo bat ere hartu gabe, eta normalean jaisten nintzen pisuz, eta 10 kilo hartu nituen urte batean. Hobeto sentitzen nintzen, gutxeago joaten nintzen komunera, orduan lagundu zidan, inongo dudari gabe. Baina hori bai, ni banekien gaizotasuna hor jarraitzen zuela. Egiten zuena zen sintomak kendu, eta hori oso garrantzitsua da. Normalean kanabisak sintomak baretzen ditu. Lan egiten duenean edo laguntzen duenean sintomak baretzen ditu, baina ez ditu gaizotasunak edo ez doa errora. Uh-huh. Orduan, oso ondo etorri zitzaidan.
0: Zure kasua litzateke sartuko Espainiako gobernuak kalamua modu terapeutikoan erabiltzeko onartutako dekretuan, 4 baldintza jakinetan ari da, hoietan ere arinduengo ditu sintomak konpondu ez, sendatu ez, eta gainera oso modu zehatzean mediku espezialista bakarrik eman ditzake, ospitaletako farmazietan bakarrik. Arautu duena, nahikoa motz, nola ikusten duzuzuk?
1: Bueno, hor sartzeko, oso gaizotasun konkretu, eta gainera sorte oso txarra eduki behar duzu, esan nahi dut. Kanabisa ez da lehen lerroko preskripzioan dagoen kompuesto bat, edo osagai bat, edo medikamentu bat, eta orduan zuk botatako 3-4 gaizotasun horietan, ez pentsa gaizotasun hori edukitzeagatik kanabisa lortu izango duzula.
0: Igual aipatu beharko genituzke, ez? Lauiek esklerosia anizkoitza da, eta horren ondorioz espastizitatea dutenek, epilepsia errefrektarioa dutenek, kimioterapiak eragindako goreagala dutenek, eta ohiko tratamenduak hartuta oinaze arintzerik ez dutenek jasoal izango lukete, kalamuaren osagaien estraktuekin egindako botika hoiek.
1: Hori da, eta azkenen botatzen du, ez, errefraktario itxorreke adierazten duena da, gainontzeko farmakoek ez dutela ez dutela lagundu. Eta berriro ere, dauzkazu espasmoak edo dauzkazu epilepsiak edo dituzu minak. Orduan, probatu dituzte hainbat gauzekin, lehenengo lerroko medikamendu horiekin ez dute funtzionatu, agian bigarrenera heldu dira, eta, bueno, pues, hirugarrenera ez daukaten ez gehiago, pues, saiatzen dira. Orduan, horra heltzeko, ez pentsa erresa denik, eta bakarrik lau gaixotasunentzako dago, pues, bueno, onartua edo. Hori alde batetik, baina gero beste aldetik ere, lehen komentatu dizuena, medikura baldin bazoaz, gainera mediku espezializatuen gana joan behar duzu, hau da, lehen arretako medikuek ezin dute hau preskribitu, eta esaten dizut, osea, ezagutzen ditut mediku asko, ze mediku txako irakaslea izan naiz, eta eurek esaten didate, ez dakigu, kanabinoidei buruz, ezer, edo oso gutxi, ez dago honen inguruko espezializazio master homologaturik, edo benetan klinikoa dena, gauza asko falta dira, orduan egia da, pausu bat eman zutela, pues errege dekretu hau sortu zen edo egin zuten, edo urriaren 7an uste dute pasaren urtean onartu, eta urtarrilan AEMS, edo bueno, medikamentu eta osasun produktuen Espainiako agentziak egin zuen kanabisaren lehenengo monografia. Hori oso garrantzitsua da, ze monografiak egin behar dituzte medikamentuek base edo oinarri legal bat izateko. Alare irakurtzen baldin baduzu, ba, zan nahi dut, oso azalekoa da, zan nahi dut, medikamentua bezala erabiliali izango da lau gaixotasun konkretuetan, esaten duzte bai, gerora, zientziak esaten baldin badu, beste zozertan erabila itekela, onartuko dutela, edo bueno, zabali daudela gauzak sartzeko, hori benetan beste zaia izango da, edo denborak beharko genuke, baina ezke gainera botatzen, edo bertan agertzen dena, ez da nahikoa mediku batek preskribitzeko. Ez da, ez dut uste mediku asko egongo denik, ausartuko dena kanabisa probatzeko.
0: Ez da laukasu horietan ere, ez? Onartutako laukasu eta ez, adibidez, goragalearena nola definitzen duen, kimioterapiak eragin da izan behar du, min kroniko baten kasuan sendagaiak eraginik ez badute, zezaila den, ez, hori guztia definitzen, ez, agian liteke nada eraginkorragoa izatea, ez, naiz eta bai. Beste batek ere eragina izan, ez dakit, hori nola
1: gainera, imaginatu, ze motako pazienteak heltzen diren, edo heldu beharko lirateken, osea, sufrimendu izugarria eduki duten pazienteak ezerk lan egin ez duenean, de repente supuestamente oso ona ez den komposatu bat dela kanabisa, beraientzat, erabiliko dute, handa, pues agian erabili lehenago, esan nahi dut, ez utzi hirugarren horretara heldu arte, dakizunean, ze, gain, batzuetan esan dezakegu, hor, eztabaidak egon daitezke, gaixotasun batzuetan, baina adibidez, kimioak sortzen duen gora galeraren txako nik hartu nuela, evidentea da, baina evidentea, esan nahi dut, gaua eta argia eta eguna bezala. Eta hori, edozeinek esango dizu, estatuatuetan duela ia 30 urte hasi ziren erabiltzen THC dela kanabisaren konposatu psikoaktiboa gora galeentzako eta medikamentuak zituzten horretarako duela denborazko. Kontua da, ikusi egin dela, erabiltzen ziren konposatu horiek edo medikamentuak baskotan sintetikoak zirela, ez ziren landarea bezain ona, eta orain landarea erabiltzen dute. Eta gainera erabiltzen dute modu oso normalean, hainbat herrialdetan, Kanadan, Holandan, baditugu adibide asko, loreak preskribitzea, loreak esaten duanean kogoioa edo marihuanaren alde jendeak erretzen duena, modu ludiko batean jendeak ulertu zezan, hori hartu eta vaporizatzea, gaur egun oso vaporizatzaiona daude, zeinetan ez duzu erre behar, baizik eta vaporizatu, temperatura txikiago batean, bakarrik kanabinoideak hartu alizateko, hori hainbat herrialdetan oso edatu badago, eta medikuak esango dizu, onkologak esango dizu, hau hartu ze honena da.
0: Eta hor, baldin badago zabaldua, horrek esan nahi du, badagoela nolabaiteko praktika bat, emaitzak utzi dituena, gero ikerketa ere hor dagoela, bakarrik horiek, lau gaixotasun horiek, edo lau kasu horiek, jotzen direlako frogatutzat, ez da beste gaixotasun batzuetan ere onura frogatu, ez dakit horra aipatzen da adibidez, fibromialgia aipatu izan da, endometrosia aipatu izan da, beste kain bat kasu ere aipatu dira, zergatik uste duzuzuk ez direla sartu, eta kanpoan utzi direla.
1: Bai, zaila da izatea, legea edo dekretu hau sortu dutenen buruan sartu beharko ginateke, baina hainbat gauza susmatu daitezke. Joan nintzenean Madrilera eta orduan kasualitatez gainera, ze lanera joaten nintzen, eta hasi nintzenean kanabiz, ba, medizinala pizka bat mundu horretan sartzen, eta aktivista bezala bebailan egiten, ikerlari bezala, paziente bezala, 2016 urtea zen. 2021 urtera arte, ez genuen aukera izan, bueno, kasunetan Espainiako parlamentuan, azpi batzorde bat sortu zen, osasun ministeritzan, hau, ez da baidatzeko, eta hainbat aditu ekarri zituzten, eta zehilabetean zehar egon ginen horri buruz berba egiten. Eta ikusi zen, Kanadatik etortzen ziren adituak, Israeletik etortzen ziren adituak, eta Europako adituak denek, baldin bazeukaten legeberen bat edo babesen bat kanabiz medizinala pues, aurrera joateko, oso adibide politak jartzen zituzten, nola erabiltzen zuten, eta baina azkenean sartzen zarenean lege bat onartu behar baldin bada, politikoekin hitz egin behar duzu. Politikoekin hitz egiten duzunean, baldin badira alderdi batekoak egongo edukiko dituzte gauza pilo bat buruan eta ez bakarrik zure kasua.
2: Baina ez zaizu iruditzen ekaitz zientzilarien artean estatu mailan ez kanpotik datozen da beraien praktika erakusten duten horiek, baizik eta estatu mailan adibidez zientzilarien artean ahots altuagoan egingo balitz horren alde ikerketa gehiago egin balira, evidentzia gehiago jarri izan balira mai gainean horrek erabaki politikoak baldintzatu zitzakela.
1: Izan ziteken, baina ez pentsa kanabisaren mundua edo kanabis medizinalaren mundua ez da mundu oso zabala. Alde batetik berria delako, osea, esan nahi dut ia 80-70 hamarkadan deskubritu zen zerk egiten zuen eragin kanabis hartzen duzunean, eta agian da ezagutzen den drogarik edo medikamenturik zaharrena. Orduan oso berria dela. Orduan zientzilari asko ez daude honen inguruan lan egiten. Gero bestaldetik eta gainera inguruan dauzkagun kanabisarekin lan egiten duten ikertzaileak munduko onenen artean daude. Euskal Herriko Unibertsitatean ikesagutzen ditudanak, gaur egun esan nahi dute lehenengo mailan daude honen inguruan ikertzen. Zer gertatzen da? Kanabisa, zuk landatu dezakezu, zure etxean hartu eta zara, ez da medikura joan behar. Ez dut esaten hori egin behar denik, baina hori ezin duzu egin edozen gauzarekin, eta gainera, beste gauza bat, kanabisa sintetikoa denean badirudi txarragoa dela landarea hartzen baldin baduzu baino, eta landarea fiskalizatuta dago. Orduan, agian ez dena egongo kanabisarekin dozein herrialdean martxan jartzen baldin bada, da negozio oso handia. Ze zuk etxean egin baldin baduzu, agian farmazeutikek ez dute nahi izango horretan asko inbertitu. Hortik ere joan daiteke.
2: Hor ere aipatu beharko genuke segurunera ekaitz badaudela, karo, hitz egiten ari garen moduan, seguruenera kalamuaren sustantzia psikoaktiboaren kopuruan edo portzentaian dago gakoa ulertzeko ze mailatetik gora mugatzen den asko erabilpena eta gainera espezialista batek eman behar dizuta bar, eta nola dauden beste hainbat produktu kalamua ere badutenak eta modu legal batean lortu daitezkeenak. Hor zer dago portzentajean dago legezko izatearen eta mugatuagoa izatearen arteko ezberdintasuna, entzuleak pixkatu lertzeko, bide batez guk ere bai.
1: Bai, azkenean adibidez, gehien erabiltzen diren kanabinoideak bi dira, landaren barruan daudenak, bat THC, tetrohidrokanabinol, psikoaktiboa da, eta badakigu horrek sortzen dituela eragin kaltegarri batzuk gorputzean, onak ere. Eta gero daukagu CBD 12 edo kanabidiol. Oso modan jarri da, duela gutxi deskubritu zelako oso garrantzitsua edo oso ona dela. Adibidez, itxegin dugun epilepsietarako, zazuk ikusten dituzu txiki batzuk daukaten epilepsia refraktarioak 100 brote egunean ezin direla aurrera jarraitu, eta batean CBD hartzen dute eta pasatzen dute 100 edukitzetik bat edukitzera, oza, gurasoek direktamente CBD emango diote. CBD hori ez da psikoaktiboa, eta orduan egin dutena izan da jarri THC 0,2 baino gehiago baldin badauka erabiliko duzun hori fiskalizatu behar da, ze THC fiskalizatuta dago, hau baitare oso gauza.
2: Eta hortibera badu ez.
1: Gauza garrantzitsua da jakitea, adibidez Espainian, dauen legea izugarria da, ze THC da psikoaktiboa dena, baina fiskalizatuta dagoena landare osoa da. Hau da, landareak ez bauka THC edo 0,2 baino gutxiago badaukae, fiskalizatuta dago, eta da gauza, bos hori oso arraro, baina ez dute aldatu nahi, eta ez dute aldatu korduan. Zuk esan bezala, portzentajetan dago gako orduan. Zer izango litzateke interesgarria eta zergatik egin beharko litzateke errege dekretu hau askoz gehiago zabaldu? Zegerota gehiago baldin badaukagu kontrolatuta, portzentajeak, dosiak, eta jendeak zer hartzen duen, jendeaz litzateke joan beharko merkatu beltzera, ze hori denok egiten dugu, ni ez naiz medikura joango hau behar baldin badut, direktamente daukat nire konfiantzako jendea, edo nineu. Eta hori oso txarra da. Ze medikamentu bezala erabili behar baldin badugu, egon barko litzatekena esan, ziurtatua hartzen duzun hori, ba bueno, kalitastekoa izango dela, eduki behar duen portzentajea edukiko duela, eta ez duzula izango eragin kalteak, ze THC-ek eragin kalteak ere baditu, eta hori jakin behar da. Badakigu eskizofrenia adibidez, oso paper garrantzitsua dauka THC-ek hartzen baldin baduzu, eta gainera baldin bazeun den genetikoki edo dena delakoagatik predisposizioa bazen eukan hori garatzeko.
2: Dena denek aitz ondo ulertu baldin badizut, marihuana saltzen duten eta batean da bestean aurkitu ditzakigun denda hoietan, merkatu beltzera joan gabe, joan beharrik gabe, THC uneko bi baino gutxiago duten produktuak aurkituko ditugu, eta CBD dutenak ere bai?
1: Bai, eta gainera gero eta gehiago ikusten ari gara CBD dendak, esaten dena. Utsune legal batean bizi dira, eta beti beldurrarekin. Segia da, komentatu dizudana, THC 0.
2: Utsune legala, baino legezkoak dira, edo ez daude legezkampo bintzat. Nola da hori?
1: Ba begira, 0,2 baino gutxiago baldin badaukate, prinsipioz ez litzateke fiskalizatua egon behar, ze THC da psikoaktiboa dena. Baina landarea denez, fiskalizatuta dagoena, ari gara esaten fiskalizatzen dela landarea 1969 urtean, 1969an, onuk egiten du. Zer gertatzen da, THC eta CBD existitzen direla, 10 urte geroago gutxi gora bera ikusten da. Beraz, fiskalizatuta dago landarea, berdin da zer zeukan, ze landarea zen psikoaktiboa zena, baina gero badakigu THC dela. Beraz, produktu horiek ez daukate THC edo 0,2 baino gutxiago daukate, berez legalak izan barko lirateske, baina landaretik aterata daudenez, eta landarea fiskalizatuta dagoenez, berez ere ilegalak dira. Baina garo, zuzoaz epaiketa batean horrekin, eta epaileak askotan esango du segunetan nolakoa dan, baina esango interpretatuko du honek ez dauka THC, beraz, zergatik da ilegala. Baina bizi dira limborretan, ze benetan tokatu alzaizu paie bat esaten duena, bai, bai, landarea fiskalizatuta dago, ilegala da, beraz, CBD-a bakarrik daukan arren, ez da legala. Ze landare honetatik dator, orduan hor arazo handia da, eta gaur egun Europa mailan gertatzen da hori, ez bakarrik Espainia, hainbat tokitan daukate fiskalizatua landarea, ez dute hori banatu, ze azkenean nazioarteko konbentzio bat da, eta limbo batean bizi dira, baina ikusten da polizia ez doa, horra, zergatik ze, ezke paie batek segurazki are gehiago, jendeak erabiltzen duenean gaizotasun bat hori ekiditzeko guri gertatu zitzaigun, niri bidali zidaten olio bat eta gainera THC zeukan, bueno, pues mensajeriakoak ez dakizergati, baina salatu zigun, polizia joan zan, eta epaiketa bat eduki genuen, eta epaileak esan zuen, nola, olio hau gaizotasun batentzako zela, oza, batentza zela, eta orduan ez du eduki, eta epaiketa hau eta esan zuen fuera. Ezek arri berriro ere onelako gauzarik epaitegi honetara. Horrelako bat topatzen duzu, eta oso ondo, baina...
2: Oraindik bidea handia dagoela gauzak zehazteko, ez dakite kaitz marihuanaren mundu mailako eguna datorrela eta... Ze mezurekin bukatu nahiko zenuken elkarrezketa hau?
1: Bueno, nike, fíjate, esaten didazunean marihuanako eguna dela, nik ere asko badakit ospatzen dela, baina marihuana hitza berak, ez dakit gai izango garen elkarrizketa honekin, marihuana esaten denean ez ikustea bakarrik erretzen den droga bat bezala. Droga bat bada, ze farmako guztiak drogak dira, eta nik gustatuko litzaidake, ez dakit agian marihuanaren eguna izan beharrean kanabisaren eguna, edo ez dakit nola esan, edo agian marihuanari kendu beharko genioke bere santzu negatiboak eta ikusi badiuela medikuntzan lagundu dezakeen gauza asko eta azkenengo refleksioa bat egingo nuke eta askotan egiten dut, eta da jendeak hartzen duenean modu ludiko batean marihuana, agian baita ere modu medizinal batean hartzen ari da. Ze askotan jendeak hartzen duenean esaten dizu, nik lo egiteko hartzen dut, edo ni lasaiago egoteko hartzen dut, eta ni horrek ematen dit hori jateko gogoa, eta agian denek hartzen ari gara, naiz eta banatu ludiko eta medizinala, agian denek hartzen ari gara modu horretan, ez? Ni geratuko nintzateke, marihuanak daukan santzu negatibo hori nola kendu eta indiak ikustea badituela bere eragin positiboak ere.
2: Ba, hausnarketa horrekin geratzen gara. Ekaitz Agirregoitia, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuei.
3: Euskadi Irratian, Taupaka.
0: Gaurko taupaka emaitzeko ekaitzen hausnarketei Maider Altunak, kalamua.euseko arduradunak, faktoria saioan utzitakoak erantziko dizkiogu. Kalamua duten hainbat produkture salmentan eta hartzeko aholkuak ematen diardu berak. Eta azpimarratu zuen, kalamuak ez duela inorril eta aspaldi batean legezkoa izan zela.
4: Marihuana oso segurua da ere, naiz eta txuditzen zaitun edo ez da arrisku handiko droga bat. Urtetan eta urtetan erabili dena Txinan, hemen, bueno, ba, esan digun bezala, ez hemen ere landategi pila bat zeuden. Ba, industrian ere erabili delako. Eta legala izan da, nik uste 1960 garren hamarkada arte. Droga puntu hori eta ilegalizatze hori pixkat ere nola da, interes ekonomikoen gatik etorri zen. Estatu batuek ungintzan zukaten interesa handia eta kainamua, kalamua edo kainamu industrial hori berein kompetentzia zen. Eta hortik ere ba ilegalizatze aldera joan zen edo bueno marihuana, imigrazio eta drogarekin lotuta.
0: Aipagai izan dugun Espainiako arautzeari buruz berriz, Frantziako araudiaren oso antzekoa dela, baina Europan azkena izan dela urratsa egiten, hori ere aipatu zuen Maider Altunak.

abesti oso zar bat Take Abrez izena zuen lehenengo epean atera genuen, eta zuzenekoetan eman genion nahin besteko aldaketa moldaketa babiak atuzela beste kanta batean, eta itxera bat emateko ja grabatu nahi nuen, eta

iristen denean, eta naiz eta ezer itxe badakizunean zein den zure lantaldea, nahiko horreixa da. Bakarrik sentitu naiz ez nekinean zer zetorren, eta hori da agian zailena. Holtza gainean bai sentitu naiz, bakarrik baino oso zaugarri zaten da edo, ez? Hori bai, bakarrik baino. Etxean bakarrik nagoenean oso ongi sentitzen naiz. Uste dut naizela pertsona barruan bizi dana asko, ez? Eta bakarrik ondo dagoena, agian batzuetan zaila.

Ja, polita da ez. Neguan udara iruditzen zaigu, ez gara gogoratzen zer zan, eta udaran gaudenean askotan igual negua botatzen dugu faltan. Gustatzen zait, kantu hau, akordeoi txikiarekin grabatu eta hau, ondia neukan lehen, eta urte asko pasa ditut ikasten, eta orain ja akordeoiarekin jolastu nahi ditu, besterik ez.

0: gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guzti euritek uholdeak eragin dituzte Bilboko 7 kaleetan eta Gran Bian. Estolde gainezka egin eta ura belaunetaraino heldu da zenbait lekutan, Artatzako tunelak berriz itxi egin behar izan dituzte, urputzu handiak sortu direlako. SOS deiak zerbitzuak 150 bat abisu jaso ditu iluntzean, gehienak Bizkaikoak, Bilbon 137 gora bera zenbatu dituzte. Alerta laranja gauerdira arte izango da indarrean, euritengatik ordu ontatik aurrera euriak indarra galtzea espero da, gero abisu horia jarriko da goizeko 6ak arte. Hemendik kanpo Katalunian abisu gorrian daudean ere eurite handia dituztelako 20 eskualdetan ezarri dute alerta. Baix Llobregat da zonalde kaltetuena, Barcelona inguruan larrialdi zerbitzuek 1200 gora bera registratu dituzte. 100 litro pilatu dira Barcelonan eta ospitaleten azken bi ordutan metro kuadroko. Nuria Parlon, barne konseilariak dei egin du.
2: Y sobre todo, pues evitar los desplazamientos y toda actividad, no solo al aire libre,
1: etxean gelditzeko deia zabaldu du egoera ezoikoa delako.
2: Cerrados también porque no queremos a las personas moviéndose para arriba y para abajo en una situación tan excepcional.
1: Tren zerbitzua ia erabat etenda dago, metroa gauerdian geldituko da eta aireportuetan dozenaka hegaldi bertan bera utzi dituzte Katalunian esan bezala. Madrilen 8. gaua bete du etxebizitza eskubide alderrikatu eta etxegabetzen aurka solen egiten ari diren protestak. 1000 gora lagun daude plazan eta inguruetan kanpin dendetan protesta egiten bada protesta horri beste bat gehitu zaio azken orduetan eskuin muturrak deitutakoa Zeutaren inbazioaren aurka eta Soleko kanpalekuaren aurka. Azken protesta hau Nukleo Nazional eta Demokrazia Nazional taldek deitu dute eta istiluak izan dira, euren asmoa izan da eta da oraindik Solera heltzea, baina poliziak ez die uzten. Sortu diren istiluetan eskuin muturreko protestan parte hartzen ari ziren 3 lagun atxilotu dituzte. Hondarribian udaltzain batek aste honetan tiroz hil duen herritarrarentzat justizia eskatu dute Hondarribiko Senegaldarren elkarteak deitu du manifestazioa Babakar Ueleren omenez. Gertatu zena argitzea eta ez errepikatzeko neurriak hartzea exigitu dute.
3: Porque Babacar, todos sabemos que no estaba bien mentalmente. Hasta la policía sabía que no estaba bien. Tenía que estar en un centro.
1: Denok gara Babacar, krimen gehiagorik ez lemadun pankartaren ondoan, Babacarren familiak eskerrak eman dizke asteleneko erasoaldian anaia eusten saiatu ziren herritarrei. Lehorteak eta erregaien krisiak eragindako kalteak leuntzeko 6 milioi euroko laguntzak iragarri ditu Eusko Jaularitzak. Laguntzaren zati handiena nekazaritza eta abeltzaintza ustiategietara bideratuko da eta gainerakoa arrantzarako. Amaia Barredo, nekazaritza eta arrantzako sailburua.
4: Zuzeneko ondorioak izaten ari dira ustiategietan eta jarduera horietatik bizi direnean errentan. Laguntza hauek eragin handiena izaten ari den tokian erantzun zehatza ematea dute helburu eta ekoizpen gaitasunari eta ustiategien jarraitasunari eusten laguntzea.
1: Kiroletan erremontean Xabi Aspiroz da buruzburuko txapeldun berria, pilotan CaixaBank Mastersean B-serieko finala zailan, Peio Etxeberria eta Landa nagusitu dira 22 eta 18 Jakaren eta Eskuzaren kontra. Futbolean berriz Eibarrek geldiezin jarraitzen du, talde armaginak 7. garaipena erdietsi du Erreskan Albaceten 1-3 nagusituta. Errepidetan Artatzako tunelei dagokionez, azken ordua da Erandioko noranzkoa zabaldu dutela, baina itxita jarraitzen du Getxorako bidean. Eta istripu baten berri ere bai, N622 errepidean Zuian autoa bidetik atera da, ez da inor zauritu, baina traba egiten du Altubeko bidean. Eguraldiaren iragarpena Euskalmeten Miriam Ruizek.
5: Eta bihar goizera arte adi bili beharko dugu, tarteka euria gogotik egingo baitu. Epe laburrean litro ugari pila daitezke eta gainera zaparradak trumoitsuak izan daitezke. Eta igandean eguraldiak egonkortzera egingo du eta giro lasaiagoa izango dugu. Baliteke noizean behin eta hemenka zaparrada bakanen bat egitea, baina tira ordu askotan ateri utziko dio eta gainera eguerditik aurrera ostarteak ere agertuko dira. Temperaturari erreparatuz gero aldaketan dirik ez dugu espero, berunak 20 eta 25 gradu artekoak izango dira.
1: Ba besterik ez, gauerdian albiste gehiago.

0: egin den asteburuko sueldazoaren zozketan, 20 urte zilean 5.000 euro eta zuzenean 300.000 euro ematen dituen saria irabazi duen zenbakia, honako hau izan da.
1: 25.456, seria 35.
0: Horrekin batera, beste 4 zenbaki eta seriek 10 urte zilean 2.000 euroko soldata txarra irabazi dute. Juegos11.es-en zenbaki guztiak dituzu ikusgai. Bihar beste aukera bat daukazu asteburuko sueldazoa irabazteko. Eta badakizue, 11 jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: 1985 musika urtea aparta izan zen. We Are The World eta Take On Me-ren urtea. Orduko 50 musikaririk ospetsuenak elkartu ziren gau historiko batean eta musutruk abestu zuten Karen Alden. Aha, norvegiarrena izan zen, beste kantu sonatua. Synth popa puri-purian zegoen, balada urtea izan zen, Sting, Springsteen edota The Communardsena, eta ikusten duzuenez, genero askotako musika entzuten zen munduan zehar. Gurean antzera gertatzen zen, eta 60ko hamarkadatik zetorren kantautore mugimenduarekin, itoitz zein Errobiren pop-rockarekin eta euskal rock erradikalak eragindako Inarrosaldiarekin. Euskarazko musikak hemengo gatazkaren erdian ezagutu zuen Loraldiaz hitz egingo dugu gaur.
3: Gauaren lumez idazten doazen

Alta Bizkar Itzaltzuko Bardoari izeneko 1981ko diskoaren ondoren, Benito Lertxundi gai personalagoak lantzen hasi zen, gai historikoetatik urunduz, eta gaueko ele isilen balada, grabatu zuen 1985ean. Olatz Zugastiren laguntzaz, arpan naiz zahotxetan. Izen bereko honen moduko balada goxoak utzi zizkiguten.

1985 urte hasierako elurteengatik Gipuzkoako Diputazioaren kantari gatoz. Jaialdiko zenbait kontzertu bertan bera geratu ziren, besteak beste Ruper Ordorikaren Zumaia eta Azkoitiko emanaldiak. Londresen egonaldi luze xamar bat egina zuen eta handik bueltan grabatu zuen Bihotzerreak diskoan bildu zuen bere klasiko handietako bat. 15ean behin.

Amaia Zubiria Donostiarrak iparraldera jo zuen. Haizea taldearekin 11 kontzertu eman eta bi disko grabatu ondoren. Hainbat jazz musikari ezagutzeko modua izan zuen. Tartean, Pascal Gain izeneko gitarrista gaztea. Eta elkarrekin kontzertuak ematen hasi ziren 1983ko udan. 85ean kaleratu zuten lehen diskoa, egun argia hartan oso disko landua, gitarra eta bestelako moldaketa, zoragarriekin. Bizi naiz munduan izena duenek.

Mikel Aboak 6 diskoa kaleratu zuen. 1984ean jazz mundutik zetorren Iñaki Salvador pianistarekin hasi zen jotzen eta arekin elkarlanean kanta aztezinak bildu zituen diskonetan, negu hurbileak edota sorterriko koblak. Oso instrumentazioa beratzeko kantak. Eta horrela, kontzertuak emateaz nekatuta 5-6 urtez agertokietatik urrunduta egon zen Mikel Aboa jende aurrera itzuli zen.

1905 eta 1905 San Fermin egunean, kantuidez, guztiok ezagutu dugun ihesaldia burutu zuten Martuteneko espetxean zeuden etako bi presok. Eta kortatu taldeak, euskal kanta abestu eta dantzatuenetako bat sortu zuen gertakari hura gogoratuz. Imanol abeslariak, kartzelan eman zuen kantaldiaren ondoren, musika tresnen artean gordeta ihes egin zuten Piti eta Sarrik.

0: mila bederatziun eta laurogeita bosteko Uztailean segiz, Oroituz izeneko disko aurkeztu zuten eta Imanol Arzabal abeslariak etzuen joaterik izan. Lege antiterrorista ezarri eta komisaldegira eraman baitzuten Martuteneko gertakarien ondotik. Imanolek urtero disko ateratzen zuen eta aurrekoetan bezala Carlos Jiménez izan zuen pianoan lagun. Sekulako arrakasta izan zuten.
1: Santa sekulan ez de...

Ganbara, izan zen 80ko hamarkadan euskal folk talderik garrantzitsuena Oskorrirekin batera. Herri musika, jaza eta poparekin bat eginda eta Maria Eugenia Etxeberriaren ahots ederra gidari zutela Toledoko folk sari nazionala irabazi zuten 85ean. 165 taldek parte hartu zuten eta saria diskoa grabatzea zen. Banan banan izeneko hartatik bilutsik azkenean Urbazterrean duzu hau.

urteren ondoren Errobi berriro elkartu zen. Anxe Dualde eta Michel Dukok Xokoa diskoetxearen eskaintza onartu zuten eta euskal rock musikan klasiko bat bihurtuko zen rock eta rolin itxaskorra bildu zuten.

Iparraldeko beste abeslari mitiko batek, Niko Etxartek, disko atera zuen Mintxoriak taldearekin. Normalean, taldeak bertsio ugari jotzen bazituen ere, disko honetako kanta guztiak Etxartenak ziren. Atzo, Bi Martziano, celebre hau adibidez. Hello.

Iparraldeko kantariekin jarraituz, 1985 urtean Pantxoa eta Peiok, euskal kantagintzak eman duen bikoterik ezagun eta iraunkorrenetakoak, Bakezko besarkada batean diskoa kaleratu zuen. Askatasunari, euskarari eta amalurari abesten zieten, isiltasunari honen moduko kanta ederrak utzi zizkiguten. Bihotza urte.

Carlos Pérez, Buru Zuen Itoiz taleak 10 urteko ibilbidea egin zuen 1978tik 1988ra. 7 disko argitaratu zituzten tarte horretan. Eta 1985 urteko Espaloian, honekin Gailurrera iritsi ziren batez ere toki guztietan entzuntzen Hegal egiten abestiari esker.

Lehen diskoaren arrakasta baruratzeko, astirik gabe Ertzainak taldeak beste disko bat grabatu zuen, 1985ko udan. Hau dena aldatu nahi nuke izenarekin. Bertan zegoen, The Selecta eska taldearen cover izugarria. Every day, gu guztionzat, egunero izango zena.

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi. Brasilen Hego Ameriketako herrialde handienean presidentea hautatzeko hauteskundea dituzte igande hontan, lehen itzulia da eta seguruenik bigarrena ere beharko da inkesten arabera inorrez delako helduko botuen 50% baino gehiago lortzera. Lula da Silva da favoritoan, baina Flavio Bolsonaro, Jair Bolsonaroren semea gertu du. Botuen 41% ematen diote inkestek Lula da Silvari eta 28% Bolsonarori. Gainerako hautagaiak ez dira 10%-era iristen. Ekonomia eta segurtasuna izan dira Brasilgo hauteskunde presidentzial hauetan eztabaidarako gai nagusiak. Ordu hontatik aurrera alerta laranjan ez baino abisu horian gaude euriteengatik Euskal Autonomia Erkidegoan. Arratsaldean euri jasa handienak Bilbon eta inguruan izan dira edo bota ditu. Bilbo hiriburuan Alde Zaharrean eta Gran Bian uholdeak izan dira. SOS deiak zerbitzuak 140 bat abisu jaso ditu. Bota duen euriagatik eta sortu diren urputzu handiengatik Artatzako tunelak ere itxita itxi egin behar izan dituzte. Erandiorako noranzkoan zabaldu dute, baina ez Getxorako bidean. Hemendik kanpo Katalunian abisu horian daude eta han agintariek zabaldu duten mezua datozen orduetan etxetik ez irteteko egoera ezoikoa delako. Gainerakoan milaka lagun elkartu bira Bilbon eta Iruinean Palestinako herriari elkartasuna adierazteko deitutako mobilizazioetan. Urriaren 7an datorren asteazkenean beteko dira 3 urte Hamasek Israeli eraso egin eta Israelek Gazaren aurkako erasoa abiatu zuela urtemuga gogoan. Palestinarekin elkartasuna taldea deituta manifestazio nazionala egin dute erresistentzia aurrera Israel desegin lopean Bilbon. Iruña berriz jala Palestina deitu du mobilizazioa eustea garaitzea da lelopean. Urren ez urren Inigo Rodriguez Palestinarekin elkartasuna plataformako kidea eta Eduardo Ibero jala Palestina Nafarroako kidea.
2: Maigaretu nahi dugu, hemen Euskal Herrian badaudela 11 alderdi, enpresa eta entitate Israelgoekin harremanak dituztela.
3: Kezka handiz ikusten dugu nola Israelek edatzen du genozidioa beste lurraldetan. Adibidez, Libanoko hegoaldean orain gertatzen ari dena da Palestinan 1988an gertatu zen gauza berbera.
1: Euskal Herriko Bersulari Txapelketan saioa Alkaiza izan da nagusi Donapaleun, haren atzetik salkatu dira aurren ezurren Oiana Iguaran, Maider Arregi, Eneko Laskoz, Iñaki Binaspre eta Sarai Robles. Kiroletan txirrendularitzan Usoa Ostolaza 9. izan da Europako errepideko txapelketan. Urrezko domina Demi Bollerinek alkolkoratu du Puk Pietersenentzat izan da 6. eta brontzezko domina Marlen Reuserrek irabazi du. Eguraldiari dagokionez, hemendik aurrera abisu horian gaude goizeko 6 arte euria espero da oraindik ere Euskal Met Miriam Ruiz.
4: Eta bihar goizera arte adibili beharko dugu tarteka euria gogotik egingo baitu. Epe laburrean litro ugari pila daitezke eta gainera zaparradak trumoitsuak izan daitezke. Eta igandean eguraldiak egonkortzera egingo du eta kirol lasaiagoa izango dugu. Baliteke noizean behinetan hemenka zaparrada bakanen bat egitea, baina tira ordu askotan ateri utziko dio eta gainera eguerditik aurrera ostarteak ere agertuko dira. Temperaturari erreparatuz gero aldaketa handirik ez dugu espero, berunak 20 eta 25 gradu artekoak izango dira.
1: Besterik ez, goizaldeko ordu batean albiste gehiago, noiz nahi informazioa, orain albisteatarian.

0: Musikaren historiako kompositore garrantzitsuenetakoa, Ludwig van Beethovenek erronka handiak gainditu behar izan zituen. Erromantizismoaren aintzindari, haurtzaro eta gaztaro gogorrak izan zituen, maitasun arazoak eta ekonomikoak eta osasun arazoak, larriena, gorreria. Arlo profesionalean genio bat izan zen bitartean, arlo personalean genio txarra zuela nabarmentzen dute, eta bizitza bakartia izan zuen antza. Baina, bere garaiko musikaririk importantena izan zen Beethoven, eta bere eriotzean, hiletarik jendetsuena izan zuen. Biena erabat gelditu zen, eta eskolak ere itxi egin zituzten. Gaur, utzi zituen komposizio ugarietatik idatzi zuen iraupen luzeko balet bakarra, aukeratu dizuegu. Die Schöpfe des Prometheus, Prometeoren aurrak, euskeraz.
1: Klasikoak, EITB.

Georg Philipp Telemannen baza musik honek ez du zerikusirik Handelen Water Musicekin. Bata musika hutsa den bitartean hau da argumenturi gabea. Entzun dugu lan honetan, jainkoak, itxas izakiak, aizeak, mareak eta marinelak desfilatzen dute. Tamesis ibaian barrena ibilaldia proposatzen digu Telemannek, Hamburgoko agintarien enkarguari erantzunez. Eta erne, musika klasikoaren beste altxorretako bat entzungo dugulako jarraian. Donizettiren una furtiva lagrima ospetsua izan den tenorrik bikainenetako baten interpretazioan. Luciano Pavarottiren ahots indartsu eta bakarrean.

0: Luciano Pavarotti tenor italiararen ahots indartsuan entzun dugu Donizettiren L'Elisir d'Amore operako aria ezagunena, una furtiva lagrima, egun gehien interpretatzen den operetako bata, eta Donizettiren errepertoriotik sonatuena. Eta zer esan Pavarottiren gainean, ahots itzela zuela, eztia era berean, eta teknika perfektua, nota akutuenetara iristen zen esfortzuri gabe. Eta gardentasuna, inoiz galdu gabe, musika lirikoaren ikono bat.
1: Klasikoak EITB.
0: Guazen orain 20. Mende hasierako Estatu Batuetara. Eta honen ondotik Alemaniako erromantizismoan egingo dugu urrengo entzunaldia.

0: Isabel Faust, violinista alemaniarra izan da, Webern 10. opus mi bemol maiorreko 4. sonataren rondo bibatxe mugimendua, eskini diguna. Aurretik, joan den mende hasierako estatu batuetan izan gara. Samuel Barber, kompozitoraren Souvenirs, 28. opusaren orkestrarako bertsioa entzunez. Scottish, 2. mugimendua konkretuki Eskoziako Orkestra Nazionalaren interpretazioan.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta Sebastian Doz frantziarrak sortu eta zuzendu ohi duen Ensemble Correspondance taldearen eskuetan utziko zaitu zetoren. Charpentier, 17. mendeko kompozitore paristararen, Litanies de la Vierge kompozizioko Agnus Dei entzuteko.

0: Václav Pisz, 18. mendeko biolinista eta musikagile txekiar onenetarikoa izan zen eta bere garaiko konpositore europar garrantzitsuenetako bat. London Music Players Orkestrak jota, maixu bohemiarraren mi bemol major sinfoniaren alegroa zai zatia entzun dugu. Matthias Bamert zuzendariaren batutapean aritu dira.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Era guztietako doinu eta jatorrietako musika eta musikariak ditugu gaurko saioan ere. Gure kompozitore favorituenetako bat Friedrich Händel da. Bigarren fa maiorrean suitaren alegroa entzungo dugu orain Miurai Peraia handiaren pianoan.

0: 18. mendean jarraitu dugu musika klasikoaren konpositore handietako baten suita entzun dugu. Murray Perahia, egungo pianista honenetako baten eskutik. Perahia, artista bata, ez pianista bakarrik norbaitek esan zuen moduan, eta bizi-bizi maila gorenean interpretatu du Handelen bigarren suitaren Allegro zatia.
1: Klasikoak eiteben.
0: Guri diren maixulanetako bat entzungo dugu jarraian 10 euskal melodietatik gure dantza ezaguna baino ezagunagoa jotzen. Joven Orkestra Nazionaleko musikariak ditugu Josep Vicenten batutapean.

Guri diren Euskal Melodietako 8. entzun dugu Orkestra Nazionaleko interprete gazteek jota. Eta musika abestua izango dugu orain. Donizetti italiararen opera bat, L'Elixir d'Amore. Duo bat abestuko dute, Barbara Boni sopranoaren eta Josta Winberg tenorraren artean. Eta hau bukatutakoan beste duo bat, violina eta pianoaren artean oraingoan, eta tonu asko zere leunagoan. Baina, esan bezala, opera lendabizi, Kiedi a Laura Lusingera, galdetu Aura Limurtzaileari.

0: Liga Auerbach, pianista, zuzendari eta musikagile errusiarrak, biolinerako eta pianorako idatzitako lan bat genuen. Egungo, bi interprete esanguratsuenen eskutik. Jenny Hope eta Jacques Amon genituen biolinean bata pianoan bestea. Siberia aldean sortua Liga Auerbach, poeta eta artista bizuala ere badagoitik, berako sortzailea Berpizkunde garaiko maixuen eran. Aurretik, L'Elixir d'Amore operako aria bat entzun dugu Donizettirena. Kieri a Laura Luciniera.
1: Klasikoak eiteben.
0: Musika klasikoaren aita bera jotzen dute. Ezin da musika klasikoa hitz egin Wolfgang Amadeus Mozart aipatu gabe. Eta gaurko saioan ere, tarte bat egingo diogu Salzburgeko kompozitoreari. Do maiorrean mezaren Et incarnatus est, aria entzutera gonbidatuta zaudete. Sabine de Biel, soprano frantsesak abestuko du, Pygmalion orkestrak lagunduta. Zuzendaria, Rafael Pichon. Gozatu!

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, euriteek uholdeak eragin dituzte hainbat lekutan, Bilboko zazpikaleetan esate baterako urak hartu ditu kaleak, Artatzako errepidea ere itxita egonda. Arratsaldean gogoti bota du eta Arrigorriagan eta Bilbon metro kuadroko 60-70 litro pilatu dira dagoeneko. Leioan ura pilatu denez Artatzako tuneletako zirkulazioa eten egin behar izan dute. Euriaren ondorioz beste gorabehera batzuk ere izan dira Getxon, Basaurin, Laudion, Galdakaon, Sestaon eta Erandion. Alerta gauerdira arte egonda indarrean, datuzen orduetarako abisu horia ezarrita dago. Eta gainerakoan milaka lagun atera dira larun bat honetan hainbat iritan kalera etxe bizitza duinaren alde protesta egitera. Espainiako gobernua proposatutako bi etxe bizitza dekretuak kongresuak atzera bota eta biharamunean protesta Sol Plazako kanpaldian bultzatu dute, zazpigarren eguna izan du bertako kanpaldiak eta plazaren inguruko kaleetara ere zabaldu da. Parlamentuak neurriak atzera bota baditu ere, protestan parte hartzen ari direnek mobilizazioari eutsi diote eta etxe bizitza agendaren erdigunean jartzeko eskatu dute. Etxe bizitza maizterren sindikatuak greba orokorra prestatzen ari dela iragarri dute. Eta gainerakoan protesta Madrilen esan bezala 8. gaua egin dute Sol Plazan. Hondarribian bestalde udaltzain batek aste honetan tiro zilduen herritarrarentzat justizia eskatu dute. Hondarribiko senegaldarraren elkarteak deitu du manifestazioa Babacar Welleren omenez gertatu zena argitzea eta ez errepikatzeko neurriak hartzea exigitu dute. Denok gara Babacar, krimen gehiagorik ez lemapean egin dute protesta. Babacarren familiak eskerrak eman dizkie asteleneko erasoaldian anaia eusten saiatu ziren herritarrei. Eta Euskal Herriko Bertsolari Txapelketak saioa izan du Donapaleun, saioa Alkaiza izan da saio horretarako irabazlea eta urrengo fasera zuzenean sailkatu da. Eguraldiari dagokionez berriz, igande honetan hasieran zenbait lekutan euria barra-barra eta ia etengabe egin dezake oraindik, goiza aurrera joan ala atertzera egingo du eta egunaren erdiko orduetan ostarteak zabal daitezke. Egunaren amaieran barnealdean zaparrada mardulagoa bota ditzake, temperatura beroenak 23 gradu baxuagoak izango dira, 22-23 graduren bueltan ibiliko dira. Goizetik aurrera ekialdeko haize aula ibiliko da. Goizeko ordu bata eta 3 minutu besterik ez albiste gehiago izango duzue goizaldeko ordubietan hementxe Euskadi Irratian. Informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Zerrendako abesti hauek aspaldi aditu gabe, akaso?
1: Bueno, denetati dago, batzuk bai, aspaldikoak dira eta aspaldi entzun gabe ditut. Zaterako zerrendako lehen da bizikoa. Baina beste asko oso maiz entzuten ditut oraindik ere. Eta horietako asko gainera adibidez etxetik lanerako bidean. Askotan entzuten ditut.
0: Zerrenda osatzen eta hamarrean kabitzen lan handi eman aldizugu?
1: Bai, hori zaila da. Egia esan, ze, klaro, ez dakit hogei urte dituzunean, ez dakit zen batean joko zerrenda egin dezaizun, baina, bueno, irurogeita irukin ja zerrenda potolotzen hasten da. Eta kostazitzaidan, baina, bueno, bestalde esan, bueno, ez nijoa ez da ere, eta inolako saio komplikatu bat egitera, ian ere bizitzan ikararrizko esan nahi ez da inolakoa izan dutenek. Utzi nion pixka bat buruari ez esaten zidan, alegia kolpean gogoratuta ze tortze zitzaidan, gazten nintzen garaitik orain arteko musika pixka bat. Bueno, abestirik esanguratsuenak, akaso neretzako, esanguratsuenak ez bestela, neretzako bestela, neretzako behintzat. Eta hola xo osatu nun, ez zitzen ikaragarri kosta egia esan.
0: Idoia Santa Maria, eskerrik asko zure bihotzeko fonoteka Euskadi Irratian zabaltzeko gomidapenari, baiezko mateatik.
1: Eskerrik asko zuei, deitzeagatik.

0: Idoia Santamaria, donostiarra, itzultzailea eta zuzentzailea da. Euskal filologia egin eta euskara irakasle aritu zen boladaz. Eta kurrikulumak horrela segitzen du. Itzultzailea naiz, hizkuntzak dit lanbide eta Maitale. Eta Maitalerik onenak eta sutsuenak behintzat egunero gurekin bizi ez direnak dira. Elkarrekin bizitzea arbuiatzen dutenak. Abesti hauek, hizkuntza hauek ez dira nirekin bizi, ez behintzat 24 orduz. Enaute ikusten goizetan hortza garbitzen ditudanean edo azazkalak jaten ditudanean. Baina elkartzen garenean edo zein iritako hotel bateko gela improvisatu ederrena dira. Eta barruan geratzen gertatzen dena nirekin darama beti. Ez dago hori lapurtuko didan errutinarik. Musika, hizkuntzak eta hiru lerroko edo 300 orrialdeko literatura. Idoia Santamariak sinatutako kurrikuluma. Zer esango dugu, kurrikulum literarioa? Edo, bueno, azken aldean agerin geratu diren iruzur girokotik aparteko abintzat.
1: Bai, hori da, bueno, ez dakit literarioa edo igual musikal literarioa, birauzak. Bai, pixka bat bai.
0: Zurekin beti elkarrune horiek.
1: Bai, egia da, musika beti izan da niretzat ez lanarekin, ez ofizioarekin lotutako gauza bat, baina bestalde, egia da, zeharka baldin bada ere lotua gelditu dala, zenik musika gozatzeaz aparte beti erabili dut, edo baliatu dut, erabili gehiagir zait, baliatu dut, hizkuntzak ikasteko. Eta horretan ikaragarri baliagarria izan zait, horretarako ere musika.
0: Eta zerrendako abestion jatorri eta itzeran iztasuna badatorz, zuk menderatzen dituzun hizkuntzak?
1: Bai, bueno, egia esan frantsesezkorik ez dut sartu, baina bai, bestela bai, hor daudenak badira pixka bat, nik egunerokoan lanagatik baliatu behar izaten ditudan hizkuntzak hor daude, bai, frantsesez aparte.
0: Musika, hizkuntza eta ordubeteak gaur Euskal Irratian Idoia Santamariaren bihotzeko fonotekan. 45 revoluzioko itzuliko diskoa lehenbizi biraka.

0: Gurasoen etxean, txikitan, disko txikiak, singleak, A eta B aldea.
1: Hori da, bai, hau da pixka bat aukeratu nuen, disko txiki hauek ziren amarenak, eta Nina eta Frederikenak bereziki ziren berak, bueno, gustoko zituenak, eta niretzat kantu hauek dira pixka bat, ume garaiko etxeko soinu bandaren zati bat, behintzat, berak jartzen zituen, eta disko txiki hauek ni ditut orain etxean.
0: Oinordetzan.
1: Oinordetzan.
0: Eta baldaukazu disko gailurik entzuteko.
1: Bai. Ta, nik orain goz, orain arte beti ukiet musika aparatu gari batekoa. Haundiak, ez ditut kompaktu txiki horiek, haundiak, disko luzeak, aleia viniloak entzutekoa, eta bueno, DVD-ak entzuteko edo CD-ak entzuteko ere bai noski. Baina parafernalia osoa daukat oraindik, ez eta apartatu hori. Spotifyk ez nago oraindik etxetik bota.
0: Eta noiz hasi zinen zuzeu ere disko gailuan diskoa jartzen, ze txikitan ume etzitzaien uzten, etzen aurren kontua, horratza usteko edo diskoa arraiatzeko ere.
1: Bai, hori egia da. Baino nik zortea izan dut gu hiru izpaera, da ni gazteena naiz, eta nire bi izpak gainera, ni baino asko zarragoa dira, leia 8 eta 10 urteko aldea daukagu. Eta beraz, ni haien arrastoan ibili naiz beti, baita musikan ere. Orduan, nik zerbait entzun nahi nuenean, edo ja garai hori iritsi zanean, aizpek ere laguntzen zidaten horretan. Ja, autonomia pixkanaka aizpe bidez lortu nuen.
0: Zer moduzko aurra zinen?
1: Zer moduzko aurra? Ba, nere aizpen aldean oso txintxoa. Nere aizpak beti izan da. bai, nere bi aizpa zarrenak beti izan dira ikare harri bihorriak, bai, txikitan ala, bueno, nik ez dut zautu hain txikitan ere, baina beti hori izan da, etxeko relatoa bintzat hori izan da. Nere bi aizpa zarrenak izan dira la bihurri zuharriak, eta ni berriz txintxoa nintzela. Hori izaten dute.
0: Eta zuzin iztu.
1: Bai.

0: zergatik dago laboa zure bihotzeko fonotekan?
1: Bueno, seguruna bi arrazoi nagusiagatik. Batetik, bueno, niretzat laboa izan da, nire gurasoen belaunaldiarekin konparatuta nolabait, euskal musikatik, nolabait aurreko belaunaldi horrekin talka egiten zuen lehendabiziko abeslaria. Diego goratzen dut oraindik Trinidadeko plazan Donostian ikusitako oendala mila urteko kontzertu bat noski, Mikel Aua zenean jada, baina oraindik ere bueno, ez gerora ezagutu dugun Mikel Aua super ezagun hori, eta gogoratzen ditu reakzioak, nola izan ziren aldekoak eta kontrakoak, zertzen hau, ze, karo, derrepente olako garrasiak, ez melodia arrunt, kako txartean, arrunt bati jarraitzen zioten abizik eta beste zerbait. Ordu niretzat izan zen, batetik belaunaldi arteko talkaren erakusgarri, eta esaten dut hori zentzurik onenean, alegia bazan nola baitalka egiteko genun zerbait, adibide bat. Eta bestetik laboa izan da niretzat baita ere, bueno, deskubrimendu bat ia disko bakoitzarekin, eta kasu honetan dir, abesti honen kasuan bereziki, abesti hau berezia da niretzat, larogeiko marka da, oso denbora gutxian, bi pertsona oso gertuko hil zirelako, batetik ama, eta bestetik nere gare hartako lagun minena, eta beti izan da abesti hau, bueno, amaren kasuan adibidez, hau izan zen eskelan jarri gendun, bueno, abestia lelo modura edo, eta beti entzuten dudanean da pixka bat nere bi utxune horiek nola baite, bueno, berriz ere gogora ekartzeko, baina ez zentzur txarrean edo ez negarre egiteko ere, baizik eta bueno, hildako horiekin berriz egoteko modu bat.

0: hau ere gaur goizekoa.
1: Bai, hau ere, bai, hori da, hau ere 80ko hamarkadakoa da, alaianik 20 urte inguru nituen garaikoa, eta taldea Everything But The Girl da, talde britaniar bat, bikote bat, bikote bat musikan eta bikote bat musikatik kanpo ere bai. Nik asko maite duten talde bada, eta kastu honi buruz bigaz esango nituzke. Bueno, batetik taldeari buruz esan nahiko nuke, hau nire gaztaroarekin lotzen dut, batez ere, gare batean nire lagun batek eta biak Donostiko taberna batzuk izten genituelako ordu txikitan talde honen abestiak kantatuz. Eta beste abeste kantu hau kantatuz, adibidez. Aspaldiko kontu ezarin, baina oso oroimen hona dut gara horretaz. Eta batetik taldea bera, eta bestetik abestiare asko gustatzen zait, batetik Caruso kantaria, Presleyrekin konparatzen duelako, esaten du Caruso ia Presley bezain ona dela, iruditzen zait gauzak esateko, gauzak adierazeko modu izugarri ederra dela hori, lotuz takindola esan, musika klasiko serio dotorea pop musikak egin duen ekarpen handiarekin, eta talde honek adibidez letretan hori ere badu, batetik harmonia, hotzetan ikusten den harmonia hori, baina letretan ere bai, eta gainetik letrari begiratuz baitaren erustez kuriosoa da, ze 80ko hamarkadako abesti bada, baina bestetik esaten dituen gauzetan ematen du batzu egindakoa da, azken batean aipatzen du munduaren egoeraz hitz egiten duen, esaten du umeak izatea pentsatu nuen, baina azkenean beste ezkoa erabaki dut, ze nahiko zaila da horregune albistegiek ikustea, are zailagoa ume bati albistegi hori azaltzea. Gaur egun ere berdin sinatu genezaken zerbait egia esan.
0: Gogeratu gara gautxori itxurako kontu horrekin. Taberna jakinetan ibiltzen zineten, ze lehen taberna, bueno, gaur egun ere behar bada bai, baina lehen musika asko zaintzen zuten tabernarie.
1: Hori da. Bai, hori da. Ni gogoratzen dut, ibiltzen ginen, garai hartan, leku askotan, ez da, baino gogoratzen dut adibidez urte askotan Biarritz tabernako kamareroetako bat gure laguna zan edo gure ezaguna zan. Eta txoitzen zuen
0: ezaguna bihurtu zen tabernara joaten zinetelako.
1: Ez, lehendik ezagutzen genuen. Lehendik ezagutzen genuen. Baina, hori bihurtu zen gauetan, azkenean zen, ia inor gelditzen zanean, eta beraia garbitzen eta jasotzen eta hasita zegoenean.
0: Eta zuek arteanan?
1: Eta gu arteanan. Eta orduan, tolabait esateko taberneko musika aparatua gure esku gelditzen zen, eta orduan, barra librea gendu nahi gendu nabestekoz, eta askotan egiten genuen hau egin.

0: musika hizkuntzak ikasteko.
1: Bai, egia da. Lehen ere askeron esan dugu, aipatu dugu hori, ez da? Eta besti hau bereziki lotzen dut horrekin, hizkuntzak ikastearekin, ze garai honetan ni inglesa ikasten ari nintzen, eta abesti hau perfektoa da horretarako, ze abesti esaldi oso simplez osatutako abesti bada, eta inok inglesaren forma pasiboak nola funtzionatzen duen jakenei baldin badu, disko hau, abesti hau, perfektua da. Eta da, gauza simple, simple, simple, bago, gogoratzen dut, aspertu arte entzuten nuela, egitura hauek nola baite barneratzeko, ez da buruan iltzatuta gelditzeko. Ze musikak, ez da bakarrik gani, izkuntza ikastea esaten detenean, ez da bakarrik izkuntza bat ondo ikasteko edo balio dezake. Esan ez naiz bakarrik, nola esan, ikuspegi pedagogikoa zari. Ari naiz beste zerbait ez az baita ere, erritmoaz eta entonazioaz abidez. Nik asko erabilidet musika, batez ere musika anglosajoia, zeon hartu barra daukat nik gazte nintzen garaian, batez ere musika anglosajoia entzundu dala bereziki. Eta entzuten nuen askotan ikusteko nun egiten zituzten loturak, hitz bat beste batekin nun lotzen zuten, zer ritmo erabiltzen zuten, nun egiten zituzten utxak, nun egiten zituzten geldioneak, horrek denak belarria egiten laguntzeko. Batzutan nuen ezer ulertzen, baina berdin zuen, kontua zen ikustea ja nun zer zerekin lotzen zuten, ez? Eta hori nerezat oso laungarri izan da beti hizkuntzetan.
2: Ordurako euskal filologia egiten hasita?
1: Bai, egiten hasita egongo nintzen seguru, bai. Eta gainera abesti hau, bereziki, lotzen dut asko nere koinatuarekin. Nere koinatua irakaslea zen, baina horretaz aparte oso musika zalea eta musika berak pianoa jotzen zuen. Eta kontuan izan da nik nere aizpekin adinen tartea handia daukadala, esan behar dut, nire koinatuak musikari buruzko informazio asko helarazi zidala. Eta batzutan berarekin eraman induela ni ume ban nintzenean, nire izpazorren arekin jateratzen hasita zegoenean bera, behin baina gehiagotan eraman induela adibidez jazz kontzertuetara, jazz aldira adibidez, berak eraman induen Donostin aurreneko aldiz. Orduan, bueno, gauza asko dira, abesti honek lotzen dizkit gauza asko egia esan.

bai, bueno, abesti hau, zekit, egia da abesti hau versio honetan entzun genuen erako Leonarkoen aspaldi ezagutzen genuela, ez da, eta bere versioa zela nolabait ezagunena. Baina nik onartu horrekat Enrique Morenteren eta Lagartijanikek diskoa argitaratu zutenean, okerzpanago, 80ko amarkadan erdialdera edo. Nire impresio hundi egin zidan nolako bersioak egin zituen. Eta askotan entzun dudan, behin eta berriz entzun dudan diskoa da. Eta lenguan, bueno, hau prestatzen ari nintzela ere berriz jarri nuenean, pentsatu nuen gainera berriz ere, egia esan gaur egun bizidegun egoera ere ikusita, munduaren egoera ikusita, berriz ere ez darria urratu arte kantatzeko moduko abesti bat dala, ez da? Eta seguruna, abestea bakarrik ez, ez abestea zaparte, abestea zerbait ere egin beharko benduken, efen, adierazle ere bada olako abesti bat. Neri izugarri, ibiza zaite, disko ikaragarri bat egin zutela, eta abesti hau ere ziki askotan eta askotan entzuten dudan abesti bat orain ere. Bere garaian, impresio hundi egin zidan. Izan zan baita ere, nire ustez, nik ordurarte, lehen esan dut musika anglosajoien zuten nuela batez ere. Eta musika anglosajoia garai hartan hainbeste entzuten ez genuen flamenkoarekin nola uztartzen zuen ikusita, ni neri iruditu zitzaidan benetan izugarria, marabila bat iruditu zitzaidan.

0: Adin jakin bateko emakumea ere zure bihotzeko fonotekan.
1: Bai, hau iruditzen zait egia san, abesti hau iruditzen zait pieza literario, ba, pieza benetan literario oso oso bat. Abestia kontatzen du emakume, aberaskume, aristokrata baten bizitza, hiru edo lau estrofatan. Nola hasi den, alegia, Rivierako Kap Ferratera joaten dala Martiniak edatera, nola baita beratxekin, nola ezkondu den, nola bizi den gizon baten mende, nola dituen seme alabak, nola bidaltzen dituen internatu batera, eta nola bukaeran irudi patetiko bat osatzen duen, eta taberna batean dagoen, ja, nork pagatuko dizkion kopak. Eta esaten dut hori, ze horrelako figura berez bat ere erakargarria ez litzateke emakume baten figura kontatzen du, hain dago ondo kontatua, emakume hori ezagutzeko gogoa ematen dizu. Nik behintzat hori sentitu nuen, entzun nuen aurreneko aldean, zatezu, jo, ez ze ondo dagoen kontatua, ze emakume gorrota garri bat ematen du, eta ala ere...
0: Baina norrote da.
1: Hori da, berarekin gelitu gonintzake kopa hori hartzeko.
0: Gombidatu egingo zenuke.
1: Bai. You couldn't be.
0: Eta hain literarioa den abesti hau aitzakiatzat hartuta, horretan ari zarenean, hiru horriko edo hiruren horriko liburuak irakurtzen ari zarenean, musikari?
1: Bueno, egoeraren arabera, itzultzen ari baldin manez, esate baterako, ez. Ze bestela, batez ere abesti ezagutzen baldin badet, joan egiten ez, eta abestiaren letrari jarraitzen dio. Ezagutzen ez badet, izan liteke, baina arriskutsua da. Ze ezagutzen ez badet, eta gustatzen baldin bazait, azkenean abestiari arreparatuko diot eta ez testuari. Lanean ari naizenean gehienetan letrari gabeko musika entzuten dut. Edo behintzat, edo ulertze ez dudan hizkuntza batean kantatutako zer.

0: Entra en questo amore buio.
1: Italiera ere badaba, zure bihotzeko fonotekan, kontari esker?
2: Bai. Hau, nik ez dut ezakit italiaraz, baino, nik Paolo Conte ezagutu nuen, Berlinen nengoela, ezagutu nuen lagun italiar baten bidez. Berlin nire bizitzan, ez bakarrik fonotekan bezik eta oroar, oso hiri garrantzitsua da, eta han ezagutu nituenak, bai musika aldetik, bai literatura aldetik adibidez, garrantzitsua gira. Eta Paolo Contenik han ezagutu nuen, eta urte askotan asko entzun duten musikari bada, iruditzen zait, badira musikari batzu, formazio klasiko...

0: Zu harrapatzeko ze behar du abesti batek? Historioa?
1: Historioak asko laguntzen du. Egia da batzutan historiari erreparatzen diozula batik bat, seguruna, zerbait edatik urbileko edo iruditza zaizulako. Baina nik askotan ez detori behar. Askotan doinua da harrapatzen zaituena. Esan nahi denik Beatlesen zuten hasi nintzenean adibidez, eta ez Beatlesen kanturik ekarri. Pentsatu nuen, baina esan nuen, bueno, Beatlesak denok zautzen ditugu, beste zerbait ez. Baina esan nahi denik Beatlesak entzuten hasi nintzenean adibidez, egin egin inglesez. Eta egin ze kontatzen zuten. Baina musika horrek harrapatzen ninduen, doinuak harrapatzen ninduen, Yellow Submarine entzun gendunean denok, bizte izan esaten gendun, eta bai, bueno, portadan submarino hori bat zegoen, baina hortik aurrera askoz gehiagoz, baina horrek harrapatzen zaitu. Nik uste badala historioaz aparte ere, badago beste zerbait, doinuarekin eta ritmoarekin lotua dagoena.
0: Noiz entzuten duzu gaur egun musika?
1: Ba, begira, momentu oso diferentetan, baina niretzat momentu kutxunetako bi dira bat, goizetan grosetik Euskotreneko geltokira noan bitartean Frantziko pasealekuan berrena, edo zer goza hartzen dut belarritan, askotan adibidez lehen entzun degun, emakumea beraskumea Rivierara joaten dan horrena, bi imaginatzen dut lanera usurbilera joan ordez Rivierara nijoala eta Dry Martini badaukatela eskuan. Edo batzutan lanetik ateratzerakoan ere bai. Momentu horiek izaten dira nolabait ze aldarterekin noan eta ze aldarterekin bueltatzen naizen gauza bat edo beste aukeratzen den duzki.
0: Aldarteak eragiten dizu?
1: Bai, dudarik gabe.
0: Aldarte horretan segitzeko edo hortik ateratzeko?
1: Bitarako. Batzutan horregatik esaten dut orfidalarena, ez? Batzutan abestiak dira izan daitezke orfidal kaxa bat eta beste batzutan anfetamina kaxa bat, ez? Beharra, momentu horretan daukazun beharraren arabera, ez?

Bai, bueno, musika beltza hau bilinkon da, eta musika beltza, eta batez ere, emakume abeslari beltzen musika beti izan da asko entzun dudan gauza bat. Abesti hau bereziki ederra iruditza zait, Abilinkonen figura, bueno, oso ezaguna da. Gustatzen zait, Abilinkonen ahotsean gainera, beti pasatako urteak nabaritu egiten dira. Ez da batzutan gertatzen da, ez da, ahotsak gaztetan tonu badute, timbre badute, gero, bueno, lakartzen joaten da horri batean. Eta lakartzen esaten deunean badirudi okertzen, baina askotan ez da hori, beste kolore bat hartzen du ahotsak ere. Eta nik usatak Abilinkonek hori maixuk egiten duela beste honetan ere nabaritzen da, ez da laia hogei urteko persona bat. Eta gainera niretzat abesti hau, bada baita ere lagun min batekin partekatzen dudan zaletasun bat. Juan Garcia itzultzaileak eta biok musika, bueno, lagunak izateaz gainera eta itzulpen kontuetan itzulpen kontuetan hitz egiteaz gainera musikaz ere asko hitz egin izan dugu. Eta Abilinkonen fana gara biak, ez? Eta badakit abesti hau adibidez biok partekatu dugun zerbait da. Nerezat oso abesti berezia da alde guztietatik.

0: Belan Sebastian Ideia Santa Mariaren bihotzeko fonotekan.
1: Bai, ahore beste talde kutxun bada, hauek eskoziarrak dira. Nire ustez, bueno, pop britaniarraren ez dakit, adibide zorarrienetako bat. Eta berezikia besti hau, Another Sunny Day, legia beste egune guzkitzu bat, hau anfetamina kaxa bada bestia niretzat. Eta askotan jartzen dut, humor txarrez baldimanago ialdatzen dudan, ialdatzen zaidan probe egiteko bintzat. Eta honez baldimanago leiotik salto egiteko gogoa ematen ditelako, baina pozez, ez inora zehatzeko. Hori da, ez, eda pixka bat, lehen esaten nuen orfidal kutsa bat, orfidal kaxatxo bat, edo anfetamina kaxa bat, hau ere hoietako bada, ez. Eta hau ere asko entzuten dut, bai lanerako bidean, edo bai lanetik bueltan, hau ez.
0: Zuzenekoetarako joerari balduzu?
1: Zuzeneko joerari.
0: Kontzertuetarako?
1: Lehen bai, aspaldiez naiz juten, egia esatean nahi badezu. Gazetan asko joan naiz, batez ere jasaldian adibidez asko, eta asko ibili naiz, baita garai batean belodromoan eta egiten zibeletan adibidez, edo baita garai batean Lasarteko, ez da inola zan, sala batean, kanpoko jende pilo bat etortzen zan, sala txiki horietako bat, garai batean diskoteka kontzertuetarako ere erabiltzen ziren. Baina aspaldien naiz juten, orain seguru nahi, bueno, adin kontua da, seguru, jende aglomerazio hundiak pixkate estutu egiten ez horrelakoetan.
0: Maite Larburu ikustera?
1: Adibidez bai, Maite Larburu ikustera joan izan naiz. Bai, eta niretzat deskubrimendu bat gainera. Egia esatean nahi badezu, baina nik musika, euskal musika ez dut ikaragarri gertutik jarretu bat ez ere azken urtetakoa. Eta hau deskubritu manean iruditu zitzaidan gauza bat hain benetan zoragarria. Ikusi dut bai zuzenean eta entzun dut bait ere diskoan etxean ditu diskoak. Eta iruditzen zait kombinazioa parte batetik nik gure askotan gertatzen da, ez da musikan oso trebatua dan jendea Maite bezala, ez da antzeinako musikako biolin jolea eta nola baita teknika oso ondo menderatzen duen musikariak bakarrik aztu dezake teknika. Eta nire ustez Maite horren adibide da, kombinatzen ditu teknika izugarri depuratu bat, berrikuntzarako eta freskotasunerako joera tekin. Eta gero, abestia hau gainera, ez? Gona Marimondona, egia esan. Horrelako lelorik, euskaraz iruditzen zait, euskaraz aspaldi egin deniz jokori politenetako.

0: Ai, eta Schubert etorri zaigu ba gainera. Zure bai. Fonotekako azken doinua.
1: Schumann.
0: Oh, Schumann, markatu.
1: Bai. Bai, hau ere badago neurri batean, hizkuntzekin lotuta, hau alemanarekin bereziki, ze hau Schumannen lied bada, lied alemanez abestia esan edo, eta Schumannen liderrak erabilizan dituz baita ere alemana ikasteko, edo nekiena nola baita, bueno, egiaztatzeko, edo ulartzez nuenaz jabetzeko. Eta kasu honetan ere badago lotura bat literatura eta musikaren artean, ze Schumannen liderroek daude, nolabait Alemanian poeta klasiko tzat jotzen den Heinrich Heine poetaren poemekin lotuta daude, alegia Schumannek musikatu zituen Heinaren poemak, eta bueno, oso ederrak dira. Kasu honetan hau aukeratu dut ez bakarrik horregatik, baizik eta kantatzen duen emakumeagatik. Natalie Stutman da, eta da emakume bat musika orkestra zuzendaria eta abeslaria ere badena. Nik enuen ezagutzen, orain, bueno, ez da inbeste denbora, ba igual urte pare bat, edo lagun batean gomendatu zidan, santia idea, Schumanna inbeste gustatzen zaizula, entzuntza ezkizu honen bersioak, eta da, bera kontraltua da, alegia, musika klasikoan erabiltzen diren sailkapenean, nolabait emakume hautsik grabeena, eta asko gustatzen zaito nu hori.

0: Eskarmentutik izketan hasi zaigu Idoia Santa Maria. Zea dinduen esanaz eta inori ze irudituko inportai gabe, bulkadak agindutako kantak burura, bihotzera. Kantari ere, urteek beste kolore bat, eransten omen die. Denborak, esperientziari, onura. Etxetik datorkio musikarakoa. Amaren diskografia eta aizpen gustuaren eragina nabarmen. Oinordetzen diskogailua eta viniloak, eta haiek nagusi gainera oraindik. Txintxoa delako agian? Ba, Spotifyek ez dio kendu lekurik disko entzuteko parafernaliari. Kantuetan gordetzen du gainera gertukoen ausentzia ere. Dolua gaindituta, konpainia musikabidez. Aurreko belaunaldiarekin talka egiteko modu euskal musikan ezagututa gustura. Tabernetako girua bereganatzeko aukera zere bai. Gustoko musika hautatzeko eta jartzeko modua bezero guztiak erretiratutakoan. Gautxoriaren alde ona. Musika konpartitua eskertuta dago bide berrietan eraman zutenekin. Bere soinu bandan konpainia han edo hemen, beti gartu. Musika beti eskura, irakurtzeko bai, lanerako ez. Bueno bai, itzi gabekoetara, inongo historio galera zestiezaion itzulpen lana. Kantuetako kontua nagusitzen bai zaio, eta baita esaldiak geratu ere. Ai gona Mari Mandona. Aldartea nolakoa, alakoa entzungai. Lanera? Lanetik? Orfidal? Anfetamina? Ba botika belarritik. Eta iruditu zaigu osasuntsu dagoela. Idoia Santa Maria, eskerrik asko zure bihotzeko fonoteka, Euskadi Irratian zabaltzeagatik.
1: Eskerrik asko zure nekane. Iasker.

0: Euskadi Irratia. Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko informazio zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Brasilien presidentea aukeratzeko bozak izango dituzte gaur, lehen itzulia egingo dute, egungo presidentea Lula da Silva da hauteskundeak irabazteko favoritoa, baina inkesten arabera oso hurbildu Flavio Bolsonaro, Jair Bolsonaro presidente ohiaren semea, eta beraz, seguruenera bigarren itzulia egin beharko dute. Botoen 41% lortuko luke Lula da Silvak, inkesta hoien arabera, 28% berriz Bolsonarok. Eta gainerakoan, milaka lagun elkartu dira Bilbon eta Iruñean Palestinako herriari elkartasuna adierazteko larun bat honetan egin diren mobilizazioetan. Urriaren 7an datorren asteazkenean beteko dira 3 urte Hamasek Israeli eraso egin zionetik eta Israel Gazaren Israelek Gazaren aurkako